0: thời thâu tóm cảm xúc, tác động nhận thức, từ đó điều khiển hành vi của người dùng. Vì vậy, người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ để tránh tiếp tay cho tin giả.
1: Thứ nhất là chúng ta cần phải kiểm cái nguồn gốc, tức là xác định xem nội dung đó từ một cái tài khoản ẩn danh hay là xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan nhà nước. Thứ hai là có cái sự kiểm chứng đối chiếu với các cái nguồn thông tin độc lập và có uy tín đáng tin cậy. Và đặc biệt nữa là cần phải hình thành khả năng phản xạ, hình thành cái tư duy để không bị rơi vào thủ đoạn thao túng tâm lý, điều khiển hành vi và nhận thức của các cái đối tượng, không bị rơi vào cái bẫy của bùng vang thông tin như hiện nay.
2: Thời điểm này tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lồng đèn trung thu đã bắt đầu sôi động. Năm nay thì mẫu mã lồng đèn đa dạng và nguồn cung nhiều. Ông Nguyễn Hoàng, chủ cửa hàng kinh doanh lồng đèn trên đường Nguyễn Án, phường Chợ Lớn thuộc quận 5 cũ cho biết, giá một số mặt hàng năm nay thì có nhích lên so với mùa trung thu trước khoảng từ 5 đến 10%. Sản phẩm tăng giá chủ yếu là lồng đèn nhập khẩu, còn lồng đèn truyền thống sản xuất trong nước thì vẫn giữ giá bán cũ.
3: Giá cả nó cũng có nhích lên chút rồi, nhưng vừa ở đây bán theo, có những món là bán theo giá cũ, giá cũng mềm y như mọi năm, chỉ có một hai cái lên, nhưng mà cũng cố gắng là giữ cái giá để cho mấy đứa bé cũng có đồ chơi rồi, chứ còn mà lên quá thì mấy đứa bé cũng đâu có đồ chơi được. Thì mấy con bự thôi, những cái con như hàng nhập nè, mấy con là nhập về đèn nó nhiều quá thì nó giá nó cao một chút.
0: Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 này, lễ hội Thành Tuyên của tỉnh Tuyên Quang diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và ẩm thực. Điểm nhấn là đêm hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm diễn ra từ 20 giờ ngày 20 tháng 9, tức ngày 10 tháng 8 âm lịch, với 40 mô hình trung thu cùng nhiều không gian trải nghiệm được tổ chức tại các khu vực trung tâm, góp phần giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương.
2: Sau thành công bước đầu của giải pháp giao thông liên hoàn với B Group, từ hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Hà Nội, gọi tắt là Hà Nội Metro, áp dụng vé điện tử liên thông giữa hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt. Cùng với đó là Hà Nội Metro ra mắt vé tháng combo kết hợp metro và xe đạp công cộng TNGO. Việc tiếp tục triển khai kết hợp giữa metro, xe buýt và xe đạp công cộng là bước tiến quan trọng trong việc từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn, liền mạch và tiết kiệm chi phí.
0: Tin thế giới. Tiếp tục chuỗi hành động cứng rắn nhằm khẳng định quyền lực tại eo biển Hormuz, Iran hôm qua đã tuyên bố bắt giữ một tàu chở hàng nước ngoài tại khu vực này với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Giới chức Iran thông báo con tàu bị bắt giữ do đã xả dầu và chất thải bẩn xuống eo biển Hormuz. Đây là tàu hàng đầu tiên bị Iran bắt giữ tại eo biển Hormuz thời gian qua với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran liên tục khẳng định chủ quyền và quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập, biện pháp xử lý phương tiện cũng chưa được công bố. Liên quan phản ứng quốc tế với việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay kêu gọi đảm bảo tự do lưu thông an toàn của tàu thuyền qua vùng biển này. Lời kêu gọi được ông Modi đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức ở Bishkek, Kyrgyzstan. Theo một số số liệu đáng tin cậy, Ấn Độ là một trong những quốc gia có nhiều công dân bị thương vong nhất do các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz thời gian qua.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đăng một đoạn video do AI tạo ra cho thấy cảnh các bồn chứa dầu và cơ sở trên đảo khác, trung tâm dầu mỏ huyết mạch của Iran phát nổ và vỡ vụn. Vài giờ sau khi bài đăng xuất hiện thì không có bằng chứng nào cho thấy đảo khác đã bị tấn công. Các hãng tin lớn như là Reuters xác nhận đoạn video này là sản phẩm do AI tạo ra. Giới chức Mỹ cũng cho biết không có cuộc tấn công nào như vậy nhằm vào đảo khác diễn ra vào thời điểm đó. Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận ngoài giờ làm việc hành chính. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chuyện thời sự.
9: Thưa quý thính giả, 81 năm trước, mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định trước quốc dân đồng bào và thế giới quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
10: Nhìn lại chặng đường 81 năm, có một giá trị xuyên suốt mà mỗi thế hệ người Việt Nam đều có ý thức giữ gìn, đó là quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc. Nhưng trong thế giới hôm nay, độc lập và tự chủ không chỉ được đo bằng khả năng bảo vệ chủ quyền hay lựa chọn đường lối phát triển. Một quốc gia còn phải có đủ nội lực, năng lực, chống chịu và không gian lựa chọn để trước những biến động của kinh tế, công nghệ, địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, không bị cuốn theo hoàn cảnh mà vẫn có thể chủ động quyết định bước đi của mình.
9: Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, các quan hệ đối tác ngày càng đa dạng, nhưng thế giới cũng đang biến động nhanh hơn, khó dự đoán hơn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, phân mảnh thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, những rủi ro về năng lượng, tài chính, dữ liệu đang đặt ra những câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước? Đây cũng là câu chuyện chúng tôi bàn luận hôm nay với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Nguyên Long và vị khách mời là Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
11: Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Đại sứ Phạm Quang Vinh.
12: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị thính giả của Đài VOV.
11: Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
12: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan điểm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó, thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và phân tuyến phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. Nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng, và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả

0: an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
1: Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo đại sứ Phạm Quang Vinh thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
0: Cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này tôi xin nêu ba cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại. Nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ, mà anh còn phải là bạn và đối tác tin cậy của các nước. Thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, cái nguồn nhân lực tốt và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ? Thưa ông.
0: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược, mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này. Khi mà các cái cuộc khủng hoảng ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với những cái cạnh tranh nước lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này thì nó không phải là xoay chuyển tình thế. Và cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
1: Vâng, cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
0: Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những cái lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa quý vị, những khái niệm như năng lực nội sinh, sức chống chịu hay làm chủ chuỗi giá trị có thể nghe khá vĩ mô, nhưng phía sau những khái niệm

0: ấy là những doanh nghiệp cụ thể, những quyết định đầu tư cụ thể và những nỗ lực thay đổi công nghệ, sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây là một câu chuyện như vậy.
1: Những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế. Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực, đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng tại các thị trường lớn. Với cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn bộc lộ rõ nhất là ở khả năng duy trì sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc chuyển hướng thị trường. Tuy nhiên, trong thách thức vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị và sản xuất đang trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.
2: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
3: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác. Chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để đáp ứng các cái tiêu chuẩn về phát triển bền vững.
4: Phải chứng minh được với doanh nghiệp FDI là chúng tôi có đủ tự tin, chúng tôi làm được. Chúng tôi cần thời gian. Họ cũng không bắt chúng ta phải đáp ứng tất cả mọi thứ ngay đâu. Họ cũng sẽ cho chúng ta thời gian. Thế nhưng chúng ta phải khẳng định được với đối tác của chúng ta rằng chúng ta có hành động, chúng ta có thể làm được. Đấy là cái kinh nghiệm của TVD trong thời gian vừa qua khi mà bước chân vào làm first vendor của tập đoàn Maxan Hàn Quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, một doanh nghiệp có thể vươn lên một vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị bằng năng lực của mình. Nhưng để những câu chuyện như vậy trở thành năng lực phổ biến của cả nền kinh tế thì rất cần những thay đổi lớn hơn về thể chế, về công nghệ, về vốn, về nhân lực và cả môi trường kinh doanh. Và đây cũng là lúc câu chuyện tự chủ chiến lược gắn với những thay đổi đang diễn ra ở trong nước. Từ cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 và tiếp tục trong nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta đã ban hành một hệ thống các nghị quyết, kết luận có tính chiến lược hướng tới những thay đổi căn bản về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, năng lượng, nguồn nhân lực. Và điểm đáng chú ý là những định hướng này không chỉ dừng ở chủ trương mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động thực tế. Không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, vị thế của Việt Nam đang được phản ánh qua những thước đo quốc tế về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, môi trường kinh doanh và sức mạnh quốc gia.
5: Trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, Việt Nam đứng thứ 44 trong 139 nền kinh tế, thứ 2 trong nhóm 37 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, tiếp tục được WIPO đánh giá là một trong những nền kinh tế đổi mới sáng tạo vượt trội so với trình độ phát triển. Đáng chú ý, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới của IMD, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, là học viện kinh doanh hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ và đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế trong bảng xếp hạng đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và hạ tầng, những yếu tố trực tiếp tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở góc độ hội nhập, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở thương mại rất cao, với tổng kim ngạch thương mại tương đương gần 170% GDP. Mức độ hội nhập sâu rộng này đồng thời cho thấy cả cơ hội và yêu cầu phải nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài. Về vị thế quốc gia, chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2026 của Brand Finance, tổ chức tư vấn định giá thương hiệu nổi tiếng thế giới, xếp Việt Nam thứ 52 trên 193 quốc gia, đứng thứ 9 tại châu Á. Đây là thước đo phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng thông qua hình ảnh, uy tín, văn hóa, kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Và một dấu mốc có ý nghĩa về chất lượng phát triển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức được Ngân hàng Thế giới đưa vào nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, cùng với Jordan, Micronesia, Philippines và Sri Lanka.
0: Vâng, những chỉ dấu vừa rồi cho thấy vị thế và chất lượng phát triển của Việt Nam đang có những thay đổi đáng chú ý. Từ góc nhìn quốc tế thì những thay đổi về thể chế, công nghệ, doanh nghiệp và năng lực kinh tế trong nước thì đang tác động như thế nào đến vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế, thưa ông?
6: Câu chuyện này nó không chỉ là phân định ra là trong nước với quốc tế, mà rõ ràng nó đan xen giữa cả trong nước và quốc tế. Và khi

0: khi cái năng lực hội nhập của anh gia tăng, tức là anh hợp tác vào chiều sâu với các nước nhiều hơn, thì rõ ràng cái vị trí của anh không chỉ ở trong các cái chuỗi cung ứng, mà vị trí của anh cũng như khả năng của anh để có thể thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, đối tác mà chúng ta đã có. Chúng ta bây giờ có một loạt những cái khuôn khổ về đối tác, từ đối tác toàn diện cho đến chiến lược toàn diện với hơn 40 nước, rõ ràng là chúng ta phải khai thác rất nhiều, đặc biệt là về những cái động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, rồi chuyển đổi xanh, rồi đổi mới về công nghệ sáng tạo. Thì tất cả những cái thứ đó, ở đây chúng tôi muốn nói một cái điểm rằng là này, khi ông Joseph Nye đẻ ra cái sáng kiến về sức mạnh mềm thì ông nhấn rất mạnh đến là cái sức mạnh mềm của cả cái chiều dài dân tộc, cái thể chế mang cái sức hấp dẫn về chính trị, về văn hóa và cái chính sách đối ngoại. Thì cái mà chúng ta đang nói hiện nay nó đang tạo ra một cái vị thế, tức là cái sức mạnh mềm mới của Việt Nam. Thế thì ngay cả cái câu chuyện đời sống của nhân dân, các cái doanh nghiệp hoạt động năng động hơn, cái nền kinh tế phát triển năng động hơn, nó cũng tạo cái sức hấp dẫn, là điểm đến của các nhà đầu tư, là bạn hàng trong các hoạt động kinh doanh và thương mại và đầu tư khác. Thì chính cái đó là vị thế của Việt Nam đi cùng với cái năng lực hội nhập của mình được gia tăng hơn rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Rõ ràng những thành tựu và kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn thì giữa một định hướng đúng và việc tạo ra năng lực mới luôn luôn có một cái khoảng cách. Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức mạnh khi mà được chuyển hóa thành hành động và có kết quả trong đời sống. Ở một địa phương, đó có thể là một cách làm mới trong cải cách thể chế, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Với doanh nghiệp thì đó có thể là khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và nhân lực. Và với người dân thì cuối cùng đó phải là những thay đổi có thể cảm nhận được trong cơ hội việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống.
2: Nghị quyết 20 của Trung ương về phát triển kinh tế biển là tạo cú hích thể chế khi mở đường cho các cơ chế đặc thù, cho phép khu vực tư nhân tham gia sâu hơn về đầu tư cảng biển và logistics. Điều mà trước đây thì vẫn bị ràng buộc bởi các quy định chung. Về dài hạn thì nếu giải quyết được các nút thắt kết nối giao thông, khu thương mại tự do hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, bù đắp cho dư địa tăng trưởng đang thu hẹp dần của ngành công nghiệp truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Liên quan đến thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm sao giải quyết được nhanh nhất. Điểm thứ hai là làm sao nguồn vốn nhiều hơn đổ cho sản xuất kinh doanh với lãi suất giống như là những năm trước. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét là tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm tốc độ phát triển lại.
1: Vâng, những góc nhìn từ thực tiễn thì cho thấy một điều là khoảng cách từ chính sách đến năng lực thực tế không tự nhiên được rút ngắn. Thưa đại sứ Phạm Quang Vinh, trong bối cảnh thương mại, công nghệ, tài chính và chuỗi cung ứng ngày càng gắn với cạnh tranh chiến lược, thì Việt Nam cần chuẩn bị từ sớm những rủi ro bên ngoài như thế nào?
0: Để chúng ta có thể phòng bị tốt cho những câu chuyện này, một là câu chuyện về dự báo, để lúc đó tư vấn chính sách rất tốt. Câu chuyện thứ hai, người ta luôn luôn nói rằng trong một cái thế giới bất ổn, bất định và phân tuyến như thế này, không có gì hơn là tốt là bằng ba cái điểm. Một là nâng cao năng lực nội sinh để anh có thể có khả năng chống chịu trước những bão táp, nhưng đồng thời có khả năng tranh thủ cái hội nhập. Cái thứ hai nữa là anh phải đa dạng hóa, đa phương hóa. Cái độc lập tự chủ nó gắn với đa dạng hóa, đa phương hóa, không chỉ ở trong chính trị mà cả trong kinh tế, trong cái hợp tác. Lúc nãy chúng ta nói là trong hợp tác nhưng có khi rủi ro đứt gãy thì chúng ta phải có cái phòng bị ở chỗ khác. Và cái thứ ba nữa là cái chắc chắn là chúng ta phải kiến tạo sao được cái cơ hội cho cái tranh thủ được những động lực tăng trưởng mới. Bởi vì bây giờ phát triển anh không chỉ dựa vào những động lực cũ, cho nên là trong cái hợp tác, trong cái phòng ngừa rủi ro thì cái cạnh tranh này nó cạnh tranh cả trong lĩnh vực công nghệ. Thế anh làm sao anh ứng xử được cái câu chuyện là chơi được với tất cả các bên, nhất là những cái nước mà mạnh về kinh tế, mạnh về thương mại và mạnh về công nghệ như thế này.
1: Vâng, Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác. Nhưng rộng hơn không có nghĩa là đơn giản hơn. Theo đại sứ Phạm Quang Vinh, làm thế nào để mạng lưới đối tác ngày càng rộng thực sự tạo ra nhiều lựa chọn chiến lược hơn cho Việt Nam ạ?
0: Ở đây tôi muốn quay trở lại một loạt những cái bộ nghị quyết chiến lược của chúng ta trong cái phát triển cả về kinh tế, cả về công nghệ, cả về an ninh và những cải cách thể chế của mình. Chính là những cái định hướng rất lớn cho Việt Nam trong cái hợp tác với các đối tác. Thế bây giờ chúng ta có cái mạng lưới đối tác rất rộng rãi, quan hệ là hơn 190 quốc gia. Trong số đó là hơn 40 quốc gia là có cái hệ thống đối tác được xác lập. Thế thì Một là chúng ta

0: phải chuyển hóa từ cái quan hệ chính trị tốt thành cái câu chuyện là những cái sản phẩm về kinh tế. Cái câu chuyện thứ hai nữa là mỗi một đối tác thì lại có những cái lĩnh vực là mang thế mạnh. Chẳng hạn như một số nước phát triển bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, rồi châu Âu hay Nhật Bản là công nghệ họ rất tốt. Thế thì chúng ta tranh thủ cái công nghệ này. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen lợi ích thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
1: Từ góc nhìn quốc tế thì đâu là những cái lĩnh vực mà Việt Nam cần đặc biệt tránh để xảy ra cái sự phụ thuộc có tính chiến lược trong những năm tới, thưa đại sứ?
0: Chúng ta đang nói nhiều đến kinh tế và phát triển. Thì cá nhân tôi cho rằng là cái này, cái mà đặc biệt tránh cái rủi ro lớn nhất ngay hiện tại này chính là trong cái câu chuyện kinh tế thương mại. Phụ thuộc ở bên ngoài nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đơn giản hơn tức là bất cứ lúc nào khi người ta vũ khí hóa cái tùy thuộc thì cũng tạo ra cái sự rủi ro về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Chúng ta đã được chứng kiến rồi. Hay là về dịch bệnh hay là về khủng hoảng thì đều có thể rủi ro về cung ứng. Nhưng cái điểm quan trọng thứ hai ấy, mà người ta đang nhắc tới cái hiện tượng mới gần đây là cái sự lan tràn hàng hóa mang tính giá rẻ của những cái nước phát triển hơn vào các cái quốc gia khác. Và như vậy nếu chúng ta quá tùy thuộc vào một chỗ và lại bị cái thế mạnh của cái nước đó nó tác động vào thì chúng ta sẽ mãi tụt hậu ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Thế cho nên là vừa rủi ro về đứt gãy, vừa rủi ro về chỉ nhận ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng là cái điều mà chúng ta phải vượt qua. Thế ở đây cái câu chuyện lớn nhất là phải nâng cao năng lực nội sinh, tạo ra những động lực tăng trưởng mới để chúng ta bứt phá ra khỏi cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Chứ không chỉ là câu chuyện quá tùy thuộc vào chỗ này hay chỗ kia.
1: Vâng, xin được cảm ơn đại sứ. Như phân tích trao đổi của vị khách mời, thì tự chủ chiến lược của một quốc gia phải được tạo dựng liên tục bằng năng lực kinh tế, công nghệ, thể chế, con người, bằng khả năng đa dạng hóa quan hệ, bằng sức chống chịu của nền kinh tế và trên hết là khả năng tự mình tạo ra những lựa chọn phát triển. Năm 2045, tròn 100 năm ngày thành lập nước là dấu mốc mà hôm nay chúng ta có thể nhìn tới. Nhưng để đến một Việt Nam phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và tiếng nói ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế, những năng lực quyết định không thể chỉ được xây dựng vào những năm 2040 mà chúng phải được hình thành ngay từ hôm nay. Và nếu như năm 2045 nhìn lại chặng đường từ hôm nay thì Việt Nam cần phải xây dựng được những cái năng lực cốt lõi nào để có thể khẳng định là chúng ta không chỉ hội nhập sâu mà thực sự có năng lực tự chủ chiến lược và đủ sức chủ động hình thành tương lai phát triển của mình, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh ạ.
0: Cá nhân tôi thì suy nghĩ này, chúng ta đang nhìn tới một cái thời gian mục tiêu 2045 và rõ ràng rằng là chúng ta đang ở giai đoạn chuyển mình cực kỳ quan trọng. Thứ nhất đó là cái câu chuyện chúng ta đã tạo dựng và đang có một cái năng lực phát triển đất nước, năng lực hội nhập, cái vị thế đất nước sẽ cao sau 40 năm đổi mới. Cái câu chuyện thứ hai là chúng ta có một loạt những cái định hướng chiến lược mà thay đổi về mặt tư duy chiến lược rất nhiều về phát triển, về an ninh, về đối ngoại và hội nhập. Tất cả những câu chuyện đó nó sẽ tạo cho chúng ta những cái bệ phóng để chúng ta tham gia nhiều hơn. Cái mà chúng ta đang làm đây là biến cái quyết tâm, biến cái quyết sách đó thành những hành động cụ thể. Thế thì một loạt những cái câu chuyện mà chúng ta phải đặt ra, chẳng hạn chúng tôi nghĩ rằng là cái này, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế của đất nước và vì bản thân quốc gia mình, thì rõ ràng một loạt những nghị quyết từ cải cách thể chế cho đến phát huy các khu vực kinh tế và đổi mới khoa học sáng tạo. Nhưng về mặt quốc tế cũng rất nhiều những cái mới mà tôi cho rằng tôi có một niềm tin là chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới với cái tầm nhìn chiến lược mới và với cái năng lực và vị thế hiện có của mình, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 2045.
1: Xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh về những phân tích, bình luận và những góc nhìn rất thẳng thắn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau ngày đất nước giành độc lập, câu chuyện về tự chủ vẫn tiếp tục được đặt ra trong một nội hàm mới. Nếu trước đây tự chủ trước hết là quyền tự quyết vận mệnh dân tộc, thì hôm nay trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ còn là năng lực để tự mình lựa chọn con đường phát triển, đủ sức chống chịu trước biến động và đủ khả năng biến những cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong. Hội nhập không làm mất đi yêu cầu tự chủ, ngược lại, hội nhập càng sâu càng phải tự chủ hơn, tự chủ càng vững càng có thể hội nhập sâu hơn. Và có lẽ đó cũng chính là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam đi tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và có khả năng chủ động định hình tương lai.

0: của chính mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm.

0: đàn. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chiều qua, theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng tại thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakitjan Sagintaev. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp sửa đổi hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, bảo đảm mang lợi ích cân bằng cho các bên. Mong muốn Liên minh Kinh tế Á-Âu loại bỏ rào cản thương mại liên quan đến các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may, da giày, và đề nghị Liên minh tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan đến mặt hàng gạo.
5: Nghị định số 301/2026 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 quy định về việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây.
4: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ 3. Theo đó, thì chế độ hỗ trợ người lao động bao gồm chi phí đào tạo giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo chi phí thực tế, tối đa là 530.000 đồng một người một khóa học. Chi phí đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa là 4 triệu đồng một người một khóa học. Ngoài ra, người lao động thuộc đối tượng trong nghị quyết này cũng được vay vốn theo chi phí thực tế đi làm việc thời vụ ở nước ngoài, tối đa không quá 30 triệu đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 9 này.
5: 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ, tương ứng bình quân 10 triệu đồng mỗi người. Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp cận các dịch vụ thai kỳ, góp phần đảm bảo thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em và chất lượng dân số. Đối tượng thụ hưởng là phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt cần được hỗ trợ. Trong số này, 40 phụ nữ sẽ được tham dự và nhận hỗ trợ trực tiếp tại chương trình tổ chức ở xã Gào. Các trường hợp còn lại sẽ được tiếp nhận hỗ trợ tại

0: tại địa phương hoặc bố trí khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế ở nơi cư trú.
1: Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng mô hình xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
2: Là địa bàn biên giới trọng điểm, xã Xín Mần có hơn 16 km đường biên giới, 27 cột mốc. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn ra khá phức tạp. Từ đầu năm 2025 đến tháng 6 năm nay, lực lượng chức năng xã Xín Mần đã tiếp nhận 70 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả. Qua công tác nghiệp vụ phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 3 vụ với 4 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Để xây dựng mô hình xã không có xuất nhập cảnh trái phép, Công an xã Xín Mần chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, tiếp nhận và cấp sổ thông hành cho công dân nhanh chóng, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu xuất cảnh của người dân. Thượng tá Thèn Văn Thắng, trưởng Công an xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
3: Thực hiện chính quyền hai cấp về lực lượng công an xã cơ bản đảm bảo về quân số, rồi cái trình độ nghiệp vụ anh em cũng cơ bản đảm bảo. Sau đó cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy chính quyền cũng quan tâm chỉ đạo có những nội dung gì mà cần lực lượng công an tham gia vào là các cấp ủy chính quyền cũng chỉ đạo ngay. Công an xã cũng đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Tin thế giới, hôm qua phát biểu trước các nhà lãnh đạo tài chính nhóm các nền kinh tế lớn và mới nổi hàng đầu thế giới, G20, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Kevin Warren cho rằng thế giới đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư toàn cầu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và đảo ngược tình trạng dư thừa tiết kiệm trước đây, vốn từng khiến nguồn vốn bị ứ động do thiếu hụt các cơ hội đầu tư. Theo ông Kevin Watt, tại các cuộc họp G20 trước đây, ngay cả trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cũng như những năm sau đó, các bên tham gia thường thảo luận về tình trạng dư thừa tiết kiệm toàn cầu. Nhưng nay, tình thế đã đảo ngược, mà thời điểm hiện tại có thể gọi là giai đoạn bùng nổ đầu tư toàn cầu.
1: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên của một ủy ban được thành lập theo khuôn khổ Hiệp ước Quốc phòng MECCA. Hiệp ước này nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể trước mọi hành động gây hấn và quy định rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ bên nào trong số ba bên sẽ bị coi là cuộc tấn công vào tất cả, tương tự như điều khoản phòng thủ tập thể của NATO. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết một lộ trình đang được xây dựng để các quốc gia khác có thể tham gia hiệp ước phòng thủ chung này.
4: Nền tảng của thỏa thuận cần phải được xây dựng thật vững chắc ngay từ đầu. Việc thể chế hóa cũng cần được thực hiện một cách bài bản. Cả Ả Rập Xê Út và Pakistan đều dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề này, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Một mặt chúng tôi đang đặt nền móng cho một liên minh vững mạnh và được thể chế hóa, một liên minh có khả năng giải quyết các vấn đề cũng như mang lại sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng thực sự cho khu vực. Mặt khác, chúng tôi cũng đồng thuận về việc mở rộng liên minh này. Tuy nhiên, điều đó sẽ diễn ra dần dần theo thời gian như một phần của cả một tiến trình.
0: Tiếp bước nhiều quốc gia châu Âu và khu vực, hôm qua Đan Mạch đã chính thức mở lại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước này tại Syria sau hơn một thập kỷ hai nước gián đoạn quan hệ. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Lễ mở lại Đại sứ quán Đan Mạch tại Syria có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao hai nước, trong đó có Ngoại trưởng Đan Mạch Lokke Rasmussen và Ngoại trưởng Syria Asad Al-Shabani. Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Syria Al-Shabani khẳng định việc mở lại Đại sứ quán Đan Mạch tại Damas mở ra chương mới trong quan hệ bang giao giữa hai nước, có tác dụng khuyến khích các quốc gia châu Âu khác tiến hành bước đi tương tự. Cũng như nhiều quốc gia châu Âu và phương Tây, Đan Mạch đã đóng cửa đại sứ quán và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi nội chiến bùng phát tại quốc gia Ả Rập năm 2011. Trước Đan Mạch, hai nước châu Âu khác là Đức và Anh cũng đã khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại Syria lần lượt vào tháng 3 và tháng 7 năm ngoái, chỉ vài tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm 2024. Tại khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar là những quốc gia đầu tiên khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại Syria.
6: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cao Bằng tạm giữ gần 8 tấn bột bún không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lạng Sơn phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển thực phẩm không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Cà Mau phát hiện xử lý cơ sở kinh doanh hơn 1 tấn gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Siết chặt cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trước hàng không đảm bảo chất lượng, gian lận số. Đây là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Và sau đây là thông tin chi tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Cao Bằng cho biết, đội quản lý thị trường số 1

0: 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với tổ công tác liên ngành số 1 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển gần 8 tấn bột bún không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 34C12223 do ông Đỗ Văn Thắng, trú tại phường Hợp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh điều khiển, đang thực hiện giao hàng tại tổ dân phố Ngọc Sinh, phường Nùng Chí Cao. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở hơn 100 bịch bột bún với tổng trọng lượng gần 8 tấn. Toàn bộ số hàng hóa trên xe không có thông tin nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa theo quy định. Tài xế kiêm chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp nguồn gốc xuất xứ của số bột bún này.
1: Thực hiện công tác quản lý địa bàn, kiểm tra kiểm soát thị trường và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đội quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện phương tiện vận chuyển thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Qua kiểm tra ô tô biển kiểm soát 12C13006, cơ quan chức năng phát hiện 3 loại hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu, gồm 200 túi thịt viên ngô ngọt, thịt giả cua, viên đậu phụ cá, bao bì gói sẵn có in tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng hóa này cũng là người điều khiển phương tiện vận tải, không xuất trình được hóa đơn chứng từ hoặc bất cứ giấy tờ nào khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu này theo quy định của pháp luật.
0: Đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Vựa Gạo, địa chỉ tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, do kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ hơn 1 tấn gạo vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn nguy cơ hàng hóa không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường trên địa bàn.
2: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư về việc khẩn trương rà soát, thể chế hóa kịp thời các định hướng mới của Đảng và hệ thống văn bản pháp luật, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành thông tư quy định chi tiết luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Động thái này nhằm xây dựng một cơ chế bảo vệ vững chắc hơn cho người tiêu dùng trước các sản phẩm hàng hóa không đảm bảo chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
0: Sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử cùng các thủ đoạn sản xuất hàng giả hàng nhái ngày càng tinh vi đang đặt người tiêu dùng trước vô vàn rủi ro. Việc xử lý, truy vết các hành vi vi phạm trên không gian mạng hiện gặp rất nhiều khó khăn. Về những thách thức này, Đại tá Tiến sĩ Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an nhận định.
3: Hiện nay, sự kết hợp giữa sản phẩm giả, quảng cáo sai sự thật và giao dịch số làm cho rủi ro lan truyền rất nhanh, phạm vi tác động rất rộng và việc truy vết hết sức phức tạp. Thứ ba là hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất danh mục được phép hoặc hóa chất công nghiệp trong sản xuất chế biến thực phẩm tiếp tục là vấn đề đặc biệt nguy hiểm.
0: Trước thực trạng này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa đề xuất Bộ Công Thương ban hành dự thảo thông tư quy định chi tiết luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm dựng lên lá chắn pháp lý vững chắc hơn. Điểm đáng chú ý của dự thảo là thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các nền tảng số lớn, những nền tảng có 3 triệu tài khoản hoạt động hàng năm trở lên. Các sàn giao dịch này sẽ phải công khai thuật toán hiển thị, minh bạch nội dung thu phí, quảng cáo hướng đích và bắt buộc cung cấp dữ liệu trực tuyến trong vòng 5 ngày làm việc khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Đặc biệt, cơ chế thu hồi sản phẩm lỗi được siết chặt về mốc thời gian. Doanh nghiệp phải dừng cung cấp sản phẩm lỗi trong vòng 24 giờ. Thông báo thu hồi công khai từ 3 đến 5 ngày làm việc tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của sản phẩm nhóm A hay nhóm B. Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được chuẩn hóa thủ tục, thẩm định tối đa 30 ngày để đảm bảo tính minh bạch. Cùng với đó, việc sửa đổi, phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước cũng được điều chỉnh linh hoạt để xử lý vi phạm kịp thời ngay từ cơ sở. Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
4: Thứ nhất là bỏ cái chức năng thanh tra của cấp huyện, và thứ hai nữa là phân định lại thẩm quyền của Ủy ban nhân cấp xã, sự thống nhất như vậy sẽ đảm bảo tính hiệu quả. Thứ hai là bảo vệ người tiêu dùng trong những trường hợp mới, ví dụ như là vấn đề về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng hay trong các giao dịch đặc thù. Và thứ ba là liên quan đến phân cấp phân quyền. Khi việc phân cấp phân quyền mạnh như vậy sẽ đảm bảo xử lý các sự vụ kịp thời và nhanh chóng, đặc biệt là trong công tác tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ thương lượng của người dùng và cả khiếu nại của người dùng.
0: Động thái siết chặt về thể chế cùng việc phân định rõ trách nhiệm của các bên được kỳ vọng sẽ xóa bỏ khoảng trống pháp lý, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi mua sắm, đồng thời tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải kinh doanh trách nhiệm.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU là đích đến của nhiều quốc gia. Thế nhưng Iceland vừa đưa ra một quyết định đáng chú ý khi đa số cử tri đã nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập EU, đi ngược lại với mong muốn của chính phủ.
1: Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland. Vì sao người Iceland lại lựa chọn như vậy trong bối cảnh châu Âu đang đứng trước nhiều thách thức về vấn đề an ninh và địa chính trị? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với phóng viên Anh Tuấn tại châu Âu để phân tích những nguyên nhân phía sau quyết định này và những tác động đối với quan hệ giữa Iceland và EU.
2: Vâng, trước hết xin thông tin rằng là Iceland thì nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan một năm sau đó. Năm 2013, sau khi một chính phủ có lập trường hoài nghi EU lên nắm quyền, thì các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ. Đến nay thì chính phủ Iceland do bà Frostadóttir làm thủ tướng đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để quyết định có nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU hay không. Và kết quả dù rất xít sao nhưng mà đa số người dân đã nói không. Thưa anh Tuấn, những lý do nào khiến cho đa số người Iceland phản đối việc nối lại đàm phán về việc gia nhập EU vào thời điểm này ạ?
3: Vâng, kết quả cuộc trưng cầu vừa qua thì phản ánh rất rõ tâm lý thực dụng cũng như ý thức sâu sắc của người dân Iceland về chủ quyền và lợi ích cốt lõi của quốc gia. Dù chính phủ của Thủ tướng Kristinn Frostadóttir kỳ vọng việc nối lại đàm phán sẽ mang lại bước ngoặt hội nhập, thế nhưng thì đa số cử tri vẫn lựa chọn nói không bởi nhiều toan tính thực tế đan xen. Trước hết và mang tính quyết định nhất chính là bài toán bảo vệ ngành thủy sản, vốn được coi là xương sống kinh tế và là biểu tượng độc lập của quốc đảo này. Nếu gia nhập Liên minh châu Âu thì Iceland buộc phải chấp nhận chính sách thủy sản chung, đồng nghĩa với việc san sẻ hạn ngạch đánh bắt và mở cửa vùng biển trù phú cho các đội tàu của châu Âu. Từng trải qua những cuộc chiến tranh cá tuyết quyết liệt trong lịch sử để giữ vững ngư trường, thì người dân và giới ngư nghiệp Iceland dứt khoát không chấp nhận chuyển giao quyền kiểm soát tài nguyên biển về tay Bruxelles. Mặt khác, thì vị thế hiện tại của Iceland thì đang ở trạng thái tối ưu mà không nhất thiết phải trở thành thành viên chính thức. Chính nhờ nằm trong khu vực kinh tế châu Âu và khối Schengen, quốc đảo này thì đã hưởng trọn vẹn những ưu đãi lớn nhất của thị trường chung, đó là tự do thương mại, đầu tư và tự do đi lại. Thế nên việc đứng ngoài EU thì giúp họ vừa tận dụng được thị trường rộng lớn của khối, vừa tránh được các nghĩa vụ ràng buộc về ngân sách cũng như chính sách nông thủy sản chung. Bên cạnh đó, thì bối cảnh kinh tế đã thay đổi căn bản so với thời điểm họ nộp đơn năm 2009. Nếu như trước đây thì sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng trong khủng hoảng tài chính khiến EU và đồng euro trở thành chiếc phao cứu sinh, thì nay kinh tế Iceland đã phục hồi ngoạn mục nhờ du lịch, năng lượng tái tạo và xuất khẩu. Sau cùng, đó là tâm lý e ngại bị áp đặt của một quốc gia chỉ vỏn vẹn gần 400.000 dân. Có thể nói là phiếu không lần này, vì thế không phải là sự quay lưng với châu Âu, mà là quyền quyết định giữ nguyên trạng thái cân bằng, gắn kết chặt chẽ về kinh tế nhưng kiên quyết nắm giữ chủ quyền và quyền tự quyết quốc gia.
2: Và ngoài khía cạnh kinh tế thì kết quả cuộc trưng cầu cũng diễn ra trong bối cảnh các cái vấn đề địa chính trị ở khu vực đang diễn ra nhanh chóng. Phải kể đến đó là việc Anh rời khỏi EU hay là vị trí địa chiến lược của vùng Bắc Cực ngày càng được chú ý khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Vậy theo anh thì những vấn đề này tác động gì đến sự lựa chọn của người dân Iceland?
3: Vâng. Đây chính là một trong những nút thắt quan trọng nhất làm nên tính phức tạp của cuộc trưng cầu dân ý lần này. Nhìn vào bức tranh an ninh, thì vị trí then chốt của Iceland tại eo biển chiến lược GIUK, tức là bao gồm Greenland, Iceland, Vương quốc Anh, cửa ngõ kết nối Bắc Cực với Đại Tây Dương, thì đang ngày càng nóng lên. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngỏ ý mua lại Greenland, cùng việc khu Bắc Cực đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, thì đã đặt ra dấu hỏi lớn về tính ổn định của chiếc ô an ninh truyền thống. Là một quốc gia không có quân đội thường trực, chính phủ của bà Frostadóttir từng kỳ vọng sự gắn kết chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu sẽ tạo thêm một tấm khiên bảo vệ chính trị và ngoại giao đa phương trước những bất định từ phía Mỹ. Tuy nhiên, thì đa số cử tri Iceland lại có góc nhìn rất thực tế về mặt an ninh quân sự. Họ hiểu rằng trụ cột phòng thủ sống còn của Iceland từ trước đến nay

0: Nam ở tư cách thành viên sáng lập NATO và là hiệp ước phòng thủ song phương với Mỹ chứ không phải từ Liên minh châu Âu, một thực thể vốn chưa có cơ chế phòng thủ tập thể tương đương. Mặt khác thì bài học hậu Brexit từ Vương quốc Anh cũng tác động đáng kể đến tâm lý cử tri Iceland. Người dân Iceland nhận thấy một quốc gia hoàn toàn có thể duy trì quan hệ thương mại, chính trị chặt chẽ với phương Tây mà không nhất thiết phải chịu sự chi phối từ bộ máy lập pháp của EU.
1: Vâng, trong bối cảnh mà EU đang tìm cách mở rộng thành viên trên khắp châu Âu, thì kết quả cuộc trưng cầu ý dân ở Iceland đã gửi đi thông điệp gì tới Brussels thưa anh?
0: Là phiếu không từ quốc đảo chắc chắn là một gáo nước lạnh đối với tham vọng mở rộng và củng cố ảnh hưởng của Liên minh châu Âu, mang đến nhiều thông điệp cảnh tỉnh sâu sắc cho giới lãnh đạo tại Brussels. Thông điệp rõ nhất chính là sức hút của mô hình hội nhập toàn diện EU thì đang bộc lộ những giới hạn thực tế trước các quốc gia phát triển có nền kinh tế đặc thù. Trong khi Liên minh châu Âu thì đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình kết nạp các ứng viên ở khu vực Tây Ban Căng hay Đông Âu, những nơi có chế độ an ninh và viện trợ kinh tế của khối là ưu tiên hàng đầu, thì câu chuyện tại Iceland lại hoàn toàn trái ngược. Quyết định của người dân Iceland chứng minh rằng, với một quốc gia có thu nhập cao, thể chế vững mạnh và tài nguyên tự nhiên dồi dào, thì cái giá phải trả để đổi lấy tư cách thành viên đầy đủ, như san sẻ chủ quyền biển đảo hay nhượng quyền lập pháp, vẫn bị coi là quá đắt đỏ. Ngoài ra thì kết quả này cũng khẳng định xu hướng thực dụng, mô hình hội nhập theo từng cấp độ, linh hoạt vẫn là lựa chọn tối ưu hơn là việc gia nhập cứng nhắc. Điều này thì cũng gửi đi tín hiệu rằng Brussels cần phải suy nghĩ nghiêm túc về các cơ chế hợp tác linh hoạt hơn thay vì duy trì nguyên tắc được ăn cả ngã về không đối với các đối tác láng giềng. Sau cùng, trong bối cảnh của đối địa chính trị tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương thì đang ngày càng khốc liệt, thì việc không thể đưa Iceland vào ngôi nhà chung EU là một tổn thất chiến lược về mặt ngoại giao và quản trị vùng cực đối với khối 27.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, lá phiếu nói không với việc nối lại đàm phán gia nhập EU cho thấy người Iceland vẫn đặt nặng vấn đề chủ quyền và quyền tự quyết, đặc biệt với những lợi ích cốt lõi như là ngành đánh bắt cá với việc gia nhập vào ngôi nhà chung EU. Còn với EU thì lá phiếu của người dân Iceland cho thấy khối này sẽ phải thuyết phục nhiều hơn về giá trị gia tăng của việc trở thành thành viên thay vì chỉ dựa vào lợi ích của hội nhập. Và chương trình Theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với một số thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con...

tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Số hóa dữ liệu tội phạm, nâng cao hiệu quả công tố kiểm sát.
0: Tết độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
1: Lệnh cấm mạng xã hội với trẻ em của Australia không đạt kết quả như kỳ vọng.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Sau 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 3 triệu rưỡi thửa đất. Hiện tiếp tục đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2 triệu thửa đất còn lại. Các xã phường có tỷ lệ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cao đó là Sóc Sơn, Hồng Hà, Yên Sở, Lĩnh Nam, Đoài Phương, Liên Minh, Hai Bà Trưng. Bà Đỗ Phương Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng cho biết do phần lớn thửa đất trên địa bàn là đất ở, người dân sinh sống ổn định cùng với sự vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu của phường nên là tiến độ làm sạch được đảm bảo.
1: Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước vừa khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 tại xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100 m², cao 18 tầng, gồm 342 căn hộ có diện tích từ 25 đến 60 m². CT3 nằm trong khu đô thị Tiến Phước rộng gần 20 ha trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là một trong số các dự án nhà ở xã hội được phát triển trong khu đô thị ở khu Nam thành phố nhằm giải tỏa áp lực an cư cho người lao động ở khu vực này. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, quý 3 này thành phố dự kiến khởi công 57 dự án nhà ở xã hội với khoảng 56.000 căn.
0: Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để tham quan Tràng An Ninh Bình. Ban quản lý khu di sản Tràng An khuyến nghị du khách tham quan vào khung giờ chiều nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh phải chờ đợi lâu. Tại Măng Đen Quảng Ngãi thì hầu hết cơ sở lưu trú kín phòng cho đến hết ngày 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ này thì địa phương dự kiến đón khoảng 40.000 lượt khách. Và khác với mọi năm thì không khí du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại đảo Phú Quý năm nay trầm lắng. Theo một số công ty lữ hành, lượng khách dịp này giảm khoảng 70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát đó là do trời mưa và sóng lớn.
1: Những năm gần đây, du lịch cộng đồng tại xã Pù Luông ở tỉnh Thanh Hóa được coi là sinh kế, giúp đồng bào nơi đây thoát nghèo bền vững. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
2: Nếu như năm 2016, xã Pù Luông mới chỉ có một vài gia đình làm mô hình du lịch cộng đồng và sinh thái, thì đến nay, Pù Luông đã có 69 đơn vị du lịch, trong đó nhiều cơ sở đạt chuẩn 3-4 sao. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Pù Luông tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đang trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo ở Pù Luông lên tới 50%. Từ khi du lịch phát triển, hộ nghèo ở Pù Luông giảm xuống còn 10%. Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến với Pù Luông tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái, ước cả năm đón trên 300.000 lượt du khách. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Chúng tôi cũng đang kết hợp thêm các cái mô hình lợi thế, ví dụ như cây quýt hôi, mận tâm hoa, đặc biệt cây xói rừng đã được tỉnh Thanh Hóa là công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện tại thì đối với các cơ sở Pù Luông thì cũng đã đưa cái sản phẩm OCOP này để vào quảng bá đối với khách du lịch để tăng thêm cái thu nhập cho bà con.
0: Gần đây, công an nhiều địa phương liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền, đầu tư tài chính với lãi suất cao. Kẻ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính và sau đó thì gửi đường link giả mạo yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc là chúng yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác nhận giao dịch và thông tin thẻ. Có được dữ liệu này thì kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền. Công an khuyến cáo người dân thận trọng với các mức lãi suất cao bất thường, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc là tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, đồng thời không cung cấp thông tin bảo mật hay là thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại

0: Độ kiêm nhiệm Nepal vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Tang, huyện Rasuwa, Nepal trước thời điểm xảy ra đợt lũ kết vừa qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
1: Trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của vườn quốc gia Lang Tang, Dulce ở Rasuwa, có hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách chưa đảm bảo tính chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ thân nhân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi vào khu vực Golconda và Lang Tang. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Tang trước thời điểm xảy ra thiên tai và hiện cần khẩn trương xác minh tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.
2: Một phụ nữ đã cầm dao đâm hai người ở quảng trường thời đại của thành phố New York tại Mỹ trước khi bị cảnh sát khống chế. Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trong khi tình trạng của hai nạn nhân chưa được làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc này không liên quan đến khủng bố và đang điều tra sức khỏe tâm thần của người phụ nữ gây án. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
0: Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA John Gratliff vừa đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất được đưa ra trong chuyến công tác của ông Gratliff tới Nga mới đây. Đây là lần đầu tiên một giám đốc CIA tới thủ đô của Nga trong gần 5 năm qua.
2: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay nắng nóng tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng về phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày mùng 3, mùng 4 tháng 9. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực các nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 34 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
1: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
3: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi con số trong thống kê tội phạm không đơn thuần là một dữ liệu mà phía sau đó là một vụ án, một con người và những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm. Ngành kiểm sát nhân dân đang chuyển mạnh sang quản trị dữ liệu trên môi trường số. Từ cổng dữ liệu thống kê, nền tảng, quản lý án hình sự đến chuẩn hóa và kết nối dữ liệu nghiệp vụ. Mục tiêu không chỉ là những con số nhanh và chính xác, mà quan trọng hơn là biến dữ liệu thành công cụ phục vụ công tác công tố kiểm sát, phân tích, cảnh báo và dự báo, hỗ trợ chỉ đạo điều hành. Chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật hôm nay đề cập nội dung này.
5: Thưa quý vị và các bạn, khối lượng công việc ngày càng lớn đặt ra yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Từ yêu cầu đó, ngành kiểm sát nhân dân xác định chuyển đổi số là khâu đột phá hướng tới xây dựng viện kiểm sát số. Nền tảng quản lý án hình sự là một ví dụ. Hệ thống phần mềm này giúp số hóa dữ liệu, theo dõi tiến độ, cảnh báo thời hạn, hỗ trợ kiểm sát viên và lãnh đạo chủ động kiểm soát, chỉ đạo công việc. Đến nay, hơn 10.600 tài khoản của lãnh đạo kiểm sát viên công chức đã hoạt động trên nền tảng, từng bước hình thành kho dữ liệu án hình sự đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Tại Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội, từ tháng 7 năm 2026, 100% vụ việc, vụ án hình sự thụ lý mới được lập hồ sơ điện tử, ký số, đóng dấu số. Đơn vị đã nhập hơn 12.200 tin báo tố giác, hơn 3.900 vụ án và hơn 16.100 hồ sơ, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, thống nhất. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, thành phố Hà Nội Lê Việt Đức cho biết.
6: Xây dựng cái nền kiểm sát hiện đại trên nền tảng số, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học, công nghệ, coi trọng việc chứng cứ số, các khoa học dữ liệu, đảm bảo việc số hóa hồ sơ vụ án, tăng cường kiểm sát tiến độ, chất lượng, giải quyết vụ án, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và hạn chế các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ.
5: Cùng với xây dựng nền tảng số, ngành kiểm sát nhân dân chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ kiểm sát viên. Ngày 26 tháng 8 năm 2026, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành kế hoạch số 159, triển khai 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào bình dân học vụ số ngành kiểm sát nhân dân. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai với nhiều chương trình đào tạo, phổ cập kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kiểm sát. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái cho biết.
7: Toàn ngành sẽ triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào bình dân học vụ số, khai thác hiệu quả bộ học liệu được tiếp nhận, bảo đảm thực học và phong trào đi vào thực chất để tạo chuyển biến rõ nét về năng lực số của đội ngũ cán bộ kiểm sát viên. Ngành đặt mục tiêu cấp trên 14.000 tài khoản, bảo đảm 100% cán bộ công chức viên chức người lao động từ trung ương đến cấp khu vực được tham gia học tập.
5: Từ việc số hóa hồ sơ quản lý dữ liệu đến đào tạo con người, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cả cách làm nghiệp vụ và phương thức quản trị trong ngành kiểm sát. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự chủ động tích cực của ngành kiểm sát trong triển khai ứng dụng công nghệ chuyển đổi số.
8: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định được nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của mình, đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh, thí điểm nền tảng quản lý án hình sự, triển khai quản lý án hình sự và chúng ta từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 triển khai dữ liệu và xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, ứng dụng trợ lý ảo để hỗ trợ kiểm sát, đẩy mạnh đào tạo tập huấn và hướng tới quy hoạch xây dựng Viện Kiểm sát điện tử và Viện Kiểm sát số.
5: Thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, toàn ngành đang tích cực sáng tạo triển khai nhiều

0: giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm sát, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại và liêm chính trong thời đại công nghệ số. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức thống kê tội phạm của Viện Kiểm sát Nhân dân, từ thu thập, tổng hợp thủ công sang quản trị dữ liệu tập trung, chính xác và kịp thời. Không chỉ phục vụ công tác báo cáo, dữ liệu số còn mở ra khả năng phân tích, nhận diện xu hướng tội phạm, hỗ trợ lãnh đạo chỉ đạo nghiệp vụ và hoạch định chính sách. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Tội phạm và Chuyển đổi số, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
1: Thưa ông, cổng dữ liệu ngành kiểm sát nhân dân đã làm thay đổi căn bản phương thức thu thập, tổng hợp, báo cáo thống kê tội phạm trong toàn ngành như thế nào? Khi dữ liệu được cập nhật từ Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo thời gian thực, đâu là những giá trị nổi bật nhất so với phương thức thống kê truyền thống ạ?
2: Từ khi mà đưa cái cổng dữ liệu thống kê ngành kiểm sát nhân dân vào vận hành thì phương thức làm việc đã thay đổi căn bản trên những phương diện. Thứ nhất là từ phân tán sang tập trung thống nhất. Toàn ngành thì chỉ còn cái cổng dữ liệu duy nhất và dữ liệu thì được lưu trữ tập trung tại Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đặc biệt là chúng tôi đã chuyển đổi và đưa toàn bộ dữ liệu thống kê lịch sử của ngành lên hệ thống, nghĩa là không có sự đứt gãy, lãnh đạo có thể so sánh chuỗi số liệu nhiều năm liền mạch trên cùng một nền tảng. Thứ hai là từ cái thủ công chuyển sang quy trình số khép kín, có phân cấp và có trách nhiệm rõ ràng. Mọi thao tác lúc này thì đều để lại các dấu vết điện tử, ai nhập, ai sửa, ai duyệt vào thời điểm nào. Và đây chính là cái bước chuyển từ báo cáo số liệu sang quản trị dữ liệu, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, từng cấp. Hệ thống tích hợp bộ quy tắc kiểm soát logic tự động, ngay khi cán bộ bấm nút lưu phần mềm ra toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến ràng buộc về logic, về nghiệp vụ và cảnh báo lỗi tức thì, số liệu chưa sạch thì chưa gửi lên cấp trên được. Giá trị nổi bật nhất chính là cái tính kịp thời và tính tin cậy.
1: Một trong những yêu cầu cốt lõi của chuyển đổi số là dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Với dữ liệu thống kê tội phạm, ngành kiểm sát đang làm gì để kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa và đối chiếu số liệu ngay từ cơ sở, nhất là khi khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và được cập nhật từ nhiều cấp. Việc này thì có giúp hạn chế tình trạng sai lệch, trùng lặp hoặc chậm số liệu hay không ạ?
2: Trong lĩnh vực thống kê tội phạm thì tôi cho rằng yêu cầu này còn khắt khe hơn nhiều lĩnh vực khác. Bởi mỗi con số ở đây đứng sau nó là một vụ án, một con người và một số phận pháp lý. Chúng tôi đã tham mưu và triển khai đồng bộ các cái nhóm giải pháp. Một là thể chế phải đi trước một bước. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định số 358 để chuẩn hóa hệ thống biểu mẫu thống kê của ngành. Nguyên tắc là một chỉ tiêu chỉ có một tên gọi, một khái niệm, một phương pháp tính và một thời điểm chốt số liệu duy nhất trong toàn ngành. Hai là chuẩn hóa danh mục dữ liệu dùng chung. Chúng tôi đã xây dựng và mã hóa thống nhất các danh mục, điều luật, tội danh theo Bộ Luật Hình sự, giai đoạn tố tụng, loại án và đặc biệt là danh mục đơn vị hành chính, đơn vị kiểm sát sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình 3 cấp, đó là 34 Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh và 355 Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực. Thứ ba là kiểm soát chất lượng ngay từ điểm phát sinh dữ liệu. Đây là điểm ưu việt nhất của cổng dữ liệu. Toàn bộ quy tắc logic nghiệp vụ đã được thiết lập vào hệ thống. Khi cán bộ nhập số liệu, kiểm tra số liệu, hệ thống sẽ tự động và xóa tắt toàn bộ các ràng buộc và cảnh báo ngay lập tức nếu vi phạm. Thứ tư là cơ chế 4 tầng phê duyệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Số liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực phải qua chuyên viên cấp tỉnh kiểm tra đối chiếu, lãnh đạo cấp tỉnh phê duyệt hoặc trở về, sau đó mới lên Viện Kiểm sát tối cao. Mỗi cấp là một bộ lọc. Năm là đây là giải pháp không dễ chuyển từ nhập số sang sinh số. Trên nền tảng quản lý án hình sự, chúng tôi đã thiết kế module 7 về sổ thủ lý điện tử và thống kê báo cáo, vận hành đồng thời với các mô đun nghiệp vụ.
1: Từ thực tiễn triển khai nền tảng quản lý án hình sự và cổng dữ liệu ngành kiểm sát nhân dân, ông đánh giá khả năng kết nối dữ liệu giữa công tác thống kê với dữ liệu nghiệp vụ của từng vụ án hiện nay như thế nào? Khi dữ liệu thống kê không còn chỉ để báo cáo mà có thể được khai thác, phân tích để nhận diện xu hướng tội phạm, phát hiện bất thường và hỗ trợ lãnh đạo chỉ đạo nghiệp vụ, ngành kiểm sát đang hướng tới những ứng dụng cụ thể nào ạ?
2: Trước đây, ngành kiểm sát nhân dân đã triển khai nhiều phần mềm, hệ thống phục vụ việc nhập liệu và tổng hợp số liệu để lập các cái báo cáo thống kê. Tuy nhiên, một hạn chế cơ bản là dữ liệu thống kê và dữ liệu phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án chưa thực sự được gắn kết chặt chẽ. Nền tảng quản lý án hình sự được xây dựng để từng bước khắc phục những điểm yếu đó. Điểm khác biệt căn bản là dữ liệu thống kê được hành thành trực tiếp trong quá trình thực hiện hoạt động nghiệp vụ của nền tảng. Nói cách khác, cán bộ phải thực hiện công việc nghiệp vụ một cách thực chất thì hệ thống mới có thể ghi nhận và hình thành số liệu tương ứng. Vì vậy,

0: Dữ liệu thống kê không còn là những con số được tổng hợp cách độc lập mà trở thành sản phẩm của chính quá trình giải quyết vụ án. Bên cạnh đó thì nền tảng quản lý hình sự được triển khai với quy trình ký số toàn trình, bảo đảm tính xác thực toàn vẹn của dữ liệu. Từ nền tảng này, một mục tiêu rất quan trọng đó là từng bước hình thành dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu thống kê có tính thời gian thực. Giá trị của dữ liệu sẽ không chỉ dừng lại ở việc câu trả lời đơn giản như là đã xảy ra bao nhiêu vụ việc, mà trả lời những câu hỏi sâu hơn như xu hướng tội phạm đang diễn ra như thế nào, hay khâu nghiệp vụ nào đang có những dấu hiệu cần được kiểm tra, chấn chỉnh. Đây cũng chính là định hướng mà ngành kiểm sát nhân dân đang hướng tới, chuyển dữ liệu thống kê từ công cụ báo cáo thành công cụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu đến kết nối dữ liệu nghiệp vụ, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong ngành kiểm sát nhân dân. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời, những con số thống kê không còn chỉ để phục vụ báo cáo, dữ liệu có thể được khai thác để nhận diện xu hướng tội phạm, đồng thời phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành và giúp kiểm sát viên chủ động hơn trong thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để ngành kiểm sát nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành kiểm sát hiện đại trong tiến trình chuyển đổi số. Quý vị vừa nghe chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật với chủ đề Số hóa dữ liệu tội phạm nâng cao hiệu quả công tố kiểm sát. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện với sự phối hợp của Báo Bảo vệ và Pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trưa ngày hôm đó, nhiều người dân từ miền núi đến đồng bằng ở tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị, đã làm mâm cơm để mừng ngày vui lớn của dân tộc. Đến nay, dịp lễ Quốc Khánh đã trở thành ngày Tết độc lập đặc biệt đối với người dân ở quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
5: Cứ mỗi dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, người Nguồn ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây thường làm mâm cơm mừng Tết độc lập và dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ. Mâm cơm có những món ăn đặc trưng của người Nguồn thể hiện tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Người dân Minh Hóa đón Tết độc lập rất trang trọng, có phần lễ mừng Tết độc lập. Người Nguồn thường làm một mâm cơm và địa ngũ quả đặt lên bàn thờ, cũng mời tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong gia đình về ăn Tết độc lập, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Cao Xuân Diều ở thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ cho biết, người Nguồn ở Minh Hóa luôn giữ gìn phong tục đón Tết độc lập hàng năm.
6: Ăn Tết này giống như Tết Nguyên Đán nhưng mà thời gian ngắn hơn. Một ngày, hai ngày, họ từ năm buông họ tổ chức đúng ngày 2/9 nên Tết này gọi là mừng ngày thành lập nước, họ Bác bắt đầu mới có bên nên họ phải tôn thủ thờ Bác trước.
5: Người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cùng các xã lân cận của huyện Lệ Thủy cũ đón Tết độc lập. Tết độc lập cùng với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là nét đẹp văn hóa độc đáo mà người dân nơi đây luôn gìn giữ. Tết độc lập ở Lệ Thủy thật sôi động, người dân đi nghe hò khoan, đi chơi hội chợ, giữa sông các tay chèo, tranh tài, trên bờ người dân tạm nghỉ việc đồng áng, chuẩn bị đồ ăn thức uống đi chạy hội, ra bến sông cổ vũ các đội đua thuyền. Trên bến sông, những nghệ nhân cùng người dân tập luyện các làn điệu hò khoan để biểu diễn chung vui trong ngày Tết độc lập. Bà Nguyễn Thị Lý, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, điều hò khoan xuất phát từ thực tiễn đời sống, lao động của người dân nên ca từ mộc mạc, gần gũi. Điều hò khoan cũng gắn bó mật thiết với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang dịp Tết độc lập.
7: Thì hò khoan là giống cái món ăn tinh thần của quê hương Lệ Thủy. Thì họ cảm thấy cái hò khoan nó rất mát lại, rất cái hiệu quả ở trong cái đời sống văn hóa của nhân dân thôi. Chất liệu là ra từ trong lao động sản xuất, không có nhà cũng chẳng có cái gì hết, thì họ dựa theo dân gian.
5: Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, xã Lệ Thủy đang tích cực chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt là lễ bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, nét đẹp văn hóa đã tạo thành niềm tự hào của người dân địa phương. Những ngày này, trên các nhánh sông Kiến Giang, các trai làng nô nức tập luyện bơi thuyền, chuẩn bị cho lễ hội bơi đua thuyền truyền thống dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9.

0: Tên các làng đổ ra bến sông cổ vũ các đội thuyền đua tập luyện. Ông Trần Chín ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho hay, lễ hội đua thuyền được tổ chức định kỳ vào sáng ngày 2 tháng 9 đã thấm sâu vào tiềm thức, máu thịt, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Lệ Thủy.
1: Tôi toàn địa phương ở Lệ Thủy năm nào quay là anh em hồi phấn khởi vào giải hôm là đua thuyền trong thôn trong xóm là chuẩn bị là một trái với nữ đua là chuẩn bị tốt lúc tốt luyện vào giải đua rất là tốt chất lượng cao quyết tâm để dân giải cao về cho thôn.
0: Dịp lễ quốc khánh, người dân Lệ Thủy đi làm ăn xa cũng sắp xếp về quê hương để sum họp mừng Tết độc lập. Đường làng ngõ xóm rợp cờ hoa băng rôn khẩu hiệu chào mừng. Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương tổ chức nhiều hoạt động trong lễ hội để chào mừng ngày Tết độc lập của dân tộc.
2: Trước hết là thông qua cái tiếng reo hò, rồi là cái tiếng trống của lễ hội, tinh thần đoàn kết và đạo đức cách mạng của quê hương được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng cái lễ hội về cái thực hiện sứ mệnh là bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ đó là giới thiệu một cái hình ảnh của Lệ Thủy thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế và khách du lịch.
3: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị, tháng 12 năm ngoái, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 16 tuổi. Sau gần 9 tháng thực hiện, dữ liệu thống kê cho thấy kết quả của lệnh cấm chưa được như mong đợi, khi số lượng trẻ sử dụng mạng xã hội ở thời điểm hiện tại đã tăng gần bằng mức trước khi áp dụng lệnh cấm. Trong đó, việc sử dụng các ứng dụng như là TikTok, Instagram, Snapchat gia tăng ở nhóm trẻ từ 10 đến 12 tuổi và 13 đến 15 tuổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp của VTV Thúy Ngọc về nội dung này.
5: Theo dữ liệu của Custodio, được thu thập bằng phân tích các tài khoản mạng xã hội ẩn danh của Australia, việc sử dụng mạng xã hội của giới trẻ đã giảm trên diện rộng khi các hạn chế pháp lý mới được thực hiện. Nhưng sau đó, số lượng trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã tăng trở lại, thậm chí gần bằng mức trước khi bị cấm đối với một số ứng dụng. Ví dụ với ứng dụng TikTok, hiện có gần 26% trẻ em từ 13 đến 15 tuổi vẫn đang sử dụng ứng dụng này, chỉ thấp hơn 1% so với trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Tỷ lệ trẻ em từ 10 đến 12 tuổi sử dụng TikTok còn cao hơn so với trước khi có lệnh cấm. Hầu hết trẻ em được khảo sát cho biết các em không thấy khó khăn trong việc né tránh lệnh cấm.
6: Từ khi có lệnh cấm, em vẫn không nhận được yêu cầu xác minh độ tuổi, vì thế hiện tại em vẫn sử dụng khá nhiều ứng dụng. Em thì nhờ mẹ em xác minh khuôn mặt và mẹ cũng đồng ý.
5: Ông Andrew Hammond, phó giám đốc công ty công nghệ Trion cũng chia sẻ.
6: Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc tạo tài khoản mới có vẻ rất dễ dàng, và đối với các tài khoản hiện có, dường như không có ai đưa các tài khoản đó để xác minh, xem chúng hoạt động như thế nào.
5: Giới chức Australia cho rằng lệnh cấm được thiết kế để bảo vệ trẻ em khỏi nạn bắt nạt trực tuyến và các thuật toán gây nghiện. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy có rất ít thanh thiếu niên từ bỏ mạng xã hội vì hậu quả này. Và mặc dù hầu hết người lớn đều đồng ý rằng việc dành 12 tiếng mỗi ngày cho mạng xã hội không tốt cho sự phát triển của trẻ em, nhưng vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu lệnh cấm hoàn toàn đối với trẻ em dưới 16 tuổi có phải là cách lý tưởng để cân bằng giữa những rủi ro và tác hại tiềm tàng của mạng xã hội như thuật toán gây nghiện, nội dung độc hại với những lợi ích như kết nối với bạn bè, thể hiện bản thân hay không. Bà Susan McLean, chuyên gia an ninh mạng cho biết. And I am yet
6: to find any parent. Tôi vẫn trò chuyện với các em nhỏ mỗi ngày và tôi chưa thấy ai nói với tôi rằng cha mẹ các em đã báo cáo các em vì vẫn sử dụng tài khoản mạng xã hội. Và hầu hết khi một đứa trẻ được yêu cầu xác minh khuôn mặt hoặc sàng lọc sinh trắc học, các em có thể tự nghĩ cách để vượt qua hoặc đã nhờ cha mẹ làm hộ và cha mẹ đã đồng ý. Đó là vấn đề chưa được giải quyết.
5: Sau khi lệnh cấm của Australia có hiệu lực, nhiều quốc gia khác đã có bước đi tương tự như Pháp, Anh, Indonesia và Malaysia. Mới đây nhất, New Zealand cũng đề xuất một luật tương tự dù chưa được thông qua. Nhưng các chuyên gia phân tích xã hội cho rằng, ngay cả khi các công ty công nghệ có thể tìm ra phương pháp xác minh độ tuổi hiệu quả mà không xâm phạm quyền riêng tư quá lớn, thì rất khó có khả năng các bạn thanh thiếu niên không sử dụng bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. các ứng dụng mạng xã hội như Snapchat, Facebook có thể bớt thú vị nếu không có bạn bè, nhưng những ứng dụng tập trung vào việc tiêu thụ nội dung như YouTube sẽ vẫn hấp dẫn trẻ em. Vì

0: Vậy, thỏa thuận mà Meta đạt được tại Mỹ mới đây có thể là một lời giải cân bằng, đó là thiết lập giới hạn thời gian nghiêm ngặt hơn cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó, cha mẹ có thể cài đặt thời gian sử dụng mỗi ngày và chặn ứng dụng trong thời gian nghỉ đêm và trong giờ học.
1: Thưa quý vị, nội dung của Hành tinh Chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ngân, Minh Châu, Vân Hồng và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
3: Mời quý vị nghe bản tin văn hóa xã hội. Hôm nay ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ có những tin chính sau đây. Đông đảo người dân và du khách tham quan các di tích thắng cảnh của thủ đô Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Các điểm check-in hút khách tại Huế và thành phố Hồ Chí Minh dịp mùng 2 tháng 9. Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9. Thưa quý vị, 81 mùa thu kể từ khi nước ta giành được độc lập, Hà Nội vẫn là điểm đến của đông đảo người dân và du khách khắp nơi. Ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tiếp tục có những dòng người đến các địa danh đã đi vào lịch sử như di tích nhà tù Hỏa Lò, nơi các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ, ngôi nhà 48 Hàng Ngang, địa điểm Bác Hồ soạn bản tuyên ngôn độc lập, Bắc Bộ Phủ, nơi Bác từng sống làm việc sau cách mạng tháng 8, quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.
4: Chúng tôi bao giờ phải đến ba cái địa danh, thứ nhất là quảng trường Ba Đình, thứ hai là Bắc Bộ Phủ, thứ ba nhà hát lớn, thì chúng tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam, xúc động lắm.
5: Là một người yêu thích lịch sử, tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì mà cha ông ta đã phải trải qua. Càng xem càng thấy thương, càng thấy hiểu các cụ hơn để giành lại đất nước cho con cháu chúng ta ngày hôm nay.
3: Trước việc người dân tự tìm đến các địa điểm rời rạc trong dịp nghỉ lễ, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện tour cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bằng hình thức đi bộ, kết hợp giữa kể chuyện với tái hiện không gian lịch sử và những trải nghiệm tương tác dành cho người trẻ. Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ.
6: Theo tôi thì có thể xây tuyến theo đúng cách trình tự lịch sử là từ 48 Hàng Ngang là điểm soạn tuyên ngôn độc lập tới Bắc Bộ Phủ, tới nhà hát lớn là meeting tổng khởi nghĩa, tới quảng trường Ba Đình đọc tuyên ngôn độc lập. Sau đó thì có thể là mở rộng theo hướng chiều sâu lịch sử kinh đô nối với cả Hoàng thành Thăng Long.
3: Ngày mai mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ miễn phí vé tham quan 17 di tích danh thắng cho người dân và du khách. Đó là tại các địa điểm Hoàng thành Thăng Long, di tích số 22 Hàng Buồm, Văn miếu Quốc Tử Giám, ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Hà Nội, khu di tích Cổ Loa, đền Bạch Mã, chùa Hương, đền Kim Ngân, đền Quan Đế, trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, đền Quán Thánh, làng cổ Đường Lâm, chùa Thầy, chùa Tây Phương và di tích nhà tù Hỏa Lò. Chuyển sang không khí chào mừng Quốc khánh tại các địa phương khác. Tại Bắc Ninh, dịp mùng 2 tháng 9, cờ Tổ quốc không chỉ được trang trí trước nhà mà còn có tuyến đường cờ Tổ quốc mãn nhãn với hơn 500 lá cờ được đoàn thanh niên xã An Lạc lắp đặt hai bên đường vào khu du lịch của địa phương, vừa tạo điểm nhấn nổi bật giữa núi rừng, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Trong những ngày nghỉ lễ, cung đình Huế, trong đó có cung An Định, thu hút đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh. Dịp Quốc khánh năm nay, thành phố Huế dự kiến đón 535.000 lượt khách, tăng khoảng 173% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn cũng đang thu hút đông đảo du khách, đó là triển lãm Trung thu Cốc Cốc Tùng Tùng tại đình Sơn Trà, phường Tân Định, trưng bày nhiều mẫu lồng đèn thủ công đặc sắc. Lễ hội ẩm thực tại công viên Bãi Sau Vũng Tàu quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực ba miền. Đặc biệt, tối ngày 2 tháng 9, thành phố mang tên Bác sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, trong đó công viên Bến Bạch Đằng và công viên bờ sông Sài Gòn là những tọa độ đẹp có thể bao quát màn pháo hoa cùng khung cảnh sông Sài Gòn về đêm.
7: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
3: Tháng 9 có những ngày nghỉ lễ Quốc khánh và cũng là dấu mốc nhiều chính sách mới có hiệu lực. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 là Nghị định số 301/2026 NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số quy định thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính. Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử mà không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Nghị định số 283/2026 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9. Đáng chú ý, nghị định quy định mức phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng

cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9, Nghị định số 320/2026 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID

0: chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
2: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
1: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
3: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
2: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
3: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
1: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
3: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
2: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
1: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
2: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
4: Mười phút sự kiện luận bàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, để mỗi thửa đất có một mã định danh thống nhất, việc đầu tiên không phải là cấp mã, mà là làm sạch dữ liệu. Bởi nếu thông tin về chủ sử dụng diện

0: ranh giới hay hiện trạng thửa đất còn thiếu chính xác, thì những sai lệch ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trên môi trường số. Thế nhưng tại nhiều địa phương, cơ sở dữ liệu đất đai vốn được ví như mạch máu trong quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính đang bị nghẽn bởi hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ, thông tin người sử dụng đất chưa được cập nhật. Để dữ liệu đất đai sống trên nền tảng số, để hàng triệu thửa đất theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay với phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng số liệu hiển thị trên hệ thống thông tin đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Lào Cai hiện đứng vị trí số 1 trong danh sách theo dõi tiến độ với hơn 4.760.000 đơn vị dữ liệu và hơn 4.728.000 đã hoàn thành, tương ứng với 99,3%. Thưa anh Thừa Xuân, là phóng viên theo dõi địa bàn tỉnh Lào Cai, anh có thể cho biết yếu tố nào giúp Lào Cai dẫn đầu toàn quốc về tiến độ hoàn thiện, làm sạch và đồng bộ cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường?
2: Vâng, theo tôi, điểm quan trọng nhất là Lào Cai không xác định đây đơn thuần là nhiệm vụ kỹ thuật của ngành đất đai, mà coi việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Ngay từ đầu, tỉnh đã phân công khá rõ trách nhiệm từ cấp tỉnh đến cơ sở. 99 trên 99 xã phường thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, đồng thời huy động hơn 460 tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn, tổ dân phố để thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Văn phòng Đăng ký Đất đai và chính quyền cơ sở cùng tham gia, mỗi lực lượng đảm nhiệm một khâu trong quy trình. Điểm tôi cho rằng đáng chú ý nữa là cách làm của Lào Cai khá sát với thực tế, không chỉ ngồi xử lý dữ liệu trên hệ thống, cán bộ xuống từng hộ dân đối chiếu giấy chứng nhận, thông tin định danh, xác minh những trường hợp có sai lệch. Tại xã Mậu A chẳng hạn, những hồ sơ vướng được rà soát riêng, đối chiếu tài liệu và xác minh thực địa, với quan điểm rất rõ là không chạy theo tiến độ mà phải bảo đảm tính chính xác. Hay tại phường Yên Bái, các tổ công tác được đưa xuống từng địa bàn, công an, tổ dân phố và cán bộ chuyên môn cùng tham gia xác thực thông tin người sử dụng đất, hồ sơ cần thiết được sao quét và cập nhật ngay tại khu dân cư. Chính cách làm rõ người, rõ việc, bám cơ sở và xử lý đến đâu chắc đến đó đã tạo nên tốc độ của tỉnh Lào Cai. Nhưng quan trọng hơn là tốc độ đó vẫn gắn với yêu cầu về chất lượng dữ liệu.
0: Có thể thấy làm sạch dữ liệu mới chỉ là bước đầu, nhưng làm thế nào để cơ sở dữ liệu thực sự sống, giúp minh bạch hóa thị trường bất động sản, hiện đại hóa thủ tục hành chính và kết nối trực tiếp với dữ liệu dân cư là điều mà chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang hướng tới. Ở Lào Cai, quy trình này đang được thực hiện ra sao? Thưa anh Thừa Xuân.
2: Theo tôi, chữ sống ở đây rất quan trọng, bởi một cơ sở dữ liệu dù đã được số hóa đầy đủ, nhưng nếu sau đó không được cập nhật thì rất nhanh sẽ trở thành dữ liệu chết. Lào Cai đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách gắn việc cập nhật dữ liệu với chính quá trình quản lý và giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Tức là khi phát sinh có biến động như giao đất, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, thông tin phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thường xuyên, liên tục. Một điểm rất đáng chú ý nữa là dữ liệu đất đai đang được kết nối với dữ liệu dân cư. Qua thực tế tại xã Mậu A, người dân làm thủ tục thừa kế đã không còn phải photo chứng thực nhiều giấy tờ tùy thân như trước. Thông tin định danh được kết nối, hiển thị trên hệ thống, giúp cán bộ giảm đáng kể các khâu kiểm tra và nhập liệu thủ công. Ở góc độ quản lý, khi dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ điện tử được đồng bộ, cơ quan quản lý có thể tra cứu và khai thác thông tin nhanh chóng hơn. Còn người dân, doanh nghiệp từng bước giảm việc phải cung cấp những thông tin mà nhà nước đã có. Theo tôi, để dữ liệu thực sự sống, điều quan trọng không phải chỉ là làm sạch một lần, mà phải biến cập nhật dữ liệu thành một phần của quy trình quản lý hàng ngày.
0: Với những thông tin như anh vừa cung cấp, tỉnh Lào Cai có kế hoạch duy trì và vận hành kết quả đạt được từ chiến dịch làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thế nào để tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải

0: giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp?
1: Tôi đánh giá đây chính là vấn đề có ý nghĩa quyết định sau khi kết thúc chiến dịch 120 ngày. Bởi làm sạch dữ liệu là một chiến dịch cao điểm, nhưng vận hành và duy trì chất lượng dữ liệu lại là một việc thường xuyên. Với Lào Cai, tỉnh đã xác định khá rõ hướng đi là tiếp tục cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện dữ liệu gắn với quá trình giải quyết thủ tục hành chính và đăng ký biến động đất đai. Những thửa đất còn thiếu thông tin thuộc tính, hồ sơ quét hoặc chưa xác thực được người sử dụng đất sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Bên cạnh đó, việc tiếp tục phối hợp giữa ngành nông nghiệp và môi trường, công an, cơ quan thuế, cơ sở ngành và chính quyền xã, phường là rất cần thiết. Bởi dữ liệu đất đai không thể sống nếu chỉ một cơ quan cập nhật mà thiếu sự kết nối với các cơ sở dữ liệu khác. Một hướng rất quan trọng nữa là khai thác dữ liệu để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tái sử dụng thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu dân cư, giảm thành phần hồ sơ giấy, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa. Nói cách khác, mục tiêu của Lào Cai sau chiến dịch là chuyển từ làm sạch dữ liệu sang nuôi dưỡng dữ liệu, để dữ liệu ngày càng chính xác hơn và thực sự trở thành công cụ phục vụ quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
0: Vậy Lào Cai có giải pháp gì để thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, không chỉ là cuộc chạy đua về số hóa hàng triệu thửa đất, mà còn là đảm bảo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đi cùng với chất lượng, chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu? Thưa anh Thừa Xuân.
1: Tôi cho rằng đây là điểm rất đáng chú ý trong cách Lào Cai triển khai chiến dịch. Bởi nếu chỉ đặt mục tiêu số lượng thì hoàn toàn có thể nhanh, nhưng chưa chắc dữ liệu sau khi số hóa đã đủ điều kiện để khai thác. Lào Cai lựa chọn cách làm lấy chất lượng dữ liệu là mục tiêu xuyên suốt. Báo cáo tổng kết của tỉnh cũng xác định phải thực hiện đồng bộ các khâu từ thu thập, kiểm tra, chuẩn hóa, xác thực và cập nhật dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Thực tế ở cơ sở phản ánh khá rõ cách làm này. Tại xã Mậu A, những hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ có sự khác nhau thì được tách riêng để rà soát, đối chiếu và xác minh thực địa. Nghĩa là cán bộ chấp nhận mất thêm thời gian ở những trường hợp khó, thay vì đưa một thông tin chưa chắc chắn lên hệ thống chỉ để đạt tiến độ. Một giải pháp nữa là tỉnh phân loại dữ liệu thành các nhóm để xử lý theo mức độ hoàn thiện. Nhóm đã đủ điều kiện thì tiếp tục được chuẩn hóa, nhóm còn thiếu thông tin thì bổ sung xác thực, nhóm chưa đủ điều kiện khai thác thì tiếp tục được hoàn thiện dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Đặc biệt, với những địa bàn chưa có bản đồ địa chính chính quy, Lào Cai triển khai đồng thời đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu. Cách làm này giúp hạn chế việc làm đi làm lại và tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ ngay từ đầu.
0: Anh có cho rằng là chiến dịch này còn là phép thử đối với chất lượng vận hành của hệ thống dữ liệu đất đai toàn tỉnh Lào Cai hay không ạ?
1: Tôi cho rằng là có, và đây là một phép thử khá toàn diện. Bởi qua chiến dịch, Lào Cai không chỉ là kiểm tra chất lượng dữ liệu mà còn kiểm tra khả năng phối hợp, cập nhật và vận hành hệ thống ở quy mô toàn tỉnh. Theo tôi, phép thử thực sự nằm ở giai đoạn sau chiến dịch. Làm sạch dữ liệu là một việc, nhưng duy trì để dữ liệu luôn chính xác, được cập nhật theo từng biến động đất đai mới là bài toán lâu dài. Nếu làm được điều đó, chiến dịch 120 ngày sẽ không chỉ dừng ở việc số hóa hàng triệu thửa đất, mà thực sự tạo ra bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu.
0: Cảm ơn phóng viên Thừa Xuân với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, các địa phương cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đặt ra mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến đây, thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức

0: thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
0: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
2: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
3: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
1: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
2: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ

0: chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
4: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, giáo dục năm học 2026-2027, lấy năng lực thật của người thầy, người học làm thước đo, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, sức sống mới trên những bản làng, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khát vọng kiến tạo di sản Việt, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70, bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng.
0: Bản tin thời sự.

0: bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Ninh Bình quá tải du khách trong khi đảo Phú Quý khá vắng vẻ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Hà Nội miễn phí trông giữ phương tiện tại một số địa điểm dịp mùng 2 tháng 9. Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc mong muốn tăng cường lực lượng, dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu. Cháy kho pin lithium tại thành phố Dongjin, Hàn Quốc thiêu rụi khoảng 15 tấn pin. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Từ hôm nay, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta. Đây là dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Những ngày này thì đông đảo du khách đã đến Quảng Ninh, hòa chung không khí hân hoan của người dân nơi đây. Hàng loạt hoạt động sự kiện trải nghiệm văn hóa du lịch hấp dẫn được tổ chức, vừa tạo thêm những trải nghiệm mới cho du khách, vừa lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại và giàu sức sống. Sau khi chính thức trở thành thành phố, Quảng Ninh vẫn giữ nguyên số đơn vị hành chính gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Đây là một trong những địa phương phía Bắc sở hữu tài nguyên phong phú với hơn 250 km đường bờ biển, nổi tiếng với di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long.
1: Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để tham quan Tràng An Ninh Bình. Ban quản lý khu di sản Tràng An khuyến nghị du khách tham quan vào khung giờ chiều nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh chờ đợi lâu. Tại Măng Đen, Quảng Ngãi, hầu hết cơ sở lưu trú kín phòng đến hết ngày 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ này, địa phương dự kiến đón khoảng 40.000 lượt khách. Khác mọi năm, không khí du lịch dịp lễ mùng 2 tháng 9 tại đảo Phú Quý năm nay trầm lắng. Theo một số công ty lữ hành, lượng khách dịp này giảm khoảng 70% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do trời mưa sóng lớn.
2: Từ nay đến hết ngày mai, Hà Nội tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí tại nhiều địa điểm phục vụ người dân vui chơi trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Các điểm miễn phí gồm dốc Ngọc Hà, một số đoạn trên các phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Hữu Huân, bến xe Yên Nghĩa, bãi đỗ xe Ga Nhổn và Cung Thiếu Nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ. Việc trông giữ xe không thu phí cũng được triển khai tại nhiều khuôn viên công cộng như là Công viên Bách Thảo, Hoàng Thành, Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, các công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Cầu Giấy và một số trường học. Chính quyền các xã phường được yêu cầu ra soát, bố trí thêm điểm gửi xe. Người dân lưu ý gửi xe đúng nơi quy định, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
1: Cù Lao Chàm, hòn đảo nhỏ nhưng gánh trên vai cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền với di sản văn hóa thế giới Hội An và bài toán giữ sạch nơi đây giờ không còn là việc riêng của chính quyền mà đã có thêm những cái bắt tay bền bỉ từ phía doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Sáng sớm trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng, tiếng máy bơm nước rền vang từ những giếng khoan sâu hun hút. Gần 3.000 con người nơi đây bao đời tựa lưng vào rừng để sống, nhưng cứ mỗi mùa khô về, nỗi lo lại hiện lên trên từng khuôn mặt. Nước ngọt liệu có đủ dùng? Rừng vẫn xanh, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dưới tán lá kia, những tổn thương âm thầm từ con người và biến đổi khí hậu lại đang len lỏi. Trước thực tế ấy, thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An đến năm 2030 với vai trò cộng đồng doanh nghiệp được mời gọi nhiều hơn. Chương trình 1 tỷ cây xanh đã ra đời, trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt dự án phục hồi đa dạng sinh học, mở ra sinh kế mới cho người dân bản địa. Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Đạt Phương, một trong những doanh nghiệp đồng hành lâu năm, chia sẻ.
4: Trước mắt chúng tôi có 5 năm với Ban Quản lý khu Cù Lao Chàm phát triển lại cái hệ sinh thái rừng ở Cù Lao Chàm.
3: Tiếp nối thành công từ việc giữ rừng, phục hồi đa dạng sinh học dọc dãy Trường Sơn, thành phố Đà Nẵng đang dành thêm nguồn lực cho Cù Lao Chàm Hội An với hàng loạt chương trình cụ thể bảo vệ rừng, gìn giữ rặng san hô, chăm chút cả hệ sinh thái vùng đệm. Từ đảo cho đến phố cổ, không chỉ doanh nghiệp làm rừng, ngành du lịch vốn sống nhờ vẻ đẹp của Cù Lao Chàm cũng đang nhập cuộc. Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Hiện nay thì một điều rất mừng là tôi thấy tất cả các doanh nghiệp ở Đà Nẵng nói chung đều ý thức rất cao về cái câu chuyện xanh này cũng như cái du lịch bền vững. Mọi người đều mong muốn là được đóng góp cái phần của mình vào cái quá trình cái giữ gìn giữ cái câu chuyện xanh cũng như cái du lịch bền vững đó.
3: Khách đến Cù Lao Chàm, đến Hội An ngày càng đông, kéo theo áp lực bảo vệ ngày càng lớn, phục hồi hệ sinh thái từ vùng lõi ra vùng đệm không còn là việc có thể chần chừ. Và bảo vệ thiên nhiên ở đây không phải là đánh đổi với phát triển mà chính là giữ sinh kế lâu dài cho người dân, giữ đà tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp, mở rộng rừng ngập mặn vùng đệm, phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi thành phố Đà Nẵng đang chọn giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Bởi rừng, biển và con người trên đảo chưa bao giờ tách rời nhau, còn giữ được nhịp thở chung ấy, Cù Lao Chàm mới mãi là viên ngọc

0: xanh của Đà Nẵng.
1: Đến nay, tổng giá trị giải ngân đầu tư công của Hà Tĩnh đạt gần 5.000 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch Thủ tướng giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Ông Nguyễn Trung Thành, quyền trưởng thống kê Hà Tĩnh, cho biết.
2: Ngay từ đầu năm, tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng dân, các sở ngành đã vào cuộc quyết liệt tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn trong các cái thủ tục triển khai để xây dựng các cái công trình dự án, và luôn luôn là đồng hành với doanh nghiệp để từ đó là tạo ra được các cái công trình sản phẩm mới, góp phần cái giải ngân vốn đầu tư công luôn đứng top đầu của cả nước.
3: Trong khi đó, đến nay tỉnh Thái Nguyên mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 55% kế hoạch chính phủ giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
4: Một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn, tăng cường xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng, và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
1: Chỉ trong chưa đầy 3 tuần, toàn bộ xã phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Các địa phương và nhà trường đã sẵn sàng cho năm học mới. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
6: Từ 9 cơ sở giáo dục công lập ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, sau sắp xếp phường Tân Dân còn 3 trường, giảm 2/3 đầu mối. Địa phương đang tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất và đội ngũ giữa điểm trường chính và các phân hiệu, đảm bảo điều kiện dạy và học. Bà Hồ Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Dân cho biết.
7: Qua cái nắm bắt đến thời điểm hiện nay, thì tất cả các trường đã ổn định cơ sở vật chất và đã tổ chức các hội nghị toàn thể hội đồng nhà trường sau khi thực hiện sáp nhập, đã triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ và bắt đầu đi vào thực hiện các cái nội dung nhiệm vụ của năm học 2026-2027.
6: Trên phạm vi toàn tỉnh, trước khi tiến hành sắp xếp thì Thanh Hóa có 1.932 trường học, sau sắp xếp còn 766 trường, giảm 1.166 trường, tương đương hơn 60%. Cùng với việc giảm số lượng đầu mối thì yêu cầu đặt ra là tổ chức hoạt động quản lý, bố trí đội ngũ, thống nhất quy trình chuyên môn và quản lý tài sản, dữ liệu và xây dựng môi trường văn hóa chung tại các trường có quy mô lớn hơn. Cô giáo Trần Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hải Lĩnh cho biết.
8: Trường Trung học Cơ sở Hải Lĩnh có một điểm trường chính và 2 phân hiệu với 56 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ban giám hiệu nhà trường đã gặp gỡ, trao đổi và động viên tinh thần tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường để tạo không khí hứng khởi bước vào một năm học mới để đáp ứng cái công tác giảng dạy.
6: Chỉ còn ít ngày nữa là năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Các địa phương và nhà trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị về đội ngũ, học sinh, chuyên môn, cơ sở vật chất và phân công nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục rà soát hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
3: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm nay có tên quốc tế là Sao Đen. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Vùng nguy hiểm, 18 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông,

0: trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
1: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal vừa tiếp nhận thông tin về hai trường hợp quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Lang Tang, huyện Rasuwa của Nepal trước thời điểm xảy ra đợt lũ quét vừa qua. Phóng viên Đình Nam thông tin.
2: Trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của vườn quốc gia Lang Tang, Dunche ở Rasuwa có hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của hai trường hợp được ghi trong danh sách chưa đảm bảo tính chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ thân nhân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của hai công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi vào khu vực Golconda và Lang Tang. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về hai trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Tang trước thời điểm xảy ra thiên tai và hiện cần khẩn trương xác minh tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.
0: Một phụ nữ đã cầm dao đâm hai người ở quảng trường thời đại của thành phố New York, Mỹ trước khi bị cảnh sát khống chế. Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trong khi tình trạng của hai nạn nhân chưa được làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc này không liên quan đến khủng bố và đang điều tra sức khỏe tâm thần của người phụ nữ gây án. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
1: Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc vừa khống chế thành công vụ cháy tại kho chứa pin lithium ở thành phố Dangjin, thành phố Trung Trung Nam. Khoảng 15 tấn pin lithium được lưu trữ đã bị thiêu rụi, hiện chưa ghi nhận thương vong về người.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có nhiều cuộc gặp và hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp lần thứ 2 trong năm tại Kyrgyzstan. Ông tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước và nỗ lực chung của cả hai bên, nền tảng quan hệ Trung Quốc-Nga sẽ vững chắc hơn, các bước phát triển sẽ kiên định hơn và triển vọng sẽ tươi sáng hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình còn có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Uzbekistan Mirziyoyev và Tổng thống Mông Cổ Khrensup, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Kyrgyzstan Japarov. Tại cuộc hội đàm, ông đã đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và khoáng sản, cũng như thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc, Kyrgyzstan, Uzbekistan theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Ông cũng kêu gọi nỗ lực chung nhằm chống lại ba thế lực gồm khủng bố, ly khai và cực đoan cùng tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập SCO. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn và tình hình Trung Đông đầy biến động, trong khi quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đang dần ấm lên sau cuộc xung đột biên giới năm 2020.
1: Các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu vừa kêu gọi cải cách và mở rộng Liên minh châu Âu-EU. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Thủ tướng Slovenia Janša cảnh báo nếu EU không thúc đẩy mở rộng, các liên minh khác sẽ làm điều đó và châu Âu sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ông Janša cũng cho rằng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của EU đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của khối và làm tăng sự phụ thuộc vào sản phẩm bên ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Séc Babiš cho rằng châu Âu cần phối hợp chặt chẽ hơn, đồng thời đề xuất các nước thành viên lập liên minh để bảo vệ năng lực cạnh tranh và nguồn tài trợ trong đàm phán ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Ông cũng nhấn mạnh sự hồi sinh của nhóm Visegrad khi các lãnh đạo của nhóm thống nhất phối hợp về vấn đề ngân sách, năng lượng, di cư, nông nghiệp và cạnh tranh. Nhà lãnh đạo Séc cũng chỉ trích thỏa thuận xanh vì làm tăng chi phí và làm suy yếu nền công nghiệp châu Âu. Cùng quan điểm này, Thủ tướng Hungary Magyar cho rằng Trung Âu có thể trở thành trung tâm của châu Âu, đồng thời xác định an ninh năng lượng, kết nối khu vực và mở rộng sang Tây Ban Căng là những lĩnh vực hợp tác thiết thực. Lãnh đạo các nước Trung Đông Âu nhận định quá trình mở rộng EU, nhất là với các nước Tây Ban Căng, không chỉ là vấn đề liên quan đến thể chế mà còn liên quan đến tình hình địa chính trị, đồng thời nhất trí cho rằng cần đẩy nhanh tiến trình kết nạp các nước này.
0: Bộ Nội vụ Thái Lan xác nhận đã hoàn tất việc bãi nhiệm 3.868 công chức tại các cơ quan chính quyền.

0: địa phương trên toàn quốc. Đây là những cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ gian lận điểm số trong kỳ thi tuyển dụng công chức quy mô lớn bị phát hiện vào cuối tháng 6 năm 2026. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Phát biểu với báo giới, ông Nirat, Phó Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ kiêm quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương Thái Lan cho biết tất cả các cơ quan quản lý địa phương đã đồng loạt ra quyết định bãi nhiệm đúng hạn vào ngày 31 tháng 8. Việc áp dụng chung một thời điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý nghiêm minh và sự đồng bộ trên phạm vi cả nước. Theo kết quả điều tra, kỳ thi ghi nhận tổng cộng 5.925 trường hợp can thiệp và sửa đổi điểm số. Tuy nhiên, số lượng công chức bị sa thải dừng ở con số 3.868 người do những cá nhân này đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào bộ máy công quyền. Hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại mới chỉ nằm trong danh sách chờ tuyển dụng. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành hủy bỏ kết quả trúng tuyển và gạch tên khỏi hệ thống. Ngay sau khi hoàn tất đợt thanh lọc bộ máy, Cục Quản lý Địa phương Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức đợt bổ nhiệm nhân sự mới để lấp đầy các vị trí còn thiếu trước cuối tháng 10 năm nay. Động thái quyết liệt này được đánh giá là một trong những bước đi mạnh tay nhất của chính phủ Thái Lan trong nỗ lực siết chặt kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực và làm sạch bộ máy công vụ.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chứng khoán Việt Nam trước thềm chính thức nâng hạng, nhóm ngân hàng sẵn sàng đón sóng vốn ngoại. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản bảo đảm mới. Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi FTS Eurosale chính thức gọi tên vào rổ thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Sự kiện vĩ mô mang tính bản lề này không chỉ mở toang cánh cửa đón dòng vốn quốc tế khổng lồ mà còn đặt nhóm cổ phiếu ngân hàng vào vị thế đầu tàu dẫn dắt và thu hút làn sóng vốn ngoại mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Quyết định chính thức của FTS Eurosale đưa Việt Nam lên hạng thị trường mới nổi thứ cấp có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026 là thành quả sau nhiều năm nỗ lực tháo gỡ các nút thắt về cơ chế giao dịch và hạ tầng công nghệ. Đây không đơn thuần là một danh hiệu mà là một giấy thông hành pháp lý cấp quốc tế, thay đổi hoàn toàn định vị của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Khi dòng vốn ngoại đổ vào, tính thanh khoản của toàn bộ nền kinh tế sẽ được nâng lên một tầm cao mới, gia tăng uy tín quốc gia. Hệ quả trực tiếp và quan trọng nhất là các doanh nghiệp trong nước tiếp cận được các nguồn vốn vay, phát hành trái phiếu quốc tế với mức lãi suất rẻ hơn đáng kể. Lợi thế chi phí vốn này chính là bệ phóng để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ông John Desmond Shehi, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, nhận định việc nâng hạng sẽ thu hút thêm hàng tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời tăng cường hơn nữa sự hiện diện của các nhà đầu tư toàn cầu tại Việt Nam.
5: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
4: Trong cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhóm cổ phiếu ngân hàng từ lâu đã được ví như cổ phiếu vua. Khi dòng vốn ngoại đổ bộ, vị thế này càng được củng cố vững chắc nhờ hai yếu tố. Cổ phiếu ngân hàng luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rổ chỉ số VN30 và các bộ chỉ số tiêu chuẩn của FTSE. Các quỹ đầu tư chỉ số và quỹ ngoại lớn vận hành theo phương thức quản trị danh mục thụ động. Họ bắt buộc phải mua dòng cơ học các cổ phiếu dựa trên quy mô vốn hóa để mô phỏng chính xác các chỉ số của FTSE. Do đó, ngân hàng trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
6: Nhu cầu phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay margin lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
4: Một trong những rào cản lớn nhất khiến khối ngoại có nhu cầu rất lớn nhưng chưa thể sở hữu sâu cổ phiếu ngân hàng Việt Nam chính là giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. trần rung ngoại ở mức 30%. Tuy nhiên, nút thắt này đã có lời giải từ chính sách vĩ mô.

0: căn cứ theo các quy định pháp lý hiện hành, các ngân hàng thương mại cổ phần tham gia nhận chuyển giao, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém sẽ có cơ hội được phê duyệt nâng trần sở hữu nước ngoài lên mức tối đa là 49%. Động thái này giúp cởi trói dòng vốn cho các ngân hàng lớn đang cạn room ngoại. Nhà nước vừa giải quyết được bài toán tái cơ cấu hệ thống tài chính lành mạnh, vừa tạo ra cơ sở pháp lý hấp dẫn để hút các định chế tài chính toàn cầu trở thành cổ đông chiến lược. Bà Christine Lê, Chủ tịch Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh cho rằng thị trường Việt Nam đã bước sang trạng thái tiềm năng để đầu tư ở quy mô toàn cầu.
1: Các cải cách của Việt Nam đã đạt đến mức thực thi, thực chất, không còn chỉ dừng ở thiết kế chính sách. Điểm cốt lõi nằm ở việc thị trường đã cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là thông qua việc triển khai mô hình môi giới toàn cầu và các cải cách hạ tầng giao dịch. Những yếu tố được FTSE đánh giá là điều kiện thiết yếu để các quỹ có thể giải ngân và tái tạo chỉ số. Bên cạnh đó, việc loại bỏ các rào cản như cơ chế ký quỹ trước giao dịch và nâng cao chuẩn công bố thông tin đã giúp giảm đáng kể chiết khấu rủi ro đối với thị trường Việt Nam. Thị trường đã chuyển từ trạng thái có tiềm năng sang có thể đầu tư ở quy mô toàn cầu.
0: Làn sóng vốn ngoại không chỉ dừng lại ở sàn chứng khoán, việc nhóm ngân hàng đón nhận nguồn vốn dồi dào sẽ tăng cường năng lực hệ số an toàn vốn, giúp hạ chi phí huy động vốn bình quân. Từ đó, các ngân hàng có dư địa để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế số và hỗ trợ nền kinh tế thực như gia tăng đầu tư công nghệ, xác thực tài khoản qua VNeID để giảm thiểu rủi ro tín dụng và tối ưu hóa vận hành, tạo cơ sở để triển khai các gói giảm lãi suất cho vay mua bất động sản hoặc sản xuất kinh doanh, khơi thông dòng chảy bất động sản và tiêu dùng dịp cuối năm. Cột mốc ngày 21 tháng 9 năm 2026 đang đến gần, vận hội nâng hạng của chứng khoán Việt Nam đã rõ ràng và nhóm ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận dòng vốn ngoại này. Đối với các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, việc định hình lại danh mục tập trung vào các ngân hàng có nền tảng quản trị tốt và có câu chuyện nới room 49% sẽ là chìa khóa để gặt hái quả ngọt trong kỳ tăng trưởng sắp tới.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đã bổ sung nội dung khuyến khích tổ chức tín dụng đa dạng hóa các hình thức bảo đảm như bảo đảm bằng các tài sản hình thành trong tương lai, quyền sở hữu trí tuệ hay các tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo. Tuy nhiên, đằng sau việc khơi thông dòng chảy tín dụng này là thách thức đặt ra cho hệ thống tài chính. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang khát vốn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng đã đưa ra hướng tiếp cận đáng chú ý, nới lỏng và đa dạng hóa tài sản đảm bảo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiếp cận tín dụng. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay các tài sản hữu hình, dự thảo cho phép doanh nghiệp sử dụng cả những giá trị chưa hiện hữu như tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các loại tài sản số hay tài sản ảo. Tuy nhiên, nếu chấp nhận làm tài sản đảm bảo khi cho vay, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức về công tác thẩm định chủ sở hữu và định giá tài sản đó. Thách thức lớn hơn sẽ chấp nhận thế chấp bằng tài sản ảo, tài sản số. Tiến sĩ Đỗ Thị Thơ, Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
5: với tài sản hữu hình thì chúng ta thấy là ngân hàng có thể rất là dễ giải quyết phát mãi trong cái trường hợp mà doanh nghiệp người vay vốn không thể trả được. Tuy nhiên với tài sản số thì cần phải làm rõ các cái nội dung, ví dụ như là sẽ lưu giữ cái tài sản này ở đâu, kiểm soát cái tài sản này như thế nào, cái vấn đề chuyển nhượng như thế nào và cái thị trường thứ cấp có đủ mạnh, đủ sâu để có thể thanh khoản được tài sản này hay không.
0: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xây dựng cơ sở pháp lý để xử lý tài sản đảm bảo khi phát sinh nợ xấu, bởi để tìm được người mua mới hay chấp nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu là điều không dễ dàng. Các chuyên gia gợi ý ngành ngân hàng phải chủ động thay đổi chuẩn thẩm định để phù hợp với rủi ro phi truyền thống, thiết lập tỷ lệ chiết khấu, không định giá dư nợ bằng 100% tài sản số, học hỏi từ quy định của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, các khoản vay có thế chấp bằng tài sản mã hóa, bắt buộc áp dụng tỷ lệ chiết khấu tối thiểu từ 60% trở lên để bảo vệ thanh khoản. Đồng thời, cần tự động hóa xử lý nợ qua hợp đồng thông minh khi giá trị tài sản chạm ngưỡng rủi ro. Hệ thống tự động yêu cầu khách hàng bổ sung ký quỹ. Nếu không đáp ứng, tài sản sẽ tự động bị khóa và thanh lý trên sàn trung gian để thu hồi vốn tức thời. Ông Phạm Xuân Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam, nhận định.
6: Luật hỗ trợ mà nếu có mở ra cái tài sản số hoặc là cái bằng sáng

0: sáng tạo trí tuệ mà có đăng ký, cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất là phải định giá được cái tài sản đó. Vấn đề là chúng ta chưa có một cơ chế định giá và nó cũng chưa theo thông lệ quốc tế, thì cái câu chuyện đó nó vẫn gây ra những cái rủi ro cho các cái ngân hàng cũng như các tổ chức dụng khi mà người ta cho vay vốn nhận những cái tài sản đó.
1: Hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm cũng không giới hạn, chỉ bất động sản hay tài sản hữu hình mới được đem thế chấp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thêm cơ chế về giao dịch bảo đảm, cơ chế định giá và xây dựng thị trường thứ cấp tạo thanh khoản cho các tài sản này. Có như vậy, các ngân hàng mới thấy đủ hấp dẫn để chấp nhận thế chấp những tài sản vô hình.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến hết tháng 7 vừa qua, thành phố Hải Phòng giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch. Tuy cao hơn mức bình quân chung của cả nước, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản được đưa ra. Hải Phòng đang tập trung xử lý các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
3: Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Đến hết ngày 31 tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra là 55,1%. Như vậy, gần một nửa kế hoạch vốn vẫn phải được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Ngay từ đầu năm, Hải Phòng đã xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng mặt bằng, vật liệu, nhân lực thi công và thủ tục đầu tư. Nếu không được xử lý kịp thời, những vướng mắc này sẽ làm chậm cả tiến độ thi công lẫn thanh toán vốn. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hải Phòng, một trong đơn vị được giao khối lượng vốn lớn. Ông Đào Sĩ Ngọc, Tổng Giám đốc Ban cho biết một số dự án bị ảnh hưởng do thiếu nhân công, vật liệu đặc thù và khó khăn trong điều phối đất đào, đất đắp. Ban đang phối hợp bổ sung nhân lực, vật liệu, phấn đấu đến hết quý 3 sẽ đạt khoảng 75%.
4: Về nhân công hiện nay ban cũng đã trao đổi với các nhà thầu chính có biện pháp huy động đối với công nhân có trình độ cao. Ban cũng đang phù hợp nhà thầu xây dựng một phương án phù hợp với các trường trung cấp nghề tăng cường về cái nguồn nhân lực, về cái nguồn vật liệu. Hiện nay ban đã tích cực cùng với các nhà thầu mới ngay vào cuộc của Sở Nông nghiệp Môi trường thì ngay một số mỏ đã được bắt đầu khai thác, khó khăn về cái trữ lượng đối với đất cát đắp nền đường hoặc là thi công các công trình cơ bản có cái hướng để giải quyết.
3: Nếu vật liệu và nhân lực quyết định nhịp độ thi công thì mặt bằng quyết định công trường có thể triển khai đến đâu. Tại phường Phù Liễn, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, kiến nghị của người dân được tiếp nhận xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giải phóng gần 60 ha mặt bằng liên quan đến hơn 1.300 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 657 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phù Liễn cho biết.
5: Công tác giải phóng mặt bằng đối với phường được xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Và trong 6 cái bài toán lớn của phường mà được đưa vào trong cái hệ thống điều hành chính quyền cơ sở thì giải phóng mặt bằng là một trong 6 bài toán lớn đó. Và chúng tôi đã lập cái dashboard về cái tiến độ thời gian đối với từng dự án và cập nhật tiến độ theo từng ngày đối với từng hộ để lãnh đạo phường có cái lãnh đạo thường xuyên hàng ngày và không chờ đến khi mà kết thúc cái dự án hoặc là theo tiến độ thời gian mới nghe báo cáo đề xuất.
3: Theo kế hoạch kịch bản, Hải Phòng phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân khoảng 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công cho năm 2026. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án tái định cư để đẩy nhanh bồi thường và bàn giao mặt bằng.
6: Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao độ giải phóng mặt bằng và các ban quản lý dự án là các cái dự án tái định cư sớm được phê duyệt và sớm được triển khai và sớm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công nói thì chúng tôi đã giao Sở Tài chính để có các cái phương án phấn đấu trong năm 2026. Chúng ta cũng phải phấn đấu 100% giải ngân.
3: Để hoàn thành khối lượng vốn còn lại, từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, đồng thời rà soát, chuyển đổi vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc tăng tốc

0: giải ngân đầu tư công đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Bản tin pháp luật.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng. Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích thu hồi gần 29 tỷ đồng tiền nợ thuế. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 6 năm lẩn trốn tại Lào. Sau đây là thông tin chi tiết. Theo Nghị định số 284 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Quảng cáo tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Cũng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, trẻ em dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay trong quy trình khai sinh liên thông. Theo quy định mới, khi thực hiện nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, nếu người dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, thì thủ tục này sẽ được thực hiện ngay trong quy trình liên thông điện tử. Đáng chú ý, thông tin giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế của trẻ sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật về căn cước. Còn theo Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động. Ngày 31 tháng 8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện gần 18.740 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Đáng chú ý có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ và 148 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông, đã uống rượu bia, không lái xe, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Tòa án Nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 khởi kiện, buộc công ty cổ phần Từ Liêm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế gần 29 tỷ đồng. Sau gần 6 năm lẩn trốn tại Lào, Giàng Chơ Dình, trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi phạm tội, Dình đã bỏ trốn sang Lào, thay đổi nơi ở và liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái vi phạm vào khu vực cấm bay. Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân, cơ quan, tổ chức tuyệt đối không được tự do điều khiển UAV, flycam hoặc thả diều trong khu vực cấm bay hạn chế bay liên quan đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nếu không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Bùi Thị Diệu My ở xã Đắc Hà, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, My đã đưa ra thông tin gian dối về việc kinh doanh nông sản với lợi nhuận cao để huy động vốn. Ban đầu, My tạo lòng tin bằng cách thanh toán gốc và lãi đúng hạn, sau đó chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 28 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành

0: của nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
1: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên

0: để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
1: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức, kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia, khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
2: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia, thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể, và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa, mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
0: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
1: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
2: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
0: Viên nang đông trùng hạ thảo Panica của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Panica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Panica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Panica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
1: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Panica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Panica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và tạo ra kết quả thực chất trong toàn ngành giáo dục và đào tạo. Đổi mới thực chất

0: không thể nằm trên những trang báo cáo hay đề án, mà phải hiện hữu ngay trong từng giờ học ở năng lực thực thi của người thầy và sự trưởng thành của người học. Làm thế nào để những đổi mới về chính sách và quản trị thực sự tạo ra một người thầy tốt hơn, một người học tốt hơn và một nhà trường tốt hơn? Đây chính là vấn đề đặt ra cho năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, một nền giáo dục thực chất không đo đếm bằng quy mô đầu tư hay số lượng phong trào, mà thước đo chính xác nhất phải bắt đầu từ người dạy và người học. Người thầy có đủ tâm, trí, lực để dẫn dắt. Người học không chỉ nắm vững kiến thức mà phải biết vận dụng, sáng tạo và trưởng thành. Đó cũng là yêu cầu được đặt ra ngày càng rõ hơn trong quá trình đổi mới giáo dục, lấy chất lượng đội ngũ nhà giáo và năng lực thực của người học làm thước đo cho những chuyển biến của ngành. Từ thực tế của người học và người thầy, những điều đang được kỳ vọng ở một nền giáo dục thực chất hiện lên rất cụ thể.
1: Từ thực tế trải nghiệm học tập của mình, em Lê Huyền Anh, học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ.
2: Tụi em suốt ngày xoay quanh đề cương làm bài làm thế nào để đạt được điểm cao nhất. Nhưng mà thú thật thì nhiều khi em đạt được điểm 9 hay điểm 10 xong bảo em ứng dụng cái kiến thức đấy vào giải quyết một vấn đề thực tế hay là tự lập trình một sản phẩm nào đó thì vẫn còn thấy rất là lung túng.
1: Câu chuyện của Huyền Anh cho thấy một yêu cầu cấp thiết, học không chỉ để biết mà phải biết làm, không chỉ đạt điểm mà phải hình thành năng lực để bước vào cuộc sống. Để người học có thể phát triển những năng lực ấy, vai trò của người thầy là không thể thay thế. Giáo viên hôm nay không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải liên tục cập nhật kiến thức, phương pháp, công nghệ, biết tổ chức việc học và phát huy khả năng của từng học sinh. Nhưng để có một đội ngũ như vậy, nghề giáo cũng phải đủ sức thu hút người giỏi và tạo điều kiện để những người đã chọn nghề có thể yên tâm gắn bó. Chị Nguyễn Thu Hoài ở xã Đông Anh, thành phố Hà Nội nhìn nhận.
3: Bây giờ cái tình trạng mà không ít giáo viên là phải làm nhiều nghề khác nhau, tôi thấy là như thế chất lượng thì không đảm bảo. Cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền thì nó cũng khiến cho nhiều giáo viên là người ta cũng không còn gắn bó với nghề nữa.
1: Một người thầy có năng lực và tâm huyết là điều kiện để một chương trình giáo dục tốt đi vào thực tế. Bởi chương trình có thể đổi mới, sách giáo khoa có thể được thiết kế tốt, nhưng nếu người đứng lớp không đủ năng lực hoặc không thể toàn tâm với nghề thì những đổi mới ấy khó chuyển thành chất lượng trong từng giờ học. Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nêu quan điểm.
4: Chúng ta đổi mới thì chúng ta cũng nói đến chương trình, rồi sách giáo khoa. Nhưng mà dù chương trình có hay, sách giáo khoa là có tốt đi nữa, nhưng mà đội ngũ thầy cô giáo mà không toàn tâm toàn ý, không đảm bảo được chất lượng thì cũng không thể chuyển tải những cái điều hay, điều tốt từ chương trình thầy sách khoa đến người học và học sinh.
1: Như vậy, đổi mới giáo dục không thể chỉ bắt đầu từ những gì được viết trong chương trình, mà phải bắt đầu từ con người thực hiện chương trình ấy. Và cũng không thể nhìn vào những gì người học ghi nhớ, mà phải nhìn vào những gì người học có thể làm được. Đó chính là năng lực thật. Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của người học và người thầy, chúng ta đã thấy rõ hơn yêu cầu của một nền giáo dục thực chất. Học sinh không chỉ học để có điểm, người thầy không chỉ hoàn thành giờ dạy mà năng lực và sự tiến bộ thực sự mới là giá trị cần hướng tới. Để những yêu cầu ấy trở thành hiện thực, cần một hệ thống chính sách, cơ chế, quản trị và các điều kiện bảo đảm được triển khai đồng bộ từ đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất đến cách thức tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, khi Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
0: Từ yêu cầu nâng cao chất lượng người thầy, người học, bài toán đặt ra ở tầm quản lý là phải tạo được những điều kiện để các chính sách thực sự đi vào nhà trường, lớp học. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
5: Năm học mới 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá và thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước cũng tốt hơn. Chúng ta mong muốn và tin tưởng toàn ngành giáo dục sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, khát vọng đổi mới, luôn đoàn kết, chung sức, đồng

0: đồng lòng hành động quyết liệt để năm học 2026-2027 thực sự là năm học đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất.
1: Ở mỗi địa phương, yêu cầu dạy tốt, học tốt đang được cụ thể hóa theo những cách khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế. Có nơi tập trung giải quyết bài toán trường lớp và đội ngũ, có nơi ưu tiên thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, cũng có nơi lấy chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ để đổi mới quản trị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số được đưa vào hoạt động quản trị hàng ngày, từ tuyển sinh, sổ đầu bài, học bạ số đến quản lý học tập. Thành phố xác định dữ liệu dùng chung là nền tảng để giảm những công việc hành chính không cần thiết, hỗ trợ nhà giáo và tạo thuận lợi hơn cho người học. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ngành giáo dục thành phố đã kiên trì nguyên tắc định danh một trục dữ liệu nhập một lần và dùng chung trong toàn ngành. Và trên cơ sở đó thì 10 phân hệ vận hành đồng bộ từ tuyển sinh trực tuyến, sổ đầu bài, học bạ số, quản lý học tập, kho học liệu đến bản đồ số giáo dục và dịch vụ công trực tuyến. Tất cả đều dùng chung về một mã định danh duy nhất và đồng bộ cho hơn 99% cán bộ, giáo viên và người học của cả thành phố.
1: Nếu chuyển đổi số là một cách để nâng hiệu quả quản trị, thì đầu tư nguồn lực và những chính sách hỗ trợ trực tiếp lại là điều kiện để chất lượng giáo dục được lan tỏa đồng đều hơn. Tại Quảng Ninh, địa phương chủ động xây dựng các chính sách đặc thù hướng tới vừa mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, vừa ưu tiên cho những địa bàn, nhóm đối tượng còn khó khăn, đồng thời tạo động lực phát triển giáo dục chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.
3: Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành với mục tiêu thứ nhất là tạo nền tảng và cơ hội học tập cho tất cả các người học. Mục tiêu thứ hai là phải ưu tiên nguồn lực cho các cái địa bàn, các cái đối tượng còn khó khăn. Và mục tiêu thứ ba là tạo động lực phát triển giáo dục chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
1: Tại Đà Nẵng, cùng với đầu tư cho trường học và ưu tiên vùng khó khăn, địa phương cũng tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời tạo môi trường để đội ngũ yên tâm công tác, đổi mới và cống hiến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
4: Chúng tôi tiếp tục chăm lo đội ngũ cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý. Và quan trọng nhất là chúng tôi từng bước khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời tạo môi trường để giáo viên yên tâm công tác, đổi mới sáng tạo, cống hiến, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
1: Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm ngành giáo dục tập trung hoàn thiện thể chế với khối lượng công việc lớn, tham mưu trình Quốc hội ban hành 3 luật, 2 nghị quyết, 40 nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 79 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chính sách tập trung vào phân cấp, phân quyền, nhà giáo, người học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trong đó miễn giảm học phí, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn, học bổng, tín dụng và tăng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đã từng bước tác động tích cực. Sau một năm tập trung xây dựng nền tảng và hoàn thiện thể chế, năm 2026-2027 được xác định là năm chuyển mạnh sang hành động. Mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa thành kế hoạch, sản phẩm và kết quả thực chất, phù hợp với từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định năm học 2026-2027 phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Chủ đề năm học không chỉ là khẩu hiệu hành động mà sẽ trở thành tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp quản lý, cơ sở giáo dục, được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp và sản phẩm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, yêu cầu xuyên suốt của năm học 2026-2027 là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả thực chất. Nhưng để thực chất không chỉ dừng ở một thông điệp, điều quan trọng là phải nhìn vào những giá trị cốt lõi của giáo dục. Người học thực sự có thêm năng lực gì, người thầy thực sự phát triển như thế nào và nhà trường tạo ra những chuyển biến gì cho học sinh. Từ thực tế những chính sách đang được triển khai, vấn đề quan trọng là xác lập một cách nhìn đúng về chất lượng giáo dục. Khi lấy năng lực làm thước đo, mọi khâu từ dạy học, kiểm tra đến đầu tư nguồn lực đều phải được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.

0: Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chuyên gia giáo dục, đã đến lúc phải thay đổi quan niệm về thành tích.
1: Nhà giáo là phải giáo dục bằng nhân cách của chính mình. Nhưng cái quan trọng ấy tôi muốn nhấn mạnh là cái năng lực chuyên môn, cái khả năng sư phạm để mà thực hiện được những phương pháp giáo dục mới. Chứ không phải là cái năng lực chỉ có nói, chỉ có truyền thụ, mà có khả năng khích lệ, động viên học sinh để cho các em nó chiếm lĩnh được kiến thức và nó phát triển năng lực. Chúng ta từ xưa đến giờ mới nói đến cái việc là thầy cô giáo có biết hết những cái gì thì truyền thụ lại cho học trò. Bây giờ cái việc đó là Internet nó đã giải quyết, còn thầy cô giáo lại phải phát triển năng lực, phát triển tư duy của mỗi học trò chúng ta và phẩm chất của nó.
0: Sự thay đổi ấy đòi hỏi người thầy phải nâng tầm năng lực, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang dẫn dắt và phát triển năng lực. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng cho rằng công tác đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo phải đi vào chiều sâu.
2: Các thầy giáo phải được tu nghiệp đến nơi chốn. Các thầy giáo phải có nghề thì mới đào tạo sinh có nghề này. Chúng ta không đào tạo một số lý thuyết suông. Đừng vội đào tạo những cái gì mà bản thân giáo viên chưa có nghề. Và giáo viên phải thành tạo nghề gì đó mới chuyển nghề đó cho học sinh.
0: Bên cạnh đó, đãi ngộ nhà giáo cũng cần một tầm nhìn thực chất hơn, không chỉ là câu chuyện giữ chân mà phải là môi trường trọng dụng và nâng cao đời sống. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phân tích.
3: Tôi nghiêng về câu chuyện chính sách của nhà nước trong đãi ngộ trọng dụng nhân tài, trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục, đời sống giáo viên phải được nâng lên.
0: Và đặc biệt, sự chuyển dịch quan trọng nhất nằm ở tư duy đầu tư, chuyển mạnh từ đầu tư phần cứng sang đầu tư phần mềm, tức là đầu tư trực tiếp vào con người. Giáo sư Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM nhấn mạnh.
4: Đầu tư vào phần mềm thì khó, bởi vì nó đi vào năng lực của con người, chúng ta không biết đánh giá như thế nào. Do đó mà trong các cái phần đầu tư, chúng ta thường quan tâm đến đầu tư phần cứng, nhưng lại ít quan tâm đến phần đầu tư vào phần mềm. Thì mong rằng trong cái giai đoạn đầu tư sắp tới, thì chúng ta quan tâm hơn đến đầu tư phần mềm, bởi vì cho tới hiện nay chúng ta đều thấy nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất.
0: Trong yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, giáo dục không chỉ trang bị kiến thức mà phải hình thành tư duy, kỹ năng, khả năng thích ứng và sáng tạo. Vì vậy, kết quả thực chất không chỉ nằm ở điểm số hay thành tích mà ở năng lực thật của người học, sự trưởng thành nghề nghiệp của người thầy và hiệu quả của nhà trường. Năm học 2026-2027 mở ra với nhiều kỳ vọng lớn. Khi tinh thần đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất của Thủ tướng Chính phủ thấm sâu vào từng cơ chế, từng nhà trường và từng lớp học. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để xây dựng một thế hệ người học có năng lực thật, những người thầy trọn vẹn với tâm huyết, đóng góp thực chất vào nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
5: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
7: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
6: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
8: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc

0: nghe mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
1: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
2: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
3: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thì ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn, điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Miền Bắc tăng đầu tư pin, lưu trữ, hỗ trợ lưới điện. Cháy chợ ở Lâm Đồng, 16 ký ốt bị thiêu rụi. Thụy Điển ký hợp đồng mua 4 kinh hạm của Pháp trị giá gần 4 tỷ rưỡi euro. Bây giờ là tin

0: Chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 này. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp vừa trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của người tại công viên Montreux ở thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuấn tường trú tại Pháp đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện gắn liền với hành trình cách mạng của người tại nước Pháp.
2: Lễ dâng hoa của chúng ta càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của chính phủ Pháp. Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới chính quyền, nhân dân thành phố Montreuil cùng ban lãnh đạo và nhân viên bảo tàng lịch sử sống vì đã luôn dành tình cảm đặc biệt, bảo tồn và gìn giữ tượng đài Bác cùng không gian Hồ Chí Minh. Đây là biểu tượng sinh động, góp phần vun đắp và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.
0: Từ hôm nay, hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang định danh cá nhân hoặc căn cước công dân sau khi làm sạch chuẩn hóa. Mã số bảo hiểm xã hội là dãy 10 số gắn liền với mỗi cá nhân trong suốt quá trình tham gia do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. Người dùng có thể tra cứu quá trình đóng hưởng chế độ thông qua mã số này trên VSSID. Số định danh cá nhân là dãy 12 chữ số do Bộ Công an cấp. Người có căn cước công dân 12 số thì số căn cước chính là mã số định danh cá nhân. Với trẻ em, mã số định danh sẽ hiển thị ngay trên giấy khai sinh. Đến nay, cả nước có gần 22 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt hơn 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, khu vực bắt buộc hơn 19 triệu người và tự nguyện hơn 2 triệu rưỡi người. Tích điện khi nhu cầu thấp và phát trở lại vào giờ cao điểm, các hệ thống pin lưu trữ được ngành điện miền Bắc đưa vào vận hành nhằm giảm áp lực lên lưới trong giờ cao điểm. Khác với cách vận hành truyền thống, qua đó điện được sản xuất và tiêu thụ gần như đồng thời. Công nghệ này cho phép sạc pin lúc nhu cầu thấp và xả vào những giờ tiêu thụ tăng cao. Bắc Ninh là một trong những địa phương đang được Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin với quy mô lớn. Đợt nắng nóng tháng 8 vừa qua, công suất sử dụng điện tại Bắc Ninh có thời điểm lên đến hơn 3.200 MW. Khi nhu cầu điện tăng cao, công ty Điện lực Bắc Ninh đã huy động khoảng 30 MW từ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin để hỗ trợ lưới điện. Đêm qua, lửa bùng lên từ quầy hàng gia dụng lan sang xung quanh thiêu rụi 16 ki-ốt của các tiểu thương tại chợ Đắk Sắc, tỉnh Lâm Đồng. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Đức Lập điều 4 xe chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ từ cách hiện trường khoảng 7 km đến chữa cháy. Sau hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong như thiệt hại ban đầu hơn 4 tỷ đồng. Sáng nay, hiện trường vẫn được phong tỏa để cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Nepal Barendra Shah tuyên bố thảm họa lũ quét tại dãy Himalaya hồi tuần trước không phải là một sự kiện thời tiết thông thường mà là hệ quả của biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động. Nhấn mạnh sự kiện cho thấy những rủi ro ở khu vực Himalaya đang ngày càng lớn hơn. Ông cho rằng Nepal cần mạnh mẽ cảnh báo thế giới về những thảm họa mà nước này phải gánh chịu do biến đổi khí hậu. Dù nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập sông băng chưa được xác định rõ, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn thế giới tan chảy, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa như vậy. Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Thụy Điển Christensen vừa chứng kiến lễ ký hợp đồng quốc phòng trị giá gần 4 tỷ rưỡi euro. Thụy Điển mua 4 khinh hạm phòng không do tập đoàn Naval của Pháp chế tạo. Phóng viên Anh Tuyển đưa tin.
3: 4 khinh hạm phòng không FDI sẽ được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại, siêu năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chống ngư lôi vượt trội. Chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao vào năm 2030, đánh dấu việc Hải quân Thụy Điển sở hữu lớp tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay. Stockholm khẳng định các khinh hạm mới sẽ giúp tăng năng lực phòng không trên biển và trở thành tàu chiến lớn nhất của Hải quân Thụy Điển. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng sau khi gia nhập NATO năm 2024, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ khu vực Baltic trước những biến động an ninh tại châu Âu.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang trong chiến dịch trấn áp trên toàn quốc đối với các cơ sở này. Các trường này được xác định là đã đào tạo khoảng 5.000 học viên, những người sau đó bị phát hiện không đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh. 5 trong số 6 nhà máy khử mặn nước biển của Israel vừa phải tạm dừng hoạt động do độ đục nghiêm trọng trong nước biển, được cho là liên quan đến điều kiện thời

0: biết, đây là sự cố hiếm gặp đối với hệ thống cấp nước của Israel, nhà máy duy nhất còn hoạt động là cơ sở Hedara miền trung nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
3: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
4: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
5: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
2: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
3: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
4: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
5: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi và được chẩn đoán, và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta được ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
6: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí cả nước hướng về kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đang đón một mùa thu mới với nhiều đổi thay. Từ những chủ trương quyết sách đúng đắn của Đảng, cùng sự đầu tư của nhà nước, ý chí tự lực và khát vọng vươn lên của người dân, nhiều vùng quê từng đặc biệt khó khăn đang từng bước chuyển mình, sinh kế được mở rộng, hạ tầng được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng lên. Trong hành trình ấy, dấu ấn của Đảng không chỉ thể hiện ở những chủ trương lớn mà còn hiện diện trong từng công trình, từng mô hình phát triển và sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở. Đó cũng là nội dung chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản làng hôm nay đã có những thay đổi vượt bậc. Đường bê tông nối dài, điện sáng về tận từng nóc nhà, những cánh đồng rau xanh mướt, những homestay rộn ràng tiếng cười khách phương xa. Tất cả đang dệt nên bức tranh trù phú giàu mạnh.
1: Những năm qua, diện mạo vùng dân tộc nhiều đổi thay mạnh mẽ, kinh tế từng bước khởi sắc, đời sống bà con cải thiện rõ rệt. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên. Hành trình khởi nghiệp của chàng thanh niên Mông Vừa Ali ở bản Hang Trùng, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La là một minh chứng. Từ hai bàn tay trắng với mảnh vườn 5.000 m2 ban đầu, anh mạnh dạn thử sức với mô hình rau hữu cơ, bắt đầu từ mảnh đất nhỏ để rồi xây dựng cả hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã rau hữu cơ của Vừa Ali đã mở rộng vùng trồng lên hơn 30 ha, liên kết với hơn 20 hộ dân tại các xã Mai Sơn, Mộc Châu. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, cung cấp khoảng 100 tấn rau sạch mỗi năm, đưa thương hiệu rau hữu cơ bản Hang Trùng đến gần hơn với người tiêu dùng.
3: Xã Vân Hồ của tỉnh Sơn La, đây là một cái xã mà vùng cao và rất khó khăn. Trước đây tất cả mọi người là đang canh tác theo nông nghiệp truyền thống và gặp rất nhiều khó khăn. Thanh niên nhiều khi cũng loay hoay không biết hướng đi nào để mà khởi nghiệp và vươn lên. Hiện nay thì cuộc sống của cháu và bản làng đang thay đổi rất là nhiều. Một phần là nhờ vào những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp mà phát triển sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số.
1: Điện sáng, đường mở, trường mới, trạm y tế khang trang, từng công trình thiết yếu ấy chính là nền tảng để bà con yên tâm làm ăn, gìn giữ bản sắc và gắn bó với quê hương. Những đổi thay ấy hiện hữu rõ ràng ở từng bản làng vùng sâu, vùng xa. Tại bản Giàng, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, niềm vui có điện sau nhiều năm chờ đợi đã mở ra cơ hội mới cho người dân như anh Hầu A Hử.
4: Hôm nay là có điện vào trong nhà sáng rồi, thì rất là tốt, rất là tuyệt vời. Có điện rồi thì mình mua tivi, mua mạng internet để mình hoạt hỏa, để mình làm kinh tế, để làm tốt hơn cho mình.
1: Văn hóa truyền thống cũng được bảo tồn gắn với phát triển du lịch. Hàng chục lễ hội tiêu biểu được khôi phục. Hàng trăm làng văn hóa, điểm du lịch cộng đồng được đầu tư. Du khách trong và ngoài nước đến với các bản làng không chỉ để trải nghiệm cảnh quan mà còn để thưởng thức những giá trị văn hóa độc đáo, từ đó tạo thêm thu nhập cho người dân. Nghệ nhân Sầm Thị Xanh ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An cho biết, những lễ hội điệu múa, làn điệu dân ca truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành điểm nhấn để thu hút du khách. Từ đó, văn hóa bản địa không ngừng lan tỏa, đồng thời mang lại nguồn sinh kế mới cho cộng đồng.
5: Bây giờ là ở đây có nhiều nhà homestay, có các lữ khách đến thì các homestay thường thông báo đến câu lạc bộ là cần làm lễ buộc chỉ cổ tay, cần văn nghệ, thì cái phần lễ thì những người cao tuổi họ sẽ làm để họ phân tích cho, nhưng mà cái văn nghệ thì phải đưa cái lớp trẻ đó vào để nó được thu nhập. Có cái chủ trương, cái dự án của chính phủ về để được truyền tải, được giảng dạy cho những người nghệ nhân, đó là một điều rất là quan trọng. Giống như người Thái có câu phốn tốc lông phèn đến thăm nhà, tức là giống như trời hạn gặp mưa vậy đấy.
1: Từ những mô hình khởi nghiệp của thanh niên, những chính sách hỗ trợ thiết thực cho đồng bào, đến việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, diện mạo vùng dân tộc đang ngày càng khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào vùng dân tộc và miền núi đến năm 2025 đạt 43,4 triệu đồng một năm, tăng gấp khoảng 3,1 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm khoảng 3-4%. Nhiều địa phương đang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, hàng chục nghìn công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Những đổi thay ấy không chỉ mang đến cuộc sống ấm no hơn cho bà con, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng vươn lên để mỗi bản làng hôm nay trở thành điểm tựa vững chắc cho hành trình phát triển mai sau. Thưa quý vị và các bạn, để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên ở cơ sở rất quan trọng. Từ hiến đất làm đường, phát triển kinh tế đến vận động nhân dân, nhiều đảng viên đã nói đi đôi với làm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Những đổi thay trong xây dựng nông thôn mới tại xã vùng cao Tân Uyên, tỉnh Lai Châu là một trong những minh chứng cho vai trò của những đảng viên nói đi đôi với làm, trở thành hạt nhân tạo sự đồng thuận và dẫn dắt phong trào ở cơ sở.
2: Tuyến đường từ thôn Tạng Đán đến bản Nà Hoi, xã Tân Uyên, trước đây chỉ là lối mòn rộng chưa đầy 1 mét. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bặm khiến việc đi lại sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai làm đường bê tông dài hơn 2 km, rộng 4 mét, một phần diện tích đất chè của gia đình đảng viên Lò Văn Hòa nằm trong quy hoạch. Không đắn đo, anh Hòa đã tiên phong hiến hơn 2.000 mét vuông đất để con đường được mở rộng.
6: Bản thân tôi thì cũng cố gắng tuyên truyền vận động gia đình, vợ con này để hiến đất. Đầu tiên thì vợ con cũng rất là băn khoăn bởi vì chè đã trồng được lâu năm rồi, cũng muốn hiến. Mà sau này tôi cũng tuyên truyền vận động thì vợ con cũng nhất trí. Bởi vì là dù mình có lớn nhiều ấy thì không có đường đi vào thì mình chăm sóc thì không được tốt mà cũng không hiệu quả, năng suất nó kém. Dù ít thì mình có xe cộ đi đến thì bón phân thứ là mình chăm sóc được thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ làm được một con đường thông từ Nà Hoi đến Tạng Đán này thì bà con rất là phấn khởi.
2: Sự gương mẫu của đảng viên đã tạo hiệu ứng lan tỏa, người dân đồng thuận theo và tự nguyện hiến đất, góp công mở những con đường nối liền các bản làng, mở lối cho kinh tế phát triển. Không chỉ đi đầu trong xây dựng hạ tầng, nhiều đảng viên ở Tân Uyên còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất. Từ những sản phẩm truyền thống, họ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đảng viên Hà Thị Phớ ở thôn 26, xã Tân Uyên chia sẻ.
7: Từ những cái sản phẩm của địa phương ấy thì em cũng tận dụng và phát triển từ thịt sấy thành sản phẩm ô cốp được 2-3 sản phẩm, và nhà hàng thì cũng giới thiệu được nhiều món ăn dân tộc và tạo việc làm cho khoảng chục anh chị em ở trong khu vực gần nhà, với cả là cũng tạo được thu nhập cho gia đình.
2: Hiệu quả của các mô hình kinh tế đã góp phần nâng thu nhập bình quân của xã lên 57 triệu đồng một người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Đây là những con số biết nói, phản ánh rõ nét vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên ở địa phương. Hiện nay, Đảng bộ xã Tân Uyên có 90 chi bộ với hơn 1.600 đảng viên. Ông Lò Văn Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến từng hộ dân. Riêng năm 2025, người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 1.000 mét vuông đất, đóng góp gần 600 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, hơn 92% đường giao thông được cứng hóa, 100% thôn bản có nhà văn hóa.
8: Nhiều đảng viên đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt, trực tiếp đi đầu trong những việc khó, việc mới như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới. Thông qua những cái hành động cụ thể thiết thực đó, đội ngũ đảng viên đã tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
2: Sau sắp xếp đơn vị hành trình xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên còn nhiều thách thức. Nhưng với nền tảng là sự đồng lòng của nhân dân và vai trò tiên phong của đảng viên, Tân Uyên đang dần bứt phá trên hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Và mục tiêu trở thành xã phát triển của tỉnh vào năm 2030 cũng đang dần hiện hữu.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng quê, những cán bộ đảng viên không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế hay xây dựng hạ tầng. Có những người bắt đầu từ việc gìn giữ những giá trị vốn có của quê hương, rồi từ đó truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng tham gia. Tại xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, anh Lãnh Văn Mùi đang làm điều đó bằng tình yêu với văn hóa dân tộc Thái và mong muốn đưa những giá trị truyền thống trở thành nguồn lực cho sự phát triển của quê hương.
1: Là người con của đồng bào Thái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Châu Tiến giàu bản sắc, anh Lãnh Văn Mùi luôn đau đáu câu hỏi tại sao mình không phát triển rộng rãi văn hóa dân tộc

0: để giới thiệu đến bạn bè và du khách. Suy nghĩ đã thôi thúc anh khởi xướng mô hình lớp truyền dạy văn hóa Thái cho thanh thiếu nhi địa phương. Không ít khó khăn đặt ra khi bắt đầu từ việc huy động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tìm kiếm nghệ nhân giảng dạy đến nguồn kinh phí tổ chức lớp.
1: Nhằm lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái và để truyền bá sâu rộng rãi đến mọi người và du khách thập phương, thì cũng như là phối hợp với các nghệ nhân trong làng du lịch cộng đồng Hoa Tiến để mở cái lớp văn hóa Thái này để truyền dạy cho các em học sinh, các bạn thanh thiếu nhi tại địa phương. Qua quá trình mở lớp học thì cũng là có một cái số giải pháp được đề xuất, đó là xin thêm cái nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thứ hai nữa là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân để có thêm cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đoàn thanh niên tạo sân chơi bổ ích cho các em, cũng như là để cho các em lưu giữ những cái giá trị văn hóa của dân tộc mình.
0: Nhờ sự kiên trì, mô hình lớp học từ chỗ chỉ tổ chức trong phạm vi xã Châu Tiến cũ nay đang lan tỏa sang các bản thuộc xã mới sau khi sáp nhập. Nghệ nhân Sầm Thị Xanh, người trực tiếp giảng dạy, cho biết.
2: Anh Mùi đã nghiên cứu đến thạc sĩ rồi đấy, nhưng mà vẫn quay lại để làm cái công tác thanh niên ở quê hương này, không ra đi ở đâu hết. Mọi cái công việc của anh đó làm là nó sẽ đúng trúng với cái sự phát triển của quê hương. Hàng năm cứ đến nghỉ hè là bắt đầu, ba ơi, ta chuẩn bị hè, là biết anh đó sẽ làm cái lớp học này, sẽ đưa cái lớp trẻ vào học nhiều hơn. Bây giờ là 4 xã nhập vào một chỗ thì có lẽ công việc của anh phải chạy nhiều hơn và làm nhiều lớp hơn. Họ đang còn nói với anh Mùi, nếu mà làm ở Hoa Tiến này mà họ đi xa quá thì mình có thể tách ra, làm học nhiều nhóm.
0: Với vai trò bí thư đoàn xã từ năm 2020, anh Mùi còn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ chi đoàn. Trong các buổi họp ban chấp hành, anh định hướng tư duy tổ chức phong trào, hướng dẫn kỹ năng tập hợp đoàn viên, kỹ năng sống và phương pháp tổ chức hoạt động. Vàng Thanh Dũng, đoàn viên 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, kể.
3: Từ khi anh Mùi về thì nó cũng giống như là có một cái làn gió mới trở về với sức trẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thứ nhất là hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã nhà thì ngày một cũng sôi nổi hơn. Và đặc biệt hơn nữa là có cái chương trình bảo tồn văn hóa dân tộc Thái ấy, là được đi vào sâu hơn và lan tỏa hơn nữa. Em thì từ khi đi được tham gia các phong trào theo anh Mùi thì thứ nhất là học được tính cách này, cách làm việc, phong cách của những người cán bộ đoàn. Thì với em cũng đang học theo đúng chuyên ngành của công tác thanh thiếu niên thì em hiểu rõ hơn về những cái lý thuyết ở trên lớp học với những cái thực hành mà mình được tham gia các phong trào theo anh Mùi.
0: Bên cạnh đó, anh Mùi còn tạo môi trường để thanh niên trao đổi ý tưởng mới. Mỗi dịp 26 tháng 3 hay lễ lớn, anh tổ chức tọa đàm, lấy ý kiến đoàn viên, nắm bắt phong cách và nhu cầu của thế hệ trẻ, từ đó thiết kế hoạt động phù hợp. Nhiều đoàn viên trưởng thành từ môi trường này và tham mưu xây dựng thành công nhiều mô hình mới hiệu quả thiết thực như câu lạc bộ thanh niên với văn hóa dân tộc Thái, câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch cộng đồng. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết, bản du lịch cộng đồng Hoa Tiến xã Châu Tiến là một trong 28 điểm du lịch cấp tỉnh của Nghệ An. Với sự dẫn dắt của bí thư đoàn xã Lãnh Văn Mùi, thanh niên Châu Tiến đã và đang phát huy vai trò tiền phong trong việc quảng bá và hướng dẫn du lịch.
4: Đối với đồng chí Lãnh Văn Mùi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, bí thư đoàn thanh niên, thì đấy cũng là một cán bộ trẻ trong thời gian vừa qua thì trên cái vai trò tiền phong gương mẫu là cái thủ lĩnh của đoàn, thì đồng chí cũng đã có nhiều cái hoạt động đó hết sức thiết thực, góp phần vào cái sự ổn định và cái phát triển của địa phương trong thời gian vừa qua. Đồng chí Lãnh Văn Mùi thì cũng đã được các cấp ghi nhận đánh giá rất cao.
0: Từ ngày kết nạp đảng năm 2014 khi còn là sinh viên đến khi trở thành thủ lĩnh đoàn, anh Mùi luôn tâm niệm muốn phong trào đoàn mạnh thì phải tạo ra hoạt động vừa gần gũi vừa thiết thực với người trẻ. Và lớp học truyền dạy văn hóa Thái chính là một trong những minh chứng rõ nhất cho tinh thần ấy. Với tâm huyết và sáng tạo, anh Lãnh Văn Mùi không chỉ giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong thế hệ trẻ Châu Tiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
8: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70%

0: 20% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
1: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
0: Ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
2: Hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
1: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
2: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
0: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
2: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng giảm dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ, các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
1: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Niệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
1: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
0: Quý vị cũng đừng quên, 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.
3: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 có những nội dung chính sau: giá trị và ý nghĩa của bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ; Thái Nguyên xây dựng nhịp cầu niềm tin nơi bản làng; phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xây dựng địa bàn không ma túy; dũng cảm những người lính cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ vừa chính thức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026. Công trình khoa học này hệ thống hóa các tư liệu lịch sử, khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới.
1: Bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ gồm 9 tập phác họa chân dung và sự nghiệp của 9 nhà lãnh đạo tiêu biểu đứng đầu lực lượng. Công trình được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa chiều dài lịch sử phát triển của Công an nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Để hoàn thành bộ sách, ban biên soạn đã làm việc trong hơn 2 năm. Quá trình thu thập và xử lý dữ liệu yêu cầu khai thác hàng nghìn trang tư liệu, tiến hành đối chiếu xác minh công phu các mốc thời gian, quá trình công tác và những sự kiện lịch sử quan trọng. Nói về phương pháp và yêu cầu chuyên môn trong công tác thu thập tư liệu, Thượng tá Nguyễn Thị Thùy Liên, Phó trưởng ban biên tập, nhà xuất bản Công an Nhân dân cho biết.
2: Chúng tôi quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ được giao và xúc tiến ngay từ đầu để có thể lên đề cương và phối hợp cùng với các đơn vị để tìm tòi tư liệu. Và chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt từ ban giám đốc nhà xuất bản. Chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ và chia nhau đi tìm tư liệu, đồng thời cũng có cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ gia đình.
1: Yêu cầu đặt ra đối với công trình khoa học này là phản ánh chính xác các sự kiện lịch sử, đồng thời làm rõ tinh thần, trí tuệ và bản lĩnh của các thế hệ lãnh đạo. Quá trình xử lý nguồn dữ liệu đòi hỏi sự cẩn trọng nhằm bảo đảm tính khách quan khoa học. Thượng tá Trần Đại Trung, trưởng ban biên tập sách điện tử, nhà xuất bản Công an Nhân dân nhấn mạnh về mục tiêu nội dung của cuốn sách.
3: Ban của chúng tôi là được giao nhiệm vụ là biên soạn 3 cuốn. Thứ nhất là đối với đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thứ hai là đồng chí Lê Giản và thứ ba là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Cả ba đồng chí này đều là giai đoạn đầu của thời kỳ lập nước. Thực hiện thành công ba cái cuốn sách này thì chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào được góp một phần công sức vào cái việc mà nâng cao cái giá trị truyền thống về đạo đức, về tư tưởng, về phong cách của những người đứng đầu và những bậc tiền bối trước dành cho thế hệ ngày hôm nay.
1: Sự đóng góp của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, cùng sự phối hợp từ thân nhân gia đình, các cố bộ trưởng trong việc cung cấp tư liệu, bài viết đã tạo nên cơ sở dữ liệu chân thực cho công trình. Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an Nhân dân, đánh giá về ý nghĩa việc xuất bản bộ sách.
4: Sau nhiều lần tổ chức biên soạn và dự thảo, lấy ý kiến của các đơn vị, lấy ý kiến của gia đình, lấy ý kiến của các chuyên gia, đối chiếu tư liệu và báo cáo với ban chỉ đạo. Thì đối với những người làm công tác biên soạn như chúng tôi đấy là một cái niềm vui, đồng thời cũng là cái niềm tự hào, bởi vì cái nhiệm vụ bộ giao cho là chúng tôi đã được hoàn thành.
1: Bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ chứa đựng giá trị khoa học và thực tiễn, đóng vai trò là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đưa ra các định hướng triển khai ứng dụng bộ sách trong toàn lực lượng.
5: Để lan tỏa sâu rộng những nội dung bộ sách, tôi đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp quan tâm có các hình thức phù hợp để tuyên truyền phổ biến bộ sách đến cán bộ chiến sĩ thuộc quyền, các trung tâm nghiên cứu trong Công an Nhân dân trên cơ sở nội dung bộ sách để nghiên cứu phát triển lý luận công tác công an. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân cần học

0: tập noi theo tấm gương sáng của các đồng chí bộ trưởng ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý thính giả, bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ là nguồn tư liệu chuẩn xác, hệ thống hóa toàn bộ quá trình phát triển của bộ máy lãnh đạo công an nhân dân Việt Nam. Do đó, việc khai thác, nghiên cứu và

0: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
2: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao, nơi dân cư phân tán, nhiều dân tộc cùng sinh sống và đời sống tín ngưỡng tôn giáo đa dạng. Việc nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân không thể chỉ dựa vào các kênh hành chính. Những người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc, chức việc, quản nhiệm trong tôn giáo đang trở thành lực lượng quan trọng trực tiếp tham gia hòa giải, định hướng nhận thức, kết nối chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần tại xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên.
3: Có mặt tại một buổi hòa giải ở thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, chúng tôi cảm nhận rõ vai trò của người có uy tín từ những câu chuyện rất đời thường. Hơn 10 năm gắn bó với công tác thôn bản, ông Nông Sầm Thành đã trở thành người được bà con tin tưởng tìm đến mỗi khi có mâu thuẫn vướng mắc. Thôn Khuổi Trà được hình thành sau sáp nhập hai thôn, địa bàn rộng, có những hộ cách trung tâm thôn từ 5 đến 7 km. Đồng bào Mông, Tày, Giao sinh sống đan xen. Vì vậy, để vận động hòa giải hiệu quả, ông lựa chọn cách làm gần dân, hiểu dân, vừa dựa trên pháp luật, vừa phân tích cái tình, cái lý của từng vụ việc. Ông Nông Sầm Thành, người có uy tín thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, chia sẻ.
4: Trước hết là thăm nắm về cái vụ việc nó ra làm sao đã, nó có phức tạp như thế nào, hoặc là có quyền lợi của nó ra làm sao. Và đặc biệt nhất là cái này vừa là am hiểu về luật là đấy là một phần, còn một phần nữa là chúng ta cũng tìm hiểu về cái tình, cái lý của từng vụ việc nữa. Thì có thể là về cái tình, cái lý sau đó chúng ta giải trình thật rõ cho những người cả các bên liên quan cùng nghe và có thể là thấu hiểu được những cái vấn đề mình đã giải trình cho họ để họ hiểu và họ biết.
3: Còn tại điểm nhóm Phia Bay, thôn Bản Sáng, xã Cao Minh, anh Giàng Văn Tu, trưởng điểm nhóm, thường xuyên cùng các thành viên trong điểm nhóm gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi với tín đồ. Trước sự xuất hiện của nhiều luồng thông tin trên không gian mạng, trong đó có những nội dung thiếu kiểm chứng, những luận điệu lệch lạc, anh chủ động định hướng để bà con biết chọn lọc, nhận diện thông tin đúng, sai, không bị tác động lôi kéo. Qua đó góp phần giúp mỗi tín đồ giữ vững niềm tin, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cùng xây dựng sự đoàn kết ổn định trong cộng đồng. Anh Giảng Văn Tu nói.
5: Thì có cái tà đạo, tà giáo các kiểu nhiều thứ cũng xuất hiện ở trên mạng xã hội. Một số người trong tín đồ ở trong điểm nhóm, cũng nhiều người cũng nghe qua sự giảng dạy ở trong mạng, mình cũng vận động họ và cũng nhắc nhở họ kết hợp với lại chính quyền địa phương như bên công an, nhắc nhở tín đồ cũng đừng nên tin theo những tà đạo, tà giáo các kiểu nhiều thứ.
3: Cao Minh là xã vùng cao với 13 thôn, hơn 13.000 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 99%, chủ yếu là người Mông, Tày, Nùng, Giao sinh sống đan xen. Cùng với đó, đời sống tôn giáo khá đa dạng, với 25 điểm nhóm tin lành và 4 nhóm công giáo trên địa bàn. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Trong thực tế ấy, để chủ trương chính sách đến được với từng bản làng, tiếng nói của những người gần dân hiểu phong tục, tập quán và được bà con tin tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng chí Ma Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Minh bày tỏ.
6: Trong thời gian vừa qua thì cũng được những người có uy tín và chức sắc chức việc ở vùng đồng bào có đạo thì cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để phổ biến các chủ trương chính sách đến mọi người dân. Như cụ thể như gần đây nhất thì cái việc bầu cử, rồi thì cái việc sắp xếp sắp nhập thôn cũng như một số cái chủ trương chính sách quan trọng khác ở địa phương. Thì qua đó thì cũng đã thu được nhiều kết quả rất là tốt, tạo sự đồng thuận trong bà con và bà con thì cũng tin theo những cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của địa phương.
3: Không chỉ tuyên truyền vận động, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, quản nhiệm các điểm nhóm tôn giáo, còn trực tiếp đồng hành cùng lực lượng công an trong nắm tình hình, hòa giải, giải quyết những vụ việc phát sinh tại cơ sở. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, đã có hơn 12 lượt người có uy tín, chức sắc, chức việc tham gia giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai, vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, góp phần giúp lực lượng công an nắm tình hình sớm và giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Đại úy Hoàng Bảo Lộc, Phó trưởng Công an xã Cao Minh chia sẻ.
7: Người uy tín sẽ nắm bắt được những cái tình hình về an ninh trật tự, đặc biệt là những cái vụ việc mâu thuẫn phát sinh, và sẽ trao đổi với để lực lượng công an nắm được cái thông tin tình hình kịp thời hơn. Và từ đó thì cái công tác xác minh giải quyết cũng như

0: Công tác tuyên truyền vận động sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Thông qua người uy tín thì cũng đã giúp đỡ lực lượng công an trong cái quá trình giải quyết, xử lý các vụ việc an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Trong bối cảnh thông tin ngày càng tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng, nhất là ở những địa bàn vùng cao, vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc càng trở nên thiết thực. Họ không chỉ truyền tải chủ trương chính sách, mà còn góp phần định hướng nhận thức, hóa giải mâu thuẫn, ngăn ngừa những tác động tiêu cực từ cơ sở. Những nhịp cầu niềm tin ấy đang cùng lực lượng công an tạo thế chủ động giữ gìn an ninh trật tự từ mỗi bản làng, mỗi cộng đồng dân cư.

0: Thưa các bạn, ma túy vẫn là một trong những vấn đề phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và cuộc sống của người dân. Để phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đấu tranh với tội phạm và ngăn chặn nguy cơ phát sinh mới. Cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, chính quyền địa phương xác định sự tham gia của người dân và cả hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng để từng bước xây dựng những tổ dân phố buôn không ma túy, hướng tới một địa bàn an toàn, lành mạnh.
1: Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác định xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Với các nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng cơ quan đơn vị, lực lượng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và tiến độ thực hiện. Theo đó, công an phường được giao chủ trì công tác rà soát, thống kê và quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện tại từng tổ dân phố, buôn, theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Qua rà soát, lực lượng chức năng sẽ chủ động lập hồ sơ, áp dụng biện pháp quản lý phù hợp đối với từng nhóm đối tượng, tăng cường lập hồ sơ đưa người nghiện đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định pháp luật, đồng thời quản lý chặt chẽ những người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là tổ chức xét nghiệm ma túy đột xuất nhiều lần và trên diện rộng đối với các nhóm đối tượng thuộc diện quản lý, người có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, lái xe, phụ xe, công nhân và các nhóm có nguy cơ khác. Đối với trường hợp dương tính với ma túy, lực lượng chức năng sẽ phối hợp đấu tranh truy xét mở rộng, làm rõ nguồn cung, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, trưởng công an phường Buôn Ma Thuột cho biết, số vụ bắt giữ tội phạm ma túy, số điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn phường được triệt xóa từ đầu năm 2026 đến nay tăng so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, công an phường không để phát sinh các điểm tụ điểm mới, không để tái hình thành các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy đã triệt xóa. Trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết, xét xử, kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, xóa bỏ cơ bản và bền vững việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.
2: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xã phường không ma túy, tiến tới năm 2030 là 50% là xã phường không ma túy. Đây là một cái thách thức cũng như một cái nhiệm vụ phải quyết tâm rất cao. Thì qua đó thì cũng góp phần giữ vững được cái tình hình an ninh cũng như tình hình trật tự.
1: Bên cạnh công tác đấu tranh xử lý, phường Buôn Ma Thuột chú trọng các giải pháp ngăn chặn phát sinh người sử dụng ma túy và người nghiện mới, trong đó tăng cường xử lý các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời quan tâm hỗ trợ, can thiệp sớm đối với thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, người bỏ học, thất nghiệp, lang thang, cơ nhỡ hoặc có tiền án tiền sự. Song song với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, chủ động kiểm tra, giám sát, không để các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh, nhà trọ hoặc địa điểm công cộng để tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Công an phường công khai đường dây nóng tại các điểm công cộng như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở Ủy ban nhân dân phường và các địa điểm phù hợp, đồng thời triển khai hòm thư tố giác tội phạm, tạo điều kiện để người dân cung cấp thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn nhấn mạnh.
2: Để mà rà soát đưa toàn bộ cái số đối tượng mà sử dụng, đối tượng nghiện, đối tượng quản lý sau cai vào để mà lập hồ sơ đưa vào hệ thống để mà quản lý, qua đó để mà xử lý triệt để các cái đối tượng để tiến tới để mà thực hiện cái mục tiêu xã phường không ma túy.
1: Với việc kết hợp giữa rà soát, quản lý chặt chẽ, đấu tranh xử lý nghiêm, tuyên truyền sâu rộng, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và phát huy sức mạnh toàn dân với lực lượng công an phường là nòng cốt, phường Buôn Ma Thuột hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn lành mạnh, từng bước trở thành phường không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

0: Thưa các bạn, thời gian qua, hình ảnh những người lính phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai dầm mình dưới nước hay đội nắng nhiều giờ để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ đã trở nên quen thuộc với người dân. Họ không quản ngại khó khăn vất vả trong mỗi nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm.
1: Với tính chất công tác đặc thù, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai thường xuyên phải đối mặt với nhiều vụ việc, tình huống, địa hình khác nhau như tai nạn lao động, tai nạn giao thông, đuối nước trên sông hồ, cứu người trong hỏa hoạn. Dù ở môi trường nào, họ cũng phải chạy đua với thời gian để bằng mọi cách tìm kiếm, giành lại sự sống cho nạn nhân hoặc tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân một cách nhanh và an toàn nhất để người thân vơi bớt nỗi đau. Điển hình như vụ chiều 17 tháng 5 năm 2025, tại tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, một bé gái 9 tuổi trong lúc chơi cùng bạn không may bị rơi xuống một giếng sâu khoảng 40 mét, bên dưới có mực nước khá cao. Thấy con gặp nạn, người cha lần theo đường dây máy bơm để xuống cứu, nhưng sau đó cả hai cha con đều bị mắc kẹt dưới giếng, bị đa chấn thương và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Người thân cùng người dân có mặt tại hiện trường đã tìm cách buộc một chiếc giỏ sắt vào dây thừng rồi thả xuống để hai cha con leo vào. Nhưng do lòng giếng càng xuống sâu càng thu hẹp, chiếc giỏ bị mắc lại không thể tiếp cận được vị trí của các nạn nhân. Sau khi khảo sát hiện trường, Thượng tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chỉ huy công tác cứu nạn đã tổ chức 20 cán bộ chiến sĩ thành 3 tổ. Tổ thứ nhất sử dụng đèn pin chiếu xuống giếng, tìm cách liên lạc, động viên và trấn an hai nạn nhân. Tổ thứ hai đưa các bình dưỡng khí xuống bằng dây thừng để cung cấp oxy. Tổ thứ ba trực tiếp triển khai phương án cứu nạn dưới sâu trong điều kiện không gian chật hẹp. Ba chiến sĩ lần lượt xuống giếng, tiếp cận và buộc cố định các nạn nhân vào dây cứu nạn để lực lượng phía trên kéo lên an toàn. Trước đó, vụ ba cha con bị nước lũ cuốn trôi xảy ra ngày 24 tháng 9 năm 2021 tại huyện Mang Giang cũ. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ba ngày liền dầm mình dưới dòng nước lũ. Cuối cùng, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được các nạn nhân và bàn giao cho gia đình mai táng. Thượng tá Huy, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chia sẻ.
2: Lượng nước đổ về từ thượng nguồn rất là lớn, rất là nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ khi tiến hành cứu nạn. Buổi đêm, khi tiến hành triển khai buổi đêm trong điều kiện ánh sáng không đủ, tầm nhìn quan sát của người chỉ huy cũng như cán bộ chiến sĩ bị hạn chế. Ở đây chúng tôi lựa chọn phương án an toàn nhất là sử dụng dây cố định và neo vào hai mũi cố định để chúng ta từng bước tiếp cận vị trí người bị nạn.
1: Thống kê cho thấy, năm 2025, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham gia cứu nạn cứu hộ hàng chục vụ, cứu sống 4 người, tìm kiếm 4 thi thể nạn nhân, kịp thời dập tắt 4 vụ cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Cùng với đó, đội đã chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực tập 54 phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức 27 buổi tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học với hơn 3.800 người tham gia, tham mưu tổ chức và tham gia nhiều đợt thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn, có sự huy động nhiều lực lượng tại các địa bàn cơ sở trọng điểm. Trung tá Lương Anh Sơn, đội trưởng đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, với phương châm tìm cái còn trong cái mất, khi tiếp nhận những vụ việc, những người lính cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân. Điển hình như việc cứu 3 người mắc kẹt giữa dòng sông Ba hung dữ tại thị trấn Công Tro ngày 9 tháng 11 năm 2021. Sáng hôm đó, các anh Nguyễn Văn Nhơn, 37 tuổi, Nguyễn Văn Sĩ, 27 tuổi, Nguyễn Thành Luân, 31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Công Tro rủ nhau đi câu cá trên sông Ba. Do mưa lớn ở thượng nguồn, nước lên nhanh và hồ chứa nước của thủy điện Đắc Sông xả lũ nên họ bị kẹt giữa dòng nước chảy xiết. Trong giây phút sinh tử, các nạn nhân, người thân và hàng trăm người dân chứng kiến vụ việc đã gửi trọn niềm tin vào những người lính cứu nạn cứu hộ.
3: Chúng tôi triển khai nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân là hết sức khó khăn, phức tạp, địa hình hiểm trở, nước chảy xiết, nước đục, nước sâu và rất nguy hiểm, liên quan đến an toàn đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ, và anh em đã nỗ lực hết mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, có lệnh là lên đường, âm thầm và lặng lẽ. những cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đang ngày đêm đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng gian truân. Lao vào lửa cứu người, ngụp lặn tìm kiếm hung khí, vật chứng của các vụ trọng án, lặn tìm xác chết ở những vùng nước xoáy càng sâu. Trang thiết bị thiếu thốn, nguy hiểm luôn trực chờ. Vậy mà, những người lính ấy vẫn một lòng muốn gắn bó lâu dài với công việc. Không có lòng dũng cảm, không có cái tâm, không ai dám chọn công việc ấy. Thượng tá Đậu Văn Huy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nói về những cán bộ chiến sĩ của đơn vị mình như thế.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm nay có tên quốc tế là Sao Đen. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20 km. Vùng nguy hiểm, 18 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm, 20 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Vùng nguy hiểm 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km và suy yếu dần. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Đội tuyển bóng đá Việt Nam thua đậm Triều Tiên ở vòng loại U20 châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh giành giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia. Thế giới bóng đá tri ân Messi sau khi siêu sao 39 tuổi thông báo giã từ đội tuyển Argentina. Câu lạc bộ Liverpool công bố tân binh trị giá 167 triệu đô la. Đây là một số tin đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
5: Tối qua trên sân Việt Trì, dù nhận được sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả, U20 Việt Nam vẫn thua đậm 0-3 trước U20 Triều Tiên trong trận giao quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu được định đoạt ngay đầu hiệp 2 khi đội chủ nhà để thủng lưới tới 3 lần trong vòng 15 phút. Chiến thắng này giúp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vượt lên dẫn đầu bảng C, cùng có 3 điểm nhưng đạt hiệu số cao hơn U20 Iran, đội đã thắng 2-1 trước U20 Palestine. Huấn luyện viên Oh Tae-song bày tỏ.
6: Tôi hài lòng với kết quả và màn trình diễn của đội. Đây là trận đấu khó khăn, trận đấu ra quân để gặp chủ nhà Việt Nam. Chúng tôi có nhỉnh hơn một chút về thể lực, nhưng không dễ dàng để cầu thủ đạt thể trạng tốt. Các cầu thủ đã tuân thủ nghiêm túc các bài tập, đã thi đấu tốt để có khởi đầu thuận lợi.
5: U20 Việt Nam xem như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng và cần đảm bảo mục tiêu 6 điểm tuyệt đối ở hai trận còn lại, qua đó lọt vào nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Yutaka Ikuchi cho

0: biết.
1: Chúng tôi bước vào trận đấu và đội Pháp phòng ngự phản công. Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, dù vậy các cầu thủ có đôi chút lơ là ở đầu hiệp 2 và khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi. Thể lực là yếu tố quan trọng nhưng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua này. Trận đấu còn tiếp tục, ba huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại.
0: Ở hai lượt trận tiếp theo tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 và U20 Iran vào ngày 6 tháng 9. Tám đội đầu bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng chung kết cùng chủ nhà U20 Trung Quốc.
2: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn vừa gặp gỡ động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Từ ngày mai đến ngày 11 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu hai trận giao hữu. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và lựa chọn đội hình chính thức trước khi tham gia ASEAN. Tại vòng bảng ASEAN, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 21 tháng 9.
0: Giải vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia 2026 vừa kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về thành phố Hồ Chí Minh. Giải diễn ra tại Huế quy tụ gần 200 cung thủ của 11 tỉnh thành phố, tranh tài ở 40 nội dung thuộc hai phân môn cung 1 giây và cung 3 giây. Giải ghi nhận 3 kỷ lục quốc gia mới. Các cung thủ thành phố Hồ Chí Minh phá kỷ lục nội dung đôi nam nữ cung 3 giây, trong khi 2 kỷ lục cá nhân nam và cá nhân nữ cung 3 giây thuộc về các vận động viên Quảng Ninh.
3: Thể thao là cuộc sống.
2: Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Lamine Yamal và Rafinha cùng lập cú đúp giúp Barcelona thắng Rayo Vallecano 5-2 ở vòng 3 của La Liga để chiếm đỉnh bảng của Real Madrid khi hơn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha về hiệu số bàn thắng. Còn tại giải Ngoại hạng Anh, Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp Arsenal đánh bại Aston Villa 1-0, giúp các pháo thủ duy trì ngôi đầu bảng sau 2 vòng đấu.
0: Liverpool vừa hoàn tất thương vụ mua cầu thủ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, phí chuyển nhượng ban đầu là 106 triệu bảng kèm 17 triệu bảng phụ phí, đưa tổng giá trị thương vụ lên tối đa là 123 triệu bảng, tương đương khoảng 167 triệu đô la. Barcola, 23 tuổi, sẽ khoác áo số 29 tại Anfield. Anh trở thành bản hợp đồng thứ 3 trong lịch sử Liverpool có giá trên 100 triệu bảng. Barcola được Liverpool xem là phương án quan trọng để lấp khoảng trống mà Mohamed Salah để lại. Tiền đạo Ai Cập đã rời Anfield cuối mùa trước. Liverpool cũng theo đuổi Diamond nhưng không thành công khi Real Madrid giành được cầu thủ này.
2: Ngay sau khi Messi đăng ảnh chụp bức thư dài 3 trang giấy thông báo quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế, các đồng đội, người thân và các ngôi sao thể thao đã gửi lời tri ân đến tiền đạo 39 tuổi. Tổng thống Argentina đăng thông điệp trên trang cá nhân: "Cảm ơn cậu rất nhiều, một con người phi thường." Còn chủ tịch FIFA cũng gửi lời chia tay tới Messi, gọi anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử và cảm ơn siêu sao Argentina vì đã mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Trong chặng đường dài hơn 20 năm cùng đội tuyển Argentina, Messi đã ghi 125 bàn thắng qua 207 trận đấu, vô địch Copa America năm 2021-2024, siêu cúp liên lục địa năm 2022 và World Cup 2022.
0: Novak Djokovic nhiều lần nôn trên sân rồi bật khóc trong xét quyết định trước thi thua Mariano Novan ở vòng 1 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Đây cũng là lần đầu tay vợt Serbia bị loại ngay vòng đầu Mỹ mở rộng và là thất bại sớm nhất của anh tại một Grand Slam trong 20 năm kể từ Australia mở rộng 2006. Djokovic bước vào giải với tư cách hạt giống số 4 và được đánh giá vượt trội Nadal, tay vợt Argentina đứng thứ 49 thế giới. Sau những dấu hiệu bất ổn về thể lực xuất hiện từ sớm, Djokovic di chuyển nặng nề, thường xuyên phải kéo dài thời gian nghỉ giữa các điểm và sử dụng túi đá để làm mát cơ thể trong điều kiện nóng ẩm tại New York.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
6: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn

0: Tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
1: Chào chương trình ạ.
2: Dạ.
1: Tôi tên là Long ạ. Năm nay là 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mông lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là cái với triệu chứng như tôi thì bây giờ
3: trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibugama, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Ibugama, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm, xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại, mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau. Làm thế nào để di sản cổ xưa vừa giữ nguyên hồn cốt, vừa thu hút công chúng hiện đại? Và thế hệ hôm nay cần làm gì để tạo dựng những di sản mới cho tương lai? Đây cũng là nội dung của chương trình hôm nay.
5: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại quá khứ để biết ơn, nhìn về tương lai để hành động. Chính việc trân trọng, bảo tồn những giá trị quý từ lịch sử đã tiếp thêm tự tin và quyết tâm để những người trẻ hôm nay tiếp tục viết lên những trang sử mới. Mỗi thế hệ đều mang trên mình sứ mệnh tiếp nối, kiến tạo và gìn giữ những giá trị trường tồn để hàng trăm, hàng nghìn năm sau, hậu thế vẫn tự hào về những dấu ấn mà thời đại chúng ta để lại.
2: Những ngày này, Lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đông đúc tấp nập dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc. Từ người già đến trẻ nhỏ đều kiên nhẫn xếp hàng chờ vào lăng viếng Bác. Họ lắng nghe, tìm hiểu từng điểm đến trong khu di tích, từ nhà 54, nhà 67 cho đến ngôi nhà đơn sơ nơi Bác từng sống và làm việc. Dạo bước bên ao cá thanh tĩnh hay hàng xoài dợp bóng mát, những hiện vật sinh thời của Bác vẫn được vẹn nguyên, gợi lên bao niềm xúc động, giúp mỗi người thêm hiểu và kính yêu vị lãnh tụ giản dị gần gũi, trọn đời vì nước vì dân. Xúc động chia sẻ khi đến viếng Bác, một số người dân cho biết:
7: "Tôi quá tự hào, cứ mong nước mình vẫn được cái như này, đời đời các con các cháu mình được hưởng hạnh phúc với cái niềm tự hào của đất nước mình. Chúng tôi thật là phấn khởi tự hào."
8: Đây là lần đầu tiên em ra thăm lăng Bác luôn đấy ạ. Thì thực sự là em rất là tự hào về dân tộc mình. Hơn nữa là ở không khí ở đây em lại càng cảm thấy là mình yêu nước hơn.
9: Em đưa ba con đến với cả người nhà đến là tầm 10 người. Em cảm thấy rất là vui được gặp Bác, thăm Bác ạ.
2: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một trong 10 di tích đầu tiên của cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 1 năm 2009. Đồng thời cũng là di tích đầu hệ trong hệ thống lưu niệm về Bác Hồ. Tất cả công trình, tài liệu và hiện vật tại đây đều được bảo tồn nguyên vẹn như lúc Bác còn sống. Bà Lê Thị Phượng, giám đốc khu di tích cho biết, nơi đây hiện lưu giữ 13 di tích bất động sản, bao gồm Phủ Chủ tịch, nhà 54, nhà 67, nhà sàn, nhà BK1, nhà họp Bộ Chính trị, nhà hầm không quân, nhà bếp A, v.v. cùng hàng nghìn tài liệu hiện vật quý giá gắn liền với cuộc đời Bác, cảnh quan sân vườn, ao cá và ba bảo vật quốc gia. Về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bà Lê Thị Phượng đã nhấn mạnh:
10: công tác bảo quản hiện vật cũng từ bảo quản vật thể đến bảo tồn công nghệ, chuẩn hóa kiểm kê, theo dõi thực trạng và ứng dụng công nghệ số hóa các tài liệu hiện vật theo thứ tự ưu tiên. Và trong 6 tháng trở lại đây, Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Sun Group và các doanh nghiệp công nghệ đang thực hiện số hóa các nhà di tích, các hiện vật để làm kho dữ liệu di sản. Công tác lan tỏa các giá trị di sản Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chuyển từ thụ động chờ khách đến tham quan sang chủ động đón tiếp khách qua nhiều hình thức.
2: Bảo tồn di sản làm sao để giữ trọn hồn cốt vốn có, vừa phát triển thu hút đông đảo du khách luôn là bài toán không dễ. Áp lực lớn nhất nằm ở việc làm mới không gian, nhưng tuyệt đối không tổn hại đến từng thớ gỗ, từng viên gạch cổ. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lời giải ấy đến từ sự cẩn trọng trong từng chi tiết. Để vận hành máy chiếu tương tác AI hỏi đáp cụ rùa, ekip đã tỉ mỉ răng các lớp màn chắn bảo vệ bề mặt bia tiến sĩ. Hay tại khu vực nhà tiền đường, thay vì chiếu sáng trực tiếp lên những cánh cửa gỗ cổ kính, hệ thống màn che mỏng manh đã được khéo léo thả xuống làm màn hứng ánh sáng. Công nghệ hiện đại nhờ đó đã chạm vào di tích bằng sự nâng niu và trân trọng tuyệt đối. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám chia sẻ:
11: chúng tôi đã tiến hành số hóa 3D toàn bộ hệ thống bia tiến sĩ ở tại Văn miếu Quốc Tử Giám, cộng với một số các cái hiện vật quý ở trong văn miếu, thí dụ như các hoành phi, câu đối, rồi các hiện vật được khai quật ở tại khu Thái học di tích Văn miếu Quốc Tử Giám vào năm 1999, số hóa các cái hiện vật khác, thí dụ như chuông, khánh và các hiện vật mà đặc trưng của Văn miếu Quốc Tử Giám, trong đó có hệ thống tượng thờ.
2: Không riêng văn miếu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cũng tiếp tục khẳng định sức hút qua các chuỗi trưng bày đa tầng, đa dạng góc nhìn. Nhiều không gian gây ấn tượng mạnh với công chúng như là nhà và hầm D67, hành trình đến ngày toàn thắng, phát huy giá trị di tích cách mạng hầm cơ yếu Bộ Tổng tham mưu, hay kỳ đài cột cờ Hà Nội, Tổ quốc và khát vọng hòa bình. Cùng với đó, đền Ngọc Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng được khoác áo mới đầy ấn tượng nhờ công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D mapping và các tour đêm trải nghiệm huyền bí. Điều đặc biệt là sau khi trải nghiệm những điểm đến tuy quen thuộc nhưng đầy mới mẻ này, tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc trong mỗi du khách lại càng thêm sâu sắc.
12: Tham gia trải nghiệm xong thì cảm nhận của tôi là rất tự hào với cái lịch sử ngàn năm văn hiến của thủ đô Thăng Long Hà Nội. Và tôi cũng hy vọng là các con của mình cũng sẽ dần dần tự tin và hiểu rõ hơn cái lịch sử của thủ đô của chúng ta.
13: Thật ra đấy, tôi đã từng vào đây rồi, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là buổi tối với một cái tiết mục như thế này, tôi cũng nghĩ rằng có một cái mang đến một cái hình ảnh, một cái khung cảnh rất là khác. thật sự nó rất là ý nghĩa.

0: và nó để cho trẻ con với cả bản thân tôi cũng hiểu về lịch sử hơn rất là nhiều.
1: Đánh giá về giá trị nguyên gốc của di sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhận định, nhiều công trình từ thế kỷ 12 như Thành Nhà Hồ hay các di tích kiến trúc gỗ từ thế kỷ 15 vẫn còn giữ được sự nguyên vẹn đáng kinh ngạc. Trong đó, tuổi đời của từng cột gỗ đã được xác định chính xác qua phương pháp carbon 14. So với các quốc gia lân cận như Nhật Bản hay Hàn Quốc, quy mô công trình của Việt Nam có thể nhỏ hơn, thấp hơn, nhưng giá trị về mặt niên đại lại rất cao. Tương tự, khu phố cổ Hội An với những ngôi nhà gỗ giữ nguyên dáng vẻ qua hàng thế kỷ hay thánh địa Mỹ Sơn cũng đang được bảo tồn rất tốt. Thành quả đó xuất phát từ nguyên tắc tu bổ nghiêm ngặt, bảo vệ cẩn trọng đến từng thành phần vật chất và từng bộ khung kết cấu gỗ.
2: Trong thời gian qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cái việc tu bổ theo cái nguyên tắc là bảo tồn đi từng cái thành phần vật chất một của từng cái bộ khung kết cấu gỗ một. Và đến hôm nay thì chúng ta có thể nói là những công trình mà có niên đại xa xưa này nó vẫn có ở cái tình trạng tốt để chúng ta có thể yên tâm và trao lại cho con cháu khi các công nghệ tốt hơn, khi nguồn lực mà nhiều hơn sẽ bảo vệ được cái di sản đó.
1: Đi qua những thăng trầm của lịch sử, nhiều di sản vẫn đứng vững qua thời gian như những nhân chứng hào hùng của dân tộc. Để có được một di sản vẹn nguyên trao lại cho đời sau, đó là mồ hôi, trí tuệ và sự nâng niu thầm lặng của biết bao thế hệ. Để rồi khi bước ra từ những không gian thiêng liêng ấy, trong mỗi người con đất Việt lại bùng lên một niềm kiêu hãnh khó gọi tên. Niềm tự hào về một đất nước tuy nhỏ bé nhưng trường tồn bởi bề dày văn hiến và khát vọng.

0: Vâng, đúng như chia sẻ của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, khi công nghệ ngày càng hiện đại và nguồn lực đầu tư ngày càng lớn mạnh, những công trình cổ xưa sẽ tiếp tục được bảo tồn vững chắc để được trao lại trọn vẹn cho thế hệ mai sau. Nhưng không dừng lại ở việc giữ gìn những gì quá khứ để lại, hành trình phát triển của đất nước hôm nay còn đặt ra một sứ mệnh lớn hơn. Làm sao để chính chúng ta cũng kiến tạo nên những giá trị mới, những công trình, những di sản đủ sức trường tồn cùng thời gian qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau.
1: Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam đang được xây dựng tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây Hà Nội với diện tích xây dựng khoảng 10.000 đến 12.000 m2 theo hình thức đầu tư công. Thời gian hoàn thành dự kiến năm 2029, được xác định không chỉ là nơi lưu giữ bảo tồn trưng bày các tư liệu tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh được trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Bảo tàng được định hình là công trình văn hóa lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại uy nghiêm trang trọng, hòa quyện giữa quá khứ hào hùng vẻ vang và tương lai khát vọng phát triển. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam chính là công trình đầy sức sống và trở thành di sản trong tương lai.
2: Công trình ở Việt Nam được phục vụ cho người dân, nếu mà được xây tốt, kiến trúc tốt và nó bền vững thì sẽ trở thành cái di sản. Chúng ta cũng nên dành cơ hội cho các kiến trúc sư ở Việt Nam để thực hiện cái công trình. Ví dụ như vừa qua thì cũng là kiến trúc sư Việt Nam thực hiện Bảo tàng Đảng Cộng sản hay là một số các cái công trình quan trọng khác. Thì chúng tôi nghĩ là những cái công trình này có cái sức sống sẽ trở thành cái di sản trong tương lai.
1: Minh chứng rõ nét khác cho tinh thần kiến tạo ấy chính là những công trình mang tầm vóc lịch sử, đang và sắp sửa hoàn thiện. Không chỉ là nơi lưu giữ tri thức và ký ức, đây còn được kỳ vọng sẽ trở thành những di sản mới, ghi dấu ấn của thời đại chúng ta cho hàng trăm, hàng nghìn năm sau.
0: Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam với kiến trúc hiện đại kết hợp không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời khổng lồ. Bảo tàng được áp dụng công nghệ 3D mapping, màn hình tương tác công nghệ cao để tái hiện các chiến dịch lịch sử quan trọng, tạo trải nghiệm thị giác và thính giác sống động cho du khách.
1: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cơ sở mới tại Hà Nội thuộc quy hoạch hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Quốc gia, không chỉ là nơi lưu giữ hàng trăm nghìn mẫu vật đa dạng sinh học, hóa thạch và địa chất của Việt Nam qua hàng triệu năm, công trình còn được định hướng là trung tâm nghiên cứu giáo dục trải nghiệm về sinh thái và bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.
0: Bảo tàng Trường Sa, Khánh Hòa,

0: công trình văn hóa, lịch sử biển đảo, nơi lưu giữ bảo tồn những tư liệu, hiện vật quý giá, khẳng định chủ quyền biển đảo, đồng thời tri ân các thế hệ đã ngã xuống vì biển đảo quê hương. Kiến trúc bảo tàng gắn liền với không gian kết nối Biển Đông.
1: Bảo tàng Hà Nội áp dụng thiết kế ánh sáng, đồ họa và công nghệ mô phỏng hiện đại để tái hiện chiều dài hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Không chỉ những công trình xây mới, ngay cả các địa chỉ đỏ di sản vốn đã quen thuộc cũng đang mạnh mẽ chuyển mình để tự ghi tên mình vào dòng chảy nghệ thuật hiện đại. Là nơi lưu giữ hơn 20.000 tài liệu hiện vật, trong đó có tới 9 bảo vật quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thời gian qua đã chủ động ứng dụng công nghệ như là quản lý số, thuyết minh tự động iMuseum VFA, khiến lượng khách tham quan đã tăng vọt hơn 300% so với năm 2021. Không dừng lại ở những thành tựu đó, bảo tàng còn khát vọng vươn tầm thế giới. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước bố trí một không gian quy hoạch mới để xây dựng trung tâm mỹ thuật đương đại, nơi không chỉ tôn vinh các danh họa Việt Nam mà còn là điểm hẹn của các bộ sưu tập nghệ thuật đỉnh cao thế giới.
2: Mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành xây dựng những cơ chế chính sách thu hút những cái doanh nghiệp tham gia đưa di sản hồi hương hoặc là có thể là phối hợp trong việc sưu tập những cái tác phẩm mỹ thuật trên thế giới trong nước bổ sung cho bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và sớm trở thành một cái trung tâm mỹ thuật của quốc gia.
1: Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương cho rằng vẫn đang tồn tại điểm nghẽn thực tế cho công tác bảo tồn di sản hiện nay. Sự manh mún và phân tán khi những mảnh ghép di sản như hàng nghìn tấm ván khắc gỗ cổ vốn mang trong mình giá trị lịch sử, mỹ thuật và tâm linh vô giá bị chia rẽ ở nhiều nơi, sức mạnh kết nối của di sản cũng vô tình bị suy giảm.
3: Bởi vì hiện nay cái số lượng các cái ván khắc của các cái công trình in của Việt Nam đấy có hàng nghìn cuốn, mà mỗi một cuốn sách là một bộ ván, mà mỗi một tấm ván ấy là khắc thủ công thì nó vừa là một công trình mỹ thuật, vừa là lịch sử của văn tự, của thẩm mỹ, của giá trị, rất nhiều giá trị. Như hiện nay thì một phần thì ở chùa Vĩnh Nghiêm, một phần ở chùa Bổ Đà, một phần ở Phổ Minh, một phần ở các cái bảo tàng phân tán, thì ta nên cần có một cái kế hoạch tập hợp cái này, thực sự nó là một cái di sản mà rất là quý giá.
1: Việc quy hoạch tập hợp và số hóa các di sản cùng hệ giá trị không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn tạo nên những kho báu tri thức toàn vẹn cho thế hệ tương lai. Tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn bảo tàng mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ phải hình thành năng lực nhận diện và kiến tạo di sản của tương lai ngay từ khi những giá trị ấy bắt đầu được hình thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm, hàng nghìn năm và mãi mãi về sau. Bởi lẽ một công trình muốn có khả năng trở thành di sản hàng thế kỷ thì ngay từ ngày đầu tiên phải tạo điều kiện để công trình ấy có thể sống được hàng thế kỷ. Đồng thời lưu giữ được câu chuyện, ký ức và những giá trị làm nên ý nghĩa của công trình. Đây chính là bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Trong đó mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
7: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
6: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
7: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
8: qua nghiên cứu hiện đại người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng.

0: thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này và có tác dụng chống viêm rất tốt.
1: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
2: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
1: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
2: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
1: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong ngành ngân hàng. Lãi suất trái phiếu bất động sản lên tới 13,5% một năm. Mỹ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đến nay đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng hơn 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, ước lũy kế giải ngân vốn đến hết tháng 7 năm 2026 đạt 55% kế hoạch Chính phủ giao. Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết.
2: Thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng.

0: Như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra triển khai cho đảm bảo chất lượng.
1: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7 ghi nhận sự hạ nhiệt khi tổng giá trị phát hành giảm mạnh 69% so với tháng trước, xuống còn gần 41.000 tỷ đồng và giảm gần 10% so với cùng kỳ. Diễn biến này chủ yếu đến từ sự sụt giảm của nhóm bất động sản khi giá trị phát hành trong tháng 7 giảm tới 92% so với tháng 6, xuống còn 5.000 tỷ đồng. Đồng thời, nhóm bất động sản ghi nhận mức lãi suất phát hành đáng chú ý cao nhất lên tới 13,5% một năm. Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cùng hơn 500 đoàn thu mua quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt với các tập đoàn phân phối, nhà mua hàng toàn cầu dự kiến tạo ra khoảng 3.000 cuộc giao thương mới.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
1: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Hôm qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, Mỹ kêu gọi các nền kinh tế G20 thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng để đối phó với việc nợ toàn cầu đã lên mức kỷ lục. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng thế giới hiện đang ngập trong nợ và cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là tăng trưởng kinh tế. Nợ toàn cầu hiện đã lên mức kỷ lục gần 353 tỷ đô la, làm gia tăng lo ngại về ổn định tài chính và chi phí vốn vay. Thay vì chỉ dựa vào các biện pháp thắt chặt tài khoá, Washington đang muốn các nền kinh tế lớn tập trung mở rộng đầu tư, nâng năng suất và tạo ra tốc độ tăng trưởng cao để giảm sức ép từ núi nợ.
1: Indonesia và Singapore ngày 31 tháng 8 đã chính thức đưa vào vận hành cơ chế thanh toán các giao dịch song phương bằng đồng nội tệ, cho phép doanh nghiệp hai nước sử dụng trực tiếp rupiah và đô la Singapore thay vì phải quy đổi qua đồng đô la Mỹ hoặc một đồng tiền trung gian khác. Cơ chế này nhằm hỗ trợ thương mại song phương, giảm rủi ro tỷ giá và chi phí giao dịch, đồng thời thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch nội khối ASEAN. Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Indonesia nhấn mạnh cam kết tinh giản các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và không có lợi nhuận. Trước đó, chính phủ đã đóng cửa gần 300 doanh nghiệp nhà nước và chuẩn bị đóng cửa thêm khoảng 700 doanh nghiệp nữa vào cuối năm nay. Chính sách này sẽ giúp tiết kiệm 100.000 tỷ rupiah, tương đương 5,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, thông qua việc giảm chi phí quản lý và chi phí thường xuyên. Bộ Tài chính Thái Lan mới đây tuyên bố xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp. Việc áp dụng một loại thuế riêng biệt đối với giao dịch vàng cũng đang được xem xét, có thể sử dụng như một trong những công cụ thu thập dữ liệu và truy vết dòng tiền. Giá dầu thế giới chốt phiên hôm qua 31 tháng 8 đã tăng hơn 2% trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự tái diễn giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Cụ thể, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 2,39 đô la, chốt phiên ở mức 90,49 đô la một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,36 đô la, chốt phiên ở mức 85,76 đô la Mỹ một thùng. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Xây dựng Đảng.
5: Xây dựng Đảng.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước. Thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Từ hạt giống đỏ đầu tiên đến sức sống mới trên quê hương treo reo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ngày 26 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo định hướng xây dựng đề án tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, thước đo cuối cùng là phải lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, trọng dụng người có đức, có tài, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu và kiểm soát hiệu quả quyền lực. Đề án sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 sắp diễn ra, ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết 26 là quyết sách chiến lược quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

nhất là cán bộ cấp chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế như chất lượng cơ cấu đội ngũ cán bộ còn bất cập, chất lượng cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều, năng lực dự báo, tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Đồng thời, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu.

0: từng khâu trong quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức, vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn đào tạo, bố trí đánh giá đãi ngộ và sàng lọc đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người đúng việc, đúng sở trường đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả. Phải giao rõ việc, trao đủ thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực, xác định trách nhiệm và đánh giá trên cơ sở phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả, uy tín, mức độ công hiến, sử dụng, kết quả đánh giá thực chất trong phát triển bố trí đại ngộ sàng lọc.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải tiếp tục hoàn thiện 5 quan điểm chỉ đạo. Trong đó, điều quan trọng nhất là Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện về công tác cán bộ. Về mục tiêu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phải làm rõ hai mốc có tính kế thừa phát triển đến năm 2030, phải tạo chuyển biến căn bản thực chất trong công tác cán bộ. Cơ bản hoàn thiện nền tảng về thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực, đánh giá, tạo nguồn dữ liệu và quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của một nước phát triển thu nhập cao. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn làm được điều này, phải làm thật rõ 3 đột phá chiến lược. Mỗi đột phá phải đánh trúng những điểm nghẽn và tạo được sự thay đổi về thể chế. Trong đó, khâu đánh giá lựa chọn, sử dụng, sàng lọc cán bộ rất quan trọng. Đồng thời, phải đổi mới cách giao nhiệm vụ theo hướng, rõ mục tiêu, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và có căn cứ kiểm chứng. Cùng với đó, cần tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài. Chuẩn bị cán bộ từ sớm từ xa cho các vị trí trọng yếu, lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn.
0: Mỗi một quyết định về cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm của người đề xuất, giới thiệu, thẩm định, quyết định và theo dõi sau bố trí. Phân cấp đến đâu, kiểm soát đến đó, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó, cấp trên không làm thay việc đã phân cấp, nhưng cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, cảnh báo rủi ro, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không chỉ chống lạm quyền, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, còn khắc phục, né tránh, không thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm. Dữ liệu cán bộ phải đúng đủ, sạch sống, an toàn, được cập nhật và kiểm chứng, phục vụ quản trị, phân tích, dự báo, phát hiện nguồn, cảnh báo rủi ro.
1: Về yêu cầu đối với báo cáo dự thảo nghị quyết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu báo cáo tổng kết phải hết sức khách quan, thực chất, số liệu chính xác, thống nhất, có căn cứ kiểm chứng. Việc lớn phải có số liệu dẫn chứng và kết quả thực tiễn làm cơ sở. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động, đủ căn cứ thì quyết định, chưa rõ thì tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng, nhưng cũng không cầu toàn, kéo dài những vấn đề đã chín, đã rõ, đã rành mạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước. Thước đo cuối cùng không phải là số lượng quy định, quy trình, mà việc phải lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, trọng dụng người có đức, có tài, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu và kiểm soát hiệu quả quyền lực. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm về chất lượng đội ngũ cán bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội, địa phương luôn tích cực chủ động đi đầu trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở, nơi cán bộ thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc trực tiếp với nhân dân. Những nỗ lực của Thành ủy Hà Nội đã và đang kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở được thành phố Hà Nội xác định là việc làm đầu tiên trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận đội ngũ cán bộ nhìn chung chưa toàn diện, thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Một bộ phận cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp, hạn chế kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Cán bộ trẻ còn thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn lúng túng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng chủ động, sáng tạo. Vì vậy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết số 09 ngày 5 tháng 5 2026 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo. Việc thực hiện nghị quyết này đã mang lại hiệu quả bước đầu, đảm bảo yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, như chia sẻ của một người dân thủ

0: đô.
1: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn, chu đáo.
0: Hà Nội đang có bước chuyển mình mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố. Vai trò trung tâm hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu được phát huy, công tác giám sát được tăng cường mạnh mẽ với 12 đoàn kiểm tra do Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tại Ban Thường vụ Đảng ủy 40 xã phường. Ủy ban kiểm tra, Thành ủy kiểm tra giám sát thường xuyên 21 nội dung và giám sát chuyên sâu 4 nội dung trọng tâm như tiến độ giải quyết 5 điểm nghẽn, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Qua đó, những hạn chế tồn tại được chỉ rõ và được khắc phục với thời gian, giải pháp cụ thể. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 09 ngày 23 tháng 3 năm 2026 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương và là công cụ nâng tầm đánh giá cán bộ trong giai đoạn phát triển mới của thủ đô. Các chỉ thị và nghị quyết của Thành ủy về công tác cán bộ đều hướng tới xây dựng Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải cho biết:
2: đổi mới toàn diện cái phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành theo 6 rõ 1 xuyên suốt. Tinh thần chỉ đạo cũng bám rất sát cái bài phát biểu của Thành ủy tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, xác định cái mô hình hướng tới là Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận, trách nhiệm người đứng đầu. Đây cũng là điểm nhấn rất mạnh ở trong cái chỉ thị 09 của Thành ủy. Và đây xác định là điểm nghẽn, đồng thời cũng là điểm đột phá. Người đứng đầu, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy.
0: Từ việc xác định quản trị cán bộ phải được đổi mới theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và mức độ đóng góp của mục tiêu phát triển của thành phố làm tiêu chí quan trọng. Công tác tổ chức cán bộ đã đổi mới phương thức đánh giá cán bộ hàng tháng bằng công cụ KPI và OKR, tạo ra thước đo cụ thể, lượng hóa kết quả công việc, chuyển đổi căn bản phương pháp đánh giá từ định tính sang định lượng. Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà cho rằng đây là bước đi quan trọng khắc phục được tình trạng đánh giá thiếu chính xác trước đây.
3: Thay đổi phương pháp đánh giá cán bộ cho nó chính xác chính bằng cái hình thức mới này, KPI, thì thực chất là để khắc phục lại cái tính hình thức chưa chính xác của những cái năm đánh giá trước đây. Bây giờ phải lượng hóa ra được nhiệm vụ cụ thể của một tập thể, của một cá nhân trong tập thể đó. Khi anh lượng hóa ra được những cái nhiệm vụ cụ thể thì anh mới tính được đơn vị này, cái tổ chức này cần bao nhiêu biên chế. Từ đó xác định ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ một. Sau đó mới đối chiếu xem thực hiện đến đâu.
0: Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị thành phố thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp và tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ, các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 20%, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ đạt tối thiểu 10%. Cùng với đó, Hà Nội cũng nhấn mạnh việc triển khai chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo ra sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
4: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, giữa những ngày mùa thu lịch sử, tại Buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, nơi 79 năm trước, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Chereo được thành lập chỉ với 3 đảng viên, nhưng từ hạt giống đỏ ấy, phong trào cách mạng đã từng bước lan tỏa đến các buôn làng, tập hợp đồng bào các dân tộc cùng đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do. Hôm nay, trên chính mảnh đất ấy, tinh thần của những người đảng viên năm xưa vẫn được tiếp nối bằng những việc làm rất gần gũi với cuộc sống của người dân.
5: Ngày 10 tháng 8 năm 1947, tại Buôn Ma Hinh, nay là Buôn Đất Bằng, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Chereo thuộc tỉnh Gia Lai cũ, được thành lập với 3 đảng viên. Địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Chereo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng thành khu lưu niệm, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Về thăm lại khu lưu niệm, ông Trịnh Thanh Khiết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc khẳng định:
6: cái bài học lớn nhất của cái việc thành lập cái chi bộ đảng đầu tiên của huyện Chèo Reo lúc đó chính là cái sự sâu sát của các đồng chí cán bộ đảng viên đối với đồng bào và nhân dân trong khu vực. Đối với cán bộ đảng viên ngày nay thì chúng tôi cũng học tập theo đúng cái tinh thần của các đồng chí đảng viên đầu tiên của chi bộ Chèo Reo. Đó là chúng tôi phải sâu sát với nhân dân, phải gần gũi với nhân dân.
5: Gần dân sát dân là bài học từ những ngày đầu thành lập chi bộ đảng ở Chèo Reo, tỉnh Gia Lai. Hôm nay tiếp tục được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chi bộ hiện có 73 đảng viên là lực lượng nòng cốt cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Bí thư chi bộ kiêm trưởng buôn đất bằng rơ chơm bớt, dân tộc Gia Rai là cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở địa phương.
7: Bản thân tôi là bí thư chi bộ buôn, luôn xác định trách nhiệm của mình là thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đối với những vấn đề còn khúc mắc, phát sinh trong thôn, chúng tôi luôn chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời.
5: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng ở đất bằng tập trung vào những vấn đề rất cụ thể trong cuộc sống. Đất bằng hôm nay đã hình thành những vùng sản xuất lúa nước, mì, mía, nhiều tuyến đường vào khu sản xuất được đầu tư, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Đảng viên trẻ Ca Ba Tuyên khẳng định:
8: con là đảng viên.
7: Là một đảng viên, bản thân tôi luôn học tập và làm theo tấm gương của những người đi trước trong lao động sản xuất. Trước đây, việc làm nông chủ yếu phụ thuộc vào mùa vụ nên thu nhập chưa cao. Hiện nay, nhờ sự định hướng và chủ động áp dụng khoa học, kỹ thuật, đưa máy móc và hệ thống tưới tự động vào sản xuất, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả canh tác.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình Xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
9: Sống khỏe mỗi ngày.
10: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
11: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
12: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Thì bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn? Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
10: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
11: Uống bảo khí khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, bảo khí khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
10: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn,

0: viêm phế quản COPD, hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Bảo Khí Khang, giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là têm dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
5: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
4: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
3: Vâng, cảm giác thật bất lực, không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
6: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
5: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
6: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
3: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, ăn vậy thôi đã ngủ được, thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi, sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi nói một trời một vực rồi.
5: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Karyotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta kể từ hôm nay. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đón hơn 1.200.000 thùng dầu thô đảm bảo sản xuất dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ những sản phẩm Make in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang chuyển từ sử dụng sang làm chủ, tự chủ công nghệ, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Hàng chục nghìn người chịu ảnh hưởng do lũ lụt tại Nepal đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, trong khi Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Cộng hòa Uzbekistan, ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 9 năm 1991, ngày 1 tháng 9 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Abdullah Aripov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narabayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuruddin Ismoilov. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyor Saidov. Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của Người tại công viên Montreux ở thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, kiêm đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Paris, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu xúc động tại lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện gắn liền với hành trình cách mạng của Người tại nước Pháp.
2: Năm nay, lễ dâng hoa của chúng ta càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 và 80 năm dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của chính phủ Pháp 1946-2026. Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của Người Anh Quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, Người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
1: Trước tượng đài Bác, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernández, đại diện chính phủ Cuba và ngoại giao đoàn cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định trong hơn 6 thập kỷ qua, hai nước Việt Nam-Cuba đã cùng chia sẻ tình hữu nghị, đoàn kết, sự tin tưởng và hỗ trợ trong sáng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu và tình đoàn kết mà Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba và tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân anh em Cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong công cuộc phát triển đất nước. Tại buổi lễ, các vị khách mời được thưởng thức một số món ăn ẩm thực đặc trưng của Việt Nam, trải nghiệm đặc biệt về văn hóa du lịch đặc sắc thông qua các clip nghệ thuật truyền thống quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan, sáng qua theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên khu phức hợp Royal Central Park ở thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.
3: Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng 99,99%, biển tên và tượng nặng hơn 1 tấn là bản sao của bức tượng bán thân Bác Hồ của tác giả Trần Văn Lắm tại bảo tượng Tàng Hồ Chí Minh. Trên biển tượng còn hai tấm biển ghi tóm tắt tiểu sử của Bác bằng tiếng Việt và tiếng Kyrgyzstan. Việc khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu tới người dân về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm một biểu tượng hữu nghị, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Kyrgyzstan. Công trình càng thêm ý nghĩa khi mà Kyrgyzstan là nước thứ 53 trong 56 nước Bắc Hồ đã đi qua.
0: Cũng nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng tại thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu, EAEU, Sagin Tayeb.
3: Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế Á-Âu và cá nhân Ngài Chủ tịch trong việc thúc đẩy triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định

0: thương mại tự do FTA Việt Nam EAEU thời gian qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và EAEU, bảo đảm mang lại lợi ích cân bằng cho các bên. Mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may da dày. Đề nghị EAEU tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan mặt hàng gạo. Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu EAEU vui mừng trước việc kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU đã tăng trưởng gấp đôi, song nhấn mạnh dư địa và tiềm năng phát triển giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, đối chiếu số liệu thống kê thương mại để tháo gỡ các nút thắt, sớm tổ chức phiên họp của Ủy ban hỗn hợp, ký nghị định thư về chứng nhận xuất xứ điện tử.
1: Trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến gặp cộng đồng bà con người Việt tại Bishkek, tìm hiểu cuộc sống, tình hình kinh doanh, đồng thời cũng chia sẻ với bà con về những chủ trương chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 8 của nước ta từ hôm nay. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Từ vùng than đất mỏ, sau hơn 6 thập kỷ thành lập, Quảng Ninh hiện nay là một trong những thành phố năng động với tốc độ tăng trưởng hàng đầu, khu vực thu nhập bình quân đầu người thuộc diện cao nhất cả nước. Hành trình ấy được làm nên bằng tinh thần kỷ luật và đồng tâm cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thực trú tại khu vực Đông Bắc.
4: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn, phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh cùng sân bay và cảng biển quốc tế đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 nhớ lại.
5: Lúc bây giờ thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tôi nói rất đoàn kết, thống nhất, xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là mình xác định mục tiêu đúng, rồi con đường đi đúng, rồi mang lại cái hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, rồi doanh nghiệp vào ủng hộ chúng ta, rồi bạn bè, các cái tỉnh trong cả nước, quốc tế ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái thách thức.
4: Theo nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội khóa 16, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km2, hơn 1,5 triệu người với 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất của cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc. Thành phố phát triển theo mô hình xanh, thông minh, có bản sắc với cấu trúc tăng trưởng, 3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực, 3 cực gồm Vân Đồn, kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, Móng Cái, thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên, công nghiệp logistics. Không gian được tổ chức theo 3 hành lang, 4 vùng kinh tế xã hội và 5 trung tâm động lực, trong đó có không gian di sản, Yên Tử, Vịnh Hạ Long. Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất. Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi, khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển.

0: triển. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
1: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo, bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
0: 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng, một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.

0: Thông tin về hoạt động giải ngân đầu tư công. Đến nay, tổng giá trị giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt gần 5.000 tỷ đồng, bằng trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý và tháo gỡ hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Thành, quyền trưởng thống kê Hà Tĩnh, cho biết.
1: Hà Tĩnh có một cách làm là ngay từ đầu năm, từ tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, các sở ngành đã vào cuộc quyết liệt và đã tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn trong các cái thủ tục triển khai để xây dựng các cái công trình dự án và luôn luôn là đồng hành với doanh nghiệp để từ đó là tạo ra được các cái công trình sản phẩm mới, góp phần cái giải ngân vốn đầu tư công luôn đứng top đầu của cả nước.
0: Trong khi đó, đến nay tỉnh Thái Nguyên mới giải ngân 55% vốn đầu tư công Chính phủ giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
2: Một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn. Tăng cường xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 3 triệu thửa đất, hiện đang tiếp tục đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 1 triệu 800.000 thửa đất còn lại. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Các xã phường có tỷ lệ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cao là Sóc Sơn, Hồng Hà, Yên Sở, Lĩnh Nam, Đoài Phương, Liên Minh, Hai Bà Trưng. Việc hoàn thành làm sạch hơn 3,2 triệu thửa đất đã tạo cơ sở quan trọng để chuẩn hóa thông tin, phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Trên nền tảng này, Hà Nội tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn địa bàn thành phố. Để sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cho gần 1,8 triệu thửa đất còn lại, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung nguồn lực cho những địa phương đạt tỷ lệ thấp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm hoàn thành thu nhập dữ liệu theo kế hoạch.
5: Kết thúc 4 năm ngày rồi thì chúng ta tiếp tục còn phải thực hiện để đồng bộ 100% 4,9 triệu thửa đất cùng với cái yêu cầu đúng đủ sạch sống. Và đề nghị các cái địa phương mà chúng ta đạt tỷ lệ rất là cao rồi, bây giờ chỉ còn 5-10% thôi, thì cố gắng khoảng mùng 5, mùng 6 tháng 9 là thu thập xong toàn bộ 100%. Vấn đề xử lý dữ liệu thì giao Sở Nông nghiệp Môi trường cùng văn phòng đăng ký dứt điểm trước 25 tháng 9.
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng. Đây là văn bản pháp lý chuyên biệt mang tính định hướng trực diện đầu tiên cho AI trong lĩnh vực tài chính. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
6: Các tổ chức tài chính đang đối mặt với ba áp lực lớn, đó là làn sóng tội phạm công nghệ cao và

0: deepfake, công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói. Tội phạm số dễ dàng xuyên thủng các lớp xác thực sinh trắc học, EKYC truyền thống để thực hiện lừa đảo tài chính. Điều này trực tiếp đe dọa đến tài sản người dân và uy tín ngành ngân hàng. Ông Trần Công Quỳnh Lân, chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ rủi ro của AI, tối ưu hóa công nghệ, hỗ trợ hệ thống ngân hàng.
1: Lúc đã có rồi, đã chia ra ba cấp độ là thấp, trung bình và cao. Nhưng thế nào gọi là rủi ro cao trong ngành ngân hàng thì chưa có hướng dẫn. Và chính vì thế, sắp tới đây Ngân hàng Nhà nước sẽ có những hướng dẫn trong cái việc thế nào, định nghĩa thế nào gọi là rủi ro cao về AI trong ngân hàng. Và với những cái quy định rất là rõ ràng như thế thì ngân hàng sẽ có những cái quy trình để đảm bảo chúng ta có việc thẩm định cái mô hình AI và đánh giá rủi ro và kiểm tra cái việc triển khai cho đảm bảo chất lượng.
0: Sự ra đời của dự thảo thông tư quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai ứng dụng AI trong ngành ngân hàng không đơn thuần là một biện pháp quản lý hành chính. Nó là hành lang pháp lý thiết yếu giúp định hình sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết về những nội dung chính trong dự thảo thông tư lần này.
2: Về cấu trúc của dự thảo thông tư thì cũng liên quan trực tiếp đến ba cái nội dung chính mà đã được tại luật và nghị định cũng đã quy định mà giao cho các bộ ngành mà triển khai đấy, như là quy định ấy, là những yêu cầu về đảm bảo an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai. Đấy là ba cái nội dung chính mà trong dự thảo thông tư.
3: Phóng viên Nguyên Long thông tin, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến tiếp nhận khoảng 1.200.000 thùng dầu thô từ hai chuyến tàu, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất liên tục và ổn định. Việc chủ động bố trí nguồn nguyên liệu trong kỳ nghỉ lễ cho thấy năng lực điều hành linh hoạt và vận hành ổn định của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện nhà máy có thể chế biến 40 loại dầu thô trong nước và nhập khẩu. 7 tháng năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành với công suất bình quân khoảng 124%, sản xuất hơn 4 triệu tấn sản phẩm và tiêu thụ hơn 4 triệu tấn. Việc đảm bảo đủ nguồn dầu tiếp tục tạo nền tảng để nhà máy duy trì sản xuất an toàn liên tục, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để tham quan Tràng An Ninh Bình. Ban quản lý khu di sản Tràng An đã khuyến nghị du khách tham quan vào khung giờ chiều nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh phải chờ đợi lâu. Còn tại Măng Đen, Quảng Ngãi, hầu hết cơ sở lưu trú đều kín phòng đến hết ngày 2 tháng 9. Dịp nghỉ lễ này, địa phương dự kiến đón khoảng 40.000 lượt khách. Khác với mọi năm, không khí du lịch dịp lễ 2 tháng 9 tại đảo Phú Quý năm nay trầm lắng. Theo một số công ty lữ hành, lượng khách dịp này giảm khoảng 7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do trời mưa, sóng lớn. Thưa quý vị, trong những ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình sắc màu rực rỡ, đón dòng người từ khắp các bản làng xuống phố vui Tết độc lập. Phản ánh của phóng viên Trần Long, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Ngay từ sáng sớm, trên những tuyến đường trung tâm Mộc Châu đã rộn ràng bước chân người dân và du khách. Đồng bào Mông từ các bản số phố trong những trang phục truyền thống nổi bật với sắc màu sặc sỡ. Những cô gái Mông xung xính váy áo, những chàng trai trong trang phục truyền thống, người già trẻ nhỏ cùng gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh, hòa vào không khí ngày hội. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc, sắc váy áo rực rỡ giữa phố núi tạo nên một bức tranh đặc biệt của Tết độc lập trên cao nguyên. Với nhiều người dân vùng cao, xuống phố dịp Quốc khánh không chỉ là vui hội mà còn là dịp gặp gỡ bạn bè, người thân, diện những bộ trang phục đẹp nhất và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Chị Sùng Thị Tông, dân tộc Mông ở xã Ngọc Chiến, cùng gia đình đến Mộc Châu vui hội từ sáng sớm, không giấu được niềm vui.
7: Em đến cách đây tầm khoảng hơn 100 cây số và đã chuẩn bị được những bộ áo bản sắc dân tộc của trên bản xã Ngọc Chiến. Bộ quần áo này thì chuẩn bị mất hơn một năm. Lần đầu tiên em xuống Mộc Châu này là em gặp được rất là nhiều bạn bè và là chợ Mộc Châu này rất đông người. Em cảm thấy rất là vui ạ.
6: Không khí lễ hội càng thêm sôi động tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tâm điểm của Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm 2026. Trong tiết trời mát dịu của cao nguyên, Mộc Châu những ngày này như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ hơn, đông vui hơn và tràn đầy sức sống. Cùng với những hoạt động đã khởi động, hàng loạt chương trình văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, góp phần quảng bá hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, giới thiệu bản sắc văn hóa, con người

0: và những giá trị đặc sắc của Sơn La đến với du khách trong nước và quốc tế.
1: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, từ ngày 28 đến ngày 2 tháng 9, tại Tổ dân phố Nam Mỹ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, diễn ra phiên chợ độc lập, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tuần lễ du lịch Hải Vân đánh thức Đại Ngàn năm 2026 do Ủy ban nhân dân phường Hải Vân phối hợp với Lake Village and Farm Làng Lá tổ chức. Ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc Kinh doanh Farm Làng Lá ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đồng hành tổ chức, cho biết.
2: Đây là một phiên chợ thí điểm mà Làng Lá tổ chức được sự đồng hành phường Hải Vân. Đặc sắc nhất của phiên chợ này thì trước hết quy tụ đa số các sản phẩm ô cốp, rất là nhiều các phường xã bạn tham gia. Và một cái hay nữa thì có vài sản phẩm của bà con miền Trung tham gia cùng phiên chợ. Điều đặc biệt là có các cái gian hàng ẩm thực do chính bà con Hòa Bắc phục vụ, gian hàng bánh truyền thống là thu hút khách tham gia. Ngoài cái việc kết nối thì mình cũng muốn là chào mừng Quốc Khánh ngày 2 tháng 9.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài 5 ngày là dịp để người dân vui chơi, tham quan du lịch. Tuy nhiên với ngành y tế, đây cũng là thời điểm các thầy thuốc luôn phiên nghỉ lễ. Nếu không chủ động các phương án có thể sẽ gây ra tình trạng gián đoạn công tác cấp cứu điều trị và thiếu khả năng đáp ứng đối với những tình huống khẩn cấp. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
3: Ngày nghỉ lễ, nhưng những tiếng bíp bíp của máy thở, máy theo dõi chỉ số sinh tồn người bệnh vẫn vang lên đều đều tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đây là cơ sở y tế tuyến thành phố của Hà Nội đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân nguy kịch.
4: Ngày hôm qua là nhận 5 bệnh nhân nặng, trong đấy có 2 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, 2 ca bệnh nhân suy hấp, 1 ca là hội chứng của Guillain-Barré. Các bệnh nhân này vào rất là nặng là đều được can thiệp hồi sức như là đặt ống nội khoản thở máy, lọc máu.
5: Tôi là Minh, có mẹ là 82 tuổi, bị bệnh vào đây cấp cứu. Tuy là ngày nghỉ lễ nhưng mà các bác sĩ vẫn trực 24/24, rất nhiệt tình cứu chữa, nhiệt tình chăm sóc.
3: Tất bật với những bệnh nhân mới, nhưng bác sĩ Đỗ Anh Sơn và các đồng nghiệp không lơ là chủ quan trong việc chăm sóc toàn diện cho những người bệnh đã vào cấp cứu trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.
6: Anh Sơn ơi, ca 25 tuổi mà viêm phổi ARDS, các cái VNF dưới 100, điểm Murray là 3,75.
4: Đây là một bệnh nhân mà 25 tuổi, bệnh nhân này là viêm phổi ARDS, biến chứng của lupus ban đỏ chảy máu phế nang. Thì bệnh nhân này đã được ECMO một tuần và ngày hôm nay thì chúng tôi đã tiến hành kết ECMO cho bệnh nhân và đang giảm hỗ trợ máy thở cho bệnh nhân.
3: Kỳ nghỉ lễ càng dài, công tác y tế càng phải chủ động. Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm trên địa bàn xã Gia Lâm, Hà Nội, luôn túc trực 6 chiếc xe cứu thương sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Sự chủ động từ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị đến khả năng phối hợp chuyển tuyến được lên kế hoạch từ sớm. Trung bình mỗi ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Gia Lâm tiếp nhận khoảng 100 người bệnh đến điều trị.
7: Tôi là bác sĩ Phùng Văn Phương, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Bệnh viện chúng tôi thì phân trực 4 cấp, đầy đủ từ trực lãnh đạo, chuyên môn, trực hành chính hậu cần và an ninh bảo vệ. Bệnh viện thì có đội cấp cứu cơ động 24/24 và trong thời gian nghỉ lễ 5 ngày thì bệnh viện chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và thuốc men để tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc bảo hiểm cho người bệnh vào ngày 1 tháng 9.
3: Kỳ nghỉ lễ năm nay cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai lên phương án cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và Ninh Bình. Để công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn, tại cơ sở Hà Nội, Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày bố trí nhân lực y tế, bảo đảm công suất khám ngoại trú tối thiểu bằng 1/3 ngày làm việc bình thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
8: Căn cứ theo cái số lượng người bệnh ở lại trong cái đợt nghỉ lễ này, cũng như là cái dự kiến cái số lượng người bệnh có thể nhập viện trong nghỉ lễ này để bố trí cái nguồn nhân lực nó đảm bảo được cái hoạt động của chuyên môn. Và trong trường hợp cần thiết thì cũng sẽ giao chủ động cái quyền điều phối nhân lực cho các đồng chí là trưởng các cái đơn vị chuyên môn trong bệnh viện. Hệ thống cấp cứu của bệnh viện thì chúng tôi cũng đã có xây dựng những cái kịch bản, những cái phương án để ứng phó với những cái tình huống khẩn cấp, những cái tình huống số lượng người bệnh cấp cứu tăng đột biến.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
9: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Dự báo, đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 8, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây. Mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
1: Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan, hôm qua Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
10: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nền tảng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời khẳng định Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang thực hiện sứ mệnh quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực. Các nhà lãnh đạo thảo luận về định hướng phát triển của tổ chức, tăng cường đoàn kết và nâng cao vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay là hình mẫu của quan hệ giữa các quốc gia dựa trên truyền thống hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Hai bên cũng ghi nhận hiệu quả của chính sách miễn thị thực 30 ngày, hiện có hiệu lực đến hết năm 2027. Nga cho biết sẵn sàng phối hợp để đưa cơ chế này trở thành lâu dài nếu phía Trung Quốc cho rằng điều đó phù hợp và cần thiết. Về các vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên Hợp Quốc, BRICS, G20 và các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm.
1: Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc họp chung đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc chuyển Liên minh Mekka từ giai đoạn ký kết sang giai đoạn thực thi. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Tuyên bố chung sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chiến lược Chính trị và Quốc phòng của Liên minh cho biết ba nước đã nhất trí tiến thêm các bước để thể chế hóa hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung Mekka, cam kết tăng cường phòng thủ tập thể, đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Ba nước tái khẳng định tính chất phòng thủ của mối quan hệ đối tác và cam kết tôn trọng chủ quyền quốc gia lẫn nhau, cũng như tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang và kiềm chế xung đột. Tuyên bố chung nhất trí tăng cường năng lực quốc phòng, củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ quốc phòng. Ba nước nhất trí thành lập ban thư ký đặt tại Ả Rập Xê Út do một tổng thư ký đứng đầu để hỗ trợ công việc trong khuôn khổ liên minh. Pakistan sẽ lãnh đạo ban thư ký trong nhiệm kỳ 3 năm đầu tiên.
1: Hôm nay, chính phủ Brazil thông báo đã nối lại đàm phán với Mỹ về các mức thuế quan 25% và 12,5% mà Washington đã áp với một số hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này. Đây là các mức thuế quan được Washington áp dụng với Brazil hồi tháng 7 với lý do các hành vi thương mại không công bằng và sử dụng lao động cưỡng bức. Tổng thống Brazil Lula da Silva, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử tháng 10 tới, cáo buộc Mỹ sử dụng thuế quan để can thiệp vào chiến dịch tranh cử. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện chuyên dụng và thiết bị công nghệ cao để khống chế vụ cháy tại kho chứa pin lithium của một nhà máy sản xuất pin ở thành phố Jiangjin, tỉnh Trung Cheong Nam, trong bối cảnh đám cháy có nguy cơ kéo dài do đặc tính dễ tái cháy và hiện tượng chạy nhiệt của pin lithium. Khoảng 15 tấn pin lithium được lưu trữ tại đây đã bị thiêu rụi, hiện chưa ghi nhận thương vong về người. Vụ việc một lần nữa cho thấy những thách thức về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất và lưu trữ pin lithium tại Hàn Quốc. Pin lithium có nguy cơ cháy, phản ứng nhiệt mất kiểm soát khiến đám cháy có thể lan nhanh và khó dập tắt. Đây cũng là một trong những rủi ro mà giới chức Hàn Quốc đặc biệt quan tâm sau một số vụ cháy nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất pin trong những năm gần đây. Bộ Nội vụ Thái Lan vừa hoàn tất việc bãi nhiệm 3.868 công chức tại các cơ quan chính quyền địa phương trên toàn quốc. Đây là những cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ gian lận điểm số trong kỳ thi tuyển dụng công chức quy mô lớn bị phát hiện vào cuối tháng 6 năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
12: Ông Nirat, Phó Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ kiêm quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương Thái Lan cho biết tất cả các cơ quan quản lý địa phương đã đồng loạt ra quyết định bãi nhiệm

0: đúng hạn vào ngày 31 tháng 8. Việc áp dụng chung một thời điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý nghiêm minh và sự đồng bộ trên phạm vi cả nước. Theo kết quả điều tra, kỳ thi ghi nhận tổng cộng 5.925 trường hợp can thiệp và sửa đổi điểm số. Tuy nhiên, số lượng công chức bị sa thải dừng ở con số 3.868 người do những cá nhân này đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào bộ máy công quyền. Hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại mới chỉ nằm trong danh sách chờ tuyển dụng. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành hủy bỏ kết quả trúng tuyển và gạch tên khỏi hệ thống. Đại diện Cục Quản lý Địa phương thừa nhận cuộc điều tra chịu áp lực rất lớn khi kỳ thi thu hút gần 300.000 thí sinh tham dự và có hơn 1.000 cá nhân bị nghi ngờ tiếp tay cho sai phạm. Do quy mô vụ việc quá rộng, cơ quan này phải tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm nhóm vi phạm nghiêm trọng đã bổ nhiệm trước khi tiếp tục triển khai các bước pháp lý tiếp theo.
1: Chính phủ Singapore đang chuẩn bị một bước đi pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác động tiêu cực của không gian mạng. Theo kế hoạch, vào đầu năm tới, thì quốc gia này sẽ trình dự luật mới bắt buộc các nền tảng mạng xã hội phải triển khai những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn dành cho thanh thiếu niên. Nổi bật là đề xuất áp đặt giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
0: Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore Josephine Teo cho biết, để giúp giới trẻ thoát khỏi cái bẫy lướt mạng không dừng, chính phủ Singapore đang cân nhắc tạo ra một điểm dừng tự nhiên bằng cách ấn định mức thời gian truy cập tối đa mỗi ngày. Động thái này được đưa ra dựa trên những số liệu báo cáo đáng lo ngại từ Bộ Y tế Singapore. Theo nghiên cứu của Hội đồng chuyên gia, có tới 1/3 thanh thiếu niên Singapore từ 15 đến 17 tuổi đang dành hơn 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Thậm chí, cứ 6 người trong độ tuổi từ 10 đến 24 thì có một người xuất hiện các dấu hiệu sử dụng mạng xã hội ở mức độ gây hại cho sức khỏe tâm thần. Để triển khai hiệu quả các biện pháp trên, Singapore sẽ siết chặt khâu xác thực độ tuổi người dùng, nhiệm vụ vốn trước đây phụ thuộc vào sự tự khai báo của thanh thiếu niên. Tương tự như quy định đã áp dụng với các kho ứng dụng Apple Store hay Google Play, các mạng xã hội sẽ phải áp dụng một trong ba cơ chế xác thực, ước lượng tuổi thông qua thông tin hoạt động, suy đoán độ tuổi dựa trên dữ liệu hành vi hoặc xác minh trực tiếp qua giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.
1: Theo thông tin của hãng tin AP, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã vượt quá con số 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn đang mất tích. Đáng chú ý, tại Nepal, khoảng 900 công nhân của các dự án thủy điện vẫn chưa được xác định tung tích. Khoảng 500 người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
2: Tại những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ Nepal đang làm việc xuyên đêm để mở đường vào các đường hầm thủy điện bị bùn đất và đá phong tỏa. Khoảng 6 đường hầm đang được ưu tiên tiếp cận. Máy xúc liên tục đào và vận chuyển đất đá, trong khi binh sĩ sử dụng đèn pin và các thiết bị dò tìm để xác định vị trí những người có thể còn sống bên dưới. Khoảng 21.000 nhân viên an ninh cùng công nhân và tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch cứu hộ trên toàn Nepal. Lượng đất đá bị bồi đắp quá lớn đang khiến việc tiếp cận các đường hầm gặp nhiều khó khăn. Các đội chuyên trách đang triển khai nhiều phương án kỹ thuật, trong đó có khoan từ phía trên đường hầm, bơm oxy, sử dụng camera và thiết bị dò tìm sự sống nhằm tiếp cận những khu vực sâu bên trong công trình. Ông Lok Bahadur Shetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal cho biết.
3: Đây là dãy Himalaya và có một hẻm núi hẹp, vì vậy địa hình khu vực này rất khó khăn. Hẻm núi thực sự sâu và dốc, có nhiều thách thức về mặt địa lý. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và nhiều vật tư quan trọng phục vụ công tác cứu hộ đã được chuyển đến Kathmandu và sẽ có nhiều hơn nữa.
2: Phía Trung Quốc cũng đang huy động lực lượng quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích tại huyện Kiarong, khu tự trị Tây Tạng. Hơn 2.100 nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã được triển khai. Các đội cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ, máy dò khí, radar phát hiện sự sống, thiết bị bay không người lái và điện thoại vệ tinh để tìm kiếm tại khu vực cửa khẩu Kiarong. Tại đây, 16 người đã thiệt mạng và 546 người vẫn mất tích. Hơn 60 nhân viên cứu hộ Trung Quốc trước đó đã mất hơn 10 giờ vượt địa hình núi hiểm trở để tiếp cận khu vực tâm chấn của thảm họa. Trong lúc chiến dịch cứu hộ tiếp diễn, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu nhân đạo tại Nepal đang tăng nhanh. Các cơ quan Liên Hợp Quốc phối hợp với chính quyền Nepal tập trung hỗ trợ các cộng đồng bị cô lập, đặc biệt về nước sạch, vệ sinh, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
3: khoảng 65.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và y tế, hơn 22.000 trẻ em cần được bảo vệ. Dự kiến có 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi cần điều trị chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và cho con bú cần hỗ trợ dinh dưỡng.

dưỡng. 19 trường học đã bị hư hại, 9 trong số đó bị phá hủy hoàn toàn, 8 trường khác đang được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho các gia đình di tản. Hơn 10.000 trẻ em trong độ tuổi đi học cần hỗ trợ tâm lý xã hội, và các báo cáo sơ bộ cho thấy 107 trẻ em

0: trôi hoặc vùi lấp. Các dự án thủy điện bị ảnh hưởng hoặc phá hủy được ước tính chiếm hơn 12% tổng công suất phát điện của Nepal. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagger ước tính nước này có thể cần 4-5 tỷ đô la Mỹ để tái thiết, tương đương khoảng 10% quy mô nền kinh tế. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ, bởi nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận để đánh giá đầy đủ thiệt hại.
1: Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các sông băng quanh hố va chạm trên sông ở Nepal vẫn có nguy cơ đổ sập.
2: Tuyên bố này được đưa ra khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc dẫn kết quả phân tích hình ảnh radar khẩu độ tổng hợp SAR do bộ này thực hiện. Dựa trên phân tích hình ảnh SAR, diện tích bề mặt khối nước trong hố va chạm trên sông Chua Chien của Nepal là khoảng 83.000 m². Con số này đã giảm 25.000 m² so với sáng Chủ nhật và giảm 14.000 m² so với tối Chủ nhật. Thể tích nước ước tính hiện đạt khoảng 650.000 m³. Trong phạm vi 2,5 km về phía hạ lưu tính từ hố va chạm, cơ quan chức năng đã xác định được 3 khu vực nhỏ có nước đọng. 3 khu vực ngập nước nhỏ này có kết nối với các dòng chảy và vẫn duy trì trạng thái nước lưu thông. Bộ Thủy lợi Trung Quốc khẳng định, các khối băng quanh hố va chạm trên sông Chua Chien vẫn có nguy cơ sập đổ, tiềm ẩn những rủi ro lớn. Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái vào sáng 31 tháng 8 cũng cho thấy, nhiều khối đất đá sạt lở với kích thước khác nhau nằm dọc hai bên bờ, trong phạm vi 3 km về phía hạ lưu khu vực từng là hồ chắn dòng Purepu Sangpo. Mặc dù dòng chảy hiện đang được duy trì nhưng vẫn tồn tại nguy cơ các khối đất đá này sụp đổ và hình thành một hồ chắn dòng mới. Trong khi đó, Trung Quốc đã triển khai hàng chục máy xúc đắp lại tuyến đường tới cửa khẩu Cát Long bị san phẳng trong trận lũ quét ngày 26 tháng 8.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu nền độc lập năm 1945 mở ra quyền tự quyết của dân tộc, thì trong kỷ nguyên số, quyền tự quyết ấy ngày càng được khẳng định bằng năng lực khoa học, công nghệ và sức sáng tạo của chính mình. Từ những sản phẩm Make in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang từng bước chuyển từ sử dụng sang làm chủ, từ làm chủ đến tự chủ và xa hơn là vươn lên dẫn dắt trong những lĩnh vực công nghệ có lợi thế, qua đó khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước. Bài viết của phóng viên Tạ Lan, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tại công ty Real Time Robotics, toàn bộ nền tảng cho thiết bị bay không người lái UAV, từ thiết bị phần cứng, phát triển hệ điều hành đến các thuật toán điều khiển tự động, đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập công ty Real Time Robotics cho biết:
6: chúng tôi ngay từ đầu đã xác định rằng thế đã làm về công nghệ thì chúng ta phải cạnh tranh được ở tầm thế giới.
5: Không lựa chọn con đường gia công đơn thuần, nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang chủ động đi theo hướng khó hơn, đó là tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi. Một thiết bị bay không người lái, một nền tảng số, một con chip bán dẫn hay một dây chuyền công nghệ do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ, phía sau mỗi sản phẩm Make in Việt Nam không chỉ là câu chuyện về năng lực của một doanh nghiệp mà còn là câu chuyện về khả năng tự chủ của một quốc gia trong kỷ nguyên số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, khi những nguồn lực truyền thống ngày càng tới hạn thì khoa học công nghệ lại có khả năng tạo ra những giới hạn mới.
7: Những yếu tố như là nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên, như là khả năng về vốn thì chúng ta cũng đã tới hạn. Điều đó nó khẳng định rằng để có thể tự quyết được không có con đường nào khác, đó là con đường tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, bởi đây là yếu tố có thể nói là không có giới hạn. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ chúng ta cũng đã biết là đối với thế giới hiện nay thì nó dường như là chúng ta không đoán định được, nó sẽ còn tiếp tục thay đổi, nó sẽ còn tiếp tục phát triển, và ai làm chủ được cái việc đó thì sẽ tự quyết được số phận và vận mệnh của mình.
5: Hiện Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên thị trường quốc tế. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ đô la. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng ấy là một câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu? Bởi trong một thế giới mà khoa học công nghệ ngày càng quyết định năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ chiến lược, công nghệ còn gắn với an ninh, chủ quyền và quyền tự quyết của quốc gia. Như chia sẻ của ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC.
8: Thế giới đang bước vào một cái giai đoạn gọi là VUCA, thay đổi không ngừng. Và chúng ta đang nhìn thấy là các cái quốc gia nếu mà muốn

0: Làm chủ thì làm chủ công nghệ là vô cùng quan trọng. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một cái mối nguy cơ rất là cao. Đó là cái nguy cơ mà chúng ta đang bị lệ thuộc về công nghệ với các cái quốc gia, với các tập đoàn đa quốc gia công nghệ trên thế giới. Đây là một cái nguy cơ rất là rõ ràng. Nếu chúng ta không làm chủ công nghệ, Made in Việt Nam là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng để chúng ta có thể làm chủ công nghệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực, là cái cách mà chúng ta có thể làm chủ công nghệ.
1: Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, Việt Nam cần lựa chọn đúng những lĩnh vực có thể tạo ra lợi thế và giá trị khác biệt. Cùng với lựa chọn đúng là đầu tư xứng tầm và tới ngưỡng để tạo ra đột phá như nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Với năm 7, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
3: Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư, nhưng khi chúng ta đã xây dựng rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
1: Sau 6 năm triển khai chiến lược Make in Việt Nam, hàng nghìn sản phẩm công nghệ đã ra đời. Nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, hệ thống và dữ liệu, cung cấp giải pháp cho hàng triệu người dùng trong nước và vươn ra quốc tế. Quan trọng hơn, từ tư tưởng này đã hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học Việt, dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới, đưa Việt Nam chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
4: Không một quốc gia nào trở thành một nước công nghiệp phát triển mà không dựa trên khoa học công nghệ, không tự chủ về công nghệ. Thì đấy là chúng ta nhìn lại lịch sử của tất cả các nước phát triển về công nghệ như là Mỹ, như là châu Âu, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và thậm chí bây giờ là Trung Quốc đang nổi lên là tự chủ chiến lược về khoa học công nghệ và cho chuyện phát triển của tương lai. Thì cái tinh thần Make in Việt Nam thực ra là bất kỳ quốc gia dân tộc nào người ta có cái tinh thần đó. Ví dụ như là Trung Quốc thì có Made in China, chỗ Ấn Độ thì có Make in India, còn Việt Nam chúng ta thì có Make in Việt Nam.
5: Thưa quý vị, từ một chiếc UAV được thiết kế bởi kỹ sư Việt Nam, một thiết bị viễn thông Make in Việt Nam, đến những trải nghiệm, nghiên cứu về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ sinh học, những sản phẩm ấy đang cho thấy một chuyển dịch trong tư duy phát triển. Việt Nam không chỉ sử dụng công nghệ mà còn muốn tạo ra công nghệ và vươn lên vai trò dẫn dắt, làm chủ công nghệ để không chỉ đi cùng thế giới mà còn có thể tự quyết vị trí của Việt Nam trong thế giới đó. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin sôi động của thể thao trong nước và thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 31 tháng 8, trên sân Việt Trì rất sôi động với sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả, U20 Việt Nam thu thập U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu được định đoạt ngay đầu hiệp 2 khi đội chủ nhà để thủng lưới tới 3 lần trong vòng 15 phút. U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhanh chóng thể hiện ưu thế trong các pha tranh chấp rồi từng bước kiểm soát thế trận. Đội khách áo trắng, bộ đội hình áo đỏ phải lùi sâu. Hàng thủ với sự hiện diện của thủ môn Xuân Tín, đội trưởng Quốc Khánh hay trung vệ vừa dự ASEAN Cup 2026 Quang Kiệt đã phải làm việc rất vất vả. Phút 46, Kim Ju Yin dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Xuân Tín. Chỉ 4 phút sau, cách biệt được nhân đôi, thủ môn Xuân Tín nhòi người cản phá cú sút phạt của Park Quang Song. Tuy vậy, Ri Hyuk Quang đã băng vào đệm bóng trong tư thế rất chống chảy. Đội chủ nhà chính thức vỡ trận ở phút 58, chân sút số 10 Kim Ju Yin hoàn tất cú đúp sau một tình huống dứt điểm gọn gàng. Thắng 3-0, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vươn lên dẫn đầu bảng C có cùng 3 điểm nhưng đạt hiệu số cao hơn U20 Iran, đội đã thắng 2-1 trước U20 Palestine. Huấn luyện viên Oh Tae-sung nhìn nhận:
7: "Tôi hài lòng với kết quả và màn trình diễn của đội. Đây là trận đấu khó khăn, trận đấu ra quân để gặp chủ nhà Việt Nam. Chúng tôi có lực lượng nòng cốt là những cầu thủ đã vào đến vòng 16 đội của vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2025. Dù vậy bảng đấu này vẫn rất khó khăn khi chúng tôi còn phải gặp U20 Iran và U20 Palestine."

0: U20 Việt Nam xem như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng. Thay vào đó, cần đảm bảo mục tiêu 6 điểm tuyệt đối ở hai trận còn lại, gặp U20 Palestine và U20 Iran, lần lượt vào các ngày mùng 3 và mùng 6 tháng 9, qua đó lọt vào nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết.
1: Chúng tôi bước vào trận đấu với đội Pháp phòng ngự phản công. Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, dù vậy các cầu thủ có đôi chút lơ là và khiến trận đấu đi theo hướng bất lợi. Giải đấu còn tiếp tục, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ hướng tới hai trận còn lại. Tôi nói sẽ ngồi lại để rút kinh nghiệm.
0: Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa hoàn thành đợt tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, tích lũy chuyên môn và giữ tinh thần tốt nhất chuẩn bị bước vào thi đấu ASEAN 20. Từng chỉ số thành tích cho tập luyện đều được ghi tỉ mỉ vào nhật ký, có đó ban huấn luyện kịp thời điều chỉnh để vận động viên cải thiện chuyên môn. Môn bắn súng của ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10. Bắn súng nước ta có 15 xạ thủ ở các nội dung súng trường, súng ngắn, đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Vận động viên sinh năm 2003 Lê Thị Mộng Tuyền, nội dung 10m súng trường hơi nữ, chia sẻ.
2: Lịch trình tập luyện ở đội tuyển của em cũng như mọi người thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Chúng em phải nâng súng liên tục trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, độ sức bền để em có thể giữ khẩu súng liên tục khi mà trước các trận đấu quan trọng thì lịch tập có thể là dày hơn, hoặc là khối lượng đứng, khối lượng bắn tụi em được đôn rất nhiều để cho tụi em thích nghi hoặc vượt ngưỡng. Em rất là khao khát nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế.
0: Từ năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục tranh tài tại các giải đấu lớn như vô địch châu Á ở Ấn Độ, các cúp thế giới tại Đức, Trung Quốc, nhờ đó tích lũy bản lĩnh và tự tin hướng đến ASEAN 20. Vận động viên sinh năm 1998 Vũ Tiến Nam, nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam cho biết.
3: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN này rất là quan trọng. Thì bọn em rất là tiếc rồi đấy, lại tuột mất cái huy chương đồng đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
0: Tối 31 tháng 8, Lionel Messi chính thức thông báo chia tay đội tuyển Argentina sau 20 năm cống hiến. Bức thư mà siêu sao 39 tuổi đăng lên mạng xã hội có đoạn: kể từ trận chung kết World Cup 2026, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả rằng tôi chia tay đội tuyển. Đó là một quyết định khiến tôi vẫn đau trong tâm hồn, nhưng tôi hiểu rằng đây là lúc phù hợp. Bây giờ tôi sẽ trở thành một người trong số các bạn luôn cổ vũ và ủng hộ đội tuyển từ bên ngoài, cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn. Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024 trước khi khép lại hành trình quốc tế sau World Cup 2026. Trong trận đấu mùa nhất vòng 2 ngoài hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, đương kim vô địch Arsenal thắng 1-0 trước đội chủ nhà Aston Villa. Pha lập công trong hiệp 2 của Saka tại sân Villa Park giúp Arsenal có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League sau trận ra quân thắng đậm Coventry 3-0. Có 6 điểm tuyệt đối và hiệu số dương 4 như đội đầu bảng Manchester City. Tuy nhiên, Arsenal tạo đứng thứ 2 do kém số bàn thắng, 4 bàn so với 6 bàn. Cuối tuần này, Arsenal đối thủ cùng thành phố Chelsea, đội cũng vừa có 2 trận toàn thắng.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Đà Nẵng chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

0: Thái, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sau các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai, từ hôm nay Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của nước ta. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng đất Đông Bắc. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến tiếp nhận khoảng 1,25 triệu thùng dầu thô từ hai chuyến tàu, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất liên tục và ổn định. Việc chủ động bố trí nguồn nguyên liệu trong kỳ nghỉ lễ cho thấy năng lực điều độ linh hoạt và vận hành ổn định của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện nhà máy có thể chế biến khoảng 40 loại dầu thô trong nước và nhập khẩu. Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu hàng trăm công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm tại các công trình thủy điện bị vùi lấp trong trận lũ lụt thảm khốc ở biên giới Nepal Trung Quốc. Trong khi đó, số người thiệt mạng vẫn không ngừng tăng lên. Theo Liên Hợp Quốc, do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt, khoảng 65.000 người dân tại Nepal đang cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, dựa trên phân tích hình ảnh ghi nhận trong 2 ngày qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mặc dù dòng chảy hiện đang được duy trì nhưng vẫn tồn tại nguy cơ các khối đất đá này sụp đổ và hình thành một hồ chắn dòng mới, khiến nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Hàng Nga và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Việt Anh xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã luôn đồng hành. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn tới quý vị thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, từ xa xưa, bạc đã được sử dụng để hỗ trợ kháng khuẩn, phòng ngừa và cải thiện một số vấn đề sức khỏe thường gặp. Bạc được cho là có tính kháng khuẩn tự nhiên vượt trội vì có khả năng hạn chế sự phát triển của cả vi khuẩn, virus và nấm. Đáng chú ý, hiện nay, nhờ công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã tạo ra nano bạc có kích thước chỉ từ 1 đến 100 nanomet, mắt thường không nhìn thấy được, với khả năng tác động mạnh mẽ hơn bạc thường. Nhờ đó, nano bạc được dùng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, y tế, tiêu dùng, gia dụng. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nano bạc phát huy tác dụng kháng khuẩn dựa vào ba cơ chế chính như sau.
4: Thứ nhất là nó tấn công màng tế bào. Các cái hạt nano có điện tích dương này, nó sẽ hút các cái ion âm trên màng tế bào thì nó sẽ làm rò rỉ các cái chất nội bào và khiến cho vi khuẩn vô hiệu hóa. Cái thứ hai nữa là ức chế enzyme và chuyển hóa. Nó sẽ làm vô hiệu hóa cái quá trình vận chuyển oxy và ngăn chặn các cái hoạt động sống cơ bản của vi khuẩn. Tiếp theo là nó sẽ phá vỡ vật chất di truyền, tức là các cái hạt siêu nhỏ nó dễ dàng thâm nhập vào trong nhân của tế bào vi khuẩn và tương tác trực tiếp với các ADN sẽ gây ức chế cái quá trình sao chép mã và sự nhân lên của vi khuẩn.

0: Nhờ cái tác động cơ chế đa chiều này nên là nano bạc không chỉ có cái tác dụng là hỗ trợ trong việc kháng khuẩn mà nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa được các cái mảng bám dính chặt ở trên các bề mặt răng và giúp ngăn ngừa sâu răng cũng như là viêm nếu hiệu quả.
1: Cùng chung quan điểm, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh nano bạc khi kết hợp với chiết xuất cây lược vàng sẽ tạo thành bộ đôi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả.
2: Đối với nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ để làm sạch khoang miệng, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi chiết xuất lược vàng thì có tác dụng chính là thanh nhiệt, hỗ trợ tăng sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và hỗ trợ khử mồ hôi ở miệng.
1: Và sự kết hợp này đã xuất hiện trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương, sản phẩm nổi bật với thành phần nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch khoang miệng, hỗ trợ hạn chế nguy cơ viêm nhiễm răng lợi, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Còn chiết xuất cây lược vàng hỗ trợ làm sạch và chăm sóc răng, lợi, lưỡi, đồng thời hạn chế các vấn đề thường gặp như viêm lợi, nhiệt miệng và hôi miệng. Sự kết hợp này còn giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, duy trì vẻ sáng bóng tự nhiên mà không gây mòn răng. Vùng nướu cũng được hỗ trợ làm sạch và chăm sóc, giúp hạn chế tình trạng tụt lợi và chảy máu chân răng. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng đã luôn đồng hành là kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng, giúp răng sáng bóng cả ngày lẫn đêm. Với hotline tư vấn sản phẩm miễn phí 1800 1799. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
9: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. 8 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt hơn 5,8 tỷ đô la Mỹ. Cà Mau nhiều chính sách hỗ trợ ngành nuôi tôm. Giá một số loại nông sản biến động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la trong tháng 8 năm 2026, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la, tăng 21,8% so với 8 tháng năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng bứt phá khi cột mốc 5,8 tỷ đô la đạt được sớm hơn so với năm 2025. Năm ngoái, phải đến tháng 9, ngành rau quả mới vượt mốc này. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,03 triệu tấn. Trị giá gần 2,91 tỷ đô la, giảm 5% về lượng và 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá xuất khẩu đã có tín hiệu phục hồi từ tháng 7, tạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch cuối năm. Trong 6 tháng năm 2026, giá trị sản xuất ngành tôm tỉnh Cà Mau đạt hơn 56.000 tỷ đồng và dự kiến cả năm 2026 đạt hơn 100.000 tỷ đồng. Nhằm thúc đẩy ngành tôm phát triển, tỉnh Cà Mau đang mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm như vùng sản xuất tôm giống tập trung 150 ha tại xã Long Điền, dự án nuôi trồng thủy sản 77 ha tại xã Tân Thuận, các dự án vào khu công nghiệp công nghệ cao phát triển ngành tôm cùng nhiều công trình hạ tầng giao thông công nghiệp phụ trợ. Các nhà đầu tư tham gia sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, miễn tiền thuê đất và miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị máy móc. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cam kết.
11: Và việc hỗ trợ doanh nghiệp phải thực hiện thường xuyên và xuyên suốt từ khi nghiên cứu đầu tư cho đến thực hiện thủ tục triển khai dự án và đến đi vào hoạt động. Với tinh thần là không đùn đẩy, không né tránh và không để các doanh nghiệp phải đi nhiều nơi để tìm nhiều cơ quan và giải quyết một công việc. Khó khăn ở đâu phải giải quyết ngay từ trách nhiệm và xử lý ở đó. Nội dung nào chưa giải quyết phải thông tin rõ nguyên nhân, thời hạn giải quyết cho từng doanh nghiệp, từng nhà đầu tư cụ thể.
10: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết số 63/2026 về quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030. Chính sách hỗ trợ cụ thể gồm 30 triệu đồng một hộ để di dời người, tài sản,

0: 80 đến 100 triệu đồng một hộ để mua vật liệu làm nhà tại nơi ở mới tùy theo địa bàn, hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng một hộ đối với trường hợp phải xây mới nhà ở tại chỗ do không còn quỹ đất tái định cư. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai sạt lở, xây dựng phương án sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.
1: Lưu ý cái quy hoạch các cái khu dân cư đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm, định hướng là sẽ phải xây dựng những cái phương án để mà di dời có lộ trình. Thế rồi rà soát lại cái vấn đề là đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các cái dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi.
2: Tin tức nông nghiệp,
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Hôm nay giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm mạnh khoảng 1.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 58.000 đến 59.000 đồng một kg. Tại miền Trung Tây Nguyên và khu vực miền Nam, giá lợn hơi trong khoảng từ 57.000 đến 58.000 đồng một kg. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán trầm lắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá. Cụ thể, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đang ở mức từ 7.500 đồng đến 9.400 đồng một kg. Với các loại gạo phổ biến như IR504, CL555, OM5451, OM18, Đài Thơm, OM380. Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thơm 5% tấm của nước ta dao động trong khoảng 470 đến 480 đô la một tấn. Hôm nay, giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 95.000 đến 95.700 đồng một kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ổn định trong khoảng từ 135.500 đồng đến 137.000 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ đô la Mỹ và những dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới. Tìm hiểu hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp qua những việc làm rất cụ thể ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
2: Câu chuyện trong ngày.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.
4: Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng ghi nhận khi tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu khoảng 21,4 tỷ đô la Mỹ.
5: Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ sức mạnh của đổi mới tư duy và chính sách. Từ chỗ coi nông nghiệp chủ yếu là lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực, chính sách ngày càng chuyển sang phát huy vai trò của nông nghiệp như một ngành kinh tế quan trọng, lấy thị trường, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh làm động lực phát triển. Phóng viên Hương Giang ghi nhận ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.
6: Trong 40 năm qua, nông nghiệp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5% một năm, cao hơn mức bình quân 2% của thế giới. Sản lượng lúa tăng từ khoảng 16 triệu tấn năm 1985 lên 45 triệu tấn năm 2015 và đạt 43,5 triệu tấn năm 2024. Từ chỗ phải viện trợ lương thực những năm sau chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã ghi tên mình vào nhóm 15 nước xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất thế giới. Cùng với đó, thu nhập và đời sống người nông dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân tăng từ 16 đô la Mỹ một người một tháng năm 1999 lên 185 đô la Mỹ năm 2024. Nhìn lại chặng đường đổi mới của nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, sự thay đổi về chính sách là một trong những động lực quan trọng tạo nên bước chuyển về năng suất, quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của nền.

0: nông nghiệp nước nhà. Sau chiến tranh, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Việt Nam xác định đảm bảo lương thực là ưu tiên hàng đầu của chính sách nông nghiệp. Trọng tâm khi đó là đầu tư cho sản xuất lúa, mở rộng diện tích canh tác và nâng cao năng suất, trước hết để đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước. Trong bối cảnh đó, bài toán thủy lợi được đặt ở vị trí then chốt. Nhà nước tập trung nguồn lực xây dựng các hệ thống hồ chứa, đập, kênh mương và các công trình thủy lợi lớn trên phạm vi cả nước. Đến nay, có khoảng 3,6 triệu hectare đất nông nghiệp, trong đó 95% diện tích lúa đã được đảm bảo tưới tiêu. Ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.
1: Địa hình kéo dài 15 vĩ độ, rất dốc từ phía Tây sang phía Đông, do làm thủy lợi cực kỳ khó. Nhưng tất cả các giai đoạn Việt Nam đều chú ý đầu tư đến thủy lợi. Hệ thống hồ lớn, công trình thủy lợi lớn đều do nhà nước đầu tư, từ Nam chí Bắc, cơ bản đáp ứng cho nông nghiệp.
0: Cùng với bài toán hạ tầng, các chính sách trong giai đoạn đổi mới tiếp tục tháo gỡ một vấn đề nhức nhối mang tên đất đai. Trước đổi mới, sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo cơ chế tập thể, trong khi hộ nông dân chưa thực sự được trao quyền chủ động đối với tư liệu sản xuất. Chính sách khoán, đặc biệt là khoán 10 năm 1988, đã từng bước thay đổi căn bản mối quan hệ giữa người nông dân với đất đai và kết quả sản xuất. Đất vẫn thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, nhưng quyền sử dụng đất đai được giao ổn định lâu dài cho người dân. Theo giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, nguyên giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiệu ứng của sự thay đổi thể chế diễn ra rất nhanh và cho thấy sức mạnh của việc khơi thông động lực sản xuất. Năm 1987, nước ta vẫn phải nhập khoảng 1,6 triệu tấn lương thực. Nhưng chỉ sau 6 tháng thực hiện khoán 10, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn lương thực.
2: Ở Việt Nam thì vấn đề sở hữu đất đai không quan trọng là công hữu hay tư hữu, mà quan trọng nhất là quản trị đất đai dựa theo 3 thành tố trụ cột nhất. Một là quy hoạch không gian nghiêm ngặt, đất nào là đất mương, đất nào đất thủy lợi, đất nào đất nông nghiệp, đất nào đất hồ đập, vân vân. Cái trụ cột thứ hai là cái tính minh bạch. Và thứ ba là trong quá trình đô thị hóa thì cái nhà nước phải dùng cái thuế bất động sản để mà hạn chế cái chuyện chuyển dịch giữa cái đất nông nghiệp và đất đô thị.
0: Khi bài toán lương thực trong nước từng bước được giải quyết, chính sách nông nghiệp cũng chuyển từ ưu tiên mục tiêu đủ ăn sang tạo điều kiện để người dân đa dạng hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ nền nông nghiệp chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực sang nền nông nghiệp hàng hóa. Trên nền tảng đó, những ngành hàng có lợi thế từng bước được hình thành và mở rộng quy mô. Sản lượng cà phê từ khoảng 90.000 tấn năm 1990 đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn năm 2024. Sản lượng cao su tăng khoảng 20 lần, hồ tiêu từ 9.000 tấn lên 250.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cũng được mở rộng mạnh mẽ. Riêng sản lượng thủy sản đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 1990. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
3: chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp và nông thôn. Từ một cái nước sản xuất đặc thù nhiều về lúa gạo và lương thực, nhưng chúng ta đã rất nhanh nhạy khi thấy là cái trần của sản xuất lương thực cũng đã đạt đến mức cao về năng suất cũng như về sản lượng, về khả năng tiêu thụ thị trường, thì chúng ta nhanh chóng có một cái cuộc cách mạng chuyển đổi, dịch chuyển cơ cấu cây trồng để chuyển sang các cái mặt hàng khác. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường.
0: Cột mốc 70 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu của năm 2025 đánh dấu kỳ tích của cả một quá trình thay đổi về thể chế chính sách và cách thức tổ chức nền nông nghiệp suốt 40 năm đổi mới. Theo các chuyên gia, đổi mới chính sách là yếu tố tiên quyết tạo ra động lực phát triển. Chính sách đất đai trao quyền chủ động cho người nông dân, chính sách thị trường mở rộng không gian tiêu thụ trong nước và quốc tế, chính sách tài chính tín dụng tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, cùng với đó là đổi mới hợp tác xã doanh nghiệp và hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Khi những yếu tố này được kết nối trong một chiến lược dài hạn, nông nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực mà trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho tăng

0: trường, thu nhập và đời sống của người dân nước ta. Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động sẽ tiếp nối chương trình Mùa vàng hôm nay. Thưa quý vị, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, những thay đổi đang được nhìn nhận từ chính quá trình giải quyết công việc hàng ngày. Thủ tục được rút gọn, khâu trung gian được giảm, việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Nhưng cùng với đó, một yêu cầu lớn hơn đặt ra với cấp xã là phải đủ năng lực để thực hiện khối lượng công việc và thẩm quyền ngày càng tăng. Phóng viên Hà Phương thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Một mô hình tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi trong cơ cấu được chuyển thành hiệu quả trong giải quyết công việc. Ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, điều đó được thể hiện trước hết tại bộ phận phục vụ hành chính công, nơi chính quyền trực tiếp tiếp nhận và giải quyết những yêu cầu cụ thể của người dân. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn trực tiếp hoặc thực hiện trên môi trường điện tử. Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo quy trình mới. Với ông Nguyễn Quang Trung, 70 tuổi, sự thay đổi được cảm nhận từ chính sách, cán bộ hướng dẫn và giải quyết công việc.
4: Nó giảm được các cái phải trung gian là rất khó khăn mà lâu lắm. Đến cái giờ thời gian mà sát nhập này thì các cái thủ tục rất nhanh chóng và gọn nhẹ. Cán bộ thì nhiệt tình gần dân hơn, thế mà tạo điều kiện cho người dân là không phải phiền hà mấy. Đấy là cái mà tôi là cảm thấy rất hài lòng.
3: Gần 10 năm làm công tác ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Ánh, trưởng thôn Bo Chợ, từng chứng kiến nhiều công việc phải trải qua các cấp trước khi được giải quyết.
5: Có những cái văn bản chỉ đạo trước ở cấp huyện thì có thể là từ thôn đến xã, xã lại về huyện, huyện nó có thể có khi lại quay lại xã. Nhưng bây giờ trực tiếp thì nhân dân thì cũng như thôn chúng tôi lên xã, xã đã trực tiếp đến tỉnh luôn. Mà các đồng chí ở tỉnh là chỉ đạo mà quyết liệt cái là xã cũng phải làm quyết liệt cho nhân dân. Theo như tôi thấy là rất là hợp lý.
3: Giảm một tầng nấc hành chính không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm của cấp cơ sở. Ngược lại, khi không còn cấp huyện làm tầng trung gian, cấp xã phải trực tiếp đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, đồng thời phải chủ động hơn trong xử lý công việc và chịu trách nhiệm rõ hơn trước người dân. Đó cũng là lý do Bố Hạ tập trung rà soát lại quy trình theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, điều hành công việc. Tuy nhiên, một bộ máy được trao thêm thẩm quyền cũng phải được bảo đảm về năng lực thực thi. Khối lượng công việc tăng, địa bàn quản lý rộng hơn, trong khi cán bộ công chức phải tiếp cận nhiều nhiệm vụ và quy trình mới. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, UBND xã Bố Hạ cho biết.
6: Mỗi cán bộ công chức thì bây giờ phải phụ trách rất nhiều cái nhiệm vụ do cái khối lượng công việc tăng rất lớn. Và cái nhiệm vụ của mỗi công chức ấy thì không phải là thực hiện theo cái chuyên môn được đào tạo mà cũng rất nhiều công chức phải gánh thêm những nhiệm vụ chuyên môn mà chưa được kinh qua. Tuy nhiên thì ủy ban nhân dân xã chúng tôi cũng đã khắc phục bằng cách là tập trung cao độ trong việc bồi dưỡng chuyên môn trong thời gian ngắn nhất, đồng thời phải áp dụng cái chuyển đổi số vào trong công việc để giải quyết cái thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, đảm bảo, hợp lý, đúng quy định.
3: Theo Phòng Văn hóa Xã hội, 8 công chức của phòng hiện phải thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 6 sở chuyên môn theo phân cấp, cùng với những nhiệm vụ phục vụ người dân trên địa bàn. Thực tế này cho thấy, tổ chức lại bộ máy mới chỉ là bước đầu. Vấn đề quan trọng hơn là năng lực của cấp xã có đáp ứng được yêu cầu quản trị ở quy mô và mức độ phân cấp mới hay không. Bởi vậy, hiệu quả của chính quyền hai cấp cần được nhìn nhận từ cả hai phía. Một mặt là giảm thủ tục, giảm trung gian, tăng tính chủ động và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Mặt khác là bảo đảm con người, hạ tầng số, dữ liệu và năng lực quản trị để những thẩm quyền được giao thực sự được thực thi hiệu quả. Từ một hồ sơ hành chính đến một kiến nghị của người dân ở thôn, sự thay đổi của mô hình chính quyền hai cấp đang được cụ thể hóa bằng cách chính quyền tổ chức và giải quyết công việc mỗi ngày. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ nhấn mạnh.
7: Chúng tôi nhận thấy cái chuyển biến rõ nét nhất có thể khái quát được 3 cái cụm từ. Đó là gần dân nhất, giải quyết công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi xác định khi phân cấp mạnh hơn thì quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Vì vậy xã Bố Hạ chúng tôi thực hiện đồng bộ 3 cái giải pháp. Đó là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đó là chuyển đổi số, đó là cải cách hành chính.
3: Thực tiễn ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh cho thấy giá trị của mô hình chính quyền hai cấp không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà ở việc quyền hạn được chuyển thành năng lực phục vụ như thế nào. Khi cấp xã được giao nhiều việc hơn, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn, bộ máy phải tinh gọn nhưng không được thiếu năng lực. Phân cấp phải đi cùng với nguồn lực, chuyển đổi số phải đi cùng với khả năng tiếp cận của người dân. Xa hơn, đây không chỉ là câu chuyện sắp xếp tổ chức, mà là quá trình đổi mới phương thức quản trị ở cơ sở, nơi hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng công việc, tính minh bạch, trách nhiệm của chính quyền và sự thuận tiện của người dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hà Phương thực hiện. Hy vọng rằng qua mỗi câu chuyện được chia sẻ, quý vị và các bạn có thêm những thông tin gần gũi, thiết thực về những chuyển động đang diễn ra trên đồng ruộng, trong các làng quê và trong đời sống của người nông dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
8: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
9: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
8: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
10: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
11: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
12: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
13: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
12: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
11: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
14: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
13: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
14: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo

0: vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosab và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, thế dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Coi trọng tiết kiệm điện, ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70 đảm bảo điện cho tăng trưởng hai con số. Phát triển đô thị thông minh, tạo diện mạo mới cho thủ đô. Thưa quý vị, sau 7 tháng năm 2026, công tác tiết kiệm điện tại các tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, trong đó nhiều đơn vị đạt mức tiết kiệm cao hơn nhiều so với yêu cầu đề ra tại chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về coi trọng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới mục tiêu tiết kiệm khoảng 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long qua bài Coi trọng tiết kiệm điện, ngành điện miền Trung hiện thực hóa nghị quyết 70 đảm bảo điện cho tăng trưởng hai con số.
8: Báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC về việc triển khai chỉ thị số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà và hiện thực hóa các chỉ đạo tại Nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy, từ đầu năm đến nay, CPC tiếp tục đẩy mạnh các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và điều chỉnh phụ tải, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số của địa phương. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC cho biết.
9: Địa bàn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thì nó trải dài từ Quảng Trị vào đến Khánh Hòa. Cái đặc thù thì nó bao gồm hai cái khu vực, là cái khu vực duyên hải, ven biển và cái khu vực Tây Nguyên. Nó có địa hình đa dạng, bao gồm cả đồng bằng và miền núi. Và cái điều kiện thời tiết khí hậu nó cũng phân hóa khá là rõ rệt giữa các miền và các mùa. Tuy nhiên thì bằng nhiều cái giải pháp để mà nâng cao độ tin cậy, giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối, thì Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cũng đã thực hiện rất là tốt cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là hoàn thành xuất sắc

0: cái nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng, đáp ứng tốt cho cái nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn của địa phương.
1: Kết quả cụ thể qua 7 tháng năm 2026, toàn CPC đã tiết kiệm được gần 1 tỷ 264 triệu kWh điện, tương đương 7,33% điện thương phẩm, cao gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu chính phủ giao tại chỉ thị số 10 là 3%. Đồng thời đã có 1.164 khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với tiềm năng hơn 90 MW và 1.925 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải với tiềm năng tiết giảm 255,6 MW. Khi triển khai đồng thời hai chương trình, tổng công suất điều chỉnh đạt khoảng 346 MW. Đóng góp cụ thể vào những con số này, ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, thành viên của CPC cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải DA với 578 cái khách hàng lớn và cũng như là ký tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với 318 khách hàng lớn. Rồi chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều cái hoạt động tuyên truyền dữ liệu điện hưởng ứng giờ trái đất và chúng tôi kết hợp là làm việc khách hàng để kết hợp với các chương trình tri ân hậu mãn v.v.
1: Thực tế tại khách sạn Indochine Palace Huế là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, các dịch vụ luôn được ưu tiên phục vụ ở mức tốt nhất, song tiêu chuẩn xanh luôn được khách sạn mong muốn khách hàng đồng hành, truyền thông gắn với ứng dụng công nghệ để sử dụng hiệu quả nguồn điện. Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng bộ phận kỹ thuật khách sạn Indochine Palace Huế chia sẻ.
3: Đối với khách sạn thì ngoài việc kinh doanh đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao thì tiết kiệm năng lượng là và giải pháp xanh thì cũng là hàng đầu. Nên là trước khi khách đến nhận thì cũng có tuyên truyền và cũng có phổ biến một số cái nội quy và đặc biệt là cái hướng dẫn và khách sạn sẽ trang bị các cái hệ thống thẻ từ thông minh ở trong phòng và cái hệ thống điều khiển BMS sẽ tự động giảm khi khách không có ở trong phòng thì điều hòa sẽ giảm và chạy ở tự duy trì sẽ giảm để tiết kiệm năng lượng.
1: Để chủ động đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, đồng thời sẵn sàng chia sẻ với ngành điện khi xảy ra sự cố về điện hay nguồn điện căng thẳng trong những giờ cao điểm, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm.
3: Vào những cái mùa cao điểm thì bên chỗ điện lực thông thường là sẽ kêu gọi điều chỉnh phụ tải sao cho phù hợp. Thì khách sạn luôn luôn đồng hành và thông thường là điều chỉnh phù hợp bằng cách là tiết giảm một số hệ thống thiết bị không cần thiết để ủng hộ cái chương trình do điện lực Huế kêu gọi. Thì khách sạn là được trang bị hai máy phát chạy hoa đồng bộ, một máy là 1.600 kVA. Khách sạn luôn luôn duy trì bảo dưỡng và định kỳ tại hàng tuần, đảm bảo rằng hệ thống phát điện dự phòng luôn luôn sẵn sàng ở chế độ khi có sự cố xảy ra. Và khi điện lưới quốc gia có sự cố và yêu cầu khách sạn hỗ trợ vận hành máy phát để giảm chia sẻ với công suất tiêu thụ điện thì khách sạn luôn luôn sẵn sàng.
1: Sử dụng điện tiết kiệm cũng đồng thời đem lại nguồn lợi cho chính doanh nghiệp, như chia sẻ của ông Nguyễn An Bích, Giám đốc chi nhánh miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu.
4: Có hai cái giải pháp chính. Một là chúng tôi hạn chế sử dụng điện, cũng như là đưa cái hoạt động sản xuất kinh doanh vào những cái thời điểm, khung giờ không phải cao điểm, để tránh giờ cao điểm. Là cái giải pháp thứ hai cũng rất là tiết kiệm. Là chúng tôi hiện giờ là cũng lắp đặt toàn bộ những cái hệ thống đèn chiếu sáng cũng như là những cái điều hòa rất là tiết kiệm điện, cho nên là mỗi một tháng ấy là chúng tôi tiết kiệm điện cũng rất là đáng kể.
1: Từ thực tế triển khai các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn các tỉnh miền Trung cho thấy, sau một năm triển khai nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm về hiệu quả, trong đó tiết kiệm điện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự đồng hành của ngành điện trong đẩy mạnh chương trình quản lý nhu cầu điện quốc gia, khuyến khích doanh nghiệp người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện, nhất là trong các thời gian cao điểm nhu cầu điện tăng cao, đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng hai con số của các địa phương cũng như cả nước.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
7: Thưa Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ trên toàn cầu, thủ đô Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là đô thị tiên phong của cả nước trong ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển đô thị thông minh, với mục tiêu chung phấn đấu đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh hàng đầu châu Á Thái Bình Dương với phiên bản kiểu mẫu Việt Nam mang bản sắc riêng của Thăng Long Hà Nội, hiện đại và bền vững. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, Hà Nội đang từng bước tạo diện mạo mới cho thủ đô.
8: Không chỉ dừng lại ở mục tiêu số hóa thủ tục hành chính, thủ đô Hà Nội đang chuyển dịch sang mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và người dân làm trung tâm phục vụ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội mới đây được kỳ vọng trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh hiện đại, phát triển bền vững theo tinh thần nghị quyết 57. Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
9: Xây dựng đô thị thông minh đã trở thành xu thế phát triển tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dịch vụ công và đời sống người dân đô thị. Đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn quá trình tái cấu trúc toàn diện phương thức quản trị, quy hoạch, đầu tư, vận hành và tương tác chính quyền với người dân. Hà Nội cũng có nhiều thế mạnh để triển khai thành công các mô hình đô thị thông minh, tiếp tục duy trì vận hành trung tâm dữ liệu hành chính thành phố Hà Nội phục vụ triển khai chính quyền số theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm sẵn sàng hạ tầng cho các đơn vị triển khai vận hành mô hình.
8: Quá trình thực tiễn phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy nhiều đô thị lớn đã đạt được những kết quả rõ nét nhờ khai thác hiệu quả dữ liệu và công nghệ số. Ví dụ tại Singapore hay Seoul, Hàn Quốc, việc ứng dụng dữ liệu giao thông thời gian thực giúp giảm ùn tắc từ 15 đến 20%, các hệ thống giám sát môi trường thông minh hỗ trợ cảnh báo sớm ô nhiễm không khí, trong khi y tế số góp phần rút ngắn thời gian khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Những mô hình này cho thấy dữ liệu và AI không chỉ là công cụ công nghệ mà là nền tảng để cải thiện chất lượng sống của người dân. Thủ đô Hà Nội đang hướng tới các giải pháp tương tự với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, đóng vai trò điều phối, thử nghiệm và ươm tạo các mô hình, giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn của thủ đô. Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phân tích.
10: Thì đúng là để phát triển đô thị thông minh thì chúng ta cần rất là nhiều nguồn lực, cùng với lại chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, các nguồn lực để phát triển, nguồn lực về hạ tầng kỹ thuật, cũng như là nguồn lực về hạ tầng ITC. Để có thể làm được cái việc này thì như vậy chúng ta phải có cơ chế để huy động được cái khối kinh tế tư nhân tham gia vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ, khai thác được cái đầu tư của mình, đưa cái nhanh cái công nghệ vào ứng dụng của đô thị thông minh.
8: Theo các chuyên gia đô thị, xây dựng thành phố thông minh phải đặt người dân vào vị trí trung tâm. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp giảm thời gian đi lại, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tăng tính minh bạch trong hoạt động của chính quyền. Hành trình trở thành đô thị thông minh của Hà Nội không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là chiến lược phát triển dài hạn dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của toàn xã hội. Hướng tới sự thay đổi toàn diện hệ thống đô thị của thủ đô trong quá trình phát triển mới, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị, cho rằng
11: Hà Nội chúng ta phải hết sức quan tâm đầu tư cho tương lai, đầu tư cho sự phát triển, cái việc mà chúng ta đang triển khai cái quy hoạch và quản lý phát triển cũng như là bắt đầu đầu tư vào cái hiện trạng theo cái dự án, đấy là một nhiệm vụ rất quan trọng. Trong quy hoạch mà được Thủ tướng phê duyệt là chúng ta có đô thị lịch sử, đô thị lịch sử mở rộng, 5 đô thị vệ tinh, 3 đô thị sinh thái, hạn chế tập trung vào khu nội đô.
8: Thực tế, việc phát triển nền tảng dữ liệu mở không chỉ giúp các cơ quan quản lý nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành, mà còn mở ra không gian sáng tạo cho doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, phục vụ đời sống đô thị. Đơn cử như trong lĩnh vực giao thông đô thị, với tổng số trên 8 triệu phương tiện, Hà Nội đang chịu áp lực lớn về hạ tầng. Ước tính ùn tắc giao thông gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo các chuyên gia, mạng lưới giao thông cần gắn chặt với quy hoạch đô thị, phân bố dân cư, việc làm, logistics và khả năng khai thác dữ liệu thời gian thực. Đây là vấn đề đa nguồn, đòi hỏi sự điều phối liên ngành chặt chẽ dựa trên dữ liệu. Nghị quyết 57 được Bộ Chính trị ban hành đã đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí đột phá quan trọng hàng đầu, nhấn mạnh thể chế phải đi trước một bước cùng nhân lực, hạ tầng và dữ liệu. Theo đó, thủ đô Hà Nội cần thiết chế có khả năng gom bài toán đô thị, ưu tiên hóa, tạo không gian thử nghiệm, kết nối vốn, dữ liệu, nhân lực, hạ tầng để rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế. Để vận hành hiệu quả trong kỷ nguyên số, thành phố cần vượt qua các mảnh ghép rời rạc, hướng tới một cơ chế trung tâm đủ thẩm quyền và công cụ nhằm biến dữ liệu thành quyết định kịp thời, sáng kiến thành thí điểm thực tiễn, rồi nhân rộng thành động lực tăng trưởng bền vững.
7: Thưa quý vị, nội dung phát triển đô thị thông minh, tạo diện mạo mới cho thủ đô cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
12: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
13: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước.

0: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe, mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
5: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
5: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
4: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững

0: cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-8308.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Cán bộ chiến sĩ Trường Sa vững tay súng nơi đầu sóng. Chống khai thác IUU, cao điểm, không có ngày nghỉ, quản lý không có khoảng trống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ đang thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở đây, không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn của đất nước không chỉ là những hoạt động kỷ niệm, đó là những giờ huấn luyện, những buổi học chính trị, những câu chuyện về truyền thống và những ca trực sẵn sàng chiến đấu. Trên khắp các đảo từ Sơn Ca, Đá Tây, Sinh Tồn, Cô Linh, Lên Đào, Song Tử Tây đến Trường Sa, đâu đâu cũng dợp khẩu hiệu, pano chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Từng cán bộ, chiến sĩ xác định rõ quyết tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc các phương án, đối sách xử trí trên không, trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí ở các đảo trên quần đảo Trường Sa trong những ngày này qua phóng sự của phóng viên Thu Lan.
5: Đây là hình ảnh của một số
6: tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, cán bộ chiến sĩ cùng ôn lại những chặng đường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 Anh hùng và các giai đoạn trong cuộc đời của Đại tướng. Giữa biển khơi, những câu chuyện về các thế hệ đi trước được kể qua từng hình ảnh tư liệu lịch sử được in trên chất liệu gốm trên bức tường hình vòng cung chạy thành hai cánh ôm phía sau bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, đảo Sơn Ca cho biết, các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm hay giao lưu văn nghệ được đảo tổ chức trang trọng ý nghĩa, qua đó hun đúc thêm tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây.
5: Ở đây công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì là một địa chỉ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó là cũng hiểu thêm về lịch sử và những đóng góp to lớn của cha ông ta đối với nền độc lập chủ quyền của Việt Nam.
6: Sau bài học truyền thống là những giờ huấn luyện. Trên thao trường, cán bộ chiến sĩ thực hiện từng nội dung theo kế hoạch. Các phương án chiến đấu được luyện tập thường xuyên. Trong kỳ nghỉ lễ, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực các cấp, thường xuyên tổ chức kiểm tra duy trì đảm bảo tính đồng bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí trang bị kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết.
7: Cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ bằng ý chí quyết tâm mà còn bằng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, dù trong bất cứ điều kiện nào, bộ đội đảo Trường Sa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
6: Những ngày này, hòa cùng niềm vui kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nơi đầu sóng đặc khu Trường Sa cũng bừng lên khí thế thi đua sôi nổi. Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, hình ảnh cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa vẫn ngày đêm bám trụ đoàn kết một lòng, thể hiện rõ sức mạnh của thế trận lòng dân và tinh thần quân dân gắn bó keo sơn. Trên các đảo, các phong trào như huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cùng các hoạt động tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây khẳng định.
8: Đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảo Song Tử Tây là vị trí đảo xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảo, đảm bảo cho các hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu để đơn vị thực hiện thắng lợi được.

0: nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đảo đã duy trì nghiêm túc các nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, giữ vững được cái môi trường hòa bình ổn định trên biển để cho các lực lượng khác, đặc biệt là các cơ quan doanh nghiệp trong đất liền phát huy và xây dựng phát triển kinh tế rất là ổn định.
1: Hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với niềm tin son sắt vào Đảng và Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa luôn đoàn kết, cảnh giác cao, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Với người lính nơi đầu sóng, mỗi ca trực, mỗi giờ huấn luyện là một lần rèn luyện bản lĩnh, củng cố quyết tâm, ngày đêm bám đảo, bám biển. Dẫu điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận hiến, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU với yêu cầu tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, xử lý những tồn tại và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Đáng chú ý, trong tháng cao điểm có kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên biển đây là thời điểm lực lượng thực thi pháp luật phải duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát chặt từng khu vực, từng hải trình, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm lễ Tết để né tránh kiểm tra, tổ chức khai thác trái phép hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Nhất là kiên quyết, thứ hai là kiên trì. Kiên quyết ở đây là chúng tôi kiên quyết đấu tranh với những trường hợp tàu cá vi phạm, đấu tranh kiên quyết với những ngư dân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhà nước. Và kiên trì ở đây là chúng tôi kiên trì làm sao vừa là nâng cao nhận thức cho bà con, tuyên truyền cho bà con hiểu rõ cái những cái quy định hiện nay của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mình, nắm rõ, từ đó thực hiện tốt hơn.
2: Lời khẳng định của Thượng úy Cao Đăng Trung, chính trị viên tàu cảnh sát biển 8005, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cũng là yêu cầu đối với mỗi ca trực trên vùng biển giáp danh. Không chờ vi phạm xảy ra mới xử lý, không để nguy cơ trở thành hậu quả. Tại vùng biển giáp danh Việt Nam với Malaysia, Indonesia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia, từng hướng di chuyển của tàu cá được theo dõi sát. Chỉ cần một thay đổi nhỏ về hành trình cũng có thể khiến tàu tiến gần, thậm chí vượt ranh giới. Vì vậy, mỗi tín hiệu bất thường phải được phát hiện kịp thời, mỗi nguy cơ phải được chặn từ trước khi trở thành vụ việc.
3: Em theo dõi trên thiết bị giám sát, tàu cá là tàu anh đang cách cái đường phân định ấy, chỗ vùng biển nhé, Malaysia là nó có...
2: Trên các tàu cảnh sát biển, những ca trực nối tiếp suốt ngày đêm. Khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu tiến sát ranh giới, cán bộ chiến sĩ lập tức kết nối qua bộ đàm, cảnh báo, yêu cầu thuyền trưởng điều chỉnh hướng đi. Đó là lớp kiểm soát đầu tiên. Sau giám sát từ xa là kiểm tra trực tiếp trên biển, các tổ công tác tiếp cận tàu cá, đối chiếu giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình và nhật ký khai thác. Thiếu sót phải được khắc phục, vi phạm phải được xử lý nghiêm. Càng trong những ngày nghỉ lễ, yêu cầu này càng không được phép lơi là. Nếu lực lượng thực thi pháp luật để chống địa bàn, giảm nhịp kiểm soát, đó có thể trở thành cơ hội để các hành vi vi phạm lợi dụng. Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 khẳng định trách nhiệm của lực lượng trong ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, nhất là tại các tuyến giáp danh.
4: Chúng tôi cũng xác định được cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của Cảnh sát Biển Việt Nam trong cái việc ngăn chặn tàu cá của Việt Nam chúng ta vi phạm vào vùng biển nước ngoài. Do vậy mà trong những đợt cao điểm vừa qua nói chung và đợt cao điểm này nói riêng thì chúng tôi vẫn tăng cường các cái tàu. Ví dụ như vùng Cảnh sát Biển 3 hiện nay chúng tôi thường xuyên có dao động trên dưới 30 tàu. Đợt này hiện tại đang có 27 tàu trên biển cùng với các cái lực lượng khác để làm tốt công tác tuần tra kiểm soát dọc các cái đường biên giáp danh giữa các nước.
2: Không để khoảng trống trên biển, trước hết phải đảm bảo đủ lực lượng và phương tiện trên biển. Theo Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, lực lượng Cảnh sát Biển đã tăng cường tàu kiểm tra kiểm soát từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi, trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề.
5: Cảnh sát Biển Việt Nam đã phối hợp tăng cường thêm tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm IUU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề, nhằm phát hiện

0: xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì cảnh sát biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
1: Tăng số lượng tàu, mở rộng địa bàn, huy động các phương tiện cùng tham gia, đó không đơn thuần là tăng cường kiểm tra mà là tạo một mạng lưới kiểm soát liên tục trên biển. Từ ven bờ đến vùng khơi, từ nơi tàu cá tập trung đến khu vực giáp danh, mọi dấu hiệu bất thường đều phải có lực lượng nắm bắt xử lý. Cùng với tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền được triển khai ngay trên ngư trường, Thượng tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
2: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những cái nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác IUU, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lệnh Vùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc ngày cá.
1: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nằm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nhưng không làm thay đổi yêu cầu quản lý trên biển. Tàu cá vẫn hoạt động, lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm soát, xử lý kịp thời mọi nguy cơ vi phạm. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong nhiệm vụ chống khai thác IUU, kiểm soát phải liên tục, thực thi pháp luật phải nhất quán, không để ngày nghỉ tạo ra khoảng trống quản lý.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ gần 19.440 ha nuôi trồng thủy sản, nhất là các vùng nuôi ngoài đê và những diện tích có nguy cơ cao. Qua đó, tỉnh phấn đấu hạn chế thiệt hại do mưa bão, duy trì sản xuất và hoàn thành mục tiêu 83.000 tấn thủy sản nuôi trong năm 2026.
1: Tại xã Hoàng Châu thì công tác phòng chống thiệt hại do mưa bão được người nuôi đặc biệt quan tâm. Địa phương hiện có trên 1.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó khoảng 700 ha ngoài đê, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi xảy ra mưa lớn và bão. Thực tế cơn bão năm 2025 cho thấy nguy cơ thiệt hại tại các vùng nuôi là rất lớn. Khi đó khoảng 500 ha nuôi trồng thủy sản của xã bị vỡ bờ bao, nhiều ao nuôi bị tốc mái tre, mất trắng, tổng thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Rút kinh nghiệm từ vụ nuôi trước, ngay từ đầu năm 2026 thì các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa đã chủ động tính toán thời điểm, cơ cấu thả giống, phấn đấu thu hoạch phần lớn diện tích trước mùa mưa bão. Đối với những diện tích tiếp tục duy trì sản xuất thì người dân chủ động gia cố các công trình, chuẩn bị phương án bảo vệ ao nuôi, kiểm soát nguồn nước. Ông Trương Văn Miên, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy sản Hoàng Phong, xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Với quan tâm đến mọi vấn đề, thứ nhất ao hồ trong cái mùa mưa bão này là chẳng giống chắc chắn. Thứ hai là xử lý nước đầu vào thật là kỹ lưỡng, an toàn.
1: Để hạn chế thiệt hại tại các vùng nuôi, đặc biệt là các diện tích ngoài đê, xã Hoàng Châu đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân chủ động các phương án ứng phó với mưa bão. Ông Lê Bá Quyết, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Xã đã tuyên truyền khuyến cáo tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài đê, đặc biệt là các hộ ngoại đê phải gia cố bờ ao đảm bảo theo dõi tránh tình trạng bị để sạt lở, liên tục kiểm tra theo dõi quan trắc của tỉnh để xem cái nồng độ nước lấy vào tránh tình trạng bị nguồn nước bị ô nhiễm.
1: Từ thực tế tại xã Hoàng Châu, có thể thấy chủ động ứng phó với mưa bão là yêu cầu đặt ra đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản của tỉnh phát triển theo hướng chuyển từ quảng canh sang bán thâm canh, ứng dụng công nghệ và nuôi nhiều có giá trị kinh tế cao. Cùng với hiệu quả kinh tế được nâng lên thì yêu cầu đảm bảo an toàn cho vùng nuôi cũng ngày càng cao, trong khi hạ tầng tại một số khu vực chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ tràn bờ, ngập úng khi mưa bão kéo dài. Đặc biệt là tại các vùng nuôi tôm công nghệ cao có mái tre, sau vụ xuân hè là thời điểm các hộ bắt đầu thả lứa mới để thu hoạch vào cuối năm. Đây cũng là thời điểm người nuôi cần chủ động các phương án bảo vệ ao nuôi, mái tre, hệ thống điện, máy móc và nguồn nước trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Từ tháng 5, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, hướng dẫn cho người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật ứng phó trước, trong và sau bão. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra những vùng nuôi có nguy cơ cao, đồng thời hướng dẫn cho người dân chuẩn bị vật tư thiết bị cần thiết để xử lý kịp thời khi có sự cố. Ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo.
4: Bà con chú ý gia cố bờ ao chắc chắn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị một số cái vật tư cần thiết như là máy bơm, máy phát điện.

0: vôi và hệ thống lưới đăng để khi có sự cố xảy ra thì có thể chủ động thích ứng. Nuôi lồng bè thì bà con phải gia cố chắc lồng bè, hệ thống phao, lưới và có thể di chuyển đến khu kín gió đảm bảo an toàn.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh Hóa đã thu hoạch khoảng 53.000 tấn thủy sản nuôi, đạt hơn 63% kế hoạch năm. Trong bối cảnh mùa bão đang diễn ra, việc chủ động bảo vệ các vùng nuôi, nhất là những diện tích có nguy cơ cao, sẽ góp phần hạn chế được thiệt hại, duy trì sản xuất và hoàn thành mục tiêu sản lượng nuôi trồng cả năm đạt 83.000 tấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 14 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bom tấn người nhện khởi đầu mới, tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 5 liên tiếp. Singapore sẽ giới hạn thời gian dùng mạng xã hội với giới trẻ. Bây giờ là tin chi tiết. Bom tấn người nhện khởi đầu mới tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 5 liên tiếp, cho thấy sức hút bền bỉ của một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mùa hè với doanh thu 22 triệu đô la. Đến nay, tác phẩm thu về tổng cộng gần 900 triệu đô la Mỹ và Canada, cùng gần 1 tỷ rưỡi đô la từ các thị trường quốc tế. Trong khi đó, The Odyssey tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với hơn 14 triệu đô la trong tuần công chiếu thứ 7, nâng tổng số doanh thu tại thị trường nội địa lên 564 triệu đô la, cùng với gần 1 tỷ đô la từ các phòng vé quốc tế. Danh ca Celine Dion đã được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại Paris, Pháp khi chuẩn bị cho chuỗi hòa nhạc diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Trước khi nữ danh ca đến một khách sạn ở Paris, người hâm mộ đã xếp hàng sau các rào chắn để được tận mắt nhìn thấy thần tượng.
7: Tôi thực sự yêu mến Celine Dion. Cô ấy là một người giàu lòng nhân ái và vô cùng tốt bụng. Tôi thực sự là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Celine Dion. Và lý do tôi đến đây để cảm ơn cô ấy vì đã có mặt tại đây và chọn Paris làm nơi đánh dấu sự trở lại của mình.
6: Celine Dion, 58 tuổi, đã tạm dừng sự nghiệp vào năm 2022 vì lý do sức khỏe. Căn bệnh gây ra những cơn co thắt cơ dữ dội và khiến nữ ca sĩ không thể ca hát. Việc chẩn đoán bệnh đã khiến cô phải hoãn và sau đó hủy chuyến lưu diễn Courage World Tour. Tháng 3 năm nay, cô đã thông báo về sự trở lại trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Pháp, đồng thời truyền tải thông điệp này qua màn trình diễn ánh sáng tại tháp Eiffel. Nữ ca sĩ đã vươn lên thành ngôi sao toàn cầu vào cuối thập niên 1990 với bản hit My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim bom tấn Titanic.
5: Khi những đợt nắng nóng trên 40 độ C ngày càng gây áp lực lên sức khỏe người lao động tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp đang phải tìm những cách thích nghi mới để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Giữa một nhà máy tái chế lốp xe ở tỉnh Ibaraki, công việc nặng nhọc cộng với sức nóng kéo dài khiến nguy cơ sốc nhiệt trở thành mối đe dọa thường trực đối với người lao động. Và khi cảm thấy cơ thể bắt đầu quá nóng, những công nhân ở đây có một nơi đặc biệt để tìm đến, đó là một buồng lạnh chỉ khoảng 9 độ C.
6: Trời trở nên rất nóng và tôi bắt đầu mất tập trung, vì vậy tôi quyết định bước vào trong đó. Chỉ cần có một nơi mát mẻ ngay gần đó thôi đã giúp môi trường làm việc trở nên dễ chịu hơn nhiều.
7: Thiết bị Doheemon Box do công ty Chusco Lakayama phát triển. Điểm khác biệt của thiết bị là thay vì chỉ làm mát một phần cơ thể, người lao động có thể bước hoàn toàn vào bên trong để hạ nhiệt nhanh chóng. Kể từ khi sản phẩm ra mắt, đã có hơn 300 chiếc được bán ra. Nhu cầu này xuất hiện trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở thành một thách thức lớn tại Nhật Bản.
5: Một chiếc phà điện cánh ngầm có tên gọi là Candela P12 có khả năng nhô lên khỏi mặt nước khi đạt tốc độ cho phép, đang được thị trường vận tải thế giới đặc biệt quan tâm. Sản phẩm do một công ty của Thụy Điển sản xuất được kỳ vọng sẽ ra một cuộc cách mạng mới trong vận tải hành khách trên biển, giảm tối đa ô nhiễm môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
4: Với thiết kế thấp và thanh thoát, chiếc Candela P12 khi rời bến trông giống thân máy bay hơn là một chiếc phà chở khách truyền thống. Khi thuyền trưởng La Binstrom đọc to các thông số từ buồng lái, chiếc phà 30 chỗ ngồi nhẹ nhàng nhô lên khỏi mặt nước, được các cánh ngầm điều khiển bằng máy tính trên tàu nâng đỡ. Tiếng ồn ào của những chuyến phà biến mất và hầu như không tạo ra sóng nước khi lặng lẽ đi qua bờ biển gần Stockholm.
8: Chúng tôi sẽ tăng tốc tối đa lên 17 hải lý trên giờ, sau đó sẽ cất cánh khỏi mặt nước và chúng tôi sẽ bay với tốc độ khoảng 25 hải lý trên giờ.
4: Theo Gustav Hanserkog, nhà sáng lập và là tổng giám đốc công ty Candela, chiếc phà có chiều dài khoảng 12 mét. Hiện Candela P12 là tàu cánh ngầm chạy điện đầu tiên có kích thước như vậy trên thế giới và Candela Technology là công ty duy nhất cung cấp loại tàu này.
8: Chúng tôi giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 80%, giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhiên liệu. Điều này rẻ hơn nhiều so với việc vận hành các phà chạy bằng diesel truyền thống. So với ô tô, một chiếc thuyền nhỏ tiêu thụ nhiên liệu gấp 15 lần trên mỗi km.
4: Sản lượng P12 đang được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu.
5: Chính phủ Singapore đang chuẩn bị một bước đi pháp lý quyết liệt nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác động tiêu cực của không gian mạng. Đầu năm tới, quốc gia này sẽ trình dự luật mới, bắt buộc các nền tảng mạng xã hội phải triển khai những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn dành cho thanh thiếu niên. Trong đó nổi bật là đề xuất áp đặt giới hạn thời gian sử dụng hàng ngày. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
9: Động thái này được đưa ra dựa trên những số liệu báo cáo đáng lo ngại từ Bộ Y tế Singapore. Theo nghiên cứu của hội đồng chuyên gia, có tới 1/3 thanh thiếu niên Singapore từ 15 đến 17 tuổi đang dành hơn 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội. Thậm chí, cứ 6 người trong độ tuổi từ 10 đến 24 thì có một người xuất hiện các dấu hiệu sử dụng mạng xã hội ở mức độ gây hại cho sức khỏe tâm thần. Singapore sẽ siết chặt khâu xác thực độ tuổi người dùng, nhiệm vụ vốn trước đây phụ thuộc vào sự tự khai báo của thanh thiếu niên. Tương tự như quy định đã áp dụng với các kho ứng dụng Apple Store hay Google Play, các mạng xã hội sẽ phải áp dụng một trong ba cơ chế xác thực, ước lượng tuổi thông qua thông tin hoạt động, suy đoán độ tuổi dựa trên dữ liệu hành vi hoặc xác minh trực tiếp qua giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Dự luật mới được kỳ vọng sẽ trở thành hành lang pháp lý tiên phong trong khu vực, buộc các nền tảng mạng xã hội phải nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn hơn cho giới trẻ.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đối thoại.
11: Đối thoại.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày một dân tộc sau hàng nghìn năm lịch sử đã đứng lên tuyên bố với thế giới quyền được sống trong độc lập, tự do và quyền tự quyết định vận mệnh của chính mình. 81 năm đã đi qua, một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại những gì cha ông đã làm được, những hy sinh, mất mát đã trải qua và những thành quả mà các thế hệ đã vun đắp trao lại cho hôm nay. Nhưng có lẽ ý nghĩa của ngày Quốc Khánh không chỉ nằm ở việc nhìn về quá khứ, bởi mỗi thế hệ khi đứng trước lịch sử đều có một câu hỏi của riêng mình. Với thế hệ hôm nay, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đất nước ngày càng hùng cường phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Và trong chương trình đối thoại hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những giá trị được mở ra từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, để từ đó bàn về một câu chuyện Việt Nam cần làm gì để phát triển nhanh và bền vững, và làm thế nào để thu hút trọng dụng những người tài, những người có thể góp phần tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước. Và tham gia chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
13: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Vâng, xin giới thiệu giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
14: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Và thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc. Và nhìn lại 81 năm, nếu dùng một từ khóa để nối liền tinh thần độc lập của tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945 với khát vọng vươn mình của dân tộc ngày hôm nay, thì ông sẽ chọn từ khóa nào và vì sao?
13: Tôi xin chọn cái từ khát vọng, bởi vì ấy, một cái nỗi khát khao mà một cái dân tộc mất nước bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Một

0: cái dân tộc bị nô lệ, bị áp bức, bị lầm than, thì bây giờ dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã nhất tề đứng dậy để tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Rồi ấy là Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc cái lời tuyên ngôn độc lập. Ấy là để gì ạ? Khẳng định lại cái giá trị rằng là gì ạ? Một dân tộc sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, và mở ra một cái trang sử mới cho đất nước. Đấy, đấy là cái vấn đề là khát vọng. Cái thứ hai là bây giờ ấy, chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới là 40 năm ta đã tổng kết rồi. Thế nhưng ấy, ở Đại hội 14 cũng đặt ra một cái mục tiêu, đó là gì? Khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước để chúng ta ấy, là làm sao đấy là vượt qua được cái bẫy thu nhập trung bình mà các quốc gia khác đã mắc phải. Thế thì khơi dậy được cái khát vọng như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy là chúng ta sẽ khơi dậy được cái tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng của người Việt Nam, không kể là người Việt Nam trong nước hay người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta sẽ khơi dậy được các cái nguồn lực để chúng ta phát triển, đưa đất nước của chúng ta vươn ra thế giới là gì ạ? Xứng tầm là sánh vai với các bạn bè quốc tế ở Nam Châu.
1: Dạ vâng. À, vậy còn thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, nếu như mà năm 1945 độc lập trước hết là quyền của một dân tộc được tự quyết định vận mệnh của mình, thì ngày nay khi mà thế giới đã thay đổi rất là nhiều, chúng ta lại nói nhiều đến tự chủ và nói nhiều đến khát vọng như là Phó giáo sư Lê Văn Cường vừa mới trao đổi về khát vọng về kinh tế, công nghệ, năng lượng, dữ liệu, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh. Vậy thì theo ông ạ, độc lập và tự chủ hôm nay có phải là hai câu chuyện khác nhau hay là thực chất là một sự tiếp nối của cùng một khát vọng tự quyết ạ?
2: Vâng, thì tôi cũng rất là đồng tình với lại anh Lê Văn Cường là cái khát vọng đúng là một cái ưu khát, đó là một cái nguyện vọng thiết tha, nó mang tính trường tồn của mọi quốc gia, mọi dân tộc và ở bất kể một cái thời đại nào. Cho đến ngày hôm nay, các quốc gia, các nước, các dân tộc cũng luôn luôn phải tìm cách xây dựng, bảo vệ, xác lập cái chủ quyền, độc lập, tự chủ của mình. Chỉ trong bối cảnh hiện nay thì thế giới nó có nhiều thay đổi, đặc biệt là những vấn đề về độc lập tự chủ hiện nay nó không còn mang lại những yếu nó không không còn dừng lại ở những yếu tố mà như trước đây. Chúng ta nhìn thấy những thách thức về an ninh truyền thống thì nó đã được chuyển đổi sang những cái an ninh phi truyền thống, kể cả về chính trị, về kinh tế, về công nghệ, rồi là những vấn đề năng lượng, kể cả những vấn đề con người, văn hóa. Và trong cái bối cảnh thế giới biến đổi như thế thì mỗi quốc gia nó lại đang nằm trong một cái bối cảnh là nó toàn cầu hóa, một nước không còn là độc lập riêng với mình, mỗi một hoạt động từ kinh tế, từ công nghệ mà nó có tính chất đan xen, nó tính chất phụ thuộc lẫn nhau. Và chính vì vậy thì cái độc lập lúc này nó lại càng quan trọng hơn, bởi vì không độc lập được, không tự chủ được thì rất dễ sẽ bị chịu ảnh hưởng tác động của những yếu tố bên ngoài. Nhiều khi là không độc lập được mình, không tạo ra được sức mạnh của mình thì mình sẽ bị cuốn theo những các cái dòng lũ của bên ngoài nó sẽ tạo ra. Và chính vì vậy thì trong bối cảnh hiện nay thì người ta đang phải tăng cường hơn và phải coi trọng hơn những yếu tố để độc lập tự chủ, mà đặc biệt là cái độc lập tự chủ hiện nay ấy, là những vấn đề mới, chẳng hạn như là vấn đề công nghệ mới. Và nếu như ai mà nắm được công nghệ, làm chủ được công nghệ thì sẽ làm chủ được cái cuộc chơi, thậm chí có vai trò điều tiết chi phối những quốc gia khác. Và chính như vậy thì cái độc lập tự chủ hiện nay nó đã biến đổi sang một cái nấc cao mới, một cái tầm mới, và đặc biệt là vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, những vấn đề về năng lực tự chủ về kinh tế, về chính trị, về tư tưởng, về văn hóa và đặc biệt như ta nói là công nghệ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Và cũng thưa hai vị khách mời là từ một đất nước mà bước ra khỏi chiến tranh với vô vàn khó khăn thì Việt Nam hôm nay trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập càng sâu cũng đặt ra yêu cầu về năng lực tự chủ càng lớn. Tuy nhiên thì tự chủ không thể chỉ được đo bằng việc sở hữu bao nhiêu nguồn lực, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra giá trị từ những nguồn lực ấy đến đâu. Và đây cũng chính là câu chuyện của mô hình phát triển và đã được đề cập trong nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Và thưa Phó giáo sư Lê Văn Cường ạ, theo ông thì vì sao đây là yêu cầu được Đảng ta đặt ra vào lúc này ạ?
0: Chúng ta thấy bước vào một cái thời kỳ mới, nó đặt ra những cái yêu cầu rất mới. Cho nên ấy, cái mô hình tăng trưởng cũ ấy, là dựa trên ấy, là cái tài nguyên thiên nhiên và cái nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, tôi cho rằng kết thúc. Bởi vì hiện nay ấy, Việt Nam cũng bắt đầu chuẩn bị ấy, phải đón nhận cái nền kinh tế bạc, tức là chuyển sang cái thời kỳ dân số già, chứ cũng đừng nghĩ rằng ấy là chúng ta là dân số trẻ nữa. Cái thứ hai ấy là ở đây ấy, là cái khoa học công nghệ nó tạo ra một cái thách thức rất lớn mà tôi đồng tình với giáo sư Hoàng Văn Cường vừa nói đấy. tức là nó tạo ra những cái thách thức về an ninh phi truyền thống rất lớn. Ví dụ như chúng ta trước kia chúng ta nói khát vọng độc lập tự do thì chỉ nghĩ rằng ấy, đấy là cái an ninh truyền thống là một quốc gia khác đến áp đặt vào một quốc gia bên cạnh hay là một quốc gia ở đâu đó. Thế nhưng bây giờ cái xâm lăng văn hóa nó khác. Bây giờ con người sinh ra mà không còn cội nguồn nữa thì nó cũng là vấn đề rất khác. Thế bây giờ nhiều khi chúng ta thấy rồi, thế thì chúng ta cũng học hỏi người ta. Ví dụ như cái làn sóng Hallyu, làn sóng Hàn Quốc, cái văn hóa của họ, họ phát triển và nó trở thành cái ngành công nghiệp văn hóa. Thế thì đấy là chúng ta có nên học tập không? Tôi nghĩ là nên. Và chúng ta cũng nên hội nhập. Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy cái nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 2 ấy, đặt ra cái vấn đề gì? Là đổi mới cái mô hình tăng trưởng để làm sao ấy là chúng ta bây giờ tăng trưởng ấy là dựa trên gì? Đổi mới sáng tạo, dựa trên chuyển đổi số, dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thế là đấy là những cái nét mà chúng ta phải quán triệt. Bởi vì tại sao tôi lại nghĩ là chúng ta phải quán triệt? Bởi vì như ban đầu chúng ta nói khát vọng, thì muốn giành được độc lập tự do thì không phải chỉ riêng đảng và đội ngũ đảng viên mà cần phải huy động sức mạnh của toàn dân tộc. Thì ở đây ấy, chuyển đổi cái mô hình này, nghị quyết 19 ấy, nêu 10 cái định hướng, tôi cho rằng ấy, là hết sức đúng đắn và phù hợp. Ở đây ấy, chúng ta cần phải nhấn mạnh với nhau một yếu tố, đó là bây giờ ấy, ví dụ là trong cái cũng ở Hội nghị Trung ương 3 nói về cái quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thì có những cái vi phạm trên môi trường mạng, đó là gì? Trước kia ta chỉ nói thông tin tài liệu, thì bây giờ chúng ta cần quan tâm sâu hơn, đó là dữ liệu. Bởi vì ấy, bây giờ dữ liệu nó trở thành tài nguyên, mà lộ lọt dữ liệu, lộ lọt bí mật là nó ảnh hưởng rất lớn đến an ninh quốc gia, đến cái môi trường sống của chúng ta. Thế cho nên ấy, là nghị quyết 19 đặt ra một cái vấn đề mà tôi mong rằng ấy, là chúng ta cần cùng nhau đồng tâm đoàn kết hiệp lực để thực hiện. Đó là chúng ta cùng nhau nhận thức rằng đã kết thúc cái vấn đề chúng ta phát triển dựa trên cái tài nguyên thiên nhiên sẵn có và cái nguồn lao động mà cũng hơi tự ti một chút, đó là giá rẻ, dồi dào, mà phải chuyển sang cái nguồn nhân lực chất lượng cao để làm sao ấy không chỉ là thu hút được trọng dụng nhân tài ở trong nước mà ngoài nước, thậm chí những người nước ngoài yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam giúp chúng ta để chúng ta phát triển bước sang một cái giai đoạn mới, thì những cái mục tiêu tầm nhìn dài hạn thì chúng ta mới đạt được. Còn nếu không, tôi rất lo là chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình mà một số quốc gia ở bên cạnh chúng ta đang mắc phải.
1: Dạ vâng. Vậy còn giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dưới góc nhìn kinh tế thì những cái giới hạn nào của mô hình tăng trưởng cũ thì đang cảnh báo rằng là nếu như Việt Nam không thay đổi thì chúng ta sẽ lỡ nhịp phát triển, thưa ông?
2: Cái mô hình tăng trưởng cũ là cái mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, dựa vào lao động giá rẻ và dựa vào tài nguyên. Tài nguyên đây là kể cả không phải chỉ khoáng sản đâu, kể cả chuyện chúng ta cứ dựa vào đất, bán đất để lấy tiền thì đấy cũng là cái mà yếu tố tài nguyên. Thế thì ba yếu tố này chúng ta thấy hiện nay nó đều có giới hạn cả. Thứ nhất ấy, là nếu như chỉ dựa vào vốn, tức là cứ phải tăng vốn lên thì mới tăng được cái sản lượng đầu ra. Thì chúng ta nhìn thấy Việt Nam mình cái chỉ số người ta gọi là chỉ số ICO nó càng cao. Mà chỉ số ICO cao tức là phải tôi tiêu tốn rất nhiều vốn thì mới tạo ra một đồng mới. Và như vậy thì cái hiệu quả đầu tư không có. Mà chúng ta cũng nhìn thấy ngay hiện nay thôi. Cứ doanh nghiệp nào bây giờ mà cần huy động vốn là rất khó khăn rồi. Nhưng mà những doanh nghiệp đi vào công nghệ thì nó không cần phải vốn, nó sử dụng lao động, sử dụng chất xám thì nó lại phát triển rất nhanh. Đấy, cho nên là cái giới hạn thứ nhất là vốn. Thứ hai về tài nguyên thì chúng ta biết rằng là những cái nguồn tài nguyên nó chỉ có giới hạn thôi. Nhưng mà đặc biệt hiện nay ấy, trong cái xu thế về chuyển đổi xanh ấy, thì người ta lại đưa ra tài nguyên trở thành một cái tiêu chuẩn để cạnh tranh, tiêu chuẩn để bước chân vào thị trường thế giới. Nếu như anh mà đi vào khai thác tài nguyên thì ngay lập tức những cái hoạt động, những cái sản phẩm của anh không thể nào bước chân vào thị trường thế giới được. Mà chỉ khi nào anh phải bảo vệ tài nguyên, anh phải quản trị tài nguyên, anh phải đưa những tiêu chuẩn tài nguyên tốt thì khi đấy anh mới là cái sản phẩm được thế giới chấp nhận. Và như vậy thì tài nguyên không còn là yếu tố nguồn lực đầu vào nữa. Yếu tố thứ ba là chúng ta dựa vào lao động giá rẻ. Thì lao động giá rẻ trước đây ấy, thì cái lực lượng lao động nhiều thì chúng ta phải cố gắng tạo công ăn việc làm. Thế nhưng mà đến nay chúng ta biết rằng là đang cái xu hướng gọi là già hóa và cái lực lượng lao động trẻ ít dần đi, người ta gọi là cái thời kỳ dân số vàng đang qua dần. Và như vậy chuyển sang đến dân số vàng ấy, thì lúc đấy không thể nào cứ tăng cái sức lao động lên được, phải tăng lên làm việc nhiều mà phải nghĩ đến cái chuyện là làm sao năng suất cao, tiền lương cao, tích lũy ngày hôm nay để cho tương lai khi tuổi già. Và chính cái điều này nó đang đặt ra chúng ta một cái điều là chúng ta hiện nay đang đứng ở một cái nền kinh tế sử dụng lao động giá rẻ, thì cái hoạt động sản xuất chúng ta chủ yếu là hoạt động gia công lắp ráp. Đấy, và lao công lắp ráp là những cái hoạt động mà nó tạo ra giá trị gia tăng rất thấp. Ví dụ may một cái áo cho một cái hãng, người ta mang ở nước ngoài người ta bán 20 đô, nhưng mà người gia công trong nước ta chỉ được 2 đô thôi. Và như vậy chúng ta gọi là chúng ta đang nằm ở cái khâu có giá trị gia tăng thấp nhất gọi là đáy của đường cong nụ cười trong chuỗi giá trị. Và khi nằm ở chuỗi giá trị thanh nhất như thế

0: thì chúng ta không thể tăng năng suất lao động được. Mà không tăng năng suất lao động cho nên cái năng suất lao động Việt Nam ta hiện nay đang đánh giá là thấp nhất thế giới là vì thế. Chính vì vậy cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái mô hình này. Thì trong bối cảnh đó, thế giới lại đang đặt ra một cơ hội, đó là cách mạng công nghiệp 4.0, đó là chuyển đổi số, đó là AI, đó là chuyển đổi xanh. Và khi cái bối cảnh này ấy, thì nó đặt tất cả quốc gia cùng ở một vạch xuất phát. Những nước đã phát triển cao rồi hay những nước mà chưa đang mới phát triển đều ngang nhau. Nếu như anh nhanh chóng anh đi vào thì anh sẽ được làm chủ công nghệ. Và anh làm chủ công nghệ thì anh sẽ bứt phá đi lên để trở thành những nước mà dẫn đầu. Ngược lại nếu như anh mà chậm chân mà những nước khác người ta đã nắm công nghệ rồi, người ta đi trước rồi thì mình đuổi theo thì không bao giờ trở thành một cái nước mà nắm được cái chuỗi giá trị cao. Chính vì vậy người ta mới nói rằng là đây là cái thời kỳ mà chúng ta phải bứt phá, phải từ bỏ, chuyển từ mô hình cũ sang mô hình mới là dựa vào công nghệ, dựa vào đổi mới sáng tạo. Và người ta nói rằng là ngay bây giờ phải hành động hoặc là không bao giờ. Nếu như không hiện lúc này thì chúng ta lại tiếp tục tụt hậu và sẽ rơi vào cái bẫy thủ trung bình và lỡ đi cái nhịp phát triển.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trao đổi của các vị khách mời thì chúng ta thấy rằng là một quốc gia thì có thể là có tài nguyên, có vốn, có cơ sở hạ tầng, nhưng mà để biến tất cả những cái nguồn lực ấy thành năng lực cạnh tranh thì cuối cùng vẫn cần đó là con người, và đặc biệt là những người có tri thức, năng lực sáng tạo, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra những giá trị mới. Và để tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời sẽ nghe bài viết của phóng viên Lại Hoa.
2: Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nền vật lý đỉnh cao thế giới, giáo sư Trần Thanh Vân không chỉ ghi dấu ấn trong khoa học bằng những công trình nghiên cứu mà còn dành hơn 30 năm để bền bỉ kết nối trí tuệ Việt Nam với tinh hoa khoa học quốc tế. Thông qua hội gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học, Giáo dục liên ngành tại Quy Nhơn, ông đã đưa hàng nghìn nhà khoa học danh tiếng thế giới đến với Việt Nam, trong đó có 15 chủ nhân của giải Nobel. Hành trình ấy không đơn thuần là những cuộc gặp gỡ khoa học mà còn là một cách mở rộng không gian tri thức, gieo những hạt giống nhân tài và vun đắp khát vọng đưa khoa học để những người làm khoa học có thể đóng góp lâu dài cho đất nước.
3: Tất cả anh em khoa học đều được mong muốn từ lâu. Chúng ta cần phải có những người nhân tài về mọc rễ ở Việt Nam, chứ không phải về trong 1-2 tháng hay về thuyết trình này, thuyết trình nọ. Về để đào tạo ở Việt Nam. Con đường của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy và chọn lựa các nhà khoa học trẻ, đưa các nhà khoa học trẻ đang ở ngoài quốc, họ vì Việt Nam, họ làm cho Việt Nam tiến tới. Hiện nay Việt Nam đang rất thiếu, đang rất cần những nhà khoa học. Đấy là công trình của tôi, cái của tôi đã làm được.
2: Từ câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân cho thấy, thu hút nhân tài chưa bao giờ là câu chuyện của chế độ đãi ngộ. Với những người làm khoa học, điều quan trọng không kém, thậm chí mang tính quyết định là được tôn trọng, được tự do sáng tạo, được làm việc trong môi trường liêm chính và có cơ hội tạo ra những giá trị thực chất. Đó cũng là vấn đề được Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh.
4: Tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay, kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức,
5: phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
2: Như vậy, bài toán thu hút và trọng dụng nhân tài đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi từ gốc cách thức quản lý và sử dụng nguồn trí tuệ. Thực tế cho thấy một trong những điểm nghẽn hiện nay là phương thức quản lý còn nặng về hành chính. Việc đánh giá đôi khi phụ thuộc nhiều vào bằng cấp, quy trình còn phức tạp, trong khi nghiên cứu khoa học lại luôn cần không gian cho thử nghiệm sáng tạo và khả năng chấp nhận thất bại. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút người tài, mà quan trọng hơn là phải trao cho môi trường và quyền hạn để tạo giá trị. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng.
6: Nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
1: Dạ vâng, thưa hai vị khách mời ạ, câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân trong bài viết vừa rồi thì cho thấy là nhân tài thì không chỉ tìm kiếm chế độ đãi ngộ mà tìm kiếm không gian sáng tạo. Vậy trong bối cảnh mới, khái niệm nhân tài cần được thể chế hóa ra sao để không bị bó hẹp trong bằng cấp hay là quy trình hành chính ạ? Xin mời giáo sư Hoàng Cường ạ.
0: Đúng là để trọng dụng nhân tài thì vấn đề đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi cái cách nhìn nhận cái nhân tài như thế nào là nhân tài. Và cái thay đổi ở đây thì tôi cho rằng là đúng là phải thay đổi cái nhận diện từ đầu vào, tức là dựa vào bằng cấp, thì bây giờ phải chuyển sang là phải nhận diện dựa vào đầu ra, tức là dựa vào cái năng lực người ta có thể làm được việc gì, và lấy cái đó làm cái thước đo nhân tài. Và chúng ta biết rằng là nhân tài ấy, tức là cái người có tài có thể làm được những việc mà người khác không làm được, tức là phải có những cái việc khó giao cho họ, và đấy mới là cái thử thách. Và chính như vậy ấy, thì cái khâu mà tuyển dụng nhân tài ấy, thì chúng ta cũng phải thay đổi cái kiểu chúng ta tuyển dụng cái này là cái đúng quy trình, đúng quy định. Chẳng hạn như là cái người có bằng giỏi, bằng xuất sắc thì coi nhân tài. Đó. Thế thì có khi nó chỉ đúng cái quy định thôi. Nhưng mà chưa chắc đã tuyển được đúng người và đúng việc. Và khi mà chúng ta, nếu muốn tuyển đúng người đúng việc ấy, thì chúng ta phải ưu tiên cho cái việc là phải thử thách họ. Đấy. Nói người tài thì không cần phải ưu tiên trong cái chuyện là được vào thẳng. Mà anh được vào, anh sẽ có cơ hội để anh thử thách. Và có cơ hội giao việc cho họ, họ làm tốt. Và họ làm được những việc người không làm được. Đấy chính là cái nhân tài để chúng ta tuyển dụng. Tránh cái tình trạng như vừa qua chúng ta cứ đưa ra những quy định là những người có bằng cấp như thế này thì được coi nhân tài, được tuyển thẳng. Và có những người nói với tôi một cái điều rất là đáng buồn là bây giờ hướng dẫn một cái em mới vào mà thuộc diện tuyển nhân tài ấy, nó còn khó hơn là hướng dẫn một cái em học sinh bình thường. Bởi học sinh bình thường có khi cũng làm việc rất nhanh, nhưng mà nhân tài này có khi người ta sao cao siêu quá trên hướng dẫn nó rất khó để mà người ta thọ việc. Rõ ràng đấy là một cái điều chúng ta thấy nếu chỉ dựa vào hình thức đầu vào bằng cấp thì dẫn đến cái thực chất nó không có. Và chúng ta cũng phải thấy một điều thế này. Chúng ta không nói rằng cái người này nấy là không có tài. Nhưng mà đã là nhân tài ấy, thì người ta chỉ tài một thứ thôi. Người ta có giỏi ở chỗ này nhưng không giỏi chỗ khác. Và người ta phải giao được đúng cái việc. Và như vậy thì chúng ta phải tìm được những bài toán khó, những cái gì nó phù hợp mà giao đúng cho họ. Và đúng cho họ rồi họ làm tốt. Chứ người nhân tài không phải là người chịu khó, không phải người chăm chỉ. Đấy, không phải là cái gì người ta cũng làm được. Và như vậy thì chúng ta phải có cái cơ hội để người ta bộc lộ cái tài năng của mình. Hay nói khác là cũng phải có những các cái chính sách, cũng phải có những cái giải pháp và đặc biệt là có những cái nhiệm vụ, những bài toán để thử thách và để nhận diện đúng ai là cái nhân tài.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
7: Tôi cho rằng ấy, là hiện nay thực ra ấy, nó là một cái bài toán khó đấy. Bởi vì đơn giản một chút, kê gai lý lịch thì trước kia chúng ta dùng một cái cụm từ ấy là trình độ văn hóa. Thế thấy rằng trình độ văn hóa thì không đúng. Bởi vì rất nhiều người hết là trình độ học vấn thấp nhưng trình độ văn hóa cao. Mà ngược lại, có những người trình độ học vấn cao nhưng ấy là trình độ văn hóa thấp. Thế thì vấn đề cái bài toán đặt ra cho những nhà quản lý là gì? Đó là ấy, anh lấy cái gì để đo? Anh lấy cái gì để đo? Thì bây giờ đấy, tôi đồng tình với giáo sư Cường là thế này. Hiện nay một số tỉnh người ta nói rằng ấy là ông này là giáo sư về là được thưởng ngay 1 tỷ, ông phó giáo sư 75 triệu, ông tiến sĩ về là tôi thưởng luôn cho ông ấy là 500 triệu, thế rồi sau đó là bố trí công việc. Thế thì những cái đấy là cũng là cái bài toán khó, bởi vì không lấy cái đấy làm thước đo thì lấy cái gì? Thì tôi đồng tình là lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. Tôi nói ví dụ ở đây anh đang cần bác sĩ giỏi, thế thì vấn đề ấy là bác sĩ ấy về thì ví dụ ông ấy làm về xương khớp thì ông ấy chữa trị và hiệu quả đến đâu, hay rồi là ông về tim mạch thì nó là thế nào. Thế chứ bây giờ ấy là nếu mà chúng ta ấy chỉ dựa, tôi cho rằng ấy là cần phải đa dạng hóa. Một, đương nhiên vẫn phải cần bằng cấp, vẫn phải có cái đấy để đánh giá chứ nếu không thì không đánh giá được. Thứ hai ấy là cần ấy là cái thước đo nữa song hành, đó là sản phẩm đầu ra. Anh cống hiến tốt, anh làm tốt sẽ có chế độ đãi ngộ. Và một cái thứ ba tôi cho rằng cũng nên, đó là gì? Chấp nhận rủi ro. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, tôi nhớ lại cái nhà bác học Edison ấy, Thomas Edison, ông có hơn 1.000 phát minh sáng chế. Thế nhưng ấy là vấn đề là cũng vô vàn thất bại thì ông mới có được một cái phát minh. Chứ không phải là cứ hễ ông ấy nghĩ ra cái gì thì nó trở thành phát minh sáng chế hết.
1: Vâng, rõ ràng là điều đấy cũng giống như là giáo sư Hoàng Văn Cường trao đổi. phải có cơ hội để cho họ bộc lộ cái tài năng, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy là các khách mời thì cũng đã nói nhiều về thu hút nhân tài, nhưng mà thu hút thì mới chỉ là bước đầu thôi. Bởi vì một người tài thì có thể được mời về, nhưng mà để họ ở lại và phát huy năng lực lại là câu chuyện khác. Và theo giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, đâu là cái những cái yếu tố quyết định việc giữ chân và trọng dụng nhân tài?
0: Đúng như thế, chúng ta thu hút, nhưng mà nếu chúng ta không có cái cơ hội, không tạo ra những cái đất để cho họ dụng võ, thì có khi cái nhân tài đấy nó cũng sẽ bị thôi chuột đi, hoặc thậm chí người ta chán, người ta cũng bỏ đi, chứ người ta không ở đấy. Do vậy cho nên tôi cho rằng cái việc đầu tiên ấy là khi chúng ta muốn tuyển dụng nhân tài, thì chúng ta phải tìm xem là chúng ta cần phải có những bài toán khó hay không, có những nhiệm vụ cần phải người tài hay không, hay là những nhiệm vụ ai cũng làm được, thì cần gì phải đặt ra những vấn đề nhân tài. Đấy, phải có những bài toán khó. Tất nhiên chúng ta đều biết rằng là đất nước chúng ta hiện nay đang rất nhiều những bài toán khó, cần những người tài có cái lời giải. Và như vậy thì trước hết phải xác định cái bài toán khó. Và khi có cái bài toán khó rồi thì chúng ta đưa cái bài toán khó ra, chúng ta làm cái tiêu chí để mà mời gọi. Và khi mời gọi rồi thì chúng ta phải giao cái việc đấy cho cái người có tài đúng việc. Đấy. Chỉ khi nào mà người tài được giao đúng cái việc khó thì người ta mới bộc lộ. Chứ còn nếu như mà người tài mà lại giao cho họ những việc bình thường, có khi người ta làm còn thua những người không tài. Đấy. Và như vậy thì có khi chúng ta đánh giá vô gì, nhân tài kém quá. Bởi vì chúng ta giao cũng đúng việc cho họ, nó không đúng tầm của họ. Đấy. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà đã giao việc cho người tài rồi, tức là những vấn đề người ta phải tìm ra những cách mới, tìm ra những thứ mà người ta do người ta phải nghĩ ra cách làm, chứ không phải là ai cũng biết để làm, thì đừng can thiệp vào, phải trao quyền cho họ được quyền tự chủ, người ta phải được sáng tạo. Và như Phó giáo sư Lê Văn Cường nói là trong cái khó, trong cái sáng tạo, trong cái mới đó thì có thể có những cái thành công, nhưng có thể chưa thành công thì phải chấp nhận, chứ không phải mà anh người tài mà anh làm lại không thành kết quả. Không phải lúc nào làm mới, lúc nào giải quyết những vấn đề khó nó cũng thành công ngay. Thế nhưng mà không thành công của họ không có nghĩa là người ta vô dụng, mà người ta đã làm được một việc để chỉ ra rằng là cách làm này có thể cũng chưa chắc đã phải là tốt. Đấy, và đấy là cái để người ta sẽ hướng đến cái cách làm khác. Yếu tố thứ hai tôi cho rằng cũng phải có một cái chế độ để người tài người ta yên tâm. Không phải người ta cần đến tiền. Đấy, nhưng mà không có tiền, không có cuộc sống thì người ta không thể toàn tâm toàn ý vào công việc được. Đấy, cho nên là đã là những người tài thì người ta phải toàn tâm toàn ý công việc, đừng để phân tâm vào những chuyện khác. Và cái này nó xứng đáng với kết quả của họ thôi, kết quả phải lâu dài, chứ không phải là cứ đấy từng ngày một, ngày hôm nay anh làm được cái gì tôi trả lương cho anh như thế. Phải nhìn vào một kết quả tổng thể, có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm, chứ không phải là ngay lập tức như là trả công cho người lao công. Đấy, vấn đề thứ ba tôi cho rằng là rất quan trọng là phải tạo dựng được một cái hệ sinh thái cho những nhân tài phát huy cái năng lực của mình. Một người tài người ta làm việc không thể độc lập một cá nhân người ta phải có một cái ekip làm việc, nó phải có một đội ngũ làm việc. Một người tài làm việc nhưng mà cái ekip làm việc với họ lại là những người mà không hiểu về những công việc đó thì rõ ràng là có khi lại chỉ là cái yếu cản chân. Đấy. Rồi là người ta phải có những cái điều kiện như là thiết bị, hạ tầng, những cái công nghệ để người ta có thể làm việc được. Chứ còn tài nhưng mà cứ tay không thì người ta cũng chịu, người ta không thể nào phát huy được. Cho nên là yếu tố về tạo cái hạ tầng, tạo cái hệ sinh thái cho người tài phát huy tác dụng thì đây là cái điều rất quan trọng. Đấy, do vậy cho nên là tôi rất đồng tình là cái chính sách hiện nay ấy, là phải chuyển trọng tâm từ cái ưu đãi để kéo người tài về sang là phải kiến tạo một cái môi trường để cái người tài, người giỏi, người ta muốn đến tìm đến đấy để người ta làm việc, người tìm đấy để người ta phát huy cái năng lực của họ. Và điều đó người ta mới thấy rằng là người ta được thể hiện một cách xứng đáng với tài năng của mình và được coi trọng, được đãi ngộ và được trọng dụng và xứng đáng với cái vị thế của họ.
1: Dạ vâng. Và thưa hai vị khách mời ạ, là những ngày cuối tháng 8 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Và tại cuộc làm việc này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ như sau:
8: xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ, áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần, và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
1: Dạ vâng, vừa rồi là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhấn mạnh thông điệp đột phá đó là chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, kể cả thông qua chính sách thị thực nhân tài. Giáo sư Hoàng Văn Cường, ông đánh giá đâu là chìa khóa để thông điệp này thực sự đi vào cuộc sống chứ không dừng lại ở định

0: hướng ạ?
1: Đúng là nhân tài thì không nên có giới hạn về không gian địa lý, về không gian, về biên chế, về cơ quan. Do vậy cho nên là ngoài những cái cơ chế chính sách chung đối với nhân tài, thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta muốn huy động toàn cầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý ba cái điểm. Điểm thứ nhất ấy, là chủ trương như Tổng Bí thư nói thì rất là trúng rồi. Vậy thì bây giờ phải thể chế hóa cái chủ trương đấy, nó thành những các cái cơ chế để chúng ta có thể huy động những người mà người ta không phải là biên chế cơ quan này, không phải người trong nước, nhưng mà người ta lại vẫn được sử dụng, vẫn được trả lương, vẫn được sử dụng các cái thành quả của họ. Đấy, phải có một thể chế. Chứ còn nếu không thì biết như thế nhưng không làm được. Yếu tố thứ hai mà tôi thấy rất là tâm đắc, đó là thị thực nhân tài. Chúng ta phải làm sao mà cái nhân tài nó đi về nước ấy, nó đến nước làm việc ấy, nó phải như là cái người về nhà mình. Người ta tự do, người ta không bị vướng một cái thủ tục hành chính. Hôm nay phải đi xin cái visa, ngày mai phải xin cái cư trú, ngày mai phải xin giấy phép lao động. Thì người ta sẽ không làm chuyện đó. Cho nên là phải cái thị thực nhân tài nó tạo ra một cái sự minh bạch, rất là thuận tiện, rất là nhanh và rất là mời gọi. Và người ta cảm nhận thấy được đón tiếp, được đón nhận như về đúng người nhà của mình. Thì người ta mới sẵn sàng cống hiến. Và cái yếu tố chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải chuyển từ cái chuyện là chúng ta đi mời sang cái chuyện là chúng ta phải đặt bài toán, chúng ta đặt ra cái nhiệm vụ. Và từ cái bài toán nhiệm vụ đó chúng ta đưa ra, rồi chúng ta kêu gọi ai người ta thấy rằng người ta phù hợp và người ta mong muốn với những điều kiện môi trường như thế người ta về, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ thực hiện được cái hiện thực hóa được cái chủ trương như là Tổng Bí thư nói.
0: Dạ vâng. Còn với Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mà ông vừa mới được nghe thì có ý nghĩa như thế nào?
2: Tôi thấy có một cái ý nghĩa không chỉ là cái chủ trương là định hướng, mà đây ấy là một cái lời hiệu triệu và đồng thời là một cái nhiệm vụ đặt ra cho toàn đảng, toàn dân, toàn đất nước chúng ta. Ở đây ấy, tôi cũng rất đồng tình ấy, là đừng nghĩ đến cái chuyện không gian địa lý nữa. Mà ở đây chúng ta thấy cái tác động của cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư ấy, nó tạo ra một cái môi trường rất mở. Cho nên ấy, không nhất thiết là ở về nước mới là yêu nước. Mà ở nước ngoài người ta có điều kiện tốt hơn để người ta lao động sáng tạo, người ta cống hiến cho đất nước. Thì như vậy ấy, là điều đáng mừng. Chứ không nên đo đếm bằng cái số lương, rằng bao nhiêu người về, rằng ấy là trả được bao nhiêu lương. Mà ở đây ấy là cái vấn đề ấy, là thứ nhất là tôi cho rằng ấy, quan trọng nhất là trọng dụng. Cái thứ hai ấy, là từ cái trọng dụng đãi ngộ để người ta khơi dậy được cái khát vọng, được cái khát khao cống hiến, được cái khát khao lao động sáng tạo, thì người ta sẽ tạo ra được rất nhiều những cái tiềm năng, rất nhiều những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Thế tôi nói ví dụ là bây giờ ấy là có những cái bài toán khó như giáo sư Hoàng Văn Cường nói ấy, thì tôi có nói ví dụ đơn giản là cả cái giao thông ở hai cái đô thị lớn của Hà Nội là Việt Nam ấy, là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tóm lại là cái bài toán giao thông đô thị nó đặt ra cho thế giới rồi và bây giờ nó đang đặt ra cho chúng ta. Vậy thì giải quyết cái bài toán giao thông đô thị bằng cách nào? Thế thì đấy là những cái bài toán là cần phải có nhân tài. Chứ còn lại là với cái người bình thường như chúng ta tham gia giao thông chúng ta đều thấy là tắc nghẽn. Thế thì cái câu trả lời thì có lẽ là nó dễ lắm. Nhưng mà vấn đề ấy là làm thế nào để tháo gỡ được. Chứ còn không phải là chỉ nhìn ra được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề. Đó mới là cái bài toán khó. Cần phải có nhân tài, nó tạo ra được những cái đột phá. Và từ cái đột phá ấy thì nó tạo ra cái tiềm năng, cái cơ hội để chúng ta phát triển.
0: Dạ vâng. Và có một điều rất đáng suy nghĩ đó là đất dụng võ cho nhân tài ạ. Thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì điều gì khiến một người tài cảm thấy rằng là họ thực sự có đất dụng võ ở Việt Nam? Đó có phải là được trao quyền, được tự chủ, được chấp nhận thử nghiệm và thậm chí là được phép thất bại trong giới hạn nhất định ạ?
1: Đúng như thế, từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã nói nhiều về vấn đề liên quan đến cái làm thế nào người ta phát huy được cái tài năng của họ. Thì có lẽ tôi cho rằng là khái quát lại mấy vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải giao cho họ những cái việc đủ lớn, nó đủ thử thách. Và cái người tài thì càng khó, càng thử thách đúng với lĩnh vực của họ thì nó sẽ kích thích người ta phải lao vào, người ta phải nghiên cứu. Mà người ta không giải quyết được thì người ta cảm thấy bức xúc. Đấy, người ta gần như lúc đấy nó không phải vì cái chuyện là tiền hay không vì cái gì nữa. Người ta vì cái sự khẳng và năng lực của họ. Đấy, thì họ giải quyết thì nó sẽ bộc lộ được cái năng lực. Thứ hai là giao rồi, nhưng mà lại phải có điều kiện. Nó phải có thiết bị, nó phải có phương tiện, nó phải tài chính, nó phải có dữ liệu, nó phải có nhân lực, nó phải có những người cộng tác, nó phải có một cái hệ sinh thái để cho người ta phát huy. Chứ còn nếu giao không mà lại không có những điều kiện đó thì cũng bó tay. Đấy, vấn đề thứ ba là chúng ta cũng phải trao quyền như trên tôi nói. Tức là người ta có những điều kiện đó thì người ta phải toàn quyền. Ta truyền cách thức làm thế nào. Chứ còn nếu như bây giờ người tài người ta làm những cách thức, người ta phải nghĩ ra cái cách làm mới, nghĩ ra phương pháp làm mà lại cứ theo quy định, theo các cái chỉ đạo thì rõ ràng là không thể nào mà giúp cho người ta phát huy được những sáng tạo. Và chúng ta đều nói rất nhiều đến cái chuyện là khi giải quyết những vấn đề mới như thế thì người ta phải sáng tạo, thì phải chấp nhận rủi ro.

Nhưng ở đây cũng cần phải phân biệt rõ là giữa cái rủi ro trong sáng tạo với lại những cái mà cố tình sai phạm. Đấy, để khi đấy chúng ta thấy rằng à đây là cái rủi ro sáng tạo. Và chúng ta đừng nghĩ đến cái đoạn là khi mà anh làm ra rủi ro, xong rồi sau này anh không vì tư lợi thì anh sẽ bị miễn truy cứu. Nếu như để chờ đến cái lúc là người ta xét anh không tư lợi ấy, thì có khi cái người tài người ta đã mất hết cơ hội rồi.

0: đưa những giải pháp rất hay. Thế nhưng mà sau đấy các cơ quan quản lý, những cái người mà đáng ra là cần phải sử dụng giải pháp đấy thì người ta lại nhìn nhận khác đi, người ta lại không thừa nhận cái đấy và người ta không muốn làm theo cái đó, và không làm theo cái đó lần sau có mời họ làm, có trả thêm tiền họ làm, người ta cũng không muốn làm, bởi vì người ta thấy rằng là tất cả những cái cống hiến của họ, những cái trí tuệ của họ mang ra đáng ra nó sẽ được trọng dụng, thì bây giờ người ta lại phủ nhận đi. Và cái điều đấy ấy, nó không phải chỉ tổn hại cho đất nước mà nó tổn hại ngay đến bản thân những người nhân tài này không còn nhiệt huyết, và nó lan tỏa sang những các cái đối tượng nhân tài khác.
1: Dạ vâng. Và thưa quý vị, từ câu chuyện về nhân tài thì chúng ta trở về với một cái câu hỏi mà tưởng là cũng cũng đơn giản nhưng mà thực ra thì cũng không dễ trả lời, đó là phát triển để làm gì? Một nền kinh tế lớn hơn nhưng mà người dân có hạnh phúc hơn không? Một đô thị hiện đại hơn nhưng mà người dân có cảm thấy an toàn hơn không? Bởi suy cho cùng thì một mô hình phát triển đều phải quay trở lại với hạnh phúc và ấm no của người dân. Và thưa Phó giáo sư Lê Văn Cường ạ, nghị quyết số 18 khóa 14 thì đã đặt ra bước chuyển quan trọng từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Và cái sự thay đổi tư duy này thì có ý nghĩa đột phá như thế nào đối với sự phát triển bền vững của đất nước thưa ông?
2: Tôi cho rằng ấy là cái sự thay đổi tư duy này là để chúng ta làm rõ hơn về mặt nhận thức, tức là phát triển để làm gì. Thế thì ở đây ấy, thì cái bài học xuyên suốt trong lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam cho đến cái lịch sử ấy là 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam ấy, đó là dân là gốc, dân là chủ. Bây giờ ấy là vấn đề ấy là chúng ta cứ nói, ví dụ Đại hội 14 ta đưa ra một ý, đó là phát triển kinh tế nhưng đi cùng với gì? Bảo vệ môi trường sinh thái. Bởi vì nếu mà kinh tế phát triển nhưng mà lại hủy hoại môi trường sinh thái thì rõ ràng ấy là cái thành tố là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là gì? Được bổ sung thêm là dân giám sát và dân thụ hưởng là không đạt được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở đây ấy là cái mục tiêu ấy để phát triển để làm gì? Ở đây chúng ta cần phải trả lời ngay. Ấy là như tôi nhớ lại lời của Bác Hồ thôi. Là nước có độc lập tự do rồi mà dân vẫn đói, vẫn rét thì độc lập tự do cũng chả có nghĩa gì. Thế cho nên ấy là cái thước đo ấy là phải lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Chứ còn bây giờ ấy, đôi khi chúng ta thấy cái chỉ tiêu đánh giá của thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta đang hướng theo cái mô hình ấy là không phải chỉ tăng trưởng kinh tế đơn thuần trước mắt mà cần bảo vệ môi trường sinh thái, cần phải lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo. Thế cho nên bây giờ đi vào đời sống ngay, chính sách là đi vào cuộc sống ngay, an sinh xã hội thế nào, bảo trợ xã hội thế nào, Tết độc lập này người dân có được an bình vui chơi thụ hưởng những cái thành quả mà đổi mới mang lại không, thì đó chính là cái bài học xuyên suốt lịch sử, đó là dân là gốc, dân là chủ và phấn đấu thêm nữa là dân được làm chủ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa các vị khách mời ạ, mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng ta cũng đang đặt ra với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên thì tăng trưởng nhanh thường đi kèm áp lực về phân hóa giàu nghèo và an sinh. Vậy thì thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, làm thế nào để mà bài toán tăng trưởng tốc độ cao không mâu thuẫn với mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau? Chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào ạ?
0: Dưới góc nhìn của kinh tế học ấy, thì người ta có cái mô hình tăng trưởng bao trùm. Tức là cái tăng trưởng nhanh nhưng mà không phải là để lọt lại những cái người yếu thế và tất cả mọi người đều phải được lợi từ cái tăng trưởng đó. Do vậy cho nên là để đạt được mục tiêu này ấy, thì trước hết ấy, là cái tăng trưởng nhanh, tăng trưởng bao trùm ấy, thì nó đòi hỏi rằng là mọi người dân đều được tham gia vào quá trình tăng trưởng đó. Và như vậy người ta được hưởng lợi ngay. Ví dụ chẳng hạn người ta có công ăn việc làm tốt hơn, người ta có tiền lương cao hơn. Và để cho tạo ra cái tăng trưởng cao đấy thì bản thân người ta đã được hưởng lợi rồi. Cái thứ hai là cái tăng trưởng cao chúng ta đang đặt ra hai con số là phải dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Mà khoa công nghệ đổi mới sáng tạo thì nó không phải là yếu tố vật chất, nó là yếu tố con người, nó là trí tuệ, nó là chính cái năng lực trình độ của người lao động. Và chính như vậy thì ở đây chúng ta phải đặt ra vấn đề là cái đào tạo nguồn nhân lực. Và như vậy tất cả mọi người dân đều được tiếp cận các cái yếu tố về giáo dục, về đào tạo để nâng cao trình độ của mình. Và tự người ta sẽ được nâng cao các cái cơ hội để làm việc ở những môi trường tốt hơn, tiền lương tốt hơn. Và như vậy người ta sẽ vứt ra khỏi những cái yếu tố về gọi là đối tượng ưu thế. Yếu tố thứ ba là phải có chính sách nhà nước. Nhà nước phải có chính sách để mà điều tiết giữa những các cái đối tượng, những khu vực mà nó có cái giá trị mang lại cao, cái lợi ích cao thì có phải đóng thuế nhiều hơn, đưa cái tiền thuế đấy vào trong ngân sách. Và cái ngân sách đấy lại phải tập trung đầu tư vào những cái vấn đề khó khăn, những địa bàn khó khăn, những nhóm đối tượng khó khăn. Và như vậy nó tạo ra một cái phúc lợi xã hội nó công bằng. Và vấn đề thứ tư là từ cái ngân sách như thế thì vấn đề an sinh. Cái an sinh xã hội ở các nước chúng ta đều nhìn thấy những nước phát triển cao thì an sinh nó phải giải quyết rất tốt. Chúng ta là một cái mô hình nước xã hội chủ nghĩa thì chúng ta phải coi trọng hơn nữa vấn đề an sinh chứ không phải chỉ là vấn đề để tăng trưởng. Thì an sinh ở đây phải chuyển từ cái chỗ là chúng ta trước đây là an sinh thụ động, tức là khi xảy ra rủi ro rồi thì chúng ta cứu trợ. thì bây giờ phải chuyển cái an sinh đấy sang là

0: động để giúp cho mọi người là tránh khỏi rủi ro và có cách ứng phó với những rủi ro đó. Và vấn đề cuối năm, thứ năm là chúng ta phải có một cái khả năng thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các vùng, các miền. Và khi mà cái phát triển lên, nó phải mang lại thành quả cho tất cả mọi vùng miền của đất nước, mọi đối tượng đất nước. Và đấy chính là cái mục tiêu của cái tăng trưởng bao trùm, nhưng đồng thời cũng là cái mục tiêu mà chúng ta xây dựng cái xã hội chủ nghĩa.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường. Theo ông, đâu là cái điểm cân bằng giữa cái tốc độ phát triển và chất lượng phát triển?
2: Cái điểm cân bằng ấy, thì tôi cho rằng ấy, là thước đo mà dễ thấy nhất, nhưng lại rất quan trọng nhất, đó là sự hài lòng của người dân. Hay bởi vì chúng ta thấy có một cái thước đo mà lâu nay chúng ta hay để ý ở nước ngoài là chỉ số hạnh phúc. Thế thì có những cái quốc gia ấy là thu nhập rồi phát triển ấy chưa cao lắm đâu. Thế nhưng ấy, cái chỉ số hạnh phúc nó cao. Tức là người ta thấy hài lòng với cuộc sống. Thì cái đó ấy, là tôi cho rằng ấy, là cần phải tạo ra được cái sự phát triển là làm sao ấy nó mang cái tính chất cân bằng, hài hòa. Và thước đo là cái gì? Thước đo là sự hài lòng của người dân. Hôm nay tôi được khám chữa bệnh tốt hơn, con cái tôi học hành được miễn phí, rồi ấy là an sinh xã hội được bảo đảm, ra đường thấy an toàn, trật tự giao thông được đảm bảo. Thì đấy là những cái điều mà cái sự phát triển cần phải mang lại. Và một cái nữa tôi cũng rất đồng tình, đó là tạo ra cái sự công bằng về cơ hội phát triển. Bởi vì ở đây, ấy, ở cái cơ hội phát triển ấy, nó không chỉ là ở đô thị, nó không chỉ ở vùng đồng bằng, mà nó ở vùng tất cả các vùng miền trên đất nước. Và ở đây cái cơ hội phát triển nó lại đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề tôi rất đồng tình, đó là gì? Trong chống dịch COVID-19, tôi mới ngẫm ra một điều, đó là gì? Hóa ra ấy, cái từ nguy cơ nó có hai nghĩa. Trước đây chỉ nghĩ rằng ấy, nguy cơ là những cái điểm xấu, là những cái vấn đề đe dọa. Thì bây giờ là gì? Trong nguy có cơ, biến nguy thành cơ. Ví dụ, dải đất miền Trung của chúng ta, nắng gió, gió lạo, khí hậu khắc nghiệt. Thế nhưng bây giờ lại là cái điều kiện thuận lợi để chúng ta chuyển đổi xanh, đó là gì? Điện gió, điện mặt trời, du lịch sinh thái. Thế thì đấy là những cái điều ấy là để là tạo ra cái cơ hội, để cái tiềm năng để người ta biết khai thác để tận dụng. Cũng như lúc nãy chúng ta nói về nhân tài, tức là người ta ấy là đơn giản trong nông nghiệp là ly nông bất ly hương, người ta làm giàu trên chính quê hương của mình, chứ không nhất thiết là người ta cứ phải đổ về cái đô thị để rồi ấy là người ta mới có cuộc sống an toàn.
1: Dạ vâng, tất cả những cái mô hình, những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra, những câu chuyện chúng ta nói từ đầu đến giờ cũng đều để hướng tới cái cột mốc 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Và nếu vẽ nên bức chân dung của đất nước Việt Nam khi đó thì hai vị khách mời sẽ hình dung đó sẽ là một quốc gia như thế nào về vị thế, bản sắc và chất lượng sống của người dân. Trước hết thì xin mời Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
2: Tôi thì hình dung ấy là tiếp cận dưới góc độ chính trị học của chúng tôi nghiên cứu ấy là có lẽ là trên các mặt. Thứ nhất là về chính trị thì chúng ta thấy ổn định. Đấy, vì hiện nay nói một cái lợi thế để phát triển đó là chính trị ổn định. Chúng ta nhìn sang Đông Nam Á xem, nếu mà bất ổn như là Thái Lan, như là Myanmar thì chắc chắn là không thu hút được đầu tư và cũng không phát triển được. Cái thứ hai là vấn đề gì về kinh tế. Kinh tế phát triển cao để mọi người được sống một cuộc đời ấm no hạnh phúc, không phải lo nghĩ đến cái vấn đề tiền lương cuộc sống, vấn đề vụn vặt hàng ngày. Thứ ba ấy là vấn đề về văn hóa. Làm sao chúng ta phải trở thành một cường quốc về văn hóa để khi nhắc đến cái nền văn hóa hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc của chúng ta, cái tình thương con người bao la ấy là bầu ơi thương lấy bi cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn ấy, nó lan tỏa không chỉ ở dân tộc mà lan tỏa ra cả thế giới. Và cuối cùng tôi mong muốn ấy, đó là xã hội. Những vấn đề về công bằng, về tiến bộ, về văn minh, về tạo điều kiện cho mọi người được phát triển một cái xã hội người ta cảm thấy đáng sống, muốn sống, thì đấy là cái tưởng tượng và cái mong muốn của tôi.
1: Dạ vâng, còn với giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, ông hình dung hình ảnh đất nước vào năm 2045 sẽ thế nào ạ?
0: Dạ, tôi thì cũng kỳ vọng rằng là năm 2045, sau 100 năm thành lập nước, thì Việt Nam sẽ là một nước hùng cường về tiềm lực, sẽ phồn vinh về kinh tế, tiên phong về trí tuệ và giàu bản sắc văn hóa và có một cái vị thế cao trên trường quốc tế. Và đất nước Việt Nam, nơi hội tụ của 100 triệu cái trái tim người dân, sẽ cùng được hưởng cái ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều các cái bậc tiền bối đã mong ước là chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, mọi người dân được hưởng ấm no hạnh phúc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Và thưa quý vị, không có một công thức duy nhất để tạo nên sức mạnh của một quốc gia, nhưng mà có một điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ. Khát vọng Việt Nam hôm nay thì được xây dựng nên trên nền tảng của những giá trị mà ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra. Đó là độc lập, là tự do, là quyền tự quyết. Và hôm nay những giá trị ấy đang được tiếp nối bằng khát vọng tự chủ, phát triển, sáng tạo và vươn lên. Những nghị quyết, chiến lược hay mục tiêu lớn của đất nước cuối cùng đều hướng tới một điều, làm cho Việt Nam mạnh hơn và cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn. 81 năm trước, thế hệ cha ông đã viết nên ngày 2 tháng 9 để chúng ta có quyền tự quyết định tương lai. Thế hệ hôm nay không chỉ tự hào về những gì cha ông đã để lại, mà còn phải có trách nhiệm viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc để Việt Nam ngày càng phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Và tới đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do Nghiêm Hùng, Lại Hoa, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.

0: năm 1970, Iceland trở thành thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. Hai năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế châu Âu, tiền thân của Liên minh châu Âu ngày nay.
1: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế châu Âu EEA có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
0: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
1: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
0: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
1: Cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
0: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
1: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristur Frostadottir cho biết:
2: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2026, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi kèm. Vấn đề đầu tiên, và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất, là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực,

0: trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
1: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ yêu cầu ra soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc. Sôi nổi khí thế thi công trên các công trường dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mục tiêu cô lập kinh tế của Mỹ là buộc Iran phải quay trở lại đàm phán. Ngân hàng Trung ương Nga công bố logo chính thức của đồng kỹ thuật số. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc đảm bảo an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Công văn nêu rõ, trong các ngày 28 và 29 tháng 8 vừa qua, báo chí có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực hiện các giải pháp căn cơ đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9 này.
4: Hôm nay, Nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh. Từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, cờ đảng, cờ tổ quốc rực đỏ trên từng tuyến phố, khu dân cư, người dân phấn khởi chào đón dấu mốc lịch sử của thành phố Quảng Ninh, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của quê hương. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Thành phố đã treo hơn 400.000 cờ đảng, cờ tổ quốc, nắp đặt 500 pano, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED tạo diện mạo khang trang, trang trọng, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi trong ngày Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Tô Tiến Cường, bí thư chi bộ khu phố Hùng Tháng 3, phường Bãi Cháy chia sẻ.
7: Mọi người đều mong muốn thành phố sẽ ngày càng hiện đại, văn minh, hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn. Môi trường sống được tốt hơn và đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.
6: Các xã phường, đặc khu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đưa không khí quốc khánh và niềm vui thành phố mới đến từng khu dân cư.
5: Những ngày này khi người dân cả nước đón kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại nhiều dự án, hạ tầng giao thông, tiếng máy vẫn rền vang, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để tăng tốc, bù lại phần tiến độ bị ảnh hưởng. Tại dự án cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, hơn 2.400 cán bộ kỹ sư, công nhân cùng hơn 1.000 máy móc thiết bị được huy động để triển khai đồng loạt 114 mũi thi công. Các tổ đội duy trì nhịp độ khẩn trương phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm nay. Tại dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh giai đoạn 1, hơn 2.000 cán bộ kỹ sư, công nhân cùng 897 máy móc thiết bị đang triển khai 132 mũi thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp. Chính quyền hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng cùng liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đang phấn đấu hoàn thành 93 km thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trước ngày 30 tháng 4, 2027, hoàn thành toàn bộ khối lượng tuyến đến cửa khẩu Trà Lĩnh trong quý 1, 2028. Tại khu vực Tây Bắc, dự án hầm đường bộ

0: Hoàng Liên cũng duy trì thi công trong những ngày này. Tại gói thầu XL24 dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, sản lượng đã đạt khoảng 94%. Ở khu vực phía Nam, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương tại dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Hiện các nhà thầu đã huy động hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đồng loạt triển khai các hạng mục như xử lý nền yếu, cọc khoan nhồi, bệ thân mố trụ và đúc dầm. Trên công trường dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, liên danh nhà đầu tư cũng tổ chức làm việc liên tục trong những ngày này.
1: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều điểm đến tại Hà Nội nhộn nhịp khi người dân thủ đô và du khách lựa chọn các di tích, bảo tàng, không gian văn hóa và chương trình nghệ thuật để tham quan, vui chơi, trải nghiệm. Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, dù đông người nhưng khu vực bán vé vẫn trật tự, quy củ với khá đông người dân trong nước và có cả các du khách nước ngoài cũng tìm đến để tìm hiểu văn hóa lịch sử Việt Nam. Tại không gian Hồ Văn, du khách thích thú trải nghiệm các trò chơi dân gian như ném còn, ô ăn quan, nhảy dây, múa sạp. Nhiều gia đình cũng tìm đến đây để xin chữ trước thềm năm học mới. Còn tại Bảo tàng Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và trải nghiệm cũng đang diễn ra phục vụ công chúng với điểm nhấn là triển lãm Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, giới thiệu những định hướng lớn về quy hoạch, không gian và chiến lược phát triển thủ đô trong tầm nhìn dài hạn. Dịp này, Bảo tàng Hà Nội còn tổ chức tọa đàm Lửa trên đường ray, trưng bày hình ảnh Hà Nội trong tôi. Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến hết ngày mai mùng 2 tháng 9.
0: Tiếp theo, phóng viên Thu Duyên ghi nhận không khí trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ.
2: Trong ngày mùng 1 tháng 9, điểm đến du lịch Long Cốc của xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ đón gần 2.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Từ sáng sớm tại điểm check-in như Đồi Bồng, Móng Ngựa, từng đoàn khách nối nhau tìm đến, không chỉ tham quan chụp ảnh, nhiều du khách còn lựa chọn trải nghiệm cuộc sống giữa vùng chè, thưởng thức những chén trà thơm, khám phá cảnh quan và tìm hiểu văn hóa của đồng bào các dân tộc. Theo ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, để đón lượng khách tăng cao, xã Long Cốc đã chủ động triển khai nhiều phương án phục vụ du khách.
3: Đây là cái dịp mà đón khách đông nhất của xã Long Cốc từ trước đến nay. Thế để phục vụ du khách được một cách tốt nhất thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân xã thì đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng lập kế hoạch cụ thể để đảm bảo cái an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, và bà con nhân dân cũng hết sức là phấn khởi được đón cái lượng du khách lớn như vậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 2 tháng 9 kỷ niệm 81 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay làm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam thành kính tưởng nhớ các thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do, tự hào về những thành tựu của đất nước, mà còn là thời điểm để nhìn về phía trước. Đặc biệt năm nay, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 với những quyết sách được ban hành tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã mở ra một không gian tư duy mới về mô hình phát triển, về xây dựng xã hội, bảo đảm an ninh, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế biển, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đó chính là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với hành trình phát triển của đất nước trong tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
4: 81 năm trôi qua, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tuyên ngôn độc lập đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những tư tưởng bất hủ của tuyên ngôn độc lập tiếp tục định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nếu năm 1945, khát vọng lớn nhất của dân tộc là giành lấy và bảo vệ nền độc lập, thì trong thời đại hôm nay, độc lập phải tiếp tục được hiện thực hóa bằng năng lực tự chủ, sức mạnh kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Nói cách khác, độc lập không chỉ được đo bằng việc bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải được thể hiện ở khả năng làm chủ con đường phát triển, làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn lực và quan trọng hơn là làm chủ tương lai của chính mình. Đặt trong yêu cầu đó, những quyết sách được Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban thảo quyết định trong tháng 7 vừa qua càng cho thấy rõ hơn một tư duy phát triển đang được tiếp tục định hình. Hội nghị không chỉ nhìn vào những việc cần giải quyết trước mắt mà đặt ra những vấn đề có tính nền tảng đối với chặng đường phát triển lâu dài của đất nước. Đó là đổi mới mô hình phát triển, tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng một xã hội kỷ cương, hài hòa, an toàn, văn minh. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống chính trị, định hướng sửa đổi luật đất đai, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhìn riêng từng vấn đề, đó có thể là những lĩnh vực khác nhau, nhưng nhìn trong một chỉnh thể, đó chính là tạo dựng những nền tảng mới để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tự chủ hơn. Muốn đi xa, phải đổi mới mô hình phát triển. Muốn phát triển bền vững, phải có một xã hội kỷ cương, an toàn, hài hòa và văn minh. Muốn có không gian phát triển mới, phải quản trị tốt đất đai, biển, môi trường. Muốn bảo vệ thành quả phát triển, phải củng cố sức mạnh quốc phòng an ninh. Và muốn những chủ trương lớn thực sự đi vào cuộc sống, thì không thể thiếu một hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực hiệu quả, một nền quản trị quốc gia hiện đại và một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó chính là sự tiếp nối những giá trị của tuyên ngôn độc lập trong điều kiện mới, từ quyền tự quyết vận mệnh dân tộc đến năng lực kiến tạo vận mệnh đất nước. Từ mùa thu năm 1945 đến mùa thu năm 2026 là một hành trình dài, nhưng khát vọng thì vẫn liền mạch. Đó là một Việt Nam độc lập tự chủ, phát triển và hùng cường. Nếu năm 1945, dân tộc ta đã làm nên một kỳ tích bằng ý chí giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình, thì hôm nay, bằng chính ý chí ấy, cùng một tư duy phát triển mới và năng lực tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn, chúng ta phải làm nên kỳ tích của thời đại mới. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp nối giá trị của tuyên ngôn độc lập và cũng là cách để khát vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng. Không chỉ là một ước vọng đẹp mà sẽ từng bước trở thành hiện thực trong cuộc sống của mỗi người dân.
1: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
5: Vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, 112,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 116 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson nhận định mục tiêu cô lập kinh tế của Mỹ là buộc Iran phải quay trở lại bàn đàm phán. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Phát biểu tại bang North Carolina trước thềm cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết trọng tâm đầu tiên trong chiến dịch mới sẽ là các ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia xử lý các giao dịch liên quan tới Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Washington muốn gửi một thông điệp rõ ràng về việc tiếp nhận tiền của Iran hoặc giúp Tehran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế là không thể chấp nhận được. Ông Bison cho biết Mỹ có thể công bố thêm các trường hợp tương tự mỗi tuần, qua đó biến các biện pháp trừng phạt thứ cấp thành một công cụ gây sức ép thường xuyên đối với các đối tác kinh tế của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ chính quyền nước này dự kiến sẽ áp đặt trừng phạt đối với thêm một ngân hàng ngay trong tuần này. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch gây sức ép kinh tế mà chính quyền của Tổng thống Trump triển khai sau 6 tháng xung đột với Iran. Washington đang tìm cách đánh vào những mạng lưới tài chính quốc tế giúp Tehran duy trì thương mại, xuất khẩu dầu và tiếp cận ngoại tệ.
1: Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga vừa chính thức công bố logo của đồng rúp kỹ thuật số. Biểu tượng mới này được thiết kế dưới dạng một hình tròn mang sắc đỏ san hô đặc trưng, bên trong tích hợp ký hiệu của đồng rúp. Thông tin này đã được đăng tải trực tiếp trên website chính thức của cơ quan quản lý này. Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu diễn ra trong bối cảnh lộ trình áp dụng rộng rãi đồng rúp kỹ thuật số tại Nga dự kiến sẽ được triển khai mạnh mẽ vào năm 2026.
0: Số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Nepal đã tăng lên 974 người, đưa tổng số người thiệt mạng cả Nepal và Trung Quốc trong thảm họa này tăng lên 990 người. Và hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ cử đội cứu trợ khẩn cấp gồm 44 thành viên tới Nepal để hỗ trợ. Trong khi đó, Nhật Bản cũng cam kết sẽ hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tokyo, đưa tin.
7: Ngoại trưởng Motegi tái khẳng định Nhật Bản luôn sát cánh cùng Nepal và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Trước đó, Nhật Bản cũng đã quyết định viện trợ khẩn cấp các nhu yếu phẩm như liều bạt, chăn mền, v.v. cho Nepal. Đồng thời cũng đang cân nhắc bổ sung các gói viện trợ thông qua các tổ chức quốc tế hoặc phái cử đội cứu trợ thảm họa Nhật Bản sang hỗ trợ trực tiếp. Về phần mình, Ngoại trưởng Nepal Sisar Khanal khẳng định chính phủ Nepal đang huy động tối đa mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tìm kiếm những người còn mất tích.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
10: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống thì không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
8: Cái cảm giác phải bó lê viện tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
11: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi, tê. Xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra. Chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
9: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
8: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
12: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
9: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
12: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một cái hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
8: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
10: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
13: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
9: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cardiotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
8: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
9: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
8: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
9: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
14: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyên gia của bạn. Thưa quý vị, thiên tai, mưa lũ luôn là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi. Khi bão lũ đi qua, người nông dân không chỉ phải đối mặt với thiệt hại nặng nề về tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi hay chết do ngập lụt, mà còn đối diện với nguy cơ bùng phát các ổ dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng. Làm thế nào để người chăn nuôi bảo vệ đàn vật nuôi an toàn trong mùa mưa lũ? Và khi lũ rút, quy trình để xử lý môi trường, tái thiết đàn và khôi phục sản xuất một cách bền vững, an toàn dịch bệnh như thế nào? Để giải đáp những vấn đề này, hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình vị khách mời là ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Tuấn Nam và cũng xin chào các quý vị thính giả và toàn thể bà con chăn nuôi trên địa bàn cả nước.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, mưa lũ thường đến bất ngờ và kéo theo rất nhiều rủi ro. Từ góc độ chuyên môn, ông đánh giá đâu là những nguy cơ lớn nhất đối với hệ thống trang trại và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khi bước vào mùa mưa lũ ạ?
1: Với góc độ chuyên môn của chúng tôi thường đặt 4 cái nguy cơ mà khi cái mùa lũ đến cũng như là khi ngập úng. Cái nguy cơ lớn nhất ý, đó là ngập úng và cái sạt lở. Thế thì mưa lớn kéo dài thì nó làm cái ngập úng cả cái khu vực của bà con nông dân cũng như là của khu chăn nuôi. Cho nên nó làm cho thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ thứ hai nữa là về cái ô nhiễm môi trường và cái nguồn nước. Thế cái ô nhiễm môi trường ấy thì khi mà ngập úng ấy thì tất cả các cái loại gia súc, gia cầm rồi có những cái loại côn trùng nó gây nên cái ô nhiễm môi trường và tạo cái mùi rất là hôi thối. Đấy, hoặc đặc biệt là khi đấy thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn nước, kể cả nguồn nước sinh hoạt cũng như là cái nguồn nước sử dụng cho chăn nuôi. Cái nguy cơ thứ ba đó là bùng phát và lây lan các cái loại dịch bệnh.
0: Vậy để giảm thiểu tối đa những rủi ro này, người chăn nuôi cần có những bước chuẩn bị

0: như thế nào, thưa ông?
1: Một là chúng ta luôn luôn khi đến mùa mưa lũ bão, khi chúng ta nghe dự báo thời tiết hàng ngày, chúng ta thấy bão ở đâu đó ở gần khu vực chúng ta là chúng ta phải chuẩn bị luôn cái việc mà gia cố chuồng trại, kiểm tra rồi mái che rồi tường để mà có cái việc mà chắn gió, thế rồi tôn cao nền ấy, và xây dựng các chỗ gác, chỗ vận chuyển gia súc gia cầm nếu như khi mà ngập lũ dâng cao. Cái vấn đề thứ hai cần phải làm đó là dự trữ cái nguồn vật tư, đấy, đó là thức ăn, rồi thuốc phòng chống dịch bệnh, thế rồi tất cả các loại thuốc sát trùng đấy, để mà chúng ta chủ động trong cái việc phun phòng. Cái thứ ba mà chúng ta phải thực hiện và chủ động đó là trước, trong và sau mùa mưa bão thì cái việc phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm là rất cần thiết. Phòng ở đây thì nó có hai góc độ. Thứ nhất là vệ sinh phòng bệnh. Thứ hai nữa là dùng các cái loại thuốc sát trùng để chúng ta phòng bệnh. Và cái thứ ba quan trọng nhất đó là chúng ta phải chủ động tiêm phòng đầy đủ các cái loại vaccine để chủ động phòng bệnh. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải tìm cái nguồn thức ăn để chúng ta dự trữ, nhất là trong cái chăn nuôi châu bò, chúng ta cũng phải thực hiện cái việc mà trồng sẵn cây cỏ, thế rồi ủ chua để làm cái thức ăn dự trữ. Và chúng ta còn có một cái việc nữa chúng ta làm là nên định hình cái phương án di rời khi mà mưa lũ đến, mưa lũ ở mức độ nào thì chúng ta phải di rời.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa bão là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của vật nuôi. Do vậy, việc chủ động bảo vệ đàn vật nuôi là rất cần thiết để tăng khả năng chống chịu, tăng sức đề kháng cho vật nuôi trước các tác động bất lợi của thời tiết và sự đe dọa của dịch bệnh. Thực tế, ở nhiều địa phương, cùng với những chỉ đạo của chính quyền, hướng dẫn khuyến cáo của cơ quan chức năng, người chăn nuôi cũng chủ động nhiều biện pháp kỹ thuật để bảo vệ gia súc gia cầm trước và trong mùa mưa bão. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng ông Nguyễn Ngọc Sơn nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
3: Những ngày mưa bão là thời điểm người chăn nuôi phải căng mình bảo vệ đàn vật nuôi khỏi nguy cơ dịch bệnh, ngập úng và thiếu thức ăn. Tại nhiều địa phương, bà con đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, vừa bảo đảm an toàn chuồng trại, vừa giữ gìn sức khỏe cho gia súc gia cầm. Ở xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, chị Nguyễn Thị Lệnh sau mỗi buổi bán hàng tạp hóa lại dành thời gian chăm sóc đàn bò hơn chục con tại gia trại. Nhờ chăn nuôi tại chỗ, chị có thể thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe và vệ sinh chuồng trại. Từ trước ngày mưa bão, chị đặc biệt chú trọng chuẩn bị nguồn thức ăn khô, trữ sẵn nước sạch, đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước để chuồng không bị ngập úng. Chị Nguyễn Thị Lệnh chia sẻ kinh nghiệm giúp đàn bò nuôi khỏe mạnh, ít bị ảnh hưởng dù mưa bão kéo dài.
4: Những bệnh thông thường mình biết thì giống như mình quan sát thì biết đó. Còn giống những bệnh mà ví dụ từ trong người thì chắc phải kêu chú ý thôi. Giống như bò mà bỏ ăn đâu mà mình biết lý do thì kêu chú ý thôi.
3: Tại tỉnh Phú Thọ, anh Trần Văn Nam ở xã Tam Đảo đầu tư bài bản cho trang trại chăn nuôi lợn. Chuồng trại được xây dựng kiên cố, đảm bảo mùa hè thoáng mát, mùa đông ấm áp, có hệ thống phun sương và thông gió giúp điều hòa nhiệt độ. Mỗi khi bước vào mùa mưa, anh Nam lại kiểm tra kỹ mái che, hàng rào, cửa chuồng, đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông suốt. Nguồn thức ăn và nước uống được dự trữ đủ dùng trong nhiều ngày, tránh tình trạng thiếu hụt khi thời tiết xấu. Anh cho biết nhờ duy trì quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, trang trại vẫn ổn định, không bị dịch bệnh dù thời tiết bất lợi.
5: Chuồng trại là khép kín, quy mô thì xây, lợp mái, tôn xốp, trần và có quạt thông gió, dàn mát, dàn lạnh để làm cho cái chuồng trại nó ấm với mùa đông và mát với mùa hè. Cái nước dẫn trên núi về đấy thì cũng được kiểm định. Như vaccine thì bắt buộc phải dùng từ nhỏ, vaccine thì để mình phòng bệnh.
3: Còn tại tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Văn Trung ở xã Yên Thế lại gắn bó với nghề nuôi gà, quy mô khoảng 7.000 con. Với anh, mưa bão không chỉ gây thiệt hại do ẩm ướt mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bởi vậy, anh đặc biệt chú trọng công tác phòng bệnh chủ động. Toàn bộ đàn gà đều được tiêm phòng đúng lịch, nhất là vaccine cúm gia cầm. Trước mùa mưa, anh Trung tiến hành kiểm tra, tu sửa chuồng trại như thay mái dột, nâng nền chuồng và chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cám, thuốc sát trùng. Sau mỗi đợt mưa bão, anh tổ chức vệ sinh chuồng, thu gom chất thải và phun khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh. Theo anh Trung, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, đàn gà của anh luôn phát triển ổn định, không bị thiệt hại trong mùa mưa bão.
6: Các vaccine cho đàn gà làm sao phải chấp hành tuyệt đối, đặc biệt là các vaccine cúm, cái môi trường chăn nuôi xung quanh của gia đình làm sao sạch sẽ.
3: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy việc chủ động phòng dịch, đảm bảo vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ là những yếu tố quyết định giúp nông hộ bảo vệ đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cũng cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, che chắn chuồng trại kịp thời và dự trữ nguồn thức ăn, nước uống sạch. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho thú y để xử lý sớm, tránh lây lan. Những mô hình chăn nuôi an toàn như của chị Lệnh, anh Nam và anh Trung là minh chứng rõ ràng cho tinh thần chủ động sáng tạo của người nông dân trong ứng phó với thiên tai. Giữ an toàn cho gia súc gia cầm không chỉ là bảo vệ nguồn sinh kế mà còn góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong mùa mưa bão.
2: Dạ vâng, trong trường hợp mưa lũ xảy ra dồn dập, nước dâng nhanh, công tác chăm sóc, sức đề kháng cho đàn vật nuôi tại chỗ thì cần được triển khai như thế nào để tránh tình trạng gia súc gia cầm bị sốc hoặc chết hàng loạt thưa ông?
1: Có lẽ là chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo về các cái nguyên tắc đấy, khi mà xảy ra như thế. Thế thì chúng ta phải đảm bảo cái nguyên tắc đầu tiên ấy, là khô ráo và ấm áp. Như vậy thì chúng ta phải tính các cái phương án, một là di rời gia súc gia cầm đến cái nơi an toàn, đến cái nơi khô ráo và để cái gì ạ, để mà giữ ấm đấy cho cái con vật nuôi đấy, bởi vì khi mà mùa mưa bão đến thì thường là dông bão rồi thời tiết thay đổi đột ngột, nó lạnh thì rất dễ bị các cái sốc nhiệt, thế rồi các cái hiện tượng tức là ướt lạnh thì gia súc gia cầm rất dễ mắc bệnh. Cái nguyên tắc thứ hai đó là về cái chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng khi mà con vật bị thay đổi nhiệt. Cho nên trong cái giai đoạn trước, trong và sau mà mùa mưa lũ thì bà con thường là bổ sung các cái loại vitamin C, thế rồi điện giải, thế rồi các cái loại B-complex để nâng cao sức đề kháng cho chống đỡ các cái dịch bệnh và nó sinh trưởng phát triển bình thường. Và cái thứ ba nữa là về cái nguồn nước. Nguồn nước thì cố gắng, mùa mưa lũ thì rất nhiều nơi bị ngập úng, không những ngập úng ngắn ngày mà có thậm chí là ngập úng dài ngày, vài ba tuần, có khi có những nơi đến một tháng trời vẫn bị ngập úng, thì chúng ta phải có cái chủ động. Thì đấy chính là những cái mà việc mà bà con cần phải lưu ý và thực hiện các cái nguyên tắc như thế thì chúng ta cũng sẽ giữ được cái đàn gia súc gia cầm trong cái mùa mưa bão nó phát triển một cách bình thường.
2: Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, sau khi lũ rút, hệ thống chuồng trại bị tàn phá, xác gia súc gia cầm chết rải rác, bùn đất lắng đọng. Đây chính là những ổ mầm bệnh vô cùng nguy hiểm. Vậy bước đầu tiên khi bà con quay trở lại chăn nuôi thì cần làm gì để xử lý chuồng trại?
1: Cái chuồng trại thì có mấy cái đấy, bà con cần lưu ý. Một là cái thu gom các cái xác động vật, thế rồi xác côn trùng chết. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng ta thực hiện tốt cái khâu mà phun phòng khử trùng, đấy, tiêu độc cho các cái khu mà chuồng nuôi. Đối với ở các cái khu chăn nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta có thể dùng các cái chế phẩm hoặc là dùng vôi bột để chúng ta rắc xung quanh chuồng nuôi, thế rồi các cái trang trại, lối đi, đấy, thế khu vực chôn lấp xác, rồi các cái khu mà vệ sinh chưa được đảm bảo. Đấy. Cái thứ ba nữa là chúng ta dùng các cái loại hóa chất để xử lý môi trường, ví dụ như là dùng các cái loại hóa chất có kế hoạch phủ rộng như là bencoxit, thế rồi iodin, rồi chloramin B để phun toàn bộ. Thế thì kinh nghiệm của chúng tôi thì luôn luôn bà con nhớ là chúng ta làm tốt cái khâu vệ sinh cơ giới trước khi ấy, vệ sinh bằng dùng thuốc. Thế thì như vậy là một là cái hiệu quả nó cao hơn. Cái thứ hai nữa là cái việc nó đỡ tốn đấy, các cái loại thuốc sát trùng mà chúng ta phải mua. Thì đấy là những cái mà nguyên tắc thì chúng ta cũng phải cố gắng xử lý các cái môi trường cũng như là các cái chuồng nuôi cho nó tốt.
2: Vâng, thưa ông là nhiều bà con thì sau mưa lũ thường có tâm lý muốn tái đàn ngay để gỡ lại vốn. Tuy nhiên là nếu tái đàn vội vàng khi môi trường chưa an toàn thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Ông có lời khuyên nào về thời điểm và điều kiện bắt buộc trước khi bà con quyết định tái đàn vật nuôi?
1: Chúng tôi cũng rất hiểu là tâm lý bà con sau khi có những cái thiệt hại về cái mùa mưa lũ, chuẩn bị cho cái vụ Tết thì cũng muốn là để thu hồi vốn, phát triển sản xuất tốt hơn. Thế thì có mấy cái việc mà bà con lưu ý. Cái lưu ý thứ nhất ấy là chúng ta phải đảm bảo cái thời gian chống chuồng và cái chuồng nuôi đối với vật nuôi tái đàn thì phải đảm bảo sạch, hạn chế mức tối đa, không để các cái loại dịch bệnh cũ, thế rồi nền chuồng qua mưa lũ ẩm ướt rồi tồn dư rất nhiều các cái côn trùng rồi cái vi trùng, thì đấy là cái mà phải để có cái thời gian chống chuồng khi đã sạch. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra cái an toàn dịch bệnh, tức là khi khu chăn nuôi nó cố gắng phun thuốc sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh tồn dư trong cái khu vực chuồng nuôi. Cái việc thứ ba nữa là về con giống, đó là phải đảm bảo cái rõ nguồn gốc. Khi chúng ta ở trong cái điều kiện này thì tốt nhất chúng ta đi chọn mua giống ở các cái nơi có uy tín và được các cái cơ quan có chuyên ngành cấp các cái loại giấy kiểm dịch, rồi tất cả các cái loại gia súc gia cầm nhập về phải đảm bảo tiêm phòng đầy đủ ấy, và không nên mua các cái con giống ở cái nơi trôi nổi. Vấn đề thứ tư nữa là khi nuôi thì chúng ta cũng có kinh nghiệm là có những cái chỗ phải nuôi thí điểm đấy, hay là khi mà chúng ta còn những cái gia súc gia cầm trong chuồng nuôi rồi thì chúng ta phải thực hiện cái việc nuôi tân đáo để cái gì ạ, để nhập đàn, nó tránh cái việc mà giữa cái con đang nuôi và những cái con mới nhập đàn là thực hiện không đúng thì nó gây lây nhiễm cho nhau.
2: Thưa ông ạ, ông Lê Tuấn Anh ở tỉnh Thái Nguyên có gửi câu hỏi về cho chương trình, muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp khi mưa lũ rút đi cần xử lý nguồn nước như thế nào để tránh cho đàn vật nuôi bị nhiễm khuẩn.
1: Vùng nguồn nước thì trước hết là nó cũng tùy thuộc vào cái mức độ bị ảnh hưởng. Ví dụ như là ngập lâu ngày, thế rồi ngập mà có những nơi ở ven sông thì bùn lầy vào, thế thì chỉ tùy từng điều kiện cụ thể, nhưng mà chúng ta thực hiện tốt mấy cái việc như sau. Một là chúng ta vệ sinh thau rửa các cái hệ thống cấp nước đấy. Một là chúng ta xúc rửa các cái bể chứa, các cái đường ống, thậm chí đấy, có những cái bể chứa có những cái đường ống do mưa ngập lâu ngày thì bùn đất, thế rồi các cái loại côn trùng, thậm chí là chuột chết xa vào, thì chúng ta phải xử lý đầu tiên đó là thau rửa các cái hệ thống cấp nước. Cái thứ hai nữa là bơm bỏ các cái loại giếng, thế rồi các cái nơi đọng nước ô nhiễm môi trường do cái môi trường chúng ta bị lâu ngày. Cái biện pháp thứ hai là khử trùng cái nguồn nước sinh hoạt cũng như là cái nguồn nước uống cho vật nuôi. Thế thì xử lý bằng nhiều cách, nhưng mà đơn giản và hiện nay theo khuyến cáo kể cả bên y tế, chúng ta sử dụng cái chloramin B để sử dụng cho các cái khử trùng các cái loại nước. Đấy, và đơn giản cũng có thể đúng, chúng ta chưa kịp, chúng ta sử dụng các cái phương án bán án là nắng đọng, ví dụ như chúng ta dùng cái thùng to, thùng phi, thế rồi các cái bồn chứa để chúng ta cho nước sạch vào đó, chúng ta lấy cái độ lắng đọng để chúng ta đảm bảo. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải kiểm tra cái chất lượng nước và cái nguồn nước thay thế. Vậy thì trong cái lũ lụt như thế, ở cái khu vực rộng lớn như thế thì cái nguồn nước thay thế thì như thế nào, chúng ta cũng phải kiểm tra chất lượng. Tất nhiên là ở những cái vùng sâu vùng xa thì cái này, việc này thì cũng là một cái khó khăn, nhưng mà vẫn phải thực hiện tốt cái việc kiểm tra nguồn nước, sử dụng cái nguồn nước như thế nào. Thế rồi trong cái quá trình tổ chức thực hiện, chúng ta có thể phải sử dụng cái nguồn nước tạm thời, thì cái nguồn nước tạm thời đấy có cái đảm bảo không, thì đấy là mấy cái lưu ý chúng tôi muốn trao đổi với anh Lê Tuấn Anh là như vậy.
2: Dạ vâng. Thưa ông Sơn ạ, sau mỗi đợt mưa lũ thì nhà nước thường có các chính sách hỗ trợ cho các hộ sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại do thiên tai. Ông có thể cho biết một số chính sách hỗ trợ như vậy đối với lĩnh vực chăn nuôi, và người chăn nuôi cần làm gì để nhận được sự hỗ trợ này thưa ông?
1: Thế thì hiện nay chúng tôi cũng được biết là nhà nước cũng có những cái chính sách hỗ trợ. Đấy, một là do dịch bệnh lớn, đấy, được theo quy định. Thứ hai nữa là chính sách cho các cái lũ lụt, thế rồi bão lũ, gọi là thiên tai. Đấy, thế thì chủ yếu là có một số các cái cái chính sách tùy theo điều kiện cụ thể. Một là về dịch bệnh, ví dụ như hỗ trợ một phần con giống, thế là hai nữa là vật tư hóa chất,

để xử lý môi trường khi mà bị thiệt hại do dịch bệnh hay là do lũ lụt, thì cái đấy là cũng là tùy từng địa phương cụ thể để được hỗ trợ. Thế thì đối với khi được

0: pháp luật và không trái với các cái quy hoạch và kế hoạch của chính quyền địa phương. Bởi vì theo luật chăn nuôi thì chúng ta chăn nuôi chúng ta phải khai báo để chính quyền địa phương biết và quản lý. Thế cho nên là có những cái trường hợp mà nếu anh không khai báo thì cái việc chưa chấp hành tốt cái việc chăn nuôi thì ở một số địa phương cũng đã áp dụng luôn, đó là không áp dụng đối với cái việc hỗ trợ. Cái thứ hai nữa là thậm chí anh không hỗ được hỗ trợ, trái lại nếu anh để dịch bệnh xảy ra thì còn có bị xử lý vi phạm hành chính về cái việc anh không chấp hành nghiêm các cái quy định của địa phương về phòng chống dịch bệnh. Cho nên là cái đấy là cái mà phải thực hiện quy hoạch. Cái thứ hai nữa là cái kê khai ban đầu của hộ chăn nuôi phải thực hiện theo đúng các cái quy định của chính quyền địa phương. Cái thứ ba là cái tuân thủ hướng dẫn của cái việc phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Thì đấy là các cái điều kiện để mà hộ chăn nuôi được xem xét và hỗ trợ. Thế thì theo quan điểm của chúng tôi thì người chăn nuôi khi đã chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước nói chung và của địa phương nói riêng, làm gì để mà được nhận hỗ trợ thì theo quan điểm chúng tôi có mấy cái việc. Cái việc thứ hai nhất là khi xảy ra cái dịch bệnh cũng như là xảy ra cái rủi ro do bão lũ, sau lũ lụt thì phải báo cáo cho chính quyền địa phương để mà cùng với chính quyền địa phương khắc phục những cái hậu quả của địa phương và của chăn nuôi hộ nhà mình. Cái thứ hai đó là phối hợp cái việc mà thống kê để đánh giá những cái thiệt hại. Đấy, đó là cán bộ chính quyền địa phương thì có cái bao giờ cũng có các cái bộ phận chuyên môn giúp việc cho chính quyền địa phương để cùng với hộ đánh giá các cái chuyện thiệt hại. Đấy, ví dụ như là số lượng thiệt hại bao nhiêu, số lượng chết bao nhiêu, như thế nào, cụ thể là gia súc hay gia cầm, thế rồi các cái việc mà bị thời điểm như thế nào để cho nó phù hợp. Cái việc thứ ba đó là phải hoàn thiện các cái hồ sơ để đề nghị hộ hỗ trợ. Thế thì các cái quy định như thế này thì thường là các cán bộ chuyên môn của các cái địa phương cũng đã có những cái hướng dẫn chi tiết cụ thể, thậm chí là có một cái việc phải công khai để mà tránh cái việc vi phạm pháp luật, tránh cái việc tham nhũng ở cái việc mà hỗ trợ cho bà con nông dân. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng rất mong các địa phương quan tâm, hướng dẫn và tuyên truyền để bà con nhận thức được tốt cái việc mà các cái chế độ chính sách của nhà nước đối với những cái rủi ro do bão lũ rồi do dịch bệnh, và thực hiện tốt cái quy định của pháp luật, tránh những cái việc mà vi phạm, thế rồi tránh những cái việc do gọi là tham nhũng trong cái việc mà đền bù cho bà con nông dân khi xảy ra các cái dịch bệnh lớn, thế rồi khi xảy ra các cái mùa thiệt hại do mưa lũ như thế này.
1: Dạ vâng. Chương trình tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Thị Lý ở tỉnh Lạng Sơn có gửi về cho chương trình với nội dung như sau ạ. Sau đợt mưa lũ vừa rồi, gia đình tôi vẫn đang duy trì đàn lợn hơn 100 con, vừa lợn thịt và lợn con. Vậy thì ở thời điểm này khi nước lũ đã rút thì cần chăm sóc như thế nào? Vâng, xin mời ông Nguyễn Ngọc Sơn tư vấn giúp cho thính giả.
0: Có thể nói trong nuôi lợn khi bị mùa mưa lũ đến thì cái dịch bệnh nguy cơ rất cao. Đặc biệt là hiện nay cái dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng như là các cái bệnh truyền nhiễm khác luôn luôn có cái nguy cơ bùng phát. Do vậy mà với hơn 100 con lợn, trong đó là lợn thương phẩm và lợn con, thì chúng tôi thấy cũng là nguy cơ về cái dịch bệnh rất cao. Cho nên là chúng tôi cũng khuyến cáo mấy cái việc cụ thể. Đấy, khi mà lũ lụt xảy ra, một là cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm thật thật tốt cái khâu đó là xử lý tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng. Đấy, thế thì trước hết là đối với chuồng trại, chúng ta thực hiện tốt cái khâu mà vệ sinh cơ giới, gạt hết tất cả các loại bùn rơm rác mà mắc trong chuồng. Thứ hai nữa là thực hiện tốt cái việc mà tiêu độc khử trùng, dùng các loại thuốc sát trùng, làm vệ sinh cơ giới thật tốt, lối đi cống rãnh, rồi khu vực chứa phân chứa rác. Đấy, và sử dụng vôi bột để rắc các cái khu vực, các cái cống rãnh, hệ thống thoát nước. Đấy, nó tốn đỡ tốn hơn. Đấy, và nó lại được lâu dài hơn, nó lại tránh được cả cái việc mà ngăn cả cái côn trùng, ví dụ như chuột, đấy, rồi rán, đấy, chạy xung quanh. Thì

0: Đấy là cái mà bà con lưu ý là khử trùng tiêu độc. Cái thứ ba nữa là cố gắng đấy, để khô ráo chuồng. Đấy. Thế thì khô ráo chuồng thì nó có rất nhiều biện pháp. Một thì cào hết bùn. Cái thứ hai nữa là có thể dùng chấu mùn cưa. Đấy. Thế xong đó chúng ta giải. Và các cái lớp giải đầu tiên thì chúng ta nâng thay cái lớp đấy đi thì chuồng nuôi cũng rất là dễ khô. Đấy, thì đấy là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là chúng ta xử lý tốt cái nguồn nước. Đấy, bởi vì nguồn nước thì lợn thì cũng đã sử dụng rất nhiều, cho nên là chúng ta phải thay đổi xử lý nguồn nước và quản lý cái việc thức ăn đấy, cho chuồng nuôi. Với lợn thì thương phẩm thì bây giờ bà con thì cũng hay sử dụng các loại cám công nghiệp. Đấy, sẵn cho ăn. Thế rồi riêng cái lợn con thì bà con chị cũng lưu ý đấy, chị Lý cũng lưu ý là sử dụng đấy, cho cái lợn con thì cố gắng giữ ấm, bởi vì cái sức đề kháng của lợn con nó yếu hơn đấy, thì chúng ta tăng cường có cái việc cho ăn ngoài cái thức ăn chính ra, chúng ta bổ sung các cái loại khoáng, các loại vitamin đấy, thế rồi các loại chất điện giải để nâng cao cái sức đề kháng. Vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng thì cũng cố gắng làm sao như thế nào đấy để mà có các cái loại như thế thì đàn lợn nó sẽ phát triển bình thường. Và một cái nữa rất phải lưu ý đó là giám sát dịch bệnh và chủ động cái tiêm phòng vaccine cho cái đàn lợn. Hiện nay thì lợn thì chúng ta có quy trình tiêm phòng rồi, cho nên là kiểm tra lại xem là đã tiêm chưa. Đấy, và nếu như tiêm hết cái thời gian rồi, chúng ta phải thực hiện tiêm ngay. Đấy, và cái tiêm cái bổ sung. Trước đây thì chúng ta thời tiêm cái thời gian để nó kéo dài hơn, thì ngay trong cái thời điểm như thế này khi mà ổn định thì chúng ta tiêm phòng sớm, tiêm phòng bổ sung đấy, để tạo miễn dịch cho cái đàn lợn nó vân khơi, nó đảm bảo nó chủ động có cái miễn dịch, nó phòng chống được các cái dịch bệnh. Thế thì các cái biện pháp này thì chị Lý cũng lưu ý cho chúng tôi đấy, là phải thực hiện đồng bộ. Cái một là cái xử lý chuồng trại, hai là chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, và thứ ba nữa là cái chế độ phòng chống dịch bệnh và đặc biệt cái việc tiêm phòng vaccine. Và mùa mưa bão thì thường cũng hay xảy ra và hay tái lại. Có thì thể tuần trước đã bình thường, nhưng sang tuần lại có một cơn bão nữa, thì chúng ta tiếp tục chỉ chủ động trong cái việc phòng chống các cái công tác chuẩn bị. Thế thì chúng ta ứng phó được, thì với trên 100 con lợn này thì tôi vẫn nghĩ là sẽ giữ được, và nó đảm bảo cái sinh trưởng và phát triển tốt để mà thu lại cái những cái khó khăn, những cái thiệt hại mà do cái bão lũ gây lên.
1: Thưa ông, là với các đối tượng vật nuôi là đại gia súc như trâu, bò, do mưa lũ kéo dài khiến nguồn thức ăn thô xanh bị nhiễm bẩn, vậy sau khi lũ rút đi thì cần chuẩn bị nguồn thức ăn như thế nào cho đàn đại gia súc ạ, thưa ông?
0: Trước hết là đối với trâu bò thì việc đầu tiên là chúng ta chuẩn bị cái nguồn thức ăn thô xanh. Thế thì chúng ta nên xử lý và loại bỏ triệt để những thức ăn thô xanh bị ô nhiễm. Ví dụ như là thức ăn mà chúng ta đã ủ rồi, không may mùa mưa lũ nó ập đến, ấy, nó lại bị ngâm giữa trong vài ba ngày thì cái thức ăn đấy là bị thối giữa. Thế thì tuyệt đối chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn, không để cho ấy, cho trâu bò ăn phải cái loại thức ăn đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta chủ động khai thác và tạo cái nguồn thức ăn thô xanh thay thế. Đấy. Một là chúng ta đi cắt cỏ, thế rồi cắt các cái loại thân cây ngô, cây cỏ hoại đậu ở những cái vùng mà không bị ngập lụt để đưa về cho ăn. Và có thể trong cái thời điểm này chúng ta cũng làm luôn cái việc mà ủ luôn để mà chúng ta dự phòng, có thể là trong thời gian tới và cũng có thể là bão lũ nó lại quay trở lại. Thì đấy là cái việc mà chủ động các cái nguồn thức ăn. Cái thứ ba nữa là chúng ta tận dụng các cái phế phụ phẩm nông nghiệp, có thể dùng các loại thân cây ngô ở cái vùng không bị lụt. Thế rồi các cái trong mùa gặt rồi mùa thu hoạch ngô chúng ta tận dụng lại để chúng ta đưa lên cao, và thậm chí có những cái giai đoạn, có những thời điểm là phải rơm khô, chúng ta cũng phải giữ trữ để mà tốt nhất ấy, nếu như mà rơm khô để mang ủ được thì sẽ cho cái con trâu bò nó ăn nó

0: tốt hơn. Đấy, và một cái nữa là chúng ta bổ sung dinh dưỡng và các cái loại khoáng chất để phục hồi thể trạng. Một là chúng ta cung cấp thêm các cái loại muối khoáng, thế rồi vitamin để cho châu bò ăn. Đấy, cái thứ hai nữa là bổ sung các cái loại cái cây họ đậu. Đấy, thế rồi cây có nhiều các cái chất dinh dưỡng tốt thì chúng ta đảm bảo. Nhưng quan trọng nhất với tôi, với châu bò thì luôn luôn nghĩ đến cái việc mà thức ăn tươi xanh. Đấy, khi mà chúng ta khắc phục được các cái khu vực mà chúng ta trồng cỏ thì trồng những cái loại cây mà ngắn ngày đấy, để chúng ta cho châu bò ăn, lấy lại cái quá trình sinh trưởng và phát triển của nó.
1: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những tư vấn và chia sẻ rất thiết thực, cụ thể từ ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam đã giúp nhiều bà con chăn nuôi tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh và tái thiết sản xuất sau mưa lũ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
3: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
4: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
3: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với

0: tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên.

0: mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự chiều trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, những ngày này trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi đâu cũng rực rỡ cờ hoa băng rôn khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tết độc lập là sự hòa quyện của niềm tự hào dân tộc, nghĩa tình đồng bào và khát vọng vươn lên làm bừng sáng bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu hóa.
0: Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc với những dấu mốc không thể nào quên. Trải qua chặng đường 81 năm, ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh vẫn vẹn nguyên trong tâm thức mỗi con người đất Việt. Cả nước cùng đón Tết độc lập với niềm tự hào về quá khứ hào hùng, niềm vui trong hiện tại và niềm tin vững chắc về tương lai. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đặc biệt trong chương trình hôm nay để hòa mình vào không khí của sự kiện trọng đại này.
1: Độc lập tự do không chỉ là nền tảng để đất nước trường tồn, mà còn là bệ phóng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Chuyển động cùng dòng chảy phát triển của đất nước hôm nay, một trong những nguồn lực mang tính chiến lược chính là trí tuệ và tâm huyết của cộng đồng trí thức Việt Nam trên toàn cầu. Thật sự toàn cảnh sẽ gửi tới quý vị câu chuyện về việc phát huy nguồn lực trí thức Việt toàn cầu, hiện thực hóa khát vọng quốc gia phát triển.
0: Để hiện thực hóa khát vọng vươn lên của đất nước trong bối cảnh thế giới có nhiều đổi thay, việc giữ vững bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược là điều tối quan trọng. Và sau ít phút nữa, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện thời sự với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu.
1: Và cùng với đó là những tin tức thời sự, thông tin thời tiết một số thành phố trên thế giới cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình.
0: Trước tiên là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga, đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang thực hiện sứ mệnh quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực. Ông bày tỏ mong muốn cùng các nhà lãnh đạo thảo luận về định hướng phát triển của tổ chức, tăng cường đoàn kết và nâng cao vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay là hình mẫu của quan hệ giữa các quốc gia. Tổng thống Nga cho biết hợp tác giữa hai nước đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, năng lượng, công nghiệp, vũ trụ đến giao thông và logistics. Hai bên cũng ghi nhận hiệu quả của chính sách miễn thị thực 30 ngày, hiện có hiệu lực đến hết năm 2027. Nga cho biết sẵn sàng phối hợp để đưa cơ chế này trở thành lâu dài nếu phía Trung Quốc cho rằng điều đó phù hợp và cần thiết. Về các vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên Hợp Quốc, BRICS, G20 và các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm.
0: Tổng thống Iran cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran. Tổng thống Iran kêu gọi Washington tiến hành đối thoại và hợp tác để giải quyết bất đồng. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Cáo buộc được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra chiều qua trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Bishkek, Kyrgyzstan, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ông Pezeshkian khẳng định Iran vẫn đang tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận và đồng thuận với Mỹ. Theo Tổng thống Iran, việc kéo dài chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực. Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa mở lại hoạt động tấn công vào Iran sau hơn một tháng hai bên dừng giao tranh. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào ba căn cứ của Mỹ đặt tại Jordani và UAE. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn thảm khốc vào các mục tiêu Mỹ nếu hành động gây hấn của Washington còn tiếp diễn.
1: Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố đang xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Dữ liệu từ nhiều hệ thống cơ sở liên quan sẽ được kết nối, liên thông để hình thành chuỗi thông tin hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong truy xuất

0: nguồn gốc và quá trình luân chuyển dòng tiền, cũng như theo dõi việc giao nhận vàng liên quan từng giao dịch. Mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, khả năng truy vết khi cần thiết, nhưng không tạo thêm gánh nặng đối với các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Việc áp dụng một loại thuế riêng biệt đối với giao dịch vàng cũng đang được xem xét. Văn phòng Chính sách Tài khóa đặt mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ quản lý trong thời gian sớm nhất. Hiện cơ quan này đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng, doanh nghiệp kinh doanh vàng và các bên liên quan để xây dựng cơ chế phù hợp, vừa khắc phục những khoảng trống trong quản lý điều hành, vừa hạn chế tác động không cần thiết đối với ngành vàng.
1: Gần một tuần sau trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26 tháng 8, số người thiệt mạng tại Nepal đã tăng lên 987 người, trong khi gần 4.000 người vẫn mất tích. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Theo Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, tính đến 9 giờ sáng nay ngày 1 tháng 9, 11.814 người đã được giải cứu sau trận lũ quét. 898 người làm việc tại 11 dự án thủy điện vẫn mất liên lạc, song chưa xác định bao nhiêu người bị lũ cuốn và bao nhiêu người có thể mắc kẹt trong các công trình ngầm. Trước những khó khăn và tính chất phức tạp của công tác tìm kiếm, Nepal đã tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nhiều quốc gia. Các đội cứu hộ đường hầm của Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc đang phối hợp với lực lượng Nepal tìm kiếm người mất tích tại các dự án thủy điện. Ấn Độ triển khai đội kỹ thuật gồm 11 thành viên cùng 18 chuyên gia pháp y về ADN, trong khi Trung Quốc cử đội cứu hộ đường hầm gồm 9 thành viên. Nepal cũng đang phối hợp tiếp nhận đội chuyên gia nhận dạng nạn nhân thảm họa của Singapore cùng các hỗ trợ kỹ thuật khác từ cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, nguy cơ xảy ra các đợt lũ mới chưa hoàn toàn được loại trừ. Tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot, lưu lượng các sông, suối nhỏ được dự báo có thể tăng mạnh do mưa, khiến nguy cơ xảy ra lũ quét vẫn ở mức cao.
3: Hôm nay, mùng 1 tháng 9 là ngày phòng chống thiên tai của Nhật Bản. Nhân dịp này, nhiều hoạt động hướng tới giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa tự nhiên gây ra đang được tiến hành từ cấp trung ương đến địa phương. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Từ đầu giờ sáng nay, tại tất cả các địa phương của Nhật Bản, các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai ở nhiều cấp độ đã bắt đầu được triển khai. Kịch bản năm nay giả định tình huống xảy ra siêu động đất đồng loạt tại rãnh biển Nhật Bản và rãnh biển Chiba, gây sóng thần ở mức độ hủy diệt. Theo kịch bản, tại khu vực đông nam Hokkaido xảy ra động đất mạnh 8,3 độ, khiến các vùng phụ cận phải chịu những rung chấn lên đến 7 độ với những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong khuôn khổ diễn tập, chính phủ Nhật Bản đã thành lập ban chỉ đạo để phối hợp với các địa phương tiến hành cứu hộ, sơ tán, bảo vệ người dân và áp dụng các biện pháp đặc biệt. Thủ tướng Takaichi một lần nữa khẳng định lại phương châm của chính phủ Nhật Bản trong phòng chống thiên tai.
5: Chính phủ luôn kiên định tính mạng con người là trên hết và sẽ dốc toàn lực điều động lực lượng phòng vệ, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, bảo an trên biển, các đội cứu trợ y tế đến hiện trường, đồng thời sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các điểm lánh nạn tập trung với các bữa ăn nóng, chăn đệm, lò sưởi, thiết bị làm mát, quần áo, xe vệ sinh, nước sinh hoạt, thức ăn cho trẻ sơ sinh, v.v.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới có gì đặc biệt? Ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ cập nhật tới chúng ta.
6: Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm thay đổi sâu sắc môi trường sống trên trái đất. Các nhà khoa học nhấn mạnh, biến đổi khí hậu không chỉ đơn giản là nhiệt độ trung bình tăng lên, nó còn kéo theo hàng loạt thay đổi phức tạp trong hệ thống khí hậu, từ mưa cực đoan, hạn hán, cháy rừng, băng tan, mực nước biển dâng đến sự dịch chuyển môi trường sống của các loài. Nguyên nhân chính là sự gia tăng nồng độ các khí giữ nhiệt trong khí quyển, đặc biệt là carbon dioxide do hoạt động của con người. Việc khai thác và đốt than, dầu và khí đốt là nguồn phát thải chủ yếu, bên cạnh thay đổi sử dụng đất, nông nghiệp và chất thải. Còn về tình hình thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản nhiều mây và có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Vũ Hán, Trung Quốc có mưa rào rải rác, nhiệt độ ban đêm còn khoảng 23 đến 24 độ. New York, Mỹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Kiev, Ukraine có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ.
3: Trước khi đến với nội dung của câu chuyện thời sự bàn chủ đề, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Mời quý vị dành ít phút với quảng cáo.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. dầu gội dược liệu Thái Dương 3.

0: gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, 81 năm trước, mùa thu năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khẳng định trước quốc dân đồng bào và thế giới quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
6: Nhìn lại chặng đường 81 năm, có một giá trị xuyên suốt mà mỗi thế hệ người Việt Nam đều có ý thức gìn giữ quyền tự quyết vận mệnh của dân tộc. Nhưng trong thế giới hôm nay, độc lập và tự chủ không chỉ được đo bằng khả năng bảo vệ chủ quyền hay lựa chọn đường lối phát triển. Một quốc gia còn phải có đủ nội lực, năng lực chống chịu và không gian lựa chọn để trước những biến động của kinh tế, công nghệ, địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, không bị cuốn theo hoàn cảnh mà vẫn có thể chủ động quyết định bước đi của mình.
5: Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, các quan hệ đối tác ngày càng đa dạng. Thế giới cũng đang biến động nhanh hơn và khó dự đoán hơn. Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước?
6: Đó cũng là câu chuyện chúng tôi bàn luận hôm nay với chủ đề tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Nguyên Long và vị khách mời là Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
7: Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Đại sứ Phạm Quang Vinh.
8: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị thính giả của Đài VOV.
7: Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
8: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan niệm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và phân tuyến phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. Nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng. Và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
7: Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo đại sứ

0: Phạm Quang Vinh, thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh, thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
1: Cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này, tôi xin nêu ba cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan, và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những cái điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại, nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ, mà anh còn phải làm bạn và đối tác tin cậy của các nước, thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, cái nguồn nhân lực tốt và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ?
1: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược, mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này. Khi mà các cái cuộc khủng hoảng ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng rằng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với những cái cạnh tranh nước lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này, thì nó không phải là xoay chuyển tình thế. Và cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
0: Vâng, cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
1: Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những cái lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa quý vị, những khái niệm như năng lực nội sinh, sức chống chịu hay làm chủ chuỗi giá trị có thể nghe khá vĩ mô, nhưng phía sau những khái niệm ấy là những doanh nghiệp cụ thể, những quyết định đầu tư cụ thể và những nỗ lực thay đổi công nghệ, sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây là một câu chuyện như vậy.
2: Những biến động từ bên ngoài đang tác động đa chiều đến nền kinh tế, Xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng chủ lực

0: đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng tại các thị trường lớn. Với cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn bộc lộ rõ nhất là ở khả năng duy trì sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô, giãn tiến độ hoặc chuyển hướng thị trường. Tuy nhiên, trong thách thức vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị và sản xuất đang trở thành đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.
1: Chúng tôi đang tập trung vào cái việc đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và cạnh tranh với các cái doanh nghiệp và các cái dòng hàng khác mà chúng ta có thể xuất khẩu, chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.
2: Chúng tôi ứng dụng các cái công nghệ khoa học hiện đại để đầu tư vào các cái nhà máy sản xuất, tạo ra cái năng suất cao hơn, phát thải thấp hơn. Thì đó là vai trò của ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Hiện nay thì chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái đối tác. Chúng tôi liên kết với cả các cái nhà cung ứng để đáp ứng các cái tiêu chuẩn về phát triển bền vững.
3: Phải chứng minh được với doanh nghiệp FDI là chúng tôi có đủ tự tin, chúng tôi làm được. Chúng tôi cần thời gian. Họ cũng không bắt chúng ta phải đáp ứng tất cả mọi thứ ngay đâu. Họ cũng sẽ cho chúng ta thời gian. Thế nhưng chúng ta phải khẳng định được với đối tác của chúng ta rằng chúng ta có hành động, chúng ta có thể làm được. Đấy là cái kinh nghiệm của TVD trong thời gian vừa qua khi mà bước chân vào làm first vendor của tập đoàn Maxan Hàn Quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, một doanh nghiệp có thể vươn lên một vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị bằng năng lực của mình. Nhưng để những câu chuyện như vậy trở thành năng lực phổ biến của cả nền kinh tế thì rất cần những thay đổi lớn hơn về thể chế, về công nghệ, về vốn, về nhân lực và cả môi trường kinh doanh. Và đây cũng là lúc câu chuyện tự chủ chiến lược gắn với những thay đổi đang diễn ra ở trong nước. Từ cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 và tiếp tục trong nhiệm kỳ Đại hội 14, Đảng ta đã ban hành một hệ thống các nghị quyết, kết luận có tính chiến lược hướng tới những thay đổi căn bản về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, năng lượng, nguồn nhân lực. Và điểm đáng chú ý là những định hướng này không chỉ dừng ở chủ trương mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng chính sách và hành động thực tế. Không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, vị thế của Việt Nam đang được phản ánh qua những thước đo quốc tế về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, môi trường kinh doanh và sức mạnh quốc gia.
5: Trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, Việt Nam đứng thứ 44 trong 139 nền kinh tế, thứ 2 trong nhóm 37 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, tiếp tục được WIPO đánh giá là một trong những nền kinh tế đổi mới sáng tạo vượt trội so với trình độ phát triển. Đáng chú ý, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới của IMD, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế, là học viện kinh doanh hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ và đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế trong bảng xếp hạng đánh giá tổng hợp hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và hạ tầng, những yếu tố trực tiếp tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở góc độ hội nhập, Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở thương mại rất cao, với tổng kim ngạch thương mại tương đương gần 170% GDP. Mức độ hội nhập sâu rộng này đồng thời cho thấy cả cơ hội và yêu cầu phải nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài. Về vị thế quốc gia, chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2026 của Brand Finance, tổ chức tư vấn định giá thương hiệu nổi tiếng thế giới, xếp Việt Nam thứ 52 trên 193 quốc gia, đứng thứ 9 tại châu Á. Đây là thước đo phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng thông qua hình ảnh, uy tín, văn hóa, kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Và một dấu mốc có ý nghĩa về chất lượng phát triển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức được Ngân hàng Thế giới đưa vào nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, cùng với Jordan,

0: Vâng, những chỉ dấu vừa rồi cho thấy vị thế và chất lượng phát triển của Việt Nam đang có những thay đổi đáng chú ý. Từ góc nhìn quốc tế thì những thay đổi về thể chế, công nghệ, doanh nghiệp và năng lực kinh tế trong nước thì đang tác động như thế nào đến vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế thưa ông?
1: Câu chuyện này nó không chỉ là phân định ra là trong nước với quốc tế, mà rõ ràng nó đan xen giữa cả trong nước và quốc tế. Và khi cái năng lực hội nhập của anh gia tăng, tức là anh hợp tác vào chiều sâu với các nước nhiều hơn, thì rõ ràng cái vị trí của anh không chỉ ở trong các cái chuỗi cung ứng, mà vị trí của anh cũng như khả năng của anh để có thể thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, đối tác mà chúng ta đã có. Chúng ta bây giờ có một loạt những cái khuôn khổ.

0: về đối tác, từ đối tác toàn diện cho đến chiến lược toàn diện với hơn 40 nước, rõ ràng là chúng ta phải khai thác rất nhiều, đặc biệt là về những cái động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, rồi chuyển đổi xanh, rồi đổi mới về công nghệ sáng tạo. Thì tất cả những cái thứ đó, ở đây chúng tôi muốn nói một cái điểm rằng là này, khi ông Joseph Nye đẻ ra cái sáng kiến về sức mạnh mềm thì ông nhấn rất mạnh đến là cái sức mạnh mềm của cả cái chiều dài dân tộc, cái thể chế mang cái sức hấp dẫn về chính trị, về văn hóa và cái chính sách đối ngoại. Thì cái mà chúng ta đang nói hiện nay nó đang tạo ra một cái vị thế, tức là cái sức mạnh mềm mới của Việt Nam. Thế thì ngay cả cái câu chuyện đời sống của nhân dân, các cái doanh nghiệp hoạt động năng động hơn, cái nền kinh tế phát triển năng động hơn, nó cũng tạo cái sức hấp dẫn, là điểm đến của các cái nhà đầu tư, là bạn hàng trong các hoạt động kinh doanh và thương mại và đầu tư khác. Thì chính cái đó là vị thế của Việt Nam đi cùng với cái năng lực hội nhập của mình được gia tăng hơn rất nhiều.
1: Xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh về những phân tích, bình luận và những góc nhìn rất thẳng thắn trong chương trình hôm nay.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Nguyên Long cùng các vị khách mời với câu chuyện vừa rồi. Chương trình sẽ trở lại với nhiều nội dung hấp dẫn khác sau ít phút quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Itel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
10: Theo dòng thời sự chiều nay, tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý.
11: Hôm nay, nghị quyết số 36 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Bên cạnh các chế độ chính sách áp dụng đối với thành phố trực thuộc Trung ương, những cơ chế chính sách đặc thù đối với Quảng Ninh trước đây tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố cho đến hết thời gian áp dụng hoặc đến khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.
10: Từ hôm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra được thực hiện theo phương thức kiểm tra thông thường và phương thức kiểm tra chặt. Đối với các hồ sơ đã đăng ký kiểm tra trước ngày 1 tháng 9, tiếp tục được giải quyết tại Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 1 với hàng hóa có nguồn gốc thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng 2 đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật và thủy sản.
11: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

0: Sở Giáo dục và Đào tạo được giao xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp kêu gọi hỗ trợ gạo, thực phẩm cho học sinh. Tỉnh yêu cầu không để học sinh phải nghỉ học hoặc thiếu các điều kiện thiết yếu do chưa được hưởng chính sách.
1: Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng vừa thăm tặng quà học sinh đồng bào Cơ Tu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Vàng, thành phố Đà Nẵng. Gần 70 em được tặng quà trị giá 1 triệu đồng mỗi suất, hai trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi em. Ngoài ra, công đoàn còn trao quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, góp phần giúp các em chuẩn bị năm học mới. Em Nguyễn Văn Minh ở xã Sông Vàng được nhận phần quà đợt này, chia sẻ.
2: Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nương rẫy. Năm học mới, được các đơn vị, cơ quan bảo hiểm, xã hội đến thăm và trao quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, giúp con trang trải đầu năm học mới. Con cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm.
0: Rạng sáng nay, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại thôn Đắc Nao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Sạt lở làm nhiều cây trồng gãy đổ, tường rào nứt vỡ, ảnh hưởng đến nhà dân, nhưng không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã di rời gia đình 4 người cùng tài sản và 5 hộ dân liền kề ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực sạt lở.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc công bố thông tin đáng chú ý về khả năng người kế nhiệm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
3: Liên quan việc cô Kim Joo-hye, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Viện Thông tin Quốc gia, tức Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc khẳng định, động thái này là nhằm mục đích tạo ấn tượng về cô như một lãnh đạo trong lòng người dân Triều Tiên, và trên thực tế, cô Kim Joo-hye đã được chỉ định làm người kế nhiệm chức vụ của người cha. Thông tin này được tiết lộ bởi một quan chức thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền trong Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc tại một cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay mùng 1 tháng 9. Từ đầu năm đến nay, cô Joo-hye xuất hiện trên truyền thông thường xuyên hơn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cô đã cùng cha xuất hiện tới 19 lần, trong đó có 11 sự kiện quân sự.
0: Khảo sát của Reuters và Ipsos công bố cho thấy chỉ có 33% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Donald Trump điều hành đất nước, mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Khoảng 71% không tán thành cách ông xử lý chi phí sinh hoạt, trong khi chỉ 36% ủng hộ cuộc chiến tại Iran. Khảo sát được thực hiện với 1.167 người, sai số khoảng 3 điểm phần trăm.
1: Tỷ lệ thất nghiệp tại Nam Phi tăng lên 33,6% trong quý 2 năm nay, với 8,5 triệu người không có việc làm. Đáng chú ý, thất nghiệp ở thanh niên lên tới gần 63%. Các chuyên gia cảnh báo khủng hoảng việc làm đang chuyển thành khủng hoảng kỹ năng khi giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Hiện hơn 36% thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không đi làm, không đi học và không tham gia đào tạo.
0: Chính quyền huyện Karo, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia đã sơ tán khoảng 2.500 người tại hai làng Kuta Tenga và Payung sau khi núi lửa Sinabung gia tăng hoạt động. Cảnh báo núi lửa được nâng lên cấp 3 từ ngày 31 tháng 8. Núi lửa phun cột tro đen cao khoảng 3.500 mét. Tro bụi đã bao phủ thành phố Berasategui. Người dân được yêu cầu tránh xa khu vực nguy hiểm, đeo khẩu trang và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự đáng chú ý.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước được xem là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Không chỉ thành công trong môi trường học thuật quốc tế, nhiều nhà khoa học người Việt vẫn luôn giữ sự gắn bó sâu nặng với quê hương và mong muốn đóng góp cho Việt Nam bằng chính tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn toàn cầu của mình. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài giới thiệu.
5: Những năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều bác sĩ và người dân trong nước đã quen với hình ảnh giáo sư bác sĩ người Pháp gốc Việt Đinh Xuân Anh Tuấn trong các hội thảo trực tuyến kéo dài nhiều giờ đồng hồ để trao đổi về điều trị bệnh nhân hô hấp nặng. Với giọng nói điềm đạm cùng cách diễn giải giản dị nhưng giàu tính chuyên môn, ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị về điều trị, ứng phó dịch bệnh cũng như nâng cao năng lực y tế cộng đồng. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn hiện là trưởng khoa sinh bệnh học, thăm dò chức năng hô hấp và tim mạch tại Bệnh viện Cochrane Paris Pháp, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bệnh phổi và hô hấp. Dù sống và làm việc tại Pháp, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho y học Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo khoa học và kết nối chuyên

0: Môn. Ông là thành viên tích cực của mạng lưới tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu và Hiệp hội Phổi Pháp Việt, tham gia thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực y tế và hỗ trợ trang thiết bị cho nhiều bệnh viện trong nước. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần lan tỏa tri thức khoa học mà còn cho thấy tâm huyết của một trí thức Việt kiều luôn mong muốn đóng góp cho quê hương bằng chính kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế của mình. Năm 1969, cậu bé Đinh Xuân Anh Tuấn khi ấy mới 11 tuổi, theo gia đình sang Pháp sinh sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về quê hương vẫn luôn hiện hữu trong ông. Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn chia sẻ, đúng năm gia đình ông rời Việt Nam, nhà văn Bình Nguyên Lộc xuất bản tác phẩm Cuống Rún Chưa Lìa, cuốn sách để lại trong ông nhiều suy nghĩ về sự gắn bó với nguồn cội.
1: Việc gì đã thôi thúc tôi từ lúc mà rời xa quê hương đó, có nghĩa là từ năm 1969, hơn nửa thế kỷ này rồi, lúc nào cũng muốn quay về với lại Việt Nam. Cái lý do đó rất là đơn giản, bởi vì tôi lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người Việt, và ngay cả bây giờ mang một cái hộ chiếu của Pháp, và bởi vì mình là người Việt nên quay trở về với cái nguồn và cái cội của mình, đó là một cái điều mà tất cả mọi người trong chúng ta đều cần phải làm.
0: Tình cảm ấy cũng trở thành động lực để ông duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và kết nối khoa học với Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn trăn trở không chỉ là câu chuyện đóng góp của các trí thức Việt kiều, mà sâu xa hơn là làm sao xây dựng được năng lực khoa học công nghệ ngay trong nước.
1: Cái bài toán ngày hôm nay không phải là bài toán làm sao để mà có nhiều các bác sĩ chuyên gia nước ngoài, mà bài toán làm sao có một đội ngũ bác sĩ chuyên gia hoặc là điều dưỡng hay là những cái kỹ thuật viên có đủ khả năng để giúp cho cái ngành sức khỏe của người dân Việt Nam sống tại Việt Nam.
0: Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Nếu trước đây lợi thế phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, thì ngày nay năng lực nghiên cứu, khả năng làm chủ công nghệ và tạo ra tri thức mới là yếu tố quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Theo giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá nhờ lực lượng dân số trẻ, truyền thống hiếu học và sự quan tâm ngày càng lớn dành cho khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức mới như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay các dịch bệnh toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận kiến thức thôi là chưa đủ.
1: Kiến thức thì nó có đầy trên mạng, rồi sau đó thì bây giờ cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ mang đến cho chúng ta cái điều này. Nhưng mà cái ngày hôm nay đó chúng ta cần phải học và cần phải truyền cho các bạn trẻ, đó là cái cách tạo ra cái kiến thức đó, có nghĩa là cái tri thức. Chúng ta không những học để mà biết, mà chúng ta phải học để mà hiểu được cái cơ chế đó.
0: Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh góc nhìn của một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, mà còn gợi mở yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Muốn đi xa hơn, đất nước không thể chỉ dựa vào tiếp thu công nghệ hay tri thức có sẵn, mà phải xây dựng được năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ bằng chính nguồn lực con người Việt Nam. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được nêu ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 57 được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, đặt con người, tri thức và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Nghị quyết cũng thể hiện quyết tâm xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và làm chủ công nghệ, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tri thức toàn cầu. Với những trí thức như giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn, nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là cầu nối tri thức quốc tế, mà còn có thể trở thành lực đẩy quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Tôi nghĩ nghị quyết 57 là đi đúng cái hướng đó. Và chúng ta rất là cần, bởi vì sao? Là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thực hiện được cái ước mơ của tất cả mọi người, là làm sao cho ngành khoa học và kỹ thuật của Việt Nam nói chung và cái ngành y khoa của chúng tôi nói riêng có thể được phát triển. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu làm cái việc đó tại Việt Nam, thì rất mong thay đến cái mốc 2045, nước Việt Nam sẽ là một cường quốc trên cái lĩnh vực khoa học trong vùng và mức độ quốc tế.
0: Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời quê hương, trong câu chuyện của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn vẫn luôn song hành hai điều, khoa học và

0: nhân dân ấm no, hạnh phúc.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Tiếp theo chương trình là chuyên mục Thế giới đa chiều. Mở đầu là một số nội dung nổi bật được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
3: Một trong những dòng thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay đó là hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thương mại SCO đang diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan với sự tham dự của lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iran và nhiều quốc gia khác. Theo AP, thì hội nghị CSO lần này được tổ chức trong bối cảnh các nước thành viên ngày càng nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một trật tự quốc tế đa cực và giảm sự phụ thuộc vào các cấu trúc do phương Tây dẫn dắt. Trong cuộc gặp bên lề hội nghị, thì Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục nhấn mạnh nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Trung Quốc và Nga đang duy trì động lực phát triển và cam kết tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế. Trong khi đó, thì CNN đánh giá thông điệp được phát đi từ cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình không chỉ nằm ở quan hệ song phương. Việc hai nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau tại một hội nghị quy tụ nhiều quốc gia ngoài phương Tây một lần nữa cho thấy CSO đang được Trung Quốc và Nga sử dụng như một trong những diễn đàn để thúc đẩy tiếng nói của các nước thuộc khu vực Á-Âu, đồng thời thúc đẩy một cấu trúc quốc tế, trong đó ảnh hưởng không tập trung vào một trung tâm duy nhất. Cũng thông tin về sự kiện này thì The Independent phân tích về những lợi ích và tính toán không hoàn toàn giống nhau giữa các thành viên của CSO. Tờ báo này lưu ý rằng dù CSO ngày càng mở rộng, nhưng tổ chức này vẫn tồn tại những khác biệt về lợi ích và quan điểm giữa các nước thành viên. Ví dụ như trường hợp của Ấn Độ thì cái việc quốc gia này vừa duy trì quan hệ với Nga, vừa có những lợi ích chiến lược riêng và tiếp tục quan hệ với phương Tây. Điều này cho thấy CSO đang đứng trước một bài toán không đơn giản. Một mặt, quy mô và vị thế của tổ chức ngày càng lớn khi quy tụ nhiều nền kinh tế, các cường quốc hạt nhân và những quốc gia có vị trí chiến lược tại châu Á. Mặt khác thì để thực sự trở thành một cực có khả năng định hình các vấn đề quốc tế, CSO cũng cần vượt qua những khác biệt về lợi ích giữa chính các thành viên. Trong đó, khác biệt về lợi ích giữa ba nước lớn trong khối là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ sẽ là phép thử đối với tham vọng xây dựng một cấu trúc khu vực và quốc tế đa cực mà hội nghị lần này đang nhấn mạnh. Bên cạnh hội nghị CSO thì báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác, trong đó có thông tin về triển vọng sản xuất tại châu Á được cải thiện nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên Reuters. Tờ báo này dẫn các số liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại một số nền kinh tế lớn của châu Á đã tăng tốc trong tháng 8, khi nhu cầu đối với chip bán dẫn, máy tính và các thiết bị phục vụ AI tiếp tục gia tăng. Tại Nhật Bản thì chỉ số PMI sản xuất tăng lên 54,9 điểm là mức cao nhất kể từ tháng 4, trong khi Hàn Quốc ghi nhận tháng tăng trưởng thứ 9 liên tiếp. Theo Reuters, sự bùng nổ của AI đang tạo thêm động lực cho các trung tâm sản xuất điện tử của châu Á trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép. Trong khi đó, thì Financial Times lưu ý rằng động lực tăng trưởng từ AI hiện tập trung mạnh ở nhóm ngành công nghệ, chưa tạo ra sự phục hồi đồng đều trên toàn bộ nền kinh tế. Năng lượng gió đang được phát triển nhanh chóng tại châu Âu, thông tin trên Euronews cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, thì châu Âu đã bổ sung 8,8 GW công suất điện gió, tăng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đức và các dự án điện gió ngoài khơi là những động lực chính của quá trình mở rộng này. Trong năm 2025 vừa qua, điện gió và điện mặt trời lần đầu tiên tạo ra tổng lượng điện lớn hơn nhiên liệu hóa thạch tại Liên minh châu Âu. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc chuyển đổi năng lượng tại châu Âu đang tiếp tục được đẩy nhanh. Một thông tin khác thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế liên quan tới giáo dục và dịch bệnh tại châu Phi. Al Jazeera đưa tin các trường ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải hoãn việc mở cửa trường học dự kiến vào ngày hôm nay do dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng. Các tổ chức địa phương lo ngại việc đưa học sinh trở lại trường khi chưa có đủ biện pháp bảo vệ có thể khiến dịch bệnh lan rộng hơn. Đây đang là đợt bùng phát do virus Ebola nhanh nhất từng được ghi nhận, trong khi công tác kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất an ninh, người dân phải di rời và thiếu nhân viên y tế.
2: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngoài những thông tin mà chúng ta vừa lắng nghe thì các trang báo chuyên về tài chính hôm nay còn đăng tải một thông tin cũng rất được quan tâm, đó là kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc trong năm 2025 vừa qua đã vượt qua Mỹ để đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Pháp.
3: Phim truyền hình, âm nhạc và mỹ phẩm là những trụ cột chính của làn sóng Hallyu của Hàn Quốc với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trên phạm vi toàn cầu. Riêng với lĩnh vực chăm sóc da và mỹ phẩm của Hàn Quốc, tốc độ phát triển bùng nổ trong những năm gần đây đã mang lại mức lợi nhuận kỷ lục. Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đạt 11,4 tỷ đô la vào năm ngoái,

0: gần 12%, vượt qua Mỹ để vươn lên vị trí thứ hai. Tuần này, thì thủ đô Seoul đã tổ chức tuần lễ mỹ phẩm Hàn Quốc quy tụ hơn 150.000 doanh nghiệp với tham vọng tiếp tục hướng đến vị trí số 1 trên thế giới. Bà Lee Nam-che, trưởng ban tổ chức tuần lễ mỹ phẩm Hàn Quốc cho biết.
1: KBT hiện đứng thứ hai về xuất khẩu toàn cầu, chỉ sau Pháp. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua Pháp và khuyến khích nhiều người hơn nữa sử dụng các sản phẩm KBT.
0: Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức công nhận KBeauty là một tài sản chiến lược quốc gia nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu. Các công ty lớn như HK Conma đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động trong quý 2 tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau thị trường lớn là Trung Quốc, thì hiện các công ty Hàn Quốc đang chuyển hướng sang châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á. Với định hướng này, các nhà sản xuất mỹ phẩm tham gia tuần lễ mỹ phẩm Hàn Quốc còn tập trung thảo luận những vấn đề mang tính chiến lược như mở rộng hệ thống phân phối, xử lý các rào cản pháp lý để nhanh tốc độ ra sản phẩm mới v.v. Bà Lee Chi-won, người phát ngôn của tập đoàn HK Conma cho biết.
1: Tôi tin rằng các công ty nước ngoài phải mất ít nhất từ 1 đến 2 năm để ra mắt sản phẩm mới. Nhưng tại đây, chúng tôi có thể hoàn thành việc đó chỉ trong 6 tháng.
0: Trong khuôn khổ tuần lễ mỹ phẩm Hàn Quốc, một diễn đàn lớn lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề KBD là hiện tượng bền vững hay cơn sốt nhất thời, trong đó giải quyết những vấn đề cơ bản nhất về định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới. Hầu hết các doanh nghiệp tham gia diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, triển vọng ngành mỹ phẩm Hàn Quốc có thể vượt qua Pháp, qua đó chứng minh rằng cơn sốt làm đẹp của Hàn Quốc không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà còn được củng cố bởi nền tảng tài chính vững chắc bên trong.
2: Thưa quý vị, chuyên mục Thế giới đa chiều tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Hồi tháng 12 năm ngoái, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 16 tuổi. Sau gần 9 tháng thực hiện, dữ liệu thống kê cho thấy kết quả của lệnh cấm chưa được như mong đợi khi số lượng trẻ sử dụng mạng xã hội ở thời điểm hiện tại đã tăng gần bằng mức trước khi áp dụng lệnh cấm. Trong đó, việc sử dụng các ứng dụng như TikTok, Instagram hay là Snapchat gia tăng ở nhóm trẻ từ 10 đến 12 tuổi và từ 13 đến 15 tuổi. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp của biên tập viên Thúy Ngọc.
0: Theo dữ liệu của Custodio, được thu thập bằng phân tích các tài khoản mạng xã hội ẩn danh của Australia, việc sử dụng mạng xã hội của giới trẻ đã giảm trên diện rộng khi các hạn chế pháp lý mới được thực hiện. Nhưng sau đó, số lượng trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã tăng trở lại, thậm chí gần bằng mức trước khi bị cấm đối với một số ứng dụng. Ví dụ với ứng dụng TikTok, hiện có gần 26% trẻ em từ 13 đến 15 tuổi vẫn đang sử dụng ứng dụng này, chỉ thấp hơn 1% so với trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Tỷ lệ trẻ em từ 10 đến 12 tuổi sử dụng TikTok còn cao hơn so với trước khi có lệnh cấm. Hầu hết trẻ em được khảo sát cho biết các em không thấy khó khăn trong việc né tránh lệnh cấm.
3: Từ khi có lệnh cấm, em vẫn không nhận được yêu cầu xác minh độ tuổi, vì thế hiện tại em vẫn sử dụng khá nhiều ứng dụng. Em thì nhờ mẹ em xác minh khuôn mặt và mẹ cũng đồng ý.
0: Ông Andrew Hammond, phó giám đốc công ty công nghệ Trion cũng chia sẻ.
3: Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc tạo tài khoản mới có vẻ rất dễ dàng, và đối với các tài khoản hiện có, dường như không có ai đưa các tài khoản đó để xác minh, xem chúng hoạt động như thế nào.
0: Giới chức Australia cho rằng lệnh cấm được thiết kế để bảo vệ trẻ em khỏi nạn bắt nạt trực tuyến và các thuật toán gây nghiện. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy có rất ít thanh thiếu niên từ bỏ mạng xã hội vì hậu quả này. Và mặc dù hầu hết người lớn đều đồng ý rằng việc dành 12 tiếng mỗi ngày cho mạng xã hội không tốt cho sự phát triển của trẻ em, nhưng vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu lệnh cấm hoàn toàn đối với trẻ em dưới 16 tuổi có phải là cách lý tưởng để cân bằng giữa những rủi ro và tác hại tiềm tàng của mạng xã hội như thuật toán gây nghiện, nội dung độc hại, với những lợi ích như kết nối với bạn bè, thể hiện bản thân hay không. Bà Susan McLean, chuyên gia an ninh mạng cho biết.
3: Tôi vẫn trò chuyện với các em nhỏ mỗi ngày và tôi chưa thấy ai nói với tôi rằng cha mẹ các em đã báo cáo các em vì vẫn sử dụng tài khoản mạng xã hội. Và hầu hết khi một đứa trẻ được yêu cầu xác minh khuôn mặt hoặc sàng lọc sinh trắc học, các em có thể tự nghĩ cách để vượt qua hoặc đã nhờ cha mẹ làm hộ và cha mẹ đã đồng ý. Đó là vấn đề chưa được giải quyết.
0: Sau khi lệnh cấm của Australia có hiệu lực, nhiều quốc gia khác đã có bước đi tương tự như Pháp, Anh, Indonesia và Malaysia. Mới đây nhất, New Zealand cũng đề xuất một luật tương tự dù chưa được thông qua. Nhưng các chuyên gia phân tích xã hội cho rằng, ngay cả khi các công ty công nghệ có thể tìm ra phương pháp xác minh độ tuổi hiệu quả mà không xâm phạm quyền riêng tư quá lớn, thì rất khó có khả năng các bạn thanh thiếu niên không sử dụng bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Các ứng dụng mạng xã hội như Snapchat, Facebook có thể bớt thú vị nếu không có bạn bè, nhưng những ứng dụng tập trung vào việc tiêu thụ nội dung như YouTube sẽ vẫn hấp dẫn trẻ em. Vì vậy, thỏa thuận mà Meta đạt được tại Mỹ mới đây có thể là một lời giải cân bằng, đó là thiết lập giới hạn thời gian nghiêm ngặt hơn cho người dùng dưới 18 tuổi. Trong đó, cha mẹ có thể cài đặt thời gian sử dụng mỗi ngày và chặn ứng dụng trong thời gian nghỉ đêm và trong giờ học.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong chương trình Theo dòng thời sự chiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ qua. Và trước khi đến với khung giờ của chương trình Cuộc sống 365, mời quý vị lắng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

0: bí mật những sợi tóc.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một vấn đề rất gần gũi và quan trọng với mỗi người, đó là mái tóc. Có quý vị nào đang gặp phải tình trạng tóc mỏng thưa hay là rụng tóc nhiều trong những ngày gần đây không ạ? Rụng tóc, tóc mỏng và thưa là những vấn đề mà không ít người đang phải đối mặt. Thậm chí những vấn đề này còn trở nên nghiêm trọng hơn khi thay đổi thời tiết hoặc sau những kỳ nghỉ dài. Vậy làm thế nào để phục hồi và hỗ trợ kích thích mọc tóc từ thiên nhiên một cách hiệu quả? Hãy lắng nghe những bí quyết sẽ được chúng tôi chia sẻ sau đây với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe nói đến những tác động của môi trường như ánh nắng mặt trời, khói bụi hoặc những thay đổi đột ngột về thời tiết. Những yếu tố này khiến cho mái tóc trở nên khô, yếu và dễ gãy rụng. Đặc biệt trong mùa đông, khi không khí lạnh, khô, tóc lại càng dễ bị hư tổn hơn. Ngoài ra, thói quen chăm sóc tóc sai cách, chẳng hạn như sử dụng quá nhiều dầu gội hóa chất hay gội đầu với nước quá nóng cũng là nguyên nhân khiến cho tóc không thể phát triển khỏe mạnh. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người đã lựa chọn sản phẩm dầu gội có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và hiệu quả trong việc chăm sóc tóc. Và một trong những sản phẩm nổi bật đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với công thức kết hợp các thảo dược quý như bồ kết, cỏ mần châu, núc nác và nhiều thành phần khác, giúp cung cấp dưỡng chất cho tóc từ gốc tới ngọn. Chia sẻ về loại dầu gội này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
4: Thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu là biroton, olamin và climbazone, giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung thành phần là bồ kết, núc nắc, đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tăng bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Cuối cùng, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
3: Bồ kết, một thành phần nổi bật có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, là một loại thảo dược quen thuộc trong các bài thuốc dân gian, đã được biết đến từ lâu với khả năng làm sạch tóc, giúp cho tóc mềm mượt và hỗ trợ giảm tình trạng gãy rụng. Còn trầu rừng giúp hỗ trợ lưu thông máu ra đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng chân tóc chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó, tinh dầu hương nhu có tính kháng khuẩn, giúp loại bỏ vi khuẩn và các loại nấm gây ngứa ra đầu, hỗ trợ ngăn ngừa tóc gãy rụng và kích thích tóc mọc hiệu quả. Lá dâu tằm hay tăng bạch bì có khả năng cải thiện tình trạng tóc thưa, tóc dễ gãy rụng, nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao nó được sử dụng như một loại dược liệu quý đối với mái tóc. Vâng, vẫn là những loại thảo dược thiên nhiên quen thuộc, nhưng giờ đây các loại dược liệu này đã được ứng dụng công nghệ nano tiên tiến, giúp các hạt dưỡng chất siêu nhỏ dễ dàng thẩm thấu sâu vào nang tóc và sợi tóc, nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe và mềm mượt. Bác sĩ Hằng sẽ thông tin cho chúng ta rõ hơn về công nghệ này ngay sau đây.
4: Lựa chọn một cái loại sản phẩm rất là ưu việt với công nghệ vượt trội là công nghệ nano, giúp cho các cái tinh chất trong dược liệu ở dưới dạng nhỏ nhất là dưới dạng nano, giúp cho cái việc thấm sâu, thấm nhanh các cái tinh chất này vào trong sợi tóc, nang tóc, cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho tóc của chúng ta khỏe mạnh hơn. Vượt trội thứ hai đó là cải tiến về hương thơm, rất phù hợp cho các bạn trẻ. Và vượt trội thứ ba, không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một cái loại dầu xả nào.
3: Nếu quý vị cũng đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc tóc từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả, đừng quên chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Hãy chăm sóc mái tóc của mình ngay hôm nay để có một mái tóc khỏe mạnh, suôn mượt và tràn đầy sức sống nhé. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Đặc biệt, xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: 1.
0: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
3: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng trực tiếp 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như thế nào để vừa bảo đảm sự tôn nghiêm vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa bàn nội dung này.
8: Các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không còn đủ điều kiện để lọt vào bảng xếp hạng ARIA. Khi mọi nghệ sĩ là con người hiện nay phải cạnh tranh với máy móc và AI, điều đó sẽ làm giảm doanh thu từ tiền bản quyền mà họ đang nhận được.
3: Sôi động là nhạc hội miễn phí tại Huế dịp Quốc Khánh, thông tin có trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày.
7: Huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton được vinh danh vì tài năng và lòng nhân ái. Cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống. Trước tiên, chúng tôi cập nhật tới quý vị dòng thông tin được dư luận quan tâm.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các địa phương khẩn trương xử lý kiến nghị báo chí về tình hình giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và quy định xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc. Bộ Xây dựng được giao phối hợp rà soát kỹ quy định, mức phạt và điều kiện thực tế đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 này.
7: Sáng nay tại xã Xín Thầu, tỉnh Điện Biên, hoạt động du lịch tại cột cờ Apa Chải và mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc chính thức được khai trương, mở thêm điểm đến đặc biệt trên hành trình khám phá vùng cực Tây Tổ quốc. Sau lễ khai trương, đại biểu, người dân và du khách tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề chạm tay vào cột mốc, chạm đến cực Tây Tổ quốc, tham quan, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc tại cột mốc số 0 trong trang phục truyền thống của đồng bào Hà Nhì.
3: Hôm nay, thời tiết thuận lợi cùng không khí kỳ nghỉ lễ khiến nhiều điểm tham quan vui chơi tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như Thảo Cầm Viên, Đường Sách, Bưu Điện hay là Dinh Độc Lập đông đúc người dân và du khách. Tại Đà Nẵng, ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều bảo tàng trên địa bàn thành phố mở cửa miễn phí vé tham quan. Đáng chú ý, tại Bảo tàng Đà Nẵng đang diễn ra triển lãm mỹ thuật Ký họa đô thị Đà Nẵng, giới thiệu 69 tác phẩm của 20 họa sĩ đến từ Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết:
9: Chúng tôi luôn luôn tạo ra cho một cái không gian trải nghiệm và khám phá, luôn luôn đổi mới không gian, đổi mới cái giải pháp trưng bày, tạo cho Bảo tàng Đà Nẵng một không gian vừa thông quan, vừa trải nghiệm, vừa khám phá, làm sao mà thu hút được người dân cũng như du khách đến với bảo tàng không những đến một lần mà đến nhiều lần. Chúng tôi sẽ phân luồng để đón tiếp người dân đến thông quan một cách tốt nhất để đảm bảo cái lộ trình thông suốt cái tiến thông quan tại Bảo tàng Đà Nẵng.
7: Những ngày này, tại các khu neo đậu tàu thuyền và cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ngư dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc trên tàu cá hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ tàu công suất lớn đến phương tiện đánh bắt ven bờ, cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu, cột tàu, nóc cabin, tạo nên sắc màu rực rỡ tại các làng biển trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh.
3: Tổng thư ký FIFA Matthias Grafform vừa gửi thư cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn về sự đón tiếp đoàn. Ông chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng thư ký FIFA bày tỏ mong muốn sớm trở lại Việt Nam để tiếp tục hợp tác và đồng hành cho các dự án phát triển bóng đá dài hạn.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn vĩnh viễn chế độ miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc. Hiện công dân hai nước được lưu trú tối đa 30 ngày, không cần thị thực. Theo thỏa thuận có hiệu lực đến cuối năm 2027, ông Putin cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước tăng 43% trong nửa đầu năm nay nhờ chính sách này.
3: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 cơ sở đào tạo lái xe thương mại trên toàn quốc do vi phạm quy định liên bang. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết 110 cơ sở bị loại khỏi danh sách đăng ký, trong đó đào tạo khoảng 5.000 học viên không đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh. 160 cơ sở khác bị đình chỉ vì không bảo đảm tiêu chuẩn đào tạo.
10: giới chức Mỹ cho biết đã kiểm tra 400 cơ sở và phát hiện 40% cơ sở có vi phạm.
7: Hôm nay khoảng 2,6 triệu học sinh mầm non và phổ thông tại Israel trở lại trường, bắt đầu năm học 2026-2027. Năm học mới bổ sung giáo dục tài chính và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, đánh giá. Hơn 12.000 giáo viên được đào tạo về AI, trong khi học sinh lớp 8 và lớp 9 tham gia khóa học 20 giờ về công nghệ này, tập trung vào sử dụng AI có trách nhiệm, tư duy phản biện và nhận diện thông tin giả.
10: Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đang chuẩn bị các quy định về việc sử dụng máy bay không người lái trong vận tải, bao gồm cả vận chuyển hàng hóa và hành khách. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
11: Tổng giám đốc hàng không dân dụng Indonesia Laisa cho biết máy bay không người lái không còn chỉ dành cho mục đích giải trí, mà còn đang được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và thậm chí là cả hành khách. Chính phủ Indonesia phải đảm bảo hoạt động của máy bay không người lái được quản lý đầy đủ về an toàn và các yêu cầu vận hành. Đây cũng là một phần trong chương trình nghị sự mà Indonesia có thể đưa ra nếu được bầu vào Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, vì các quy định hàng không phải tiếp tục thích ứng với sự phát triển của công nghệ và các tiêu chuẩn quốc tế do ICAO đặt ra.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ trở lại để cập nhật tới chúng ta những thông tin mới nhất về tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
12: Vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
14: Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Ông Sang ơi.
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Vâng, thưa quý vị, như đã hẹn với quý vị ở phần đầu chương trình, dòng chảy sự kiện ngày hôm nay bàn chủ đề Quốc ca một chuẩn mực thống nhất. Và bây giờ xin mời phần trình bày của biên tập viên Lê Thu.
6: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
17: Thưa quý vị và các bạn, có một giai điệu mà mỗi người Việt Nam đều nằm lòng, đều hát và đều có một cảm xúc đặc biệt mỗi khi bài hát được cất lên, đó là quốc ca.
18: Mỗi khi đưa tay lên ngực áo hát quốc ca, tôi thấy thiêng liêng vô cùng. Quốc ca mang đến một cảm xúc thật mãnh liệt, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước.
19: Mỗi buổi lễ chào cờ, chúng con được các thầy cô dạy rằng hát quốc ca sẽ khơi dậy tình yêu đất nước và sự biết ơn những lớp người đi trước đã hy sinh anh dũng để chúng con hưởng ý nền độc lập. Và mỗi khi mà bài quốc ca hùng tráng vang lên trong mỗi buổi lễ chào cờ, khơi gợi cho chúng con tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
20: Rất tự hào khi mà nghe được bài Tiến quân ca, quốc ca của đất nước Việt Nam. Cái bài hát Tiến quân ca thì hầu như là tất cả những người dân Việt Nam đều thuộc và hát.
17: Nhưng khi quốc ca ngày càng hiện diện trong nhiều không gian, từ nghi lễ nhà nước, trường học, sân vận động đến các chương trình truyền thông, câu hỏi đặt ra là chúng ta đã có một chuẩn mực đủ rõ ràng để quốc ca được sử dụng thống nhất và trang nghiêm hay chưa? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như nào để vừa đảm bảo sự tôn nghiêm, vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Đây cũng là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay. Và xin được giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình là Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời anh cũng là một nhạc sĩ. Xin cảm ơn Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình hôm nay.
21: Vâng, xin chào chị Lê Thu và xin kính chào quý vị thính giả.
17: Vâng, thưa anh ạ, quốc ca thì đã được sử dụng trong rất là nhiều năm và hiện diện trong hầu hết các không gian quan trọng của đời sống á. Vậy theo anh thì điều gì trong thực tế sử dụng quốc ca hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần đặt ra một cái chuẩn mực thống nhất ạ?
21: Vâng, phải nói rằng là khi chúng ta nói đến quốc ca là chúng ta nói đến những cái cảm xúc thiêng liêng nhất của mỗi một người dân Việt Nam, và bản thân cái bài Tiến quân ca đã ra đời trong một cái hoàn cảnh và vô cùng đặc biệt, và qua rất là nhiều thế hệ thì quốc ca không chỉ là một cái tác phẩm âm nhạc mà còn trở thành những ký ức về lịch sử, về tình cảm và một cái tấm thẻ căn cước bằng âm thanh, bằng tiếng nói của dân tộc. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là nhiều khi chỉ với một vài nốt nhạc vang lên trong cái bài hát này thôi thì tất cả mọi người dân Việt Nam dường như là buông bỏ mọi thứ và tập trung chú ý về cái nơi phát ra cái bản nhạc đó, và đằng sau những cái nốt nhạc thì đó là tổ quốc, là lòng yêu nước, là sự tự hào của dân tộc. Cho nên rằng là trước đây thì với những cái giá trị đó thì đôi khi chúng ta có những cái lúc hát nó cũng chưa được chuẩn, cũng có lúc sai một vài nốt nhạc, nhưng mà cái yếu tố cảm xúc nó vẫn cao hơn kỹ thuật rất là nhiều lần. Nhưng mà đến bây giờ thì xã hội đã thay đổi rất nhiều, và quốc ca ngày nay thì hiện diện trong rất nhiều những nghi thức và những cái hoạt động quốc tế, thì chúng ta cũng rất là cần phải cân nhắc. Và theo như cái đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì tôi cho rằng chuẩn hóa quốc ca là một điều rất là cần thiết.
17: Dạ vâng ạ. Mỗi khi mà quốc ca vang lên thì như anh cũng có chia sẻ là đó là một cái cảm xúc rất là thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, đúng không ạ? Đó là ký ức lịch sử, là thẻ căn cước, là thể hiện tiếng nói cũng như là âm nhạc của dân tộc, mà đó còn là tổ quốc, là lòng yêu nước và sự tự hào nữa. Nhưng mà theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì hiện vẫn có cái sự khác nhau giữa các bản quốc ca về hòa âm, về phối khí, cũng như là tốc độ, rồi trường độ, chất lượng âm thanh, cũng lại còn cả cách thể hiện cũng rất là khác nhau ạ. Ở góc độ một nhạc sĩ thì theo anh đâu là những cái yếu tố mà nhất thiết phải được chuẩn hóa, và đâu là những cái yếu tố có thể có sự linh hoạt khi thể hiện ạ?
21: Vâng, theo tôi thì phải phân biệt rất là rõ cái giá trị bất biến của quốc ca với lại cái cách quốc ca được thể hiện trong những cái không gian xã hội khác nhau. về giai điệu, lời ca, cấu trúc hay tiết tấu cơ bản thì nó là một cái tinh thần của một cái bài hát như vậy, cần phải có cái sự thống nhất. Hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ thì đều phải có những cái chuẩn mực được quy định rất là cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là chỉ có một bản ghi trong mọi hoàn cảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì có thể nghiên cứu xây dựng từ 1 cho đến 3 phiên bản chính thức trên cùng một cái bản chuẩn. Thì chẳng hạn như có những cái phiên bản mang tính hàn lâm, mà trang trọng, dùng trong quốc lễ, nghi thức nhà nước hay là đối ngoại. Nhưng mà có những cái phiên bản thì nó gần gũi, thuận lợi hơn trong trường học, trong các cái hoạt động và sự kiện đông người. Và như vậy thì nó vừa thống nhất mà vừa linh hoạt. Đấy, chúng ta có

0: thể hình dung một cái dàn quân nhạc, một dàn nhạc giao hưởng khi mà thể hiện quốc ca nó khác với lại cách đây mấy hôm thôi chúng ta cùng hát quốc ca ở trên sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thế thì điều quan trọng nhất thì là mỗi một cái bản hát quốc ca đó nó cũng phù hợp với bối cảnh thì nó sẽ thuyết phục hơn.
1: Dạ vâng ạ. Như anh có chia sẻ là cần phải phân biệt cái giá trị bất biến của quốc ca cũng như là cái không gian thể hiện khác nhau đúng không ạ? Có thể là có nhiều phiên bản khác nhau chứ không thể là đưa một phiên bản mà mang tính hàn lâm trang trọng mà có thể hát ở sân vận động như vừa rồi được đúng không ạ? Nhất là trong những cái không gian không chỉ sân vận động rồi trường học hay là những không gian công cộng cũng phải cần có những cái phiên bản mà phù hợp hơn. Và để biết rõ hơn là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nêu những cái ý kiến gì trong dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca thì xin mời anh cùng quý vị nghe một số thông tin về dự thảo và dự thảo tập trung quy định các nhóm nội dung chính như sau.
2: Dự thảo nghị định về sử dụng quốc ca tập trung vào một số nội dung chính, quy định về quốc ca, quốc thiều và nghi thức hát quốc ca, xây dựng và công bố cung cấp bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức, quy định các trường hợp được và không được sử dụng quốc ca, việc sử dụng trên môi trường mạng, nền tảng số và trong sản phẩm truyền thông. Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quốc ca, cung cấp các bản chính thức, tài liệu hướng dẫn, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ giá trị của quốc gia.
1: Vâng, như vậy là dự thảo đặt ra là việc xây dựng và công bố các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức ạ. Nhưng mà quốc ca thì không chỉ được phát ra từ một bản ghi, quốc ca còn được hát bởi hàng nghìn, hàng triệu người trong những cái hoàn cảnh hay là trong những cái bối cảnh khác nhau, như là tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cũng vừa nêu cái ví dụ là có thể hát ở sân vận động trong những cái trận bóng và gần đây nhất là trận Việt Nam với Thái Lan đúng không ạ? Vậy theo anh thì một bản chuẩn nên được hiểu như nào? Chuẩn về bản nhạc hay là còn bao gồm cách thức thể hiện nữa, anh có thể thông tin cái sự khác nhau như nào thì quý vị thính giả có thể hiểu hơn ạ?
0: Vâng, theo tôi thì cái chuẩn ở đây rõ ràng là phải cả chuẩn về bản nhạc và chuẩn cả về cái nghi thức thể hiện cái bài quốc ca ở trong những cái không gian công cộng. Cái thứ nhất là chuẩn về bản nhạc, tức là chúng ta nói đến cái phiên bản chính thức được sử dụng, đó là hòa âm phối khí thì đều phải dựa trên một cái nền tảng là đúng lời, đúng giai điệu, đúng cấu trúc và cái tinh thần của cái bài tiến quân ca. Và thứ hai là chúng ta phải chuẩn về mặt nghi thức và cái cách thức thể hiện quốc ca trong các cái bối cảnh. Một quốc lễ thì phải có cái tiêu chuẩn của quốc lễ, mà những cái nghi thức ở các nơi công cộng thì chúng ta cũng sẽ có những cái nghi thức riêng. Cho nên là tôi rất là đồng tình với lại cái dự thảo của Bộ khi mà đưa ra cái bản quốc ca chính thức được thu âm và còn quan tâm đến cả những cái nghi thức sử dụng quốc ca nữa. Nhưng mà quan trọng nhất thì dù có chuẩn đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải có một cái khoảng mở rộng cho những cái cảm xúc của nhân dân khi mà đến với lại ca khúc đặc biệt này.
1: Vâng, như vậy là anh rất là đồng tình với dự thảo nghị định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có bản ghi âm chính thức, nhưng mà cũng ở một góc độ nào đó cũng cần có sự linh hoạt trong những cái không gian thể hiện để phù hợp hơn đúng không ạ? Và thực tế cho thấy thì quốc ca có thể tạo nên những cái cảm xúc rất là khác nhau tùy thuộc không gian mà quốc ca vang lên. Tại Trường Sa thì trong lễ chào cờ trước cột mốc chủ quyền, những giai điệu ấy đã vang lên như nào? Xin mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cùng quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan.
3: Dưới nắng gió ràn rạt của Trường Sa, hơn 300 đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo trang nghiêm hướng về quốc kỳ. Khi những giai điệu đầu tiên của quốc ca vang lên, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển vang xa giữa biển khơi. Giai điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Chúng tôi quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam.
3: Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Từng lời thề như khắc sâu ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu ngân hàng Agribank xúc động chia sẻ.
5: Ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào, thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện tình quân dân gắn bó.
3: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền, hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên.
6: Cảm xúc khi mà được thực hiện nghi lễ chào cờ tại quần đảo Trường Sa thì có thể hết sức là thiêng liêng, hết sức là cảm xúc. Tôi cho rằng ai cũng mong muốn có một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm động viên tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ, hết sức là thiêng liêng, hết sức ý nghĩa.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có cả thể cảm nhận thấy rõ hơn là quốc ca không chỉ tồn tại trong những nghi lễ được quy định rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Quốc ca còn sống trong cảm xúc của mỗi người dân, từ người lính nơi đảo xa, từ học sinh trong trường học đến hàng vạn khán giả trên các sân vận động hay là trên các sân khấu lớn. Vậy rất là muốn hỏi tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh là cái việc mà chuẩn hóa quốc ca thì là cần thiết rồi, nhưng mà liệu có cái nguy cơ nào khiến cho cách sử dụng quốc ca lại trở nên quá nghi thức và quá cứng nhắc nếu mà chúng ta chuẩn hóa vào một cái khung cứng á?
0: Vâng, câu hỏi của chị Lê Thu rất là hay, và chính tôi vừa mới nghe quốc ca và tôi trong lòng tôi thì cũng đang rất là cảm xúc, nhưng mà tôi lại, đây là lần đầu tiên tôi không đứng chào cờ được và trước cái cảm xúc của mình, nhưng mà qua đó thì cũng có thể thấy rằng là tôi nghĩ nếu như chúng ta có từ tối thiểu là hai phiên bản thì trong các cái bối cảnh khác nhau thì sẽ tránh được cái nguy cơ mà sử dụng quốc ca một cách quá nghi thức hay là cứng nhắc, bởi vì là quốc ca có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người dân Việt Nam, bên cạnh cái nghi thức của quốc gia, của nhà nước. Cho nên rằng là nếu như mà quốc ca chỉ là những thủ tục, là những nghi lễ thì chúng ta sẽ không thể giải thích được là tại sao khi những cái nốt nhạc vang lên lại có thể khiến cho hàng triệu người Việt Nam xúc động đến như vậy. Cho nên rằng là nghi thức thì phải làm cho, thúc đẩy cho cảm xúc, chứ không thể làm cho cảm xúc trở nên bị đông cứng được.
1: Dạ mà, những điều tiến sĩ Cảnh Linh vừa nêu thì khiến tôi nhớ đến một câu của nhạc sĩ Văn Cao từng nói là khi mà nghe hàng vạn người hát tiến quân ca thì ông hiểu rằng là bài hát ấy đã thuộc về nhân dân. Khi mà đã trở thành một phần ký ức và tình cảm chung của cộng đồng thì cái câu chuyện đặt ra là chúng ta chuẩn hóa quốc ca như thế nào để có thể vừa bảo vệ sự thiêng liêng mà không làm mất đi sức sống tự nhiên của quốc ca, như anh cũng có nói là cần có hai phiên bản, nhưng mà hai phiên bản cũng cần vừa là bảo vệ sự thiêng liêng nhưng mà cũng phải có cái sức sống tự nhiên của quốc ca trong đời sống của mỗi người dân ạ.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là ai cũng có quyền hát quốc ca. Chúng ta hình dung ra là tất cả mọi người đâu phải ai cũng có thể hát hay được. Đâu có phải ai cũng có thể hát được đúng cao độ, trường độ, cũng có thể có những cái lỗi này, lỗi khác khi mà chúng ta thể hiện bài hát đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà tước bỏ đi cái quyền của mỗi một người dân Việt Nam yêu quốc ca và thể hiện cái bài hát này. Bởi vì là khi mà cái bài hát này vang lên thì nó đã mang trong mình rất nhiều những cái cảm xúc mà không thể nói nên lời được. Cho nên chúng ta mặc dù một mặt là chúng ta chuẩn hóa cái nghi thức về quốc ca, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái mở rộng để cho mọi người có thể được học hát quốc ca, hoặc là có thể được thể hiện cái bài hát này ở một cái không gian nào đó.
1: Và để đến với một không gian khác hơn nữa, với những cái cảm xúc cũng như là sức sống mà tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh vừa chia sẻ thì có lẽ còn được cảm nhận rõ hơn khi mà quốc ca được cất lên ở những cái địa chỉ mà gắn với lịch sử dân tộc. Tại Khánh Hòa thì những học sinh lần đầu hát quốc ca ở khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma đã có những cái cảm xúc rất khác với những cái giờ chào cờ thường ngày.
7: Chúng tôi là Nguyễn Thế Quang, cảm xúc lăng lăng, tự hào khi được hát ở nơi linh thiêng như thế này. 64 chiến sĩ Gạc Me để hy sinh trên Gạc Me để bảo vệ quần đảo này, con cảm thấy là rất là biết ơn.
8: Dạ, con tên Bảo Nguyên ạ. Dạ, con cảm thấy thương và cảm xúc mình rất khó tả, con rất là xúc động đó.
9: Con tên Nguyễn Gia Hy,
7: Ê, lần đầu tiên tới đây đó, con hát của kẻ ở đây con thấy rất là tự hào, rất là hòa bình. Con rất được hạnh phúc vì được sống trong một đất nước hòa bình.
1: Vâng, những cái cảm xúc rất khác nhau của học sinh đúng không ạ? Đặt ra một câu hỏi là nếu mà sử dụng thì cần có chuẩn mực, đâu là cái phần mà cần thống nhất và đâu là phần nên để người hát được tự nhiên thể hiện. Và dự thảo nghị định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân và sẽ có thêm những cái ý kiến đóng góp hơn. Ở chiều ngược lại thì quốc ca là một cái biểu tượng đặc biệt nên là chắc chắn cũng cần có những giới hạn như sử dụng, như là chúng ta đang nói là sự có một cái chuẩn mực đấy. Dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp không được sử dụng như là quảng cáo thương mại này, làm nhạc chuông, nhạc nền thường xuyên tại cơ sở kinh doanh hay là những cái hoạt động giải trí không phù hợp. Vậy theo anh thì những cái ranh giới như vậy có cần thiết không và đâu là cái căn cứ để xác định một cách sử dụng có thể nói là phù hợp hay là không phù hợp ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là những cái quy định của chúng ta về ranh giới sử dụng quốc ca là vô cùng cần thiết, bởi vì là quốc ca là một cái biểu tượng vô cùng đặc biệt của quốc gia và không thể sử dụng như những cái sản phẩm âm nhạc thông thường được. Thế thì những cái quy định của chúng ta làm sao để nó cố gắng hài hòa và đáp ứng được những cái yêu cầu, thứ nhất là đảm bảo bảo vệ cho quốc ca những cái giá trị tôn nghiêm, tôn vinh, bảo vệ tổ quốc chẳng hạn như vậy. Thế giờ quốc ca thì sẽ phải có những cái quy định không được và sử dụng một cách tùy tiện, đặc biệt là trong những cái vấn đề quảng cáo thương mại hay là làm nhạc nền, hoặc là thậm chí là phát ở những cái nơi không phù hợp, hay là những cái việc mà xâm hại cắt ghép tác phẩm thì đều phải có những cái chế tài để xử lý. Thì với mỗi một người dân Việt Nam, quốc ca nó không chỉ là một cái món ăn tinh thần quý giá mà tôi cho rằng là vô giá. Nó kết nối tình cảm của từng con người, của đồng bào và với tổ quốc, cho nên là cần phải ngăn chặn cái việc xuyên tạc, xúc phạm hay là lợi dụng quốc ca không đúng mục đích.
1: Vâng ạ. Rất là cần thiết để cái việc sử dụng không tùy tiện đúng không ạ? Không thể nào mà lấy quốc ca đặt làm nhạc chuông hay là nhạc nền được, hoặc là phát ở những cái cơ sở kinh doanh quảng cáo thương mại thì rất là không phù hợp đúng không ạ? Nhưng cũng có những cái trường hợp là quốc ca xuất hiện trong báo chí rồi trong điện ảnh, giáo dục hay là nghiên cứu lịch sử, không phải là để làm nghi lễ mà là để kể lại một cái câu chuyện hay là tái hiện một sự kiện. Vậy theo anh thì quy định thế nào để vừa ngăn được cái việc xuyên tạc làm mất cái sự trang nghiêm mà vừa không khiến những người làm báo, những người làm phim, làm giáo dục e ngại khi mà sử dụng quốc ca một cách chính đáng?
0: Vâng, tôi cho rằng là tất cả những cái người mà làm công tác truyền thông khi sử dụng quốc ca thì cũng phải có trách nhiệm, phải tôn trọng pháp luật. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng vẫn phải có một cái cơ chế thẩm định hoặc là kiểm duyệt nhất định của một cái cơ quan có trách nhiệm. Chúng ta hình dung trên một bộ phim, khi mà chúng ta có một cái đoạn phát về quốc ca, vậy thì cái đoạn phát đó nó không phải là toàn vẹn tác phẩm quốc ca, nó chỉ trích khoảng mấy giây thôi. Nhưng mà vậy trích câu nào, đoạn nào và có phù hợp với bối cảnh hay không thì cần phải có cái sự kiểm định của cơ quan chức năng thì mới được phát hành những cái tác phẩm đó, và nó mới đảm bảo được đúng cái tính chất trang trọng, tôn nghiêm của quốc ca, chứ không được sử dụng một cách tùy tiện, kể cả đối với lại báo chí hay phim ảnh.
1: Và quan trọng như anh cũng có nêu là đó là chính là ý thức của người sử dụng đúng không ạ? Tôi nhớ có một cái cụm từ ở trong dự thảo nghị định đó là không phù hợp với tính chất trang nghiêm. Đây là một khái niệm có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Vậy từ góc độ thực thi thì theo anh làm thế nào để những cái quy định về sử dụng quốc ca đủ rõ để người dân có thể dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng không biến cái việc sử dụng một biểu tượng vốn gần gũi với đời sống thành một câu chuyện có thể nặng về thủ tục ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là cái điểm mà những người làm dự thảo cần phải làm rõ hơn. Trang nghiêm là một cái khái niệm rất là đúng, một cái giá trị văn hóa, nhưng mà khi chúng ta đưa vào pháp luật thì phải có những cái tiêu chí rất là cụ thể. Hay là ngược lại ấy, thì theo tôi thì cần chỉ rõ ra đâu là những cái hành vi làm mất đi cái tính trang nghiêm. Đấy, chẳng hạn như là sửa lời hay là làm những biến dạng giai điệu, chế diễu, cắt ghép, hay là kể cả trong những cái nghi thức thôi. Khi mà quốc ca vang lên thì mọi người sẽ phải như thế nào, trang phục như thế nào, và những cái hành vi nào sẽ được chấp nhận và những hành vi nào sẽ bị cấm chẳng hạn như vậy, thì chúng ta cần phải làm rõ hơn cái này thì người dân hiểu thì mới có thể thực hiện được đúng và tốt, và nó đảm bảo được cái giá trị của pháp luật.
1: Và để mà mọi người dân có thể thấy dễ hiểu hơn và dễ thực hiện hơn thì nghị định cũng phải có những cái từ ngữ có thể là hợp hơn đúng không ạ? Chứ không kiểu đao to búa lớn quá. Và một điểm mà đáng chú ý trong dự thảo thì tôi xin muốn được nêu như này ạ, là nhà nước sẽ xây dựng, thẩm định rồi công bố cũng như là cung cấp các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khai thác sử dụng miễn phí, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về quốc ca. Việc có một địa chỉ chuẩn để bất cứ một trường học, cơ quan báo chí hay là đơn vị tổ chức sự kiện hay người dân có thể tìm và sử dụng bản chính thức thì có phải là cách hiệu quả nhất để đưa chuẩn mực vào đời sống? Và theo anh thì cái việc mà có địa chỉ chuẩn như này thì có khả thi không?
0: Vâng, tôi cho rằng cái này rất quan trọng và rất cần thiết, bởi vì là rất nhiều trường hợp các cái cơ quan tổ chức hay các nhóm cộng đồng mà cần tìm đến quốc ca thì chỉ có tìm trên mạng thôi, và bất kỳ những cái bản nào họ lấy được thì họ đã cho phát. Như vậy thì đôi khi là không phải là do cái ý thức của người sử dụng, mà đơn giản là không biết cái nguồn nào là cái nguồn chính thức cả. Cho nên là khi nhà nước đã xây dựng được và công bố một cách công khai các cái bản hòa âm phối khí chuẩn thì tất cả nó sẽ tạo nên một cái không gian văn hóa số vô cùng cần thiết để cho mọi người có thể khai thác sử dụng quốc ca một cách đúng. Và bên cạnh những cái phiên bản được đưa lên trong cái không gian đó thì chúng ta cũng có thể giáo dục các cái giá trị xung quanh quốc ca, rồi có những cái tuyên truyền xung quanh cái hướng dẫn sử dụng về quốc ca như thế nào. Thì tôi cho rằng đây là một cái rất là tốt khi chúng ta có những cái địa chỉ số như vậy.
1: Vâng, anh vừa nói đến không gian số và có thể có một phiên bản đưa lên không gian số thì tôi cũng thấy là một cái thách thức hiện nay đấy ạ. Một không gian mà sử dụng quốc ca ngày nay thì phổ biến hơn đó là môi trường số. Một bản nhạc có thể được đăng tải rồi chia sẻ, biên tập hoặc là thay đổi rất là nhanh đấy ạ. Khi mà quốc ca bước vào môi trường số thì theo anh cần có cái nguyên tắc như nào để có thể vừa bảo vệ tính toàn vẹn, sự trang nghiêm của quốc ca, vừa đảm bảo quyền phổ biến và sử dụng hợp pháp, nhất là hiện nay thì môi trường số cũng có rất là nhiều những cái thách thức ạ.
0: Vâng, môi trường số thì luôn luôn tạo ra những cái cơ hội và thách thức cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là đầu tiên là cái lợi ích đem lại. Khi mà quốc ca được đưa lên một cách chính thức như vậy thì chúng ta thấy nó phổ biến rất là nhanh rộng đến không chỉ hơn 100 triệu người dân Việt Nam, còn cả bạn bè quốc tế còn đều biết đến một cái ca khúc đi vào lịch sử và rất là nổi tiếng và trở thành quốc ca của Việt Nam như vậy. Thế thì chúng ta phải có thêm những cái chế tài, những cái quy định để bảo vệ cho cái tác phẩm này khi đưa lên môi trường số, đặc biệt là cái chuyện mà xâm hại đến tác phẩm cắt ghép thay đổi. Chúng ta biết rằng là ở đây thì cũng môi trường số nó cũng tạo ra cái việc thay đổi những cái tác phẩm nó rất nhanh. Nhưng mà tôi tin rằng là tất cả những người ngoài nhà nước ra thì tất cả những người dân chúng ta đều có những cái trách nhiệm mà bảo vệ toàn vẹn một cái tác phẩm thiêng liêng như vậy ở trên môi trường mạng.
1: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ, nếu mà phải nói thật ngắn gọn là chuẩn mực thống nhất mà chúng ta cần hướng tới đối với quốc ca là gì, thì khi mà một giai điệu tiến quân ca vang lên ở một nghi lễ nhà nước, trong một lớp học, trên sân vận động hay là giữa đời sống thường ngày thì điều gì cần được bảo vệ như là một giá trị không thể thay đổi, thưa anh?
0: Vâng, anh có thể nói ngắn gọn một câu là quốc ca thì phải thống nhất về bản sắc, chuẩn mực trong các nghi thức, nhưng mà phải rộng mở về mặt cảm xúc đối với tất cả nhân dân. Và tôi cho rằng là quốc ca thì không chỉ nằm trên khuôn nhạc, không phải chỉ có đứng trước tờ cờ tổ quốc hay không, mà quốc ca nó nằm ngay trong ký ức của mỗi con người, trong những suy nghĩ, trong những tình cảm, hành động, trong những buổi chào cờ của trẻ em, trong những cái khoảnh khắc mà vận động viên của chúng ta tỏa sáng, hay là cái sự xúc động của mỗi một cái người kiều bào xa tổ quốc khi nghe đến những cái giai điệu này. Vì vậy cho nên là chuẩn hóa chính là cái cách mà chúng ta bảo vệ quốc ca và chuẩn hóa cả cái tình yêu mà tất cả những người dân Việt Nam đều dành cho âm nhạc và tổ quốc.
1: Vâng, anh vừa có những phân tích nhiều hơn ở góc độ là chuyên gia, và tôi rất là muốn hỏi anh ở góc độ anh cũng là một nhạc sĩ và có rất là nhiều sáng tác, thì ở một góc độ nhạc sĩ anh có những cái đóng góp gì cho cái dự thảo nghị định này của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch?
0: Vâng, tôi thì cũng mới tiếp cận với dự thảo này thôi, nhưng mà trên thực tế thì nếu được đóng góp ý kiến thì tôi vẫn mong đợi là dự thảo sẽ lấy ý kiến của nhiều người, của nhân dân, và chúng ta cũng sẽ có được những bản phối nó thật là tốt và nó vừa thể hiện được đúng cái nghi lễ, nghi thức của quốc ca. Chúng ta sẽ làm bản quốc ca của chúng ta thiêng liêng hơn, ý nghĩa hơn, nhưng mà lại cũng là sẽ cảm xúc hơn, đi vào lòng người hơn, và nó sẽ tạo ra một cái giá trị trường tồn và bất biến của cái bản nhạc này.
1: Vâng ạ. Như chúng ta đã nói là quốc ca là những cái điều rất là thiêng liêng, là cảm xúc về

0: sự tự hào dân tộc nữa. Vậy thì ngoài lấy ý kiến nhân dân, theo anh có những cần thiết phải tổ chức những cái tọa đàm hay những hội thảo để có thể lấy những cái ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là giới nhạc sĩ và cũng như là các nghệ sĩ biểu diễn nữa, một góc nhìn rất là khác nữa.
1: Vâng, cái điểm này thì cũng rất là cần thiết. Chắc chắn là tôi nghĩ rằng là sẽ phải có một cái hội đồng nghệ thuật mang tính chất quốc gia để có thể định hướng cho các cái bản hòa âm phối khí hoặc là thẩm định. Và bên cạnh đó thì không phải chỉ những cái chuyên gia là những người làm trong lĩnh vực âm nhạc,
0: Vâng.
1: mà chúng ta cũng rất cần những nhà báo, cũng rất là những người mà chuyên gia khác nữa, để chúng ta có rất là nhiều những cái góc nhìn khác nhau về quốc ca. Vì một cái bản nhạc nó vô cùng đặc biệt như thế này, thì tôi nghĩ rằng là với tất cả cái sự đóng góp về trí tuệ, về tâm huyết, về công sức của mọi người thì đều rất xứng đáng và đều hướng đến một cái bản phối khí tốt nhất.
0: Vâng ạ. Và để có một bản chuẩn quốc ca như là mục đích mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng tới thì theo anh cũng là phải có rất là nhiều cái góc độ có thể lấy ý kiến, không chỉ là nhân dân mà những nhà nghiên cứu văn hóa, rồi những nhà nhạc sĩ, nghệ sĩ, rồi là những nhà báo đúng không ạ? Những người làm truyền thông cũng rất là quan trọng để có nhiều góc nhìn khác nhau. Và qua trao đổi của tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh hôm nay thì có thể thấy là việc chuẩn hóa quốc ca thì xét cho cùng không chỉ là câu chuyện về một bản nhạc hay là một nghi thức, một nghi lễ, mà đó còn là cách chúng ta ứng xử với một biểu tượng đã đi cùng lịch sử dân tộc và trở thành một phần ký ức chung của người Việt Nam. Một chuẩn mực rõ ràng, một bản chính thức dễ tiếp cận và những cái quy định cụ thể để quốc ca được sử dụng thống nhất, trang nghiêm mà vẫn gần gũi với đời sống. Xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
5: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
4: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
5: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
4: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
6: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
5: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nay ngày 1 tháng 9, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế diễn ra lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế. Hai đêm đại nhạc hội ngày 30 tháng 8 và 1 tháng 9 mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách trong dịp quốc khánh này. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
1: Với chủ đề đánh thức di sản, lễ hội mang đến cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa của vùng đất cố đô với hơi thở trẻ trung của âm nhạc đương đại. Đêm 30 tháng 8, với chủ đề di sản thức giấc đã quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Hiếu Thứ Hai, Mono, Phương Mỹ Chi. Những giai điệu quen thuộc được làm mới trên sân khấu hiện đại, kết hợp với ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn đã tạo nên không gian nghệ thuật sôi động giữa lòng thành phố di sản. Không chỉ người dân Huế, chương trình còn thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương khác. Chị Trần Phan Diệu Thanh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, với những người lần đầu trải nghiệm một đại nhạc hội quy mô lớn tại Huế, sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và không gian văn hóa cố đô mang đến nhiều cảm xúc.
2: Khi mà em ra Huế thì mà vui chơi và vào lễ 2 tháng 9 thì vô tình là sự kiện này cũng đúng vào cái dịp lễ em. Nên là em cũng đi xem thử là như thế nào. Tại vì thực sự là những cái chương trình âm nhạc trước đây em đi ở Huế thì nó không có hoành tráng và nó không có to như thế này. Thì bây giờ em gọi là phải wow. Tại vì Huế mình đã có được sự đầu tư rất là chỉnh lưỡng và ekip các thứ, mọi thứ âm thanh, ánh sáng cũng như là đèn đó, mọi thứ tiêu chuẩn quốc tế. Em hy vọng là Huế sẽ càng ngày càng phát triển hơn về lĩnh vực nghệ thuật, nói chung và tất cả những lĩnh vực khác, để mà tất cả người dân ở Huế càng ngày càng phát triển hơn về môi trường và có thể là đóng góp một phần nào đó để cho Huế mình càng ngày càng đi lên hơn.
1: Nếu đêm đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa thanh âm Việt Nam truyền thống và hiện đại, thì đêm mùng 1 tháng 9 với chủ đề di sản hội nhập sẽ mang màu sắc âm nhạc điện tử, quy tụ nhiều DJ và nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Từ âm nhạc di sản Huế được tiếp cận theo một phong cách mới mẻ, gần hơn với công chúng trẻ. Những chất liệu văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của cố đô được đưa lên sân khấu, hòa cùng công nghệ trình diễn hiện đại. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Phó trưởng ban tổ chức Festival Huế 2016 đánh giá, chương trình là một cách khai thác mới các giá trị văn hóa di sản hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa của Huế.
3: Thì cái chương trình này như nó sẽ là một cái điểm định vị của Huế trong một cái giai đoạn trước mắt là từ 2026 đến 2030, là một sự kiện văn hóa và nghệ thuật nó ở tầm quốc tế. Như các bạn thấy, chúng ta đã khai thác những cái chất liệu từ di sản, từ văn hóa, từ nghệ thuật, từ kiến trúc cung đình và chuyển hóa thành những tác phẩm nghệ thuật nó rất hấp dẫn. Mặc dù trên nền tảng di sản nhưng mà chúng ta đều cảm nhận là cái hơi thở đương đại, những cái hơi thở của sự chuyển mình, sự phát triển. Khoảng 40.000 đến 50.000 người đã tập hợp về đây để thưởng thức một chương trình nghệ thuật.
1: Không dừng lại ở một sự kiện giải trí, Huế Wonder Music Fest 2026 được thành phố Huế kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng được tổ chức thường niên. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Huế cho biết, lễ hội này góp phần quảng bá hình ảnh thành phố di sản đến du khách trong nước và quốc tế.
4: Thực hiện nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, đặc biệt là tập trung cho công nghiệp văn hóa, thì lần đầu tiên thành phố xây dựng một sự kiện mang tính chất là IP về văn hóa và tổ chức thường niên, định vị thương hiệu. Sự kiện gồm có hai đêm nhạc đầu tiên là di sản nhạc Việt và đêm thứ hai thì nhạc quốc tế. Chúng tôi sẽ miễn phí vào cửa phục vụ cho du khách và người dân địa phương.
1: Huế Wonder Music Fest 2026 kết hợp âm nhạc với di sản, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn tạo thêm một sản phẩm văn hóa mới cho thành phố. Hai đêm nhạc hội diễn ra tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế, đường Hà Huy Tập, mở cửa miễn phí giữa không gian của thành phố di sản. Những giai điệu mới đang vang lên đưa Huế gần hơn với công chúng trẻ và mở ra một cách kể khác về di sản trẻ trung hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn riêng của vùng đất cố đô.
5: Muôn màu cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ngày 25 tháng 8 tại Nashville, bang Tennessee ở tuổi 80, khép lại hơn 6 thập kỷ gắn bó với âm nhạc, điện ảnh và hoạt động thiện nguyện. Nhiều chương trình đã diễn ra tại Mỹ như một lời tri ân từ các nghệ sĩ, chính khách và cả những nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh.

0: một cô gái nghèo vùng núi Tennessee, nữ hoàng nhạc đồng quê Burton vươn lên thành nghệ sĩ bán hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới, giành 11 giải Grammy và được ghi danh tại cả đại sảnh danh vọng nhạc country và đại sảnh danh vọng nhạc rock and roll. Năm 2005, bà được trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia, danh hiệu cao quý nhất của chính phủ Mỹ dành cho những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật. Hôm qua, một chương trình tri ân của các nghệ sĩ đã diễn ra tại Nashville. Nhiều nghệ sĩ đã thể hiện những ca khúc gắn liền với Burton và di sản của bà. Ông Dan Jogger, nhà sản xuất điều hành của Grand Ole Opry, chương trình phát thanh ca nhạc lâu đời nhất của Mỹ, phát sóng hàng tuần và quy tụ những ngôi sao đình đám nhất, đã ca ngợi Burton là một trong những nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất thế giới và cùng khán giả dành một phút mặc niệm.
1: So, here I stand. On the most famous stage in country music,
0: tôi đang đứng đây trên sân khấu danh giá nhất của dòng nhạc đồng quê để bắt đầu nói về một trong những nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất thế giới, một người phụ nữ mà tôi thực sự tin rằng đã được cả thế giới yêu mến hơn bất kỳ ai khác. Nghệ sĩ nào cũng sẽ có mối liên hệ với Dolly, dù là ở bất kỳ tuần nào hay năm nào đi nữa. Bà được kính trọng và yêu mến đến nhường ấy và là một phần không thể thiếu trong dòng chảy âm nhạc cũng như đời sống tại Opry của chúng ta. Không chỉ để lại di sản âm nhạc, bà đã sáng lập chương trình từ thiện nổi tiếng Imagination Library, chuyên trao tặng sách cho trẻ em trên thế giới. Năm 1995, bà đã khởi xướng thư viện này, một chương trình khuyến đọc phát triển từ sáng kiến địa phương tại Đông Tennessee thành nỗ lực mang tầm quốc tế, chuyên cung cấp sách miễn phí cho trẻ em từ lúc mới sinh đến 5 tuổi. Sáng kiến này đã trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất cho di sản hoạt động từ thiện của Burton. Dự án đã trao tặng hơn 304 triệu cuốn sách cho trẻ em tại Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland và Australia. Hôm qua tại Washington DC, di sản đó đã được thể hiện qua chương trình Sách từ lúc chào đời của thành phố nhằm gửi tặng miễn phí mỗi tháng một cuốn sách cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi. Theo ông Gavilan, giám đốc điều hành thư viện công cộng DC, hơn 100.000 trẻ em tại thủ đô đã tham gia chương trình kể từ khi nó được triển khai và hiện có khoảng 30.000 trẻ đang đăng ký tham gia, một số bà mẹ có con nhỏ chia sẻ. Tôi đã tham gia chương trình này được gần 5 tháng rồi, ngay khi con gái tôi chào đời. Một người mẹ khác đã giới thiệu chương trình cho tôi và tôi đăng ký tham gia ngay lập tức. Tôi chọn tham gia vì vấn đề biết đọc, biết viết rất quan trọng đối với tôi. Tôi nghe tin về sự sụt giảm đáng kể trong khả năng đọc viết của trẻ em. Tôi càng muốn hành động vì con mình và đảm bảo con bé có được nhiều nguồn hỗ trợ nhất có thể.
2: Cũng là một nhà giáo dục, tôi thấy một chương trình như vậy thực sự rất quan trọng. Tôi rất thích đọc sách, nên việc giúp trẻ làm quen với việc đọc từ sớm là điều mà tôi muốn tham gia.
0: Tôi thực sự hy vọng chương trình sẽ được tiếp tục. Thành thật mà nói, đây là một chương trình rất trong sáng, nhưng lại có khả năng gắn kết mọi người với nhau. Tôi thực sự xúc động trước sự ra đi của bà ấy. Lòng tôi chịu nặng, nỗi buồn trước sự ra đi của bà. Và tôi thực sự mong chương trình này vẫn sẽ tiếp tục. Những bài hát của Dolly Burton sẽ tiếp tục vang vọng và các hoạt động thiện nguyện của bà sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong lòng công chúng ở mọi lứa tuổi.
3: Tới đây, thời lượng của Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bích Ngọc, Đỗ Minh và Bùi Chuyên và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sản xuất, tổ chức thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khung giờ này ngày mai trên VV1.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
6: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
5: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị

0: được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7:55 thứ Năm ngày 3/9/2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có

0: dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Ủa, hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
7: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
6: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
8: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
7: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
6: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
7: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: những nội dung chính sau đây. Không khí kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lan tỏa tại nhiều quốc gia. Từ Pháp, Ấn Độ, Cuba, Nga, các cơ quan đại diện Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tình cảm với người và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Từ việc Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng đăng thông tin trên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, ga và nhu yếu phẩm cho học sinh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn. Chính phủ yêu cầu rà soát đánh giá kỹ việc thực hiện quy định xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy trên đường cao tốc. Quảng Ninh chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm trên địa bàn, dợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng thành phố mới. Trong phần tin thế giới, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tập trung thúc đẩy tăng trưởng và xử lý các thách thức kinh tế toàn cầu. Các nước Đông Nam Á buộc các nền tảng xã hội chịu trách nhiệm an toàn trực tuyến cho trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện mừng. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh nước Cộng hòa Slovakia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rassi. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Durai Blana. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Cộng hòa Uzbekistan, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Abdullah Aripov. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narabayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuruddin Ismailov. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyo Saidov. Nhân dịp ngài Hakainde Hichilema nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Zambia, ngày hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Hội Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của người tại công viên Montreux ở thành phố Montreux, ngoại ô thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
1: Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, kiêm đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Paris, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Phát biểu xúc động tại lễ dâng hoa, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện gắn liền với hành trình cách mạng của người tại nước Pháp.
2: Nước Pháp chính là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của người Anh quốc Hồ Chí Minh. Tại đây, người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của cách mạng Việt Nam.
0: Tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso Hernández, đại diện chính phủ Cuba và ngoại giao đoàn cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cuba và tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân anh em Cuba sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong công cuộc phát triển đất nước. Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Cuba cũng đã tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên người ở thủ đô La Habana. Tại thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong công viên G20. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi là công trình có ý nghĩa chính trị ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là ngày hội lớn của mỗi người Việt Nam trong nước, mà ở nhiều nơi trên thế giới, đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhắc nhớ về hành trình giành độc lập của dân tộc. Giữa thủ đô Moscow của nước Nga có một quảng trường mang tên Hồ Chí Minh, nơi nhiều thế hệ người Việt xa quê tìm về trong những ngày lễ trọng đại. Nhưng nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức của cộng đồng người Việt. Với người Nga, hình ảnh Hồ Chí Minh cũng đã trở nên quen thuộc và được nhắc đến với sự kính trọng. Phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga, phản ánh.
3: Đó là một ngày đầu thu ở Moscow, trời se lạnh, nắng chiều như rót mật, nhuộm vàng bức tượng đồng hình tròn ở giữa khắc nổi chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía trước là hình ảnh một thanh niên Việt Nam, phía sau có hai cây tre và những loài hoa nhiệt đới uốn cong ôm lấy bức tượng. Trên công trình khắc câu nói nổi tiếng của Bác Hồ bằng tiếng Nga, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Tượng đài nằm chính giữa quảng trường mang tên Bác. Giữa không gian ấy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tình cờ gặp một sinh viên Nga đang chăm chú hoàn thiện bức tranh màu đặt trên chiếc giá vẽ nhỏ.
4: Tôi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh đạo của Đảng, là người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ông bắt đầu từ cuộc đấu tranh chống Pháp, sau đó tổ chức phong trào ở Việt Nam. Ông cũng viết sách và có những lý luận của mình. Tôi tôn trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Dù những hiểu biết của chàng thanh niên về lịch sử Việt Nam còn khá khái quát, Hồ Chí Minh vẫn là nhân vật được anh lựa chọn để đưa vào bài tập cuối khóa. Bởi với anh, đó là một nhân vật đáng kính trọng và là hình ảnh quen thuộc đối với người Nga. Nhưng quảng trường Hồ Chí Minh không chỉ là nơi một người Nga trẻ tuổi tìm đến để sáng tạo nghệ thuật, cũng không đơn thuần là một công trình mang dấu ấn lịch sử. Với cộng đồng người Việt tại Moscow, đây còn là một địa chỉ gắn với những dịp kỷ niệm và những hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàng Thanh Liêm, Bí thư Ban Cán sự đoàn tại Liên bang Nga cho biết.
5: Hàng năm, vào mỗi dịp lễ trọng đại của non sông như ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, Tết độc lập mùng 2 tháng 9 hay những dịp lễ trọng đại khác, tuổi trẻ Việt Nam tại Nga lại cùng bà con kiều bào tề tựu về nơi đây dâng hoa tưởng niệm Bác, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và báo công dân người. Đứng trước tượng đài Bác giữa lòng Moscow, mỗi bạn trẻ đều cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc, ý thức rõ hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện để mang tri thức trở về xây dựng quê hương, xứng đáng với lời căn dặn của Bác đối với thế hệ tương lai của đất nước.
3: Không chỉ ở Moscow, tên gọi Hồ Chí Minh còn hiện diện tại nhiều địa danh khác ở Nga, từ Saint Petersburg đến Ulyanov cho tới vùng viễn đông Vladivostok. Những địa danh ấy cho thấy hình ảnh của Bác không chỉ được lưu giữ trong các tài liệu lịch sử mà còn hiện diện trong không gian cộng đồng và đời sống xã hội nước Nga. Chiều xuống trên quảng trường Hồ Chí Minh, người sinh viên Nga đã hoàn thành bức chân dung vị lãnh tụ Việt Nam và cẩn thận đặt tác phẩm vào hộp. Gần 7.000 km từ Moscow đến Hà Nội, một khoảng cách dường như rất xa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách được thu lại trong bức tranh mà chàng thanh niên Nga đã dành 2 giờ để hoàn thiện. Giữa quảng trường đã đi qua hơn 3 thập kỷ, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được kể cho hôm nay.

0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên phức hợp ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi qua hơn nửa thời gian của năm 2026 với nhiều biến động địa chính trị phức tạp và khó lường diễn ra trên toàn cầu. Thế nhưng trong những cơn bão biến động đó, Việt Nam vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền, sự ổn định chính trị, niềm tin của người dân với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Giới phân tích cho rằng sự tự chủ này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn, linh hoạt và bản lĩnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ta. Từ chủ động thích ứng đến định hình vị thế tự chủ, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của mình trong một thế giới đầy biến động. Và chúng ta sẽ cùng phóng viên Hồ Điệp đến với câu chuyện Việt Nam năm 2026 tự chủ trong một thế giới đầy biến động dịp Tết độc lập.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe là lời giới của tiến sĩ Bratjan Djurgic, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại lễ khai mạc đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 29 tháng 5 vừa qua. Theo tiến sĩ Bastian Zegarik, không phải ngẫu nhiên mà đối thoại Shangri-La năm nay trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu đề dẫn khai mạc sự kiện quan trọng này, mà đó là nhờ uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được coi trọng trên toàn cầu. Còn theo các học giả,

0: Sự hiện diện và bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 chính là một ví dụ cho câu chuyện Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin, là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phân tích.
1: Khi mà ông tiến sĩ Tổng Giám đốc, đồng thời là Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IESS, mà ông ấy gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4, thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí thư, bởi lúc đó là Tổng Bí thư chúng ta chưa có chức danh là Chủ tịch nước. Để nói rằng là việc mời một Tổng Bí thư của một đảng chính trị, lại đảng Cộng sản, tham dự, và không phải chỉ tham dự một cái bình thường, mà là phát biểu đề dẫn, mà phát biểu đề dẫn ở một cái diễn đàn như Shangri-La. Nhìn trong thư mời đấy, thì cái ông Bastien Jagrio, ông đã nói ngay rõ ràng cái việc đó là sẽ định hình cái tông phát biểu của diễn đàn. Và thứ hai là định hướng, định hình cho diễn đàn. Thì để nói rằng là ngay lúc ấy mà người ta đã định nghĩ một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đến dự mà đã có vai trò như vậy rồi.
0: Năm nay, tính đến tháng 7 năm 2026, Việt Nam đã đón 13 đoàn lãnh đạo cấp cao các quốc gia. Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng đã thực hiện 10 chuyến thăm tới các nước bạn bè đối tác, thực hiện 15 cuộc điện đàm cấp cao thúc đẩy quan hệ song phương. Qua đó, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tổng số 45 quốc gia, ký kết 240 thỏa thuận quan trọng trong khuôn khổ các chuyến thăm, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, tin cậy, yêu mến của bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Bedford cho rằng Việt Nam đang khẳng định vai trò dẫn dắt của mình trong bối cảnh mới.
2: Nhìn lại kể từ khi chính thức trở thành thành viên ASEAN vào năm 1995, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp 20 lần và hiện nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với đà phát triển năng động là trung tâm sản xuất cùng mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định với New Zealand và ASEAN, Việt Nam đang là một nhân tố chủ chốt trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Việt Nam có cơ hội phát huy vai trò ảnh hưởng như một nhà lãnh đạo dẫn dắt khu vực, góp phần thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN về hội nhập kinh tế khu vực, ở cả vai trò thành viên ASEAN hay quốc gia sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch hai cơ chế quan trọng trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm 2027.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những thành công này có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác đối ngoại. Việc Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Việc Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột, đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Việc tăng cường cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa ngoại giao, quốc phòng và an ninh trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia từ sớm từ xa. Việc hiện thực hóa các khuôn khổ trong thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập với các nước lớn và các đối tác quan trọng, hay việc mở rộng các cơ chế đối thoại chiến lược mới, lấy ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ làm động lực bứt phá cho phát triển đã đem lại một vị thế mới cho Việt Nam. Đặc biệt, việc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt đối ngoại và hội nhập quốc tế ngang hàng với quốc phòng an ninh đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 đưa công tác đối ngoại từ vai trò hỗ trợ lên vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã đánh dấu bước tiến đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta, đồng thời cho thấy sự công nhận và coi trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Dưới góc nhìn phân tích, ông John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ cho rằng,
3: tôi cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng và khéo léo, điều mà Việt Nam đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Việt Nam hiện đang cân bằng rất tốt quan hệ với tất cả các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Tôi đánh giá rất cao các nhà ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một quốc gia có thể mở cửa kinh tế, giải phóng năng lượng sáng tạo của người dân, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được chủ quyền, bản sắc dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học ngoại giao có giá trị cho nhiều nước khác.
0: Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch nhanh chóng với nhiều biến động địa chính trị và thách thức kinh tế, công tác đối ngoại năm 2026 được triển khai đồng bộ ở tầm cao mới, không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền mà còn mở rộng không gian phát triển cho đất nước. Những thành công ban đầu của đối ngoại Việt Nam trong năm 2026 không chỉ giúp Việt Nam vượt qua sóng gió địa

0: chính trị, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2026-2030, đồng thời khẳng định sự tự chủ của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết thuận lợi cùng không khí của kỳ nghỉ lễ, nhiều điểm tham quan vui chơi tại Thành phố Hồ Chí Minh như là Thảo Cầm Viên, Đường Sách, Bưu Điện hay Dinh Độc Lập đông đúc người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đông đúc nhất là tại Thảo Cầm Viên, phường Sài Gòn. Từ sáng sớm, rất đông gia đình có con nhỏ đã tìm đến đây để vui chơi thư giãn.
5: Ngày hôm nay rảnh rỗi, ngày nghỉ công ty rồi ngày nhà nước đó, thì mình dẫn mấy đứa con nó đi để cho nó có một cái trải nghiệm về động vật, rồi biết con này con nọ, rồi sau đó rồi bước đầu vào năm học mới cho con của mình cho nó vui.
6: Con thích nhất là đi ở đây, con rất vui khi được đi gặp những con chưa biết, lớn lên con cũng biết được là mấy con này con nọ, mấy con thì con sẽ quay lại.
4: Gần đó, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh hay Bưu điện Thành phố, đặc biệt Hậu trường Thống Nhất tức Dinh Độc Lập là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, nhất là các cựu chiến binh và người dân từ nhiều tỉnh thành có dịp đến Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt này.
7: Đây là lần thứ hai, lần đầu thì em được đi tham quan với trường, còn đây là lần thứ hai em được đi cùng với ông ngoại. Thì ông ngoại có kể cho em nghe nhiều cái sự kiện hồi xưa trên thời sự, xong rồi có chỉ cho em mấy cái hiện vật nữa, em thấy ý nghĩa với lại có thể kết nối được hai thế hệ.
4: Dự báo trong ngày mai, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các khu vui chơi, khu du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan vui chơi.
3: Diễn ra trong dịp nghỉ lễ này tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước, quy tụ khoảng 100 gian hàng. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
8: Hôm nay em cùng các bạn tham quan tuần lễ ẩm thực do thành phố tổ chức và hiện tại thì tụi em rất là ấn tượng với gian hàng quán quê. Nơi đây đang bày bán những món ăn dân gian quen thuộc như là bánh bột lọc, bún thịt nướng kim tiền, xưng sa xưng sáo. Và ngoài ra thì anh chị bán hàng hoạt náo rất là vui vẻ với nghệ thuật hát lô tô miễn phí dành cho các thực khách ghé đến đây.
9: Gian hàng của tôi giới thiệu đến quý quan khách, anh chị em bà con những cái món bánh dân gian truyền thống của quê hương Việt Nam mình, là bánh bò nè, bánh chuối nè, bánh da lợn nè, đặc biệt là có bánh trái cây đậu xanh, thì là những cái món bánh rất là gắn liền với tuổi thơ, thì rất mong là mang những cái hương vị quê hương đến với tất cả mọi người tham gia tuần lễ ẩm thực của Cần Thơ năm nay.
10: Điểm đáng chú ý là ẩm thực được đặt trong mối liên kết với các hoạt động du lịch, sản phẩm ô cốp, quảng bá hình ảnh điểm đến và trải nghiệm văn hóa. Các không gian như ẩm thực Tây Đô, gánh hàng rong chợ quê cùng khu vực giới thiệu tour tuyến du lịch, sản phẩm quà tặng và đặc sản địa phương tạo thành một hệ sinh thái trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức món ăn truyền thống địa phương. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Cần Thơ có thêm không gian để xây dựng câu chuyện điểm đến với hệ thống sản vật, văn hóa và ẩm thực đa dạng hơn. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến, những yếu tố mang tính bản địa có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo khác biệt. Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung có lợi thế về văn hóa sông nước, chợ nổi, miệt vườn, sản vật và đời sống ẩm thực phong phú. Nếu được tổ chức thành những sản phẩm có câu chuyện và tiêu chuẩn phục vụ phù hợp, đây có thể là một trong những lợi thế để kéo dài thời gian trải nghiệm và chi tiêu của du khách. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng
11: ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách, ẩm thực còn là sản phẩm du lịch, thương hiệu văn hóa và là cầu nối truyền tải hình ảnh của thành phố Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước. Tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa ẩm thực, những hình ảnh đẹp về du lịch cũng như những đặc sản địa phương của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là dịp quy tụ sự tham gia, tôn vinh các nghệ nhân, các đầu bếp, những người đã và đang giữ gìn, phát huy tinh hoa ẩm thực dân tộc.
10: Hiệu quả của một tuần lễ ẩm thực không chỉ được đo bằng lượng khách đến sự kiện, mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối mới cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng sản phẩm địa phương và đưa món ăn vào các chương trình du lịch. Đây là những yếu tố quyết định khả năng duy trì sức sống của thương hiệu sau khi sự kiện kết thúc.
3: Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao và du lịch phục vụ người dân và du khách.
12: Từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, triển lãm ảnh rực rỡ non

0: Con sông Việt Nam diễn ra tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh đến ngày 5 tháng 9. Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại cũng được tổ chức tại khu vực phố Tràng Tiền. Các di tích trên địa bàn thành phố mở cửa phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ. Đặc biệt, ngày 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí đối với người Việt Nam. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Hà Nội có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày giao lưu và giáo dục văn hóa lịch sử. Tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình Vui Tết Độc Lập diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, với các hoạt động tái hiện chợ phiên vùng cao, biểu diễn dân ca dân vũ, nghi lễ truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian. Đáng chú ý, tối mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, đường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Cùng với các hoạt động văn hóa, thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho người dân và du khách đến tham quan viếng lăng. Hà Nội cũng thực hiện miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp Quốc khánh theo kế hoạch phục vụ người dân.
1: Thưa quý vị, như vừa đề cập thì Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay triển khai chương trình miễn phí 100% giá vé xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Từ sáng sớm, ga Cát Linh đã có rất đông người dân và du khách tìm đến để trải nghiệm tàu điện trên cao miễn phí. Không khí tại nhà ga nhộn nhịp nhưng trật tự. Sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của nhiều hành khách khi lần đầu được trải nghiệm loại hình vận tải công cộng hiện đại của thủ đô. Dù lượng khách tăng cao nhưng khu vực quầy vé và cổng soát vé không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Hành khách chỉ mất chưa đầy một phút để nhận mã QR code miễn phí dán lên tay, sau đó qua cổng kiểm soát tự động và lên tàu.
3: Em đi từ Cát Linh đi xuống dưới Hà Đông cho các cháu đi trải nghiệm. Hôm nay đi thì thích hơn, đẹp hơn tại vì thấy mọi người mặc áo cờ đỏ sao vàng rất nhiều, nên là ngắm cảnh ở trên Hà Nội ấy, rất là đẹp. Dán QR này thì em thấy nó nhanh mà tiện lợi lắm, phù hợp với ngày lễ đông người như này.
4: Hôm nay là ngày lễ, mình đưa con vào trong khu vực trung tâm chơi. Thì thấy là ngày lễ thì miễn phí không đồng, thu hút nên bà con đi rất là đông. Nhân viên đường sắt rất là nhiệt tình, hướng dẫn. Từ khâu vé, xuất vé, kiểm soát, hướng dẫn luồng đi, phân luồng, cảnh báo an toàn tàu.
5: Rất là hân hoan và vui vẻ và lần đầu tiên được miễn phí ấy.
2: Tàu rời ga. Qua những ô cửa kính rộng, Hà Nội hiện ra dưới nắng thu rực rỡ, rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Trên những tòa tàu đông kín người, dễ dàng bắt gặp những gia đình ba thế hệ đi chơi phố. Các bạn trẻ mang theo máy ảnh cho đến những người lớn tuổi tranh thủ ngắm thành phố từ trên cao.
6: Tôi tên là Nguyễn Văn Tư. Nay gia đình nhà tôi cùng với 6 bạn nữa, cùng các gia đình khác là đi từ ga Yên Nghĩa. Dự định là hôm nay là đi chơi với đi ra thăm Lăng Bác với một số điểm khác nữa. Trên đường đi thì được các bạn là tư vấn là hôm nay là được miễn phí hết các xe công cộng, xe bíp cũng như là trên tàu Cát Linh. Được nghỉ lễ, được đi chơi lại được hoàn toàn miễn phí, không phải mất tiền. Niềm vui thì lại là nhân đôi trên mình trải nghiệm lần này là lần đầu tiên được đi tàu nhưng mà mình thấy rất là thích luôn, rất là có ấn tượng. Mọi người rất là văn minh.
7: Tôi tên là Vũ Thị Hiền, đi rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay vì gọi là chọn niềm vui của đất nước kỷ niệm mùng 2 tháng 9, tất cả dân tộc Việt Nam mình ai cũng phấn chấn. Nói chung là một đô thị phát triển quá nhanh, một thành phố rất đẹp, xanh sạch đẹp.
2: Một ngày Quốc khánh trọn vẹn không nằm ở những chuyến đi xa tốn kém, mà đôi khi chỉ là cảm giác thong dong ngồi trên toa tàu điện hay chuyến xe buýt, ngắm nhìn cờ hoa rợp trời và nụ cười của những người xung quanh. Không còn nỗi lo tắc đường, không còn khói bụi, hành trình khám phá Hà Nội bằng những phương tiện công cộng miễn phí trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trở nên nhẹ nhàng và xanh hơn bao giờ hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh. Ngày đầu tiên mang tên thành phố Quảng Ninh, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. khắp các tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm trên địa bàn Quảng Ninh dập cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng thành phố mới. Trên các tuyến đường, tại trung tâm hành chính, quảng trường, khu dân cư và các cửa ngõ của thành phố, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ.
8: 63 năm trước, cũng tại một kỳ họp Quốc hội, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 2, ngày 30 tháng 10 năm 1963, danh xưng Quảng Ninh chính thức được gọi tên khi tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được hợp nhất. Cái tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý, Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. 9 lần về thăm vùng mỏ, người căn dặn phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp. Chặng đường từ lời căn dặn ấy đến hôm nay được đo bằng những con số. Từ chỗ Trung ương phải gánh phần lớn ngân sách và lương thực, đến năm 1995, Quảng Ninh tự cân đối được ngân sách và bắt đầu có đóng góp về Trung ương. Kiên trì phương châm, giao thông đi trước một bước, cùng cách làm, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Cứ một đồng ngân sách bỏ ra, tỉnh huy động được 8-9 đồng vốn ngoài ngân sách. Tuyến cao tốc gần 180 km xuyên tỉnh, cùng sân bay và cảng biển quốc tế, đã kết nối đường xa, mở cửa bầu trời, khơi thông cửa biển, đưa vùng đất từng có vị trí như một bán đảo, trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc, dẫn đầu nhiều tiêu chí về kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 nhớ lại.
9: Lúc bây giờ thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tôi nói là rất đoàn kết, thống nhất, để xác định một mục tiêu, một đội ngũ và một con đường đi lên phát triển. Quan trọng nhất là mình xác định là mục tiêu đúng, rồi con đường đi đúng, rồi mang lại cái hiệu quả cho nhân dân thì nhân dân vào cuộc, hệ thống chính trị vào cuộc, rồi doanh nghiệp vào ủng hộ chúng ta, rồi bạn bè các cái tỉnh trong cả nước, quốc tế ủng hộ chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái thách thức.
8: Theo nghị quyết số 36 năm 2026 của Quốc hội khóa 16, thành phố Quảng Ninh giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có, hơn 6.231 km², hơn 1,5 triệu người với 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Đây là địa phương duy nhất của cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển với Trung Quốc, đồng thời là cửa ngõ ra biển của cả vùng Đông Bắc. Thành phố phát triển theo mô hình xanh, thông minh, có bản sắc với cấu trúc tăng trưởng, 3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực, 3 cực gồm Vân Đồn, kinh tế biển và dịch vụ cao cấp, Móng Cái, thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và Quảng Yên, công nghiệp logistic. Không gian được tổ chức theo 3 hành lang, 4 vùng kinh tế xã hội và 5 trung tâm động lực, trong đó có không gian di sản, Yên Tử, Vịnh Hạ Long. Điều đáng chú ý là thành phố mới không phát triển đồng loạt theo một khuôn mẫu. Khu vực miền núi biên giới không đô thị hóa bằng mọi giá, mà đi vào kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Đặc khu Cô Tô hướng tới hình mẫu về kinh tế biển xanh với nuôi biển công nghệ cao và năng lượng sạch. Mỗi nơi một vai trò nhưng cùng đặt trong một quy hoạch thống nhất. Đó cũng chính là điều mà người dân Quảng Ninh mong mỏi khi thực tế địa bàn vẫn còn sự chênh lệch trong phát triển. Ông Lý Văn Thưởng, người dân xã biên giới Bình Liêu kỳ vọng.
10: Nay Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương, bà con rất mừng. Quê hương phát triển thì bà con mình cũng có thêm cơ hội làm ăn, kinh tế tốt hơn. Trước đây bà con chỉ mong làm sao để thoát nghèo. Bây giờ thì bà con chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu trên quê hương của mình.
8: Vị thế mới trước hết được người dân đo bằng những việc rất cụ thể, từ việc chuyển thông tin cho người dân doanh nghiệp ngay từ ngày đầu vận hành, đến số hóa các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng để rút ngắn thời gian. Tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%. Xa hơn, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20.000 đô la Mỹ, kinh tế số chiếm 30% quy mô nền kinh tế. Toàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng giữ trên 50%. 63 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho vùng đất này một cái tên mang theo kỳ vọng, một vùng đất rộng lớn, yên vui và bền vững. Giờ đây, nơi từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một Việt Nam thu nhỏ, có thêm một danh xưng mới. Thành phố không phải là đích đến của một hành trình, mà là vạch xuất phát của một chặng đường khác. Chặng đường mà người Quảng Ninh, bằng chính tinh thần, kỷ luật và đồng tâm, đã theo họ suốt nhiều thập kỷ, đang sẵn sàng bước tiếp.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. từ tháng 9 năm 2026, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đáng chú ý.
0: Từ hôm nay,

0: Nghị quyết 37 của Quốc hội về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính thức có hiệu lực. Nghị quyết quy định 5 điều kiện để không truy cứu trách nhiệm hình sự gồm: không tham nhũng, vi phạm vì lợi ích chung, không vụ lợi, hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, không có tranh chấp kéo dài và không gây thất thoát tài sản hoặc đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Đáng chú ý, người gây thiệt hại do rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có thể được loại trừ trách nhiệm hình sự nếu tuân thủ quy trình, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa. Cũng từ hôm nay, Nghị định 284 của Chính phủ quy định phạt tới 200 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo tiếp thị tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép. Nghị định 326 quy định mỗi địa điểm được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống quốc gia. Nghị định 301 cho phép cha mẹ đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong thủ tục đăng ký khai sinh liên thông. Từ ngày 5 tháng 9, Việt Nam cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng cưỡng bức lao động. Từ ngày 10 tháng 9, hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo, gian dối để lừa gạt, bóc lột hoặc cưỡng bức lao động có thể bị phạt tới 75 triệu đồng. Trốn đóng bảo hiểm xã hội cũng bị xử phạt theo quy định mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc đảm bảo an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.
0: Công văn nêu rõ báo chí những ngày qua có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố đô thị lớn. Đồng thời phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan ra soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ, bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9.
1: Theo phóng viên Đỗ Minh, ngày hôm nay toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 8 người chết, các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn. Đáng chú ý có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.400 trường hợp vi phạm tốc độ. Theo phóng viên Vũ Lợi, sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp khó khăn, đảm bảo học sinh được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách.
0: Tỉnh cũng yêu cầu chủ động huy động bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt, không để học sinh phải nghỉ học hoặc thiếu ăn, thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu do chưa được giải quyết chế độ chính sách. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân các xã phường phải tổ chức ra soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp khó khăn trên địa bàn, xác nhận số liệu, làm rõ nhu cầu hỗ trợ và kịp thời giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Trước đó, báo chí phản ánh trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có 309 học sinh nhà cách trường từ 7 đến 15 km. Nhiều em phải ở lại trường do đường xá xa xôi. Khi nguồn kinh phí từ một dự án thiện nguyện không còn, nhà trường gặp khó khăn trong việc duy trì bữa ăn cho học sinh. Và hiệu trưởng nhà trường đã đăng thông tin trên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, ga và nhu yếu phẩm. Từ sự việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu riêng tỉnh Điện Biên khẩn trương ra soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách và chủ động huy động nguồn lực hợp pháp hỗ trợ học sinh khó khăn. Đồng thời, yêu cầu ra soát chính sách đối với học sinh khó khăn được đặt ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt với học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đặc biệt khó khăn.
1: Thời điểm này, trên công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Nhà thầu huy động tối đa nhân lực thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa trường vào sử dụng và tổ chức khai giảng ngày 5 tháng 9. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
2: Trên công trường trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông, xã Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị, không khí lao động diễn ra

0: khẩn trương. Để kịp tiến độ khai giảng năm học mới, công nhân không nghỉ lễ quốc khánh mà vẫn miệt mài trên công trường, xây dựng hoàn thiện các hạng mục để kịp đưa vào khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới. Ông Ngô Hữu Lâm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 8, đang thi công trên công trường dự án, cho biết.
1: Anh em chúng tôi xác định thời gian không còn nhiều nên mặc dù lễ quốc khánh, công trường vẫn phải duy trì làm việc. Mọi người chia ca, tranh thủ, làm cả ban ngày lẫn buổi tối. Hạng mục nào hoàn thiện được trước thì tập trung làm trước. Mong công trình hoàn thành đúng tiến độ để các em học sinh vùng cao có trường mới, có chỗ ăn ở, học tập khang trang trong năm học này.
0: Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông không phải công trường duy nhất đang chạy đua với thời gian. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại xã Hướng Phùng mỗi ngày có khoảng 300 người làm việc, xã Dân Hóa có khoảng 260 người và Thường Trạch khoảng 310 người duy trì trên công trường. Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng huy động 120 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các công trình trường học. Bốn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng ở bốn xã có tổng đầu tư 1.061 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày khai giảng năm học mới, tiến độ xây dựng các dự án trường nội trú liên cấp tại xã Đắk Rông đạt 93%, xã Dân Hóa 85%, xã Thường Trạch 87% và xã Hướng Phùng 86%. Ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đại diện chủ đầu tư cho biết.
2: Ban quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, yêu cầu tăng cường nhân lực máy móc tổ chức thi công liên tục, kể cả trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, để phấn đấu hoàn thành những hạng mục thiết yếu, đảm bảo các trường đủ điều kiện vận hành và tổ chức lễ khai giảng khánh thành vào ngày mùng 5 tháng 9.
0: Theo kế hoạch, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9, các trường sẽ lần lượt bàn giao và chạy thử các hạng mục. Ngày mùng 3 tháng 9, toàn bộ học sinh tập trung để vận hành thử đồng bộ các hoạt động học tập, ăn ở, chăm sóc trước khi tổng duyệt khai giảng vào ngày mùng 4 tháng 9. Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch cùng con đến trường dành cho học sinh tiểu học lần đầu sống xa gia đình đang được triển khai. Trong tuần đầu, từ ngày mùng 3 đến ngày 11 tháng 9, mỗi học sinh được một phụ huynh đến ở cùng tại khu nội trú, ăn cùng con 3 bữa, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và đưa con đến cửa lớp.
3: Sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân ứng cứu đưa nhiều thuyền đánh cá gặp nạn vào nơi an toàn. Tin của phóng viên Vinh Thông.
4: Khoảng 6 giờ sáng, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt nhận tin báo thuyền đánh cá của ông Hồ Văn Thắng trú tại thôn Do Hải 1, xã Cửa Việt, huyện Do Linh cũ bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, cách bờ khoảng 100 mét. Rất may, ông Thắng đã kịp thời bơi vào bờ an toàn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai phương tiện trục vớt. Chỉ khoảng 1 giờ sau, chiếc thuyền cùng ngư cụ đã được kéo vào bờ an toàn, hạn chế đáng kể thiệt hại tài sản của ngư dân. Cũng trong sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, thủy triều dâng cao cùng sóng lớn khiến 4 thuyền đánh cá và ngư cụ của ngư dân bị cuốn trôi. Đồn biên phòng Hải An tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với người dân khẩn trương cứu kéo phương tiện, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Cả 4 thuyền cùng ngư cụ được đưa về vị trí an toàn ngay sau đó.
3: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
5: Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo, đến 16 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vị trí ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, cường

độ suy yếu dần. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh.

0: trong danh sách khách quốc tế đăng ký tại trạm kiểm soát của vườn quốc gia Lang Tang Dunche ở Rasuwa từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8 vừa qua, có 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam đăng ký ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông tin hiện còn chưa đầy đủ và chưa rõ ràng. Tên của 2 trường hợp được ghi trong danh sách chưa đảm bảo tính chính xác theo tên đầy đủ trên hộ chiếu. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal hiện chưa có đủ thông tin để xác nhận đầy đủ thân nhân, số hộ chiếu, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng hiện tại của 2 công dân. Danh sách này cũng không phải là danh sách chính thức xác nhận người mất tích, mà là danh sách khách đã đăng ký tại trạm kiểm soát để đi vào khu vực Golconda và Lang Tang. Như vậy, ngoài một trường hợp công dân Việt Nam mất tích đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal thông tin trước đó, hiện xuất hiện thêm thông tin về 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam có mặt tại khu vực Lang Tang trước thời điểm xảy ra thiên tai và hiện cần khẩn trương xác minh tung tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đã liên hệ với các cơ quan chức năng Nepal đề nghị hỗ trợ khẩn trương kiểm tra, đối chiếu danh sách người được cứu, người đang điều trị tại các cơ sở y tế, người mất tích và các thông tin liên quan nhằm xác minh tung tích của các công dân Việt Nam.
1: Theo hãng tin AP, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đã vượt quá con số 950 người, trong khi hơn 4.400 người vẫn mất tích. Đáng chú ý tại Nepal, khoảng 900 công nhân của các dự án thủy điện vẫn chưa xác định được tung tích. Khoảng 500 người có thể có đang mắc kẹt trong các đường hầm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Tại những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ Nepal đang làm việc xuyên đêm để mở đường vào các đường hầm thủy điện bị bùn đất và đá phong tỏa. Khoảng 6 đường hầm đang được ưu tiên tiếp cận, máy xúc liên tục đào và vận chuyển đất đá, trong khi binh sĩ sử dụng đèn pin và các thiết bị dò tìm để xác định vị trí những người có thể còn sống bên dưới. Khoảng 21.000 nhân viên an ninh cùng công nhân và tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch cứu hộ trên toàn Nepal. Ông Lok Bahadur Shetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal cho biết.
3: Đây là dãy Himalaya và có một hẻm núi hẹp, vì vậy địa hình khu vực này rất khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hết sức cẩn thận và thận trọng trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động cứu hộ, cứu trợ nào. Hẻm núi thực sự sâu và dốc, có nhiều thách thức về mặt địa lý. Chúng tôi rất biết ơn chính phủ Trung Quốc đã cung cấp mọi sự hỗ trợ. Đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và nhiều vật tư quan trọng phục vụ công tác cứu hộ đã được chuyển đến Kathmandu và sẽ có nhiều hơn nữa.
2: Phía Trung Quốc cũng đang huy động lực lượng quy mô lớn để tìm kiếm người mất tích tại huyện Kiarong, khu tự trị Tây Tạng. Hơn 2.100 nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã được triển khai. Trong lúc chiến dịch cứu hộ tiếp diễn, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhu cầu nhân đạo tại Nepal đang tăng nhanh. Các cơ quan Liên Hợp Quốc phối hợp với chính quyền Nepal tập trung hỗ trợ các cộng đồng bị cô lập, đặc biệt về nước sạch, vệ sinh, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết,
3: khoảng 65.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch, vệ sinh và y tế. Hơn 22.000 trẻ em cần được bảo vệ. Dự kiến có 2.600 trẻ em dưới 5 tuổi cần điều trị chứng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và khoảng 10.500 phụ nữ mang thai và cho con bú cần hỗ trợ dinh dưỡng. Và các báo cáo sơ bộ cho thấy 107 trẻ em có thể đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người chăm sóc. Việc tìm kiếm và đoàn tụ gia đình hiện là ưu tiên cấp bách.
2: Trong khi đó, nguy cơ thảm họa tiếp diễn vẫn hiện hữu. Băng, bùn và đất đá từ vụ sụp đổ đã chặn dòng một số con sông, hình thành các hồ nước tạm thời. Giới chức Nepal và Trung Quốc đang theo dõi sát những hồ chắn dòng này, bởi nếu đập tự nhiên bị vỡ, một đợt lũ mới có thể tràn xuống các khu dân cư ở hạ lưu. Phía Trung Quốc đã xác định 8 địa điểm có nguy cơ cao xảy ra thêm các thảm họa địa chất.
1: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đang tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giảm các rào cản đối với hoạt động kinh tế và xử lý những mất cân đối của nền kinh tế toàn cầu. Với vai trò của Chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đang tìm cách đưa chương trình nghị sự của nhóm trở lại trọng tâm kinh tế, trong đó nhấn mạnh giảm quy định, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ và tăng cường vai trò của khu vực tư nhân. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Mỹ.
3: Mục tiêu của chúng ta hôm nay là nhắc lại thông điệp về tăng trưởng. Thế giới đang ngập trong nợ nần sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, sau đại dịch COVID-19. Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình trạng này là tăng trưởng kinh tế. Và tôi tin tưởng rằng nhiều nhà lãnh đạo rất sẵn lòng đón nhận điều này.
2: Trong ngày họp thứ hai, các bộ trưởng dự kiến tiếp tục trao đổi về những mất cân

0: đối trong thương mại, trong đó có thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc, cùng các biện pháp tạo động lực cho tăng trưởng. Các đại biểu cũng thảo luận những rủi ro có thể ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu, trong đó có biến động năng lượng và tác động từ tình hình tại Trung Đông, cũng như vấn đề nợ công và khả năng duy trì ổn định tài chính. Bên lề cuộc họp, sự xuất hiện trực tiếp của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên ông tham dự trực tiếp tại cuộc họp G20 kể từ năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga, trong đó trao đổi về hợp tác tài chính, các vấn đề trong khuôn khổ G20 và kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Ukraine. Tổng thống Donald Trump cũng bảo vệ quyết định để phía Nga tham dự hội nghị của G20, cho rằng Mỹ muốn duy trì quan hệ với tất cả các bên. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu bày tỏ không hài lòng về sự hiện diện của phái đoàn Nga tại cuộc họp.
1: Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn vĩnh viễn chế độ miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc. Hiện công dân hai nước được lưu trú tối đa 30 ngày không cần thị thực, theo thỏa thuận có hiệu lực đến cuối năm 2027. Ông Putin cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước tăng 43% trong nửa đầu năm nay nhờ chính sách này. Nền tảng trò chơi Roblox đồng ý tích hợp hệ thống nhận dạng Philippines, trong khi Meta, công ty mẹ của Facebook, cam kết đẩy nhanh việc thực thi an toàn cho trẻ em. Đây là những thỏa thuận Philippines đạt được trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đang đẩy nhanh các luật an toàn trực tuyến đối với trẻ em. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
2: Hành động của Philippines bắt nguồn từ mối lo ngại về vụ xả súng trường học gần đây có liên quan đến một người dùng Roblox. Đây không phải là vụ án đầu tiên ở Philippines có liên quan đến trò chơi này. Các phòng chat trong game đã được xác định là những điểm nóng về dụ dỗ và bóc lột trẻ em để đổi lấy Robux, đơn vị tiền tệ kỹ thuật số của Roblox. Thỏa thuận tích hợp xác minh danh tính và kiểm tra độ tuổi thông qua hệ thống nhận dạng Philippines, phần nào xoa dịu các lo ngại về an toàn của trẻ em trên không gian mạng. Giới lãnh đạo Philippines cũng đang lên kế hoạch gặp gỡ các giám đốc điều hành của Meta tại Manila vào tháng tới. Meta trước đó cam kết có cách tiếp cận chủ động hơn trong việc loại bỏ các video giả mạo do AI tạo ra và đáp ứng các yêu cầu pháp lý từ chính quyền Philippines điều tra tội phạm mạng và các mối đe dọa trực tuyến khác. Không chỉ tại Philippines, Roblox cũng đang đối mặt với nguy cơ bị xử lý pháp lý trên khắp khu vực. Chính quyền Singapore đã nhấn mạnh sự liên kết của nền tảng này với việc truyền bá tư tưởng cực đoan trực tuyến và đang lên kế hoạch ban hành luật an toàn trực tuyến vào đầu năm 2027. Indonesia cũng đang siết chặt kiểm soát với luật và yêu cầu về độ tuổi đối với các nền tảng mạng xã hội. Chính quyền Thái Lan đã thảo luận với Roblox về khả năng sử dụng hệ thống chứng minh nhân dân kỹ thuật số quốc gia của Thái Lan để xác minh độ tuổi.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, thể thao thành tích cao Việt Nam đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh sau 2 tuần nữa. Từng tuyển thủ trong tổng số 348 vận động viên đều có sự chuẩn bị chuyên biệt, cùng quyết tâm chung mang đến màn trình diễn tốt nhất. Với đội tuyển thể dục dụng cụ nữ, bà xuất chính thức đã được xác định. Nguyễn Thị Quỳnh Như thi đấu ở nội dung sở trường nhảy trống, còn Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam giữ nội dung toàn năng nữ. Việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cụ thể này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của bộ huấn luyện nhằm khai thác tối đa năng lực cá nhân của từng tuyển thủ. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thành chia sẻ.
4: Để chuẩn bị cho ASEAN, các vận động viên đều rất cố gắng và tập trung cũng như là từng chi tiết trong cái bài thi của mình. Và ban huấn luyện đã cố gắng điều chỉnh các buổi tập luyện và giáo án để cho các vận động viên có điểm rơi và có phong độ tốt nhất trong thi ASEAN sắp tới.
3: Toàn đội đang tập luyện tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, cùng với việc hoàn thiện các động tác kỹ thuật có độ khó cao, củng cố nền tảng thể lực cho các vận động viên. Ban huấn luyện cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng, y tế thể thao cũng như bản lĩnh tâm lý trong giai đoạn nước rút. Huấn luyện viên Võ Đình Vinh cho biết:
5: cái sự chuẩn bị về tinh thần cho các vận động viên rất là quan trọng, đặc biệt các bạn nữ. Tới hiện tại là mỗi ngày đều phải hỏi han, bảo ban các con nó chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe tình hình để xem các con có cái biểu hiện gì không trong cái vấn đề về tập luyện để chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới.
3: Môn karate của ASEAN 20 sẽ có sự hiện diện của 9 võ sĩ Việt Nam. Họ sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi bước ra biển lớn trước các đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Iran, Kazakhstan hay Trung Quốc. Nhóm kata quyền của Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đang có đợt tập huấn 1 tháng ở Nhật Bản, hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác, đồng đều, rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu ASEAN 20. Ở nhóm Kumite đối kháng, dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào ba võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Hướng tới lần thứ hai dự ASEAN, Chu Văn Đức bày tỏ.
6: Giải đấu lần này thì em hướng tới sự bình tĩnh, tập trung, làm tốt cái chiến thuật của mình với từng đối thủ làm sao để phù hợp, để có thể giành chiến thắng.
3: Trong khi đó, nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
7: Chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em rất là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran, Kazakh, nên là em cũng đã cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho ASEAN lần này ạ. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
3: Ngày 31 tháng 8, câu lạc bộ Hà Nội công bố chiêu mộ tiền đạo Adam Tagas, tuyển thủ Australia từng tham dự World Cup 2014, chân sút 33 tuổi, sẽ khoác áo số 26, có thể ra mắt ở vòng 1 V-League 2026-2027 vào cuối tuần này, có đó trở thành một trong những ngoại binh đáng chú ý nhất. Cầu thủ cao 1m83 được Transfermarkt định giá 450.000 euro. Tagas cũng là cầu thủ thứ 3 từng dự World Cup hay đang góp mặt tại V-League. Trước đó là Faraz Pouchot, tuyển thủ Iraq dự World Cup 2026 vừa gia nhập Công an Hà Nội, và Jason Cummings, tuyển thủ Australia tại World Cup 2022, hiện khoác áo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng nay 1 tháng 9, Arsenal thắng Aston Villa 1-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh. Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp nhà đương kim vô địch duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận. Sau vòng 2, Manchester City dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số dương 4. Arsenal cũng có 6 điểm, hiệu số dương 4 nhưng xếp thứ 2 do ghi bàn ít hơn. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hull City và Chelsea, cùng có 6 điểm. Tottenham là đội gây thất vọng nhất, mở màn mùa giải bằng thất bại 0-3 trên sân Brentford, rồi tiếp tục thua Newcastle 0-2 ngay trên sân nhà. Đứng cuối bảng với hiệu số âm 5 là kết quả vô cùng thất vọng khi đội bóng thành London đã chi hơn 300 triệu bảng Anh để mua sắm trong mùa hè. Trong khi đó, Manchester United giải tỏa sức ép bằng thắng lợi 5-2 trước Ipswich Town để vươn lên vị trí thứ 10 với 3 điểm. Liverpool mất khởi đầu chậm chạp khi chỉ có 2 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ 13. Cũng trong rạng sáng nay 1 tháng 9 tại Tây Ban Nha, Barcelona thắng đậm Rayo Vallecano 5-2 trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 3 La Liga. Chiến thắng của Barca được ghi dấu bằng màn tỏa sáng của hai ngôi sao Lamine Yamal và Rafinha khi mỗi cầu thủ lập một cú đúp bàn thắng. Barca giành lại ngôi đầu từ tay Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan cũng thắng tuyệt đối 3 trận đầu tiên như Real Madrid nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.
8: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2.

0: 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Trong chuyến công tác tại Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek. Tượng đài được đúc bằng đồng nặng hơn 1 tấn, công trình không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam Kyrgyzstan mà còn góp phần đưa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nhiều nước cũng tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở trong nước, không khí mừng Quốc khánh cũng đang lan tỏa với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí và tham quan di tích, tạo nên một kỳ nghỉ lễ sôi động và giàu ý nghĩa. Tối nay, người dân và du khách tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường biển trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Quốc khánh. Để thuận tiện theo dõi pháo hoa, du khách nên đến sớm, chủ động phương tiện di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhất là tại các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường. Cũng tối

0: Nay, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại phường Tân Thành chào mừng Quốc Khánh với chủ đề Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau. Chương trình nghệ thuật sẽ kết nối những dấu mốc lịch sử của dân tộc với diện mạo Cà Mau trong kỷ nguyên phát triển mới. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 61 yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật xe khách tại tỉnh Gia Lai. Trước đó, khoảng 3 giờ 10 phút sáng qua, xe khách chở 34 người bị lật nghiêng trên tuyến tránh quốc lộ 19, đoạn đường chưa được nghiệm thu và đưa vào khai thác. Mưa lớn, sương mù dày và sạt lở bùn đất được xác định là những yếu tố khiến xe mất lái. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung cứu chữa người bị nạn, hỗ trợ gia đình nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan. Bộ Xây dựng rà soát việc thi công, nghiệm thu và bảo đảm an toàn tuyến đường trước khi cho phép phương tiện lưu thông. Dự báo lượng phương tiện trở lại thủ đô Hà Nội tăng từ chiều và tối nay. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số, tổ chức phân luồng từ sớm từ xa và khai thác hệ thống camera trí tuệ nhân tạo. Các tuyến có nguy cơ ùn tắc gồm cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đường Vành Đai 3, cầu Thanh Trì, quốc lộ 1A, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 6, quốc lộ 32 và các trục Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, theo dõi thông tin giao thông và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, nhiều công trường tại Quảng Ngãi vẫn duy trì thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, trường học. Trên công trường đường Hoàng Sa, Dốc Sỏi dài gần 27 km, vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, 4 mũi thi công cùng nhiều máy móc vẫn hoạt động liên tục. Dự án đã bàn giao hơn 82% mặt bằng, giá trị xây lắp đạt hơn 40%. Nhà thầu tập trung đắp nền, hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu tăng tốc trong tháng 9 này. Tại các xã biên giới phía Tây, công nhân cũng làm việc xuyên lễ để hoàn thiện các trường phổ thông nội trú liên cấp. Các khối phòng học cơ bản hoàn thành, nhà ăn, ký túc xá đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, đảm bảo kịp đón học sinh năm học mới. Về phần quốc tế, Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu sau khi nối lại các cuộc tấn công trực tiếp. Theo nguồn tin Mỹ, Iran phóng ít nhất 8 tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ Mỹ tại Jordani. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đáp trả. Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế và trở lại đối thoại, trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran vẫn tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương. Theo Tổng thống Putin, lượng khách du lịch Nga-Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 43%. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 đang diễn ra tại Mỹ, tập trung vào triển vọng kinh tế toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư và đổi mới công nghệ. Các đại biểu cũng đã thảo luận mất cân bằng trong thương mại, nợ công, biến động năng lượng và tác động của tình hình Trung Đông. Gần một tuần sau trận lũ quét xảy ra hôm 26 tháng 8, số người thiệt mạng tại Nepal đã tăng lên 987 người và gần 4.000 người khác vẫn còn đang mất tích và hơn 11.800 người đã được giải cứu. Hơn 21.000 quân nhân, cảnh sát và lực lượng vũ trang được huy động tìm kiếm, cứu hộ. Các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore cũng hỗ trợ. Nguy cơ lũ quét mới vẫn ở mức cao tại một số khu vực do mưa lớn. Một trường học tại Nepal đã sơ tán an toàn 900 học sinh và giáo viên chỉ 14 phút trước khi lũ ập tới, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của cảnh báo sớm. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
3: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt tại trong xương.
4: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
5: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là

0: chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
1: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao thưa chuyên gia?
0: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa bộ đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
2: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
3: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
1: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chính phủ với người dân.
6: Chính phủ với người dân.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và tạo ra kết quả thực chất trong toàn ngành giáo dục và đào tạo. Đổi mới thực chất không thể nằm trên những trang báo cáo hay đề án, mà phải hiện hữu ngay trong từng giờ học ở năng lực thực thi của người thầy và sự trưởng thành của người học. Làm thế nào để những đổi mới về chính sách và quản trị thực sự tạo ra một người thầy tốt hơn, một người học tốt hơn và một nhà trường tốt hơn? Đây chính là vấn đề đặt ra cho năm học mới 2026-2027.

0: Thưa quý vị và các bạn, một nền giáo dục thực chất không đo đếm bằng quy mô đầu tư hay số lượng phong trào, mà thước đo chính xác nhất phải bắt đầu từ người dạy và người học. Người thầy có đủ tâm, trí, lực để dẫn dắt. Người học không chỉ nắm vững kiến thức mà phải biết vận dụng, sáng tạo và trưởng thành. Đó cũng là yêu cầu được đặt ra ngày càng rõ hơn trong quá trình đổi mới giáo dục, lấy chất lượng đội ngũ nhà giáo và năng lực thực của người học làm thước đo cho những chuyển biến của ngành. Từ thực tế của người học và người thầy, những điều đang được kỳ vọng ở một nền giáo dục thực chất hiện lên rất cụ thể.
1: Từ thực tế trải nghiệm học tập của mình, em Lê Huyền Anh, học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ.
2: Tụi em suốt ngày xoay quanh đề cương làm bài làm thế nào để đạt được điểm cao nhất. Nhưng mà thú thật thì nhiều khi em đạt được điểm 9 hay điểm 10 xong bảo em ứng dụng cái kiến thức đấy vào giải quyết một vấn đề thực tế hay là tự lập trình một sản phẩm nào đó thì vẫn còn thấy rất là lúng túng.
1: Câu chuyện của Huyền Anh cho thấy một yêu cầu cấp thiết, học không chỉ để biết mà phải biết làm, không chỉ đạt điểm mà phải hình thành năng lực để bước vào cuộc sống. Để người học có thể phát triển những năng lực ấy, vai trò của người thầy là không thể thay thế. Giáo viên hôm nay không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải liên tục cập nhật kiến thức, phương pháp, công nghệ, biết tổ chức việc học và phát huy khả năng của từng học sinh. Nhưng để có một đội ngũ như vậy, nghề giáo cũng phải đủ sức thu hút người giỏi và tạo điều kiện để những người đã chọn nghề có thể yên tâm gắn bó. Chị Nguyễn Thu Hoài ở xã Đông Anh, thành phố Hà Nội nhìn nhận.
3: Bây giờ cái tình trạng mà không ít giáo viên là phải làm nhiều nghề khác nhau, tôi thấy là như thế chất lượng thì không đảm bảo. Cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền thì nó cũng khiến cho nhiều giáo viên là người ta cũng không còn gắn bó với nghề nữa.
1: Một người thầy có năng lực và tâm huyết là điều kiện để một chương trình giáo dục tốt đi vào thực tế. Bởi chương trình có thể đổi mới, sách giáo khoa có thể được thiết kế tốt, nhưng nếu người đứng lớp không đủ năng lực hoặc không thể toàn tâm với nghề thì những đổi mới ấy khó chuyển thành chất lượng trong từng giờ học. Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nêu quan điểm.
4: Chúng ta đổi mới thì chúng ta cũng nói đến chương trình, rồi sách giáo khoa. Nhưng mà dù chương trình có hay, sách giáo khoa là có tốt đi nữa, nhưng mà đội ngũ thầy cô giáo mà không toàn tâm toàn ý, không đảm bảo được chất lượng thì cũng không thể chuyển tải những cái điều hay, điều tốt từ chương trình từ sách khoa đến người học là học sinh.
1: Như vậy, đổi mới giáo dục không thể chỉ bắt đầu từ những gì được viết trong chương trình, mà phải bắt đầu từ con người thực hiện chương trình ấy. Và cũng không thể nhìn vào những gì người học ghi nhớ, mà phải nhìn vào những gì người học có thể làm được. Đó chính là năng lực thật. Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện của người học và người thầy, chúng ta đã thấy rõ hơn yêu cầu của một nền giáo dục thực chất. Học sinh không chỉ học để có điểm, người thầy không chỉ hoàn thành giờ dạy mà năng lực và sự tiến bộ thực sự mới là giá trị cần hướng tới. Để những yêu cầu ấy trở thành hiện thực, cần một hệ thống chính sách, cơ chế, quản trị và các điều kiện bảo đảm được triển khai đồng bộ từ đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất đến cách thức tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, khi Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
0: Từ yêu cầu nâng cao chất lượng người thầy, người học, bài toán đặt ra ở tầm quản lý là phải tạo được những điều kiện để các chính sách thực sự đi vào nhà trường, lớp học. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
5: Năm học mới 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá và thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước cũng tốt hơn. Chúng ta mong muốn và tin tưởng toàn ngành giáo dục sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, khát vọng đổi mới, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt để năm học 2026-2027 thực sự là năm học đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất.
0: Ở mỗi địa phương, yêu cầu dạy tốt, học tốt đang được cụ thể hóa theo những cách khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế. Có nơi tập trung giải quyết bài toán trường lớp và đội ngũ, có nơi ưu tiên thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, cũng có nơi lấy chuyển đổi số

0: và dữ liệu làm công cụ để đổi mới quản trị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số được đưa vào hoạt động quản trị hàng ngày, từ tuyển sinh, sổ đầu bài, học bạ số đến quản lý học tập. Thành phố xác định dữ liệu dùng chung là nền tảng để giảm những công việc hành chính không cần thiết, hỗ trợ nhà giáo và tạo thuận lợi hơn cho người học. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Ngành giáo dục thành phố đã kiên trì nguyên tắc định danh một trục dữ liệu nhập một lần và dùng chung trong toàn ngành. Và trên cơ sở đó thì 10 phân hệ vận hành đồng bộ từ tuyển sinh trực tuyến, sổ đầu bài, học bạ số, quản lý học tập, kho học liệu đến bản đồ số giáo dục và dịch vụ công trực tuyến. Tất cả đều dùng chung về một mã định danh duy nhất và đồng bộ cho hơn 99% cán bộ, giáo viên và người học của cả thành phố.
0: Nếu chuyển đổi số là một cách để nâng hiệu quả quản trị, thì đầu tư nguồn lực và những chính sách hỗ trợ trực tiếp lại là điều kiện để chất lượng giáo dục được lan tỏa đồng đều hơn. Tại Quảng Ninh, địa phương chủ động xây dựng các chính sách đặc thù hướng tới vừa mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, vừa ưu tiên cho những địa bàn, nhóm đối tượng còn khó khăn, đồng thời tạo động lực phát triển giáo dục chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.
2: Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành với mục tiêu thứ nhất là tạo nền tảng và cơ hội học thuật cho tất cả các người học. Mục tiêu thứ hai là phải ưu tiên nguồn lực cho các cái địa bàn, các cái đối tượng còn khó khăn. Và mục tiêu thứ ba là tạo động lực phát triển giáo dục chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
0: Tại Đà Nẵng, cùng với đầu tư cho trường học và ưu tiên vùng khó khăn, địa phương cũng tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời tạo môi trường để đội ngũ yên tâm công tác, đổi mới và cống hiến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
3: Chúng tôi tiếp tục chăm lo đội ngũ cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý. Và quan trọng nhất là chúng tôi từng bước khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời tạo môi trường để giáo viên yên tâm công tác, đổi mới sáng tạo, cống hiến, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.
0: Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm ngành giáo dục tập trung hoàn thiện thể chế với khối lượng công việc lớn, tham mưu trình Quốc hội ban hành 3 luật, 2 nghị quyết, 40 nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 79 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chính sách tập trung vào phân cấp, phân quyền, nhà giáo, người học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trong đó miễn giảm học phí, miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ bữa ăn, học bổng, tín dụng và tăng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đã từng bước tác động tích cực. Sau một năm tập trung xây dựng nền tảng và hoàn thiện thể chế, năm 2026-2027 được xác định là năm chuyển mạnh sang hành động. Mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa thành kế hoạch, sản phẩm và kết quả thực chất phù hợp với từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định năm học 2026-2027 phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Chủ đề năm học không chỉ là khẩu hiệu hành động mà sẽ trở thành tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp quản lý, cơ sở giáo dục, được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp và sản phẩm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, yêu cầu xuyên suốt của năm học 2026-2027 là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả thực chất. Nhưng để thực chất không chỉ dừng ở một thông điệp, điều quan trọng là phải nhìn vào những giá trị cốt lõi của giáo dục. Người học thực sự có thêm năng lực gì? Người thầy thực sự phát triển như thế nào? Và nhà trường tạo ra những chuyển biến gì cho học sinh?
5: Từ thực tế những chính sách đang được triển khai, vấn đề quan trọng là xác lập một cách nhìn đúng về chất lượng giáo dục. Khi lấy năng lực làm thước đo, mọi khâu từ dạy học kiểm tra đến đầu tư nguồn lực đều phải được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chuyên gia giáo dục, đã đến lúc phải thay đổi quan niệm về thành tích.
6: Nhà giáo là phải giáo dục bằng nhân cách của chính mình. Nhưng cái quan trọng ấy tôi muốn nhấn mạnh là cái năng lực chuyên môn, cái khả năng sư phạm để mà thực hiện được những phương pháp giáo dục mới. Chứ không phải là cái năng lực chỉ có nói, chỉ có truyền thụ, mà có khả năng khích lệ, động viên học sinh để cho các em nó

0: chiếm lĩnh được kiến thức và nó phát triển năng lực. Chúng ta từ xưa đến giờ mới nói đến cái việc là thầy cô giáo có biết hết những cái gì thì truyền thụ lại cho học trò. Bây giờ cái việc đó là Internet nó đã giải quyết. Còn thầy cô giáo lại phải phát triển năng lực, phát triển tư duy của mỗi học trò chúng ta và phẩm chất của nó.
1: Sự thay đổi ấy đòi hỏi người thầy phải nâng tầm năng lực, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang dẫn dắt và phát triển năng lực. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng cho rằng công tác đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo phải đi vào chiều sâu.
2: Các thầy giáo phải được tu nghiệp đến nơi chốn. Các thầy giáo phải có nghề thì mới đào tạo sinh có nghề này. Chúng ta không đào tạo một số lý thuyết suông. Đừng vội đào tạo những cái gì mà bản thân giáo viên chưa có nghề. Và giáo viên phải thành tạo nghề gì đó mới chuyển nghề đó cho giáo viên.
1: Bên cạnh đó, đãi ngộ nhà giáo cũng cần một tầm nhìn thực chất hơn, không chỉ là câu chuyện giữ chân mà phải là môi trường trọng dụng và nâng cao đời sống. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phân tích.
3: Tôi nghiêng về câu chuyện chính sách của nhà nước trong đãi ngộ trọng dụng nhân tài, trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục, đời sống giáo viên phải được nâng lên.
1: Và đặc biệt, sự chuyển dịch quan trọng nhất nằm ở tư duy đầu tư, chuyển mạnh từ đầu tư phần cứng sang đầu tư phần mềm, tức là đầu tư trực tiếp vào con người. Giáo sư Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM nhấn mạnh.
4: Đầu tư vào phần mềm thì khó, bởi vì nó đi vào năng lực của con người, chúng ta không biết đánh giá như thế nào. Do đó mà trong các cái phần đầu tư, chúng ta thường quan tâm đến đầu tư phần cứng, nhưng lại ít quan tâm đến phần đầu tư vào phần mềm. Thì mong rằng trong cái giai đoạn đầu tư sắp tới, thì chúng ta quan tâm hơn đến đầu tư phần mềm, bởi vì cho tới hiện nay chúng ta đều thấy nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất.
1: Trong yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, giáo dục không chỉ trang bị kiến thức mà phải hình thành tư duy, kỹ năng, khả năng thích ứng và sáng tạo. Vì vậy, kết quả thực chất không chỉ nằm ở điểm số hay thành tích mà ở năng lực thật của người học, sự trưởng thành nghề nghiệp của người thầy và hiệu quả của nhà trường. Năm học 2026-2027 mở ra với nhiều kỳ vọng lớn. Khi tinh thần đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất của Thủ tướng Chính phủ thấm sâu vào từng cơ chế, từng nhà trường và từng lớp học. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để xây dựng một thế hệ người học có năng lực thật, những người thầy trọn vẹn với tâm huyết, đóng góp thực chất vào nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
5: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại, mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau. Làm thế nào để di sản cổ xưa vừa giữ nguyên hồn cốt, vừa thu hút công chúng hiện đại? Và thế hệ hôm nay cần làm gì để tạo dựng những di sản mới cho tương lai? Đây cũng là nội dung của chương trình hôm nay.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại quá khứ để biết ơn, nhìn về tương lai để hành động. Chính việc trân trọng, bảo tồn những giá trị quý từ lịch sử đã tiếp thêm tự tin và quyết tâm để những người trẻ hôm nay tiếp tục viết lên những trang sử mới. Mỗi thế hệ đều mang trên mình sứ mệnh tiếp nối.

0: kiến tạo và gìn giữ những giá trị trường tồn để hàng trăm, hàng nghìn năm sau, hậu thế vẫn tự hào về những dấu ấn mà thời đại chúng ta để lại.
1: Những ngày này, Lăng Bác và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đông đúc tấp nập dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc. Từ người già đến trẻ nhỏ đều kiên nhẫn xếp hàng chờ vào lăng viếng Bác. Họ lắng nghe, tìm hiểu từng điểm đến trong khu di tích, từ nhà 54, nhà 67 cho đến ngôi nhà đơn sơ nơi Bác từng sống và làm việc. Dạo bước bên ao cá thanh tĩnh hay hàng xoài rợp bóng mát, những hiện vật sinh thời của Bác vẫn được vẹn nguyên, gợi lên bao niềm xúc động, giúp mỗi người thêm hiểu và kính yêu vị lãnh tụ giản dị gần gũi, trọn đời vì nước vì dân. Xúc động chia sẻ khi đến viếng Bác, một số người dân cho biết:
2: "Tôi quá tự hào, cứ mong nước mình vẫn được cái như này, đời đời các con các cháu mình được hưởng hạnh phúc cái niềm tự hào của đất nước mình. Chúng tôi thật là phấn khởi tự hào."
3: Đây là lần đầu tiên em ra thăm lăng Bác luôn đấy ạ. Thì thực sự là em rất là tự hào về dân tộc mình. Hơn nữa là ở không khí ở đây em lại càng cảm thấy là mình yêu nước hơn.
4: Em đưa ba con đến với cả người nhà đến là tầm 10 người. Em cảm thấy rất là vui được gặp Bác, thăm Bác ạ.
1: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một trong 10 di tích đầu tiên của cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 1 năm 2009. Đồng thời cũng là di tích đầu hệ trong hệ thống lưu niệm về Bác Hồ. Tất cả công trình, tài liệu và hiện vật tại đây đều được bảo tồn nguyên vẹn như lúc Bác còn sống. Bà Lê Thị Phượng, giám đốc khu di tích cho biết, nơi đây hiện lưu giữ 13 di tích bất động sản, bao gồm Phủ Chủ tịch, nhà 54, nhà 67, nhà sàn, nhà BK1, nhà họp Bộ Chính trị, nhà hầm không quân, nhà bếp A, v.v. cùng hàng nghìn tài liệu hiện vật quý giá gắn liền với cuộc đời Bác, cảnh quan sân vườn, ao cá và ba bảo vật quốc gia. Về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bà Lê Thị Phượng đã nhấn mạnh:
5: công tác bảo quản hiện vật cũng từ bảo quản vật thể đến bảo tồn công nghệ, chuẩn hóa kiểm kê, theo dõi thực trạng và ứng dụng công nghệ số hóa các tài liệu hiện vật theo thứ tự ưu tiên. Và trong 6 tháng trở lại đây, Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Sun Group và các doanh nghiệp công nghệ đang thực hiện số hóa các nhà di tích, các hiện vật để làm kho dữ liệu di sản. Công tác lan tỏa các giá trị di sản Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chuyển từ thụ động chờ khách đến tham quan sang chủ động đón tiếp khách qua nhiều hình thức.
1: Bảo tồn di sản làm sao để giữ trọn hồn cốt vốn có, vừa phát triển thu hút đông đảo du khách luôn là bài toán không dễ. Áp lực lớn nhất nằm ở việc làm mới không gian, nhưng tuyệt đối không tổn hại đến từng thớ gỗ, từng viên gạch cổ. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lời giải ấy đến từ sự cẩn trọng trong từng chi tiết. Để vận hành máy chiếu tương tác AI hỏi đáp cụ rùa, ekip đã tỉ mỉ răng các lớp màn chắn bảo vệ bề mặt bia tiến sĩ. Hay tại khu vực nhà tiền đường, thay vì chiếu sáng trực tiếp lên những cánh cửa gỗ cổ kính, hệ thống màn che mỏng manh đã được khéo léo thả xuống làm màn hứng ánh sáng. Công nghệ hiện đại nhờ đó đã chạm vào di tích bằng sự nâng niu và trân trọng tuyệt đối. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám chia sẻ:
6: chúng tôi đã tiến hành số hóa 3D toàn bộ hệ thống bia tiến sĩ ở tại Văn miếu Quốc Tử Giám, cộng với một số các hiện vật quý ở trong văn miếu, thí dụ như các hoành phi, câu đối, rồi các hiện vật được khai quật ở tại khu Thái học di tích Văn miếu Quốc Tử Giám vào năm 1999, số hóa các cái hiện vật khác, thí dụ như chuông, khánh và các hiện vật mà đặc trưng của Văn miếu Quốc Tử Giám, trong đó có hệ thống tượng thờ.
1: Không riêng văn miếu, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cũng tiếp tục khẳng định sức hút qua các chuỗi trưng bày đa tầng, đa dạng góc nhìn. Nhiều không gian gây ấn tượng mạnh với công chúng như là nhà và hầm D67, hành trình đến ngày toàn thắng, phát huy giá trị di tích cách mạng hầm cơ yếu Bộ Tổng tham mưu, hay kỳ đài cột cờ Hà Nội, Tổ quốc và khát vọng hòa bình. Cùng với đó, đền Ngọc Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng được khoác áo mới đầy ấn tượng nhờ công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D mapping và các tour đêm trải nghiệm huyền bí. Điều đặc biệt là sau khi trải nghiệm những điểm đến tuy quen thuộc nhưng đầy mới mẻ này, tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc trong mỗi du khách lại càng thêm sâu sắc.
7: Tham gia trải nghiệm xong thì cảm nhận của tôi là rất tự hào với cái lịch sử ngàn năm văn hiến của thủ đô Thăng Long Hà Nội. Và tôi cũng hy vọng là các con của mình cũng sẽ dần dần tự tin và hiểu rõ hơn cái lịch sử của thủ đô của chúng ta.
8: Thật ra đấy, tôi đã từng vào đây rồi, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là buổi tối với một cái tiết mục như thế này, tôi cũng nghĩ rằng có một cái mang đến một cái hình ảnh, một cái khung cảnh rất là khác. Thật sự nó rất là ý nghĩa và nó để cho trẻ con với cả bản thân tôi cũng hiểu về lịch sử hơn rất là nhiều.
1: Đánh giá về giá trị nguyên gốc của di sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo

0: Ương nhận định, nhiều công trình từ thế kỷ 12 như Thành Nhà Hồ hay các di tích kiến trúc gỗ từ thế kỷ 15 vẫn còn giữ được sự nguyên vẹn đáng kinh ngạc. Trong đó, tuổi đời của từng cột gỗ đã được xác định chính xác qua phương pháp carbon 14. So với các quốc gia lân cận như Nhật Bản hay Hàn Quốc, quy mô công trình của Việt Nam có thể nhỏ hơn, thấp hơn, nhưng giá trị về mặt niên đại lại rất cao. Tương tự, khu phố cổ Hội An với những ngôi nhà gỗ giữ nguyên dáng vẻ qua hàng thế kỷ hay thánh địa Mỹ Sơn cũng đang được bảo tồn rất tốt. Thành quả đó xuất phát từ nguyên tắc tu bổ nghiêm ngặt, bảo vệ cẩn trọng đến từng thành phần vật chất và từng bộ khung kết cấu gỗ.
1: Trong thời gian qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cái việc tu bổ theo cái nguyên tắc là bảo tồn đi từng cái thành phần vật chất một của từng cái bộ khung kết cấu gỗ một. Và đến hôm nay thì chúng ta có thể nói là những công trình mà có niên đại xa xưa này nó vẫn có ở cái tình trạng tốt để chúng ta có thể yên tâm và trao lại cho con cháu khi các công nghệ tốt hơn, khi nguồn lực mà nhiều hơn sẽ bảo vệ được cái di sản đó.
0: Đi qua những thăng trầm của lịch sử, nhiều di sản vẫn đứng vững qua thời gian như những nhân chứng hào hùng của dân tộc. Để có được một di sản vẹn nguyên trao lại cho đời sau, đó là mồ hôi, trí tuệ và sự nâng niu thầm lặng của biết bao thế hệ. Để rồi khi bước ra từ những không gian thiêng liêng ấy, trong mỗi người con đất Việt lại bùng lên một niềm kiêu hãnh khó gọi tên. Niềm tự hào về một đất nước tuy nhỏ bé nhưng trường tồn bởi bề dày văn hiến và khát vọng.

0: Vâng, đúng như chia sẻ của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, khi công nghệ ngày càng hiện đại và nguồn lực đầu tư ngày càng lớn mạnh, những công trình cổ xưa sẽ tiếp tục được bảo tồn vững chắc để được trao lại trọn vẹn cho thế hệ mai sau. Nhưng không dừng lại ở việc giữ gìn những gì quá khứ để lại, hành trình phát triển của đất nước hôm nay còn đặt ra một sứ mệnh lớn hơn. Làm sao để chính chúng ta cũng kiến tạo nên những giá trị mới, những công trình, những di sản đủ sức trường tồn cùng thời gian qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau.
1: Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam đang được xây dựng tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây Hà Nội với diện tích xây dựng khoảng 10.000 đến 12.000 m2 theo hình thức đầu tư công. Thời gian hoàn thành dự kiến năm 2029, được xác định không chỉ là nơi lưu giữ bảo tồn trưng bày các tư liệu tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh được trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Bảo tàng được định hình là công trình văn hóa lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại uy nghiêm trang trọng, hòa quyện giữa quá khứ hào hùng vẻ vang và tương lai khát vọng phát triển. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho rằng, Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam chính là công trình đầy sức sống và trở thành di sản trong tương lai.
2: Công trình ở Việt Nam được phục vụ cho người dân, nếu mà được xây tốt, kiến trúc tốt và nó bền vững thì sẽ trở thành cái di sản. Chúng ta cũng nên dành cơ hội cho các kiến trúc sư ở Việt Nam để thực hiện cái công trình. Ví dụ như vừa qua thì cũng là kiến trúc sư Việt Nam thực hiện Bảo tàng Đảng Cộng sản hay là một số các cái công trình quan trọng khác. Thì chúng tôi nghĩ là những cái công trình này có cái sức sống sẽ trở thành cái di sản trong tương lai.
1: Minh chứng rõ nét khác cho tinh thần kiến tạo ấy chính là những công trình mang tầm vóc lịch sử, đang và sắp sửa hoàn thiện. Không chỉ là nơi lưu giữ tri thức và ký ức, đây còn được kỳ vọng sẽ trở thành những di sản mới, ghi dấu ấn của thời đại chúng ta cho hàng trăm, hàng nghìn năm sau.
0: Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam với kiến trúc hiện đại kết hợp không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời khổng lồ. Bảo tàng được áp dụng công nghệ 3D mapping, màn hình tương tác công nghệ cao để tái hiện các chiến dịch lịch sử quan trọng, tạo trải nghiệm thị giác và thính giác sống động cho du khách.
1: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cơ sở mới tại Hà Nội thuộc quy hoạch hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Quốc gia, không chỉ là nơi lưu giữ hàng trăm nghìn mẫu vật đa dạng sinh học, hóa thạch và địa chất của Việt Nam qua hàng triệu năm, công trình còn được định hướng là trung tâm nghiên cứu giáo dục trải nghiệm về sinh thái và bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.
0: Bảo tàng Trường Sa, Khánh Hòa là công trình văn hóa lịch sử biển đảo, nơi lưu giữ bảo tồn những tư liệu hiện vật quý giá khẳng định chủ quyền biển đảo, đồng thời

0: các thế hệ đã ngã xuống vì biển đảo quê hương. Kiến trúc bảo tàng gắn liền với không gian kết nối Biển Đông.
1: Bảo tàng Hà Nội áp dụng thiết kế ánh sáng, đồ họa và công nghệ mô phỏng hiện đại để tái hiện chiều dài hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Không chỉ những công trình xây mới, ngay cả các địa chỉ đỏ di sản vốn đã quen thuộc cũng đang mạnh mẽ chuyển mình để tự ghi tên mình vào dòng chảy nghệ thuật hiện đại. Là nơi lưu giữ hơn 20.000 tài liệu hiện vật, trong đó có tới 9 bảo vật quốc gia. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thời gian qua đã chủ động ứng dụng công nghệ như là quản lý số, thuyết minh tự động iMuseum VFA, khiến lượng khách tham quan đã tăng vọt hơn 300% so với năm 2021. Không dừng lại ở những thành tựu đó, bảo tàng còn khát vọng vươn tầm thế giới. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước bố trí một không gian quy hoạch mới để xây dựng trung tâm mỹ thuật đương đại, nơi không chỉ tôn vinh các danh họa Việt Nam mà còn là điểm hẹn của các bộ sưu tập nghệ thuật đỉnh cao thế giới.
2: Mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành xây dựng những cơ chế chính sách thu hút những cái doanh nghiệp tham gia đưa di sản hồi hương hoặc là có thể là phối hợp trong việc sưu tập những cái tác phẩm mỹ thuật trên thế giới trong nước bổ sung cho bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và sớm trở thành một cái trung tâm mỹ thuật của quốc gia.
1: Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương cho rằng vẫn đang tồn tại điểm nghẽn thực tế cho công tác bảo tồn di sản hiện nay. Sự manh mún và phân tán khi những mảnh ghép di sản như hàng nghìn tấm ván khắc gỗ cổ vốn mang trong mình giá trị lịch sử, mỹ thuật và tâm linh vô giá bị chia rẽ ở nhiều nơi, sức mạnh kết nối của di sản cũng vô tình bị suy giảm.
3: Bởi vì hiện nay cái số lượng các cái ván khắc của các cái công trình in của Việt Nam đấy có hàng nghìn cuốn, mà mỗi một cuốn sách là một bộ ván, mà mỗi một tấm ván ấy là khắc thủ công thì nó vừa là một công trình mỹ thuật, vừa là lịch sử của văn tự, của thẩm mỹ, của giá trị, rất nhiều giá trị. Như hiện nay thì một phần thì ở chùa Vĩnh Nghiêm, một phần ở chùa Bổ Đà, một phần ở Phổ Minh, một phần ở các cái bảo tàng phân tán, thì ta nên cần có một cái kế hoạch tập hợp cái này, thực sự nó là một cái di sản mà rất là quý giá.
1: Việc quy hoạch tập hợp và số hóa các di sản cùng hệ giá trị không chỉ giúp bảo quản tốt hơn mà còn tạo nên những kho báu tri thức toàn vẹn cho thế hệ tương lai. Tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn bảo tàng mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ phải hình thành năng lực nhận diện và kiến tạo di sản của tương lai ngay từ khi những giá trị ấy bắt đầu được hình thành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm, hàng nghìn năm và mãi mãi về sau. Bởi lẽ một công trình muốn có khả năng trở thành di sản hàng thế kỷ thì ngay từ ngày đầu tiên phải tạo điều kiện để công trình ấy có thể sống được hàng thế kỷ. Đồng thời lưu giữ được câu chuyện, ký ức và những giá trị làm nên ý nghĩa của công trình. Đây chính là bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Trong đó mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí cả nước hướng về kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đang đón một mùa thu mới với nhiều đổi thay. Từ những chủ trương quyết sách đúng đắn của Đảng cùng sự đầu tư của nhà nước, ý chí tự lực và khát vọng vươn lên của người dân, nhiều vùng quê từng đặc biệt khó khăn đang từng bước chuyển mình, sinh kế được mở rộng, hạ tầng được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng lên. Trong hành trình ấy, dấu ấn của Đảng không chỉ thể hiện ở những chủ trương lớn mà còn hiện diện trong từng công trình, từng mô hình phát triển và sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở. Đó cũng là nội dung chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản làng hôm nay đã có những thay đổi vượt bậc. Đường bê tông nối dài, điện sáng về tận từng nóc nhà, những cánh đồng rau xanh mướt, những homestay rộn ràng tiếng cười khách phương xa. Tất cả đang dệt nên bức tranh trù phú giàu mạnh.
1: Những năm qua, diện mạo vùng dân tộc nhiều đổi thay mạnh.

kinh tế từng bước khởi sắc, đời sống bà con cải thiện rõ rệt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên. Hành trình khởi nghiệp của chàng thanh niên Mông Vừa A Ly ở bản Hang Trùng, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La là một minh chứng. Từ hai bàn tay trắng với mảnh vườn

0: liên kết với hơn 20 hộ dân tại các xã Mai Sơn, Mộc Châu. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, cung cấp khoảng 100 tấn rau sạch mỗi năm, đưa thương hiệu rau hữu cơ bản Hang Trùng đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Xã Vân Hồ của tỉnh Sơn La, đây là một cái xã mà vùng cao và cũng rất khó khăn. Trước đây tất cả mọi người là đang canh tác theo nông nghiệp truyền thống và gặp rất nhiều khó khăn. Thanh niên nhiều khi cũng loay hoay không biết hướng đi nào để mà khởi nghiệp và vươn lên. Hiện nay thì cuộc sống của cháu và bản làng đang thay đổi rất là nhiều. Một phần là nhờ vào những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số.
0: Điện sáng, đường mở, trường mới, trạm y tế khang trang, từng công trình thiết yếu ấy chính là nền tảng để bà con yên tâm làm ăn, gìn giữ bản sắc và gắn bó với quê hương. Những đổi thay ấy hiện hữu rõ ràng ở từng bản làng vùng sâu, vùng xa. Tại Bản Giàng, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, niềm vui có điện sau nhiều năm chờ đợi đã mở ra cơ hội mới cho người dân như anh Hầu A Hử.
2: Hôm nay là có điện vào trong nhà sáng rồi, thì rất là tốt, rất là tuyệt vời. Có điện rồi thì mình mua TV, thì mua mạng Internet để mình hoạt hỏa, để mình làm kinh tế, để làm tốt hơn cho mình.
0: Văn hóa truyền thống cũng được bảo tồn gắn với phát triển du lịch. Hàng chục lễ hội tiêu biểu được khôi phục. Hàng trăm làng văn hóa, điểm du lịch cộng đồng được đầu tư. Du khách trong và ngoài nước đến với các bản làng không chỉ để trải nghiệm cảnh quan mà còn để thưởng thức những giá trị văn hóa độc đáo, từ đó tạo thêm thu nhập cho người dân. Nghệ nhân Sầm Thị Xanh ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An cho biết, những lễ hội điệu múa, làn điệu dân ca truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành điểm nhấn để thu hút du khách. Từ đó, văn hóa bản địa không ngừng lan tỏa, đồng thời mang lại nguồn sinh kế mới cho cộng đồng.
3: Bây giờ là ở đây có nhiều nhà homestay, có các lữ khách đến thì các homestay thường thông báo đến câu lạc bộ là cần làm lễ buộc chỉ cổ tay, cần văn nghệ thì cái phần lễ thì những người cao tuổi họ sẽ làm để họ phân tích cho, nhưng mà cái văn nghệ thì phải đưa cái lớp trẻ đó vào để nó được thu nhập. Có cái chủ trương, cái dự án của chính phủ về để được truyền tải, được giảng dạy cho những người nghệ nhân, đó là một điều rất là quan trọng. Giống như người Thái có câu phốn tốc lông phèn đín hăm nhà, tức là giống như trời hạn gặp mưa vậy đấy.
0: Từ những mô hình khởi nghiệp của thanh niên, những chính sách hỗ trợ thiết thực cho đồng bào, đến việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, diện mạo vùng dân tộc đang ngày càng khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào vùng dân tộc và miền núi đến năm 2025 đạt 43,4 triệu đồng một năm, tăng gấp khoảng 3,1 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm khoảng 3-4%. Nhiều địa phương đang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, hàng chục nghìn công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Những đổi thay ấy không chỉ mang đến cuộc sống ấm no hơn cho bà con, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng vươn lên để mỗi bản làng hôm nay trở thành điểm tựa vững chắc cho hành trình phát triển mai sau. Thưa quý vị và các bạn, để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên ở cơ sở rất quan trọng. Từ hiến đất làm đường, phát triển kinh tế đến vận động nhân dân, nhiều đảng viên đã nói đi đôi với làm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Những đổi thay trong xây dựng nông thôn mới tại xã vùng cao Tân Uyên, tỉnh Lai Châu là một trong những minh chứng cho vai trò của những đảng viên nói đi đôi với làm, trở thành hạt nhân tạo sự đồng thuận và dẫn dắt phong trào ở cơ sở.
4: Tuyến đường từ thôn Tạng Đán đến bản Nào Hoi, xã Tân Uyên, trước đây chỉ là lối mòn rộng chưa đầy 1 mét. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi bặm, khiến việc đi lại sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai làm đường bê tông dài hơn 2 km, rộng 4 mét, một phần diện tích đất chè của gia đình đảng viên Lò Văn Hòa nằm trong quy hoạch. Không đắn đo, anh Hòa đã tiên phong hiến hơn 2.000 mét vuông đất để con đường được mở rộng.
5: Bản thân tôi thì cũng cố gắng tuyên truyền vận động gia đình, vợ con này để hiến đất. Đầu tiên thì vợ con cũng rất là băn khoăn bởi vì chè đã trồng được lâu năm rồi, cũng muốn hiến. Mà sau này tôi cũng tuyên truyền vận động thì vợ con cũng nhất trí, bởi vì là dù mình có lớp nhiều ấy thì không có đường đi vào thì mình chăm sóc thì không được tốt mà cũng không hiệu quả, năng suất nó kém. Dù ít thì mình có xe cộ đi đến thì bón phân thứ là mình chăm sóc được thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ làm được một con đường thông từ Nà Hoi đến Tảng Đán này thì bà con rất là phấn khởi.
4: Sự gương mẫu của đảng viên đã tạo hiệu ứng lan tỏa, người dân đồng thuận theo và tự nguyện hiến đất, góp công

0: mở những con đường nối liền các bản làng, mở lối cho kinh tế phát triển. Không chỉ đi đầu trong xây dựng hạ tầng, nhiều đảng viên ở Tân Uyên còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất. Từ những sản phẩm truyền thống, họ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đảng viên Hà Thị Phớ ở thôn 26, xã Tân Uyên chia sẻ.
1: Từ những cái sản phẩm của địa phương ấy thì em cũng tận dụng và phát triển từ thịt sấy thành sản phẩm ô cốp được 2-3 sản phẩm, và nhà hàng thì cũng giới thiệu được nhiều món ăn dân tộc và tạo việc làm cho khoảng chục anh chị em ở trong khu vực gần nhà, với cả là cũng tạo được thu nhập cho gia đình.
0: Hiệu quả của các mô hình kinh tế đã góp phần nâng thu nhập bình quân của xã lên 57 triệu đồng một người mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Đây là những con số biết nói, phản ánh rõ nét vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên ở địa phương. Hiện nay, Đảng bộ xã Tân Uyên có 90 chi bộ với hơn 1.600 đảng viên. Ông Lò Văn Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến từng hộ dân. Riêng năm 2025, người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 1.000 m² đất, đóng góp gần 600 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, hơn 92% đường giao thông được cứng hóa, 100% thôn bản có nhà văn hóa.
2: Nhiều đảng viên đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt, trực tiếp đi đầu trong những việc khó, việc mới như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới. Thông qua những cái hành động cụ thể thiết thực đó, đội ngũ đảng viên đã tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
0: Sau sắp xếp đơn vị hành trình xây dựng nông thôn mới ở Tân Uyên còn nhiều thách thức. Nhưng với nền tảng là sự đồng lòng của nhân dân và vai trò tiên phong của đảng viên, Tân Uyên đang dần bứt phá trên hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Và mục tiêu trở thành xã phát triển của tỉnh vào năm 2030 cũng đang dần hiện hữu.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng quê, những cán bộ đảng viên không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế hay xây dựng hạ tầng. Có những người bắt đầu từ việc gìn giữ những giá trị vốn có của quê hương, rồi từ đó truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng tham gia. Tại xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, anh Lãnh Văn Mùi đang làm điều đó bằng tình yêu với văn hóa dân tộc Thái và mong muốn đưa những giá trị truyền thống trở thành nguồn lực cho sự phát triển của quê hương.
5: Là người con của đồng bào Thái, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Châu Tiến giàu bản sắc, anh Lãnh Văn Mùi luôn đau đáu câu hỏi tại sao mình không phát triển rộng rãi văn hóa dân tộc để giới thiệu đến bạn bè và du khách. Suy nghĩ đã thôi thúc anh khởi xướng mô hình lớp truyền dạy văn hóa Thái cho thanh thiếu nhi địa phương. Không ít khó khăn đặt ra khi bắt đầu từ việc huy động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tìm kiếm nghệ nhân giảng dạy đến nguồn kinh phí tổ chức lớp.
6: Nhằm lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái và để truyền bá sâu rộng rãi đến mọi người và du khách thập phương, thì cũng là phối hợp với các nghệ nhân trong làng du lịch cộng đồng Hoa Tiến để mở cái lớp văn hóa Thái này để truyền dạy cho các em học sinh, các bạn thanh thiếu nhi tại địa phương. Qua quá trình mở lớp học thì cũng là có một cái số giải pháp được đề xuất, đó là xin thêm cái nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thứ hai nữa là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân để có thêm cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho đoàn thanh niên, tạo sân chơi bổ ích cho các em, cũng như là để cho các em lưu giữ những cái giá trị văn hóa của dân tộc mình.
5: Nhờ sự kiên trì, mô hình lớp học từ chỗ chỉ tổ chức trong phạm vi xã Châu Tiến cũ, nay đang lan tỏa sang các bản thuộc xã mới sau khi sáp nhập. Nghệ nhân Sầm Thị Xanh, người trực tiếp giảng dạy cho biết.
7: Anh Mùi đã nghiên cứu đến thạc sĩ rồi đấy, nhưng mà vẫn quay lại để làm cái công tác thanh niên ở quê hương này, không ra đi ở đâu hết. Mọi cái công việc của anh đó làm là nó sẽ đúng trúng với cái sự phát triển của quê hương. Hàng năm cứ đến nghỉ hè là bắt đầu ba ơi, ta chuẩn bị hè, là biết anh đó sẽ làm cái lớp học này, sẽ đưa cái lớp trẻ vào học nhiều hơn. Bây giờ là 4 xã nhập vào một chỗ thì có lẽ công việc của anh phải chạy nhiều hơn và làm nhiều lớp hơn. Họ đang còn nói với anh Mùi, nếu mà làm ở Hoa Tiến này mà họ đi xa quá thì mình có thể tách ra, làm học nhiều nhóm.
5: Với vai trò bí thư đoàn xã từ năm 2020, anh Mùi còn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ chi đoàn. Trong các

0: buổi họp ban chấp hành, anh định hướng tư duy tổ chức phong trào, hướng dẫn kỹ năng tập hợp đoàn viên, kỹ năng sống và phương pháp tổ chức hoạt động. Vàng Thành Dũng, đoàn viên 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam kể.
1: Từ khi anh mới về thì nó cũng giống như là có một cái làn gió mới trở về với sức trẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thứ nhất là hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã nhà thì ngày một cũng sôi nổi hơn, và đặc biệt hơn nữa là có cái chương trình bảo tồn văn hóa dân tộc Thái ấy, là được đi vào sâu hơn và lan tỏa hơn nữa. Em thì từ khi đi được tham gia các phong trào theo anh Mùi thì thứ nhất là học được tính cách này, cách làm việc, phong cách của những người cán bộ đoàn. Thì với em cũng đang học theo đúng chuyên ngành của công tác thanh thiếu niên thì em hiểu rõ hơn về những cái lý thuyết ở trên lớp học với những cái thực hành mà mình được tham gia các phong trào theo anh Mùi.
0: Bên cạnh đó, anh Mùi còn tạo môi trường để thanh niên trao đổi ý tưởng mới. Mỗi dịp 26 tháng 3 hay lễ lớn, anh tổ chức tọa đàm, lấy ý kiến đoàn viên, nắm bắt phong cách và nhu cầu của thế hệ trẻ, từ đó thiết kế hoạt động phù hợp. Nhiều đoàn viên trưởng thành từ môi trường này và tham mưu xây dựng thành công nhiều mô hình mới hiệu quả thiết thực như câu lạc bộ thanh niên với văn hóa dân tộc Thái, câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch cộng đồng. Ông Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Tiến cho biết, bản du lịch cộng đồng Hoa Tiến xã Châu Tiến là một trong 28 điểm du lịch cấp tỉnh của Nghệ An. Với sự dẫn dắt của bí thư đoàn xã Lãnh Văn Mùi, thanh niên Châu Tiến đã và đang phát huy vai trò tiền phong trong việc quảng bá và hướng dẫn du lịch.
2: Đối với đồng chí Lãnh Văn Mùi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, bí thư đoàn thanh niên, thì đấy cũng là một cán bộ trẻ trong thời gian vừa qua thì trên cái vai trò tiên phong gương mẫu là cái thủ lĩnh của đoàn, thì đồng chí đã có nhiều cái hoạt động đó hết sức thiết thực, góp phần vào cái sự ổn định và cái phát triển của địa phương trong thời gian vừa qua. Đồng chí Lãnh Văn Mùi thì cũng đã được các cấp ghi nhận đánh giá rất cao.
0: Từ ngày kết nạp đảng năm 2014 khi còn là sinh viên đến khi trở thành thủ lĩnh đoàn, anh Mùi luôn tâm niệm muốn phong trào đoàn mạnh thì phải tạo ra hoạt động vừa gần gũi vừa thiết thực với người trẻ. Và lớp học truyền dạy văn hóa Thái chính là một trong những minh chứng rõ nhất cho tinh thần ấy. Với tâm huyết và sáng tạo, anh Lãnh Văn Mùi không chỉ giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong thế hệ trẻ Châu Tiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng.

0: thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: siết chặt quản lý cộng đồng trực tuyến, trách nhiệm pháp lý thuộc về ai? Công an thành phố Huế truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng. Gã không tặc ôm vali 500.000 đô la Mỹ biến mất giữa bầu trời.
1: Câu chuyện an ninh.
0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về phòng chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Điểm nhấn trong dự thảo lần này là những cơ chế siết chặt quản lý đối với các hội nhóm trên không gian mạng, đặc biệt là việc đề cao trách nhiệm pháp lý của những người quản trị, admin, các cộng đồng trực tuyến. Quy định này nhằm minh bạch hóa danh tính người điều hành, qua đó chặn đứng tình trạng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai lệch hoặc thực hiện các hành vi phạm pháp. Giới chuyên gia đánh giá đây là bước đi kịp thời, phù hợp với thực tiễn an ninh mạng hiện nay. Để hiểu rõ hơn những tác động và yêu cầu đặt ra từ quy định mới này, tiểu mục Câu chuyện an ninh hôm nay sẽ có cuộc trao đổi cùng luật sư Tạ Văn Phú, giám đốc công ty luật Ánh Sáng Việt, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Trước khi đến với nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây.
2: Chủ quản hội nhóm trên mạng là ai? Theo thực tế sử dụng các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay, có thể hiểu nôm na, chủ quản hội nhóm trên mạng thường được gọi là quản trị viên, admin, là cá nhân hoặc tổ chức thiết lập, quản lý và điều hành một không gian cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội như nhóm Facebook, nhóm Zalo, kênh Telegram, v.v. Chủ quản hội nhóm là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong một nhóm. Họ có thể thiết lập các quy tắc, đưa ra nội quy sân chơi mà các thành viên phải tuân thủ. Họ có quyền phê duyệt người mới tham gia hoặc loại bỏ các thành viên vi phạm quy định, cũng như có quyền phê duyệt bài viết trước khi đăng, xóa bỏ các bình luận bài viết không phù hợp hoặc vi phạm pháp luật. Họ cũng có quyền chỉ định các kiểm duyệt viên để hỗ trợ quản lý. Như vậy có thể hiểu, chủ quản hội nhóm trên mạng là người đứng đầu một cộng đồng trực tuyến, sở hữu quyền điều hành cao nhất và kèm theo đó là trách nhiệm pháp lý trực tiếp đối với mọi luồng thông tin diễn ra trong phạm vi nhóm mà mình quản lý. Vừa qua, tại họp báo quý 1/2026 của Bộ Công an, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an đã cung cấp thêm thông tin về cơ sở đề xuất quy định xác thực định danh chủ quản các hội nhóm trên mạng xã hội tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Theo đó, về định danh tài khoản mạng xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã có quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải thực hiện định danh tài khoản khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Xu hướng hiện nay là thực hiện định danh thông qua số điện thoại di động. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì phối hợp với Bộ Công an, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao di động. Việc quản lý dữ liệu thuê bao bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống được xác định là nền tảng quan trọng để triển khai định danh các tài khoản trên không gian mạng. Thượng tá Tùng cũng nhấn mạnh đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội nhóm lớn trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị vận hành của mình. Thực tế cho thấy, nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt, quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Do đó, đối với các hành vi như thế, biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm, cho phép tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm, không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định, thì cần phải xử lý nghiêm minh. Đồng thời, các hội nhóm và quản trị viên vận hành cũng phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực. Thưa các bạn, thời gian qua, không ít các vụ việc liên quan đến hành vi lợi dụng quyền quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội để trục lợi bất chính, thậm chí là lôi kéo, kích động mọi người tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Sau đây là hai vụ việc điển hình trong thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa luật sư Tạ Văn Phú, ông có thể chia sẻ về những thách thức phổ biến khi quản lý hội nhóm hiện nay và việc làm rõ những trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có xảy ra vi phạm của các hội nhóm trên không gian mạng hiện nay đang tồn tại những bất cập gì được không ạ?
3: Hiện nay thì trên không gian mạng là một cái không gian rất rộng lớn, nó có yếu tố là không có biên giới, đấy là một cái điểm đặc thù. Và cái khó khăn trong cái việc quản lý đối với các cái hội nhóm trên không gian mạng, nó bắt đầu xuất phát từ rất nhiều yếu tố, trong đó nó có cái tính rộng lớn, mang tính phổ quát. Và để kiểm soát được các cái vấn đề trong cái không gian mạng thì cần phải có những cái cơ chế, những cái quy định làm sao để đưa nó vào một khuôn khổ. Thì đó là những cái mà cần phải lưu tâm, lưu ý, và đấy là những thách thức đối với cơ quan nhà nước. Quản lý của nhà nước đã có những cái văn bản quy phạm pháp luật về các cái lĩnh vực như là an ninh mạng, hay là các vấn đề về phòng chống tội phạm pháp luật liên quan đến các cái hành vi vi phạm trên mạng. Tuy nhiên là nó vẫn tồn tại những cái bất cập, những cái lỗ hổng nhất định. Đấy là những vấn đề liên quan đến cái hội nhóm mà chưa được xây dựng, chưa được đưa vào một cái quy trình pháp lý nào cả, dẫn đến cái việc cái cơ chế xử lý chưa có. Vì chưa có cái cơ chế pháp luật để xử lý thì nó sẽ dẫn đến cái việc là không thể quy trách nhiệm để mà xử lý được.
2: Vậy theo ông, những điểm mới nổi bật trong dự thảo nghị định liên quan đến trách nhiệm của quản trị viên hội nhóm là gì so với quy định hiện hành ạ?
3: Hiện nay thì Bộ Công an đang có dự thảo liên quan đến nghị định về quản lý, về an ninh mạng, về xử lý tội phạm trên không gian mạng. Thì cái nổi bật trong các cái dự thảo lần này thì tôi nhận thấy rằng là chúng ta đã có những cái cơ chế về quản lý các hội nhóm, quy trách nhiệm, tức là ở đây thì xác định vấn đề về định danh đối với những người quản lý hội nhóm, và đối với cả các cái cơ quan truyền thông, đối với cả các cái cơ quan cung cấp các cái công nghệ truyền thông, hay là các cái chủ sở hữu đối với các cái mạng xã hội thì đều phải có những cái trách nhiệm nhất định. Thì cái dự thảo lần này đã xây dựng một cái cơ chế phối hợp rõ ràng giữa chính những cái cơ quan về những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức cá nhân về việc cung cấp các dịch vụ mạng, đối với những cái cá nhân hay là những admin trên quản lý các cái hội nhóm, họ phải có những cái trách nhiệm phối hợp với nhau xây dựng để đảm bảo rằng là khi kiểm duyệt, kiểm soát các nội dung thì họ có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, kiểm duyệt các cái nội dung trước khi đưa lên thông tin mạng để đảm bảo cái tính an toàn và không vi phạm các cái quy định của luật pháp.
2: Những dự thảo nghị định được kỳ vọng là mang lại những lợi ích gì trong việc hạn chế tin giả, lừa đảo và vi phạm pháp luật trên các hội nhóm mạng xã hội ạ, thưa luật sư?
3: Trước hết thì đối với dự thảo mới thì chúng ta hướng tới vấn đề về định danh quản trị viên hội nhóm, và ở đây thì chúng ta sẽ hướng tới chủ động để kiểm soát nội dung, chủ động để giám sát các cái hoạt động và chủ động hoạch định cái phạm vi để thực hiện quản lý các cái nội dung trên mạng. Thì cái dự thảo mới này sẽ đem đến một cái kỳ vọng, đấy là làm trong sạch cái môi trường truyền thông, các cái thông tin truyền thông được đưa lên mạng, đảm bảo cái việc cái người mà quản lý hội nhóm khi mà đăng tải, khi mà chia sẻ, hay là đặc biệt kể cả với các cá nhân khi đăng tải chia sẻ các cái thông tin thì cũng cần phải tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo cho cái việc an ninh trật tự, đảm bảo cho an toàn xã hội và không để xảy ra những cái hành vi vi phạm pháp luật mà chúng ta chủ động kiểm soát được, kiểm soát ngay từ đầu, từ khâu bắt đầu truyền tải các thông tin. Đấy là cái mà hiệu quả rất tốt, đem lại được cái lợi ích về phòng ngừa, phòng chống các cái vi phạm pháp luật, và đặc biệt phòng chống tội phạm, phòng chống về vấn đề về an ninh mạng, an ninh quốc gia.
2: Vâng, việc quy định rõ trách nhiệm của admin, quản trị viên của các hội nhóm và kể cả doanh nghiệp cung cấp nền tảng thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
3: Việc đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là đây là cái quy định sẽ tạo ra một cái ý thức nâng cao trách nhiệm của hội nhóm quản trị. Thì trong các cái quy định này có nêu rõ trách nhiệm của các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức và các cá nhân khi cung cấp các dịch vụ mạng, hay là chủ sở hữu của các nền tảng mạng xã hội, thì phải có cái việc chủ động phối hợp với xây dựng và phối hợp các cái quy định để tạo ra một cái môi trường đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn. Và cái thứ hai là nâng cao được cái ý thức trách nhiệm của cá nhân những người quản lý hội nhóm. Thì ngay từ đầu họ phải có cái kiến thức pháp luật, họ phải chịu trách nhiệm về các cái thông tin mình truyền tải. Từ đó thì họ sẽ rà soát, đánh giá và tự sàng lọc những cái thông tin chuẩn trước khi đưa lên mạng truyền thông. Và cái thứ ba, ý nghĩa thứ ba là sẽ bảo vệ được lợi ích của cá nhân, của tổ chức. Đối với một số các cái thông tin mà sai sự thật, xâm phạm đến quyền lợi ích của các cá nhân, thậm chí là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, thì đối với quy định mới là đã có những cơ chế rõ ràng để nếu xảy ra những hành vi này thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai. Không chỉ người đăng mà kể cả cái hội nhóm, những người quản lý về hội nhóm, admin cũng phải chịu trách nhiệm về các vấn đề này. Và cái thứ ba là tạo ra một cái quy chuẩn trong cái phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và sàng lọc những cái thông tin sạn, những cái thông tin không đúng ngay từ đầu. Nó sẽ tạo ra một cái môi trường mạng tốt hơn, độc lập và chính xác hơn.
2: So với các quy định hiện hành thì dự thảo đã thay đổi như thế nào về thẩm quyền xử lý vi phạm trên không gian mạng, thưa luật sư?
3: Tôi đánh giá cao đối với dự thảo lần này đấy là có một cái cơ chế mở rộng hơn. Đấy là cái cơ chế trao quyền cho tổ chức, cho doanh nghiệp và cho những cái chủ sở hữu mà sở hữu cái hệ thống mạng truyền thông hay là các cái ứng dụng mạng xã hội. Thì ngay từ đầu họ đã có quyền, trong cái nội dung quy định của dự thảo có quy định cho họ có cái quyền rà soát, quyền kiểm duyệt, quyền loại bỏ các cái thông tin và thậm chí là thu hồi các cái quyền của người dùng. Thì ở đây đã có cái hành lang pháp lý rõ ràng để đảm bảo rằng cái việc đó là đã được thực hiện ngay từ đầu. Và cái thứ hai là đối với cơ quan quản lý nhà nước thì trước đây chúng ta có các cái nghị định xử lý liên quan đến vấn đề về thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, chủ yếu là trao quyền cho các cơ quan như cơ quan công an, như cơ quan thanh tra các cấp. Thì hiện nay trong các cái dự thảo nghị định mới chúng ta đã mở rộng hơn, trong đó thì có cái việc trao quyền cho cả chủ tịch ủy ban nhân dân xã, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và có kể cả có những cái quyền về liên quan đến bên phòng cũng có những cái quyền để thực hiện xử lý rà soát. Và đây là một cái tính mở rộng tốt hơn, mặc dù các cái quy định trước đây thì cũng có nhưng nó sẽ hạn chế trong một số các cái phạm vi nhất định. Thì đối với nghị định mới này thì cũng đã mở rộng hơn các cái thẩm quyền này.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư. Thưa các bạn, hiện nay nhiều hội nhóm trên không gian mạng được thành lập với số lượng thành viên rất lớn, đăng tải đa dạng nội dung liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Thực tế cho thấy nhiều nội dung do các thành viên đăng tải thì chưa được kiểm duyệt và quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Trong khi đó thì việc quản lý các trang mạng xã hội hiện vẫn còn nhiều kẽ hở. Để thu hút người dùng, các công ty sở hữu nền tảng thường không đặt ra nhiều điều kiện khi tạo lập nhóm, từ đó gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, việc định danh sẽ giúp cơ quan xác lập rõ chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, có đó nâng cao được nhận thức, tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan chức năng trong việc xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Alo 389.
0: Thưa các bạn, trước thực trạng buôn bán sản xuất hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế đã và đang tổ chức đợt truy quét và bước đầu đã có nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, các chuyên đề kiểm tra hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được triển khai song song với hoạt động tuyên truyền, ký cam kết với tổ chức cá nhân kinh doanh trên nền tảng số để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
4: Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, thực trạng buôn bán sản xuất hàng cấm, hàng giả không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố Huế diễn biến phức tạp. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế cho biết đã và đang mở đợt ra quân, đợt cao điểm đấu tranh chống hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. qua đó đã phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật 40 vụ trên 80 bị can với các mặt hàng buôn lậu như các sản phẩm sữa, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xăng dầu, đường, thuốc lá. Điển hình, vào giữa tháng 6, từ kết quả đấu tranh của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước, sinh năm 1965, trú tại phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, thành phố Huế, về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo kết quả điều tra bước đầu, Phước là chủ cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột da cát có địa chỉ tại 1A trên 121 Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc và có cửa hàng kinh doanh tại 84 Kim Long, phường Kim Long, thành phố Huế. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Phước mua nguyên liệu như đậu nành, hạt bắp và phụ gia không rõ nguồn gốc để xay trộn với cà phê hạt, sau đó đóng gói và dán nhãn hiệu da cát để bán ra thị trường. Qua kết quả kiểm nghiệm cho thấy, nhiều sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu da cát có hàm lượng caffeine rất thấp, không đúng với bản công bố sản phẩm của cơ sở. Cũng trong thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Vũ, sinh năm 1985, và Nguyễn Thị Sương, sinh năm 1975, cùng trú tại phường An Hòa, quận Phú Xuân, về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Trước đó, tại khu vực trước số nhà 190 Lý Nam Đế, phường Hương Long, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp bắt quả tang Vũ đang vận chuyển 1.980 bao thuốc lá Jet bằng xe máy. Khám xét nơi ở của Sương tại hai địa điểm trên đường Lý Nam Đế, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2.240 bao thuốc các loại Jet, Hero, SE. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàn, trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế cho biết, việc giám sát kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các mặt hàng thiết yếu trên các kênh bán lẻ đại lý không chính thức đã được lực lượng Cảnh sát Kinh tế triệt để đấu tranh và xử lý nghiêm, nhất là trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và các trang mạng xã hội, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
5: Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế trên địa bàn diễn ra cũng là khá phức tạp, với phương thức thủ đoạn khá là tinh vi, xảo quyệt và qua thực tiễn là động hơn 80 bị can.
4: Để mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an thành phố Huế cho biết, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu sản xuất buôn bán hàng giả và cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Công an thành phố Huế sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng như Quản lý thị trường, Hải quan, lập đoàn kiểm tra, tiến hành tổng truy quét các cơ sở sản xuất kinh doanh, quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 1 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại hộ kinh doanh do TMV, trú đường Điện Linh, phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, thành phố Huế. Lô hàng được lưu giữ trong 100 thùng giấy có nhãn mác in dòng chữ Cruzeiro, Paraguay, mỗi thùng nặng 10 kg. Thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Qua xác minh ban đầu, số chân gà này được mua từ một người lạ thông qua mạng xã hội, không rõ nhân thân, không ký kết hợp đồng hay có giấy tờ truy xuất nguồn gốc. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàn, trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế cho biết, đoàn liên ngành sẽ đấu tranh phát hiện các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.
5: Thứ nhất là xu hướng nổi lên là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và kinh doanh hàng cấm, hàng giả. Chúng tôi rất là quan tâm để tập trung phòng ngừa, trong đấu tranh và qua công tác phòng ngừa đấu tranh thì chủ trọng công tác tham mưu.
4: Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và góp phần vào sự an toàn chung của cộng đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế khuyến cáo mỗi công dân cần nâng cao nhận thức và cảnh giác trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra bao bì, nhãn mác và chú ý chất lượng, chữ in mờ nhòe, sai chính tả hoặc thiếu tem niêm phong, dấu hiệu chống hàng giả. Quét mã vạch, mã QR bằng các ứng dụng chuyên dụng để kiểm tra thông tin sản phẩm xuất xứ, nhà sản xuất. Chọn mua sản phẩm tại địa chỉ uy tín tại các cửa hàng siêu thị, đại lý chính hãng hoặc trang thương mại điện tử có uy tín, có chính sách đổi trả, bảo hành rõ ràng.
1: Câu chuyện an ninh thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử hàng không thế giới, những vụ cướp máy bay luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, nơi tội phạm tìm mọi cách thách thức lực lượng thực thi pháp luật. Thế nhưng đằng sau mỗi vụ án tưởng chừng như hoàn hảo ấy lại là bài học đắt giá về sự sụp đổ của lòng tham và cái kết không thể tránh khỏi cho những kẻ dám đùa giỡn với luật pháp. Hơn nửa thế kỷ trước, một vụ không tặc táo bạo mang theo nửa triệu đô la nhảy xuống màn đêm từng khiến cả nước Mỹ rúng động. Kẻ thù ác đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, tin rằng mình đã qua mặt được toàn bộ hệ thống an ninh. Nhưng chỉ sau 48 giờ, cánh cửa tù tội đã khép lại trước mắt hắn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Gã không tặc ôm vali 500.000 đô la Mỹ biến mất giữa bầu trời, để nhìn lại toàn bộ vụ án ly kỳ và cái kết đích đáng cho kẻ phạm tội.
6: Sau 5 giờ khống chế máy bay và ôm vali tiền nhảy dù xuống màn đêm, McCoy tin rằng đã thực hiện vụ đào tẩu hoàn hảo, nhưng chỉ 48 giờ sau, FBI đã tìm đến nhà. Richard Floyd McCoy Jr., sinh năm 1942 tại Bắc Carolina. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học tại Đại học Brigham Young, nhưng sau đó bỏ học để gia nhập quân đội. Sau khi trở về nhà, McCoy kết hôn và phục vụ thêm một nhiệm kỳ trong quân đội. Khi trở về Utah, ông cân nhắc việc tham gia chiến dịch quân sự thứ ba, nhưng vợ phản đối, nên bắt đầu chơi nhảy dù như một thú vui. Ông quay lại Đại học Brigham Young một lần nữa, lần này để học về thực thi pháp luật. McCoy nói với bạn bè rằng muốn trở thành một đặc vụ FBI hoặc CIA, nhưng tiền bạc eo hẹp, McCoy chỉ nhận được 200.

43 đô la mỗi tháng từ chương trình trợ cấp cựu chiến binh không đủ để nuôi vợ và hai con. Gia đình rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng và cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt. Vợ McCoy, người là trụ cột kinh tế của gia đình, dọa ly hôn. McCoy cũng tin khoản trợ cấp cựu chiến binh của mình sẽ sớm bị cắt nên cần kiếm tiền từ nguồn khác. Thời gian này, vụ cướp máy bay táo bạo của nhân vật bí ẩn DB Cooper được đưa tin rầm rộ. Từng là phi công, Richard McCoy rất quan tâm đến những vụ việc này và đã viết luận văn tốt nghiệp đại học về cách tốt nhất để ngăn chặn các vụ cướp máy bay. Trong quá trình nghiên cứu, ông nhận ra không có cách nào để ngăn chặn những vụ cướp máy bay. Trên thực tế, hệ thống an ninh của các hãng hàng không còn thiếu sót ở nhiều khía cạnh. McCoy nói với một người bạn rằng đáng lẽ Cooper nên đòi 500.000 đô la thay vì 200.000. Ông cũng nói đã nghĩ ra kế hoạch cướp máy bay hoàn hảo. Nếu thành công, gia đình sẽ được sống sung túc cả đời. McCoy thuyết phục vợ đưa 500 đô la để thực hiện kế hoạch hoàn hảo, mua vé máy bay, súng và một bộ đồ cải trang. Sau này, vợ ông ta nói không nghĩ chồng có thể gây án, nhưng vẫn mua cho ông một chiếc dù trước khi lái xe đưa chồng đến sân bay quốc tế Salt Lake. McCoy đáp chuyến bay đến thành phố Denver, bang Colorado. Trên chuyến bay 855 của hãng United Airlines, chở 85 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Đây là chiếc Boeing 727, cùng loại máy bay mà DB Cooper đã cướp 4 tháng trước đó. Trong phòng vệ sinh nhỏ xíu, McCoy thay bộ vest và giày màu nâu bằng bộ quần áo thời thượng hào nhoáng của thời đó. Áo sơ mi hoa màu xanh lá cây, cà vạt xanh dương không thắt, áo khoác thể thao sọc đỏ xanh và giày da đen trắng. Ông trang điểm thật đậm lên mặt và cổ, đội tóc giả vì biết phải che giấu đặc điểm nổi bật nhất, đôi tai vảnh. McCoy cố gắng dùng nước và keo xịt tóc để giữ tóc giả vào nếp, nhưng bộ tóc đen mới nhuộm phai màu đầy mặt và lem cả lớp trang điểm, khiến ông trông rất đáng ngờ. 20 phút sau khi máy bay cất cánh, một tiếp viên hàng không đã báo cho cơ trưởng về trường hợp này. Một phi công đang nghỉ phép tình cờ có mặt trên máy bay đã đi ngang qua chỗ ngồi của McCoy và xác nhận ông ta có vũ khí. Khi phi công này đến gần, McCoy rút ra một khẩu súng lục và đưa một phong bì có ghi hướng dẫn cướp máy bay. Bên trong là hai trang giấy đánh máy ghi chi tiết các yêu cầu, chốt an toàn của quả lựu đạn và một viên đạn. Lá thư ra lệnh cho phi hành đoàn bay đến San Francisco và giao nộp 500.000 đô la tiền mặt cùng 4 chiếc dù, đồng thời tránh sự can thiệp của cảnh sát. Cơ trưởng quyết định phương án an toàn nhất là tuân theo yêu cầu của không tặc. Hành khách được thông báo máy bay cần sửa chữa và sẽ chuyển hướng đến San Francisco. Phi hành đoàn thông báo cho sân bay quốc tế San Francisco rằng họ đã bị không tặc khống chế và đang trên đường đến đó. United Airlines đồng ý đáp ứng các yêu cầu. Khi máy bay hạ cánh xuống San Francisco, hãng giao hai túi hành lý chứa 500.000 đô la tiền mặt và 4 chiếc dù. Các hành khách được thả hết, nhưng chiếc Boeing 727 theo lệnh McCoy phải bay tiếp. Lúc này mặt trời đã lặn và bóng tối đang bao trùm. McCoy sau đó sử dụng những tờ giấy viết tay để chỉ đạo phi hành đoàn bay lên độ cao 16.000 feet, bay chính xác 180 dặm một giờ theo các điểm định vị cụ thể, tạo thành một đường bay ngoằn ngoèo trên bầu trời. Hai máy bay vận tải C-130 Hercules của lực lượng bảo vệ bờ biển đã bám theo chiếc Boeing 727, nhưng McCoy cảnh báo nếu nhìn thấy bất kỳ máy bay truy đuổi nào, ông ta sẽ cho nổ tung máy bay sau khi nhảy dù, kích hoạt thiết bị nổ giấu kín. Cơ trưởng phải yêu cầu hai máy bay C-130 giữ khoảng cách an toàn. Khoảng 2 tiếng rưỡi sau, khi đạt được độ cao và hướng gió thuận lợi, McCoy nhảy dù biến mất giữa bầu trời với một túi sách đầy tiền. Mọi việc diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ. Máy bay hạ cánh an toàn, FBI nhanh chóng đến hiện trường để tìm bằng chứng. Trong khi đó, cảnh sát thành phố Provo và sở cảnh sát trưởng hạt Utah đã lục soát vùng nông thôn gần Provo, nơi họ tin rằng McCoy đã nhảy dù. Họ không tìm thấy dấu vết nào của ông ta đêm đó. Ngay hôm sau, McCoy lại đang làm nhiệm vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia và lái một trong những chiếc trực thăng tham gia tìm kiếm tên không tặc. Cuộc điều tra vẫn đang tiến triển. Sáng hôm đó, văn phòng FBI tại Salt Lake City nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi chính là bạn của McCoy, nói rằng vài ngày trước, ông ta đã kể về một vụ cướp máy bay hoàn hảo. Người bạn này kể qua về thành tích không chiến của McCoy trong quân đội và khẳng định ông ta dư sức thực hiện vụ này. Giờ thì FBI đã có một cái tên cụ thể. Cuộc tìm kiếm ở Provo cũng nhanh chóng xuất hiện manh mối. Một người lái xe báo rằng đã đón một người đi nhờ xe và mặc bộ đồ nhảy dù, mang theo chiếc túi dù tại một quán hamburger ven đường. FBI đã chụp ảnh McCoy và mang đến nhà hàng
nên một nhân viên nhận ra đó chính là người đã gọi

0: sinh tố đêm trước. Các đặc vụ FBI triệu tập McCoy để thẩm vấn. Ông ta phủ nhận mọi liên quan đến vụ cướp máy bay và đồng ý cung cấp mẫu chữ viết tay của mình. Bộ lục quân cũng hỗ trợ cung cấp dấu vân tay của McCoy cũng như các mẫu chữ viết tay mà họ lưu giữ. Cả ba mẫu chữ viết tay đều trùng khớp. Dấu vân tay trên bìa tạp chí Mainliner cũng trùng khớp với dấu vân tay mà quân đội lưu giữ. FBI đã đủ bằng chứng để xin lệnh khám xét. Vì vậy, các đặc vụ khám xét nhà McCoy ở Utah và tìm thấy 499.970 đô la tiền mặt. Báo chí đưa tin năm 1972, các nhà điều tra đã thu hồi được 499.970 đô la tiền mặt được buộc bằng dây thun ngân hàng bên trong nhà của McCoy. McCoy bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng bằng chứng chống lại ông ta quá rõ ràng. Ông ta bị kết tội cướp máy bay và bị kết án 45 năm tù. Sau 2 năm ngồi tù, McCoy thực hiện một cuộc vượt ngục táo bạo, đánh cắp một chiếc xe chở rác với một khẩu súng giả chế tạo từ bột nha khoa và lao xuyên qua cổng nhà tù. Ông lẩn trốn trong 3 tháng, nhưng bị FBI lần theo dấu vết đến Virginia Beach vào tháng 11 năm 1974. Trong cuộc đấu súng với các đặc vụ, McCoy khi đó 31 tuổi đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, vợ và các con ông ta cùng nhiều đặc vụ cho rằng McCoy chính là tên không tặc D.P. Cooper khét tiếng.
1: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
2: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyên gia của bạn. Thưa quý vị, thiên tai, mưa lũ luôn là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi. Khi bão lũ đi qua, người nông dân không chỉ phải đối mặt với thiệt hại nặng nề về tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi hay chết do ngập lụt, mà còn đối diện với nguy cơ bùng phát các ổ dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng. Làm thế nào để người chăn nuôi bảo vệ đàn vật nuôi an toàn trong mùa mưa lũ? Và khi lũ rút, quy trình để xử lý môi trường, tái thiết đàn và khôi phục sản xuất một cách bền vững, an toàn dịch bệnh như thế nào? Để giải đáp những vấn đề này, hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình vị khách mời là ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Tuấn Nam và cũng xin chào các quý vị thính giả và toàn thể bà con chăn nuôi trên địa bàn cả nước.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, mưa lũ thường đến bất ngờ và kéo theo rất nhiều rủi ro. Từ góc độ chuyên môn, ông đánh giá đâu là những nguy cơ lớn nhất đối với hệ thống trang trại và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khi bước vào mùa mưa lũ ạ?
1: Với góc độ chuyên môn của chúng tôi thường đặt 4 cái nguy cơ mà khi cái mùa lũ đến cũng như là khi ngập úng. Cái nguy cơ lớn nhất ý, đó là ngập úng và cái sạt lở. Thế thì mưa lớn kéo dài thì nó làm cái ngập úng cả cái khu vực của bà con nông dân cũng như là của khu chăn nuôi, cho nên nó làm cho thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ thứ hai nữa là về cái ô nhiễm môi trường và cái nguồn nước. Thế cái ô nhiễm môi trường ấy thì khi mà ngập úng ấy thì tất cả các cái loại gia súc, gia cầm rồi có những cái loại côn trùng nó gây nên cái ô nhiễm môi trường và tạo cái mùi rất là hôi thối đấy, hoặc đặc biệt là khi đấy thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn nước, kể cả nguồn nước sinh

0: hoạt cũng như là cái nguồn nước sử dụng cho chăn nuôi. Cái nguy cơ thứ ba đó là bùng phát và lây lan các cái loại dịch bệnh.
1: Vậy để giảm thiểu tối đa những rủi ro này, người chăn nuôi cần có những bước chuẩn bị như thế nào, thưa ông?
0: Một là chúng ta luôn luôn khi đến mùa mưa lũ bão, khi chúng ta nghe dự báo thời tiết hàng ngày, chúng ta thấy bão ở đâu đó ở gần khu vực chúng ta là chúng ta phải chuẩn bị luôn cái việc mà gia cố chuồng trại, kiểm tra rồi mái che rồi tường để mà có cái việc mà chắn gió, thế rồi tôn cao nền ấy, và xây dựng các chỗ gác, chỗ vận chuyển gia súc gia cầm nếu như khi mà ngập lũ dâng cao. Cái vấn đề thứ hai cần phải làm đó là dự trữ cái nguồn vật tư, đấy, đó là thức ăn, rồi thuốc phòng chống dịch bệnh, thế rồi tất cả các loại thuốc sát trùng đấy, để mà chúng ta chủ động trong cái việc phun phòng. Cái thứ ba mà chúng ta phải thực hiện và chủ động đó là trước, trong và sau mùa mưa bão thì cái việc phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm là rất cần thiết. Phòng ở đây thì nó có hai góc độ. Thứ nhất là vệ sinh phòng bệnh, thứ hai nữa là dùng các cái loại thuốc sát trùng để chúng ta phòng bệnh. Và cái thứ ba quan trọng nhất đó là chúng ta phải chủ động tiêm phòng đầy đủ các cái loại vaccine để chủ động phòng bệnh. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải tìm cái nguồn thức ăn để chúng ta dự trữ, nhất là trong cái chăn nuôi châu bò, chúng ta cũng phải thực hiện cái việc mà trồng sẵn cây cỏ, thế rồi ủ chua để làm cái thức ăn dự trữ. Và chúng ta còn có một cái việc nữa chúng ta làm là nên định hình cái phương án di rời khi mà mưa lũ đến, mưa lũ ở mức độ nào thì chúng ta phải di rời.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa bão là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của vật nuôi. Do vậy, việc chủ động bảo vệ đàn vật nuôi là rất cần thiết để tăng khả năng chống chịu, tăng sức đề kháng cho vật nuôi trước các tác động bất lợi của thời tiết và sự đe dọa của dịch bệnh. Thực tế, ở nhiều địa phương, cùng với những chỉ đạo của chính quyền, hướng dẫn khuyến cáo của cơ quan chức năng, người chăn nuôi cũng chủ động nhiều biện pháp kỹ thuật để bảo vệ gia súc gia cầm trước và trong mùa mưa bão. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng ông Nguyễn Ngọc Sơn nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
2: Những ngày mưa bão là thời điểm người chăn nuôi phải căng mình bảo vệ đàn vật nuôi khỏi nguy cơ dịch bệnh, ngập úng và thiếu thức ăn. Tại nhiều địa phương, bà con đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, vừa bảo đảm an toàn chuồng trại, vừa giữ gìn sức khỏe cho gia súc gia cầm. Ở xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, chị Nguyễn Thị Lệnh sau mỗi buổi bán hàng tạp hóa lại dành thời gian chăm sóc đàn bò hơn chục con tại gia trại. Nhờ chăn nuôi tại chỗ, chị có thể thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe và vệ sinh chuồng trại. Từ trước ngày mưa bão, chị đặc biệt chú trọng chuẩn bị nguồn thức ăn khô, trữ sẵn nước sạch, đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước để chuồng không bị ngập úng. Chị Nguyễn Thị Lệnh chia sẻ kinh nghiệm giúp đàn bò nuôi khỏe mạnh, ít bị ảnh hưởng dù mưa bão kéo dài.
3: Những bệnh thông thường mình biết thì giống như mình quan sát thì biết đó. Còn giống những bệnh mà ví dụ từ trong người thì chắc phải kêu chú ý thôi. Giống như bò mà bỏ ăn đâu mà mình biết lý do thì kêu chú ý thôi.
2: Tại tỉnh Phú Thọ, anh Trần Văn Nam ở xã Tam Đảo đầu tư bài bản cho trang trại chăn nuôi lợn. Chuồng trại được xây dựng kiên cố, đảm bảo mùa hè thoáng mát, mùa đông ấm áp, có hệ thống phun sương và thông gió giúp điều hòa nhiệt độ. Mỗi khi bước vào mùa mưa, anh Nam lại kiểm tra kỹ mái che, hàng rào, cửa chuồng, đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông suốt. Nguồn thức ăn và nước uống được dự trữ đủ dùng trong nhiều ngày, tránh tình trạng thiếu hụt khi thời tiết xấu. Anh cho biết nhờ duy trì quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, trang trại vẫn ổn định, không bị dịch bệnh dù thời tiết bất lợi.
4: Chuồng trại là khép kín, quy mô thì xây, lợp mái, tôn xốp, trần và có quạt thông gió, dàn mát, dàn lạnh để làm cho cái chuồng trại nó ấm với mùa đông và mát với mùa hè. Cái nước dẫn trên núi về đấy thì cũng được kiểm định. Như vaccine thì bắt buộc phải dùng từ nhỏ, vaccine thì để mình phòng bệnh.
2: Còn tại tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Văn Trung ở xã Yên Thế lại gắn bó với nghề nuôi gà, quy mô khoảng 7.000 con. Với anh, mưa bão không chỉ gây thiệt hại do ẩm ướt mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bởi vậy, anh đặc biệt chú trọng công tác phòng bệnh chủ động. Toàn bộ đàn gà đều được tiêm phòng đúng lịch, nhất là vaccine cúm gia cầm. Trước mùa mưa, anh Trung tiến hành kiểm tra, tu sửa chuồng trại như thay mái dột, nâng nền chuồng và chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cám, thuốc sát trùng. Sau mỗi đợt mưa bão, anh tổ chức vệ sinh chuồng, thu gom chất thải và phun khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh. Theo anh Trung, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, đàn gà của anh luôn phát triển ổn định, không bị thiệt hại trong mùa.

0: mưa bão.
1: Các vaccine cho đàn gà làm sao phải chấp hành tuyệt đối, đặc biệt là các vaccine cúm, cái môi trường chăn nuôi xung quanh của gia đình phải làm sao sạch sẽ.
0: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy việc chủ động phòng dịch, đảm bảo vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ là những yếu tố quyết định giúp nông hộ bảo vệ đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cũng cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, che chắn chuồng trại kịp thời và dự trữ nguồn thức ăn, nước uống sạch. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho thú y để xử lý sớm, tránh lây lan. Những mô hình chăn nuôi an toàn như của chị Lệnh, anh Nam và anh Trung là minh chứng rõ ràng cho tinh thần chủ động sáng tạo của người nông dân trong ứng phó với thiên tai. Giữ an toàn cho gia súc gia cầm không chỉ là bảo vệ nguồn sinh kế mà còn góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong mùa mưa bão.
2: Dạ vâng. Trong trường hợp mưa lũ xảy ra dồn dập, nước dâng nhanh, công tác chăm sóc, sức đề kháng cho đàn vật nuôi tại chỗ thì cần được triển khai như thế nào để tránh tình trạng gia súc gia cầm bị sốc hoặc chết hàng loạt thưa ông?
3: Có lẽ là chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo về các cái nguyên tắc đấy, khi mà xảy ra như thế. Thế thì chúng ta phải đảm bảo cái nguyên tắc đầu tiên ấy, là khô ráo và ấm áp. Như vậy thì chúng ta phải tính cái, các cái phương án ấy. Một là di rời gia súc gia cầm đến cái nơi an toàn, đến cái nơi khô ráo và để cái gì ạ? Để mà giữ ấm đấy, cho cái con vật nuôi đấy, bởi vì khi mà mùa mưa bão đến thì thường là dông bão rồi thời tiết thay đổi đột ngột, nó lạnh thì rất dễ bị các cái sốc nhiệt, thế rồi các cái hiện tượng tức là ướt lạnh thì gia súc gia cầm rất dễ mắc bệnh. Cái nguyên tắc thứ hai đó là về cái chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng khi mà con vật bị thay đổi nhiệt. Cho nên trong cái giai đoạn trước, trong và sau mà mùa mưa lũ thì bà con thường là bổ sung các cái loại vitamin C, thế rồi điện giải, thế rồi các cái loại B-complex để nâng cao sức đề kháng cho chống đỡ các cái dịch bệnh và nó sinh trưởng phát triển bình thường. Và cái thứ ba nữa là về cái nguồn nước. Nguồn nước thì cố gắng, mùa mưa lũ thì rất nhiều nơi bị ngập úng, không những ngập úng ngắn ngày mà có thậm chí là ngập úng dài ngày, vài ba tuần, có khi có những nơi đến một tháng trời vẫn bị ngập úng, thì chúng ta phải có cái chủ động. Thì đấy chính là những cái mà việc mà bà con cần phải lưu ý và thực hiện các cái nguyên tắc như thế thì chúng ta cũng sẽ giữ được cái đàn gia súc gia cầm trong cái mùa mưa bão nó phát triển một cách bình thường.
2: Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, sau khi lũ rút, hệ thống chuồng trại bị tàn phá, xác gia súc gia cầm chết rải rác, bùn đất lắng đọng. Đây chính là những ổ mầm bệnh vô cùng nguy hiểm. Vậy bước đầu tiên khi bà con quay trở lại chăn nuôi thì cần làm gì để xử lý chuồng trại?
3: Cái chuồng trại thì có mấy cái đấy, bà con cần lưu ý. Một là cái thu gom các cái xác động vật, thế rồi xác côn trùng chết. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng ta thực hiện tốt cái khâu mà phun phòng khử trùng, đấy, tiêu độc cho các cái khu mà chuồng nuôi. Đối với ở các cái khu chăn nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta có thể dùng các cái chế phẩm hoặc là dùng vôi bột để chúng ta rắc xung quanh chuồng nuôi, thế rồi các cái trang trại, lối đi, đấy, thế khu vực chôn lấp xác, rồi các cái khu mà vệ sinh chưa được đảm bảo. Đấy. Cái thứ ba nữa là chúng ta dùng các cái loại hóa chất để xử lý môi trường. Ví dụ như là dùng các cái loại hóa chất có kế hoạt phủ rộng như là bencoxit, thế rồi iodine, rồi chloramin B để phun toàn bộ. Thế thì kinh nghiệm của chúng tôi thì luôn luôn bà con nhớ là chúng ta làm tốt cái khâu vệ sinh cơ giới trước khi ấy, vệ sinh bằng dùng thuốc. Thế thì như vậy là một là cái hiệu quả nó cao hơn. Cái thứ hai nữa là cái việc nó đỡ tốn đấy, các cái loại thuốc sát trùng mà chúng ta phải mua. Thì đấy là những cái mà nguyên tắc thì chúng ta cũng phải cố gắng xử lý các cái môi trường cũng như là các cái chuồng nuôi cho nó tốt.
2: Vâng, thưa ông, là nhiều bà con thì sau mưa lũ thường có tâm lý muốn tái đàn ngay để gỡ lại vốn. Tuy nhiên là nếu tái đàn vội vàng khi môi trường chưa an toàn thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Ông có lời khuyên nào về thời điểm và điều kiện bắt buộc trước khi bà con quyết định tái đàn vật nuôi?
3: Chúng tôi cũng rất hiểu là tâm lý bà con sau khi có những cái thiệt hại về cái mùa mưa lũ, chuẩn bị cho cái vụ Tết thì cũng muốn là để thu hồi vốn

0: côn trùng rồi cái vi trùng, thì đấy là cái mà phải để có cái thời gian chống chuồng khi đã sạch. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra cái an toàn dịch bệnh, tức là khi khu chăn nuôi nó cố gắng đấy, phun thuốc sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh tồn dư trong cái khu vực chuồng nuôi. Cái việc thứ ba nữa là về con giống đấy, đó là phải đảm bảo cái rõ nguồn gốc. Khi chúng ta ở trong cái điều kiện này thì tốt nhất chúng ta đi chọn mua giống ở các cái nơi có uy tín và được các cái cơ quan có chuyên ngành cấp các cái loại giấy kiểm dịch, rồi tất cả các cái loại gia súc gia cầm nhập về phải đảm bảo tiêm phòng đầy đủ đấy, và không nên mua các cái con giống ở cái nơi trôi nổi. Vấn đề thứ tư nữa là khi nuôi thì chúng ta cũng có kinh nghiệm là có những cái chỗ phải nuôi thí điểm đấy, hay là khi mà chúng ta còn những cái gia súc gia cầm trong chuồng nuôi rồi thì chúng ta phải thực hiện cái việc nuôi tân đáo để cái gì ạ, để nhập đàn, nó tránh cái việc mà giữa cái con đang nuôi và những cái con mới nhập đàn là thực hiện không đúng thì nó gây lây nhiễm cho nhau.
1: Thưa ông ạ, ông Lê Tuấn Anh ở tỉnh Thái Nguyên có gửi câu hỏi về cho chương trình, muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp khi mưa lũ rút đi cần xử lý nguồn nước như thế nào để tránh cho đàn vật nuôi bị nhiễm khuẩn.
0: Vùng nguồn nước thì trước hết là nó cũng tùy thuộc vào cái mức độ bị ảnh hưởng. Ví dụ như là ngập lâu ngày, thế rồi ngập mà có những nơi ở ven sông đấy, thì bùn lầy vào. Thế thì chỉ tùy từng điều kiện cụ thể, nhưng mà chúng ta thực hiện tốt mấy cái việc như sau. Một là chúng ta vệ sinh thau rửa các cái hệ thống cấp nước đấy. Một là chúng ta xúc rửa các cái bể chứa, các cái đường ống, thậm chí đấy, có những cái bể chứa có những cái đường ống do mưa ngập lâu ngày thì bùn đất, thế rồi các cái loại côn trùng, thậm chí là chuột chết xa vào, thì chúng ta phải xử lý đầu tiên đó là thau rửa các cái hệ thống cấp nước. Cái thứ hai nữa là bơm bỏ các cái loại giếng, thế rồi các cái nơi đọng nước ô nhiễm môi trường do cái môi trường chúng ta bị lâu ngày. Cái biện pháp thứ hai là khử trùng cái nguồn nước đấy, sinh hoạt cũng như là cái nguồn nước uống cho vật nuôi. Thế thì xử lý bằng nhiều cách, nhưng mà đơn giản và hiện nay theo khuyến cáo kể cả bên y tế, chúng ta sử dụng cái chloramin B đấy, sử dụng cho các cái khử trùng các cái loại nước đấy. Và đơn giản cũng có thể đúng, chúng ta chưa kịp, chúng ta sử dụng các cái phương án bán án là nắng đọng. Ví dụ như chúng ta dùng cái thùng to, thùng phi, thế rồi các cái bồn chứa để chúng ta cho nước sạch vào đó, chúng ta lấy cái độ lắng đọng để chúng ta đảm bảo. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải kiểm tra cái chất lượng nước và cái nguồn nước thay thế. Vậy thì trong cái lũ lụt như thế, ở cái khu vực rộng lớn như thế thì cái nguồn nước thay thế thì như thế nào, thì chúng ta cũng phải kiểm tra chất lượng. Tất nhiên là ở những cái vùng sâu vùng xa thì cái này, việc này thì cũng là một cái khó khăn, nhưng mà vẫn phải thực hiện tốt cái việc kiểm tra nguồn nước, sử dụng cái nguồn nước như thế nào. Thế rồi trong cái quá trình tổ chức thực hiện, chúng ta có thể phải sử dụng cái nguồn nước tạm thời, thì cái nguồn nước tạm thời đấy có cái đảm bảo không, thì đấy là mấy cái lưu ý chúng tôi muốn trao đổi với anh Lê Tuấn Anh là như vậy.
1: Dạ vâng. Thưa ông Sơn ạ, sau mỗi đợt mưa lũ thì nhà nước thường có các chính sách hỗ trợ cho các hộ sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại do thiên tai. Ông có thể cho biết một số chính sách hỗ trợ như vậy đối với lĩnh vực chăn nuôi, và người chăn nuôi cần làm gì để nhận được sự hỗ trợ này thưa ông?
0: Thế thì hiện nay chúng tôi cũng được biết là nhà nước cũng có những cái chính sách hỗ trợ. Đấy, một là do dịch bệnh lớn, đấy, được theo quy định. Thứ hai nữa là chính sách cho các cái lũ lụt, thế rồi bão lũ, gọi là thiên tai. Đấy, thế thì chủ yếu là có một số các cái chính sách tùy theo điều kiện cụ thể. Một là về dịch bệnh, ví dụ như hỗ trợ một phần con giống. Thế là hai nữa là vật tư hóa chất để xử lý môi trường khi mà bị thiệt hại do dịch bệnh hay là do lũ lụt, thì cái đấy là cũng là tùy từng địa phương cụ thể để được hỗ trợ. Thế thì đối với khi được hỗ trợ như này

0: thì cái việc mà cái điều kiện để mà được xem xét hỗ trợ thì đều phải có cái việc theo quy định của pháp luật nói chung đấy, và của các cái địa phương nói riêng. Trước hết, nhưng mà có mấy cái việc. Một là chúng ta phải thực hiện cái hoạt động chăn nuôi đấy, theo đúng quy định của pháp luật và không trái với các cái quy hoạch và kế hoạch đấy, của chính quyền địa phương. Đấy, bởi vì theo luật chăn nuôi thì chúng ta chăn nuôi chúng ta phải khai báo để đấy, chính quyền địa phương biết và quản lý. Thế cho nên là có những cái trường hợp mà nếu anh không khai báo thì cái việc chưa chấp hành tốt cái việc chăn nuôi thì ở một số địa phương cũng đã áp dụng luôn, đó là không áp dụng đối với cái việc hỗ trợ. Cái thứ hai nữa là thậm chí anh không hỗ được hỗ trợ, trái lại nếu anh để dịch bệnh xảy ra đấy, thì còn có bị xử lý vi phạm hành chính về cái việc anh không chấp hành nghiêm các cái quy định của địa phương về phòng chống dịch bệnh. Cho nên là cái đấy là cái mà phải thực hiện quy hoạch. Cái thứ hai nữa là cái kê khai ban đầu đấy, của hộ chăn nuôi phải thực hiện theo đúng các cái quy định của chính quyền địa phương. Đấy, cái thứ ba là cái tuân thủ hướng dẫn của cái việc phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Thì đấy là các cái điều kiện đấy, để mà hộ chăn nuôi được xem xét và hỗ trợ. Thế thì theo quan điểm của chúng tôi thì người chăn nuôi khi đã chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước nói chung và của địa phương nói riêng, làm gì để mà được nhận hỗ trợ thì theo quan điểm chúng tôi có mấy cái việc. Cái việc thứ hai nhất là khi xảy ra cái dịch bệnh cũng như là xảy ra cái rủi ro do bão lũ, sau lũ lụt thì phải báo cáo cho chính quyền địa phương để mà cùng với chính quyền địa phương khắc phục những cái hậu quả của địa phương và của chăn nuôi hộ nhà mình. Cái thứ hai đó là phối hợp cái việc mà thống kê để đánh giá những cái thiệt hại. Đấy, đó là cán bộ chính quyền địa phương thì có cái bao giờ cũng có các cái bộ phận chuyên môn giúp việc cho chính quyền địa phương để cùng với hộ đánh giá các cái chuyện thiệt hại. Đấy, ví dụ như là số lượng thiệt hại bao nhiêu, số lượng chết bao nhiêu, như thế nào, cụ thể là gia súc hay gia cầm, thế rồi các cái việc mà bị thời điểm như thế nào để cho nó phù hợp. Cái việc thứ ba đó là phải hoàn thiện các cái hồ sơ để đề nghị hộ hỗ trợ. Thế thì các cái quy định như thế này thì thường là các cán bộ chuyên môn của các cái địa phương cũng đã có những cái hướng dẫn chi tiết cụ thể, thậm chí là có một cái việc phải công khai để mà tránh cái việc vi phạm pháp luật, tránh cái việc tham nhũng ở cái việc mà hỗ trợ cho bà con nông dân. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng rất mong các địa phương quan tâm, hướng dẫn và tuyên truyền để bà con nhận thức được tốt cái việc mà các cái chế độ chính sách của nhà nước đối với những cái rủi ro do bão lũ rồi do dịch bệnh, và thực hiện tốt cái quy định của pháp luật, tránh những cái việc mà vi phạm, thế rồi tránh những cái việc do gọi là tham nhũng trong cái việc mà đền bù cho bà con nông dân khi ấy, xảy ra các cái dịch bệnh lớn, thế rồi khi xảy ra các cái mùa mà thiệt hại do mưa lũ như thế này.
1: Dạ vâng. Chương trình tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Thị Lý ở tỉnh Lạng Sơn có gửi về cho chương trình với nội dung như sau ạ. Sau đợt mưa lũ vừa rồi, gia đình tôi vẫn đang duy trì đàn lợn hơn 100 con, vừa lợn thịt và lợn con. Vậy thì ở thời điểm này khi nước lũ đã rút thì cần chăm sóc như thế nào? Vâng, xin mời ông Nguyễn Ngọc Sơn tư vấn giúp cho thính giả.
0: Có thể nói trong nuôi lợn khi bị mùa mưa lũ đến thì cái dịch bệnh nguy cơ rất cao. Đặc biệt là hiện nay cái dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng như là các cái bệnh truyền nhiễm khác luôn luôn có cái nguy cơ bùng phát. Do vậy mà với hơn 100 con lợn, trong đó là lợn thương phẩm và lợn con, thì chúng tôi thấy cũng là nguy cơ về cái dịch bệnh rất cao. Cho nên là chúng tôi cũng khuyến cáo mấy cái việc cụ thể. Đấy, khi mà lũ lụt xảy ra, một là cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm thật thật tốt cái khâu đó là xử lý tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng. Đấy, thế thì trước hết là đối với chuồng trại, chúng ta thực hiện tốt cái khâu mà vệ sinh cơ giới, gạt hết tất cả các loại bùn rơm rác mà mắc trong chuồng. Thứ hai nữa là thực hiện tốt cái việc mà tiêu độc khử trùng, dùng các loại thuốc sát trùng, làm vệ sinh cơ giới thật tốt, lối đi cống rãnh, rồi khu

0: vực chứa phân chứa rác đấy, và sử dụng vôi bột để rắc các cái khu vực, các cái cống rãnh, hệ thống thoát nước đấy, nó tốn đỡ tốn hơn đấy, và nó lại được lâu dài hơn, nó lại tránh được cả cái việc mà ngăn cả cái côn trùng ví dụ như chuột đấy, rồi rán đấy, chạy xung quanh. Thì đấy là cái mà bà con lưu ý là khử trùng tiêu độc. Cái thứ ba nữa là cố gắng đấy, để khô ráo chuồng đấy. Thế thì khô ráo chuồng thì nó có rất nhiều biện pháp. Một thì cào hết bùn. Cái thứ hai nữa là có thể dùng chấu mùn cưa. Thế xong đó chúng ta giải, và các cái lớp giải đầu tiên thì chúng ta nâng thay cái lớp đấy đi, thì chuồng nuôi cũng rất là dễ khô. Đấy, thì đấy là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là chúng ta xử lý tốt cái nguồn nước. Đấy, bởi vì nguồn nước thì lợn thì cũng đã sử dụng rất nhiều, cho nên là chúng ta phải thay đổi xử lý nguồn nước và quản lý cái việc thức ăn đấy, cho chuồng nuôi. Với lợn thì thương phẩm thì bây giờ bà con thì cũng hay sử dụng các loại cám công nghiệp đấy, sẵn cho ăn. Thế rồi riêng cái lợn con thì bà con chị cũng lưu ý đấy, chị Lý cũng lưu ý là sử dụng đấy, cho cái lợn con thì cố gắng giữ ấm, bởi vì cái sức đề kháng của lợn con nó yếu hơn đấy, thì chúng ta tăng cường có cái việc cho ăn ngoài cái thức ăn chính ra, chúng ta bổ sung các cái loại khoáng, các loại vitamin đấy, thế rồi các loại chất điện giải để nâng cao cái sức đề kháng. Vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng thì cũng cố gắng làm sao như thế nào đấy để mà có các cái loại như thế thì đàn lợn nó sẽ phát triển bình thường. Và một cái nữa rất phải lưu ý đó là giám sát dịch bệnh và chủ động cái tiêm phòng vaccine cho cái đàn lợn. Hiện nay thì lợn thì chúng ta có quy trình tiêm phòng rồi, cho nên là kiểm tra lại xem là đã tiêm chưa. Đấy, và nếu như tiêm hết cái thời gian rồi, chúng ta phải thực hiện tiêm ngay, và cái tiêm cái bổ sung. Trước đây thì chúng ta thời tiêm cái thời gian để nó kéo dài hơn, thì ngay trong cái thời điểm như thế này khi mà ổn định thì chúng ta tiêm phòng sớm, tiêm phòng bổ sung để tạo miễn dịch cho cái đàn lợn nó vẫn khơi, nó đảm bảo nó chủ động có cái miễn dịch, nó phòng chống được các cái dịch bệnh. Thế thì các cái biện pháp này thì chị Lý cũng lưu ý cho chúng tôi đấy, là phải thực hiện đồng bộ. Cái một là cái xử lý chuồng trại, hai là chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, và thứ ba nữa là cái chế độ phòng chống dịch bệnh, và đặc biệt cái việc tiêm phòng vaccine. Và mùa mưa bão thì thường cũng hay xảy ra và hay tái lại. Có thì thể tuần trước đã bình thường, nhưng sang tuần lại có một cơn bão nữa, thì chúng ta tiếp tục chỉ chủ động trong cái việc phòng chống các cái công tác chuẩn bị. Thế thì chúng ta ứng phó được. Thì với trên 100 con lợn này thì tôi vẫn nghĩ là sẽ giữ được, và nó đảm bảo cái sinh trưởng và phát triển tốt, để mà thu lại cái những cái khó khăn, những cái thiệt hại mà do cái bão lũ gây lên.
1: Thưa ông, là với các đối tượng vật nuôi là đại gia súc như trâu, bò, do mưa lũ kéo dài khiến nguồn thức ăn thô xanh bị nhiễm bẩn, vậy sau khi lũ rút đi thì cần chuẩn bị nguồn thức ăn như thế nào cho đàn đại gia súc ạ, thưa ông?
0: Trước hết là đối với trâu bò thì việc đầu tiên là chúng ta chuẩn bị cái nguồn thức ăn thô xanh. Thế thì chúng ta nên xử lý và loại bỏ triệt để những thức ăn thô xanh bị ô nhiễm. Ví dụ như là thức ăn mà chúng ta đã ủ rồi, không may mùa mưa lũ nó ập đến, nó lại bị ngâm giữa trong vài ba ngày, thì cái thức ăn đấy là bị thối giữa. Thế thì tuyệt đối chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn, không để cho trâu bò ăn phải cái loại thức ăn đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta chủ động khai thác và tạo cái nguồn thức ăn thô xanh thay thế đấy. Một là chúng ta đi cắt cỏ, thế rồi cắt các cái loại thân cây ngô, cây cỏ hoại đậu ở những cái vùng mà không bị ngập lũ để đưa về cho ăn. Và có thể trong cái thời điểm này chúng ta cũng làm luôn cái việc mà ủ luôn, để mà chúng ta dự phòng có thể là trong thời gian tới, và cũng có thể là bão lũ nó lại quay trở lại. Thì đấy là cái việc mà chủ động các cái nguồn thức ăn. Cái thứ ba nữa là chúng ta tận dụng các cái phế phụ phẩm nông nghiệp, có thể dùng các cái loại thân cây ngô ở cái vùng không bị lụt, thế rồi các cái trong mùa gặt rồi mùa thu hoạch ngô chúng ta tận dụng lại để chúng ta đưa lên cao, và thậm chí có những cái giai đoạn, có những thời điểm là phải rơm khô, chúng ta cũng phải giữ trữ để mà tốt nhất ấy, nếu như mà rơm khô để mang ủ được thì sẽ cho cái con trâu bò nó ăn nó tốt hơn. Đấy, và một cái nữa là chúng ta bổ sung dinh dưỡng và các cái loại khoáng chất để phục hồi thể trạng. Một là chúng ta cung cấp thêm các loại muối khoáng, thế rồi vitamin để cho trâu bò ăn. Đấy, cái thứ hai nữa là bổ sung các cái loại cái cây họ đậu. Đấy, thế rồi cây có nhiều các cái chất dinh dưỡng tốt thì chúng ta đảm bảo. Nhưng quan trọng nhất với tôi, với châu bò thì luôn luôn nghĩ đến cái việc mà thức ăn tươi xanh. Đấy, khi mà chúng ta khắc phục được các cái khu vực mà chúng ta trồng cỏ thì trồng những cái loại cây mà ngắn ngày để chúng ta cho châu bò ăn, lấy lại cái quá trình sinh trưởng và phát triển của nó.
1: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những tư vấn và chia sẻ rất thiết thực, cụ thể từ ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam, đã giúp nhiều bà con chăn nuôi tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh và tái thiết sản xuất sau mưa lũ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tối nay có các nội dung:
1: phóng sự lữ đoàn công binh 543 quân khu 2 sẵn sàng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão.
0: Nội dung phỏng vấn Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 307 Quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên.
1: Cuối chương trình, mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn chạm vào năm tháng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2 những ngày này thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, quyết tâm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phản ánh của phóng viên Trần Kiên, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Tiểu đoàn 4, báo động đội phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại Ngọc Tam Đông, Phú Thọ.
1: Tình huống giả định được đặt ra. Do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nước tại các sông suối dâng nhanh, gây ngập úng và sạt lở đất. Một khu dân cư bị chia cắt, nhiều người dân cùng tài sản cần được di rời khẩn cấp đến vị trí an toàn. Ngay lập tức, toàn bộ tiểu đoàn 4, lữ đoàn công binh 543 quân khu 2 lập tức chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chỉ trong ít phút, cán bộ chiến sĩ mang theo đầy đủ quân tư trang, vật chất, trang bị cơ động ra khu vực tập kết. Cùng lúc đó, xe cứu hộ đa năng, tàu xuồng, cano, máy đẩy, máy xúc cũng được triển khai theo đội hình, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mở đường, tiếp cận khu vực bị chia cắt, tìm kiếm người bị nạn và tổ chức sơ tán nhân dân. Suốt quá trình bộ đội luyện tập, dù điều kiện trời mưa, mặt thao trường trơn trượt, thế nhưng từ thao tác của từng chiến sĩ đến sự phối hợp giữa các bộ phận đều được thực hiện thuần thục, nhanh gọn, chính xác. Với hạ sĩ Đinh Văn Trường, chiến sĩ thuộc đại đội 10 tiểu đoàn 4, những buổi luyện tập như này không chỉ rèn khả năng cơ động mà còn giúp Trường nâng cao được bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
4: Thì chúng tôi thường xuyên được luyện tập các phương án sẵn sàng hành quân thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Qua những buổi huấn luyện, chúng tôi đã xây dựng cho bản thân tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
1: Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thành Đông, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 cho biết, tiểu đoàn là đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn của lữ đoàn và quân khu. Vì vậy, đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sát với đặc điểm tỉnh Phú Thọ nói riêng và địa bàn quân khu 2 nói chung. Qua đó rà soát từng vị trí, từng phần việc và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng trong đội hình. Trong đó tập trung vào các tình huống như mưa lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, lũ quét sạt lở đất ở địa bàn miền núi, nước sông suối dâng cao gây chia cắt khu dân cư, tìm kiếm người bị nạn và sơ tán nhân dân đến vị trí an toàn. Các phương án đều được xây dựng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, qua đó giúp bộ đội nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục động tác, nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống. Trung tá Nguyễn Thành Đông nói.
5: Để thực hiện được cái nhiệm vụ phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn thì trong thời gian qua, Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn 4 đã thường xuyên làm tốt cái công tác quán triệt về cái nhiệm vụ trực sẵn sàng đấu, trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và đặc biệt là thường xuyên tổ chức luyện tập cái phương án vào thứ 6 hàng tuần. Quá trình tổ chức luyện tập các phương án phòng chống bão này sẽ đi sát vào thực tiễn của các tình huống mà đơn vị đảm nhiệm trên các hướng mà được nữ đoàn như quân khu giao.
1: Luyện tập phương án sát với thực tế giúp bộ đội nắm chắc nhiệm vụ và nâng cao khả năng hiệp đồng. Tuy nhiên, để xử trí tình huống nhanh chóng, an toàn, chính xác, cán bộ chiến sĩ công binh còn phải làm chủ các loại trang bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn. Từ tàu, xuồng, cano đến xe cứu hộ đa năng, máy xúc và các phương tiện khí tải công nghệ mới. Mỗi loại đều đòi hỏi người sử dụng phải nắm chắc tính năng, nguyên lý, quy trình vận hành và thuần thục thao tác. Theo Đại úy Nguyễn Văn Phong, Đại đội trưởng Đại đội 10 Tiểu đoàn 4, để cán bộ chiến sĩ vừa sử dụng thành thạo trang bị phương tiện, vừa phối hợp nhịp nhàng trong đội hình, đơn vị chú trọng huấn luyện hành động của từng thành viên trong kíp tác nghiệp. Cán bộ trung đội, đại đội trực tiếp xây dựng giáo án, tổ chức bồi dưỡng đội mẫu. Thông qua đội mẫu để thống nhất nội dung, phương pháp và động tác. Sau đó tổ chức cho bộ đội luyện tập trên từng loại trang bị, phương tiện.
6: Đối với huấn luyện phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn là có rất nhiều cái vật chất, phương tiện đi cùng để cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc được tính năng, công dụng của từng trang bị, phương tiện. Thì đối với đơn vị chúng tôi đã tổ chức huấn luyện bổ sung do các đồng chí cán bộ, trung đội, đại đội trực tiếp soạn thảo giáo án và tổ chức huấn luyện để cho bộ đội nắm được hành động của kíp tác nghiệp cũng như là sử dụng một số trang thiết bị cầm tay khác. Qua đó thì giúp cho đơn vị luôn sẵn sàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Hiện nay, tình hình thời tiết thiên tai tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các hình thái thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Trước thực tế đó, quán triệt phương châm 4 tại chỗ, Lữ đoàn Công binh 543 chủ động chuẩn bị đầy đủ về con người, trang bị, phương tiện, vật chất và hậu cần. Căn cứ từng phương án, đơn vị tổ chức lực lượng thành các tổ, đội, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống thông tin liên lạc được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống. Đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, chủ động hiệp đồng với các cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn. Qua đó, bảo đảm huy động kịp thời lực lượng phương tiện, thực hiện nhiệm vụ thống nhất, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Thượng tá Dương Quang Vinh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 543 khẳng định.
7: Hiện nay thì chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị về con người, về trang bị. Tất cả

0: các cái trang bị làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão thường xuyên được đơn vị kiểm tra hàng tuần. Các trang bị đi kèm thì luôn bảo đảm 100%, đã biên chế theo từng đội, đấy, từng người. Trong đó thì phân công rõ nhiệm vụ từng người trong đội hình để khi có tình huống là lên đường làm nhiệm vụ được ngay.
1: Với sự chuẩn bị chủ động, chu đáo, cùng tinh thần luyện kỹ phương án, hiệp đồng chặt chẽ, cơ động kịp thời, xử trí hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao, có lệnh là lên đường, có tình huống là thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, đảm nhận nhiệm vụ quản lý huấn luyện lực lượng dự bị động viên trên địa bàn thuộc các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Sư đoàn 307 Quân khu 5 phải đối mặt với những khó khăn về địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Song cùng với tinh thần chủ động sáng tạo, đơn vị luôn giữ vững quân số, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 307 sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Hải, lực lượng quân nhân dự bị của Sư đoàn 307 thì thường xuyên đi làm ăn xa sẽ gây ra những biến động lớn về nguồn dự bị. Vậy thì Sư đoàn đã triển khai những giải pháp gì để mà phối hợp với địa phương, nắm chắc những di động biến động và bảo đảm tỷ lệ sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự được thực chất nhất ạ?
3: Năm 2026 thì Sư đoàn cũng đã tổ chức cho cán bộ khung A nghiên cứu và nắm chắc những nguyên tắc, những cái điều kiện, những cái chỉ tiêu để sắp xếp quân nhân dự bị theo từng đơn vị. Sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì sư đoàn đã chỉ đạo các trung đoàn phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự các xã để rà soát và nắm chắc đối chiếu về tổ chức biên chế cũng như danh sách quân nhân dự bị, nắm chắc số thường xuyên đi làm ăn xa hoặc là số đã chuyển khẩu để có cái bước phối hợp với địa phương đề nghị miễn nhiệm, giải ngạch và có phương án thay thế bổ sung để đảm bảo chỉ tiêu. Thì đây cũng là một vấn đề, có những quân nhân dự bị thường xuyên đi làm ăn xa, nhiều năm không tham gia huấn luyện thì chúng ta không để trong lực lượng làm gì, chúng ta buộc phải thay thế. Vấn đề thứ ba là phối hợp với địa phương thống nhất về số lượng, về chỉ tiêu chuyên nghiệp quân sự còn thiếu để đề nghị quân khu chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện chuyển loại quân sự trước khi bộ đội xuất ngũ. Đây cũng là một cái bước mà theo đúng quy định của cấp trên, Cục Quân lực cũng đã có hướng dẫn và chúng tôi cũng đã thực hiện đúng như thế. Mặt khác thì đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với địa phương để tổ chức huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho quân nhân dự bị theo quy định. Cái biện pháp thứ tư chúng tôi làm là tiến hành rà soát, theo dõi kết quả huấn luyện hàng năm của từng đơn vị và để phối hợp với địa phương thống nhất nâng chất lượng chuyên nghiệp quân sự từ gần đúng trở thành đúng chuyên nghiệp quân sự đối với các đơn vị, các quân nhân đã tham gia huấn luyện và có tham gia bắn đạn thật. Thì đây cũng là một cái quy định để chúng ta nâng cái chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị lên. Rồi để nâng cao cái chất lượng công tác quản lý quân nhân dự bị thì đơn vị cũng đã theo cái chỉ đạo của quân khu thành lập cái nhóm Zalo trong những đơn vị tham gia huấn luyện ấy. Từ cấp đại đội, cấp tiểu đoàn đều có nhóm Zalo. Nội dung này cũng rất là thuận tiện. Trước khi huấn luyện thì đơn vị thông báo những cái quy định của đơn vị, những giấy tờ phải mang theo, rồi thì những cái quy định nào là cấm để quân nhân dự bị chấp hành. Và trong quá trình thực hiện thì quân nhân dự bị cũng đã chấp hành tốt các quy định và nâng cao chất lượng huấn luyện đơn vị dự bị động viên trong thời gian qua.
2: Đối với lực lượng dự bị động viên thì một trong những việc khó nhất đó là việc phục hồi kỹ năng sử dụng hỏa lực và hiệp đồng chiến đấu trong thời gian tập trung ngắn. Vậy thì sư đoàn có những biện pháp như thế nào để chuyển từ huấn luyện kỹ thuật cá nhân sang hợp luyện phân đội, bảo đảm các nội dung được huấn luyện thực chất, thưa đồng chí?
3: Đây cũng là một vấn đề. Quân nhân dự bị thì vừa có những thuận lợi, vừa có những khó khăn. Thuận lợi ở đây là các đồng chí đa số đều là quân nhân đã từng phục vụ tại ngũ, cho nên đã được huấn luyện rất là cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, về chiến thuật binh chủng hợp thành và chiến thuật của các cái binh chủng khác. Cho nên đây là vấn đề rất là thuận lợi. Anh em chỉ cần ôn luyện lại một thời gian là có khả năng thực hiện nhiệm vụ được ngay. Trong thực tế thì chúng tôi là đơn vị vừa huấn luyện quân nhân dự bị,

0: vừa huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi có cái sự so sánh đánh giá. Chiến sĩ mới thì chúng ta phải có một thời gian rèn luyện rất lâu, anh em mới có được cái bản lĩnh đó. Nhưng mà đối với quân nhân dự bị thì chỉ có cần một thời gian ngắn, đó là cái thuận lợi. Nhưng mà cái khó khăn ở đây là các đồng chí quân nhân dự bị sau khi rời quân ngũ rồi, về địa phương tham gia địa phương, hoặc là có những đồng chí làm ăn tự do ở ngoài, cho nên ý thức chấp hành kỷ luật rồi chấp hành các quy định rất là rời rạc. Nếu chúng ta không quán triệt kỹ thì sẽ dễ xảy ra mất an toàn trong quá trình tổ chức huấn luyện.
1: Vâng, để nâng cao khả năng huấn luyện phân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các bài diễn tập thực binh có bắn đạn thật như đồng chí vừa nêu, thì sư đoàn đã có sự đổi mới phương pháp tổ chức điều hành và huấn luyện ra sao?
0: Trong thời gian qua thì với cái đặc thù như thế, chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, nhất là huấn luyện diễn tập có bắn đạn thật. Vấn đề thứ nhất là chúng tôi quán triệt, nắm chắc, thực hiện nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên, và đặc biệt cái quan trọng nhất là quy tắc bảo đảm an toàn. Huấn luyện cho quân nhân dự bị phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đây là nội dung bất di bất dịch. Quá trình huấn luyện thì bám theo chương trình quy định, tập trung giới thiệu về điều kiện bài bắn này, rồi tổ chức luyện tập và kiểm tra theo điều kiện bài bắn. Đồng thời là phổ biến phương án thực binh, rồi tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng, giao nhiệm vụ hiệp đồng hết sức chặt chẽ. Huấn luyện thực binh bắn đạn thật không phải là nội dung dễ. Nếu sẽ xảy ra mất an toàn thì coi như cuộc diễn tập đó thất bại. Cho nên buộc phải có cái bước hiệp đồng rất là chặt chẽ và thực hiện cái kế hoạch hiệp đồng đó nó sát. Xây dựng kế hoạch, xây dựng kịch bản và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Tổ chức luyện tập riêng đến luyện tập chung, đến hợp luyện tổng duyệt, và khi tổ chức bắn đạn thật thì theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo để đề ra. Sau quá trình diễn tập huấn luyện thì tổ chức rút kinh nghiệm, làm cơ sở để rút kinh nghiệm cho các lần sau. Đây là một nội dung cũng khá quan trọng, nhiều cơ quan đơn vị, nhiều người cứ coi thường vấn đề này. Sau khi diễn tập xong thì coi như là thôi, nhưng mà cái bước rút kinh nghiệm nó quan trọng lắm. Nó tạo tiền đề cho lần sau chúng ta không vấp phải những cái hạn chế khuyết điểm trước đây nữa. Đây là nội dung quan trọng.
1: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Hải, nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương thì đặt ra yêu cầu rất là cao về năng lực huấn luyện theo phân cấp, và để lực lượng sĩ quan dự bị thực sự đóng vai trò là nòng cốt trong quản lý huấn luyện khi mà có lãnh động viên, thì sư đoàn đã có những bước đi cụ thể như thế nào trong việc là bồi dưỡng phương pháp chỉ huy và tác phong công tác cho đối tượng này ạ?
0: Quán triệt sâu sắc nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, thì trong thời gian qua thì sư đoàn cũng đã có những cái bước đi rất là cụ thể. Sư đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động, xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện. Đối với lực lượng sĩ quan dự bị, với cái đặc thù như các đồng chí biết là thời gian đào tạo ra một sĩ quan dự bị rất ngắn, chỉ có 4 đến 5 tháng, rồi mỗi năm tham gia huấn luyện được một đợt mười mấy ngày, nếu huấn luyện cán bộ thì là 15 ngày, tham gia huấn luyện phân đội nữa thì được tập huấn 7 ngày và huấn luyện phân đội 18 tới 23 ngày nữa, thì thời gian nó không nhiều để mà nâng cao cái trình độ huấn luyện cho đội ngũ sĩ quan dự bị, thì đây cũng là một vấn đề chúng ta cần phải chú trọng. Trước hết thì phải tăng cường bồi dưỡng về tác phong, phương pháp chỉ huy và kỹ năng xử trí các tình huống cho đội ngũ sĩ quan dự bị. Cũng có những cái đồng chí thì thuận lợi ở đây là một số đồng chí sĩ quan dự bị trong lực lượng của chúng ta lại tham gia vào cấp ủy chính quyền địa phương. Cho nên những đồng chí này chúng ta phải triệt để tận dụng những cái lợi thế đồng chí này để góp phần quản lý chỉ huy đơn vị. Những cán bộ này nói là quân nhân dự bị nghe răm rắp, đấy, thực hiện rất là tốt, gọi là những người có uy tín, chúng ta phải tận dụng cái lực lượng này. Và cũng trên cơ sở những đồng chí này để chúng ta bồi dưỡng cho các đồng chí khác về những cái phương pháp quản lý bộ đội. Vấn đề tiếp theo là trong thực hành huấn luyện thì phải bồi dưỡng chuyên sâu về khả năng thực hành huấn luyện cho đội ngũ sĩ quan dự bị. Cái quan trọng là phải thực hành huấn luyện càng nhiều thì mới nâng cao cái khả năng trình độ huấn luyện lên được. Và chúng ta kết hợp giữa bồi dưỡng tập trung và cá nhân tự nghiên cứu. Sau mỗi đợt huấn luyện như thế thì có tiến hành bình xét, rút kinh nghiệm để trao đổi giữa các đồng chí với nhau và rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị để nâng cao chất lượng của đội ngũ sĩ quan dự bị trong thời gian tới.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 307 Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quê hương và người chiến sĩ.
3: Quê hương và người chiến sĩ.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong dòng chảy bất tận của đời lính, có những hiện vật không đơn thuần là sắt thép hay phương tiện chiến đấu. Chúng là nơi cất giấu ký ức, là chứng nhân cho những năm tháng thanh xuân hào hùng mà thầm lặng. Đôi khi, sợi dây kết nối giữa các thế hệ người lính không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà nhen nhóm từ một mùi dầu máy quen thuộc, từ vết mòn bóng trên một chiếc vô lăng cũ. Mục này hôm nay chúng ta cùng chia sẻ những ký ức và xúc cảm đó qua tản văn Chạm vào năm tháng của tác giả Nguyễn Văn Tú.
5: Có những kỷ vật đứng đó, trầm mặc bên lề thời gian, mang trên mình những vệt xước, vết hoen rỉ của năm tháng. Bản thân chúng là một cuốn sách đóng kín, mà phải bằng một thứ tình yêu đủ sâu, người ta mới có thể đọc được câu chuyện mà cuộc đời đã viết lên. Ở lữ đoàn công binh vượt sông 249, có một chiếc xe như thế. Nó không phải chiếc xe mới nhất, càng không phải chiếc xe sang nhất. Lớp sơn xanh rêu đã bạc màu dưới cái nắng cháy da của thao trường và những trận mưa bão xối xả. Vài chi tiết máy đã qua bao lần thay mới. Đồng hồ công tơ mét đã quay qua biết bao vạn dặm đường. Đơn giản, đó chỉ là một chiếc xe quân sự cũ gần hoàn thành sứ mệnh. Nhưng với Thượng úy Phan Đình Sơn, mỗi lần đặt bàn tay mình lên chiếc vô lăng loang lổ vết mòn, anh đã có cảm giác như đang chạm vào da thịt và lòng bàn tay chai sần của cha mình. Ngày còn nhỏ, Sơn thích theo cha đến đơn vị. Đứa trẻ nào ngày ấy cũng mong được ngồi trên xe ô tô, nhất là xe quân sự. Cha bế anh lên cabin. Đôi chân bé xíu, treo lơ lửng, chưa chạm tới ghế. Bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cánh tay rắn giỏi của người cha đang điều khiển vô lăng. Qua ô cửa kính bám bụi đường, những dãy nhà xanh trại lùi dần về phía sau. Trong đôi mắt trong veo của đứa trẻ ngày ấy, người cha mặc áo lính giống như một người khổng lồ có thể đưa chiếc xe đi khắp thế gian. Cậu bé Sơn khi ấy chưa hiểu bốn chữ công binh vượt sông, gian khổ thế nào. Cậu chưa biết phía trước mỗi bánh xe lăn là thao trường đổ mồ hôi, là những đợt hành quân xuyên đêm, là những mùa lũ dữ đối đầu với tử thần để bắc cầu nối phà cho xe qua. Điều duy nhất ghim vào tâm khảm đứa trẻ ngày ấy cho đến tận bây giờ là mùi dầu máy nồng nồng quyện trong mùi mồ hôi trên lưng áo lính của cha, là tiếng động cơ trầm hùng rung lên từng nhịp trong lồng ngực và nụ cười rất hiền của cha khi khẽ quay sang hỏi: "Có sợ không con?" Sơn lắc đầu. Trong cabin chật hẹp, bên cạnh người cha, thế giới này tuyệt đối bình yên. Rồi thời gian lặng lẽ đi qua, người cha già đi, đứa con lớn lên, một người rời tay lái sau khi đã gửi trọn tuổi trẻ cho những cung đường của đơn vị, của tổ quốc. Một người khoác lên mình màu xanh áo lính để bắt đầu hành trình của chính mình. Đây là câu chuyện không hiếm trong những gia đình quân nhân ở Lữ đoàn Công binh Vượt Sông 249. Cho đến ngày Sơn được đơn vị chính thức giao nhận xe, anh đứng lặng trước cửa cabin, hơi thở như nghẹn lại. Vẫn là khoảng không gian chật hẹp ấy, vẫn là tấm bảng điều khiển xước sắt ấy, vẫn cái mùi dầu mỡ quen thuộc mà tuổi thơ anh đã dùng tất cả các giác quan để ghi nhớ. Đây chính là chiếc xe của cha anh lái ngày xưa. Chiếc xe này đã chở trọn vẹn tuổi trẻ của cha anh đi qua những năm tháng gian lao nhất, những đêm hành quân tắt đèn, bám theo nhau trong bóng tối, những mùa mưa ngập lụt bánh xe và cả những ngày nắng cháy, cabin như lò lửa. Hôm nay, sau một vòng quay của số phận, nó lại tiếp tục chở tuổi trẻ của người con. Khoảnh khắc Sơn siết chặt tay vào vô lăng, khoảnh khắc giữa hai thế hệ bỗng chốc nhòa đi. Thời gian không còn là một vực thẳm chia cắt quá khứ và hiện tại. Thời gian biến thành một cây cầu vô hình. Người cha vừa bước xuống ở bờ bên này, người con đã tiếp bước đứng lên ở bờ bên kia. Chiếc xe chính là linh hồn nối liền hai bờ ký ức. Từ ngày nhận xe, ai ở đơn vị cũng quen với hình ảnh Sơn bảo quản, bảo dưỡng, chăm chút như người thân. Mỗi sáng khi sương muối còn chưa tan trên lá cây, anh đã cẩn trọng dùng chiếc khăn mềm lau sạch từng hạt bụi bám trên kính xe. Anh cúi xuống, áp tay vào lốp xe như người bác sĩ đang bắt mạch. Anh lắng nghe tiếng nổ của động cơ một cách chăm chú, như thể đang nghe nhịp tim của một người nhà. Có đồng đội đi qua trêu. Xe cũ rồi, chăm sóc kỹ thế, Sơn ơi! Sơn chỉ cười, ánh mắt nhìn sâu vào lớp sơn bong chóc. Làm sao anh có thể sơ sài với một thực thể đang cất giữ từng giọt mồ hôi, từng hơi thở tuổi trẻ của cha mình? Làm sao có thể vô tình với người bạn đã bao lần đưa cha anh đi qua mưa bom bão lũ, cùng đơn vị kiên cường bắc cầu phao phục vụ nhân dân để trở về bình an? Người khác nhìn xe chỉ là phương tiện. Còn Sơn, anh nhìn thấy một phần đời của cha anh sống ở đó. Tháng 7 năm 2026, bầu không khí ở Lữ đoàn 249 bỗng trở nên trang nghiêm và xúc động hơn bao giờ hết. Khắp doanh trại, rợp bóng cờ hoa, rộn ràng tiếng nhạc hành khúc. Lữ đoàn long trọng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Trong những ngày lễ lớn, người cha với mái đầu đã bạc trắng trở lại thăm đơn vị cũ. Ông đứng lặng rất lâu trước chiếc xe. Bàn tay gầy guộc, run run, khẽ vuốt lên cánh cửa xe đã sẫm màu vì nắng gió. Ông không nói một lời nào. Ánh mắt ông đục mờ theo thời gian, bỗng sáng lên một tia sáng kỳ lạ. Có lẽ ông đang gặp lại chính mình của tuổi 20 trai trẻ, cái tuổi từng cùng đồng đội kiêu hãnh mở đường vượt sông trong những chiến dịch oai hùng. Tuổi trẻ của ông không mất đi, nó vẫn nằm đâu đó trên chiếc vô lăng này, trên cần số này, trên từng vệt mòn của bậc lên xuống cabin. Bất giác, ông quay sang nhìn con trai đang đứng nghiêm trang bên cạnh trong bộ quân phục chỉnh tề, ngực áo lấp lánh chiếc huy hiệu thi đua. Ông mỉm cười. Đó là nụ cười của một người lính đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh với Tổ quốc. Người ta thường tìm truyền thống trong những bảo tàng, trong những trang sử vàng. Nhưng đôi khi, truyền thống sống động nhất lại nằm trong một chiếc ba lô đã sờn quai, một chiếc xèng đã mòn cán, một chiếc vô lăng đã bóng lên bởi biết bao bàn tay người lính. Bởi chính những đồ vật bình dị ấy đã âm thầm lưu giữ điều mà thời gian không thể lấy đi. Đó là lòng trung thành với Tổ quốc, là phẩm chất của người lính, là tình yêu nghề và sự tiếp nối của các thế hệ. Tôi đứng từ xa nhìn Sơn cẩn thận lau từng giọt nước mưa còn sót lại trên nắp capo. Ánh chiều tà của vùng Trung Du đổ bóng nghiêng nghiêng xuống doanh trại. Bóng của người lính trẻ in dài trên thân xe. Trong một khoảnh khắc ngưng động của không gian, tôi ngỡ ngàng như mình đang nhìn thấy hai cái bóng lồng vào nhau làm một. Cái bóng của người con hôm nay và cái bóng của người cha năm ấy. Giữa họ, ranh giới tuổi tác hoàn toàn bị xóa nhòa. Chỉ còn lại một dòng chảy mạch ngầm của lý tưởng, một chiếc vô lăng đã lặng lẽ truyền hơi ấm từ bàn tay này sang bàn tay khác. Tôi chợt hiểu ra, sức mạnh cốt lõi của một quân đội chưa bao giờ chỉ nằm ở vũ khí tối tân hay những trang bị hiện đại. Sức mạnh vĩ đại nhất, trường tồn nhất lại được nuôi dưỡng bằng những mạch ngầm tưởng như vô hình. Một lời dặn của cha, một kỷ vật được nâng niu bằng tất cả sự tôn kính. Bởi vì khi người lính trẻ Phan Đình Sơn nâng niu chiếc xe, anh không đơn thuần là giữ gìn một phương tiện chiến đấu mà anh đang giữ lửa cho lịch sử của một gia đình, lịch sử của cả một chặng đường 75 năm vẻ vang của lữ đoàn. Và biết đâu đấy, sau ngày đại lễ này, lại có một đứa trẻ được bế lên cabin với đôi mắt trong veo nhìn người cha Phan Đình Sơn đang cầm lái, giống như Sơn từng nhìn cha mình nhiều năm về trước. Hành trình của chiếc xe ấy không bao giờ dừng lại. Nó không chỉ lăn bánh trên những cung đường đất đá, mà còn lăn qua các thế hệ, xuyên qua thời gian, để nhắc nhở chúng ta một điều thiêng liêng. Có những giá trị sẽ mãi mãi trường tồn, miễn là chúng ta còn yêu, còn trân trọng những bàn tay đã đi trước, mở đường thắng lợi.
4: Vâng, tiếng máy xe rộn rã trên thao trường lữ đoàn 249 hôm nay hòa cùng nhịp bước của những người lính công binh mở đường thắng lợi. Dẫu thời gian có phủ bụi lên từng lớp sơn, dẫu năm tháng có làm bạc màu mái tóc của thế hệ đi trước, thì ngọn lửa nhiệt huyết và mạch nguồn truyền thống vẫn luôn được tiếp nối vẹn nguyên qua từng vòng quay bánh xe.
6: Vâng, và chiếc xe cũ năm nào của người cha, nay trong tay người lính trẻ Phan Đình Sơn, sẽ mãi là một chứng tích sống động về tình cha con, tình đồng đội và lòng trung kiên với Tổ quốc. Để trong mỗi guồng quay công việc, những người lính công binh đều tự hào và bâng khuâng như được chạm vào năm tháng.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Quỳnh Anh, Sơn Tùng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải. Chính phủ yêu cầu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Dòng người từ các địa phương bắt đầu trở về thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tạo áp lực lớn lên giao thông. Trong phần tin thế giới, tổ chức hợp tác Thượng Hải nhấn mạnh đối thoại thúc đẩy ổn định và hợp tác quốc tế. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt khi Iran phát tín hiệu sẵn sàng đáp lại các cam kết của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, theo ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là ESCO Plus.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận định, thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp, trong khi kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội phát triển, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng và tự chủ, nhất là với các nước đang phát triển. Trong bối cảnh đó, Việt Nam kêu gọi đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, hợp tác cùng có lợi, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và cải tổ tổ chức này phù hợp với tình hình mới. Đánh giá cao vai trò của ESCO sau 25 năm phát triển, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với ESCO và các nước thành viên, sẵn sàng trở thành đối tác của ESCO, tham gia các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ tổ chức này vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác trong phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng, thúc đẩy thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử. Đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Việt Nam cũng sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa ASEAN và ESCO, tăng cường liên kết Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á-Âu, mở rộng không gian hợp tác và nâng cao tự chủ chiến lược. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có các cuộc gặp với lãnh đạo Nga, Belarus, Mông Cổ, Kazakhstan, Ấn Độ, Armenia, Azerbaijan và một số nước. Lãnh đạo các nước đánh giá cao đã phát triển quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Nghị quyết yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu. Người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin, giấy tờ một lần nếu dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu được công bố. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%. Chính phủ yêu cầu gắn với kết quả cải cách với trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, tình trạng né tránh đùn đẩy, tăng cường kiểm soát giám sát để không phát sinh thêm thủ tục giấy tờ ngoài quy định.
0: Sau những phản ánh về vi phạm tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh và việc xử phạt hành vi không đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức xử phạt đối với xe chạy trên cao tốc. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phù hợp với Bộ Công an đánh giá quy định, điều kiện thực tế và đề xuất các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9 này. Các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm, tăng năng lực kết nối tại các cửa ngõ đô thị lớn, hạn chế ùn tắc trong dịp nghỉ lễ và Tết. Và sau những ngày nghỉ lễ thì dòng phương tiện từ các tỉnh thành phố phía Nam đang dồn về thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho lưu lượng giao thông tại một số cửa ngõ tăng nhanh. Lực lượng chức năng đã chủ động phân luồng, điều tiết, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn để hành trình trở về an toàn và thông suốt.
1: Chiều nay, lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao. Trên cao tốc Cao Bồ Pháp Vân, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, mượn chiều đối diện trên đoạn từ km 259 đến km 211 để tăng khả năng lưu thông về Hà Nội. Dự báo ngày mai, mùng 2 tháng 9, lượng phương tiện trở về Hà Nội tiếp tục tăng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện không tự ý chuyển làn quay đầu khi đi qua khu vực tổ chức mượn chiều đường, giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều nay, dòng người trở lại thành phố bắt đầu tăng. Khu vực cửa ngõ phía Tây và bến xe miền Tây khá đông, trong khi các cửa ngõ phía Đông cơ bản thông thoáng. Dự báo ngày mai, các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đông đúc khi người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ.
0: Chuyển sang các tin về giáo dục. Năm học mới sắp tới, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước đã hoàn thành. Trong đó, thì tổng số cơ sở giáo dục dự kiến giảm 50,5%, giảm hơn 32,6 nghìn hiệu trưởng, hiệu phó và hơn 11 nghìn nhân viên trường học. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Từ tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập tại khu vực nông thôn miền núi, vùng khó khăn, và phấn đấu giảm trên 50% tại khu vực đô thị trung tâm so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Giảm triệt để các điểm trường lẻ dưới 3 lớp, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết.
2: Việc sắp xếp đồng thời cũng tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ, dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó, 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Từ đó, số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên. Nếu mà chúng ta giảm được như này, cộng với số biên chế đã được giao năm 2025 mà các địa phương chưa tuyển được, thì cơ bản năm học 2026-2027 không phải bổ sung biên chế cho giáo dục.
0: Liên quan đến việc một cơ sở của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động giáo dục và tuyển sinh vì chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định, ảnh hưởng đến khoảng 700 học sinh. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin về tình hình hoạt động của trường, đồng thời cho biết đang triển khai các phương án nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh trước thềm năm học mới 2026-2027.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ưu tiên cao nhất là không để việc học của học sinh bị gián đoạn. Việc bố trí trường mới sẽ ưu tiên cơ sở gần nơi cư trú và phù hợp khả năng tiếp nhận. Đối với địa điểm tại xa lộ Hà Nội, nhà trường chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định. Vì vậy, từ ngày 22 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt hoạt động tuyển sinh và giáo dục tại đây. Sở đang hướng dẫn chuyển trường, ưu tiên học sinh lớp 6 và lớp 10 do được tuyển sinh không đúng quy định, phấn đấu bảo đảm 100% học sinh có chỗ ở, có chỗ học ổn định trước năm học mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào năm học mới và việc hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở tỉnh Tuyên Quang đang là mong mỏi của thầy và trò tại vùng sâu vùng xa, nơi biên cương của Tổ quốc. Tin của phóng viên Mạnh Phương.
3: Trong giai đoạn 1, tỉnh Tuyên Quang có 6 dự án trường nội trú liên cấp được đồng loạt khởi công với cam kết hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Do đặc thù ở vùng cao, mặc dù gặp nhiều khó khăn như thiếu nước, cước vận chuyển cao, thiếu lao động có tay nghề, mọi chi phí đều tăng cao, nhưng tất cả các nhà thầu thi công đều nỗ lực vượt qua khó khăn với nhiều sáng kiến sáng tạo. Thậm chí có những hạng mục chấp nhận lỗ, nhưng với quyết tâm làm hết khả năng,

0: năng để hoàn thành công trình, các hạng mục cơ bản đảm bảo phục vụ cho thầy và trò trong ngày khai giảng năm học mới. Ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết.
1: Vì đến điểm này chúng tôi khẳng định rằng hai trường sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục bàn giao đưa vào dụng để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Thế còn bốn trường ở cái nơi đặc biệt khó khăn với cái thời gian rất là gấp, chúng tôi sẽ tập trung vào hoàn thành cơ bản các hạng mục chính, nhà ăn và nhà lưu trú cho các cháu học sinh để đảm bảo cho khai giảng năm học mới.
2: Tại các công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội thì các nhà thầu đang tranh thủ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công 3K4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Tin của phóng viên Huy Nam.
3: Tại dự án đường vành đai 2,5, đoạn đầm hầm Nguyễn Trãi qua phường Khương Đình dài khoảng 1,52 km, tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã tăng tốc thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp mùng 10 tháng 10. Ông Trương Lâm Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Huza cho biết.
4: Dịp nghỉ lễ ngày 29 thì đơn vị thi công vẫn triển khai thi công bình thường và đã triển khai các hạng mục là gia bay lề đường trên toàn tuyến, xúc vận chuyển đổ thải một phần và vào san lấp cát. Mục tiêu của đơn vị thi công cũng như là của chủ đầu tư là sẽ cố gắng là mùng 10 tháng 10 sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến.
3: Cũng trên tuyến vành đai 2,5, đoạn qua phường Cầu Giấy dài hơn 1.100 mét được khởi công tháng 3 năm 2026 theo lệnh khẩn cấp của thành phố. Sau 5 tháng thi công, tuyến đường đã dần hình thành. Nhiều đoạn đang giải đá răm, lu lèn, bó vỉa và hoàn thiện các hạng mục liên quan. Tại dự án mở rộng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5 km kết nối vành đai 2 và vành đai 3, các mũi thi công cũng đang được triển khai liên tục trong dịp lễ với nhiều hạng mục thực hiện song song. Ông Nguyễn Đắc Đoàn, chỉ huy thi công dự án cho biết, đơn vị đang khẩn trương thi công để hoàn thành tuyến đường trong quý 2 năm 2027.
5: Đến nay thì tiến độ của đơn vị thi công đang tập trung thi công vào mũi thi công nền và cống ngang hào kỹ thuật để đưa cái đường điện ở giải phân cách giữa vào trong hào kỹ thuật thì mới thi công được tiếp của phần bên phải. Mục tiêu tiến độ là đến 31 tháng 12 sẽ giải thảm được C19 ở phần trái tuyến.
2: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, từ các công trình giao thông ở phía đông đến những dự án trường học tại vùng biên giới phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều mũi thi công vẫn duy trì lực lượng đẩy nhanh tiến độ. Tiếng máy móc rền vang trên các công trường tạo khí thế thi công khẩn trương, góp phần đưa các công trình sớm về đích, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
6: Dự án đường Hoàng Sa Dốc Sỏi dài gần 27 km, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Đến nay, mặt bằng đã được bàn giao hơn 82%, giá trị xây lắp đạt hơn 40%. Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, trên công trường dự án đường Hoàng Sa Dốc Sỏi ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp Phước Thành vẫn duy trì thi công. Ông Nguyễn Hữu Trọng, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp Phước Thành cho biết, người lao động làm việc trong ngày lễ được hưởng chế độ tiền lương, thưởng phụ cấp theo quy định.
7: Đang vào lễ hành chính nhưng mà công ty Phước Thành của em thì cũng đang triển khai công việc bình thường, không có nghỉ lễ và tất cả các buổi thi công đang hoạt động dự án để tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, mình đánh nhanh để đảm bảo đưa công trình vượt lũ an toàn và thứ hai là về đích.
6: Không khí thi công chuyên lễ cũng được duy trì tại các công trình ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Tại các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Long, Rờ Cơi, Mô Rai, các đơn vị thi công vẫn duy trì lực lượng, tranh thủ thời gian hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu đưa công trình vào phục vụ học sinh ngay trong năm học mới. Đến nay, các gói phòng học cơ bản đã hoàn thành, có thể đưa vào hoạt động. Các hạng mục nhà ăn, ký túc xá đang được lắp đặt thiết bị và hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Ông Võ Đại Tăng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tây Quảng Ngãi cho biết.
8: Tập trung vào các khâu hoàn thiện, tổng vệ sinh, kiểm tra tất cả các hạng mục điện, nước, đảm bảo an toàn để khi các cháu vào học, tinh thần thì chúng tôi sẽ trong các ngày lễ thì các tổ đội cũng phải khẩn trương làm cho nó hoàn thành trước ngày khai giảng năm 9.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay ghi nhận sức tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch tỉnh Lào Cai. Bên cạnh thu hút truyền thống từ Sapa, một xu hướng đáng chú ý đang định hình rõ nét. Dòng khách du lịch chuyển về các vùng vệ tinh, vùng biên viễn để tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa bản địa thực chất và tránh sự quá tải tại các đô thị du lịch lớn. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Trong khi các trung tâm du lịch lớn luôn trong tình trạng quá tải, thì các địa bàn vùng cao như Mù Cang Chải, Y Tý hay Simacai lại ghi nhận sức bật lớn nhờ dòng khách dịch chuyển. Thay vì chỉ ngắm cảnh đơn thuần, du khách hiện nay có xu hướng tìm đến các bản làng xa hơn để trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa. Anh Hà Văn Thắng, du khách đến từ thành phố Hải Phòng, chia sẻ lý do lựa chọn Simacai làm điểm đặt chân của gia đình.
10: Cái số lượng người thì nó không đông như ở Sapa, nhưng mà lên đây thì cảm thấy là nó rất vui.

0: Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hà thông tin.
1: Có một cái rất là đặc biệt, đó là khởi động những ứng dụng và các cái nền tảng trên phần mềm rất là hữu ích và minh bạch, công khai đến từng người dân du khách được trải nghiệm ở trong đó bằng cam AI rồi các hình ảnh của đền Bảo Hà nói riêng và các đền trên địa bàn xã Bảo Hà nói chung.
0: Việc đánh thức tiềm năng du lịch tại các vùng vệ tinh không chỉ giảm áp lực cho các trung tâm lớn, mà quan trọng hơn, đây là giải pháp căn cơ để tạo sinh kế và nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ. Ông Hoàng Trường Minh, Bí thư Đảng ủy xã Xín Chén khẳng định.
2: Mong muốn du khách thập phương của tất cả mọi người đều biết đến Xín Chén để người dân có thu nhập từ ngoài cái nông nghiệp. Ly nông nhưng mà không ly hương, đấy là cái quan trọng nhất mà cấp ủy chính quyền của xã Xín Chén mong muốn.
0: Điều tiết dòng khách bằng cách đa dạng hóa điểm đến, kết hợp giữa bảo tồn bản sắc và chuyển đổi số quản lý, Lào Cai đang từng bước tái định hình bản đồ du lịch theo hướng bền vững và thực chất hơn.
3: Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi, đi tham quan và du lịch. Tuy nhiên thì trong ngành y tế, những y bác sĩ cũng chỉ được nghỉ luân phiên để đảm bảo các phương án cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hải.
4: Ngày nghỉ lễ, nhưng những tiếng bíp bíp của máy thở, máy theo dõi chỉ số sinh tồn người bệnh vẫn vang lên đều đều tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đây là cơ sở y tế tuyến thành phố của Hà Nội đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân nguy kịch.
5: Ngày hôm qua là nhận 5 bệnh nhân nặng, trong đấy có 2 bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, 2 ca bệnh nhân suy hấp, 1 ca là hội chứng của Guillain-Barré. Các bệnh nhân này vào rất là nặng đều được can thiệp hồi sức như là đặt ống nội khoảng thở máy, lọc máu.
4: Tất bật với những bệnh nhân mới, nhưng bác sĩ Đỗ Anh Sơn và các đồng nghiệp không lơ là chủ quan trong việc chăm sóc toàn diện cho những người bệnh đã vào cấp cứu trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm trên địa bàn xã Gia Lâm, Hà Nội, luôn túc trực 6 chiếc xe cứu thương sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Sự chủ động từ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị đến khả năng phối hợp chuyển tuyến được lên kế hoạch từ sớm. Trung bình mỗi ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Gia Lâm tiếp nhận khoảng 100 người bệnh đến điều trị.
6: Tôi là bác sĩ Phùng Văn Phương, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Bệnh viện chúng tôi thì phân trực 4 cấp, đầy đủ từ trực lãnh đạo, chuyên môn, trực hành chính hậu cần và an ninh bảo vệ. Bệnh viện thì có đội cấp cứu cơ động 24/24 và trong thời gian nghỉ lễ 5 ngày thì bệnh viện chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và thuốc men để tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc bảo hiểm cho người bệnh vào ngày 1 tháng 9.
4: Kỳ nghỉ lễ năm nay cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai lên phương án cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và Ninh Bình. Để công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn, tại cơ sở Hà Nội, Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày bố trí nhân lực y tế, bảo đảm công suất khám ngoại trú tối thiểu bằng 1/3 ngày làm việc bình thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
7: Căn cứ theo cái số lượng người bệnh ở lại trong cái đợt nghỉ lễ này, cũng như là cái dự kiến cái số lượng người bệnh có thể nhập viện trong nghỉ lễ này, để bố trí cái nguồn nhân lực nó đảm bảo được cái hoạt động chuyên môn, và trong trường hợp cần thiết thì cũng sẽ giao chủ động cái quyền điều phối nhân lực cho các đồng chí là trưởng các cái đơn vị chuyên môn trong bệnh viện. Hệ thống cấp cứu của bệnh viện thì chúng tôi cũng đã có xây dựng những cái kịch bản, những cái phương án để ứng phó với những cái tình huống khẩn cấp, những cái tình huống số lượng người bệnh cấp cứu tăng đột biến.
4: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong các ngày nghỉ lễ, mỗi thầy thuốc tại các bệnh viện lớn phải trực ít nhất từ 2 đến 3 ngày.
6: Thì trong khi hàng triệu người dân trên cả nước nghỉ lễ 5 ngày thì các nhân viên y tế, đặc biệt là các bác sĩ cấp cứu hồi sức chúng tôi thì cũng luôn sẵn sàng có đảm bảo các công tác trực cấp cứu 24/24 để đảm bảo công tác khám chữa bệnh của người dân được liên tục.
5: Thật ra thì công việc thì nó trách nhiệm và chúng tôi cũng quen thuộc với lại công việc, cũng sẽ cố gắng sắp xếp với lại công việc ở gia đình và ở cơ quan là sao cho hài hòa nhất.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
8: Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng đông bắc, sau đó là hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mùng 4 tháng 9, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9 ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực Bắc

0: Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gọi tắt là ESCO hôm nay đã ký tuyên bố Bishkek thống nhất lập trường về nhiều vấn đề địa chính trị, an ninh và kinh tế trong bối cảnh tổ chức này kỷ niệm 25 năm thành lập.
2: Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại Trung Đông, đồng thời ủng hộ giải pháp ngoại giao đối với các cuộc xung đột, đặc biệt là vấn đề liên quan Iran. Về kinh tế, các ESCO nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại với Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác. Tổ chức này phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương mà các nước thành viên cho là trái với hiến chương của Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Cảnh báo những biện pháp này có thể ảnh hưởng tới an ninh lương thực, năng lượng và kinh tế toàn cầu. Ngoài tuyên bố Bishkek, hội nghị thông qua 27 văn kiện khác, trong đó có kế hoạch phát triển cảng biển, trung tâm logistics giai đoạn 2026-2030, các thỏa thuận về khoa học công nghệ và an ninh, đồng thời thành lập các trung tâm ứng phó với thách thức an ninh và phòng chống ma túy.
1: Tổng thống Iran hôm nay tuyên bố Iran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu như Mỹ trở lại thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.
2: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ESCO ở Kyrgyzstan, Tổng thống Iran Pezeshkian cho biết nếu Mỹ thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ, Iran cũng sẽ hành động tương xứng. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Rachi cũng kêu gọi Mỹ thực hiện những nội dung mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký. Tín hiệu từ Iran được đưa ra trong bối cảnh ngoại giao giữa Mỹ và Iran tái diễn từ hôm qua, sau hơn một tháng tương đối yên ắng. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm bất đồng chính. Iran hiện duy trì đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này, nhưng tuyên bố sẵn sàng mở lại nếu như Mỹ có động thái tương tự. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nối lại ngoại giao và đàm phán nhằm khôi phục ổn định và lòng tin trong khu vực. Căng thẳng tại Hormuz cũng làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết, một tàu chở dầu treo cờ Liberia đã bị ba vật thể lạ tấn công khi đang rời eo biển trong đêm qua. Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn.
1: Hôm nay, cơ quan tình báo quốc gia của Hàn Quốc nhận định cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đối thoại. Phát biểu sau cuộc họp kín giữa Cơ quan Tình báo Quốc gia và Ủy ban Tình báo Quốc hội của Hàn Quốc, nghị sĩ Yoon Kun-sung thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền cho biết.
3: Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ, có nhận định rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào bất cứ lúc nào, mặc dù chưa có xác nhận về các cuộc tiếp xúc cụ thể giữa Triều Tiên và Mỹ, nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy khả năng đối thoại.
1: 6 ngày sau thảm họa lũ quét do sập sông băng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc, hàng nghìn gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian.
2: Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, một bức tường dài 25 mét trước bệnh viện giảng dạy TU đã kín ảnh những người mất tích, từ người lao động, du khách đến các gia đình ở Nepal. Những tấm ảnh được dán lên với hy vọng mong manh tìm được người thân. Cảnh sát Nepal cho biết đã tiếp nhận 94 thi thể nhưng mới xác định được danh tính của 12 người. Trên mạng Internet, chính phủ Nepal cũng lập trang thông tin về người sống sót và người mất tích, tiếp nhận hàng loạt lời kêu cứu. Tại hiện trường, các đội cứu hộ hoạt động suốt ngày đêm trong điều kiện địa hình đặc biệt khắc nghiệt. Hơn 930 công nhân tại 12 dự án thủy điện được cho là mất tích, trong đó khoảng 500 người có thể còn đang mắc kẹt trong các đường hầm. Nhiều đường hầm bị bùn đất lấp kín, khiến lực lượng cứu hộ gần như không thể tiếp cận. Các chuyên gia cảnh báo cơ hội sống sót giảm mạnh khi 72 giờ vàng đã trôi qua. Ở phía Trung Quốc, chính quyền và người dân khu tự trị Tây Tạng hôm nay tổ chức tưởng niệm các nạn nhân. Hơn 700 người cùng nhiều máy móc hạng nặng đang khẩn trương khôi phục tuyến đường tới cửa khẩu Cát Long. Hiện chỉ còn khoảng 1 km nhưng là đoạn hư hỏng nặng nhất. Dự báo mưa lớn trong 2 ngày tới có thể tiếp tục cản trở công tác cứu hộ. Tính đến chiều tối nay, số người thiệt mạng trong thảm họa đã lên tới hơn 1.000 người, trong đó 987 người Nepal và 16 người ở Trung Quốc, hơn 4.400 người vẫn đang mất tích.
1: Chính phủ Mỹ vừa công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ mới đạt được với Venezuela, được đánh giá là có thể làm thay đổi đáng kể quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng.
2: Theo Nhà Trắng, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp quyền khai thác trong thời hạn 100 năm cho công ty North American Blue Energy Partner, nhà sản xuất dầu tư nhân lớn thứ hai của Venezuela, đối với 17 mỏ dầu có trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng. Đổi lại, doanh nghiệp này chuyển nhượng 35% cổ phần tại công ty mẹ cho văn phòng vốn chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, đồng thời trao cho Bộ Ngoại giao Mỹ quyền mua 20% sản lượng từ các mỏ hiện tại và tương lai với giá tương đương chi phí sản xuất, cũng như quyền ưu tiên mua 80% sản lượng còn lại. Mỹ cũng có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp này, trong khi đa số thành viên hội đồng phải là công dân Mỹ. Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tòa án tại Mỹ. Theo kế hoạch, hàng triệu thùng dầu từ sản lượng mới của Venezuela sẽ được khai thác, vận chuyển và chế biến tại các cơ sở của Mỹ. Mỹ kỳ vọng thỏa thuận giúp tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện khôi phục ngành dầu khí của Venezuela. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể vấp phải trở ngại pháp lý và chính trị tại Venezuela do luật pháp của nước này hạn chế việc chuyển quyền kiểm soát tài nguyên dầu khí cho người nước ngoài.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với ESCO và các nước thành viên, sẵn sàng trở thành đối tác của tổ chức này. Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, thúc đẩy thương mại, đầu tư khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cũng sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa ASEAN với ESCO. Sau những ngày nghỉ Quốc khánh, lượng phương tiện từ các tỉnh thành phía Nam bắt đầu tăng nhanh trên các tuyến hướng về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cao tốc Cao Bồ Pháp Vân, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, mượn chiều đường để tăng năng lực lưu thông. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cửa ngõ phía Tây và bến xe miền Tây khá đông, dự báo ngày mai giao thông tại các cửa ngõ hai thành phố tiếp tục tăng mạnh. Tổng thống Iran tuyên bố Iran sẽ ngay lập tức có các động thái tương xứng nếu như Mỹ thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt chiến tranh. Tín hiệu này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nối lại ngoại giao và đàm phán để khôi phục ổn định trong khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
12: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
14: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV.
15: Ba lần gặp bác, ba lần nó khác nhau và xúc động khác nhau. Nhưng mà cái lần thứ ba đã được vào tân phủ chủ tịch hát cho bác nghe, cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất.
14: Quý vị thính giả thân mến, lời chia sẻ xúc động đó là của nghệ sĩ ưu tú Song Thao, người phụ nữ kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Trong chuyện đêm hôm nay, quý vị cùng với Hiền Lương nghe bà trải lòng về những ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của bà. Đó là ba lần được vinh dự gặp Bác Hồ. Cùng với chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao, trong Thức cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Làng Aura, Đà Nẵng, rộn ràng vào mùa lễ mừng lúa mới của đồng bào Cơ Tu. Tìm hiểu AI thay đổi cách bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống tại Nhật Bản và nghe câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya. Những nội dung sẽ có trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, có một giai điệu mà mỗi người dân Việt Nam đều nằm lòng, đều hát và đều có một cảm xúc đặc biệt mỗi khi bài hát được vang lên. Đó là quốc ca. Nhưng khi quốc ca ngày càng hiện diện trong nhiều không gian, từ nghi lễ nhà nước, trường học, sân vận động đến các chương trình truyền thông, thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta đã có một chuẩn mực rõ ràng để quốc ca được sử dụng thống nhất và trang nghiêm hay chưa? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như thế nào để vừa đảm bảo sự tôn nghiêm, vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Vâng, thưa anh ạ, quốc ca thì đã được sử dụng trong rất là nhiều năm và hiện diện trong hầu hết các không gian quan trọng của đời sống á. Vậy theo anh thì điều gì trong thực tế sử dụng quốc ca hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần đặt ra một cái chuẩn mực thống nhất ạ?
5: Vâng, bây giờ thì xã hội đã thay đổi rất nhiều và quốc ca ngày nay thì hiện diện trong rất nhiều những nghi thức và những cái hoạt động quốc tế thì chúng ta cũng rất là cần phải cân nhắc và theo như cái đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì tôi cho rằng chuẩn hóa quốc ca là một điều rất là cần thiết.
16: Dạ vâng ạ. Nhưng mà theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì hiện vẫn có cái sự khác nhau giữa các bản quốc ca về hòa âm, về phối khí cũng như là tốc độ rồi trường độ

0: chất lượng âm thanh cũng lại còn cả cách thể hiện cũng rất là khác nhau ạ. Ở góc độ một nhạc sĩ thì theo anh đâu là những cái yếu tố mà nhất thiết phải được chuẩn hóa và đâu là những cái yếu tố có thể có sự linh hoạt khi thể hiện ạ?
1: Vâng, theo tôi thì phải phân biệt rất là rõ cái giá trị bất biến của quốc ca với lại cái cách quốc ca được thể hiện trong những cái không gian xã hội khác nhau. Về giai điệu, lời ca, cấu trúc hay tiết tấu cơ bản thì nó là một cái tinh thần của một cái bài hát như vậy, cần phải có cái sự thống nhất, hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ thì đều phải có những cái chuẩn mực được quy định rất là cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là chỉ có một bản ghi trong mọi hoàn cảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì có thể nghiên cứu xây dựng từ 1 cho đến 3 phiên bản chính thức trên cùng một cái bản chuẩn. Thì chẳng hạn như có những cái phiên bản mang tính hàn lâm, mà trang trọng, dùng trong quốc lễ, nghi thức nhà nước hay là đối ngoại. Nhưng mà có những cái phiên bản thì nó gần gũi, thuận lợi hơn trong trường học, trong các cái hoạt động và sự kiện đông người. Và như vậy thì nó vừa thống nhất mà vừa linh hoạt. Đấy, chúng ta có thể hình dung một cái dàn quân nhạc, một dàn nhạc giao hưởng khi mà thể hiện quốc ca nó khác với lại cách đây mấy hôm thôi chúng ta cùng hát quốc ca ở trên sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thế thì điều quan trọng nhất thì là mỗi một cái bản hát quốc ca đó nó cũng phù hợp với bối cảnh thì nó sẽ thuyết phục hơn.
0: Dạ vâng ạ. Như anh có chia sẻ là cần phải phân biệt cái giá trị bất biến của quốc ca cũng như là cái không gian thể hiện khác nhau đúng không ạ? Có thể là có nhiều phiên bản khác nhau chứ không thể là đưa một phiên bản mà mang tính hàn lâm trang trọng mà có thể hát ở sân vận động như vừa rồi được đúng không ạ? Nhất là trong những cái không gian không chỉ sân vận động rồi trường học hay là những không gian công cộng cũng phải cần có những cái phiên bản mà phù hợp hơn. Và để biết rõ hơn là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nêu những cái ý kiến gì trong dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca thì xin mời anh cùng quý vị nghe một số thông tin về dự thảo và dự thảo tập trung quy định các nhóm nội dung chính như sau.
2: Dự thảo nghị định về sử dụng quốc ca tập trung vào một số nội dung chính, quy định về quốc ca, quốc thiều và nghi thức hát quốc ca, xây dựng và công bố cung cấp bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức, quy định các trường hợp được và không được sử dụng quốc ca, việc sử dụng trên môi trường mạng, nền tảng số và trong sản phẩm truyền thông. Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quốc ca, cung cấp các bản chính thức, tài liệu hướng dẫn, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ giá trị của quốc gia.
0: Vâng, như vậy là dự thảo đặt ra là việc xây dựng và công bố các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức ạ. Nhưng mà quốc ca thì không chỉ được phát ra từ một bản ghi, quốc ca còn được hát bởi hàng nghìn, hàng triệu người trong những cái hoàn cảnh hay là trong những cái bối cảnh khác nhau, như là tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cũng vừa nêu cái ví dụ là có thể hát ở sân vận động trong những cái trận bóng và gần đây nhất là trận Việt Nam với Thái Lan đúng không ạ? Vậy theo anh thì một bản chuẩn nên được hiểu như nào? Chuẩn về bản nhạc hay là còn bao gồm cách thức thể hiện nữa, anh có thể thông tin cái sự khác nhau như nào thì quý vị thính giả có thể hiểu hơn ạ?
1: Vâng, theo tôi thì cái chuẩn ở đây rõ ràng là phải cả chuẩn về bản nhạc và chuẩn cả về cái nghi thức thể hiện cái bài quốc ca ở trong những cái không gian công cộng. Cái thứ nhất là chuẩn về bản nhạc, tức là chúng ta nói đến cái phiên bản chính thức được sử dụng, đó là hòa âm, phối khí thì đều phải dựa trên một cái nền tảng là đúng lời, đúng giai điệu, đúng cấu trúc và cái tinh thần của cái bài tiến quân ca. Và thứ hai là chúng ta phải chuẩn về mặt nghi thức và cái cách thức thể hiện quốc ca trong các cái bối cảnh. Một quốc lễ thì phải có cái tiêu chuẩn của quốc lễ, mà những cái nghi thức ở các nơi công cộng thì chúng ta cũng sẽ có những cái nghi thức riêng. Cho nên là tôi rất là đồng tình với lại cái dự thảo của Bộ khi mà đưa ra cái bản quốc ca chính thức được thu âm và còn quan tâm đến cả những cái nghi thức sử dụng quốc ca nữa. Nhưng mà quan trọng nhất thì dù có chuẩn đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải có một cái khoảng mở rộng cho những cái cảm xúc của nhân dân khi mà đến với lại ca khúc đặc biệt này.
0: Vâng, như vậy là anh rất là đồng tình với dự thảo nghị định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có bản ghi âm chính thức, nhưng mà cũng ở một góc độ nào đó cũng cần có sự linh hoạt trong những cái không gian thể hiện để phù hợp hơn, đúng không?

0: Và thực tế cho thấy thì quốc ca có thể tạo nên những cái cảm xúc rất là khác nhau tùy thuộc không gian mà quốc ca vang lên. Tại Trường Sa thì trong lễ chào cờ trước cột mốc chủ quyền, những giai điệu ấy đã vang lên như nào? Xin mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cùng quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan.
1: Dưới nắng gió ràn rạt của Trường Sa, hơn 300 đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo trang nghiêm hướng về quốc kỳ. Khi những giai điệu đầu tiên của quốc ca vang lên, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển vang xa giữa biển khơi. Giai điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Từng lời thề như khắc sâu ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu ngân hàng Agribank xúc động chia sẻ.
3: Ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào, thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện tình quân dân gắn bó.
1: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền, hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên.
4: Cảm xúc khi mà được thực hiện nghi lễ chào cờ tại quần đảo Trường Sa thì có thể hết sức là thiêng liêng, hết sức là cảm xúc. Tôi cho rằng ai cũng mong muốn có một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo, quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm động viên tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ, hết sức là thiêng liêng, hết sức ý nghĩa.
0: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có cả thể cảm nhận thấy rõ hơn là quốc ca không chỉ tồn tại trong những nghi lễ được quy định rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Quốc ca còn sống trong cảm xúc của mỗi người dân, từ người lính nơi đảo xa, từ học sinh trong trường học đến hàng vạn khán giả trên các sân vận động hay là trên các sân khấu lớn. Vậy rất là muốn hỏi tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh là cái việc mà chuẩn hóa quốc ca thì là cần thiết rồi, nhưng mà liệu có cái nguy cơ nào khiến cho cách sử dụng quốc ca lại trở nên quá nghi thức và quá cứng nhắc nếu mà chúng ta chuẩn hóa vào một cái khung cứng á?
5: Vâng, câu hỏi của chị Lê Thu rất là hay, và chính tôi vừa mới nghe quốc ca và tôi trong lòng tôi thì cũng đang rất là cảm xúc, nhưng mà tôi lại, đây là lần đầu tiên tôi không đứng chào cờ được và trước cái cảm xúc của mình, nhưng mà qua đó thì cũng có thể thấy rằng là tôi nghĩ nếu như chúng ta có từ tối thiểu là hai phiên bản thì trong các cái bối cảnh khác nhau thì sẽ tránh được cái nguy cơ mà sử dụng quốc ca một cách quá nghi thức hay là cứng nhắc, bởi vì là quốc ca có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người dân Việt Nam, bên cạnh cái nghi thức của quốc gia, của nhà nước. Cho nên rằng là nếu như mà quốc ca chỉ là những thủ tục, là những nghi lễ thì chúng ta sẽ không thể giải thích được là tại sao khi những cái nốt nhạc vang lên lại có thể khiến cho hàng triệu người Việt Nam xúc động đến như vậy. Cho nên rằng là nghi thức thì phải làm cho, thúc đẩy cho cảm xúc, chứ không thể làm cho cảm xúc trở nên bị đông cứng được.
0: Dạ vâng, những điều tiến sĩ Cảnh Linh vừa nêu thì khiến tôi nhớ đến một câu của nhạc sĩ Văn Cao từng nói là khi mà nghe hàng vạn người hát tiến quân ca thì ông hiểu rằng là bài hát ấy đã thuộc về nhân dân. Khi mà đã trở thành một phần ký ức và tình cảm chung của cộng đồng thì cái câu chuyện đặt ra là chúng ta chuẩn hóa quốc ca như thế nào để có thể vừa bảo vệ sự thiêng liêng mà không làm mất đi sức sống tự nhiên của quốc ca, như anh cũng có nói là cần có hai phiên bản, nhưng mà hai phiên bản cũng cần vừa là bảo vệ sự thiêng liêng nhưng mà cũng phải có cái sức sống tự nhiên của quốc ca trong đời sống của mỗi người dân ạ.
5: Vâng, tôi nghĩ rằng là ai cũng có quyền hát quốc ca. Chúng ta hình dung ra là tất cả mọi người, đâu phải ai cũng có thể hát hay được. Đâu có phải ai cũng có thể hát được đúng cao độ, trường độ, cũng có thể có những cái lỗi này, lỗi khác khi mà chúng ta thể hiện bài hát đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà tước bỏ đi cái quyền của mỗi một người dân Việt Nam yêu quốc ca và thể hiện cái bài hát này. Bởi vì là khi mà cái bài hát này vang lên thì nó đã mang cho trong mình rất nhiều những cái cảm xúc mà không thể nói nên lời được. Cho nên chúng ta mặc dù một mặt là chúng ta chuẩn hóa cái nghi thức về quốc ca, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái mở rộng để cho mọi người có thể được học hát quốc ca, hoặc là có thể được thể hiện cái bài hát này ở một cái không gian nào đó.
0: Vậy từ góc độ thực thi thì theo anh làm thế nào để những cái quy định về sử dụng quốc ca đủ rõ để người dân có thể dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng không biến cái việc sử dụng một biểu tượng vốn gần gũi với đời sống thành một câu chuyện có thể nặng về thủ tục ạ?
5: Vâng, tôi cho rằng là cái điểm mà những người làm dự thảo cần phải làm rõ hơn. Trang nghiêm là một cái khái niệm rất là đúng, một cái giá trị văn hóa, nhưng mà khi chúng ta đưa vào pháp luật thì phải có những cái tiêu chí rất là cụ thể. Hay là ngược lại ấy, thì theo tôi thì cần chỉ rõ ra đâu là những cái hành vi làm mất đi cái tính trang nghiêm. Đấy, chẳng hạn như là sửa lời, hay là làm những biến dạng giai điệu, chế diễu, cắt ghép, hay là kể cả trong những cái nghi thức thôi. Khi mà quốc ca vang lên thì mọi người sẽ phải như thế nào, trang phục như thế nào, và những cái hành vi nào sẽ được chấp nhận và những hành vi nào sẽ bị cấm, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta cần phải làm rõ hơn cái này thì người dân hiểu thì mới có thể thực hiện được đúng và tốt, và nó đảm bảo được cái giá trị của pháp luật.
0: Tôi cũng thấy là một cái thách thức hiện nay đấy ạ. Một không gian mà sử dụng quốc ca ngày nay thì phổ biến hơn đó là môi trường số. Một bản nhạc có thể được đăng tải rồi chia sẻ, biên tập hoặc là thay đổi rất là nhanh đấy ạ. Khi mà quốc ca bước vào môi trường số thì theo anh cần có cái nguyên tắc như nào để có thể vừa bảo vệ tính toàn vẹn sự trang nghiêm của quốc ca, vừa đảm bảo quyền phổ biến và sử dụng hợp pháp, nhất là hiện nay thì môi trường số cũng có rất là nhiều những cái thách thức ạ.
5: Vâng, môi trường số thì luôn luôn tạo ra những cái cơ hội và thách thức cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là đầu tiên là cái lợi ích đem lại. Khi mà quốc ca được đưa lên một cách chính thức như vậy thì chúng ta thấy nó phổ biến rất là nhanh, rộng đến không chỉ hơn 100 triệu người dân Việt Nam, còn cả bạn bè quốc tế còn đều biết đến một cái ca khúc đi vào lịch sử và rất là nổi tiếng và trở thành quốc ca của Việt Nam như vậy. Thế thì chúng ta phải có thêm những cái chế tài, những cái quy định để bảo vệ cho cái tác phẩm này khi đưa lên môi trường số, đặc biệt là cái chuyện mà xâm hại đến tác phẩm, cắt ghép, thay đổi. Chúng ta biết rằng là ở đây thì cũng môi trường số nó cũng tạo ra cái việc thay đổi những cái tác phẩm nó rất nhanh, nhưng mà tôi tin rằng là tất cả những người ngoài nhà nước ra thì tất cả những người dân chúng ta đều có những cái trách nhiệm mà bảo vệ toàn vẹn một cái tác phẩm thiêng liêng như vậy ở trên môi trường mạng.
0: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ, nếu mà phải nói thật ngắn gọn là chuẩn mực thống nhất mà chúng ta cần hướng tới đối với quốc ca là gì, thì khi mà một giai điệu tiến quân ca vang lên ở một nghi lễ nhà nước, trong một lớp học, trên sân vận động hay là giữa đời sống thường ngày, thì điều gì cần được bảo vệ như là một giá trị không thể thay đổi, thưa anh?
5: Vâng, có thể nói ngắn gọn một câu là quốc ca thì phải thống nhất về bản sắc, chuẩn mực trong các nghi thức, nhưng mà phải rộng mở về mặt cảm xúc đối với tất cả nhân dân. Và tôi cho rằng là quốc ca thì không chỉ nằm trên khuôn nhạc, không phải chỉ có đứng trước tờ cờ tổ quốc hay không, mà quốc ca nó nằm ngay trong ký ức của mỗi con người, trong những suy nghĩ, trong những tình cảm, hành động, trong những buổi chào cờ của trẻ em, trong những cái khoảnh khắc mà vận động viên của chúng ta tỏa sáng, hay là cái sự xúc động của mỗi một cái người kiều bào xa tổ quốc khi nghe đến những cái giai điệu này. Vì vậy cho nên là chuẩn hóa chính là cái cách mà chúng ta bảo vệ quốc ca và chuẩn hóa cả cái tình yêu mà tất cả những người dân Việt Nam đều dành cho âm nhạc và tổ quốc.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất. Tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin đáng chú ý diễn ra trên thế giới trong ngày hôm nay.
1: Một trong những dòng thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế hôm nay đó là hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO đang diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan với sự tham dự của lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iran và nhiều quốc gia khác. Theo AP thì hội nghị CSO lần

0: này được tổ chức trong bối cảnh các nước thành viên ngày càng nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một trật tự quốc tế đa cực và giảm sự phụ thuộc vào các cấu trúc do phương Tây dẫn dắt. Trong cuộc gặp bên lề hội nghị, thì Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục nhấn mạnh nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Trung Quốc và Nga đang duy trì động lực phát triển và cam kết tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế. Trong khi đó, thì CNN đánh giá thông điệp được phát đi từ cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình không chỉ nằm ở quan hệ song phương. Việc hai nhà lãnh đạo xuất hiện cùng nhau tại một hội nghị quy tụ nhiều quốc gia ngoài phương Tây một lần nữa cho thấy CSO đang được Trung Quốc và Nga sử dụng như một trong những diễn đàn để thúc đẩy tiếng nói của các nước thuộc khu vực Á-Âu, đồng thời thúc đẩy một cấu trúc quốc tế, trong đó ảnh hưởng không tập trung vào một trung tâm duy nhất. Cũng thông tin về sự kiện này, thì The Independent phân tích về những lợi ích và tính toán không hoàn toàn giống nhau giữa các thành viên của CSO. Tờ báo này lưu ý rằng, dù CSO ngày càng mở rộng, nhưng tổ chức này vẫn tồn tại những khác biệt về lợi ích và quan điểm giữa các nước thành viên. Ví dụ như trường hợp của Ấn Độ, thì cái việc quốc gia này vừa duy trì quan hệ với Nga, vừa có những lợi ích chiến lược riêng và tiếp tục quan hệ với phương Tây. Điều này cho thấy CSO đang đứng trước một bài toán không đơn giản. Một mặt, quy mô và vị thế của tổ chức ngày càng lớn khi quy tụ nhiều nền kinh tế, các cường quốc hạt nhân và những quốc gia có vị trí chiến lược tại châu Á. Mặt khác, thì để thực sự trở thành một cực có khả năng định hình các vấn đề quốc tế, CSO cũng cần vượt qua những khác biệt về lợi ích giữa chính các thành viên. Trong đó, khác biệt về lợi ích giữa ba nước lớn trong khối là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ sẽ là phép thử đối với tham vọng xây dựng một cấu trúc khu vực và quốc tế đa cực mà hội nghị lần này đang nhấn mạnh. Bên cạnh hội nghị CSO thì báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác, trong đó có thông tin về triển vọng sản xuất tại châu Á được cải thiện nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên Reuters. Tờ báo này dẫn các số liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại một số nền kinh tế lớn của châu Á đã tăng tốc trong tháng 8, khi nhu cầu đối với chip bán dẫn, máy tính và các thiết bị phục vụ AI tiếp tục gia tăng. Tại Nhật Bản thì chỉ số PMI sản xuất tăng lên 54,9 điểm là mức cao nhất kể từ tháng 4, trong khi Hàn Quốc ghi nhận tháng tăng trưởng thứ 9 liên tiếp. Theo Reuters, sự bùng nổ của AI đang tạo thêm động lực cho các trung tâm sản xuất điện tử của châu Á trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn chịu nhiều sức ép. Trong khi đó, thì Financial Times lưu ý rằng động lực tăng trưởng từ AI hiện tập trung mạnh ở nhóm ngành công nghệ, chưa tạo ra sự phục hồi đồng đều trên toàn bộ nền kinh tế. Năng lượng gió đang được phát triển nhanh chóng tại châu Âu, thông tin trên Euronews cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, thì châu Âu đã bổ sung 8,8 GW công suất điện gió, tăng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Đức và các dự án điện gió ngoài khơi là những động lực chính của quá trình mở rộng này. Trong năm 2025 vừa qua, điện gió và điện mặt trời lần đầu tiên tạo ra tổng lượng điện lớn hơn nhiên liệu hóa thạch tại Liên minh châu Âu. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc chuyển đổi năng lượng tại châu Âu đang tiếp tục được đẩy nhanh. Một thông tin khác thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế liên quan tới giáo dục và dịch bệnh tại châu Phi. Al Jazeera đưa tin các trường ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải hoãn việc mở cửa trường học dự kiến vào ngày hôm nay do dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng. Các tổ chức địa phương lo ngại việc đưa học sinh trở lại trường khi chưa có đủ biện pháp bảo vệ có thể khiến dịch bệnh lan rộng hơn. Đây đang là đợt bùng phát do virus Ebola nhanh nhất từng được ghi nhận, trong khi công tác kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất an ninh, người dân phải di rời và thiếu nhân viên y tế.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng được ứng dụng vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân. Từ phát hiện các nguy cơ trong không gian công cộng, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán đến ứng phó với thiên tai và bảo vệ người cao tuổi. AI đang giúp con người phát hiện sớm và xử lý nhanh hơn những rủi ro trong cuộc sống.
3: Tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà ga hay các không gian công cộng, camera an ninh được sử dụng rộng rãi để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, khi phải theo dõi cùng lúc nhiều luồng hình ảnh thì lực lượng chức năng khó tránh khỏi việc bỏ sót những dấu hiệu bất thường, nhất là trong các tình huống diễn ra nhanh. Để hỗ trợ công tác này, công ty công nghệ Nhật Bản Asila phát triển hệ thống AI có khả năng phân tích hình ảnh camera và nhận diện hành vi. Thay vì chỉ ghi lại hình ảnh thì hệ thống có thể phát hiện những biểu hiện bất thường như là người bị ngã, xô sát, xâm nhập khu vực hạn chế hoặc những tình huống cần được kiểm tra. Ông Wakasa Masahiro, giám đốc công nghệ của công ty Asila, giải thích.
4: Chúng tôi huấn luyện AI nhận biết đâu là cấu trúc xương người, nhờ đó AI học được vị trí của các đốt xương và có thể đưa ra các phán đoán. Đó chính là ý tưởng cốt lõi. Chúng tôi tin rằng công nghệ này có thể được ứng dụng ở bất cứ đâu trên thế giới, không chỉ

0: Thì riêng Nhật Bản miễn là có sự hiện diện của con người.
1: Còn trong lĩnh vực y tế, AI được sử dụng để hỗ trợ bác sĩ giải quyết một bài toán khác, đó là phát hiện những tổn thương rất nhỏ trong cơ thể. Ví dụ các loại bệnh về đường tiêu hóa như là ung thư dạ dày và đại tràng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do ít biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Dù các bác sĩ liên tục quan sát kỹ hình ảnh nội soi thì nguy cơ bỏ sót vẫn có thể xảy ra. Do đó, nhiều bệnh viện tại Nhật Bản đang ứng dụng hệ thống AI phân tích hình ảnh nội soi, nhận diện những khu vực có dấu hiệu bất thường và đưa ra cảnh báo để bác sĩ kiểm tra kỹ hơn. Trong các thử nghiệm, hệ thống này đạt tỷ lệ phát hiện trên 90%, trong khi thời gian phân tích hình ảnh chỉ khoảng 0,15 giây. Giáo sư Maehata Tadeteru, khoa tiêu hóa và gan mật, trường Đại học Y San Mariana của Nhật Bản, cho biết.
0: Thực tế là ngay cả khi chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng camera thì cuối cùng vẫn là con người trực tiếp phát hiện các tổn thương. Tuy nhiên vẫn luôn tồn tại nguy cơ bỏ sót một chi tiết nào đó. Tôi cho rằng ưu điểm lớn nhất là hệ thống giúp chỉ ra những tổn thương mà chúng tôi chưa thể phát hiện, đồng thời cho phép chúng tôi tiếp tục sử dụng các phương pháp thăm khám truyền thống.
1: Bên cạnh đó, AI cũng đang được ứng dụng trong phòng chống thiên tai. Một hệ thống được nhiều chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản sử dụng có thể phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, thời tiết, camera đường xá, camera sông và giao thông để nhanh chóng xác định khu vực xảy ra sự cố, hỗ trợ lực lượng chức năng đưa ra phương án ứng phó. Không chỉ hỗ trợ ứng phó với những rủi ro quy mô lớn, AI còn được thử nghiệm để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong cuộc sống hàng ngày. Bộ Môi trường Nhật Bản đang thử nghiệm công nghệ kết hợp AI với cảm biến để phòng ngừa sốc nhiệt ở người cao tuổi. Từ an ninh, y tế đến thiên tai và chăm sóc người cao tuổi, AI đang được đưa vào những khâu con người khó có thể theo dõi và xử lý toàn bộ thông tin cùng lúc. Cách tiếp cận này cho thấy Nhật Bản đang thực sự ứng dụng AI không phải để thay thế con người, mà để trở thành một lớp hỗ trợ phía sau, giúp con người phát hiện vấn đề sớm hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an toàn và sức khỏe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang được biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em, với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn.
1: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Gope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
2: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
1: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350 đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn phù hợp còn khó khăn hơn khi các sản phẩm dành cho lứa tuổi này rất khan hiếm trên thị trường. Để giải bài toán này, tổ chức Bethany Kids tận dụng nguồn tre tại địa phương, thu mua từ nông dân và gia công ngay tại xưởng. Không chỉ rẻ hơn, tre còn có ưu điểm bền, chắc và nhẹ. Ông Matumbai, quản lý chương trình công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
3: Bamboo is very strong.
2: Tre rất bền, nó vừa chắc lại vừa rất nhẹ. Đối với nhiều loại xe lăn trong nước, trọng lượng luôn là một vấn đề, đặc biệt trong khâu vận chuyển. Các bậc phụ huynh cũng như người sử dụng đều mong muốn một chiếc xe nhẹ hơn, thuận tiện hơn. Và khi so sánh với các loại xe lăn khác, xe lăn làm từ tre nhẹ hơn rất nhiều.
1: Với người sử dụng, sự khác biệt về trọng lượng mang lại những thay đổi rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Anh Patrick Ngugi, năm nay 19 tuổi, là một trong những người trải nghiệm mẫu xe lăn này. Anh cho biết.
2: Chiếc xe lăn này nhẹ hơn rất nhiều.

0: nhiều so với chiếc làm bằng kim loại, nên việc di chuyển hay là mang vác cũng thuận tiện hơn. Mỗi khi về nhà, tôi thường rất vất vả với chiếc xe lăn hiện tại vì nó khá nặng. Trong khi đó, xe lăn bằng tre nhẹ hơn, dễ sử dụng hơn và cũng bền hơn. Xe kim loại khi phải gập mở nhiều lần rất dễ bị hỏng hoặc là bị gãy.
1: Từ một vật liệu quen thuộc của địa phương, những chiếc xe lăn tre đang được kỳ vọng trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại Kenya. Ông Dawafula Juma, trưởng bộ phận dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Hội đồng Quốc gia về người khuyết tật ở Kenya, cho biết.
0: Hiện có khoảng 500.000 người khuyết tật vận động ở Kenya cần sử dụng xe lăn. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, việc thúc đẩy sản xuất nội địa là giải pháp tối ưu. Sử dụng vật liệu sẵn có tại chỗ không chỉ giúp xe lăn bền chắc, chống chịu tốt với địa hình và khí hậu khắc nghiệt, mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất dễ dàng tùy chỉnh sản phẩm theo đúng thể trạng, nhu cầu riêng của từng người dùng.
1: Hiện, mẫu xe lăn bằng tre tại Kenya vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ chức Bethanikis cũng tiếp tục nghiên cứu các thiết kế mới, trong đó có xe lăn in 3D và những sản phẩm được sản xuất tại châu Phi. Tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, tổ chức Bethanikis kỳ vọng sẽ tạo ra những chiếc xe lăn chất lượng, giá cả hợp lý, giúp trẻ em khuyết tật ở Kenya có thêm cơ hội đến trường, tự lập và hòa nhập cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những chiếc xe lăn làm bằng tre đã gieo những hạt mầm hy vọng cho tương lai của trẻ em nghèo tại Kenya. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc A Million Dream, ca khúc gửi gắm niềm tin rằng dù bắt đầu từ những ước mơ nhỏ bé, mỗi người đều có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

0: we're gonna make.
1: Không gian văn hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, từng bông nếp chĩu hạt được nâng niu và gùi về làng để kịp giờ cúng tế linh thiêng. Lễ mừng lúa mới của người Cơ Tu ở làng Aur, phía tây thành phố Đà Nẵng không chỉ là lời tạ ơn trời đất mà còn là sợi dây nối những bàn tay trẻ với ngọn lửa cho ông để lại. Bài viết của phóng viên Long Phi, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sáng sớm, sương còn vương trên mái nhà gươi, bà con làng A Ua, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ lên rẫy gặt nốt những thửa lúa cuối cùng. Từng bông nếp trĩu hạt được nâng niu gùi về làng để kịp giờ cúng tế trong lễ mừng lúa mới, nghi lễ linh thiêng của đồng bào Cơ Tu dọc dãy Trường Sơn. Năm nay, giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, lễ hội được tổ chức trang trọng. Các bà, các chị giã gạo, sàng nếp, rang thơm, giã dập, trai làng lo lễ vật. Màu thổ cẩm, hương nếp mới, làn khói bếp vương trên mái lá cũ khiến du khách tình cờ ghé qua cũng phải xao xuyến. Chị Tạ Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ.
4: Lần đầu tiên mà em có nhìn thấy văn hóa mà nó độc đáo, hay ho như vậy. Bà con cũng giữ được những cái nét văn hóa truyền thống, lễ mừng lúa mới từ cách mà họ gặt lúa cũng rất là thú vị. Sống rất là quây quần và ấm áp, nó giống như là một cái gia đình lớn.
3: Với người Cơ Tu, hạt lúa chưa bao giờ chỉ là cái ăn, đó là giọt mồ hôi đổ xuống nương rẫy, là sự che chở âm thầm của thần rừng, thần sông, thần suối. Nghi lễ mừng lúa mới cũng là cách bà con tạ ơn đất trời đã cưu mang nuôi sống bản làng qua bao mùa rẫy. Con gà trống thả vườn, miếng thịt heo bản, bát cơm gạo mới còn nghi ngút khói, chén trà, chén rượu thơm nồng. Những lễ vật đạm bạc nhưng chất chứa lòng biết ơn vô hạn với mẹ thiên nhiên. Điều khiến già làng A Lăng Diên ở thôn A Ui, xã A Vương vui nhất mùa lễ năm nay chính là những thanh niên trong làng lặng lẽ học cách gánh vác, tiếp nối ngọn lửa cha ông để lại.
5: Tổ chức ăn lúa mới là rất tốt, rất hay, thấy rất mừng lắm. Mong muốn là ba con thực hiện cho mãi sau đây chỗ tốt, văn hóa Cơ Tu á.
3: Làng A Ui, xã A Vương nằm lọt thỏm, bình yên giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, nơi mà tiếng chim rừng còn gần gũi hơn cả tiếng xe máy. Mùa lễ năm nay, cả 24 nóc nhà, hơn 120 người trong làng không thiếu một ai. Tất cả cùng quay quần dưới mái gươi, tạ ơn đất trời. Hòa trong niềm vui ấy, đại diện chính quyền xã A Vương cũng lặn lội đến tận nơi, thăm hỏi, động viên bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình, như một lời hứa rằng, giữ được bản sắc cũng chính là giữ được cái gốc để bản làng phát triển, đời sống bà con ngày càng khấm khá hơn. Ông Bà Rứa Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Vương chia sẻ thêm về hướng đi lâu dài cho bà con.
6: Người dân ở chú trọng đến việc khai thác các tài nguyên vật liệu sẵn có, tiếp tục trồng mới, sản xuất mới, có được sản phẩm mới đem ra thị trường. Làm sao là nông sản của Aur là trở thành sản phẩm ô cốp mang giá trị thị trường.
3: Giữa núi rừng Trường Sơn, dưới tán rừng già, bếp lửa mỗi nhà vẫn cháy nồng. Còn giữa sang làng, một đống củi to được nhóm lên, bùng cháy rực rỡ trong đêm. Tiếng củi nổ tí tách hòa cùng điệu hát lý, điệu hát giao duyên ngân nga kể về những ngày lao động hăng say trên nương rẫy, về tình yêu đôi lứa thủy chung và cả những khát vọng bình dị cho một ngày mai tươi sáng hơn. Lễ mừng lúa mới vì thế đâu chỉ là lời tạ ơn đất trời mà còn là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của bản làng Cơ Tu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Long Phi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Song Thao về hồi ức của bà với những kỷ niệm sâu sắc trong 3 lần được gặp Bác Hồ.
7: Chuyện đêm.

0: Tôi là Cao Thị Song Thao, năm nay là 84 tuổi. Thì tôi vào Đoàn Văn Công Nhân dân Nghệ An tháng 3 năm 59.
1: Trong ngôi nhà ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nghệ sĩ ưu tú Song Thao nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện về con đường nghệ thuật của mình bằng một lời giới thiệu như vậy. Và đó cũng là bắt đầu câu chuyện về ba lần bà được gặp Bác Hồ.
0: Năm 60 thì tôi được đi học thanh nhạc, hết năm 61 thì tôi về đoàn. Thì sau đó thì là Đoàn Văn Công Nghệ An phối hợp với lì đoàn quân khu 4 cử một số anh chị em phục vụ cho một cái buổi đặc biệt. Thì sau đó là biết là Bác về thăm quê lần thứ hai năm 61. Thì nói thật là được phục vụ cho Bác là trời ơi, hơn sung sướng cái chí chí á, nói thật sung sướng lắm. Bởi vì một cái người mà ở thôn quê mấy mà đi Văn Công, chứ nếu không đi Văn Công thì mình lắm mà được phục vụ cho Bác, cho nên là trời ơi sung sướng lắm.
1: Vâng, thế thì cái cảm xúc của bà lúc đấy như thế nào ạ? Bà có run hay không và có hồi hộp hay không ạ?
0: Khi được nói là hát phục vụ cho Bác là trong người đó hân rúng mà hồi hộp mà khó tả lắm cháu ạ. Khi nữa là làm răng mà mình hát cho tốt thì tôi được phân công hát một số làn điệu dân ca lời cổ.
1: Bài hát đấy là bài hát nào ạ? Bà có thể hát lại bài hát đó bây giờ được không ạ?
0: Thì ví dụ như là cái câu là chứ vừa ra vừa gặp người xinh, chứ cùng bằng kim trong

hồi bóng tròn mà tốt tươi. Rồi hát một câu vị cao nữa, trong đó hát một số làn điệu nữa, nhưng mà tôi chỉ hát ba câu để cho mọi người nghe. Đó, đó là những cái câu mà phục vụ bác năm 61. Đến năm 65 thì Bộ Văn hóa là tổ chức cái hội diễn ca múa nhạc toàn miền Bắc ở Hà Nội. Thì tôi cũng là một thành viên trong cái đoàn ca múa miền núi của Nghệ An. Trong lúc là hội diễn gần xong thì Bộ Văn hóa nói là dự cử một số anh chị em đến thăm cái triển lãm các dân tộc ở khu Tràng Tiền. Thì đang xem ở tầng 1 thì bất ngờ là bác đến. Ôi trời ơi, lại một lần nữa được gặp bác bằng xương bằng thịt. Bác xuất hiện giống như đó, ông Bụt đó. Tất cả anh chị em là ùa lại ôm bác, trời ơi anh sung sướng. Đó, đó là lần thứ hai được gặp bác.

trong dòng ký ức của nghệ sĩ Song Thao. Bà nhớ nhiều hơn và để lại trong bà nhiều tình cảm sâu đậm hơn là lần thứ ba bà được gặp bác vào tháng 12 năm 1961, khi bà cùng nhiều anh em văn công được biểu diễn trong Phủ Chủ tịch. Bà xúc động bảo, kỷ niệm về lần gặp bác ấy, bà sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi khi về thăm làng Sen.

0: Niềm cảm xúc rưng rưng khi về thăm làng Sen một ngày tháng năm, nghệ sĩ ưu tú Song Thao bật lên câu hát mà bà đã từng hát rất nhiều lần. Nhưng hát ở làng Sen với bà vẫn luôn là những cảm xúc vô cùng đặc biệt.
1: Con Thanh Huyền là Thuyết Minh.
2: Được biết là cô là người đã được vinh dự gặp bác Hồ nhiều lần rồi đúng không ạ?
3: Tôi thì vinh dự được 3 lần gặp bác. Thì hôm nay về quê bác đấy, tôi xin hát một câu mà đã hát cho bác.
2: Dạ.
3: Chứ ai biết nước sông Lam răng là trong răng là đục, thì sống cuộc đời răng là nhục thì là vinh.
4: Tôi hát xong thì bác nói là: cháu à, ngày xưa mà ông cha ta là nói nước là nói là nát. Ôi trời ơi, bác là thật đúng trăm công nghìn việc, việc lo cho đất nước. Mà những cái nhỏ nhất bác vẫn nhớ, vẫn bày vẽ cho mình. Không có chi mà cảm động hơn được.
2: Như vậy là Quang Trù quê ngoại là cội nguồn, là nơi sinh, hình thành những cái tình cảm đầu tiên về yêu thương quê hương, gia đình. Thì ở làng Sen quê nội là bác được học, được nghe, được hiểu về lòng yêu nước của nhân dân, cũng như là về những cái tình cảm của người dân bất nước như thế nào. Đây chính là cái nơi để mà hình thành lòng yêu nước, thương dân, và cũng là thôi thúc bác sau này là ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, giải phóng cho dân tộc. Cái bộ phản này thì cũng có rất là ý nghĩa đối với bác Hồ đấy ạ. Những người bạn thân thiết của bố bác về đây chơi, thường ngồi xem ở quanh phản này.
3: Nhạc sĩ An Thuyên có sáng tác cái bài là Đêm đo đứa nhớ bác,
2: đất nước đau thương lên
3: đau thương nên đến luôn bác.

đã được vào tận phủ chủ tịch hát cho bác nghe. Ngồi gần với bác là một cái kỷ niệm không bao giờ quên, nói thật. Cái kỷ niệm này là sâu sắc nhất, cho nên là cái lần thứ ba đã rất là xúc động.

0: Ba lần được gặp Bác Hồ, những hình ảnh và tình cảm sâu sắc về người đã trau chuốt thêm cho những câu hát dân ca, những câu ví dặm của nghệ sĩ ưu tú Song Thao thêm ngọt ngào, đằm thắm. Cũng từ đấy, bà được mọi người gọi là người kể chuyện Bác Hồ bằng âm nhạc. Nhưng cũng ít ai biết rằng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao chính là người hát đầu tiên bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Trồng cây lại nhớ tới người, chỉ một ngày sau khi Bác Hồ mất.
1: Thì năm 69, Bộ Văn hóa là thành lập cái đoàn không chuyên 04, đang được ra Hà Nội, ra ở ngay Mai Dịch á. Thì lúc đó là tôi ở trên Mai Dịch, thì nghe tin Bác mất. Thì lúc đó là vì anh Đỗ Nhuận anh biết là tôi cùng đi cùng với đoàn không chuyên 04 ở trên Mai Dịch. Cho nên là anh lên, anh bảo là em ơi, anh có làm cái bài Trống cây lại nhớ đến người dựa theo cái làn điệu Dân mà thương mẹ em hát năm ngoái cho anh nghe. Chứ bây giờ là coi như em cố gắng hai anh em mình tập để ta đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thu để cho toàn dân họ đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Nói thật là tôi lúc đó rùng rơi chân tay, buồn lắm, khóc khóc mãi để thế mà sao mình nói đi thôi. Chứ hai anh em mình cố gắng tập. Thì nói thật là bằng cái cả cái xúc động, cả cái tấm lòng của mình lúc đó nó quá đau thương ấy. Thì về kỹ thuật thì nó không tốt bằng bây giờ mình hát lại, nhưng mà lúc đó là cả cái cảm xúc của mình thương Bác vô hạn, hát Đài Tiếng Nói Việt Nam và thu luôn. Thì thu ngày mùng 4 thì có nghĩa là về mở luôn, họ mở luôn. Và trong những cái ngày đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình thì tôi cũng là một trong triệu người đi viếng Bác ở quảng trường Ba Đình. Xúc động cực kỳ, hai anh em là coi như là thu xong nó ngồi ốm khóc. Mỗi lần mà nói đến cái chuyện hát cái bài Trống cây tôi cảm thấy có cái chiên tiếc nuối mà thương Bác cực kỳ. Thì bây giờ tôi cùng hát một đoạn để cho các cháu nghe.

0: thì hát lên là cái hình ảnh của Bác, nhất là cái câu mà rừng cây ru Bác ngủ ngon lành. Câu nữa nó nói thật nó, tôi cũng bị thu lại một lần hai ba lần đó là vì hình nghèn, vì nên nói rừng cây để ru để Bác ngủ, nên là Bác xa mình rồi, rừng cây hắn ru Bác để Bác ngủ ngon, Bác ngủ ngon, Bác coi như là về cõi vì nhang Bác ngủ ngon rồi. Thế nên cái câu này là câu xúc động cực kỳ, câu xúc động mà anh Đồ Nhân anh bảo em ơi thôi nén đi, nén khóc cái để mà hát cho được cái câu nữa em đó. Thế nên giờ mỗi lần mà vị trí này nói nhắc đến cái bài ní là trong người tôi khó tả lắm, hát trên câu mô là có những nước mắt cứ chảy, thật hình ảnh của Bác không bao giờ quên trong tâm trí của tôi.
1: Ngày hôm sau khi mà hòa vào dòng người đi viếng Bác và nghe bài hát do mình thể hiện từ trên loa phát thanh, lúc đó thì tâm trạng của bà chắc chắn là cũng có những cái cảm xúc rất là riêng đúng không ạ?
0: Nói thật là nghe cái tiếng hát của mình trên đài phát thanh phát cho nhân dân miền Bắc đi viếng Bác, triệu triệu người cứ xích cái phía đằng sau quảng trường Ba Đình đó, thì tôi thật Bác nghĩ ra ở mình cũng có cái niềm tự hào một chút đó, là có đóng góp được một chút để có nhân dân thì phía Bác nghe được cái lời hát của mình đó. Thì bản thân tôi thì có một số là ở trong miền Nam họ điền ra nói em ơi em hát cái bài ở trong cái viếng Bác anh nghe trộm, vì ở trong chiến trường mà, nhưng mà nghe trộm nói tới xúc động lắm em ơi, thì đúng là một niềm tự hào mình đã cất lên được cái tiếng hát đó để mọi người đi viếng Bác, thành tâm đi viếng Bác, niềm tự hào của cũng đấy.
2: Có phải là bởi vì ngoài cái tình cảm mà dành cho Bác ra ấy ạ, thì bà đã được gặp Bác ba lần mà cái tình cảm đã dồn vào cái bài hát đó hay không ạ? Bài hát Trong Cây Lại Nhớ Đến Người ạ, có hay không ạ?
0: Thì ba lần được gặp Bác, và bây giờ thì Bác thì lại mất. Mà mình thì được hát cái bài này, anh Đồ Nhuận anh em trao là mình hát cái bài này để cho mọi người đi viếng Bác. Thì thực tế mà nói là tất cả cái tình cảm nó dồn nén bởi vì quá thương Bác, vì quá nhớ Bác đấy. Ba lần gặp Bác rồi, chứ Bác lại ra đi. Đáng là mình được gặp Bác lần nữa, nhưng mà giờ Bác lại ra đi, thì cái bài hát đó là tất cả trái tim, tất cả cái nỗi lòng của tôi để hát lên, để phục vụ cho mọi người trong những ngày đi viếng Bác.
1: Những ngày đau thương ấy, bài hát Trông Cây Lại Nhớ Tới Người của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Song Thao thể hiện đã vang lên cùng nước mắt của biết bao nhiêu người vào lăng viếng Bác. Giọng nói rung lên nhẹ nhẹ, bà Song Thao bảo khi hát bài hát ấy, nước mắt bà cũng đã không ngừng rơi. Nói đến đây, bà Song Thao ngừng lại và cất tiếng hát: À ơi, trông cây lại nhớ đến người, rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi lại ơn người bấy nhiêu. Giọng hát của bà vẫn còn cao vút, ngọt ngào và gửi gắm biết bao tình cảm thương nhớ Bác Hồ như thuở còn đôi mươi mà bà đã từng hát.

Đêm nghe hát Đò đưa nhớ bác của nhạc sĩ An Thuyên được đánh giá là một trong những bài hát hay nhất viết về bác. Bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh đã làm rung động hàng triệu trái tim người yêu nhạc.

Huyên từng kể rằng năm 1973, khi ông mới 24 tuổi, là cán bộ của Tiếp Văn Hóa Nghệ An, trong một chuyến đi sưu tầm dân ca tại quê bác ở Kim Liên, Nam Đàn, tình cờ ông nghe một cụ bà ở làng Sen nói rằng ngày xưa bác Hồ cũng hay đi nghe hát phường vải lắm đó. Trong tâm tưởng của nhạc sĩ An Thuyên khi đó, hình ảnh bác Hồ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới nhưng hết sức bình dị, yêu đất nước, yêu văn hóa truyền thống quê hương, đã thôi thúc ông sáng tác. Và Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác đã ra đời như một câu chuyện kể về hành trình tìm đường cứu nước của bác, dọc dài một khúc dân ca. Để kết thúc Thức Cùng VOV hôm nay, mời quý vị cùng nghe Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác của nhạc sĩ An Thuyên qua giọng ca của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Biên tập viên Hiền Lương chúc quý vị và các bạn sẽ có một đêm ngon giấc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo được đưa ra sau thông tin báo chí phản ánh một trường học tại Điện Biên phải kêu gọi hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên khẩn trương xác minh thông tin, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường. Các địa phương trên cả nước phải rà soát việc thực hiện chính sách, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì rà soát trên toàn quốc, tổng hợp những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 3 tháng 9. Trong tháng 9, Bộ cũng phải nghiên cứu điều chỉnh chính sách đối với học sinh bán trú, tính đến khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và nơi cư trú của người học. Theo Nghị định 326 của Chính phủ về định danh địa điểm chính thức có hiệu lực từ hôm nay, theo đó mỗi địa điểm, trong đó có thửa đất, công trình xây dựng, địa danh được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, thống nhất trên toàn quốc. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Người dân, tổ chức có thể khai thác thông tin công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID, đồng thời thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm sẽ không phải cung cấp lại khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Hòa chung không khí của cả nước mừng Tết Độc Lập, tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với tâm điểm của chuỗi hoạt động tập trung tại các phường Bắc Cạn, Phan Đình Phùng và Vạn Xuân. Tin của phóng viên Công Luận.
3: Tại phường Bắc Cạn, không gian phố đi bộ sông Cầu thu hút đông người dân và du khách bằng lễ hội văn hóa ẩm thực gắn với chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm miến rong và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Do Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Sở Công Thương tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9.
4: Tôi từ Phú Thọ sang Thái Nguyên chơi dịp 2 tháng 9 cùng với gia đình. Chúng tôi đã đến Thái Nguyên được 2 ngày nay rồi. Gia đình chúng tôi cũng đã trải nghiệm phố đi bộ ven sông Cầu này, rồi cả lễ hội ẩm thực đường phố và xem cả những cái chương trình là biểu diễn ca nhạc đường phố nữa, cũng rất là vui. Và chúng tôi sẽ cố gắng tham gia hết tất cả những cái chương trình và sự kiện ở Thái Nguyên lần này.
5: Món ăn ở đây con cảm thấy rất ngon ạ. Khi xem các tiết mục ở ngoài đường con thấy rất vui và thích thú ạ. Vì họ nhảy rất sôi động và đẹp ạ.
3: Ở nhiều xã phường khác trong tỉnh cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tại đồi cỏ Sam Chiêm, xã Hiệp Lực, lễ hội Sam Chiêm sắc màu trên Thảo Nguyên được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, thả diều, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa truyền thống.
2: Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16 độ C, lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Lưu lượng phương tiện tăng cao, song giao thông tại các tuyến nút giao trọng điểm cơ bản thông suốt, an toàn. Phản ánh của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
6: Tại khu vực trung tâm, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và nhiều điểm tham quan vui chơi, lượng người và phương tiện tăng rõ rệt. Du khách Huỳnh Thị Diệu Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù thời tiết có mưa nhưng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ nên gia đình vẫn chọn Đà Lạt làm điểm đến.
7: Lý do mà mình đến đây là mình rất là thích khí hậu, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là mát mẻ. Còn người dân ở đây thì rất là hiếu khách, phục vụ là rất là tận tình, vui vẻ.
6: Để chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường quân số, bố trí các tổ điều tiết tại những nút giao, tuyến đường trọng điểm, đồng thời phân luồng từ sớm, từ xa tại các khu vực có nguy cơ ùn ứ. Trung tá Nguyễn Xuân Trung, đội phó đội 2, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng

0: bố trí tất cả các cái tổ điều tiết giao thông tại các cái nút chốt giao thông trọng điểm, nơi thường xuyên tập trung nhiều cái phương tiện qua lại, tổ chức theo cái phương án phòng chống ùn tắc giao thông đã xây dựng từ trước, giảm thiểu đến mức tối đa cái việc ùn tắc giao thông và không để xảy ra cái tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn.
1: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn đang thu phí tại Hà Nội. Chính sách được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 25 tháng 8 và áp dụng cho đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, Hà Nội cũng miễn phí vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến metro Cát Linh Hà Đông và tuyến Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao. Những ngày này, hàng trăm tàu cá tại các khu neo đậu và cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đồng loạt treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu, cột tàu, nóc buồng lái tạo nên sắc màu rực rỡ tại các làng biển. Nghệ An hiện có hơn 3.120 tàu cá với trên 12.000 lao động trực tiếp khai thác hải sản. Riêng xã Diễn Châu có gần 500 tàu thuyền. Sau mỗi chuyến biển, ngư dân tranh thủ vệ sinh, sửa chữa, chỉnh trang tàu và thay mới những lá cờ cũ. Treo cờ Tổ quốc trên tàu cá vào các dịp lễ Tết, đặc biệt là Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đã trở thành nét đẹp được nhiều thế hệ ngư dân duy trì, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào của người dân vùng biển. Chiều nay, do lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức điều tiết tạm thời mở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để giảm ùn tắc. Phương án được áp dụng từ 16:30 đến 23:30 theo hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh trên đoạn từ khu vực trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí Chợ Đệm. Cảnh sát giao thông sử dụng xe mô tô dẫn đường phương tiện và làn khẩn cấp tại những khu vực cần thiết. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây không áp dụng phương án này. Người dân chỉ sử dụng làn xe dừng khẩn cấp khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời giữ khoảng cách, không chen lấn vượt đầu và hạn chế chuyển làn. Mưa lớn kéo dài từ chiều 31 tháng 8 gây sạt lở tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng của một số hộ dân. Khoảng 4 giờ sáng nay, mái đồi rộng hàng nghìn mét vuông phía sau nhà ông Đàm Văn Chiến bị sạt trượt, nhiều cây trồng bị gãy đổ, tường rào bị nứt vỡ, không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã di rời gia đình ông Chiến cùng tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục di rời 5 hộ liền kề khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và thông báo người dân chủ động phòng tránh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó là hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9 ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu căng thẳng sau khi hai bên lần đầu tiên tiếp tục các cuộc tấn công trực tiếp kể từ cuối tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordani. Những diễn biến leo thang này càng đẩy eo biển Hormuz vào tâm điểm xung đột khi cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh và sẽ có sự đáp trả. Phó Tổng thống Mỹ David Vance cho rằng thông điệp cứng rắn mà ông Trump đưa ra nhằm cảnh báo Iran về những hậu quả nếu tiếp tục tấn công tàu thương mại. Trong khi đó, eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang kiểm soát tốt tuyến hàng hải chiến lược này và khoảng 30 tàu được Hải quân Mỹ hỗ trợ đi qua mỗi đêm. Iran lại tuyên bố đang duy trì quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với eo biển. Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và trở lại đối thoại ngoại giao. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephen Dujarric, cho biết.
3: Việc nối lại giao tranh giữa Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran là điều vô cùng đáng tiếc. Chúng ta đã có khoảng một tháng tương đối yên

0: bình, một lần nữa Tổng thư ký kêu gọi các bên cần kiềm chế tối đa, khuyến khích quay trở lại hoạt động ngoại giao. Các cuộc đàm phán ngoại giao sẽ dẫn đến một giải pháp giúp khôi phục sự ổn định và lòng tin trong khu vực.
1: Bất chấp tình hình leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran vẫn tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán, cho rằng tiếp tục chiến tranh không mang lại lợi ích cho Iran, khu vực hay cộng đồng quốc tế.
2: Nhật Bản và Mỹ nhất trí rằng việc duy trì biến động có trật tự của đồng yên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định tài chính toàn cầu. Sau cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại bang Bắc Carolina ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satoshi Katayama cho biết hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối gần đây nhằm hỗ trợ đồng yên. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp để góp phần duy trì ổn định thị trường tài chính toàn cầu. Nhật Bản cũng cam kết cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo tính bền vững tài chính công. Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối cuối tháng 7 sau khi tỷ giá đồng yên giảm xuống mức gần 164 yên đổi 1 đô la, thấp nhất trong khoảng 40 năm. Nhật Bản cho biết đã chi kỷ lục khoảng 15.400 tỷ yên, tương đương 96 tỷ đô la để hỗ trợ đồng tiền này. Tuy nhiên, đồng yên nhanh chóng suy yếu trở lại, vượt ngưỡng 160 yên đổi 1 đô la vào cuối tháng 8 vừa qua. Từ ngày 15 tháng 9 tới, Thái Lan sẽ giảm thời gian lưu trú không cần thị thực từ 60 xuống 30 ngày đối với du khách đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, biện pháp này nhằm ngăn ngừa các hoạt động phạm tội liên quan đến người nước ngoài. Chính sách mới áp dụng với công dân Trung Quốc, Mỹ và 27 nước thành viên Liên minh châu Âu trong số hơn 60 quốc gia thuộc diện điều chỉnh. Trong khi đó, du khách từ Peru, Brazil và Hàn Quốc được phép lưu trú tối đa 90 ngày mà không cần thị thực. Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nước này đón khoảng 20,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông John Ternus đã chính thức trở thành Tổng Giám đốc điều hành Apple, kế nhiệm Tim Cook, người giữ cương vị này 15 năm. Trong nhiệm kỳ của ông Tim Cook, giá trị vốn hóa của Apple tăng mạnh đạt khoảng 4.600 tỷ đô la, với iPhone là sản phẩm chủ lực. Việc chuyển giao diễn ra khi Apple đứng trước sức ép lớn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Hãng công nghệ Mỹ từng gặp khó khăn trong việc triển khai các tính năng AI như cam kết, trong khi các đối thủ đã tăng tốc mạnh. Trên cương vị mới, ông John Ternus sẽ phải giải quyết nhiều thách thức từ tăng sức cạnh tranh với AI đến củng cố chuỗi cung ứng. Ông Tim Cook sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ tịch điều hành của Apple. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai, thứ tư, mùng 2 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Hàn Quốc đưa di sản thành thương hiệu quốc gia, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm để tăng trưởng hai con số, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh chung một lời thề, 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc, 81 năm công an nhân dân Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thực hiện nghị quyết 208 của chính phủ, sanh hóa các ngành kinh tế, mở không gian tăng trưởng mới, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khơi thông dòng vốn, ngành ngân hàng chuyển mình hỗ trợ động lực tăng trưởng mới, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì Ninh Tổ quốc, giải mã tội phạm, hành trình truy vết kẻ trộm tiền bạc trên đất cố đô, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, người sở hữu đôi bàn tay vàng ở làng Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
5: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
8: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland, trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn, lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.
3: Năm 1970, Iceland trở thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. 2 năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, tiền thân của Liên minh Châu Âu ngày nay.
4: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế Châu Âu, EEA, có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
3: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
4: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
3: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
4: Cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
3: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
4: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristur Frostadottir cho biết.
5: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu, cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
1: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2026, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi kèm. Vấn đề đầu tiên, và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất, là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
0: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Điểm đáng chú ý là nghị quyết yêu cầu phân định rõ giữa đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi, xem xét miễn giảm trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót, không cố ý trong quá trình đổi mới, thử nghiệm khi cán bộ thực hiện đúng chủ trương, phương án được phê duyệt và chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả. Nghị quyết cũng nhấn mạnh phân cấp phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới để tham nhũng tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, cố ý làm trái hoặc vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm. Dòng vốn FDI tăng mạnh cùng sự phát triển của sản xuất công nghệ cao, logistics và hạ tầng số đang tạo ra những nhu cầu mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hai quý đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 34,65 tỷ đô la, tăng 61% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt hơn 13 tỷ đô la, cao nhất 5 năm qua. Theo Công ty Dịch vụ Bất động sản Sevin Việt Nam, nhu cầu đang chuyển từ mở rộng diện tích sang yêu cầu cao hơn về chất lượng hạ tầng và khả năng vận hành. Doanh nghiệp càng quan tâm đến nguồn điện, nhân lực, kết nối logistics và khả năng đưa dự án vào hoạt động nhanh. Khoảng 2/3 vốn sản xuất đăng ký mới gắn với việc lựa chọn nhà xưởng xây sẵn thay vì thuê đất. Cùng với sản xuất, thương mại điện tử và logistics thúc đẩy nhu cầu kho vận hiện đại, trong khi các ngành điện tử bán dẫn và trung tâm dữ liệu đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật, nguồn điện và kết nối dữ liệu ở tiêu chuẩn cao. Công suất thiết kế trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được dự báo tăng từ 524,7 MW năm 2025 lên mức 950 MW vào năm 2030. Sự phát triển hạ tầng giao thông tại các khu vực phía Bắc và phía Nam cũng mở rộng không gian thu hút đầu tư. Phú Thọ đang đẩy mạnh chuẩn hóa, đối soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong đợt cao điểm 180 ngày, hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, phục vụ chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh hiện có hơn 1,34 triệu thửa đất trong cơ sở dữ liệu. Đến cuối tháng 8 vừa qua, hơn 926.000 thửa đã được chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ dữ liệu không gian, thuộc tính và hồ sơ quét đạt 68,69%. Phú Thọ đang huy động các sở ngành, chính quyền địa phương, lực lượng công an, đơn vị tư vấn và người dân tham gia hoàn thiện dữ liệu, đồng thời ứng dụng công cụ xử lý dữ liệu hàng loạt và trí tuệ nhân tạo để phát hiện lỗi, phân nhóm và đối khớp thông tin. Đáng chú ý, tỉnh dự kiến ứng dụng AI để kết nối, đối chiếu dữ liệu thửa đất, chủ sử dụng, hồ sơ pháp lý, dân cư, thuế và thế chấp, qua đó nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương. Sau một năm triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Sơn La ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong nâng cao chất lượng giáo dục và sắp xếp mạng lưới trường lớp. Năm học 2025-2026, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của Sơn La đạt 99,15%, cao hơn mức trung bình cả nước. Sơn La cũng hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm từ 592 xuống 406 cơ sở giáo dục, tương đương 31%. Đồng thời triển khai xây dựng 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tuy nhiên, giáo dục vùng núi vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chênh lệch chất lượng giữa các vùng. Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
7: Tôi đề nghị ngành giáo dục và đào tạo chủ động tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh những giải pháp mang tính đột phá, dài hạn. Thành tích là cần thiết nhưng phải thực chất, căn cơ và bền vững lâu dài. Không làm theo phong trào, không chạy theo con số ảo. Và lấy chất lượng, thực chất và sự tiến bộ toàn diện của người học làm trung tâm của mọi chính sách giáo dục.
6: Năm học 2026-2027, Sơn La tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số,

0: vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với các nhà đầu tư khởi động 3 dự án điện gió với tổng công suất 170 MW, tổng vốn đầu tư là hơn 6.300 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy điện gió Đông Hải 1 giai đoạn 3 có công suất 50 MW, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Đông Hải 1 giai đoạn 4 công suất 50 MW, vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đông Hải 13 giai đoạn 2 công suất 70 MW, vốn đầu tư hơn 2.476 tỷ đồng. Các dự án dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2028 và quý 1 năm 2029. Khi đi vào vận hành, cụm dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng gió của đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo thêm việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực phát triển hạ tầng, dịch vụ, khu vực ven biển Cà Mau.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích.
4: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhớ về cách mạng mùa thu, nhớ về ngày Tết Độc lập Dân tộc mùng 2 tháng 9 năm 1945, tất cả chúng ta lại nhớ về hình ảnh của Bác Hồ kính yêu.
4: Vâng, đúng như vậy ạ. Bác là vị lãnh tụ kính yêu của đất nước, đã chèo lái con thuyền dân tộc vượt qua bao sóng gió để giành được độc lập tự do. Và hình ảnh Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã in sâu trong lòng những người dân Việt Nam.
5: Cho đến nay, những kỷ niệm đẹp, những ký ức đó vẫn luôn được nhắc nhớ để thế hệ trẻ hiện nay không quên những thăng trầm gian khó để đất nước có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Vâng, và để hiểu hơn về cảm nhận của thế hệ trẻ hôm nay về ngày Quốc Khánh và hình ảnh của Bác Hồ, mời quý vị và các bạn cùng Bảo Kiên trò chuyện với một bạn trẻ ở thủ đô Hà Nội để nghe bạn nói về cảm nhận của mình trong ngày đại lễ này. Nhưng trước khi trò chuyện với bạn, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục được nhiều thính giả yêu cầu tuần vừa qua, đó là bài dân ca Quan Họ, Ơn Người Con Nhớ, lời của soạn giả Vũ Hồng Bàng do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài dân ca quan họ Ơn người con nhớ, lời của soạn giả Vũ Hồng Bàng do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với bạn trẻ Thanh Thủy ở thủ đô Hà Nội.
1: Xin chào bạn, Thanh Thủy đang làm công việc gì?
2: Em hiện đang làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân ạ.
1: Trong những ngày này thì cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày thành lập nước, là thế hệ trẻ của đất nước thì cảm xúc của Thanh Thủy lúc này như thế nào?
2: Vâng, em được sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Tuy nhiên, ông của em thì là một người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính vì vậy nên em được nghe ông kể rất nhiều về đời lính, về những ngày tháng chiến đấu để giành lại độc lập những năm 1945. Ngoài ra thì em cũng được xem rất nhiều phim tư liệu ở trên truyền hình về cảnh Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Đã có hàng trăm nghìn người dân Việt Nam đã đến chứng kiến ngày lịch sử này. Chính vì vậy, em cũng có thể cảm nhận được phần nào sự kiên cường, bất khuất của nhân dân ta và sự vĩ đại của Bác Hồ trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945.
1: Bạn có hay nghe những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam không?
2: Khi còn nhỏ thì em nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam khá nhiều. Nhưng mà bây giờ vì bận rộn với nhiều công việc nên em cũng ít nghe hơn. Tuy nhiên thì lúc nào có thời gian rảnh là em nghe.
1: Bạn có nhớ được một tiết mục nào viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh không?
2: Em thấy là các chương trình dân ca của đài thì có rất là nhiều những bài ca hay viết về Bác. Gần đây thì em có nghe được bài hát chèo Muôn đời nhớ Bác kính yêu.

0: do nghệ sĩ Minh Phương trình bày. Nghệ sĩ Minh Phương là một trong những nghệ sĩ mà em rất là yêu thích.
1: À, vâng, xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình với chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca sẽ gửi tặng bạn Thanh Thủy cùng quý thính giả bài hát chèo Muôn Đời Nhớ Bác Kính Yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Vượng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp nữ trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức bài hát chèo Muôn đời nhớ Bác kính yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Vượng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốp Nữ thể hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói Cách mạng tháng 8 thành công đã mở đường cho các loại hình sân khấu ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Cách mạng đã tạo điều kiện, tạo tiền đề hồi sinh cho nền sân khấu Việt Nam trước nguy cơ mai một. Và các loại hình sân khấu như là chèo, tuồng, cải lương hay là dân ca kịch thì được phân bố rộng khắp từ trung ương đến địa phương. Thời gian qua, biên tập viên Mai Văn Lạng đã có chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau và gặp gỡ bạn trẻ Hoàng Dững, hiện là diễn viên đoàn cải lương Cao Văn Lầu.
0: Sau đây, mời quý thính giả cùng anh trò chuyện với bạn trẻ Hoàng Dững.
2: Hoàng Dững quê ở đâu?
3: Dạ, Hoàng Dững quê ở Cà Mau.

0: Mao.
1: Bạn đến với cải lương như thế nào? Tức là từ bé đã yêu cải lương hay là lớn lên thì học cải lương?
0: Và từ khi còn học phổ thông thì Hoàng Dĩnh rất là đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương. Vì vậy mà khi tốt nghiệp phổ thông thì Hoàng Dĩnh được tuyển vào đoàn nghệ thuật cải lương Cao Văn Lầu cho đến ngày nay.
1: Đến với cải lương bạn có gặp khó khăn gì không?
0: Nhà nói chung thì ban đầu thì gặp

0: còn đi sâu vào học hỏi cái cách hát, cách nhấn âm nhả chữ trong cái diễn đạt của bài ca vọng cổ như thế nào để cho nó hay. Thì nói chung khi được tuyển vào làm diễn viên của đoàn thì Hoàng vẫn rất may mắn được trưởng đoàn là một người cũng xuất thân từ một diễn viên, cho nên đã chỉ dạy cho Hoàng Dĩnh rất là cặn kẽ từ cách ca, cách hát của mình như thế nào để cho nó diễn đạt được trọn vẹn ý của bài ca vọng cổ.
1: Bên cạnh cái việc diễn xuất thì bạn còn là một người viết lời mới cho những bài ca. Bạn học viết từ khi nào?
0: Và cũng chính vì cái niềm đam mê nghệ thuật cải lương đó, bên cạnh là một diễn viên thì Hoàng Dĩnh còn dành thời gian để nghiên cứu, sáng tác lời cho bài ca vọng cổ. Tại vì Hoàng Dĩnh thấy mình muốn góp một cái gì đó, công sức của mình để đóng góp vào cái nền nghệ thuật cải lương của nước nhà.
1: Là diễn viên lại còn trẻ, thế thì khi viết bạn có gặp khó khăn gì không?
0: Thì nói chung là ban đầu viết thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà khi viết xong bài hát thì Hoàng Dĩnh có đưa cho bạn bè hát nghe thử, rồi đưa cho những người có kinh nghiệm để ta chỉ ra cho mình những cái mà mình còn mắc phải, rồi sửa chữa để cho bài ca nó hoàn chỉnh hơn.
1: Bạn có thể cho biết là hồi còn nhỏ thì bạn học văn có tốt không?
0: Và hồi nhỏ thì Hoàng Dĩnh là học sinh giỏi văn của trường.
1: Hoàng Dĩnh có biết làm thơ không?
0: Dạ cũng có.
1: Tôi hỏi thế là bởi vì là một người viết lời cho dân ca nói chung và trong đó có cả cải lương nói riêng là thường là biết làm thơ đúng không? Bạn có thể ví dụ những cái bài mà bạn viết có chất thơ.
0: Và như là bài Có Thể, rồi bài Những Dòng Tâm Sự, nói chung thì những bài vọng cổ đó là nó thấm đượm cái chất thơ nhiều hơn, tại vì nó mang cái gì đó nó du dương, nó mùi mẫn.
1: Vọng cổ thì bản thân không phải là một bài thơ. Thế nhưng mà cái cách viết của nó là thơ. Vậy theo như là những thì cái chất thơ ở trong bài ca nó là cái gì? Có phải là vần là điệu không?
0: Mình cũng có đưa cái vần cái điệu của thơ Lục Bát vào trong đó. Bài ca vọng cổ thì bản thân nó là đã có khuôn sẵn rồi, mình chỉ soạn lời mới, lời văn của mình theo những cái câu vọng cổ 1 2 5 6. Bài ca vọng cổ của mình là bây giờ là theo xu hướng là 1 2 5 6, ngày xưa thì nó 1 2 3 4 5 6.
1: Bạn có thể lấy một ví dụ nào đó mà bạn cảm thấy mà tâm đắc mà lại có thơ trong đó và bạn có thể hát một vài câu cho thính giả hiểu được là một bài ca bạn viết nó như thế nào không?
0: Ví dụ như bài Những Dòng Tâm Sự thì 4 nhịp chót thì Hoàng Dĩnh có sử dụng 2 câu Lục Bát ở câu kết cuối, còn 2 câu đầu thì nó theo thể tự do. Ví dụ như

0: Tiên. Đó là hai câu kết theo kiểu thơ lục bát.
1: Xin cảm ơn Hoàng Dĩnh nha. Xin chúc cho bạn luôn thành công hơn nữa.
0: Dạ, cảm ơn ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với diễn viên trẻ Hoàng Dĩnh của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, chúng ta phần nào hiểu hơn về nghệ thuật cải lương cũng như là cách soạn lời cho loại hình nghệ thuật này. Chúc bạn Hoàng Dĩnh ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn.
3: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca cải lương Gặp Em Mùa Hoa Nhãn do Hoàng Dĩnh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Chương trình này do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và Mai Văn Lạng biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Trong hơn 3 thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam luôn theo đuổi tinh thần hợp tác, kết nối và cùng phát triển. Đăng cai APEC 2027 là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định thông điệp ấy. Một đất nước cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vì lợi ích chung sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nền kinh tế trong khu vực, góp phần xây dựng một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 22 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Dự báo đến 22 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó là Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Nhật ký điện ảnh. Nhật ký điện ảnh.
6: Xin chào quý thính giả của chương trình Nhật ký điện ảnh. Tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng 9 này, khi cờ hoa đỏ rực trên khắp các ngã đường, không khí mừng Tết độc lập càng làm Thanh Nga thêm sao xuyến, đứng trước niềm vui trọn vẹn mà thế hệ đi trước đã xây dựng. Mời quý vị và các bạn cùng chương trình trở lại với những thước phim xưa để hòa minh vào các giai điệu tràn đầy sức sống từ một thời lửa đạn nhé. Những thanh âm tươi vui ấy từng là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, nâng bước cả dân tộc ta qua bao gian khổ. Giai điệu đầu tiên mà Thanh Nga muốn gửi tới quý vị và các bạn chính là những lời ca ngọt ngào đầm thắm của làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Giữa khói lửa khốc liệt, tiếng hát của các cô gái văn công xung kích đã tiếp thêm sức mạnh cho biết bao chiến sĩ. Làn điệu ấy như mang cả dòng sông, bến nước, mang trọn hơi ấm quê nhà vào tận hầm pháo hay điểm trú quân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Qua cầu gió bay. Đây là giai điệu từng xuất hiện trong bộ phim Những người viết nên huyền thoại qua phần thể hiện của ca sĩ Đỗ Tố Hoa. Tiếp nối sau đó sẽ là ca khúc Người ở đừng về. Nét nhạc đầm thắm này gắn liền với bộ phim Đến hẹn lại lên qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền.

Người về em dặn đôi lời, đâu hơn người kết, đâu bằng người đợi chúng.

Thưa quý vị, những giai điệu êm dịu vừa rồi từ ca khúc Qua cầu gió bay và Người ở đừng về cho thấy lời ca quê hương luôn có sức vỗ về kỳ diệu đối với các chiến sĩ, phải không quý vị? Rời miền đất quan họ, thì nghe mời quý thính giả cùng hướng về giải đất miền Trung ruột thịt, nơi đây từng gánh chịu biết bao bom đạn ác liệt, cũng là nơi thử thách bản lĩnh của nhiều thế hệ lính trẻ. Nhưng đến đây, Thanh Nga lại nhớ về bộ phim Mùi cỏ cháy với hình ảnh những chàng sinh viên 19 đôi mươi. Khi tổ quốc gọi tên, họ đã tạm gác bút nghiên, hăng hái tiến vào chiến trường gian khổ. Đồng điệu với khí thế sôi sục một thời ấy, chính bài hát Bình Trị Thiên Có Lửa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Các từ cất lên như lời hối thúc, tiếp thêm sức mạnh cho những người lính kiên cường. Và chúng ta sẽ cùng đến với các khúc này qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.

Thưa quý vị, âm hưởng hào hùng từ bài hát Bình Trị Thiên Khói Lửa hẳn đã khiến cảm xúc các bạn trào dâng mãnh liệt phải không ạ? Cũng tại mảnh đất miền Trung ấy, thì Nga chẳng thể nào quên những hình ảnh từng mang trên mình nỗi đau chia cắt hai miền. Đó là dòng sông Bến Thải và cây cầu Hiền Lương. Quý vị và các bạn thân mến, trong 21 năm xa cách, âm nhạc đã trở thành cây cầu nối liền trong tâm tưởng người dân đôi bờ. Tình cảm tha thiết ấy được thể hiện trọn vẹn qua bài hát Bài Ca Vĩnh Linh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, qua tiếng hát nghệ sĩ Tuyết Nhung cùng hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối sau đó là bài hát Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương, ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Đằng Dao do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thể hiện.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai bài hát, bài ca Vĩnh Linh và câu hò bên bờ Hiền Lương. Từ tiếng hát dịu dàng nơi chiến khu cho đến niềm tin đoàn tụ đôi bờ. Hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ tiếp tục đến với giải Trường Sơn bao la. Nơi đây không chỉ có dấu chân chiến sĩ lên đường ra trận, mà còn có sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số, tiêu biểu như người Paco. Nổi tiếng với truyền thống hậu phương vững chắc, đồng bào Paco từng dùng cả đàn voi để hỗ trợ chở lương thực, vũ khí phục vụ kháng chiến. Giữa nắng gió đại ngàn, tiếng đàn ta lư cất lên rộn rã như nét chấm phá lạc quan, tiếp thêm luồng sinh khí mạnh mẽ cho toàn quân. Sự rộn ràng ấy sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua hai giai điệu sau đây. Đó là bài hát Tiếng đàn ta lư, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Tường Vi, và bài hát Rừng xanh vang tiếng ta lư, ca khúc của nhạc sĩ Phương Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ Thúy Hà.

Thưa quý vị, ca khúc Tiếng đàn ta lư và Rừng xanh vang tiếng ta lư vừa rồi đã mang đến một luồng năng lượng rất tươi vui cho không gian âm nhạc hôm nay. Dọc theo chiều dài đất nước, chúng ta đã đi từ phía Bắc qua miền Trung rồi tới dãy Trường Sơn, và tiếp tục hành trình, giai điệu âm nhạc sẽ lại xuôi về phương Nam, tiến về mảnh đất Củ Chi anh dũng. Nơi đây có những người hùng đã sống và chiến đấu kiên cường ngay trong lòng đất mẹ. Tinh thần ấy được tái hiện rất xúc động qua bài hát Mặt trời trong bóng tối do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyển sáng tác cho bộ phim Địa đạo. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và ca sĩ La Môn. Thính giả thân mến, từ những hy sinh thầm lặng dưới lòng đất cho đến sức mạnh dục sôi trên mặt đất, tất cả đã cùng làm nên ngày chiến thắng trọn vẹn của dân tộc. Niềm vui vỡ òa ấy sẽ được tiếp nối qua bài hát Giải phóng miền Nam, một sáng tác của bộ ba nhạc sĩ Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Phước qua phần thể hiện của tốp ca Quân khu 7.

Thưa quý vị, giai điệu ca khúc Mặt trời trong bóng tối và Giải phóng miền Nam đã nối dài hành trình âm nhạc dọc theo chiều dài đất nước, từ bóng tối dân lao đến ngày chiến thắng rực rỡ. Thính giả thân mến, sau những phút giây vỡ òa, mạch cảm xúc thời đại như lắng lại khi nhớ về tuổi trẻ của ba người lính đã gửi lại nơi chiến trường. Sự hy sinh không tiếc máu xương của các anh đã hòa vào hồn thiêng sông núi, hóa thành dáng hình quê hương. Cảm nhận trọn vẹn sự cống hiến đó, bài hát Người chiến sĩ ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, đã được tái hiện vô cùng xúc động trong bộ phim ca nhạc Lá thư gửi tương lai do Đài truyền hình VTV sản xuất nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe Người chiến sĩ ấy qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài hát Người Chiến Sĩ Ấy. Có thể nói sự hy sinh của các chiến sĩ năm xưa chính là bệ đỡ vững chắc cho nền độc lập hôm nay. Quý vị đi qua những năm tháng gian lao, dải đất sông núi lại hân hoan đón mừng ngày vui lớn. Sự phấn khởi ấy làm Thanh Nga nhớ tới hai ca khúc tràn đầy sức sống cũng nằm trong bộ phim ca nhạc Lá Thư Gửi Tương Lai. Đó là bài hát Mùa Xuân Trên Quê Hương do nhạc sĩ Hoàng Mai sáng tác qua giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn, và bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên, một ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Xin mời phần âm nhạc.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương và Mùa Xuân Đầu Tiên đã giữ cho mình cảm xúc về ngày vui của độc lập thật trọn vẹn. Trong không khí hân hoan của những ngày tháng 9 lịch sử, Thanh Nga xin gửi gắm niềm tin và tình yêu tới quê hương Việt Nam, mong cho giải đất của chúng ta sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với sự hy sinh và kỳ vọng của thế hệ cha anh. Trong những phút giây phấn khởi này, Thanh Nga xin gửi tặng tới quý vị và các bạn ca khúc Đất Nước Trọn Niềm Vui, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà, để nhân lên niềm tự hào và thắp sáng niềm tin về tương lai rực rỡ. Tiếng hát của nghệ sĩ Tú Tạ Minh Tâm cũng sẽ thay cho lời chào kết của chương trình Nhật ký Điện ảnh tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Thanh Nga. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tiếp theo.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón bài thơ tặng mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca lao Nghệ Tĩnh, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân cò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

dạy con từ ấy, dù khó khăn cha mẹ cũng hết lòng, bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tào, chân lấm bùn vai tần manh ảo,

một nắng hai sương, phấn quốc cày lo đường con ăn học, dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ

0: ấm dương cách trở, thương mẹ cha trong từng hơi thở, lòng quặn đau sao chẳng nói nên lời. Nén hương trầm nghi ngút tỏa bay, nén hương trầm nghi ngút tỏa bay, dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy. Mẹ cha ơi, sâu nặng nghĩa nơ tình.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
3: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Vẫn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua đài cho phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc tình mẹ cha đối với con gái. Có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ vòng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước lòng đời trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặt trăng mặt sao vin vào công việc ảo ảo đi qua. Lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn, bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn ốm đau bệnh tật có con hàng ngày. Gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm. Tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình, về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu dưỡng chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác, sức kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết xấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
2: Đúng là như thế em ạ. Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
2: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương, và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị và giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
2: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều

0: điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 0845160913 vào các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạ, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, rãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa để được mùa màng cô lúa cánh khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm đến trường được vui, mong cho con lớn nên người để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, thăm tạ ơn mẹ suốt đời mẹ ơi. Nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạng ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
4: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra mấy người con cho nên mẹ sớm héo hon từ già. Mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân, trải bao nhân tháng xuống dành, nắng mưa rát mặt bụi trần chấm ra, trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời, chỉ mong con cháu nghe người bỏ công của mẹ một thời nằm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói no mẹ chịu đã đành, cố sao đủ sữa để dành nuôi con, một lòng một dạ thấp son, mong con trông lớn trông khôn từng giờ, mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai. Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất phác thật là giản đơn, cả đời tận tự vì con, ba tìm mấy nỗi sát son với chồng, bây giờ thân hạc lưng còng, làm sao cho mẹ vuông lòng sớm hôm, lưng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng nghề ơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời, đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ chính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy Lời Mẹ Dặn Cùng Con, lời của soạn giả Phạm Viết An, do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc cha mẹ mình là ai, không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng, con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng

0: vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi, bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
1: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hà Lựu, Phú Thọ.
2: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
3: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Chữ Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên: ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại: các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắn thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên: ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh rờn hẹn một vụ mùa lúa bội thu, thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
2: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương có tên Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Minh Giỏi, do hai nghệ sĩ ưu tú Châu Thanh và Phượng Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
3: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuồng Mẹ Quê, lời của soạn giả Trần Thị Hằng do nghệ sĩ ưu tú Vương Minh Tâm trình bày.
4: Quê nghèo nuôi lớn không ta, ngoài kia

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 22 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó là Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, trong không khí kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945 và mùng 2 tháng 9 năm 2026, mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay ngợi ca Tổ quốc gắn với từng dấu mốc trong lịch sử kháng chiến cứu nước của dân tộc cho tới ngày toàn thắng trên làn sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu quý vị sẽ nghe Lá cờ tháng 8 sáng tác nhạc sĩ Phan Thanh Nam do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Ca ngợi Hồ Chủ tịch sáng tác nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Ba đình nắng sáng tác nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, lời thơ Vũ Hoàng Địch qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay ngợi ca Tổ quốc gắn với từng dấu mốc trong lịch sử kháng chiến cứu nước của dân tộc tới ngày toàn thắng. Đây là những ca khúc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Cách mạng tiến quân sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Trọng Nghĩa trình bày. Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Chu Minh lời thơ Hoàng Trung Thông do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội trình bày.

Việt Nam anh dũng những đoàn quân vượt lên trong bão táp đã trăm lần, mang cả 4.000 năm vào trận thắng cho Việt Nam tươi sáng những mùa.

băng qua thác dữ, vượt qua thời gian, quyết đánh tan giặc Mỹ. Ta ca khúc khải hoàn, ôi Việt!

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, trong chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ và quê hương. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng chim sẻ đồng trên đảo Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê do Tốp Nữ, Đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục của nghệ sĩ vĩ cầm kiêm nhạc trưởng người Hà Lan André Rieu. Mở đầu chương trình là các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz, Carnival of Venice của nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc The Beautiful Blue Danube, The Second Waltz và Carnival of Venice. Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ André Rieu và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc In the Persian Market, La Paloma và The Godfather.

Vừa rồi là các bản nhạc You Raise Me Up, My Heart Will Go On và The Rose. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc A Little Night Music, Dark Eyes và Air của nghệ sĩ Andre Rieu và dàn nhạc bán cổ điển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ quen thuộc của chương trình.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
2: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
1: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
2: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
1: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
2: Tuân thủ tuyệt đối

0: chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
1: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
0: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 22 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó là Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón bài thơ tặng mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Phú Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca lao Nghệ Tĩnh, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân cò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

Nuôi dạy con từ ấy, dù khó khăn cha mẹ cũng hết lòng. Bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tảo,

một nắng hai sương, vẫn cuốc cày lo đường con ăn học. Dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân.

0: ấm dương cách trở, thương mẹ cha trong từng hơi thở, lòng quặn đau sao chẳng nói nên lời. Nén hương châm nghi ngút tỏa bay, nén hương châm nghi ngút tỏa bay, dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy. Mẹ cha ơi, sâu nặng nghĩa ân tình.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
3: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Vẫn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua đài cho phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc tình mẹ cha đối với con gái. Có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ vòng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo, cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên

0: Người là người có ích, nước là người trong, ngược lại con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặc trăng mặc sao, vin vào công việc ảo ảo đi qua, lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn, bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn, ốm đau bệnh tật có con hàng ngày, gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm, tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây?
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu giữ chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác, sức kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết dấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
2: Đúng là như thế em ạ. Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
2: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương, và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị mà giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
2: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 084-516-0913 vào các chiều thứ 2 và thứ 5 hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạ, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi, người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, dãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa để được mùa màng cô lúa cánh khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm đến trường được vui, mong cho con lớn nên người để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, con tạ ơn mẹ suốt đời mẹ ơi. Nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạ ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
4: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra mấy người con cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già, mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian chân, trải bao nhân thác xuống dành nắng mưa rát mặt bụi trần chấm ra, trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời, chỉ mong con cháu nghe người bỏ công của mẹ một thời nằm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói no mẹ chịu đã đành, cố sao đi.

0: sữa để dành với con. Một lòng một dạ thất con, mong con trông lớn trông khôn từng giờ. Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thư khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai. Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất phác thật là giản đơn. Cả đời tận tự vì con, ba tìm mấy nỗi khắc con với chồng. Bây giờ thân hạc nâng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm. Đừng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng nghề ơn mẹ già. Nói năng ý tứ ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm. Thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời. Đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ chính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy Lời Mẹ Dặn Cùng Con, lời của soạn giả Phạm Viết An, do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc, cha mẹ mình là ai, không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng, con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi, bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
2: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hà Lựu, Phú Thọ.
0: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
3: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên. Ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại, các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắn thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên. Ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh rờn, hẹn một vụ mùa lúa bội thu. Thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
2: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình. Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3

3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, mùng 2 tháng 9 năm 2026, tức ngày 21 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Hàn Quốc đưa di sản thành thương hiệu quốc gia, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm để tăng trưởng hai con số, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh chung một lời thề, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 81 năm Công an Nhân dân Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, thực hiện nghị quyết 208 của Chính phủ, xanh hóa các ngành kinh tế, mở không gian tăng trưởng mới, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khơi thông dòng vốn, ngành ngân hàng chuyển mình hỗ trợ động lực tăng trưởng mới, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện giữ tiếng quê hương giữ mạch nguồn Việt, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, giải mã tội phạm, hành trình truy vết kẻ trộm tiền bạc trên đất cố đô, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, người sở hữu đôi bàn tay vàng ở làng Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định người Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Chủ trì kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong khí thế mới, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đánh dấu Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một đất nước giàu mạnh thịnh vượng. Từ một dân tộc từng phải đấu tranh giành quyền sống và quyền tự quyết, Việt Nam ngày càng chủ động tích cực và có trách nhiệm hơn với cộng đồng quốc tế. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong một thế giới ngày càng gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau, Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức chung, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và sử dụng những thành tựu khoa học công nghệ vì sự phát triển của nhân loại.
2: Chúng ta cần cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức. Cùng nhau chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, những địa danh gắn với mùa thu năm 1945 như Quảng trường Ba Đình, Nhà hát lớn hay ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập, luôn là điểm đến của hàng vạn người dân trong ngày lễ độc lập để tìm hiểu lịch sử và tri ân các thế hệ cha anh. Phóng sự của phóng viên Thủy Tiên.
3: Mùa thu Hà Nội, dòng người vẫn tìm về những địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc. Tại Quảng trường Ba Đình, trong tà áo dài và chiếc khăn mang màu cờ Tổ quốc, Minh Tâm sinh sống tại Thường Tín, Hà Nội như tìm thấy một kết nối đặc biệt với mùa thu cách đây 81 năm.
4: Em đang đứng trước Quảng trường Ba Đình, em khoác trên mình áo dài với cả chiếc cờ đỏ sao vàng thì em cảm thấy là mình như được nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử cách đây 81 năm mà Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945.
3: Với thế hệ trẻ, đó là cách chạm vào lịch sử bằng cảm xúc. Còn với những người đã trải qua nhiều mùa thu của đất nước, trở về những địa danh lịch sử lại là một thói quen không thể thiếu.
5: Cái chuẩn bị cho cái ngày mùng 2 tháng 9, chúng tôi ngoài 70 bao giờ phải đến ba cái địa danh. Thứ nhất là Quảng trường Ba Đình, thứ hai là Bắc Bộ Phủ, thứ ba Nhà hát lớn. Thì chúng tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam, xúc động lắm vì là một người con Việt Nam.
3: Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang lưu giữ những hiện vật giản dị, chiếc giường nhỏ, bàn làm việc, tủ gỗ đựng tài liệu. Trong không gian gần gũi ấy, một văn kiện

0: có ý nghĩa đặc biệt với vận mệnh dân tộc đã được khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập. Với nhiều du khách, 48 hàng ngang không chỉ là nơi tham quan, mỗi hiện vật ở đây đều gợi lên một câu chuyện để lịch sử trở nên gần hơn.
1: Tới tham quan ngôi nhà 48 hàng ngang giữa ngày mùa thu lịch sử, được tìm hiểu từng hiện vật, lắng nghe những câu chuyện về nơi mà Bác Hồ đã viết nên bản tuyên ngôn độc lập, thì bản thân tôi cũng như những người tham quan đều chìm trong cái dòng cảm xúc tự hào giữa những ký ức hào hùng.
0: Mùa thu năm 1945 đã lùi xa hơn 8 thập kỷ, nhưng ở Hà Nội, ký ức về mùa thu ấy vẫn chưa bao giờ đứng yên trong quá khứ. Ký ức ấy hiện diện ở quảng trường Ba Đình, trong căn nhà số 48 hàng ngang, bên nhà hát lớn, trên đỉnh cột cờ Hà Nội, và hiện diện trong cảm xúc của những người tìm về nơi đây. Để mùa thu năm 1945 tiếp tục trở thành một ký ức sống, sống trong không gian, trong tâm thức và trong hành trình của mỗi người dân nước Việt.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước tổ chức các hoạt động mừng ngày độc lập, thể hiện niềm tự hào và tình cảm hướng về quê hương. Tại Brunei, Jerusalem, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham gia của đông đảo bà con người Việt cùng bạn bè quốc tế. Đại sứ Đỗ Thủy Dương nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Brunei, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng Đại sứ quán, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Tại Osaka, Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm quốc khánh với khoảng 400 đại biểu. Các hoạt động văn nghệ trưng bày hình ảnh đất nước và giới thiệu ẩm thực Việt Nam do cộng đồng người Việt tại Kansai tham gia đã tạo nên một không gian đậm đà bản sắc quê hương. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30% và xây dựng nền kinh tế số ổn định thịnh vượng. Để đạt được mục tiêu này, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế phát triển là nhiệm vụ rất nặng nề được đặt ra đối với hoạt động của Quốc hội. Trong những kỳ họp gần đây, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, khơi thông những điểm nghẽn để thể chế trở thành động lực của sự đổi mới. Những nỗ lực đó đã và đang tạo xung lực mới, thúc đẩy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của cộng đồng doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhìn nhận.
3: Những cái nghị quyết về trí tuệ nhân tạo, rồi đầu tư vào đổi mới khoa học công nghệ, thì những cái điều này chúng tôi kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được rất nhiều những cái điểm nghẽn mà hiện nay nền kinh tế của chúng ta đang gặp phải, để chúng ta có thể thực sự chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào những nhân tố sản xuất, chủ yếu dựa vào cái nguồn lực đầu vào, sang một cái mô hình tăng trưởng mà dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, dựa nhiều hơn vào tri thức và những cái năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp. Những cái điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể có một nền kinh tế có cái khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
2: Trước tình trạng dữ liệu quản lý tàu cá còn phân tán, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu thủy sản thống nhất, liên thông, phục vụ quản lý và giám sát trên môi trường số. Tin của phóng viên Hương Giang.
4: Hiện ngành thủy sản vận hành 4 hệ thống chính thức phục vụ công tác chống khai thác IUU bao gồm VnFishBay, VMS, ECDT và cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, các hệ thống còn vận hành độc lập, dữ liệu chưa đồng bộ, một số khâu vẫn phải nhập liệu thủ công, gây khó khăn cho quản lý và truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Thủy sản và Kiểm ngư xây dựng dự thảo thông tư về cập nhật, truy cập, truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản, đồng thời ra soát, xác định rõ các yêu cầu nghiệp vụ để phối hợp với Viettel và VNPT tích hợp 4 nền tảng hiện có vào một cơ sở dữ liệu dùng chung, xây dựng hệ thống điều hành tập trung theo hướng đúng, đủ, sạch, sống. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết.
5: Chúng tôi đảm bảo cái hệ thống nó phải liên thông để giảm tối đa cái động tác để mà khai báo thông tin, để có thể tự động lấy toàn bộ trong cái hệ thống mà ngư dân chỉ khai một lần. Những cái thông tin ổn định là khai báo một lần thì đều lấy được những cái hệ thống đã lưu ở trong cái cơ sở dữ liệu của ECD hoặc VnFishBay hoặc là của VMS. Thì tất cả các hệ thống mà ngư dân đã khai bằng những cái thông tin tĩnh thì đều được lấy tự động sang, để là mà mỗi khi mà ngư dân mở một chuyến biển hoặc là khai báo một cái nhật ký thì đảm bảo phải có những cái hành động nhập dữ liệu một cách tối thiểu.
2: Tin thế giới. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Hemati khẳng định nước này vẫn có đủ dự trữ ngoại tệ bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ông Hemati cho biết, Ngân hàng Trung ương sẵn sàng bơm tới 2 tỷ đô la Mỹ vào thị trường ngoại hối nhằm ổn định những biến động gần đây. Tuy nhiên, ông Hemati thừa nhận tình hình kinh tế và việc bảo đảm đời sống người dân đang trở nên khó khăn. nhưng bác bỏ nguy cơ nền kinh tế sụp đổ, đồng thời cho rằng những nhận định về khả năng này là một hình thức chiến tranh tâm lý. Nhà Trắng vừa công bố các điều khoản của thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela với công ty đối tác năng lượng xanh Bắc Mỹ. Các điều khoản được công bố chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Venezuela đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ có quyền kiểm soát một phần hoạt động khai thác dầu của Venezuela. Theo Nhà Trắng, phía công ty Mỹ dự kiến đầu tư tới 100 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ mới tại Venezuela nhằm nhanh chóng mở rộng sản lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chiến lược an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới, Nhật Bản đang triển khai đồng loạt nhiều bước chuyển đổi mang tính chiến lược. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Trong một thông cáo được đưa ra mùng 1 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã triệu tập hội nghị ban chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi năng lực quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng nước này Koizumi Shinjiro đứng đầu để xúc tiến các cuộc thảo luận xung quanh việc chuyển đổi năng lực quốc phòng quốc gia. Các cuộc thảo luận lần này tập trung vào việc thích ứng với phương thức chiến tranh mới, đảm bảo khả năng ứng phó bền vững và các vấn đề khác nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh gồm Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Chương trình tăng cường năng lực quốc phòng vào cuối năm nay. Cho đến nay, đã có một số tài liệu liên quan đến các cuộc thảo luận tại Ban chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi năng lực quốc phòng lần thứ 9 của Nhật Bản được công bố như đánh giá chiến lược quốc phòng hiện hành, chương trình tăng cường sức mạnh quốc phòng, những thách thức và định hướng tương lai, hợp tác với các đồng minh, v.v. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết vừa đề xuất ngân sách lên tới 8.890,8 tỷ yên, tương đương khoảng 58 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2027. Ngân sách này có một phần dành cho các phương thức chiến đấu mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và máy bay không người lái UAV như phát triển AI cho Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên Hợp và các chuyến bay tầm xa, v.v. Do việc phân bổ ngân sách liên quan trực tiếp đến việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh, nên nhiều yêu cầu không nêu rõ số tiền cụ thể. Do đó, ngân sách cuối cùng dự kiến sẽ còn lớn hơn nữa.
2: Sự phát triển mạnh mẽ của năng lượng tái tạo tại Australia đã góp phần quan trọng giúp cho nước này giảm khí thải nhà kính và tiến gần đến mục tiêu đã cam kết trong thỏa thuận Paris. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
7: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính vừa công bố của Australia cho thấy, tính từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, nước này thải ra 455,6 triệu tấn khí thải nhà kính, giảm 7,5 triệu tấn so với cùng kỳ trước đó. Nếu so với cam kết đưa ra trong thỏa thuận Paris là cắt giảm 43% khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 2005, thì Australia đã giảm được 25%. Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Australia Chris Powell cho biết, việc 4 triệu gia đình lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời và 500.000 gia đình lắp đặt pin lưu trữ năng lượng đã góp phần quan trọng giúp giảm khí thải nhà kính ở nước này. Không chỉ vậy, nhờ các chương trình hỗ trợ của chính phủ Australia nên khi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời hay mua pin lưu trữ năng lượng, không chỉ góp phần làm giảm khí thải nhà kính mà còn giúp cho các gia đình tiết kiệm khoản tiền không nhỏ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
9: Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc, 116,4 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc, 117,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc, 116,6 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
2: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2.

cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Chào.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Lan và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước là nội dung của câu chuyện trong ngày. Giảm chi phí đầu vào, giải pháp tăng thu nhập cho người trồng lúa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phát triển sinh kế người dân giúp xây dựng nông thôn mới bền vững.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với người dân cả nước và thế giới về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Độc lập mở ra một thời đại mới, thời đại nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước. Trong quá trình ấy, giai cấp nông dân luôn là lực lượng lao động đông đảo, là hậu phương vững chắc trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và là nền tảng quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước.
0: Vâng, và với người nông dân hôm nay, làm chủ không chỉ là có tư liệu sản xuất hay làm ra nhiều nông sản hơn, mà là khả năng làm chủ quy trình, tuân thủ tiêu chuẩn, tổ chức liên kết và đưa sản phẩm tới thị trường bằng giá trị do chính mình tạo ra.
1: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết 85 của Chính phủ tiếp tục xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có trí thức và tay nghề cao. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, câu chuyện trong ngày hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Phương Chi gặp gỡ những người nông dân đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng tri thức, liên kết và khát vọng làm chủ tương lai.
2: Mình hái mình có phải chú ý xem là hái những cái lá như thế nào thì nó đạt tiêu chuẩn không ạ?
3: Có ạ, yêu cầu công ty hái 2 đến 3 lá, như cái này là chỉ một tôm một lá thôi.
0: Đều đặn mỗi ngày, khi sương sớm vẫn còn phủ trên những chiền tre xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, giữa màu xanh đang dần hiện rõ trong nắng, từng nhóm lao động đã tỏa trên các luống chè. Búp phải đủ độ non, hái đúng quy cách để đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Đôi tay thoăn thoắt lặt từng búp đúng theo yêu cầu, anh Đặng Tròi Nần, người dân tộc Dao đang làm việc tại vùng chè của công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, cho biết.
3: Không vất vả, bà con về hái vài buổi là một buổi một ngày chắc cũng được vài cân. Yêu cầu xìa non hái non xìa bảo lấy như nào là mình làm như thế.
0: Công việc đều đặn tạo thu nhập cho nhiều đồng bào dân tộc Dao như anh Đặng Tròi Nần hôm nay là một lát cát trong hành trình thay đổi của vùng đất từng heo hút, đường đi cách trở và sản xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên. Năm 2012, bà Hà Thị Hoa cùng những người đồng hành bắt đầu xây dựng vùng chè nguyên liệu trên một vùng đất gần như bỏ hoang. Họ kéo điện, dẫn nước, cải tạo đất và từng bước hình thành vùng chè sản xuất theo hướng hữu cơ. Thay vì chỉ phát triển vùng nguyên liệu, bà Hà Thị Hoa tổ chức cả không gian sản xuất thành điểm trải nghiệm. Khách có thể vào vùng trồng, nhìn tận mắt quy trình chăm sóc, thưởng trà tại nơi sản phẩm được làm ra và cảm nhận văn hóa bản địa. Sự chuyển động ấy dần mở rộng ra tại địa phương. Chợ phiên Phía Đén được khôi phục, làng nghề truyền thống miến dong được công nhận. Chè, miến dong và các sản vật bản địa có thêm không gian giới thiệu, tiêu thụ. Tại đợt đánh giá sản phẩm OCOP, trà tiên Colia được xếp hạng ở mức 5 sao. Thành quả ấy được gây dựng qua hơn một thập kỷ kiên trì với chất lượng và thị trường. Nhớ lại hành trình mở đất, gây dựng vùng chè và đưa khách hàng đến với Phía Đén, bà Hà Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, chia sẻ.
4: Colia không chỉ là bán sản phẩm mà chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng những giá trị bản sắc từ văn hóa con người đến trải nghiệm thiên nhiên của vùng cao, vùng núi phía Bắc Phía Đén. Con đường khó nhất theo tôi là sự giữ được sự nguyên bản nhưng vẫn phát triển được thị trường. Colia chọn đi chậm nhưng làm chắc, làm thật, giữ bản sắc và tạo niềm tin lâu dài thay vì chạy theo số lượng.
0: Làm sạch đã giúp nông dân bán được sản phẩm với giá cao. Du lịch trải nghiệm còn đưa dòng khách và sức mua về Phía Đén. Khi người khách tìm đến vùng sản xuất, cơ hội thị trường không dừng ở một doanh nghiệp. Miến dong, lê và các dịch vụ của người dân địa phương cũng có thêm đầu ra. Một mô hình thành công bắt đầu tạo nên hướng làm giàu cho cả một vùng quê. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng phân tích.
5: Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch thì ở đây thì đối với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương nếu mà đưa ra thị trường thì sẽ không kịp các địa phương khác cũng như là các sản phẩm của các địa phương khác. Tuy nhiên thì ở đây thì có cái cảnh quan về du lịch sinh thái thì sẽ thu hút được nguồn khách đến tham quan. Trên cơ sở đó thì chúng ta các sản phẩm nông nghiệp của địa phương sẽ được tiếp cận gần với du khách và sẽ tiếp cận gần với thị trường để là làm sao mà tiêu thụ cái sản phẩm này ngay tại chỗ và cũng mang lại cái giá trị kinh tế là cao nhất cho người dân tại địa phương.
0: Khách đến mới tạo ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Muốn cơ hội thành sinh kế bền vững, sản phẩm phải đồng đều, có vùng nguyên liệu, bao bì, truy xuất và khả năng cung ứng ổn định. Hợp tác xã cần tổ chức nông dân, còn thị trường cần được xác định trước khi mở rộng sản xuất. Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng cho rằng thị trường là đáp số, cần phải được tìm trước.
6: Không bán cái gì mình có mà bán cái gì thị trường cần. Mà bán cái gì thị trường cần là thị trường ở đâu thì tôi phải đi tìm trước. Anh mua giá bao nhiêu, anh thu mua được bao nhiêu lâu, anh mua được sản lượng bao nhiêu và các điều kiện khác của anh bao nhiêu tôi phải làm trước. Và tôi mới lần ngược lại cái bài toán là bắt đầu trồng ở đâu, trồng bao nhiêu, ai là người trồng.
0: Cách tìm thị trường để xác định vùng nguyên liệu đặt người nông dân vào một chuỗi đã rõ đầu ra, giá mua và tiêu chuẩn. Để cách làm ấy thành hướng phát triển của cả vùng, chính sách phải tạo không gian cho doanh nghiệp đầu tàu và hợp tác xã dẫn dắt. Ông Hoàng Văn Thạch, Phó

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định.
1: Tỉnh Cao Bằng xác định rõ định hướng xuyên suốt là chuyển mạnh tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm định hướng và giá trị làm mục tiêu, và trên cơ sở hình thành các cái khâu đột phá, tập trung vào những cái sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Cao Bằng, xây dựng các cái sản phẩm ví dụ như ô cốp 3 sao, 4 sao, 5 sao, hoặc là phát triển dược liệu dưới tán rừng. Và một cái nội dung nữa cũng không thể thiếu được, đó là liên kết các chuỗi sản xuất và cung ứng và tiêu thụ sản phẩm.
0: Tại Cao Bằng, địa phương được biết đến là địa chỉ đỏ gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ngày hôm nay, niềm tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng đang tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể trong lao động, học tập và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, độc lập mở ra quyền lựa chọn con đường phát triển cho cả dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, quyền làm chủ chỉ trở thành sức mạnh khi người dân có đủ tri thức, khả năng tổ chức và điều kiện để chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Một hộ đơn lẻ sẽ khó làm chủ công nghệ và thị trường. Liên kết chính là cách mở rộng năng lực làm chủ thành sức mạnh cộng đồng để người nông dân cùng tổ chức sản xuất, cùng bảo vệ giá trị sản phẩm và cùng mở đường phát triển cho quê hương.
0: Với ngư dân, một chuyến biển khép lại khi cá được đưa lên bờ. Nhưng trong tính toán của anh Nguyễn Văn Sa, người con của quê biển Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đó mới là điểm bắt đầu của một hành trình tạo ra giá trị. Sau thời gian học tập và làm việc trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Nhật Bản, anh trở về quê hương thành lập hợp tác xã Hoàng Gia Lan. Nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ những chuyến biển trong ngày. Cá làm mắm được ghi chép nhật ký, ủ trên 24 tháng. Tôm, mực và các loại hải sản khác được chế biến thành chả mực, tôm bóc nõn, tôm tầm bột, sản phẩm cấp đông để đưa vào cửa hàng thực phẩm sạch và các điểm bán ô cốp. Điều anh Nguyễn Văn Gia hướng tới là kết nối người đi biển, hộ thu mua, cơ sở chế biến và người bán hàng thành một cộng đồng nghề nghiệp, để giá trị của mỗi chuyến biển được giữ lại nhiều hơn cho quê hương. Anh Nguyễn Văn Gia, giám đốc hợp tác xã Hoàng Gia Lan, chia sẻ.
3: Trong cuối năm nay sang năm nó sẽ là một lưng nghề đó sẽ kết hợp giữa người đánh bắt thủy sản và người mua hàng và nhân dân trong đây làm cái lưng nghề để giới thiệu cho du khách thập phương biển đến cái lưng nghề đó. Tức là những cái đồng vốn rất ít nhưng mà cái trách nhiệm của họ là bắt đầu rất lớn để cho họ giới thiệu đấy, tái tạo lại cái cảnh không gian được cái quê hương mình đánh bắt và cũng như giới thiệu được những cái sản phẩm sản vật của địa phương ra để các bạn đến các tỉnh khác.
0: Trong dự định của những nông dân năng động hôm nay, sản phẩm không còn đứng riêng lẻ. Nước mắm kể câu chuyện của nghề biển, là nghề tạo việc làm, hoạt động trải nghiệm đưa người tiêu dùng đến gần hơn với quy trình sản xuất. Đó cũng chính là cách những người nông dân tại vùng trồng sầu riêng Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đang làm để xây dựng thương hiệu cho sản vật quê hương. Ở hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Park, mỗi quả sầu riêng đều gắn mã QR truy xuất đến tận vườn. Thành viên được hướng dẫn canh tác theo tiêu chuẩn, lao động tại xưởng được tập huấn phân loại, sơ chế. Các công đoạn thu hoạch, đóng gói và truy xuất nguồn gốc được tổ chức thống nhất. Anh Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã xác định mục tiêu lâu dài là xây dựng một cộng đồng sản xuất có trách nhiệm, không chạy theo lợi ích nhất thời, cùng giữ quy trình và cùng bảo vệ uy tín của vùng sầu riêng. Tinh thần ấy hiện diện ngay trong cách những người lao động phối hợp với nhau mỗi ngày. Chị Hư Búp Di Giá, lao động tại xưởng sơ chế, chia sẻ.
4: Làm việc ở hợp tác xã thu nhập ổn định, môi trường sạch sẽ. Trước khi làm, chúng tôi được tập huấn cách phân loại sản phẩm theo từng loại A, B, C. Mọi người trong xưởng hỗ trợ nhau, cùng làm, cùng chia sẻ nên rất yên tâm, gắn bó.
0: Đó cũng chính là bản chất của kinh tế hợp tác. Kiến thức được truyền cho nhau, công việc được tổ chức cùng nhau và giá trị tạo ra được giữ lại cho nhiều người hơn. Đoàn kết để cùng giữ tiêu chuẩn và cùng chịu trách nhiệm với sản phẩm của quê hương. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, chân dung của lớp nông dân mới là có tri thức, biết tổ chức sản xuất và hành động với tư duy của một chủ thể kinh tế.
5: Phải đào tạo thôi. Ta phải đào tạo một cái tầng lớp nông dân mới, nông dân của thời chuyển đổi số. Và nhà nước coi cái chuyện đào tạo thế hệ nông dân ấy như là một đầu tư cho phát triển nông thôn. Thì từ đó hình thành các cái tầng lớp doanh nhân mới, các tầng lớp nông dân mới. những người nông dân mới thực ra họ là các doanh nhân trên đồng ruộng của họ.
0: Câu chuyện tại nhiều vùng quê cũng cho thấy, khi biết liên kết, người nông dân không chỉ khắc phục hạn chế của sản xuất đơn lẻ, mà còn có thể cùng làm chủ tiêu chuẩn, công nghệ và thị trường. Tuy nhiên, liên kết chỉ tạo thành sức mạnh bền vững khi mỗi người nông dân ý thức rõ vai trò chủ thể, dám tự quyết, tự chịu trách nhiệm và cùng cộng đồng vươn lên. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp, cho rằng
6: nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế, và nền nông nghiệp cũng như kinh tế nông thôn phải dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên lợi thế để mà hội nhập kinh tế quốc tế, để mà phát triển nguồn nhân lực và nâng cao dân trí. Và mặc dù cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng mà trước hết là phải khơi dậy được tinh thần yêu nước, tinh thần tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân, để nông dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta về quyền tự quyết tương lai của một dân tộc độc lập. Trong hòa bình, quyền ấy được củng cố khi mỗi người dân có điều kiện làm chủ sinh kế và đóng góp cho đất nước bằng trí tuệ, sức lao động cùng tinh thần sáng tạo. Nông dân, giai cấp từng là hậu phương vững chắc trong các cuộc kháng chiến. Hôm nay tiếp tục là nền tảng chiến lược, là trụ đỡ của nền kinh tế và là chủ thể của đổi mới.
2: Kỷ nguyên mới tạo ra cơ hội chưa từng có giúp cho nông dân tiếp cận với tri thức, công nghệ, năng lực hợp tác và tư duy thị trường để tạo ra giá trị lớn hơn. Khi người nông dân có thể làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương, mỗi làng quê sẽ trở thành một điểm tựa của nội lực quốc gia. Đó là cách thiết thực để giai cấp nông dân viết tiếp giá trị của độc lập vào hành trình phát triển phồn vinh của dân tộc.
8: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã đến lúc ngành lúa gạo cần chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị. Bên cạnh việc áp dụng các kỹ thuật như một phải, năm giảm, ba giảm, ba tăng, việc đầu tư vào hạ tầng sau thu hoạch và liên kết chuỗi đang trở thành yêu cầu cấp thiết để giảm thất thoát và tăng thu nhập bền vững cho bà con. Về nội dung này, ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thương mại Giống Cây Trồng Việt Nam đã có những chia sẻ cụ thể về lộ trình giảm lượng giống, cải tiến phân bón và vai trò của các hợp tác xã trong mô hình tăng trưởng mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả sản xuất thì không chỉ tính đến giá bán đầu ra mà còn là chi phí đầu vào. Vậy cụ thể là những giải pháp kỹ thuật nào sẽ giúp giảm chi phí đầu vào trong sản xuất lúa thưa ông?
3: Ở đây phải áp dụng các cái giải pháp tiến bộ kỹ thuật. Chẳng hạn như sử dụng phân bón thì hiện nay người ta không dùng ít và hạn chế, dùng cái loại phân đơn và phân nạm ure. Và phân bón thì được sử dụng theo cái dạng phân bón được sản xuất theo cái hướng công nghệ cao, tức là phân bọc, ví dụ như đạm bọc lép hay là đạm bọc agroten, phân được vo viên và phân rúi sâu. Kết hợp giữa cái việc mà sử dụng phân bón với lại cái việc gieo cấy, có thể rúi phân xuống bằng cái cơ giới hóa. Tóm lại là nó rất nhiều các cái công đoạn kỹ thuật tổng hợp lại thì nó sẽ tạo lên một cái giải pháp tổng thể, vừa có thể là tiết kiệm được chi phí cho bà con nông dân bằng cái việc mà ứng dụng cơ giới hóa. Ví dụ như bây giờ xạ chẳng hạn thì nếu mà giảm lượng hạt giống đi, thay vì dùng 120 cân mà mục tiêu giảm xuống dưới 80 cân, hoặc là đến những cái năm 2030 thì giảm xuống 6-70 cân chẳng hạn. Như ngoài miền Bắc thì bà con đang xạ tầm cỡ khoảng 40 cân. Nhưng mà đồng bằng sông Cửu Long mà làm được như thế thì cái lượng hạt giống nó giảm đi rất nhiều, nó đã mang lại cái thu nhập rất tiết kiệm, cái chi phí rất lớn cho bà con nông dân rồi.
0: Vâng, việc hình thành được các liên kết trong sản xuất cũng là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm chi phí và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Việc tổ chức lại sản xuất cần được thực hiện như thế nào thưa ông?
3: Cái tổ chức sản xuất phải thay đổi đi, nó gắn với hợp tác xã. Và người ta cũng nói rằng là nếu như không có hợp tác xã thì bà con nông dân khó có thể thực hiện thành công được. Là phải có một cái hợp tác với nhau để doanh nghiệp làm với hợp tác xã đại diện cho bà con nông dân. Với doanh nghiệp với hợp tác xã thì nói đến cái chuyện này, nói đến cái chuyện mà cái tài chính cho cái hạ tầng. Cái hạ tầng đây sẽ có cái này, cái hạ tầng đồng ruộng, hệ thống thủy lợi, tưới tiêu, rồi hệ thống quản lý, vân vân. Thế thì rõ ràng là bây giờ để áp dụng được tưới, rút nước phơi ruộng, nông nộ phơi, thì rõ ràng là ông phải có hệ thống thủy lợi tốt. Để giảm được lượng hạt giống thì rõ ràng là ông phải có san ủi đồng ruộng thì mới hy vọng. Còn nếu không chỗ cao chỗ thấp thì bà con
9: xong ốc biêu vàng các thứ rất bà con vẫn cứ vãi ra đấy 100, 120 cân, thậm chí 150 cân, thì cái mục tiêu giảm của chúng ta khó thành công. Chi phí đầu vào vẫn cứ cao, và cái hệ thống sau thu hoạch trong đấy thì các doanh nghiệp kêu nhất đó là thiếu hệ thống sấy. Thì bây giờ phải đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp làm các hệ thống sấy, hỗ trợ cho hợp tác xã làm hệ thống sấy. Đấy, phải đưa cái tỷ lệ sấy lên 80-90%, 100% ở cái vùng đấy phải lúa thu hoạch xong phải được sấy và sấy trước 24 giờ.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Xuân Định về những thông tin vừa rồi.
10: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tên của đâu vậy? Cô Tư phải không?
11: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
10: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
11: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
10: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
11: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
10: Có phải là những bao phân này không?
11: Dạ, đúng đó anh.
10: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
11: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
10: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
12: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
18: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
19: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
14: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
18: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất dư trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
1: Ông Sang ơi!
21: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
21: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Quay trở lại với nội dung của chương trình. Thưa quý vị, cả nước hiện có hơn 3.700 cơ sở vùng chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Việc đẩy mạnh chăn nuôi theo quy trình an toàn dịch bệnh trở nên cấp thiết trong bối cảnh nhiều dịch bệnh động vật nguy hiểm như tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, gây thiệt hại về kinh tế của người dân và ảnh hưởng uy tín sản phẩm chăn nuôi khi xuất khẩu. Đây được coi là giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước vượt qua thách thức về thiên tai, dịch bệnh và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.
22: Trang trại nuôi châu bò của gia đình anh Nguyễn Tuấn Ngọc ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có quy mô trên 1.000 con. Để chăn nuôi hiệu quả, việc phòng chống dịch bệnh luôn được gia đình đặc biệt quan tâm và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chăn nuôi thú y địa phương. Châu bò được tiêm phòng đầy đủ, thức ăn chế biến phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, sinh trưởng ổn định và đảm bảo chất lượng thịt khi xuất bán. Theo anh Nguyễn Tuấn Ngọc, việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh không khó và đem lại nhiều lợi ích cho người dân.
23: Tất cả cơ sở được an toàn dịch bệnh thì chúng ta mới có tạo ra vùng an toàn dịch bệnh. Bởi vì ngay cả cơ sở tôi an toàn dịch bệnh nhưng mà bên cạnh có một cơ sở không an toàn dịch bệnh thì đó chính là cái nguồn lây nhiễm cho cơ sở chúng tôi. Nên là mong muốn mọi người làm đúng theo cái cơ sở an toàn dịch bệnh.
22: Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, bổ sung chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng ưu đãi cho cơ sở đăng ký tham gia xây dựng vùng an toàn dịch bệnh. Có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ tiếp cận cho từng loại hình chăn nuôi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi gắn với chuỗi liên kết ba tiêu sản phẩm, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho người dân và cán bộ thú y cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng khuyến nông, chăn nuôi và thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đem lại lợi ích kinh tế bền vững.
24: Đối với các cái cơ sở mà xây dựng và được chứng nhận cái an toàn dịch bệnh ấy, thì họ cũng có được cái lợi ích, cái thuận lợi là cái việc mà họ được miễn kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh. Và hai nữa là khi mà hồ sơ thì họ cũng được sẽ xét duyệt nhanh hơn. Và ngoài ra thì khi cái việc mà họ được chứng nhận cái cơ sở an toàn dịch bệnh ấy, thì cái sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh thị trường của họ tốt hơn so với các cái cơ sở khác.
22: Những năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh động vật nguy hiểm diễn biến phức tạp nên việc xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là hết sức cần thiết. Chỉ khi sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong vùng an toàn dịch bệnh, có truy xuất nguồn gốc đầy đủ thì mới xây dựng được uy tín thương hiệu vững chắc ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
25: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chính sách hỗ trợ phải giúp người dân có sinh kế bền vững, chính quyền các địa phương tại tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp giúp bà con nông dân phát triển kinh tế, quy mô nông trại, gia trại phù hợp với điều kiện ở địa phương. Những mô hình sản xuất nông nghiệp được hình thành giúp nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương vận động người dân hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống.
22: Là địa phương có thương hiệu gà đồi Yên Thế nổi tiếng nhiều năm nay, gia đình ông Bùi Văn Kiên ở thôn Mạc Hai, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh kiên trì phát triển mô hình chăn nuôi gà bán thả vườn với quy mô khoảng 5.000 con gà đặc sản nuôi theo hình thức gối vụ, giúp gia đình duy trì nguồn thu nhập và xoay vòng vốn để tái đầu tư. Để tăng khả năng phòng bệnh cho đàn gia cầm, ông Kiên thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vaccine cho đàn gà định kỳ theo khuyến cáo của cơ quan chăn nuôi thú y. Ông Bùi Văn Kiên cho biết,
26: cái phòng chống thì cũng phải sát trùng các thứ, là cũng phải phun tẩy chuồng tẩy trước vườn bãi, cũng phải tẩy vườn, phải phòng chống tốt, cũng có thú y địa phương xuống tư vấn cho các thứ.
22: tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, hợp tác xã Măng Lục Trúc, Lâm Sinh Ngọc Châu là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ măng. Hiện nay, hợp tác xã Măng Lục Trúc, Lâm Sinh Ngọc Châu giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 30 lao động thường xuyên tại địa phương với mức thu nhập trung bình từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Thời điểm chính vụ thu hoạch, số lao động làm việc tại hợp tác xã có thể lên tới 60 đến 70 người,

0: trong đó nhiều lao động thuộc diện gia đình khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo. Bà Dương Thị Luyện cho rằng măng lục trúc là cây trồng có thể giúp người dân địa phương thoát nghèo và làm giàu.
1: Chả biết người ta những giàu có ở đâu thì mình không biết, nhưng mình gần bà con nông dân, luôn luôn là tạo công ăn việc làm cho mấy chục công nhân, ổn định cho bà con nông dân.

0: sống ổn định cho người dân. Đến nay, xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao. Nhiều vùng quê đã trở thành nơi đáng sống. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững. Hạ tầng kinh tế xã hội trong nông nghiệp nông thôn được quan tâm, đầu tư một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Ông Trần Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
1: Nổi bật lên trong giai đoạn này thì hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng và nâng cấp cơ bản đã được hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế và diện mạo nông thôn mới ngày càng được đổi mới. Sản xuất nông nghiệp thì được chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ thì sang sản xuất hàng hóa tập trung và phát huy được cái lợi thế của từng cái địa phương.
0: Diện mạo nông thôn mới thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao là một trong những thành tựu nổi bật sau quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh. Ở đó, người nông dân đã thực sự phát huy vai trò chủ thể của mình để cùng nhau xây dựng những vùng quê yên bình, đáng sống.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hữu Hưng cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
1: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
0: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866

0: 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
1: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, ngày cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về một dấu mốc thiêng liêng. 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa mùa thu Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ khoảnh khắc ấy, hai tiếng Việt Nam bước vào một trang sử mới, trang sử của một dân tộc đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Và lời của người năm ấy, sau 81 năm, vẫn vang vọng như một lời thề thiêng liêng của non sông.
1: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy

0: Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc Lập, mỗi người Việt Nam hôm nay càng thấm thía giá trị của hai tiếng độc lập, tự do. Những điều tưởng như giản dị nhưng đã được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của các thế hệ cha ông. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
1: Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và ngày càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Việt Nam trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân.

0: là mục tiêu phấn đấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thu tháng 9, khi cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên mọi miền đất nước, ký ức về ngày độc lập lại ngân vang trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Có người tìm về lịch sử, có người gìn giữ một lá cờ, có người chọn những việc làm bình dị để góp sức cho quê hương. Bởi Tổ quốc không chỉ hiện hữu trong những trang sử hào hùng, Tổ quốc còn ở trong mỗi gia đình, mỗi con phố, mỗi mái trường, trong ký ức, trong trách nhiệm và trong những việc tốt mà mỗi người làm cho cộng đồng, cho đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Quyên với nhan đề Khi tình yêu Tổ quốc được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
2: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
3: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng.
4: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
5: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Những ký ức lịch sử được ông ghi chép lại với tâm niệm gửi gắm tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ hôm nay.
6: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Tôi thấy như thế là ấm lòng.
5: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
7: 100 cán.
5: Những ngày này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết.
8: Mỗi ngày mình làm ra những lá cờ là mình lại càng thấy yêu nghề hơn, trân trọng nền độc lập của mình hơn. Đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, những sự kiện lớn này là cái lượng đặt hàng rất là lớn khắp mọi miền.
5: Niềm vui của những người thợ không chỉ là sản phẩm đến tay khách hàng, mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần.
9: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ ở những cái khu như ngoài Lăng Bác, hội trường hay là nhìn thấy lên những cái lá cờ to mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui và mình tự hào.
5: Mỗi thời, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với Tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
10: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình. Sau đó là sống thật có ích và khi có cơ hội thích hợp thì hãy đóng góp trong khả năng của chính mình.
11: Em nghĩ những việc như là tình nguyện bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
5: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê hương.

0: Chương trình Thời sự sáng Tết ngày Tết độc lập tiếp nối với các tin đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 năm Ngày Quốc Khánh. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
1: Trong thông điệp trên trang chính thức của Đại sứ quán Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia tự hào có được ngày nay. Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ hai nước đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Hôm qua tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là SCO Plus.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân kêu gọi đề cao chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, hợp tác cùng có lợi, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và cải tổ tổ chức này phù hợp với tình hình mới. Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác trong phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng, thúc đẩy thương mại đầu tư.

0: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ lượng tử. Đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Việt Nam cũng sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa ASEAN và ESCO, tăng cường liên kết Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á-Âu, mở rộng không gian hợp tác và nâng cao tự chủ chiến lược. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân có các cuộc gặp với lãnh đạo Nga, Belarus, Mông Cổ, Kazakhstan, Ấn Độ, Armenia, Azerbaijan và một số nước.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 62 yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, vùng núi và khu vực đặc biệt khó khăn.
0: Đối với tỉnh Điện Biên, nơi có trường học kêu gọi hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm cho học sinh, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường học tập và sinh hoạt. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát chính sách đối với học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì rà soát trên toàn quốc, nhất là những vấn đề phát sinh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 13 tháng 9. Bộ này cũng được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh chính sách học sinh bán trú, tính đến nơi cư trú, khoảng cách, giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học.
1: Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới của thành phố Hà Nội đã hoàn tất. Năm học mới, thành phố bổ sung trên 1.740 phòng học mới đáp ứng điều kiện dạy học và số lượng học sinh tăng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, chuẩn bị cho năm học mới về khối trường do thành phố quản lý, thành phố đã xây mới và hoàn thành 4 trường trung học phổ thông công lập tại xã Đông Anh, phường Vĩnh Hưng và xã Minh Châu. Xây mới 2 trường trung học phổ thông tư thục, dự kiến bổ sung 150 phòng học. Thành phố cũng bố trí vốn cải tạo, sửa chữa 53 trường trung học phổ thông, trong đó có 32 trường hoàn thành phục vụ năm học mới. Với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng, trong đó có 57 phòng hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới. Đối với khối các trường thuộc xã, phường quản lý, đến nay các xã, phường đã thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở. Khi các dự án hoàn thành sẽ tăng thêm 1.388 phòng học. Trước ngày khai giảng năm học mới, đã có 594 phòng học tăng thêm hoàn thành.
3: Đến thời điểm này thì cái số liệu về số liệu trường lớp cũng như là cái việc mà chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới thì năm học này hiện tại bây giờ không thiếu trường học. Và trong thời gian tới thì chúng tôi đang tiếp tục đề xuất rà soát lại những cái khu vực, những cái vùng đông dân cư mà có nguy cơ là gia tăng học sinh thì để làm sao điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng trường lớp để bảo đảm chỗ học cho các cháu.
2: Năm học mới 2026-2027 bắt đầu trong điều kiện vừa hoàn thành việc sắp xếp, giảm 53% đầu mối các trường. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, Sở đã tổ chức chuyên môn ở các cơ sở sau sắp xếp.
3: Mỗi trường sau sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu, thông tin không duy trì quy mô trường trong trường. Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường, ưu tiên tổ chức ổn định lớp học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy, không tập trung học sinh, giáo viên một cách cơ học, và giáo viên tại nhiều điểm phải bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo di chuyển an toàn và tổ chức dạy học theo đúng quy định.
1: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm du lịch trên cả nước đón lượng lớn người dân và du khách, từ miền Tây sông nước đến phố núi Đà Lạt, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La hay những không gian văn hóa ở Đà Nẵng. Mỗi nơi một sắc màu tạo nên bức tranh du lịch sôi động, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Tối qua, tại khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, diễn ra chương trình văn nghệ và đêm hoa đăng khinh khí cầu với chủ đề Non sông vang khúc mùa thu. Chương trình được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến hôm nay tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô tinh hoa miền sông nước, quy tụ khoảng 100 gian hàng, thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
4: Em cùng các bạn tham quan tuần lễ ẩm thực do thành phố tổ chức. và hiện tại thì tụi em rất là ấn tượng với gian hàng Quán Quê. Nơi đây đang bày bán những món ăn dân gian quen thuộc như là bánh bột lọc, bún thịt nướng Kim Tiền, xương sa xương sáo.
5: Từ Huế vào đây để giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của Huế đến với người dân ở đây. Có những người dân thì người ta chưa một lần đến Huế, nhưng mà mình muốn giới thiệu cái món bún bò Huế này là gốc luôn của gia đình. Và tôi sẽ giới thiệu những cái ẩm thực của Cần Thơ đến với xứ Huế và đến với cả vùng miền.
0: Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16 độ C. Lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Dịp nghỉ lễ này, lượng du khách từ nhiều tỉnh thành phố đổ về Đà Lạt khá đông, tập trung tại khu vực trung tâm, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt và nhiều điểm tham quan.
6: Lý do mà mình đến đây là mình rất là thích khí hậu, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là mát mẻ. Còn người dân ở đây thì rất là hiếu khách, phục vụ là rất là tận tình, vui vẻ.
0: Tại Đà Nẵng, nhiều bảo tàng cũng trở thành điểm đến hấp dẫn trong ngày Quốc khánh. Các bảo tàng mở cửa miễn phí tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, nghệ thuật và di sản văn hóa. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết.
7: Chúng tôi luôn luôn tạo ra cho một cái không gian trải nghiệm và khám phá, luôn luôn đổi mới không gian, đổi mới cái giải pháp trưng bày, tạo cho Bảo tàng Đà Nẵng một không gian vừa thông quan, vừa trải nghiệm, vừa khám phá. Làm sao mà thu hút được người dân cũng như du khách đến với bảo tàng không những đến một lần mà đến nhiều lần.
0: Nằm trong tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026, tối qua tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tổ chức chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình thu hút đông đảo người dân các dân tộc trong tỉnh và du khách.
1: Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dự báo các khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất đông đúc khi người dân bắt đầu đổ về sau kỳ nghỉ. Trước đó, từ chiều qua nhiều người đã trở lại thành phố khiến các cửa ngõ bến xe, nhà ga bắt đầu nhộn nhịp. Cục Cảnh sát Giao thông đã tạm thời mở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để giảm ùn tắc. Ở phía Bắc, từ chiều qua, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 Cục Cảnh sát Giao thông áp dụng phương án tổ chức cả hai chiều cao tốc Cao Bồ - Đại Xuyên cho xe từ phía Nam về Hà Nội nhằm tránh ùn tắc cuối kỳ nghỉ Quốc khánh. Phương án này có thể tiếp tục được áp dụng ngày hôm nay nếu lượng xe trở lại vào Hà Nội tăng cao. Cảnh sát yêu cầu tài xế đi đúng phần đường được hướng dẫn, không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc rời khỏi luồng xe, đồng thời giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ biển báo tạm thời. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông.
8: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Đêm qua, lực lượng Mỹ tấn công trở lại Iran sau 2 ngày ngừng giao tranh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Truyền thông nhà nước Iran cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đã phát động cuộc tấn công quyết định nhắm vào các mục tiêu Mỹ tại khu vực. Chiến dịch nhằm đáp trả đợt không kích của quân đội Mỹ vào Iran hồi tối qua. Hãng thông tấn Tasnim khẳng định các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực là mục tiêu nhắm đến của tên lửa và máy bay không người lái Iran. Cùng lúc, truyền hình nhà nước Jordani đưa tin còi báo động đã được kích hoạt tại hai tỉnh Mafraq và Aqaba của nước này. Trung tâm Quốc gia về ứng phó an ninh và khủng hoảng Jordani đã gửi tin nhắn cảnh báo, hối thúc người dân lập tức tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn trước đòn tập kích của Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố. Trong một thông điệp trên kênh Telegram đêm qua, Đại giáo chủ Iran Mostaba Khamenei thề sẽ dạy cho Mỹ bài học không thể quên vì hành vi gây hấn chống lại người dân Iran.
1: Tổng thống Abdel Fattah

0: ECC kêu gọi thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ai Cập và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực trước thềm chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Tập Cận Bình.
1: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhấn mạnh hai nước chia sẻ cam kết chung trong việc khai thác những lợi thế cộng hưởng giữa chiến lược nội địa hóa công nghiệp của Cairo và chiến lược phát triển chất lượng cao của Bắc Kinh, bao gồm việc thúc đẩy hợp tác sản xuất xe điện, pin lưu trữ năng lượng tái tạo, điện tử, linh kiện khử muối nước biển và đóng tàu. Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Ai Cập kể từ năm 2016 trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
0: Hàn Quốc dự kiến tăng mạnh chi phí quân sự cho năm tới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Theo báo cáo do chính phủ Hàn Quốc vừa công bố, ngân sách quốc phòng của nước này cho năm tài chính 2027 lên tới 73.277,7 tỷ won, tương đương khoảng 53 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng 8,2% so với năm 2026 và là mức cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Cơ cấu chi tiêu trong ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, chi phí hoạt động của lực lượng quân đội tăng 5,9%, chi phí nâng cao năng lực quốc phòng tăng 13,8% và ngân sách quản lý quân sự tăng 1,4%. Đặc biệt, ngân sách dành cho việc đưa vào sử dụng lực lượng nòng cốt để đảm bảo chuyển giao quyền kiểm soát và chỉ huy tác chiến một cách suôn sẻ từ lực lượng Liên hợp Hàn-Mỹ trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung được ấn định ở mức 21.300 tỷ won, vượt xa con số 18.600 tỷ won của năm ngoái. Sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu quốc phòng này là do chính sách quốc phòng độc lập dựa vào công nghệ và năng lực quân sự tự thân của quốc gia.
0: New Zealand rút ngắn thời gian cấp phép các vụ phóng lên vũ trụ để thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương đưa tin.
3: Chính phủ New Zealand vừa quyết định rút ngắn thời gian xét duyệt đơn xin cấp phép các vụ phóng lên quỹ đạo từ 11 tuần xuống còn 5 tuần. Việc rút ngắn thời gian xem xét được thực hiện nhờ việc cải thiện quy trình nội bộ, giảm thời gian xem xét các vấn đề tải trọng, đồng thời nâng cấp các biểu mẫu, cung cấp thêm hướng dẫn và giảm bớt việc tham vấn với một số vụ phóng có rủi ro thấp. Mặc dù thời gian xét duyệt cấp phép được rút ngắn, nhưng các cơ quan chức năng của New Zealand vẫn đảm bảo thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh và các thủ tục kiểm tra tải trọng. Quy trình kiểm tra vẫn cho phép Bộ trưởng Không gian nêu ra các lo ngại, trong khi các cơ quan tình báo vẫn có thể yêu cầu các kiểm tra bổ sung đối với tải trọng.
0: Cảnh sát Đức hôm qua phát hiện nhiều thiết bị nổ tự chế tại một trạm biến áp ở bang Brandenburg gần nhà máy điện phía đông nam Berlin. Ít nhất một thiết bị đã phát nổ song không gây thương vong hay nguy hiểm cho người dân. Lực lượng xử lý bom mìn đã được triển khai. Nhà vận hành lưới điện cho biết một số đường dây bị hư hại gây gián đoạn điện trong thời gian ngắn nhưng nguồn cung sau đó đã được khôi phục. Cảnh sát hình sự bang đang điều tra thủ phạm và động cơ vụ việc. Đây là vụ phá hoại mới nhất nhằm vào hệ thống điện quanh Berlin trong thời gian gần đây. Cơ quan nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia đang phát triển hệ thống giám sát mực nước ngầm tại các vùng đất than bùn nhằm cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, cháy đất. Khi mực nước ngầm hạ thấp, than bùn khô và dễ bắt lửa hơn. Dữ liệu giúp cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa đồng thời theo dõi phát thải carbon và biến động thủy văn tại các khu vực này. Tiếp theo là tin thể thao. Đội tuyển U20 Việt Nam gặp thêm khó khăn tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi tiền đạo Nguyễn Lê Phát phải trở về câu lạc bộ Ninh Bình, không thể góp mặt ở hai trận đấu còn lại gặp Palestine và Iran. Lê Phát rời đội sau thất bại 0-3 trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tiền đạo sinh năm 2007 là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội, từng cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 và hạng 3 U23 châu Á 2026. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ phải tìm phương án nhân sự mới cho hai trận đấu quyết định phía trước. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải này sẽ áp dụng nhiều quy định mới nhằm giảm hạn chế câu giờ, tăng thời gian bóng sống tương tự World Cup 2026. Theo đó, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện phát bóng hoặc ném biên sau hiệu lệnh của trọng tài. Quá thời gian, quyền thực hiện được trao cho đối phương. Thủ môn cũng chỉ được giữ bóng tối đa 8 giây. Nếu vi phạm, các đối phương sẽ được hưởng phạt góc. Câu lạc bộ Manchester City vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ Chelsea với giá 146 triệu euro kèm 3 triệu euro phụ phí, qua đó lập kỷ lục chuyển nhượng mới của Bayern Munich. Như vậy, tuyển thủ người Argentina sẽ cập bến Etihad và tái ngộ huấn luyện viên Enzo Maresca. Thương vụ này đưa tổng chi tiêu của Man City trong mùa hè 2026 vượt mức 450 triệu euro.
4: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc khánh, khẳng định nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là một di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị mà hai quốc gia tự hào có được ngày nay. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm du lịch trên cả nước đồng loạt lượng lớn người dân và du khách từ miền Tây sông nước đến phố núi Đà Lạt, cao nguyên Mộc Châu, Sơn La hay những không gian văn hóa ở Đà Nẵng. Mỗi nơi một sắc màu tạo nên bức tranh du lịch sôi động, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Đêm qua, lực lượng Mỹ tấn công trở lại Iran sau 2 ngày ngừng giao tranh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng.
10: Sao cậu ngày

0: đang trẻ đẹp thế. Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
1: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
0: Thế à?
1: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
0: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
1: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 81 năm trước, từ mùa thu tháng 8 rực lửa quật khởi, nhân dân Việt Nam triệu người như một đã vùng lên đập tan xích xiềng nô lệ, đưa dân tộc ta bước ra ánh sáng độc lập tự do. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đi vào lịch sử không chỉ là thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn, hành trình một dân tộc tự kiến tạo vận mệnh của chính mình.
1: Hơn 8 thập kỷ trôi qua, lời tuyên ngôn độc lập bất hủ vang vọng giữa quảng trường Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt. Độc lập không chỉ để thoát khỏi cảnh lầm than, mà là cội nguồn của sự tự lực tự cường, là bệ phóng cho khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Phát thanh Quân đội Nhân dân trân trọng gửi tới các đồng chí và các bạn ký sự truyền thanh Từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đồng hành với các biên tập viên Thanh Tuấn và Minh Hương.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mùa thu năm 1940, phát xít Nhật vào Đông Dương. Thực dân Pháp không những không bảo hộ được nhân dân Việt Nam như họ vẫn rêu rao, mà từng bước đầu hàng, dần dần cấu kết với phát xít Nhật để đàn áp dân ta. Nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh một cổ hai trọng, vừa bị thực dân Pháp đàn áp, vừa bị phát xít Nhật bóc lột. Đặc biệt, từ khi đến Đông Dương, phát xít Nhật đã thi hành hàng loạt chính sách để đánh vào nền kinh tế, buộc Pháp phải ký nhiều hiệp ước yêu cầu cung cấp lương thực, giao nộp lúa gạo cho Nhật hàng năm, cấm vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc, kết hợp với chính sách bắt dân nhổ lúa trồng đay, lấy nguyên liệu phục vụ chiến tranh, đã đẩy nhân dân Việt Nam đến nạn đói thảm khốc năm 1945.
3: Nạn đói năm 1945 đã diễn ra ở 32 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ Quảng Trị trở ra. Trọng điểm là các tỉnh đồng bằng, nơi dân số tập trung đông, có nhiều ruộng như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa. Nặng nhất là Thái Bình, có xã chết đói 2/3 dân số. Nạn đói lúc đó đã tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là những người dân nghèo, người lao động, đặc biệt là nông dân không có ruộng đất, chuyên đi làm thuê, và nông dân ít ruộng đất. Cuộc sống của hàng triệu người bị hủy diệt, chết đói, nhiều nhất là người già, phụ nữ và trẻ em.
2: Các làng nông nghiệp chủ phú, làng nghề thủ công, xóm câu, làng chài ven biển đều ngập xác người chết đói. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, đã có gần 1/10 dân số Việt Nam, khoảng trên 2 triệu người.

0: chết đói. Cụ Nguyễn Ngọc Bình, người dân thôn Dương Cốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, một trong những nhân chứng của nạn đói năm 1945 cho biết.
1: Cái cảnh thương tâm nhất là ở quê hương tôi, có mấy gia đình quá nghèo. Khi đẻ con ra mới có 3-4 tháng, không có sữa cho con bú, mà thậm chí phải lấy cái cám lợn quấy lên mới cố tìm được mấy cái rau muống ấy. Vặt vào thế là nấu vào lẫn lấy quấy, nghĩa là nom cái bát bột cám để bón mớm cho con, nhưng mà cuối cùng cũng không được. Con nó khát sữa quá rồi, nó nghèo nhằn, về sau nó chỉ còn có bộ xương không, thế là nó cũng chết.
0: Cụ Vũ Văn Hải, xã Thanh Nê, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nay là xã Kiến Sương, tỉnh Hưng Yên, nhớ như in nạn đói năm 1945 tại chính quê hương của mình. Khi đó, tỉnh Thái Bình là một trong những tỉnh chịu nạn đói khốc liệt nhất.
2: Cái cảnh đói đó thì tôi đã chứng kiến. 3-4 năm anh em, người ta thanh niên đấy, mà đói quá. Tới rồi có những ông trung tuổi, 40-50 tuổi, đói quá. Thì nhà giàu, người ta có những cái nhà giàu đấy, người ta nuôi hàng 20 con lợn, 30 con lợn, nhớ phải vào để bốc cám lợn ăn chung với đàn lợn. Mà những cái gia đình ấy mà người ta còn ấy là đánh đập, tức là ăn cả cám, ăn cả bẻo để cho nó khỏe. Thậm chí là dùng cái rổ của người ta một vài cái khoai ngứa thì người ta đánh, người ta hất xuống ao rồi cũng chết. Nằm ở dưới ảo và chết.
3: Giữa lúc nạn đói lên đến đỉnh điểm thì thời cơ cách mạng đã xuất hiện. Lúc này, chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc. Ở châu Âu, phát xít Đức đang bị các lực lượng đồng minh truy đuổi tới tận sao huyệt. Tại châu Á, phát xít Nhật liên tiếp thất bại trước quân Mỹ và các lực lượng kháng chiến của các quốc gia tại khu vực này. Ở Đông Dương, mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp trở nên gay gắt. Và đúng như dự kiến của Đảng ta, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp. Quân Pháp ở Đông Dương chống cự yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng. Phát xít Nhật độc chiếm thống trị Đông Dương, bày trò trả độc lập cho Bảo Đại và dựng lên chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim.
0: Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ thị xác định đế quốc phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt duy nhất của nhân dân Đông Dương. Ban Thường vụ quyết định thay đổi khẩu hiệu đánh đuổi Nhật Pháp bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật và đưa ra khẩu hiệu chính quyền cách mạng của nhân dân để chống lại chính quyền Nhật và chính phủ bù nhìn thân Nhật. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

0: Để chuẩn bị tích cực cho cuộc tổng khởi nghĩa, Đảng ta chú ý mở rộng mặt trận Việt Minh, tranh thủ mọi lực lượng yêu nước, thực hiện chính sách đoàn kết, phân hóa hàng ngũ kẻ thù. Hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận, phong trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh mẽ trong cả nước, thu hút mọi tầng lớp, đảng phái tham gia, mà tiêu biểu là phong trào thanh niên xung phong. Trong thời gian này, Đảng và mặt trận có một chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân là phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của nhân dân, tiếp thêm sức mạnh để đánh đổ ách thống trị của bọn phát xít.
1: Ngày 11 tháng 8 năm 1945, chính phủ Nhật chấp nhận đầu hàng đồng minh không điều kiện. Và đúng như dự kiến của Đảng ta, cơ hội ngàn năm có một để giành độc lập cho dân tộc đã đến. Ngày 13 tháng 8, nhận được tin Nhật

0: đầu hàng, Trung ương đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc. Ngày 16 tháng 8, Đại hội Quốc dân Tân Trào đã quyết định tổng khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân toàn quốc hãy đứng lên giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, đã kêu gọi đồng bào cả nước đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định.
1: Cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 là một cái cuộc biểu dương lực lượng có thể nói là lớn chưa từng thấy. Đó là một cái cuộc hội tụ và tỏa sáng của tinh thần dân tộc, của cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia cái tổng khởi nghĩa không chỉ có lực lượng của công nông mà ở đấy còn có công chức này, có học sinh, rồi đội ngũ trí thức và cả những binh lính, thậm chí cả một bộ phận công chức trong cái bộ máy chính quyền thế sai mà họ được giác ngộ, được cảm hóa và được thức tỉnh, được vinh minh hóa. Chúng ta biết là kể từ khi thành lập cho đến thời điểm nổ ra cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 thì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ hoạt động công khai mà luôn luôn nằm trong cái tầm bị đàn áp khủng bố. Những cái đảng viên của Đảng phải chịu tù đày, tra tấn cực hình nhưng vẫn một lòng trung thành với cái sự nghiệp cách mạng, họ kiên trì đấu tranh vì cái lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có thể nói chính những cái năm tháng thử thách cam go đó của những người cộng sản nó đã trở thành cái sự đảm bảo giá trị của Đảng trước quần chúng.
2: Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Hội nghị Diên Hồng lần thứ hai bầu ra Ủy ban Khởi nghĩa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã trịnh trọng ra mắt quốc dân đồng bào tại đình Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang và đọc lời tuyên thệ. Chúng tôi là những người được quốc dân đại hội bầu vào Ủy ban Giải phóng Dân tộc để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành độc lập cho Tổ quốc, dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng cũng không lùi bước.
0: Lời tuyên thệ, lời thề thiêng liêng từ Tân Trào đã vang vọng sông núi, truyền đi khắp đất nước. Hàng triệu con tim nòi giống Lạc Hồng đã nhất thể đứng dậy đáp lời hiệu triệu non sông. Và cách mạng tháng 8 như dòng thác trong khoảng 2 tuần đã cuốn sạch bè lũ đế quốc tay sai, xô đổ thành trì rêu phong của nền quân chủ phong kiến đã từng ngự trị hàng nghìn năm, mở ra một thời đại mới,

0: Chỉ trong gần 2 tuần lễ, Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Thông điệp từ người ngay lập tức lan xa, không chỉ đồng bào trong nước mà hết thảy nhân dân yêu hòa bình, yêu tự do trên toàn thế giới, vui sướng đón nhận. Đây là lời thề thứ hai, lời thề quyết tâm bảo vệ và giữ gìn nền độc lập nước nhà.
1: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi, toàn thể dân Việt Nam, xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền.

nền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng không lao. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bằng những lời đanh thép đầy sức thuyết phục, tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập, khẳng định quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền tự quyết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là lời kết thúc một chế độ thực dân phong kiến đã đè nặng lên đất nước, mà còn là lời mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, dân tộc Việt Nam đứng lên với tư thế của một quốc gia độc lập tự do.
1: Từ những giá trị phổ quát về quyền con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền sống, quyền tự do và quyền độc lập của cả một dân tộc. Bởi vậy, tuyên ngôn độc lập vừa mang giá trị pháp lý, chính trị và lịch sử sâu sắc, vừa là bản hùng ca của ý chí tự cường, là lời tuyên cáo về một chân lý không thế lực nào có thể phủ nhận. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: 81 năm đã đi qua, nhưng âm vang của những lời bất hủ ấy vẫn còn nguyên sức lay động. Với những người từng có mặt tại quảng trường Ba Đình mùa thu năm 1945, đó không chỉ là khoảnh khắc chứng kiến một quốc gia được khai sinh, mà còn là thời khắc cuộc đời mỗi người được gắn với vận mệnh mới của dân tộc.
1: Đại tá Nguyễn Bội Dong, một nhân chứng lịch sử, nguyên đội trưởng đội bảo vệ cuộc meeting ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, sinh thời trong một lần trả lời phỏng vấn đã xúc động kể lại.
2: Những cái lời kêu gọi của Bác, những lời thề Bác đọc để mọi người cùng hưởng ứng hô theo xin thề, thì đã biến chúng tôi từ những người thanh niên. Tôi thấy là tôi nhớ lên rất nhiều. Rằng lúc đó tôi mới có hơn 19 tuổi, nhưng mà sau khi là nghe những lời thề Bác đọc như thế, tôi cảm thấy rằng là mình gánh vác trên vai một cái trách nhiệm rất lớn với dân tộc. Xin thề, không có hổ thẹn với những cái bậc anh hùng thời xưa.

0: Và cũng bắt đầu từ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và máu xương của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Nhân dân ta đã liên tiếp viết nên những trang sử anh hùng, đã tiến hành và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu nước ròng rã 30 năm, đánh thắng hai đế quốc to lớn, thực hiện trọn vẹn độc lập thống nhất cho Tổ quốc. Đã sáng tạo nên công cuộc đổi mới toàn diện, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: 81 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng cách mạng Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giữ vững chủ quyền độc lập. Trên thế giới, đất nước nào cũng vậy. Độc lập tự do là giá trị thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Với nhân dân Việt Nam, đấu tranh giành độc lập tự do là mục tiêu cao cả. Và mục tiêu tiếp theo là nhân dân phải được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, có độc lập tự do, nhân dân phải được hưởng ấm no, hạnh phúc, thì nền độc lập tự do ấy mới thật sự có ý nghĩa.

0: phóng cho ta. Thì trong kỷ nguyên mới, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện bằng quyết tâm làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ, làm chủ những năng lực cốt lõi của đất nước.
1: Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong những biểu hiện sinh động của tinh thần tự lực tự cường ấy là xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ và sản xuất các loại vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẳng định.
2: Tổng cục đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới, mang tính nền tảng và chủ động lựa chọn các nhóm sản phẩm mũi nhọn, công nghệ cao. Tổng cục đã làm chủ được từ công nghệ đến sản xuất thành công sản phẩm. Đây là một cái thành công rất lớn của Tổng cục trong những năm qua. Thì Tổng cục đã và đang triển khai hơn 300 đề tài, nhiệm vụ khoa công nghệ. So với nhiệm kỳ trước thì tăng hơn 10%. Đặc biệt có gần 30 đề tài cấp quốc gia và hơn 100 đề tài cấp bộ. Theo đó thì đến nay trên 80% vũ khí trang bị đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang là kết quả công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật nói trên. Cùng với đó thì công tác xây dựng tiềm lực khoa công nghệ cũng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh các ứng dụng thành các thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, nghiên cứu, sản xuất. Đây chính là tiền đề rất quan trọng để góp phần xây dựng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Từ những bước tiến trong làm chủ khoa học công nghệ, chế tạo vũ khí trang bị hiện đại đến những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, một Việt Nam tự chủ, tự tin và đầy khát vọng đang từng ngày hiện hữu. Đó cũng chính là sự tiếp nối tinh thần của mùa thu độc lập năm 1945. Độc lập không chỉ để thoát khỏi xiềng xích nô lệ, mà còn để dân tộc tự quyết định con đường đi lên, tự kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh của chính mình.
1: Hơn 8 thập kỷ kể từ cách mạng tháng 8, từ một đất nước giành lại chính quyền trong muôn vàn gian khó, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước không ngừng được nâng cao.
0: Trong dòng chảy hội nhập hôm nay, chúng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng giữ vững độc lập tự chủ. Song hành với đó, việc xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân chính là nhân tố then chốt bảo đảm sự trường tồn của chế độ. Bởi lẽ, xuyên suốt mọi thời kỳ, bảo vệ nền độc lập tự do vẫn là sợi chỉ đỏ thiêng liêng. Chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, mãi là kim chỉ nam bất biến của dân tộc Việt Nam.

0: Nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ mùa thu lịch sử năm 1945, có một mạch nguồn xuyên suốt làm nên sức mạnh Việt Nam. Đó là sự lãnh đạo của Đảng, là ý chí độc lập tự cường của dân tộc và sức mạnh của lòng dân. Nếu cách mạng tháng 8 đã chứng minh một dân tộc biết đoàn kết, biết nắm bắt thời cơ, có thể tự mình giành lấy độc lập, thì hôm nay chính sức mạnh ấy đang được tiếp nối cho một khát vọng lớn hơn, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Từ khát vọng giành lại quyền làm chủ đất nước năm 1945 đến khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới là một hành trình tiếp nối về mục tiêu, ý chí và niềm tin.
1: Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi sức mạnh của truyền thống được cộng hưởng với trí tuệ, khoa học, công nghệ và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam, đó chính là nguồn lực to lớn để hiện thực hóa khát vọng mà biết bao thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để vun đắp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Hiện nay là cái thời kỳ rất đáng chú ý, ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong cái khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, sánh vai với cường quốc năm châu. Một cái đất nước toàn vẹn, chủ quyền, thống nhất, được giữ vững, độc lập. Thế rồi là cái đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là như vậy. Mọi người công bằng, bình đẳng, tự do. Một cái môi trường sống của

0: sống tốt lành. Đấy là cái chủ nghĩa xã hội. Nhu cầu phát triển toàn diện văn hóa, kinh tế, xã hội.
1: Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập mà biết bao thế hệ đã phải hy sinh xương máu mới giành được.
2: Bước vào kỷ nguyên mới, trước biến động phức tạp của thời cuộc, sức mạnh quân đội không chỉ kết tinh từ bản lĩnh chính trị và ý chí chiến đấu, mà còn được bồi đắp bởi chất lượng huấn luyện, trình độ làm chủ công nghệ và mối gắn bó máu thịt với nhân dân. Đó là nền tảng cốt lõi để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng tôi nghĩ rằng nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân, thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang tính nền tảng nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao đó, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phải nắm vững.
1: Yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy bản lĩnh, tinh thông nghệ thuật quân sự và chủ động đúc rút thực tiễn. Cùng với đó, việc đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng không chỉ khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.
2: Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm trong các thể chế quân sự khu vực và toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh thông tin đối ngoại để lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ anh hùng, nhân văn và chuộng hòa bình. Đó là tiền đề vững chắc nhằm giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, 81 mùa thu đã đi qua, nhưng âm vang của ngày độc lập vẫn cuộn chảy trong huyết quản non sông. Từ quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 đến hành trình vươn mình hôm nay, dân tộc ta đã nối dài mạch nguồn bất tận, từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường.
2: Ý chí tự lực tự cường năm xưa đang hóa thành sức mạnh nội sinh, thành trí tuệ và bản lĩnh để kiến tạo một Việt Nam phồn vinh, tự chủ trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, triệu con người Việt Nam đều chung một niềm tin son sắt. Tinh thần mùa thu độc lập mãi là ngọn đuốc soi đường cho Tổ quốc vững bước tới.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với ký sự truyền thanh từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Pháp, Thanh Tuấn, Minh Hương thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên Kiều Mai, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Minh Châu và Phương Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong sắc cờ đỏ sao vàng, trong niềm vui của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mỗi chúng ta lại cùng hướng về mùa thu lịch sử cách đây 81 năm, mùa thu năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do.
1: 81 năm đã đi qua, từ một đất nước giành được độc lập, Việt Nam hôm nay đang bước vào một chặng đường phát triển mới với khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Mỗi dịp quốc khánh, vì thế không chỉ là thời khắc để chúng ta tự hào và nhớ về những giá trị đã làm nên lịch sử. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những thành quả của hôm nay và cùng suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi người trước tương lai đất nước.
0: Và trong dòng chảy của ngày Tết độc lập, theo dòng thời sự sáng nay, sẽ cùng quý vị nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ của đất nước, những chuyển động mới trong đời sống kinh tế xã hội, đồng thời bàn về những vấn đề đang đặt ra trên hành trình phát triển và hội nhập. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống sau ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng trở lại với một giá trị đặc biệt làm nên sức mạnh tinh thần của dân tộc, di sản Hồ Chí Minh. Và tiếp theo xin giới thiệu cùng quý vị những nội dung khác sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Trong mục thời sự toàn cảnh là phóng sự làm chủ công nghệ độc lập trong kỷ nguyên số.
0: Khi rừng, biển và con người cùng thờ, mô hình bảo tồn phục hồi đa dạng sinh học bảo vệ môi trường ở Cù Lao Chàm, Đà Nẵng.
1: Vấn đề quốc tế phân tích về những kết quả sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải 2026.
0: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện số 62 yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Điện Biên, nơi có trường học kêu gọi hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm cho học sinh, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt.
0: Tối qua tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách với ba chương: Mùa thu lịch sử, Khúc hát non sông, Bài ca độc lập, Sáng mãi niềm tin và Tự hào truyền thống, Vững bước tương lai. Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Dịp nghỉ lễ năm nay, Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và vui chơi tại các khu du lịch, điểm tham quan, qua đó tạo không khí sôi động phục vụ người dân, du khách và quảng bá hình ảnh của địa phương.
1: Cũng tối qua tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Tết độc lập năm 2026 với chủ đề Sắc màu Tây Bắc, khát vọng vươn xa. Tại chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục vòng xòe đoàn kết dành cho cộng đồng gắn liền với ngày hội Tết độc lập mùng 2 tháng 9 được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm cho xã Than Uyên.
0: 6 tháng qua, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thu hút gần 1 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, bằng 125% kế hoạch của cả năm, trong đó khoảng 200 triệu đô la Mỹ là vốn đăng ký mới và 800 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư mở rộng. Tin của phóng viên Quang Huy.
2: Đáng chú ý, nhiều dự án mới và mở rộng tập trung vào các lĩnh vực như cơ khí chính xác, linh kiện điện tử, bán dẫn, thiết bị làm